0: Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 29 stupňov a fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu. 2 hodiny 3 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty. Na výjazde zo Šiach na Harkovce sa prepadla vozovka. Úsek je neprejazný. Obchádzať môžete cez Demandice a Sazdice. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sidina. Obchádzať môžete cez Patrónku. Pre údržbu je uzavretý aj tunel Šibeník na D1. Obchádzka vedie cez Levoču. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Tento mesiac dostávame do poštových skránok tzv. Dôchodkové prognózy. Včera boli aj témou debaty z prvej ruky. Vypočujte si jej reprízu.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Jurajom Jedinákom.
3: Pracujúcim ľuďom postupne prichádzajú dôchodkové prognózy. Táto téma už niekoľko dní zamestnáva odborníkov aj bežných ľudí a diskusia neutícha. Dôvodov je hneď niekoľko. Veľa sa hovorí o samotnej výške vypočítaných dôchodkov. Niekomu prišli tisíce, ale boli aj prípady, keď 19-ročné študentke vypočítali 6 eur z druhého piliera. Sociálna poisťovňa ďalej čeli kritike, že sa vo výpočtoch neberie do úvahy demografický vývoj. Asi najviac sa ľudia hnevajú na to, že im štát nezapočítal všetky odpracované roky či štúdium, hoci napríklad v aplikácii sociálnej poisťovne mali tieto údaje v poriadku. Aký je teda zmysel dôchodkovej prognózy, čo jednotlivé položky znamenajú, prečo štát nemá všetky potrebné údaje a kde ich zohnať, ak ich potrebujeme preukázať. To je téma dnešnej diskusie z prvej ruky. Je tu s nami riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne Martin Hloušek. Dobrý deň.
4: Príjemný dobrý deň, prajem poslucháčom Rádia Slovensko.
3: A takisto je tu aj Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Vítajte.
5: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Príjemné počúvanie želá Juraj Jedinák. A poďme rovno na vec. Pán Hloušek, začneme asi pri vás. Začneme tým vypočítaným číslom, na ktoré asi najviac ľudia čakali, teda aký bude ten môj dôchodok a jeho výška. Čo to číslo, ktoré nám príde, znamená? Čo je v tom čísle? Je to pomer k čomu alebo k dnešným cenám? Alebo počíta sa v tom s nejakým rastom cien? Alebo čo vyjadruje to konkrétne číslo, ak si tam niekto uvidí príkladne sumu 1200 eur napríklad?
4: Ja by som možno začal od začiatku, čo vlastne je dôchodková prognoza, hoci naozaj v médiách už pomerne silno rezonuje táto téma. Treba zdôrazniť, že naozaj dôchodková prognoza predstavuje komplexný informačný dokument, ktorým sociálna poisťovňa od roku 2026, to znamená od tohoto roku, začína pravidelne informovať poistencov o ich predpokladaných dôchodkových nárokoch, ako aj samozrejme z prvého a druhého piliera. Toto je prvý dôležitý moment. Ten druhý dôležitý moment je, čo vlastne sa od dôchodkovej prognozy očakáva a čo má priniesť. Môžeme konštatovať, že dôchodková prognoza má poistencom v prvom rade pomôcť čas pochopiť, aký dôchodok môže približne očakávať pri dosiahnutí predpokladaného dôchodkového veku a samozrejme, aby vedel na to reagovať a dostatok čas vopred si nastaviť svoju potenciálnu dôchodkovú stratégiu.
3: Myslím, že ste to dobre vysvetlili na úvod a teda k tej mojej otázke, čo to číslo, ktoré konkrétne niekomu príde, znamená?
4: To číslo ako také treba vnímať, alebo začneme, alebo budem reagovať na to, keď človek si otvorí svoju dôchodkovú prognozu, tak musí sa v nej začať orientovať. Tá orientácia je veľmi dôležitá, lebo dôchodková prognoza ako list, respektíve elektronickej forme dokument, ktorý bude alebo je distribuovaný našim poistencom, tak poistenec v ňom vidí obdobie dôchodkového poistenia, ktoré získal doteraz. Hrozne dôležitý parameter. Následne vidí predpokladaný dôchodkový vek, ktorý vychádza z metodiky a práve vyhlášky, ktorá upresňuje, ako sa s dôchodkovou prognozou sociálna poisťovňa vysporadúva. No a potom následne vidí informáciu o tej sume, o ktorú ste už teraz poznamenali. No a tá suma sa vlastne skladá z veci, ktoré vstupujú historicky do výpočtu, to znamená všetky obdobia dôchodkového poistenia, všetky vymeriavacie základy ku 31.12. a potom je obdobie, ktoré sa prognozuje od 31.12. do toho predpokladaného dôchodkového veku. Tieto všetky vstupy vlastne majú za to, že výsledkom je prognozovaný dôchodok, či už z prvého alebo druhého piliera.
3: Pán Šuster, nech sa páči, môžete samozrejme reagovať. A moja otázka je, že keď tam to číslo niekto zbadá a niekto tam má 600 eur a niekto 3000, tak ten, čo má 3000, má sa tešiť a ten, čo má 600, má smútiť a hľadať ešte nejaké riešenia, alebo to tak úplne nie je?
6: Skúsim inak povedať, že čo to číslo znamená, lebo nejako budúcemu dôchodcovi je možno úplne jedno, akým spôsobom to sociálna poisťovňa vypočítala, alebo možno dôverujme im, že to vypočítali úplne presne podľa správnych koeficientov a vzorcov, ale čo to číslo pre mňa znamená? Čiže je to výška dôchodku v eurách, ak by odteraz do môjho odchodu na dôchodok nebola žiadna inflácia. Čiže to číslo hovorí, že koľko si za dôchodok budem môcť kúpiť pri dnešných cenách. Ak tam mám 1000-eurový dôchodok, tak si budem môcť kúpiť za neho povedzme 1000 litrov mlieka, ak dneska je liter mlieka za euro. A čo to... Pre tých, ktorí majú dôchodok blízko, je to častokrát uchopiteľná suma. Keď mi tam vyjde 1000 eur, tak si za to budem môcť kúpiť asi toľko, čo dnes za 1000 eur. Samozrejme, že tá inflácia v skutočnosti bude, čiže keď ja napríklad o 15 rokov pôjdem na dôchodok, ten dôchodok v tých eurách o 15 eur bude vyšší, ale viem si za neho kúpiť to, čo dneska za tých 1000 eur. Pre ľudí, ktorí majú dôchodok vo vzdialenejšej budúcnosti, to je možno už ťažšie uchopiteľné číslo preto, lebo sa očakáva, že životná úroveň nás všetkých porastie. A sú tu mladí ľudia, ktorí majú do dôchodku 30-35 rokov, pozerajú na odhady, že budú mať na dôchodku 2-3 tisíc eur a zdá sa im to obrovská suma. Lenže jednoducho o tých 20, alebo skôr o 30-35 eur očakávame, že všetci budeme mať dvojnásobnú životnú úroveň než dnes. Keď si porovnáme, že pred 35 rokmi bol priemerný dôchodok menší, ako je dnes minimálny dôchodok. Pred 35 rokmi priemerná mzda bola nižšia, ako je dnes minimálna mzda. Takže tí ľudia, ktorí o 35 rokov budú mať 2-3 tisícový eur, to znamená, že áno, budú sa mať o toľko lepšie než dnes, ale neznamená to, že budú tak relatívne bohatí voči všetkým ostatným ľuďom spoločnosti.
3: Čiže vieme povedať nejakú vekovú hranicu, pre koho je to číslo, povedzme, relevantnejšie, že napríklad od 50 nahor, tam je to už relevantné a ty od tých 25 do 50 ešte presne. Nie?
6: Presne tak, podľa mňa tá hranica je práve 50 eur a zhodou okolnosti, teda 50 rokov. Zhodou okolností ľuďom nad 50 bude tá dôchodková prognóza chodiť každý rok a pre týchto ľudí, ktorým nezostáva do dôchodku až tak veľa, možno tých 14-15 rokov ako mne, tak to číslo v eurách je relevantné a na to by som sa pozeral. Pre mladších ľudí to samotné číslo v eurách je výhľadové a viac by som sa pozeral na to úplne posledné číslo v tej prognóze, kde je v percentách vyjadrené, aký bude dôchodok voči očakávanej mzde, ktorú ten človek bude mať tesne pred dôchodkom. Čiže ak to číslo je povedzme nad 55%, tak ten dôchodok relatívne slušne nahradí moje pracovné príjmy. Ak je to menej ako 50%, potom treba trošku zbystriť pozornosť, lebo ten dôchodok bude nižší než príjmy v tom čase.
3: Dobre, k tej miere náhrady sa ešte dostaneme, samozrejme, chcem to prebrať, ale otázka je, že teda nakoľko sú tie čísla spoľahlivé. Pán Hloušek, veľká kritika ide od kritikov v tom zmysle, že sa nepočíta s demografickým vývojom v tejto prognoze. Takže aká teda relevantná tá suma je, keď niekto vidí tam tých svojich, povedzme, 1200 eur príkladných?
4: Tak ohľadom demografického vývoja, respektíve samotného tohoto parametra, treba sa zamyslieť, či vôbec. V rámci, keď si naštudujete vyhlášku, pozrieme sa trošku do detailu tých pravidiel prognozovania dôchodkov, tak áno, nie je tam samostatne spomenutý parameter demografie. Na druhej strane je tento parameter odvodený práve v prognozovaní predpokladaného dôchodkového veku, ktorý už vlastne v rámci dôchodkovej prognozy je naviazaný na priemerný vek dožitia populácie v dôchodkovom veku. Takže môžeme konštatovať, nie je úplne zohľadnená demografia, ale v nejakom svojom rozsahu sa zohľadňuje práve v rámci predpokladov dôchodkového veku, ktorý vlastne človek aj v dôchodkovej prognoze vidí. A podľa toho, v akom ročníku je narodený, tak sa ten dôchodkový vek posúva smerom vyššie.
3: Pán Šuster, môžete opäť reagovať a bude podľa vás z čoho vyplácať tie dôchodky v budúcnosti, ak hovoríme o tom, o tej negatívnej krivke vývoja?
6: Dobre. Ako správne povedal pán Hlovšek, časť toho demografického vývoja je zohľadnená v tom, že očakávaný vek odchodu do dôchodku, ktorý závisí od toho, ako budeme žiť, to už je zakomponované. Čo nie je zakomponované, je to, že nám bude pribúdať počet dôchodcov relatívne ku pracujúcim a to bude vytvárať samozrejme nejaký tlak na dôchodkový systém. Ale toto je skôr teoretická úvaha z pohľadu toho, ako počítame dôchodok pre každého jednotlivca. A teda tá,
3: čiže nedá
6: tá výhrada,
3: sa to zohľadniť v tej prognoze?
6: Za prvé sa to nedá zohľadniť a príde mi to skôr ako taká nejaká akademická alebo teoretická výhrada, ale predstavte si ten opak, že keby sme to nejako mali zohľadniť, tak by tá prognoza bola úplne špekulatívna a prišla by a oprávnene oveľa väčšia kritika, že sa nepočíta tá prognoza podľa platných zákonov. To je predsa úplne prirodzené, že tá prognoza sa musí počítať podľa aktuálne platných zákonov. Až sa tie zákony zmenia, tak v ďalšom roku vám sociálna poisťovňa prepočíta tú prognozu podľa nových zákonov. Takže presne tak, ako to má byť. A samozrejme, vieme, že na Slovensku prebieha demografická transformácia. Podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť to v dlhšom horizonte vytvorí dodatočný tlak na náklady na dôchodkový systém asi 0,7% HDP. Čiže v dnešných cenách asi miliarda eur, čo nie je málo peňazí, ale keď si to porovnáme s tým, že celkovo potrebujeme vo verejných financiách nájsť asi 8 miliard eur, tak to nie je ani tá najzásadnejšia vec a jednoducho štát niekde tú miliardu bude musieť nájsť, aby mohol ďalej vyplácať dôchodky a môže tú miliardu nájsť pokojne niekde úplne inde a nie v dôchodkovom systéme. Takže vieme, samozrejme, vie sa o tom.
3: Ale práve preto je možno na mieste tá otázka, že či tie vysoké sumy, ktoré chodia ľuďom, sú teda na mieste, či sú realistické.
6: Hej. Pozrite, tie sumy sú vypočítané na základe v súčasnosti platných zákonov. Dá sa načrtnúť aj taký scenár budúceho vývoja a ja si myslím, že ten je v skutočnosti najpravdepodobnejší, že štát nijako nebude siahať na dôchodky. Skôr je možno pravdepodobné, že 13. dôchodky nebudú existovať do nekonečna alebo že rodičovské dôchodky nebudú existovať do nekonečna, ale o tom táto prognoza nič nehovorí. Tá prognoza hovorí o mesačnej výške vášho riadného dôchodku a tam si naozaj myslím, že nie je veľmi pravdepodobné, že by štát túto výšku dôchodku znižoval. Štát bude musieť tie úspory, ktoré potrebuje nájsť, aj kvôli demografii, štát tieto úspory bude musieť nájsť niekde inde, nie znižovaním tých riadnych 12 dôchodkov.
3: Poďme k tej miere náhrady. Už pán Šuster tu niečo pred chvíľou hovoril. Aké veľké má byť teda to číslo, aby som mal byť spokojný, že je to dobré? Alebo kedy už sa mám trošku začať orientovať, že aha, tak nie je to dobrá miera náhrady, potrebujem s tým niečo robiť, pán Hlovšek.
4: Náš poslucháč by si mal najskôr uvedomiť, čo vlastne tá miera náhrady znamená, aby sme vedeli precíznejšie objasniť odpoveď na vašu otázku. Tá miera náhrady je pomerne dôležitý ukazovateľ v rámci dôchodkovej prognozy, na čom sa naozaj zhodla pomerne široká miera odbornej spoločnosti a stanovuje vlastne, akú časť z očakávaného mesačného príjmu tesne pred dôchodkovým vekom, ktorý je stanovený v dôchodkovej prognoze, bude nahradená alebo bude nahradená tým prognozovaným dôchodkom. To znamená, dáte si do pomeru prognozovaný dôchodok oproti poslednému známemu predpokladanému príjmu. Dneska, keď si to zoberieme na priemerných dátach aktuálne, tak môžeme konštatovať, že priemerný starobný dôchodok je za predchádzajúci rok niekde na úrovni 710 eur a keď to dáme na úroveň priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá je za predchádzajúci rok, pán Šuster mi pomôže, myslím, nejak 1620 alebo 1610 eur, tak a dáme do pomeru tieto dva ukazovatele, tak sa bavíme niekde o 48-49% plus minus, ak teraz rýchlo dobre počítam. Ale treba povedať, že dávame do pomeru hrubé číslo, to znamená hrubý príjem oproti dôchodkovému príjmu, ktorý už v zásade nepodlieha zdaneniu a je to vlastne čistý príjem. Takže mám za to, že práve keď človek si vo svojej dôchodkovej prognoze nájde v rámci toho ukazovateľa miery náhrady sumu niekde medzi 48 alebo 45 až 60%, tak môže byť spokojný.
3: Dobre, a teda ak nájdem horšiu sumu, mám nejaké možnosti, pán Šuster?
6: Závisí od vášho veku. Možno ešte doplním, že čo sa vo všeobecnosti pokladá za dobrú mieru náhrady, bo keď zoberieme 100% môjho príjmu z práce, tak v čistom mi zostáva asi 75%. Odporúčanie v odbornej literatúre je, že na dôchodku chcem mať asi 80% z toho čistého príjmu, pretože bežne výdavky na dôchodku sú nižšie, než keď aktívne pracujem. Povedzme, nepotrebujem toľko jazdiť autom, ako keď každý deň idem do práce, alebo môžem ušetriť, ja neviem, pestovaním plodín v záhradke, alebo viacej budem chodiť po zľavách. Čiže všeobecne, pokiaľ nahradím 80% svojho čistého príjmu, čo je asi 50-55% hrubého príjmu, keď to chceme porovnať s tým číslom, čo vidíme v prognoze, tak by moja životná úroveň nemala klesnúť. Ak tam vidím menej ako 50%, vtedy treba zbystriť pozornosť a zamyslieť sa, že čo s tým viem spraviť. A závisí veľmi od toho, ako ďaleko mám do dôchodku. Ak mám do dôchodku len niekoľko rokov, tak možno jediná vec, ktorú s tým viem spraviť, je, že pokiaľ mi zdravie slúži, zostanem pracovať o rok dlhšie. Každý rok odpracovaný navyše mi pridá 6%, približne 6% ku dôchodku. Naopak, ak som spokojný s tým číslom, že je dosť vysoké, môžem si dovoliť ísť do predčasného dôchodku a stále si budem vedieť dovoliť mať slušnú životnú úroveň. Pre mladších ľudí sú tie možnosti oveľa lepšie. Od toho, že zmeniť prácu alebo zmeniť miesto pobytu tak, aby som zarábal viac a zlepšil si tú mieru náhrady cez rôzne súkromné sporenia, čiže pokiaľ tam má niekto naozaj že nízku mieru náhrady, treba sa vážne zamyslieť nad tretím pilierom alebo európskym dôchodkovým produktom alebo si jednoducho sporiť niekde súkromne do nejakých podielových fondov alebo niektorí ľudia radšej nakúpia nehnuteľnosť. Sú tie možnosti rôzne, ale vo všeobecnosti sa odporúča, že každý by si možno 10-15% zo svojho príjmu, najmä hovoríme o ľuďoch, ktorí majú priemernú mzdu a vyššiu, tak asi 10-15% príjmu by bolo dobré si odkladať na dôchodok a tiež ako rezervu na nejaké horšie časy.
3: A vieme povedať možno takú vec, že či tí mladí, ktorí nastupujú po tých súčasných dôchodcoch, či sú nejak už zodpovednejší, alebo či majú viacej možno ako tí aktuálni, že šetria si viacej, alebo nie je to tak?
6: Áno, napríklad z údajov Národnej banky Slovenska vidno, že mladšie generácie viacej šetria a napríklad tie staršie generácie majú veľmi nízky podiel do akcií alebo podielových fondov, kým pri mladých ľuďoch, a teraz sa bavíme o tých, ktorí už majú aktívnu kariéru, čiže povedzme 30-tnici, tak tam sú tie úspory v podielových fondoch alebo v akciách asi dvojnásobné oproti starším generáciám, ale stále to možno nie je toľko, koľko vidíme v krajine západnej Európy. To je aj tým dlhým obdobím, keď sme neboli zvyknutí na to, že sme sa museli o svoj dôchodok starať aj sami a spoliehali sme sa na to, že štát to vždy zariadi. Takže teraz je to trochu aj viac na individuálnej zodpovednosti, A vidíme, že tej individuálnej zodpovednosti v mladej generácii je viac. Takisto finančná gramotnosť sa zlepšuje. Je to aj tým, že školy na to dávajú väčší pozor. Čiže teraz absolventi stredných škôl majú vyššiu finančnú gramotnosť než priemerná populácia. A teda môžeme očakávať, že tí ľudia, ktorí pôjdu do dôchodku o 30 rokov, tak časť tej zodpovednosti už preberajú aj sami na seba.
3: Dobre, poďme sa pozrieť ešte na tie odpracované roky. To je ďalšia vec, ktorá ľudí trápi. Chýbajúce roky, školské štúdium alebo zamestnanie. Ako sa, pán Hloušek, môže stať, že niekto, kto robí napríklad aj v jednej firme 30 rokov, tak mu 20 rokov chýba a nemá ich tam?
4: Áno, tak práve tie odpracované roky, alebo presnejšie, keď to nazveme obdobia dôchodkov

0: poistenia zo strany zamestnávateľov vykazujú elektronicky. Takže z nášho pohľadu je práve naopak veľkým úspechom, že sa sociálne poistenie podarilo naplniť predpoklad, zdigitalizovať všetky podklady, ktoré vo svojich archívoch mala.
1: Dobre,
0: teraz ale ešte budem zareagujem na to, že ako je možné, že naozaj buď sa tam nenachádzajú, alebo neevidujú. Tie možnosti sú viaceré. Naozaj ad jedna treba vnímať obdobie dôchodkového poistenia, ktoré mal zamestnávateľ zdokladovať a z nejakého titulu nezdokladoval. Alebo potom sú to špecifické obdobia, ako napríklad vzdelávanie, príprava na prácu, obdobie vojenskej služby, náhradná služba, alebo obdobné poistné vzťahy, ku ktorým sociálna poisťovňa naozaj neevidovala tie podklady vo svojich systémov. A práve s týmito obdobiami potrebujeme, aby nám poistenci pomohli.
1: Dobre, ale ešte je tu jedna vec. Vyzerá to, ako keby ste tie systémy nemali zladené, pretože je tu aj opačný prípad, že poistenec v apke, ktorú má od sociálnej poisťovne, ukazuje mu proste odpracovaných 36 rokov, alebo ukazuje mu aj započínačané všetky tie roky, ale v tej prognoze ich nemá. Čiže vy ich už vlastne máte, tie údaje, keď v tej apke sú.
0: Veľmi dobrá otázka a je dôležité objasniť celému posluchačskému spektru a naozaj aj verejnosti, ako je možné, že sa k takýmto údajom naši klienti dostanú. V prvom rade treba zdôrazniť, že dôchodková prognóza vychádza z údajov k 31.12.2025 pre tohto ročnú dôchodkovú prognózu. A tu treba urobiť nejakú uzavierku. Ako v každej inštitúcii, tie dáta potrebujeme spracovať, pripraviť a uzavrieť. Súčasne však platí, že už dneska v rámci samostatnej aktivity príprava na dôchodok, jednotliví naši poistenci sú vyzývaní, keď si pozrú v rámci elektronického účtu poistenca svoje neevidované obdobia, aby prišli doložiť tieto obdobia. A pokiaľ tieto obdobia dokladali po tejto uzavierke, ktorá bola 15. februára 2026, tak samozrejme tie nové obdobia, ktoré sa zdokladovali, sa zohľadňa teraz, to znamená dneska ich či už v portálovom prevedení alebo v prevedení mobilnej aplikácie elektronického účtu poistenca vidia, ale v dôchodkovej prognoze žiaľ ešte nemohli byť zohľadnené. To však ale neznamená, a toto je dôležité posolstvo, že sa tieto údaje stratia. Práve naopak, je pozitívne, že už klient sociálne poisťovňa vidia, že tie neevidované obdobia sa znižujú, alebo naopak rozširuje sa to spektrum alebo ten diapazon období, ktoré sociálna poisťovňa za celý aktívny život o poistencoch vieme, a už ďalšia dôchodková prognóza bude o to presnejšia a bude aj vypovedania schopnejšia.
1: Ďakujem, pán Šuster, chceli ste reagovať, takže môžete, ale aj doplním otázkou, aký veľký vplyv môže mať na dôchodok, povedzme, jeden chýbajúci rok, či už školy alebo v nejakej firme.
2: Dobre, to je jednoduchá odpoveď. V priemere jeden chýbajúci rok robí asi 20 eur navyše ku dôchodku, takže nie je to maličkosť, a najmä keď máme ľudí, ktorým tam niekde chýba 10 rokov, napríklad aj mne tam chýba 10 rokov škôl, tak to už sa nazbiera na 200 eur, čo je slušná suma. Ale povedzme si, že ľudia naozaj majú oprávnenú výhradu, že v tomto štáte existujú o nich údaje a neboli tie údaje zohľadnené v dôchodkovej prognoze. A súčasný stav je taký, že keď človek vo veku 63-64 rokov ide na dôchodok, tak pekne príde do sociálnej poisťovne, tam si sadne s pracovníkom, pracovníčkou sociálnej poisťovne a preberujú celú ich históriu, a tí ľudia tam chodia so šanónmi dokladov a preukazujú, tu som bol v škole, tu som bol na vojne, tu som bol na rodičovskej či materskej dovolenke. Čiže to je úplne bežný stav v súčasnosti, že sociálna poisťovňa jednoducho množstvo týchto údajov nemá a nikdy ich nemala. A
1: dobre, ľudia ich musia dokladovať. V Nemecku chodia ľudia a preukazujú to?
2: Dokončím.
1: Dobre, jasné.
2: A teraz tu treba odlíšiť to, že sociálna poisťovňa o nás nevie to isté, čo o nás vie celý štát. A tu si myslím, že je veľká príležitosť, aby sa náš štát dal dohromady, a jednoducho treba prikázať, povedzme, všetkým univerzitám, školám, aby sociálnej poisťovni pekne posielali tie údaje, a tie univerzity to majú, alebo ministerstvo školstva to má. Idete na web stránku Univerzity Komenského a viete si tam overiť presne, kedy som ja dostal diplom. Takže oni to majú dokonca v digitalizácii.

0: vanej podobe a viete si to skontrolovať na webe. Len tie dáta nikdy nedoputovali do sociálnej poisťovne. A to už nie je chyba sociálnej poisťovne, ale je to inšpirácia pre ministerstvo práce alebo pre ministerstvo školstva, aby sa tieto informácie, mnohé z nich sú už v digitálnej podobe, len aby sa preklopili do sociálnej poisťovne. Takisto z úradov práce alebo vojenská správa za tie obdobia vojenských služieb. Čiže množstvo tých dát, ktoré štát od nás má, sa len nikdy do sociálnej poisťovne nedostalo, lebo tie zákony tak neboli nastavené. A teraz, keď to 3 milióny ľudí vidia, že tu je ten potenciál, tak ja dúfam, že sa urobí tá práca, aby si rôzne štátne inštitúcie dáta vymenili medzi sebou, že už nebudeme musieť tam nosiť tie doklady osobne.
1: Dobre, ďakujem. Keďže musíme končiť, ešte posledná otázka ide, pán Hloušek, k vám. Ak teda doplním tie údaje, tak automaticky to znamená, že nájdem o rok, o dva alebo o tri, keď mi príde tá prognóza, vyšší dôchodok a lepšie čísla?
2: Áno, ten predpoklad je veľmi správny. Treba tu zdôrazniť, že práve to prvé zasilanie dôchodkovej prognozy okrem tých základných účelov alebo cieľov, ktoré má naplniť, pomôže sociálnej poisťovni ako inštitúcii skvalitniť, rozšíriť, spresniť tú evidenciu údajov, ktoré do dôchodkovej prognozy vstupujú a následne všetky tieto nové skutočnosti budú zohľadnené v ďalších dôchodkových prognozách.
1: Ďakujem pekne, čas na našu diskusiu vypršal, takže bol to s nami riaditeľ sekcie dôchodkového poistenia sociálnej poisťovne Martin Hloušek, ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: A takisto aj Martin Šuster z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ďakujem aj vám.
0: Ďakujem, dovidenia.
1: Ja ešte doplním, že o 17. vysielame aj reláciu Otvorene s Annou Vargovou, kde bude hosťom podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ešte pekné popoludne vám želajú od techniky Lucia Cibiková, dramaturg Vladimír Maťo a od mikrofónu Juraj Jedinák.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Sobotné dialógy.
4: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia vlády, situácia v Európskej únii a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a podpredsedom SAS a poslancom Národnej rady Marianom Vyskupičom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Zelená vlna.
5: Pozrime sa na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzať môžete cez Patrónku a obmedzenie potrvá do 10. hodiny pred poludním. Uzavretý pre údržbu je aj tunel Šibeník na D1. Obchádzka vedie po 18. cez Levoču. Obmedzenie naplánovali do nedeľného rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Anna Vargová sa včera v diskusnej relácii pýtala na dianie v koalícii.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludnie. Premiér na teraz nepripravuje rekonštrukciu vlády, takže nebude odvolávať Tomáša Tarabu z funkcie podpredsedu kabinetu a ministra životného prostredia. Slovenská národná strana totiž požiadala predsedu vlády o stiahnutie svojho nominanta kvôli zonácii národných parkov. Budúci štvrtok chce predsedníctvo SNS diskutovať s ministrom ako ďalej. Ak sa nedohodnú, budú trvať na jeho výmene. Slovensku hrozí, že príde o 453 miliónov z plánu obnovy, ak zonácia nebude v súlade s európskou legislatívou a neschváli sa to do polovice leta tohto roku. Návrh revízie zonácie pripravil aj tým vedcov zo Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Otvorenie s ministrom Tomášom Tarabom.
3: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán minister.
8: Ďakujem za pozvanie.
7: Takže na teraz zostávate ministrom. Pán premiér včera potvrdil, že dostal takú požiadavku s tou klauzulou, že teda ak by rekonštruoval vládu, povedal, že v tomto okamihu to nie je aktuálne. Na jednej strane vás aj pochválil, že ste schopný minister, ale potom povedal, že ak by SNS trvala na tom, že vás chce vymeniť, aby neporušil koaličnú dohodu, tak to asi bude musieť urobiť, ale chce garanciu väčšiny vládnej koalície v parlamente. Vy neodchádzate?
8: Pani redaktorka, pre všetkým, ja ani po troch dňoch som nepochopil vlastne, že kde je problém, pretože pred mesiacom verejné vyjadrenia SNS boli, že som veľmi dobrý minister, že som dobrý manažer a za ten mesiac zrazu to neplatí. Hej, takže
7: vy musíte vedieť, čo sa medzi vami
8: stalo. Ja neviem, ja práve, že neviem.
7: Vôbec. Konáte autonómne a nerokujete alebo nekonzultujete svoje kroky s vedením SNS.
8: No, to, že konám autonómne, neviem, čo sa po týmto úplne myslí, pretože konám v súlade so sľubom, ktorý minister dáva na ústavu, že bude robiť všetko pre blaho občanov. Ja sa hlásim k tomu, že konám autonómne v tom zmysle, že ma nikto neriadi. A snad nikto neočakáva od nejakého ministra, že ho bude niekto riadiť. Takže ja nesiem zodpovednosť pred ľuďmi, pred občanmi, pred zákonmi. A bol by som veľmi opatrný na používanie takýchto obvinení, pretože Slovenská národná strana má nejakú históriu svojich ministrov. A môžeme si ju prejsť. Nevždy bola pekná. Niektorí sú vo väzbe. Niektorí majú opletačky so zákonom dodnes. A ja si vyprosím, aby mňa niekto kritizoval za to, že ja nemám kauzy. Vy počúvate počas troch dní, čo mne je vyčítané? Ja som teda očakával, že sa bude na Slovensku odvolávať minister za to, že tam ukradol a počúvajte, čo oni hovoria. Však oni nevedia za tri dní povedať, je môj problém. Spomenuli zonácie? Zonácie od A po Z, poprvé, plne za nimi politicky stojím a očakával by som to aj o SNS, lebo jediný, kto proti zonáciám ide, je Progresívne Slovensko a pán Kiča, pritom oni to vymysleli, tie zonácie, ale po druhé, to je produkt štátneho tajomníka Filipa Kufu, rok a pol na tom robil, rok a pol, však to je celá jeho agenda, toho Filipa Kufu, ktorého teda včera Andrej Danko chválil, to ja nerozumiem
7: tomu
8: vôbec,
7: sa dostanem, že
8: ja nerozumiem vôbec. Nie, že nerozumiem. Tu nie je dôvod. Toto je jedna politická hra a v tomto celom ja môžem garantovať, že mám naozaj tak čistý štít, že na takúto hru ja nenaskočím. Ja mám výsledky a ja za tými výsledkami stojím. A keby som ja išiel niekam abdikovať, tak by som iba dal jeden odkaz, že no tak asi je tam nejaký problém. Nie je žiaden problém.
7: No dobre, ale keď pán premiér povie, že vás teda odvolá, pretože bolo by porušením koaličnej dohody, keby tak neurobil, lebo tá strana, ktorá nominuje svojho kandidáta, tak má právo požiadať o stiahnutie tohto kandidáta, tak potom čo?
8: Pani redaktorka, na Slovensku sú spôsoby, ako sa odvolávajú ministri, to znamená premiér dáva návrh prezidentovi a prezident sa s tým musí stotožniť. To je jeden. To je ústavný zákon, poriade. Druhá vec je, že môžete byť odvolaní v parlamente tak, že čas koalície povie, že sa postaví proti vlastnému ministrovi a odvolá ho spolu s opozíciou. V tomto prípade by hlasovali pán Michalko, ja neviem, Danko a podobne, so Štolovou, s Pročkom a podobne, aby odstavili nejakého ministra. To sú ústavné spôsoby. Nie je tá sila, ktorá mňa prinúti túto hru hrať, pretože za 3 dni tu nikto nevie vymyslieť vlastne, čo tu spustili. Ja sa veľmi rád budem aj na verejnosti obhajovať za moju prácu. Ja keď som sa stal ministrom, bolo 300 domov zateplených za 2 roky z európskych peňazí, teraz je 27 tisíc. Keď som sa stal ministrom, tak sme 430 miliónov eur mali prepadnutých eurofondov, teraz sme lídrom v kontrahovaní, problém je v čerpaní, lebo je problém s Úradom pre verejné obstarávanie, riešime to. Ja sa mám s čím pochváliť, mňa tu nebude nikto dávať do svetla, že Taraba je problém. Možno sú nejaké ambície problém, ja som ochotný sa baviť aj o tom, koľko ľudí majú na ministerstve. Každý, kto bol schopný, koho odporúčili, to není žiadnych 5 zamestnancov, ako pán predseda SNS hovorí, to je 5 lídrov jedných z najväčších inštitúcií u nás. Takže
7: vráťme sa k tej otázke, pán
8: ja
7: minister.
8: Sa nebudem ale toto není môj problém.
7: Takto, že keby vás pán premiér predsa len odvolal a stotožnil by sa s tým aj prezident, by ste sa vrátili do parlamentu, lebo vám spočíva mandát, bolo by to minus jeden poslanec vládnej koalície. Pán Michalko tu včera povedal, že zo 77 by sa dalo dovládnuť.
8: Pani redaktorka, či by ste nikto podporovali koalíciu? Odo mňa nedostane odpoveď na tieto politické intriky. Dobre, keď sa to udeje, potom sa to udeje, ja sa ku všetkému nejak postavím. K tomuto ja sa nebudem baviť o týchto veciach, ja sa budem baviť, prečo vlastne je tu táto téma. Vy si všímate, že doteraz bola téma, ja neviem, ako Šimečkovci riešili mimovládky, zrazu je to prekryté nejakou pseudotémou, že problém je minister Taraba. Ja sa vás pýtam, či vy tomu ako novinárka rozumiete, prečo mám byť odvolávaný, lebo ja tomu nerozumiem.
7: No dobre, budúci týždeň vo štvrtok si vás zavolajú na predsedníctvo SNS, pôjdete vôbec tam?
8: Samozrejme. A budete
7: si vysvetľovať, alebo keď vám povedia, aby ste by teda abdikovali, alebo poďme sa dohodnúť, že budete s nimi viac konzultovať vaše rozhodnutia, vaše kroky, alebo čo?
8: Pani redaktorka, ja pôjdem všade, kam ma zavolajú, dokonca pondelok pôjdem aj za pánom premiérom, lebo viete, čo mám čistý štít. Ja nemám problém sa baviť s kýmkoľvek.
7: Pán premiér chce rokovať aj s pánom Dankom.
8: Jasné.
7: Takže neviem, či budete v trojici rokovať, alebo najskôr.
8: Neviem, zavolali ma 9.30, to je úplne v poriadku. Ja nemám čo skrývať, ja môžem aj online. Ja tam budem, 9.30 určite prídem.
7: A pán Danko tam bude tiež, či neviete?
8: Predpokladám, že áno.
7: Aha.
8: Ale hovorím ešte raz, že ja nerozumiem, kde vznikla v Slovenskej národnej strane táto idea, že robiť 3 roky politiku rozoštvávania vzťahov v koalícii. Ja tomu to nerozumiem. Miesto toho, napríklad včera, vám poviem, sme pripravili podklady napríklad na odstranenie druhej najväčšej environmentálnej záťaže na Slovensku, predajná, každý vie, že aký to veľký problém, desiatky rokov sa s tým nerobili. Miesto toho, aby sme takéto pozitívne veci riešili, ja už 3 dní počúvam nadávky na svoju stranu. Tu mi odkazujú, už to je osobné, a to ja znesiem, akože to ja teraz sa nesťažujem, ale sa zamyslite nad tým, tu rozprávam Michalko, alebo pán predseda, že nemám EQ a takéto veci, čo sú toto za reči, prosím vás pekne. Takže hovorím ešte raz, ja som hrdý na tú prácu a ja robím to, čo som SNS slúbil. Ja som im slúbil, že neočakávate odo mňa, že ja budem nejaký babkový minister, nejaký biely koník, ktorý tu bude zakrývať nejaké kšefty. Ja budem robiť poctivú prácu, budem doručovať ľuďom výsledky a toto má robiť minister. A keď si niekto myslí, že toto je málo, že toto je málo a že si to nevážia, to je v poriadku. Takže ešte raz, nech si túto hru dohrajú a ľudia, myslím, si z toho robia závery. Ja sa stále pýtam, čo je ten dôvod môjho odvolávania? Ja tomu nerozumiem.
7: Tak pondelok, keď sa stretnete v trojici s pánom premiérom a s pánom Dankom, tak asi možno dostanete odpoveď.
8: Možno áno. To už bude vlastne piaty deň, kedy to budeme vedieť, ale ešte raz, oni dôvod nemajú. Vy to vidíte, že nemajú.
7: Dobre, ešte taká otázka, pán Taraba, že včera pán Danko na tej tlačovej konferencii povedal tiež, že ak teda vás pochválil pán premiér, že ste schopný minister, tak môže si vás svojím spôsobom uvozovka, ktorá ja hovorím teraz, akože adoptovať, že by ste boli nominantom Smeru ako pán Huliak alebo pán Migál. Myslíte si, že keby došlo k nejakej kríze a k nejakej rekonštrukcii vlády, tak by mohol pán premiér urobiť to, že by zobral rezort životného prostredia SNS-ke a vy by ste tam zostali ako nominant Smeru?
8: Pani redaktorka, ešte raz, tomto vás naozaj sklame, ja do týchto klebied a do týchto, tieto úvahy nech si vedie pán predseda SNS. On tu niečo spustil, nikto nerozumie úplne prečo. Ja sa pýtam, alebo aj tu položím tú otázku, môžem vám prečítať stanovisko, ktoré bolo ten prvý deň, že Slovenská národná strana nemôže niesť zodpovednosť za veterné parky, si to pozrite, a baterkárne, hej. Ja som nevydal povolenie ani na jeden jediný veterný park. Tak teraz sa pýtam, môj problém vlastne je, že som nevydal povolenia na veterné parky. Lebo v normálnom stave by som očakával, že ma pochvália, že dobre, tak už keď teda ho ideme linčovať a neviem za čo, tak ja som očakával, že povedia, viete čo, tak ale aspoň teda oceňujeme, že nevydal. Ale oni povedia, že nechcú niesť zodpovednosť za veterné parky. A za aké? Ja som žiadne nevydal. To, ako mám začať vydávať, toto sa odo mňa očakáva?
7: Dobre, ešte sa spýtam, pán minister, keby ste sa vrátili do parlamentu, tak tam pán Michalko hovoril, že by ste možno zostali tam osamotení, pretože nikto sa za vás nepostaví a včera aj pán Filip Kufa na tlačovej konferencii povedal, že vlastne obidvaja vaši štátni tajomníci aj si dali už prihlášku do SNS a že stoja na strane SNS. Vy to ako vnímate, pretože oni išli spolu s vami na kandidátke z vašej tej bývalej strany Život a teraz vlastne by chceli odísť do SNS?
8: To je úplne v poriadku. Môžu ísť do SNS a teším sa na deň, kedy ich pán Danko príjme. Verím, že...
7: Nemali ste dobré vzťahy so svojimi štátnymi
8: tajomníkmi? Ja mám veľmi dobré s nimi vzťahy a nerozumiem, že úplne o čom sa bavíme. Jediná vec, čo ma tak napadá, že pán Štefan Kufa odo mňa žiadal, aby som vymenoval ďalšieho jeho syna, pána Gregora Kufu, na šéfa TANAPu, a to som odmietol. To znamená, asi toto môže byť problém pre nich. Ale viete, to je také zaujímavé, že pán Filip Kufa v útorok bol na legislatívnej rade vlády so zonáciou. Tam som nebol ja. Tam bol Filip Kufa so zonáciou. A vraj zonácia je problém. Rozumiete, so zonáciou, to ako povedal pán minister pôdohospodárstva, že veď oni rokovali vždy len s Filipom Kufom a s pánom Marekom Chovanom, čo je priamo šéf služobného úradu SNS.
7: A podľa titulu, ale pán služobník, služobného úradu, teda generálny tajomník služobného úradu by o tom nemal, lebo nemá to v gestii, tam by to mal rokovať takéto veci, vlastne buď minister, alebo teda váš štátny tajomník.
8: No, štátny tajomník a chodil tam aj pán Chovan.
7: Mm-hmm. No. No dobre, a viete mi teda odpovedať, alebo chcete odpovedať na tú otázku, či si teda osameli, či za vami niekto stojí, alebo nebudete odkrývať karty, teraz
8: chápem. Pani redaktorka, pán...
7: Či by sa za vás niekto postavil,
8: viete,
7: z toho klubu SNS?
8: Je hanebné tieto vyjadrenia. A teraz sa opýtam inak. Podľa vás nie je normálne sa baviť o tom, že čo ich minister za 3 roky urobil? Nie je toto hanba, jak sa oni vyjadrujú? Že čo? Že som osamotený? Ja, tak tento osamotený človek im donesol 65 000 hlasov. Vďaka aj ním je Michelko, ktorý nevytočil ani 20, myslím, v parlamente. A teraz, keby som bol osamotený, tak je to moja vada. Ja očakávam, že sa budeme baviť o výsledkoch, ktoré sme dosiahli na ministerstvu životného prostredia o 27 000 zateplených domoch. Dobre. A toto nechcú, oni ma idú teraz čo, urážať? Ja sa pýtam, že toto je ich agenda týchto ľudí? Má ísť teraz uražať? Takže poviem vám ešte, nikto do mňa nič nedostane. V zmysle, že ja to neviem vôbec. Každý sa môže na informácie, ktoré sa dejú okolo tejto koalície a tejto politiky, ktorú SNS robí. Oni nerobia tlačovky k Šimečkovi, k PSK-u. Oni robia k Robertovi Ficovi. Však si pozrite včerajšiu tlačovú konferenciu. Nadávali na Roberta Fica premiéra, nadávali na prezidenta Pellegriho, nadávali na mňa. Vy si viete predstaviť, že by opozičná strana nejaká mala tlačovku každý druhý deň a nadávala by, povedzme, Šimečka, že by nadával na prvého Matoviča, na druhého na Grölinga, na tretieho na
7: Majerského. Pán minister, vydrží táto koalícia do riadnych parlamentných volieb, alebo sa môže rozpadnúť?
8: Viete čo, to závisí od týchto ľudí, ktorí ju vytvorili.
7: Lebo zase pán Dako stále opakuje, že oni nebudú rozbíjačom koalície.
8: Ľudia nie sú zemiaky.
7: Že to nepoložia.
8: Ľudia nie sú v rece zemiaku, aby ich prehadzovali naľavo, napravo. Takže ja fandím všetkým. Ja sa budem pýtať, čo je dôvod, že toto spustili v čase, kedy téma bol napríklad pán Šimečka a jeho mama. Ja sa pýtam, čo je zmyslom tejto politiky. Nevedia tretí deň už nič vymyslieť, ale... Ľudia to vidia, tak ľudia na to nejak reagujú.
7: Pán Taraba, zrejme predčasná otázka, ale už uvažujete o tom, že ako by ste a kde by ste, u koho by ste kandidovali v parlamentných voľbách?
8: Pani redaktorka, ja politiku budem riešiť, keď nebudem, by som povedal, viazaný tým, že nemám žiaden dôvod sa k politike vyjadrovať. A ja, ako človek, ktorý je vo výkone, sa zaoberám práve týmto výkonom. A ja by som očakal napríklad, že sa Slovenská národná strana bude hrdiť tým, že vďaka nám sa ide stavať diaľnica zo Žiliny na Polsko, tam tie zápchy. Roky to tam nevedeli posunúť, až my ako ministerstvo životného prostredia sme museli prísť, že sme spustili úsek napríklad teraz okolo Zvolena. Že ľuďom doručujeme reálne výsledky a miesto toho mňa niekto ide uražať, že nemám EQ, kam sme sa dostali.
7: Poďme na tú zonáciu, pán minister. Prešlo to teraz legislatívnou radou vlády a teraz sa začne diskusia s Európskou komisiou, aby to bolo podľa európskej legislatívy, aby sme neprišli o tie peniaze z plánu obnovy.
8: Nie, takže ešte raz, zonácia sa robí asi 4 roky. Spustila to predošla vláda, dali to do plánu obnovy a na ministerstvo životného prostredia to od prvého dňa má na starosti pán Filip Kufa, štátny tajomník, po ktorého spadajú národné parky. Dobre, takže v tomto, keď je teda chceli nejak umelo ísť atakovať, tak si zlú tému vybrali, pretože atakujú vlastných teraz ľudí. Tá zonácia je urobená dobre. Neviete výsť v ústretí všetkým, aby ľudia mali predstavu, čo je zonácia, to je ako keby...
7: Skúste konkrétne, že máme 4 národné parky a teraz, či sa budú posúvať do nejakej vyššej zóny, vyššieho stupňa tak, ochrany, tak, aby sme to vedeli tak, povedať.
8: Aby ste mali predstavu, zonácia je niečo ako, že mali by ste v meste teraz ako Bratislava, je mesto, ktoré je rozostávané kompletne a nemal by územný plán. A niekto vám povie, že musíte urobiť územný plán, tak najskôr, čo musíte spraviť, no skonštatovať, že to, čo tu stojí, tu stojí. Keď tu stojí Slovnaft, tak sa nebudete tváriť, že tam je 5. zóna ochrany, ale priznáte, že je tam Slovnaft. Keď sme v tomto štúdiu v rádiu, tak priznáme, že je tuto rádio. A takto na Slovensku sa budovali národné parky, vzniklo to ešte poväčšine za komunizmu, nemalo to žiadne pravidla. A poviem úplne extrémny príklad, Štrbské pleso je dodnes definované ako celok, že je piata najprísnejšia zóna ochrany. Sú tam parkoviska, sú tam hotely, ja som ich tam nepostavil, sú tam desiatky rokov. A viete, vďaka čomu tam mohli vzniknúť? Vďaka výnimkám. V národných parkoch je asi 3000 výnimiek, to znamená, že kto pozná nejakého riaditeľa, si vybaví výnimku a môže robiť, kde chce, čo chce.
7: A teraz ponovom, to má byť ako?
8: No a zonácia dáva pravidla. To znamená, že zonácia reálne povie a poprvé, čo musí povedať. Ak je niekde hotel, musíte uznať, že tam je hotel. Ak cez stána prechádza železnica, tak uznávame, že tam je tá železnica. A to, čo robíme, aby ľudia mali predstavu, tak keď urobil zonáciu pán Budaj, tak napríklad v Slovenskom kráse dotiahol to tak, že 25% územia Slovenského krásu je v najprísnejšej zóne ochrany. My, aby ste mali predstavu, v Tanape doteraz bola najprísnejšia zóna ochrany približne 45% územia Tanapu. Po novom, po zonácii, je to 75% územia. Pýtam sa, je 75% málo, alebo je to podstatne viac ako 45%. V Napante, v Nízkych Tatrách, doteraz bolo 16%, po zonácii je 46%. No ale aby ste mali predstavu, že každý jeden meter štvorcový, ktorý zaradíte do najprísnejšej zóny ochrany, znamená, že niekomu ste obmedzili jeho vlastnícke práva. A keď lebo tam nemôžete slobodne vstupovať, nemôžete tam vyvíjať činnosť, takže tí ľudia majú všetci nárok na kompenzácie. Takže keby sme nahádzali všetky národné parky bez zmyslu do najprísnejšej zóny, tak ročne dáme ročne z nášho rozpočtu 110 miliónov eur na kompenzácie.
7: Diskutovali ste, pardon, aj s tým vedcov zo Slovenskej akadémie vied a z prírodovedeckej fakulty, oni pripravili revíziu tej zonácie, lebo oni píšu, že to, čo bolo pripravené, nebolo odborne obhajiteľné, že by to neobstálo pred národnými ani európskymi súdmi, a spomínajú tam aj to, že napríklad do zón D, to je asi ten najprísnejšia zóna, boli v pôvodnom návrhu zaradené plochy, ktoré tam podľa zákona jednoducho nepatria, staré lesy, cenné biotopy európskeho významu, vodné zdroje a tak ďalej a tak ďalej.
8: Takto. Slovenská akadémia vied, alebo toto hovoríte o nejakej metodike. Keď robil Budaj metodiku tých troch národných parkov, tak žiadnu metodiku nemali. Takže hovorím ešte raz. My v Tanape máme 76% územia najprísnejšie chránené. On toto ťahol do na 25% prípade Slovenského krásu. A kde boli vtedy oni? To, čo je hanba, a Slovenská akadémia vied sa to len snaží prekryť, že nám dali nejaké mapy, kde sa tvárili, že sú tzv. Staré lesy. A ľudia nám začali posielať fotografie z rokov 1980 a hovoria, prosím vás, však to sú lúky, toto je z našich rodinných albumov. Pozrite sa tie fotky, kde sú tie staré lesy, 140 rokov staré. Takže to, čo chcem povedať, celá tá zonácia sa od prvého dňa rieši naprieč Slovenskom. Nerobí sa tu, v Bratislave. Nerobí sa na mieste. A to, čo stojí, že ak si pár zase mimovládok povie, že ideme zničiť tam turizmus, že tam ľudia nemôžu robiť žiadnu poľnohospodárskú činnosť.
7: Alebo čo hovoríte na kritiku, že vy idete v ústretí nejakým tým developerom, alebo tým,
8: no,
7: ktorí tam budú chcieť.
8: Poďte ktorým.
7: Budú tam chcieť, tu som to spomínala v stanovisku SNS, že vlastne vy
8: no,
7: ste vychádzali
8: a presne toto je moja otázka, no, v oligarchu, tak presne toto sa pýtam ktorým. A pýtam sa Slovenskej národnej strany presne ktorým. A
7: očakujem, že dostávajú, na to povedali, že dostávajú vlastne tiež nejaké asi názory ľudí, alebo podnety,
8: nie, ja sa nepýtam názory, ja sa pýtam Slovenskej národnej strany, keď to dala do tlačovej správy, že ktorým. Konkrétne. A vy viete, alebo ja neviem.
7: Tak ako to potom bude vlastne podľa tej zonácie, keď to schváli aj Európska komisia, ako to bude vyzerať?
8: No zonácia bude to, že viete, už nebudete chodiť každý rok, napríklad ak máte niekde lyžiarsky svah, kde sa lyžuje 70 rokov, tak nebudete musieť každý rok si chodiť pre výnimku, že prosím vás, môžem to aj 71. rok ísť lyžovať.
7: A s nejakou novou výstavbou?
8: Zonácia nedáva žiaden právny základ na žiadnu výstavbu. To je ďalšia vec, ktorá, ja žasnem, že si to nikto ani nenaštudoval. Zonácia nevytvára žiaden právny nárok. Vy nemôžete dojsť nikam a povedať, že pozrite, zonácia tu predpokladá, že tu môže byť nejaká výstavba. Viete, čo musí? Zonácia hovorí, že my nevylučujeme, ak bude na niektorom tomto území ďalší rozvoj. A to nevylučujeme znamená, že musí to byť súlade s územným plánom, že tam musí byť EIA, že tam musí byť rešpektovaný zákon na ochranu prírody. Aby ste mali predstavu, celý turizmus Tanape predstavuje, viete, akú plochu celého národného parku? 0,5% územia. To, o čom to je, v Rakúsku majú 13% príjmov z cestovného ruchu, na Slovensku 1,5%. A hovorím ešte raz, táto zonácia je pripravená pánom Filipom Kufom od A po Z. spáda to pod neho, je urobená podľa mňa dobre, nech si to vydiskutujú oni, že je problém, a budem sa pýtať, teda ktorých to oligarchov majú na mysli.
7: Dokedy bude trvať tá diskusia s Európskou komisiou, lebo aby sme neprišli o tie peniaze z plánu obnovy, tak do leta, do polovičky leta
8: to treba skláviť. Takto Európska komisia, my s nimi komunikujeme, ale v určitom momente, ja vám poviem úplne iný príklad, boli to veterné parky. Ja som veľmi jasne povedal, že mesta obce musia mať povinnosť sa vyjadrovať súhlasne s tým, ak budú chcieť niekde veterné parky. Európska komisia sa ozvala, ale viete, čo je niekedy Európska komisia prezentovaná, že Európska komisia, tam je napríklad 26-ročný Slovák, ktorý, opozícia sa hrdí, že to je ich kamarát, ktorý tu posielava rôzne maily a oni tvoria, z Európskej komisie došlo. Predstavte si, vtedy vám hovorili, že ak nevyhodíme zo zákona o EI túto povinnosť, aby sa obce vyjadrovali, a ja som povedal, že to nevyhodíme, tak vtedy vychádzalo, no nedostanete 460
7: dobre,
8: miliónov.
7: Skončí, pán minister,
8: to znamená, že
7: bude to schválené do polovičky leta, alebo nie?
8: Zonácia je hotová, pán Filip Kufaj urobil tak, že vie ísť kedykoľvek. Sám ju išiel obhajiť na legislatívnu radu vlády. Nebola na, voči nej jedna jediná pripomienka.
7: A na vládu to pôjde kedy?
8: Keď sa premiér rozhodne. Uh-huh. To my sme mali pripraviť zonáciu, zonácia je hotová. A peniaze určite Slovensko dostane a je to len na to, kedy premiér si to zaradí na rokovanie vlády.
7: Povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Ďakujem aj ja.
7: Všetkým želáme veľmi pekný víkend. Milan Stanislav, Linda Okšová, Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.

Veď vravím ti to ja tvoj.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Zemeguľa sa otáča, hlava sa krúti. Niekto píše romány, iný spletá prúty. V najbližšej pálenici budú šipy aj ryby, úspechy aj chyby. Mojím hosťom bude košikárka a programátorka Erika Rudíková. Počúvajte Pálenicu
0: dnes po 11.
2: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
0: V okolí pustých úľan nie je pusto. Nájdete tam náučný chodník so zastávkami, ktoré potešia milovníkov geometrie.
3: Je to obrazok trojrozmerného objektu, ktorý vyzerá, že má tri pravouhlé spojenia 90 stupňov. Zároveň uzatvorí trojuholník. To je fyzicky nemožné.
0: Zoberieme vás na vyhliadku a na náučný chodník okolo jazera pri pustých úľanoch. Dnes po 9. so Silviou Hoffmanovou.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael opäť útočil vo východnom Libanone. Konsolidácia skresala košickú hudobnú jar. Dnes má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Izrael vykonal 5 leteckých útokov vo východnom Libanone blízko sýrskych hraníc a zasiahol aj dve budovy v okolí mesta Súr na juhozápade krajiny. Napriek podpísanému prímeriu z polovice apríla medzi sebou bojujú izraelská armáda a libanonské hnutie Hizbalah. Pri požiari a dvoch výbuchoch v lodenici na newyorskom Staten Islande zomrel jeden človek. Ďalších 36 ľudí utrpelo zranenia, väčšinou hasiči a záchranári. Príčina incidentov sa vyšetruje. 80-členný orchester, svetový dirigent a klavirista a viac ako 700 divákov. Košická hudobná jar tento rok oslavuje 70. výročie a za 10 ročia sa zaradila medzi tradičné kultúrne podujatia mesta. Jubilejný ročník dopĺňajú aj výstavy či besedy. Otvárací koncert patril oslave slobodného a šťastného človeka, no na druhej strane napätia z vojny. S Prokofievovou symfóniou prišiel šéf-dirigent Rádiofilharmónie v Hanoveri poprvý raz na Slovensko. Chopin napísal klavírny koncert číslo 1 ako mladý a zamilovaný muž. Na košickom pódiu ho odohral víťaz medzinárodnej súťaže Ferruccio Buzzoni.
2: Koncert je bravúrny a klavirista, tak to je talent talentov.
3: Veľmi dobre, hlavne pianista bol neskutočný. Mal som niekedy pocit, ako keby hrali dvaja alebo traja naraz.
4: Fantázia. Rada som, že som prišla.
5: Ja som na takomto dačom v živote nebola a jednoducho to je čosi nádhera.
1: Kým festival podporuje hudobný život v regióne a záujem o nie z roka na rok vyšší, konsolidácia jeho veľkosť okresala. Na miesto 12 koncertov bude 8. Pokračuje generálna riaditeľka štátnej filharmónie Košice Lucia Potokárová.
6: Naším cieľom a našou prioritou bolo samozrejme vyvážiť tú umeleckú kvalitu, kde sme nechceli robiť žiadne kompromisy, čiže jediným riešením bolo zníženie počtu koncertov.
1: Cestu medzi Obišovcami v okrese Košice a ruskými Pekľanmi, ktoré sú časťou obce Ľubovec, uzavreli. Dôvodom je zosuv. Stav cesty podľa správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja ovplyvňuje blízkosť vodného toku Svinka. Pod zhoršenie sa podpísali aj nedávne dažde. Zosuv zistili počas pravidelnej kontroly a chystajú opravu. Starostka obce Ľubovec Jozefína Štofanová potvrdzuje, že sa obyvateľom sťaží dochádzanie napríklad do práce.
7: V obce Ľubovec do Košic je necelých 26 kilometrov. A teraz tí občania, ktorí tam pracujú, tak musia cez Prešov. Samozrejme, že majú tu až to diaľničné prepojenie, tak je to trošku kratšie, ale kilometrov je to naozaj možno cez 40 kilometrov. Treba trošku vydržať, lebo naozaj tá cesta už bola v takom stave, a koľko tí kompetentné orgány to povedali a potvrdili, ten zosud toho cestného telesa, tak si myslím, že je to aj pre nás dobre, aby tam nedošlo k nejakému nebezpečenstvu. Takže si myslím, že naozaj len vydržať.
1: Na majstrovstvách Európy v terčovej lukostreľbe v Antálii obsadila Denisa Hurban-Baránková v olympijskom luku jednotlivkyň 6. miesto. Pre Slovensko vybojovala miestenku v tejto kategórii na budúcoročné európske hry v Istanbule.
8: Škoda toho posledného zápasu, tam mi nevyšlo dve sady a stalo ma to svetové body, takže je toho škoda, ale celkovo som veľmi spokojná, ako to dopadlo.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinela prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 29 stupňov a fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
9: Poďme opäť na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzať môžete cez Patrónku. Obmedzenie potrvá do 10. hodiny predpoludním. Pre údržbu je uzavretý aj tunel Šibeník na D1. Obchádzka vedie po 18. cez Levoču. Obmedzenie naplánovali do nedeľného rána. Na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka. Úsek je neprejazný. Obchádzať môžete cez Nemandice a Sadzice. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
10: Máj je čas, keď sa už príroda naplno prebudila. Prichádzajú aj mláďatá a tie prišli aj do bratislavskej zoo. Boli sme si ich pozrieť. Spoločnosť vám robia Robo Berger a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Bratislavská zoologická záhrada privítala párik mladých rysov ostrovidov a plánuje sa zapojiť do medzinárodného záchranného programu tejto mačkovitej šelmy. Asi ročné mláďatá Maju a Amisa si bola pozrieť aj Blažená Bolcová.
1: S hovorkyňou zoologickej záhrady v Bratislave Zuzanou Dzurdzikovou sme vyšli na taký mierny vršok.
2: Nachádzame sa v Karpatskom lese pri výbehu rysa ostrovida. A nový výbeh sa pripravoval 2 roky, má 1020 metrov štvorcových a je zaplnený rôznymi prvkami, ktoré si tieto rysy môžu objavovať, skúšať. Majú tu jaskyňu, kopec priestoru, kde môžu liesť. A do toho sú tu aj špeciálne prvky pre návštevníkov, ktoré nazývame my tak hovorovo kukania. Je to prakticky okno do výbehu, kde si môžu návštevníci nerušene sadnúť a aj hodiny tu sedieť a pozorovať rysov.
1: So zoologom Petrom Puchalom vchádzame do menšej kukane pozorovateľne. Uvidíme odtiaľ niektorého z rysov?
3: Väčšinou býva tam vzadu, za tými skalami, respektíve brvnami. Ak sa pozrieme za takým kmeňom ležiacím, vidíme uška a oči.
1: Už som to zbadala.
3: Sú to krásne zvieratá. Aj v prírode ich malokedy zbadáte. Väčšinou vyhľadávajú miesta, kde sa teda môžu skrýť a môžu pozorovať okolie.
1: Takže treba hľadať kmeň alebo kameň s ušami. No a poďme teraz k tomu záchrannému programu.
3: V podstate záchranné programy sú formou druhovej ochrany, jednak teda priamo v mieste, v ich prirodzených biotopoch. A my ako zoologické záhrady máme tzv. Záchranné programy ex situ.
1: Čiže tieto dva jedince vyhodnotili, že sú vhodné, aby boli pár.
3: A následne teda tie mláďatá môžeme posunúť ďalej do iných zoologických záhrad. Naša ambícia je však trošku väčšia a radi by sme sa zapojili priamo do reintrodukcie do prírody. Takto už vlastne boli obnovené populácie v mnohých krajinách, kde rys vymizol. Veľmi pekným príkladom je Šumava a Bavorský les.
1: Ak by ste potom vyhodnotili, že tie mláďatka chcete dať naspäť do prírody, je to oveľa zložitejší proces, ako ich presunúť do inej zoo.
3: Samozrejme, v tomto prípade bude treba úplne iné podmienky. Zrejme aj nový výbeh. Nemali by byť v kontakte s ľuďmi. V podstate by mali byť už aj s rodičmi ako keby oddelené a chované na tom mieste, kde teda nebudú pod dohľadom ľudí a mohli vlastne potom byť pripravené na to vypustenie do voľnej prírody.

0: Rádio Slovensko.
1: Koľko hviezd je na nebi, aký malý kúsok z toho patrí nám.

0: 11 tímov z ligovej futbalovej 12-ky má už po sezóne, hráči oddychujú a realizačné týmy analyzujú. V hodnotení predstaviteľov väčšiny klubov prevláda spokojnosť, hoci počas ročníka predvádzali ich mužstva kolísavé výkony. Niekoľko vyjadrení pozbieral Martin Šeďo.
1: Predsezónne prognózy sa naplnili. Hlavnú úlohu hralo kvarteto Slovan, DAC, Trnava a Žilina, hoci aj títo favoriti mali viacero slabých chvíľ. Na piatu priečku sa dostali Michalovce na úkor zvučnejších mien ako Trenčín, Košice či Ružomberok, čo sa im podarilo naposledy pred 6 rokmi. Zemplínčania sa tiež nevyhli výkyvom. Na prelome októbra a novembra získali zo 4 zápasov jediný bod a v nadstavbe v 5. až 8. kole vyšli celkom na prázdno. Príčinu pomenoval stredopoliar Martin Bednár.
2: My sme boli v skupine o titul, ale sme dostali tuším okolo 50 gólov. Musíme zlepšiť jednoznačne hru v defenzíve. Keď to zlepšíme, môžeme byť znova ešte o niečo lepšie, lebo fakt aj túto sezónu, aj minulú sezónu sme s týmto mali problém, že sme dostávali strašne veľa gólov. Takisto je to aj prístup hráčov v tréningoch, aj mimo tréningov. Vždy je na čom pracovať, vždy je v čom sa zlepšovať.
1: Podbrezovskí železiari mali zázračný úvod jari. V lige i v pohári 5 víťazstiev zo skóre 22-2. Ale potom akoby uťal. Tréner Štefan Markulík čo to naznačil?
3: Jeseň, boli tam také kolísavé výsledky, trošku sme menili organizáciu a ten záver jesene, myslím, že bol aj nejak výsledkovo v poriadku. Mali sme veľmi dobrý vstup do jarnej časti a boli sme vo štvrťfinále pohára. Tam to bol určite do veľkej miery taký emočný vrchol. Z môjho pohľadu to malo veľký vplyv na to, čo sa dialo potom na stavbe. V určitej fáze sme si uleteli, v určitej fáze sme trošku začali hrať viacej na seba.
1: V spodnej šestke si obdiv vyslúžili Košice. Po 14. kole boli posledné s 5-bodovým mánkom na 11. priečku. Trénera Františka Straku vystriedal Peter Černák. S mužstvom od 16. kola potiahol 12-zápasovú sériu bez prehry len s 3 remízami a napokon z toho bolo 7. miesto.
4: Chalani ukázali charakter, kvalitu a motiváciu dokázať a urobiť s tým niečo a zachrániť ligu pre Košice z toho pohľadu. To bol prvotný cieľ a primárny, tak sme splnili potom, keď sa naskytla šanca postupovať v pohári, tak sme to využili a dostali sme sa do finále. Nakoniec môžeme tú sezónu s tým, že sme sa zachránili 4 kola pred koncom považovať za úspešnú.

0: pracuje so sklom, fotografuje, kreslí, píše eseje, ale azda najunikátnejšími sú jeho diela, ktoré vytvoril spolu so včelami medonosnými.
1: Sa držím jedného toho istého, a to je humanistický záujem o človeka. A teraz, akým spôsobom sa toto jedinečné bytie tu na Zemi dá poznávať, a ja toto bytie poznávam skrze včely.
0: Tomáš Gabs diel Libertiny je jedinečný umelec, ktorého tvorba má mnoho podôb. Nie len o nej porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
0: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
0: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
3: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
4: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
5: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
0: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
6: Pozrime sa na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzať môžete cez Patrónku. Obmedzenie potrebujete.

0: A do 10. hodiny pred poludním. Pre údržbu je uzavretý aj tunel Šibeník na D1. Obchádzka vedie po 18. cez Levoču. Obmedzenie naplánovali do nedeľného rána. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Vysielacieho štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Robo Berger a Milan Jeluš. V tejto polhodine máme pripravený rozhovor s vedkyňou Lenkou Lorencovou, chemičkou, ktorá nám porozpráva aj o svojom pôsobení v zahraničí.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Na úvod poviem, že vedecká práca ju baví pre jej pestrosť, má rada voľnosť v inovatívnom prístupe a skúmaní. Za veľkú výhodu pokladá to, že pri práci spoznala skvelých ľudí, ktorí nie sú iba odborne a profesionálne zdatní, ale aj dobrosrdeční a prajní, lojálni a schopní kriticky myslieť. Významná slovenská vedkyňa Lenka Lorencová takto sa predstavila Eve Pribilincovej.
2: Pochádzam z malebnej horehronskej dedinky Beňuš, ktorá sa nachádza medzi Nízkymi Tatrami a Fabovou Hoľou a táto dedinka sa spája aj s našimi folklórnymi tradíciami.
3: A vždy, keď sa dá, tak bežíš domov do svojej dedinky.
2: Áno.
3: Stále je to tam nádherné, srdcu blízke.
2: Určite áno, pretože pre mňa sa toto miesto spája práve s takými kľúčovými slovami, akými sú smiech, láska, pokora a skromnosť, nezištná pomoc a viera. A sú tu tí pre mňa nenahraditeľní, okrem mojej rodiny samozrejme aj ďalší hrdinovia bežného života a mohla som tu prežiť to najšťastnejšie detstvo. V podstate základnú školu som absolvovala u nás v dedine, v Beňuši. Neskôr som pokračovala štúdium na gymnáziu. Gymnáziu Jana Chalúbku v Brezne, kde sme mali samozrejme všeobecne všetky predmety, ale už vtedy po tých vlastne prvotných interakciách so svojimi učiteľkami som si bola istá, že sa skôr rozhodnem práve pre tie prírodovedné a následne vlastne po absolvovaní gymnázia som išla študovať chémiu na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
3: Keď si skončila to prvotné štúdium, koľko rokov? 5?
2: Áno.
3: Až potom si šla do zahraničia?
2: V podstate do zahraničia som sa dostala prvýkrát počas doktorandského štúdia a vtedy sme si ako doktorandky mohli zažiadať o štipendium a podarilo sa nám to. Ja som sa vtedy v roku 2011 dostala do Barcelony na Universitat Autonoma de Barcelona, kde som mala príležitosť sa pripojiť do nanobiosenzorickej skupiny, ktorú dokonale viedol profesor Arben. Človek, ktorý mal vynikajúce vedúce schopnosti a naozaj tie boli v rovnováhe s jeho ľudskosťou. Bolo to pre mňa veľkou, veľkou inšpiráciou a podporilo to môj entuziasmus pokračovať.
3: Ako dlho si tam bola?
2: Bola som tam počas 5 mesiacov. Bola som vlastne súčasťou mnohonárodného tímu a páčilo sa mi to, pretože sme naozaj fungovali ako stmelený tím. Že naozaj sa odviedla poctivá práca a bol určite potom aj priestor na také mimopracovné zážitky. Bolo mi určite ľúto, keď som odtiaľ odchádzala.
3: Ostali veselé španielske spomienky. Nie je úžasné, ako veda dokáže naozaj prepojiť ľudí z akékoľvek krajiny?
2: Určite áno. Práve v tomto týme sa dalo vnímať, že každý tu prinášal niečo, to svoje, čom je dobrý, že každý tam prispieval tou svojou pridanou hodnotou, ale určite bolo kľúčové to, že to naozaj ten spôsob, akým to pán profesor Arben viedol. Páčilo sa mi, že keď sme mali akékoľvek problémy, tak proste aj pri kvantite tých rôznych povinností, ktoré mal, vždy si na nás našiel čas a prišiel za nami do laboratória, keď nám niečo nefungovalo a snažil sa s nami nájsť riešenie na ten problém.
3: Po Španielsku si tušila, že ideš ďalej do zahraničia?
2: V podstate som si dokončila svoje doktorandské štúdium. Od roku 2016 som nastúpila na Chemický ústav Slovenskej akadémie vied a v roku 2019 som sa dostala na stáž do Kataru. Ako naozaj môžem byť vďačná Pánu Bohu, mám šťastie na ľudí, že tu opäť sa naozaj potvrdila tá rovnováha tých intelektuálnych a ľudských vlastností a schopností. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť.
1: Po pesničke bude rozhovor pokračovať.

0: Svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy. Ženy dnes tvoria významnú časť vedeckej komunity, no ich zastúpenie vo výskume a inžinierstve je stále nízke, aj u nás. Preto dnešné Doma je doma patrí chémii a Lenke Lorencovej, ktorá skúsenosti zbierala aj vo svete, pokračuje Eva Pribilincová.
1: Ty si vedela, že sa chceš vrátiť domov?
2: Tieto pracovné cesty boli určite plánované na tú danú dobu, takže vedela som, že sa určite vrátim naspäť domov. Myslím si, že človek si sadil naozaj odniesol to najlepšie, čo len mohol, lebo však tak by to malo byť. Mali by sme sa učiť od tých najlepších a ja to za seba vnímam, že naozaj je dôležité potom mám tie väzby a vrátiť sa naspäť a predať ďalej to know-how, podeliť sa o to.
3: Aj sa ti to teraz darí? Môžeme doplniť, kde pôsobíš?
2: Momentálne pôsobím na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied a čiastočne aj na katedre teoretickej a fyzikálnej chémie Univerzity Komenského v Bratislave.
3: A venuješ sa?
2: Aktuálne sa venujeme problematike zameranej na využitie nanomateriálov. Nanomateriálov, ktoré sú dvojrozmerné, sú nazvané tzv. M-xény. Môžete si predstaviť časticu M-xénu ako trebárs roztvorenú knihu, kde tie pomyselné jednotlivé tie strany v tej knihe predstavujú tie jednotlivé vrstvičky v tom materiáli a hrúbku majú 1 nanometer, čo je miliardina metra. Čiže tam máme ten nanorozmer. Tieto materiály majú viaceré výhodné vlastnosti. Skúmajú ich momentálne vedci po celom svete. Je tam potenciálne využitie v širokej oblasti rôznych aplikácií.
3: Berie ťa to celú, toto tvoje zameranie?
2: Určite áno, pretože už počas magisterského štúdia som mala možnosť vtedy začať riešiť nanotechnológie, ktoré boli vtedy takou novou sexy témou a vtedy som vlastne si sama vytvárala nanočastice, ktoré som pozorovala pod rastrovacím elektrónovým mikroskopom a tešila som sa, keď som tam videla rôzne malé guličky, kvietky, lístočky. Takže určite som rada, že môžem byť stále ponorená aj do nanosveta a mať ten prekryv s materiálovou chémiou.
3: L'Oréal UNESCO pre ženy vo vede. Toto ocenenie patrí aj tebe z toho uplynulého ročníka, takže si vyšla asi trošku zo svojej komfortnej zóny viac sa predstaviť svetu aj o svojom výskume hovoriť.
2: Určite áno. Určite to znamená pre mňa veľmi veľa. V podstate spätná väzba je dôležitá pri čomkoľvek, čomu sa venujeme. V istom zmysle je to pre nás spätná väzba na tú prácu, na tie výsledky, ktoré sme dosiahli. Toto je unikátne svojím spôsobom, že je to naozaj cielené práve na podporu pre ženy,
3: ktorá je veľmi dôležitá. Ty si ju získala už na strednej škole. Hovorila si, že tí učitelia spravili to svoje, nasmerovali Lenku na tú vedeckú cestu. Čiže ty teraz ako vedkyňa, ktorá už čo to pochodila, pocestovala, čo by si ty odkázala? Ako by si podporila teraz ženy, dievčatá, ktoré počúvajú Rádio Slovensko a rozmýšľajú o tej vede?
2: Určite by som im rada zo srdca povedala, aby sa venovali oblasti, ktorá ich zaujíma, tomu, čo ich naplňa a v čo veria. Aby boli odhodlané, odvážne, robili veci s vášňou a naplno a aby sa učili od tých najlepších, ale najlepších naozaj v zmysle tých, u ktorých je rovnováha morálnych, ľudských a tých profesionálnych znalostí a aby sa tí ľudia s nimi podelili o všetko, čo vedia a aby pre nich naozaj v stmelenom týme fungovali kľúčové slova, akými sú poctivá práca, podpora a motivácia, zdravé ambície a dôvera a spoľahnutie.
0: To boli pekné a zaujímavé slová. Verím, že zaujímavý bude aj rozhovor s Michalom Ščepkom. Je bývalý profesionálny vojak ženijného práporu v Seredi, ktorý ako jediný Slovák úspešne absolvoval vojenský výcvik amerického námorníctva Navy SEALS, ktorý sa považuje za jeden z najťažších na svete. Hosťom Evy Pribilincovej bude v nedeľu popoludní.
4: Rádio Slovensko, doma je doma.

Ďakujeme, že ste boli s nami počas nočného vysielania a budeme vďační, keď Rádio Slovensko bude vašim spoločníkom aj v najbližších hodinách, v ktorých vám ponúkneme prúd hudby na dobré ráno aj ďalšiu časť zábavníka na minútu presne. A po 6. sa vám prihovorí Kata Martinková. No už teraz vám pekné, príjemné sobotné ráno želajú Robo Berger a Milan.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

0: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Rádio Víkend. V okolí pustých úľan nie je pusto. Nájdete tam náučný chodník so zastávkami, ktoré potešia milovníkov geometrie.
1: Je to obrazok trojrozmerného objektu, ktorý vyzerá, že má tri pravouhlé spojenia 90 stupňov. Zároveň tvorí uzatvorený trojuholník. To je fyzicky nemožné.
0: Zoberieme vás na vyhliadku a na náučný chodník okolo jazera pri pustých úľanoch. Dnes po 9:00 so Silviou Hoffmanovou. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Je známy najmä snímkami ľudského tela, tanečníkov a unikátnymi podvodnými zábermi bez použitia digitálnych trikov. Ľuboš Pirko v súčasnosti napríklad vymyslel, ako sa môžu seniori, ktorí sú už nemobilní, previesť v legendárnom Orient Expresse. Zákulisie svojej tvorby, aj to, čo sa skrýva za obrazby, ktoré pripomínajú sny, porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16:30.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Na Noc múzeí a galérii prinesie množstvo podujatí po celom Slovensku. Dnes má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Dobré skoré ráno želá Barbara Čierna. Európska agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií tým agentúra reaguje na negatívny vývoj, ktorý súvisí s geopolitickou nestabilitou, clami zo strany USA, vysokými cenami energie v Európe a negatívnym vývojom u našich najväčších obchodných partnerov, ako je napríklad Nemecko. Šéfka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová k 30. júnu odstúpi z funkcie z rodinných dôvodov. Rezignáciu zdôvodnila vážnym ochorením manžela. Funkciu dočasne prevezme jej zástupca Aaron Lucas. Senegalský prezident Bassirou Diomaye Faye odvolal premiéra Ousmaného Sonka a rozpustil vládu po mesiacoch pretrvávajúceho napätia, čím sa ešte viac prehlbila kríza v tomto zadlženom západoafrickom štáte. Počas uplynulých mesiacov sa vzťahy medzi prezidentom a premiérom rapídne zhoršili. Ich vládnúca strana Senegalskí patrioti zvíťazila už v prvom kole volieb pred 2 rokmi na základe prísľubu zásadnej politickej zmeny s tým, že bude bojovať proti korupcii a zlému riadeniu štátu. Aj keď má premiér sympatie verejnosti, reálnu moc drží v rukách prezident, ktorý môže šéfa kabinetu odvolať jednoduchým dekrétom. Noc múzeí a galérií v Senickom múzeu prinesie večer plný histórie, zážitkov a jedinečnej stredovekej atmosféry. Návštevníci sa dnes od 18. hodiny až takmer do polnoci prenesú do čias dávnej Senice a spoznajú život v období stredoveku, informuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
2: Súčasťou programu bude rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromkom, ktorí návštevníkom priblížia históriu mesta pri makete a kiosku s historickými fotografiami. Pripravená bude aj interaktívna výstava 770 rokov Senice.
1: Pre milovníkov histórie a bojového umenia sú prichystané ukážky dobových zbraní a rytierského výstroja a tiež jednoduché jedlá z obdobia stredoveku.
2: Zaujímavým bodom programu bude aj prednáška antropologičky Michaely Dornhoferovej s názvom Život a smrť v stredoveku. Priblíži fascinujúce poznatky o živote našich predkov prostredníctvom kostrových pozostatkov so stopami zranení, od zbraní, ale aj chorôb.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na slovenských hokejistov dnes čaká 5. súper na turnaji reprezentácia Česka. Naši reprezentanti si v prípade plného bodového zisku môžu v predstihu zabezpečiť štvrťfinálovú miestenku. Útočník Martin Chromiak.
3: Zatiaľ sme vyhrali všetky zápasy, môžeme pridať ďalšie, takže určite sa nepozeráme, koľko bodov kto musí získať, ale pozeráme sa na seba. Proti Čechom to vždy bolo aj bude derby. Pripravíme sa najlepšie ako vieme a dáme toho všetko.
1: Duel sa začne o 16. hodine 20. minúte a Rádio Slovensko vysiela naživo. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 29 stupňov a fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu. 4 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzať môžete cez Patrónku. Pre údržbu je uzavretý aj tunel Šibeník na D1. Obchádzka vedie cez Levoču. Na výjazde zo Šiach na Horkovce sa prepadla vozovka. Úsek je neprejazdný. Obchádzať môžete cez Demandice. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obchádzajte cez Prešov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko. Pracuje so sklom, fotografuje, kreslí, píše eseje, ale azda najunikátnejšími sú jeho diela, ktoré vytvoril spolu so včelami medonosnými.
1: Sa držím jedného toho istého, a to je humanistický záujem o človeka. A teraz, akým spôsobom sa toto jedinečné bytie tu na Zemi dá poznávať, a ja toto bytie poznávam skrze včely.
0: Tomáš Gabzdil Libertini je jedinečný umelec, ktorého tvorba má mnoho podôb. Nie len o nej porozpráva Kate Martinko, dnes ráno po 8.
2: Sobotné dialógy.
0: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou, a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia vlády, situácia v Európskej únii a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a podpredsedom SAS a poslancom Národnej rady Marianom Vyskupičom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Zelená vlna.
4: Pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitína. Obchádzať môžete cez Patrónku. Obmedzenie potrvá do 10. hodiny pred poludním. Pre údržbu je uzavretý aj tunel Šibeník na D1. Obchádzka vedie po 18. cez Levoču. Obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko.
1: Rosandič má priestor, Rosandič, gól! Urobil to výborne Marek Hrivík.
0: Emócie, súboje, prestíž. Prichádza zápas, ktorý má vždy špeciálnu príchuť. Bratia proti bratom. Zápas Slovensko-Česko. Dnes o 16.20 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána. Chcem mať aspoň chvíľu sám pre seba. Jasné, všetci to poznáme. Čo však so samotou, ktorú si neželáme?
2: Ja som proste principiálne sám. Aplauz toho publika trvá chvíľku a ja potom viem, že som sám.
0: Priznáva choreograf a režisér Ján Ďurovčík. Najbližšie prvé podanie Stana Štepána bude o samote. No úsmevne aj o osamelosti. V nedeľu po 12.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strategické investície musia byť podľa Európskej únie riadne kontrolované. SpaceX vyslala na skúšobný let zatiaľ najvýkonnejší typ lode Starship. Dnes má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Barbara Čierna. Miliónové investície, ktoré vláda zaradila ako strategické, prechádzajú bez riadnej kontroly, upozornil na to najvyšší kontrolný úrad. Vlani zaznamenal 16 porušených pravidiel pri ich procese realizácie. Podľa predsedu Ľubomíra Andrášiho sa väčšina z nich týkala ministerstiev obrany a dopravy, ale k pochybeniu malo dôjsť aj na ministerstve školstva.
2: Ak hovoríme o doprave, išlo napríklad o projekt cestnej infraštruktúry za bezmála 2 miliardy. Pri školstve je to projekt, ktorý je viac ako 350 miliónov.
1: Podľa novely zákona o strategických investíciách, ktorú presadila táto vláda, platia výnimky, keď investície nemusí posudzovať útvar hodnoty za peniaze. So znením zákona však Európska komisia nebola spokojná a koalícia musela predložiť zmenu, ktorá opäť vráti povinnosť posudzovať aj strategické investície útvarom hodnoty za peniaze. Do parlamentu ju predkladá Daniel Karas zo Smeru SD, ktorý potvrdil, že komisia ňou podmienuje 500 miliónov z plánu obnovy.
3: Čiže my sme to museli schváliť a to nariadenie celé a tento zákon musí byť platný od 1.7. Na tejto schôzi sa musí schváliť tak, aby sme neprišli o tú tranšu. 500 miliónov tam je.
1: Európska únia a Mexiko podpísali dlho odkladanú dočasnú obchodnú dohodu a ďalšiu tzv. Modernizovanú globálnu dohodu. Dohody by mali podľa Eurokomisie prispieť k posilneniu politického dialógu a spolupráce medzi Európskou úniou a Mexikom, vytvoriť nové príležitosti v oblasti, ako je obchod, investície a čisté technológie, a zároveň posilniť dodávateľské reťazce a podporiť ciele v oblasti klímy. Cieľom je tiež znížiť závislosť od Spojených štátov a čiastočne sa tak ochrániť pred clami, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump. Na východe kalifornského Los Angeles pri stavebných prácach praskol ropovod prevádzkovaný spoločnosťou Plains All American, podľa ktorej bol dotknutý úsek uzavretý. Podľa hasičov unikli 10 000 litrov ropy. Kedy potrubie zase otvoria, nie je zrejmé. Výbuch plynu si v uholnej bani na severovýchode Číny vyžiadal najmenej 8 mŕtvych. Približne 40 ľudí z 250 pracovníkov zostáva uväznených pod zemou. Príčina výbuchu sa vyšetruje. Americká spoločnosť SpaceX vyslala na skúšobný let svoju doteraz najväčšiu a najvýkonnejšiu loď Starship. Ide o vylepšenú verziu, na ktorú sa Americký národný úrad pre letectvo a vesmír spolieha pri vyslaní astronautov na mesiac. Raketa odštartovala z južného cípu Texasu a na palube viezla 20 makiet satelitov Starlink, ktoré majú byť vypustené na druhej strane Zeme.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na slovenských hokejistov dnes čaká 5. súper na turnaji, reprezentácia Česka. Naši reprezentanti si v prípade plného bodového zisku môžu v predstihu zabezpečiť štvrťfinálovú miestenku. Obranca Samuel Kňažko.
4: Vieme, aký je ten český hokej, je to vlastne veľa defenzívy a bude sa hrať tvrdo, a keďže majú aj výborných hráčov, či už zo švédskej alebo zo švajčiarskej ligy, tak bude to podľa mňa dobré divadlo. Si myslím, že to bude vojna, ako by som povedal, a dúfam, že to bude dobrý zápas, či už pre nás alebo aj pre fanúšikov, a bude to mať, dúfam, všetko, čo k tomu patrí.
1: Duel sa začne o 16:20 a Rádio Slovensko ho odvysiela naživo. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 22 až 29 stupňov a fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. Nová nehoda pribudla na D1 za odpočívadlom Červených smerom na Trenčín. Na kilometri 74,5 sa zrazilo osobné auto s cisternou, čiastočne blokujú pravý jazdný pruh. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzať môžete cez Patronku. Obmedzenie potrvá do 10. hodiny pred poludním. Pre údržbu je uzavretý aj tunel Šibeník na D1. Obchádzka vedie po 18. cez Levoču. Obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: V Rádiu Slovensko vás pozývame počúvať ďalšiu časť zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne.

0: Začína sa relácia na minútu presne a pri jej počúvaní vítam všetkých poslucháčov Rádia Slovensko, ktorí nás počúvajú od prvých sekúnd.
1: Aj tentokrát nás čaká slovné zápolenie dvoch tímov,
0: ktoré budú súperiť nielen medzi sebou, ale aj s časom a prísnymi pravidlami našej hry.
1: Neviem ako ty, Miška, ale ja mám dnes pre svoj tím pripravených zo pár ozajstných lahôdok.
0: Lahôdky, myslíš obložené chlebičky, šalátové misy, kraja na údenina.
1: Nie, Miška, myslel som to prenesenie. Mám pripravené témy, ktoré potrápia.
0: Naše chuťové poháriky?
1: Skôr váš maškrtný jazyček.
0: Tak to sa naozaj teším, pretože pozor, neviem, či si sa pripravil, ale v mojom týme je dnes muž s uhrančivými modrými očami. Je to filmový, televízny, divadelný a pozor, tu musím prizvukovať, rozhlasový herec, ktorý stvaril nespočetné množstvo postáv, Juraj Hrčka.
2: Príjemné dopoludnie prajem a peknú nedeľu prajem všetkým.
0: Si pripravený dnes zápoliť, súťažiť?
2: Som pripravený a trošku som aj taký zlaknutý, ale chcem to vyhrať dnes.
0: Áno, áno, Juraj je totiž súťaživý.
1: Tak preto ten uhrančivý pohľad. To je vlastne zlaknutý pohľad. A poprvýkrát sa v zábavno-súťažnej relácii na minútu presne predstaví aj divadelná a televízna herečka, autorka, režisérka, moja veľmi dobrá kamarátka, žena s očami farby horkej čokolády. Kristýna Turianová.
0: Zdravím všetkých. Kristýnka, tiež si súťaživý tým, alebo nie?
3: Ešte neviem, čo mám od tohto celého očakávať. Ja som plná napätia. Ja dúfam, že ma to chytí, Števo.
1: Budem sa snažiť.
0: Dobre. Chytí ťa, Števo, keby nie.
3: Dobre, veď, áno.
1: Tak to niečo ťa už chytí.
0: Niečo. Števko, víš čo, stále mi chodia porozumieť tie tvoje lahôdky.
1: Ty máš hlad, že?
0: Nie, nemám hlad, lebo som trošku nervózna, ale mám taký pocit, že toto je slovo, ktoré už nevídame ako kedysi. Ja si pamätám, že u nás na stredisku boli lahôdky a tam, keď som vošla, tak na jednej strane bola presne tá tučená a šalaty, vlašsky a tak mňam, a na druhej strane boli zákusky, laskonky, vieš, kaštanové pyré.
1: Aj v Zlatých Moravcech sme to mali.
0: Áno, tak to je krásne, že aj tam ste to mali. No,
1: aj punčové rezy.
0: A podľa mňa to je taká škoda, že to už nepočúvame tak často, to slovo.
1: Ani nevrám lahôdky, a k tomu zo 3 jahôdky.
0: Ale no tak to znieblazní hlavu.
1: To sú také slova, že musím privolať na pomoc odborníčku z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, Sibylu Myslovičovú.
4: Ďakujem.
0: Sibylka, je náhoda, že keď počujeme takéto slova, tak sa nám tvoria slinky? Neviem, či toto je otázka na teba, alebo skôr na nejakú biologičku, ale vieš, čo myslím?
4: Nie, rozumiem, jasné, lebo slova dokážu navodiť atmosféru. A stačí, keď začneš niečo takéto rozprávať a zrazu človek, ktorý má predstavivosť, tak mu to zafunguje a už to ide. No.
0: Áno, Števko povedal, niekto ťa chytí, no. Rozumieš, a ja už som všeličo videla. A potom povedal, lahodky.
1: Čo myši? Schválne.
4: Áno, s týmto ja aj bojujem, mám ano. Veľmi bujnú predstavivosť, takže to je náročné, ale je to fajn zasa.
0: Že ťa chytím za slovo.
1: No ale nie sme tu preto, aby sme sa chytali za slovo a rozplývali nad lahôdkami slovenského jazyka. Sme tu preto, aby sme porazili Kristi. Aby sme porazili Mišku a Juraja.
0: A my, aby sme porazili Števka a Kristínu, to je úplne jednoduché. Aj pravidlá sú jednoduché. Obaja dostanete vlastnú tému v prvom kole. Na minútu budete o nej rozprávať, bez toho, aby ste odbočili od témy, bez zaváhania a najmä bez opakovania slov.
1: Áno, čo sa Kristínke samozrejme podarí hneď na prvý krát a dostaneme krásnych 60 bodov, pretože za jednu sekundu je jeden bod.
3: To vážne. To...
0: Takýto nadšený ešte u nás nikto nebol z tohto bodovania.
3: Ste štedrí.
1: Pokiaľ ide o body, áno.
0: Áno, áno. Ale ak by náhodou zaváhala, či zopakovala nejaké slovo, tak Juraj, okamžite spolu so mnou takto stlačíš bzučiak.
2: Môžem vyskúšať?
0: Môžeš, prosím. A potom v téme pokračuješ ty, až kým nenaplníme tú minútu.
1: Áno, a potom zase Kristinka, takto sa budete striedať, až kým nevyprší celá minúta. A potom Juraj dostane novú tému.
0: Nebojte sa, prevedieme vás tým absolútne spoločne, ale ak by ste chceli počuť ešte raz toto v takom, ako by som povedala, príjemnejšom tóne, tak tu máme nášho hudobného kolegu.
1: Navodíme si atmosféru pravidiel.
0: O, to je krásne, Števko. To je ono. Samko Tomeček nám teraz zhudobnil pravidla, teraz nami zaspieva.
5: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetky, pekne dopoludne. Každý účastník dostane tému, o ktorej musí vraviť presne minútu. Žiadne opakovanie.

0: dlhšie ako na sekundu, či dve, potom môžu zasiahnuť ostatní hráči, presiať slovo a dokončiť ich tému. To sú pravidlá na minútu presne.
1: Človek sa vždy tak započúva do tej melódie, že zabudne vnímať tie pravidlá.
2: Ale myslím, že pravidlá sú jasné. Môžeme začať. Kristínka ako dáma, tvoja prvá dnešná téma bude, a vlastne prečo nie, lahodná jahoda. Veríme, že táto téma Kristi ti bude, teda prepáčte, volám Kristi, ale tak som zvyknutý, ti bude hodná, pretože tá téma je ešte raz lahodná jahoda a tvoja minúta sa začína teraz.
3: Lahodná jahoda bola krásna, ovocná, plná šťavy, červená, až ružová, ale stalo sa jej jedno veľké nešťastie. Spadla z kríka na zem a začala plesnieť. Ona potom išla dole do podzemia. Nerob.
4: Čo sa teraz deje?
1: A čo som zopakovala?
2: Dole do podzemia. No,
1: ale...
2: Ja som sa nemusel na myšku ani...
4: Už aj pauzy boli dlhé.
2: Ani...
1: Už aj pauzy boli dlhé. Aké dlhé pauzy. Veď to bolo také plynulé. Ja som, ale milujem slovo, aké povedá plesnieť?
4: Plesnieť.
1: A to bolo asi
3: zle, že?
1: Asi zle, ale to
4: bolo, nie. Plesnivieť. Plesnieť a plesnivieť.
1: Plesnieť a plesnivieť môže byť. Dobre, a my obidva aj tuto s Ďurím som počula aj urobiť. A to je to, že my sa necháme vyhodiť, vieš, že ja som mala pocit, že ťa to vyhodilo, ale...
3: Nie.
1: Nie,
3: ale...
1: nie bola nie. Si úplne...
2: Ja musím zase povedať.
3: Potom išla dole, do podzemia, do pivničky.
1: Ale najlepšie je Števko, ktorý otvára so mnou
2: ústa.
1: A mňa to znervozilo.
2: Ja, pardon, tak to nebem robiť.
1: Števko to robí úplne pravidelne.
2: Ja sa ospravedlňujem.
1: Škoda, že to nevidíte.
2: Ja to vždy robím, keď niekto hrá z mojich kolegov, ale nerobím to na javisku, to si dávam pozor, lebo robím vlastne to aj na javisku.
1: Myslel si, strých vidíme Števka na javisku.
3: Nie, on mi drží palce.
1: Ale krásnych 30 sekúnd na to, že jahodka išla dole.
4: Podzemia.
2: 30 sekúnd, to si zaslúži potples.
1: Oh, ale ja som sa naozaj zabavila úplne úžasne toto, keď bude takto pokračovať. Tak... Dobre, takže vlastne my môžeme, teda Jurko môže využiť 30 sekúnd. Veď si taká, Juri, že ty môžeš túto Kristinkinu tému uchopiť ako chceš, áno? A máš ešte zvyšných 30 sekúnd, čiže môžeš nám nahrať toľko isto bodov, ktoré dostala teraz Kristinka. Musíš pokračovať v jej téme, áno, ty si nemôžeš túto vyberať. My ti určíme, ako to bude. Takže lahodná jahoda je tá téma a tvoja minúta, respektíve 30 sekúnd, sa začína teraz.
5: Lahodná jahoda išla dolu do odšťavovača a tam sa točila s rýbezlami, banánmi, jablkami, hruškami, slivkami, orechami, gaštanmi, papagájmi, vrabcami a vranami. Potom vyskočila ako smúty všetkého druhu priamo na hlavu.
1: Na hlavu. Ja som spokojná.
4: Super. A to môže byť blbosti?
2: Super smutý.
1: Veľmi by som chcela papagája vo svojom smutý.
4: Až na tie papagáje, no to sa...
1: Aj vrabčia
4: si
1: tam
4: boli. Neviem,
1: to bolo, ako je toto trošku taktika, tak vám povieme.
3: No totálne, nie, že trošku.
1: V jednom kole si myslím, že sa Sibylka prižmúri všetky oči a je ochotná to akceptovať, ale keď sa to bude opakovať...
4: Áno, to vymenúvanie, prosím, nie.
1: Áno, áno. Ako, nie je to úplne povedané, že toto v pravidlách nie je, takže nemôžem...
5: Ale smutý ako spravíš zase, veď musíš tam...
3: S papagajou, jednoznačne.
4: No s papagajou to...
2: Staré dobré papagajové smuty.
5: Tak nám uberte na to.
1: Nie, nebudeme uberať žiadne body, máme krásne.
2: 30-30.
1: Presne tak.
4: Stačili by jahody a banány, nie?
1: No ale kde
3: no, nie, ale sekundy? Tak 30 sekúnd to nestačí.
5: Čiže ja si máme sledovať ten čas. Boli.
1: Ale páči sa mi, že tam boli aj gaštany a potom teda už išiel akože do zoológie tu na Juraj, akože hocičo.
3: Ale dobrá metóda inak.
1: Dobrá metóda.
3: Však?
1: Ale už ju nemôžeš zopakovať.
2: Oh. Ste na rade.
4: Neprihrávajme, to by bolo ešte lepšie.
1: Je to tak. Takže teraz svoju minútu ide využiť Juraj, ktorý dostane svoju tému a tiež, ak ju nedokončí, pokračuje v téme Kristinka, takto si to môžeme pingpongovať. Inak, toto ma teraz zaujíma. Nie, potom povieš. Smutý, vieš, smutý.
4: Smutý, no čo? Dobre.
5: To ano, má nejaký, prevzaté slovo, nejaký slovenský
4: nemá, preklad? Nemá to, lebo miešaný nápoj, koktejl poznáme. Miešaný. A koktejl, tiež zhodou okolosti, nie slovenské slovo.
1: No.
4: Ale smoothie sa ustálilo a adaptovalo sa tak, že ani sa neprepisuje, píše sa stále
1: to som pôvodným sa pravopisom. Či dáme smoothie aj z dlžňou.
4: Áno, nie.
2: Pôvodným, okay. Smoothie.
4: To tak nejako, lebo o tom rozhodujú používatelia, či už ich nebaví to písať po anglicky, ale toto ich stále baví.
1: Rozumiem.
2: A Kristinka mala jednu zaujímavú otázku, ano? Tiež nápojového druhu.
1: Koktail alebo koktail?
4: Myslím si, že obidve sú spisovné.
1: Áno?
4: Uh-huh.
1: Môžeš si vybrať. Variant.
4: Áno.
1: Lebo mňa opravujú stále.
4: Áno, koktail. Že? Na koktail.
2: Koktail.
1: Koktail.
4: Na koktail. Ale myslím si, že v tom novšom slovníku sme aha, dali dobre, super. Varianty.
1: Je aj novší slovník, priatelia, aké by ste chceli vedieť. No dobre,
2: novší
1: tak poďme.
2: Novší slovník slovenského spisu.
4: Nie, slovník súčasného.
1: Súčasného. Poďme teda na Jurajovú tému. Náhodná nehoda. Kto sa tu dnes hral s týmito slovíčkami? No kto? No kto? Matej Moško, to je on. Náš scenárista, ktorý teda takto ti vymyslel úžasnú, úžasnú tému. Náhodná nehoda. A tvoja minúta sa, Juraj, začína teraz.
6: Náhodná nehoda. Išiel som na bicykli po Vajnorského ulici. Na ceste ležal plesnivý rožok. Šmykol som sa kolesom, spadol som na hlavu, rozbil som si nos, okuliare, odrel som si lakeť, plakal som, kričal som, záchranka už fučí, jej pneumatika na jej kolese, takže neprišla včas. Vyskočil som krvavý, bicykel bol deravý.
1: Čo?
2: Bicykel.
1: Bicykel už bol?
2: Áno, samozrejme, spadol som z bicykla.
1: Dobre, veď, ja som...
2: Prepačte.
1: Ja som bola nadšená.
2: Ale vynikajúce, Duri, akože klobúk dolu.
1: Tuto vidíš tú dramatickú rozhlasovú minulosť.
4: Ale aj koleso povedal predtým už.
2: Mm-hmm. Tak
4: šmykol som sa kolesom a potom ešte raz.
1: Aha, kolesa, ale pani, pneumatika.
5: Ale jedno nestačí.
1: Ale veď to ti neuznávame, bo nevšimli si.
2: Koleso sme ti nechali.
4: Ja nevšimám, to si.
2: Bicykel má dve kolesa, takže koleso som ti nechal zopakovať dvakrát.
1: Krásnych 37 bodov sme nahrali, je to nádhera. Je to nádhera.
3: Ale ty máš super, ty si fantastický. Raj. Ty to, tak to je výborné.
5: No poď spolužiačka moja.
1: No, vieš čo, dobre.
2: Kristinka, ostalo nám 23 sekúnd, ktoré môžeš
1: nehoda?
2: Premeniť na 23 bodov. Téma znie náhodná nehoda. A tvojich 23 sekúnd sa spúšťa práve teraz.
3: Táto náhodná nehoda, to vôbec nebola náhodná nehoda. Jednoducho som spadla z toho bicykla, áno, koleso sa mi zaplietlo do nohy, bolelo to ako fráz, napuchli mi aj kolena.
2: Ale to bolo už 60 sekúndu.
1: Čo som zase povedal?
2: Kolena. Koleno, kolena. Hej, to by sme, ale bolo to presne na...
3: Kolena.
2: Ale to je neskôr, to už bolo na 60
3: áno,
2: sekúndu.
3: Áno, čo si však to už...
2: Áno, to už bolo na poslednú sekúndu.
1: Milujem, ako sa ti koleso zaplietlo do nohy.
4: Celý čas na to myslím.
1: Predstavujem si to a potom ti to napuhlo ako fráz.
5: Ale fráze dobro sa používa.
1: Jasné, mne sa páčilo, že ona mala pocit, že nemôže, tak povedala fráz.
3: Áno,
1: však áno.
2: Mne sa to páčilo. Ale pozrite sa, vy ste robili smoothie s papagajou, takže tu, že napuchlo koleno z kolesa.
1: Vôbec sa na tým nepozastavujem, iba chcem povedať, že kým si začala, tak Ďuri mi hovorí, priprav sa, stlačej bzučiak.
5: No, ale...
3: Vieš,
1: je to súťaživý týpek.
2: Obhájila a nahrala 23 bodov. Takže celkové skóre Miška s Jurajom majú 67 bodov.
1: Prepáčte, viete, o čo ide?
3: Áno, vieme.
1: Dobre,
3: áno,
1: máme deti. Ty máš máme deti. Áno, áno, ty máš dvoch chlapcov, takže veľmi dobre vieš.
2: A my s Kristinkou máme 53, 50, to sa...
1: Petri.
3: No nevedí, to Petri, super.
2: Petri.
4: Ale jednu chybičku môžem?
2: Nech sa páči.
4: Lebo neboli nejaké, ale bolo vtipné, ako ste povedali, že Vajnorského ulica.
2: Áno, to som si aj uvedomil.
1: Ja som myslel, že Vajnorského nábrežia potom je...
4: To nie je pán Vajnorský, ale asi...
2: To je Vajanský.
5: Aha.
2: A je Vajnorská ulica.
4: Áno, akože to sa stane samozrejme, keď človek
1: rozpráva. No a prečo ste ma
5: nestopli?
1: Sibylka, Sibylka nemôže.
4: Mám ja bzučiak?
1: Nemá.
4: Nemám.
2: Ale ja som to bral, že je to nová cyklotrasa na Vajnorského, ktorá spája Vajnorskú s Vajanským nábrežím.
1: po nábreží.
3: To sa neodoberá nejaký bodík?
4: Nie.
1: Ja som to teraz pochopila, Števi, ja som to pochopila, čo tu sa odohráva. Áno, túto Kristinka s Jurajom majú absolútny rešpekt pred Sibylkou a veľmi sa boja. Priatelia, v našich pravidlách nie je, že nemôžete rozprávať nespisovne. Môžete, len Sibylka sa k tomu vráti. Môžete hovoriť o vadiny? Môžete. Len Sibylka na to upozorní, áno? Ale nebojte sa jej. Vidíte tu nejaký bzučiak? Nie. Žiadny nemá.
3: Dobre.
1: Uvoľním sa. A súťažím. Takže všetko?
4: Dobre. Pekné to bolo.
2: Mm-hmm. Tak možno nám k uvoľneniu pomôže aj hudba Samuela Tomečka, naozaj premostenie, ktorý vlastne zhudobnil tieto, improvizovanie zhudobnil tieto vaše improvizácie.
6: Ale nie. Áno?
4: Nie.
1: Stihol si, Samko?
4: Dúfam, že papagáje nie.
1: Inak on sa
2: on tu tak vyzerá cvičí, na celú operu.
1: On tu tak cvičí ten pravopis, no poď.
7: No už je to stále horšie a horšie.
1: Píšeš ako doktor.
7: Neskutočne rýchli hostí máme, ktorí hovoria krásne príbehy, ale moja ruka a s mojim perom nie je až taká rýchla, ale pokúsim sa samozrejme.
1: Samko, keď tam nebude jahoda, čo padá a padá dolu a dolu, tak ja budem nešťastná.
7: Čo padá dolu? No dobre, tak uvidíme.

0: Na Vajnorskej stala sa mu neskutočná nehoda. Šmykol sa on kolesom na jednej nepeknej plesnivej veci. To som nepočul, ktorá to bola. Aha, prišla za ním aj polícia. Spýtali sa, či je všetko v poriadku. Nepýtali sa však Juraja, ale okolo idúcej krásnej Kristínky.
1: Dobre.
2: Ďakujeme, ďakujeme krásne. Samo Tomeček.
1: Políciu si síce nepamätám.
3: To si vymyslel. To
1: bola záchranka. Záchranka to bola, nevadí, ale tak...
3: Nevadí.
0: Rožok a polícia sa vytratili, teda niečo prišlo, niečo odišlo.
1: Niečo prišlo, niečo odišlo. Priatelia, pravidla druhého kola ostávajú podobné ako v prvom. Vlastne všetko ostáva. Akurát budeme od vás chcieť počuť vaše improvizácie a vaše príbehy v zmenenom hlase. To znamená, poprosíme vás o nejakú fajnú postavičku.
2: Budete rozprávať konkrétne ako... Ďakujem, že povieš úplne všetko. Budete rozprávať ako rozprávkové postavičky, ale výber je tentokrát na vás. Takže zvolte hlas nejakej animovanej postavičky. Obidva ste skvelí dabingoví herci. Tak porozmýšľajte, že akú štilizáciu by ste mohli použiť vo vašom hlase.
4: Ja teraz máme porozmýšľať. A nemôžeš tam niečo nahodiť, že urob, neviem, opičku, alebo urob...
1: Môžeš urobiť opičku, keď chceš nahodiť opičku, tak urob opičku. Takže Juraj má opičku. Dobre. Kristínka, ako to vidíš? Nemusí to byť zvieratko, môže to byť naozaj akože...
5: Ja by som rada rengala. Môže byť?
2: Môže byť,
5: rengala?
2: Jasné.
5: Rengala.
1: A inak toto je zaujímavé tiež, že hovorí sa račkovať a ja som počula aj inak to povedať ešte.
6: Rengať je
1: aj
6: dobré.
1: Rengať, že? A ešte niekto to aj inak povedal. A to si už počkej, nespomeniem. Ja podobne ako račkovať. A všetky sú spisovné?
6: Áno.
1: Veľmi zaujímavé.
5: Ale podľa mňa rengať je špecifické.
6: Ešte je rozdiel. Odborne sa to nejak ináč volá.
1: Aha, že rengať je iné ako
2: račkovať.
1: Tak ja si budem dávať veľmi pozor, že či ty rengáš alebo račkuješ.
5: A môžem to aj striedať, vieš, tak by som to tak trošku poprehadzoval.
4: To je taký francúzsky rengo.
2: Nemôžem sa na teba definitívne pozerať, lebo idem s tebou. Totálne idem s tebou.
1: A jak budeš rengať so mnou, môj zlatý? Kristínka, už toto bolo tak vtipné, že... Dobre, takže máme rozhodené vlastne tipy. Kristínka renga a Jurko je opička.
2: Áno, ale ja len pripomínam, že keď sa pomýlite, tak super preberie nielen vašu tému, ale aj postavičku, ktorú ste si vybrali.
5: Prosím ťa, tú opicu, to si
4: ja, neviem, ja neviem zase rengať.
1: Ale tak to skúsi, no tak ty budeš račkovať, no zvládneme to.
4: Nesmie
1: no.
4: Sa pomýliť.
1: Nesmie sa pomýliť. Nesmie
4: sa
1: pomýliť.
6: Už viem, rotacizmus sa to volá.
4: Áno, rotacizmus.
1: Áno.
6: Tak to by to dlhšie trvalo.
2: Všetko v živote prvýkrát, ako aj pre mňa táto informácia. Ale poďme na to, poďme na druhé kolo. Juraj, začínaš práve teraz ty.

0: Fantastické.
1: Mohla se ma já zavzučať.
0: Fantastické. Míši, tak ty si strelila gól do vlastnej bránky, to zavzučala Miška.
1: Ale ja som si to potom uvedomila, lebo ale bol nedám.
0: Musím povedať, že je to až škoda, že ste Ďuriho nevideli, že to nahrávame v rozhlase, pretože potom ako sa zbláznila táto opička, keď zistila, že dvakrát použila to isté slovo. To stalo naozaj za to.
1: Kartoteka banánov. No,
0: no, nahrali ste skvelých 23 sekúnd, čiže 23 bodov. Oh. A stále sa dá pokračovať.
2: Je to, takže je to krásne. Jurko si vypýtal trošku potlesk, áno. Oh.
0: Vyskúšaj si to najprv na nečisto možno tú opičku.
1: Čo mám z toho taký... Výborné!
0: Fantastické.
1: Je to tam?
0: Máš absolútnu opicu.
1: A gorilu?
2: Inak?
1: Počkaj, nie, opička.
2: Opičku ideš?
1: Nie, nejdem gorilu.
2: Nevykrič si hlasivky.
1: Ale mne to nevadí. Ja som cvičená opica.
0: Áno, roky v divadle. Kristinka, takže máš k dispozícii 37 sekúnd, téma znie kartoteka, to je slovo, ktoré môžeš opakovať. A tvoja opička ide na vec práve teraz.
1: Do kartoteky! Som si umiestnila kartáče! Ja som sa takto nezasmiala.
2: Prepačte, ja pevne verím, že je to počúvateľné, ale keby ste...
0: Pardon, Kristinka dostala záchvat smiechu. Toto už nie je opica, toto už je Kristina Turianová a je záchvat.
2: Keby ste videli Kristinku Turianovú, ako prechádza... Ako prechádza z opičky chutnej do veľkej gorily a potom si uvedomí, že nechce byť gorila a snaží sa spomenúť slovo kartoteka, ale vlastne nevie pokračovať, takže nahrá skutočne iba 12 sekúnd.
0: Tak, Ďuri, máš 25 sekúnd k dispozícii.
2: Čo si si nazačal?
0: Čo si si začal, to si doopičkuj. Nech sa páči, môžeš.
3: Milá si, Boroško, ke svou zvanou kartáč by bola pekná pre svojho opičiaka, aby mohla ísť s ním na rande, na stramisko. Padám do kartoteky.
0: Úžasné. Wow, alebo ako sa hovorí v slovenskom dabingu, páni.
4: No, bolo to skvelé, ako Juraj, ako...
2: Juraj je taká skvelá opička, úžasné, však, ale
4: Kristinka bola tiež skvelá opička, len prechádzala do tej príšery, či čo
2: to bola gorila.
1: Ja som rozmýšľala.
4: Je aj tak. Keď človek rozmýšľa, tak z opice sa stane gorila. Dobre.
1: Tak, presne.
0: Ale skvelé, naozaj ešte raz ale veľký dobre, potlesk super pre Juraja Hrdku. No ale celé sa to môže zvrátiť, pretože tvojou témou je téma lístie. A ty si si vybrala, pripomeň mi, lebo ja už mám tú opicu tak v hlave, už mám doslova opicu.
1: Renganie.
0: Takže renganie. Kristinka svojou postavičkou, ktorá sa vyznačuje renganím, ide nám rozprávať na tému lístie. Aho. A tvoja minúta sa začína teraz.
1: Lístie padalo zo stromu. Tromu. Ja som prestala rengať, ale to vôbec nevadí, pretože budem pokračovať ďalej, áno. Čiže lístie a lístie bolo červené, aj žlté, aj hnedé a išlo dolu z lipy, z ktorej varíme čaj a ten vonia, babička pripravuje aj z lipy.
0: Kristinka si zazvonila sama.
4: Veľa čaju,
0: veľa lipy.
2: Ja zbožňujem lipový čaj, ale musím povedať, že som sa nevedela rozhodnúť, či máš dlhé pauzy, opakuješ slova, alebo odchádzaš od témy. Skrátka som sa nevedela rozhodnúť, mám pocit, že tam bolo všetko.
0: Je to úžasné, je to

0: Zvláštna miera také schizofrenie, geniality, chaos a lipy.
1: Ale najmä som rada, že sme si zapakovali všetky farby jesenného lístia. Neviem, či aj lipa má všetky farby, ale... A zelenú si nepovedala, pozri na to.
2: A zabudla som rengať popri tom.
1: A zabudla si popri tom rengať, lebo si rozmýšľala, čo povieš.
0: Ale ešte stále vám ostáva 14 sekúnd.
1: Áno, áno, ale pozri, nahrala si celkom slušne na to, že si sa trápila, tak to bolo veľmi fajn. 14 sekúnd s témou lístie ide pre nás.
0: V rengani, pozor,
1: v rengani. A môžeš račkovať, keď to tak necítiš, alebo ako to
2: pozri,
1: cítiš.
2: Už Jurajovi.
1: Tak to predĺžujem, aby som mu dala šancu, pretože ideme teraz na to. 14 sekúnd začína teraz.
3: Nebol to čaj z lístia.

0: Re.
1: Busa.
2: Skvelé.
0: Ale tak skvelé. To som mal čas.
1: No, ty si fantastický.
2: Ale podarilo sa ti dokončiť. Skvelé. Tak budove skoro je celkom tesné. Vy, Juraj, Miška, máte 129 bodov.
1: Áno.
2: A medzi tým, ako som, ako som to spočítal, už prestalo byť až také tesné. My máme 111 bodov.
1: No, mňa osobne veľmi zaujíma, čo si o tomto celom myslí, Sibylka. Či nám neuchádzali trošku témy?
3: Nie, ja si uvedomujem, že keď sú takéto smiešné situácie, tak ja mám jedinú šancu na záchranu, že sa nezačnem smiať. Lebo keď sa začnem smiať, tak dopadnem ako Kristýna, že aj pri tom druhom, že ste sa chceli smiať.
4: No, mne to bolo hrozne smiešné.
1: Ale smiech je ozdravujúci, takže...
3: Je to super, ale človek už potom to nedokáže ovládať, takže to sa samozrejme netýka slovenčiny, ale to bolo ostatné, bolo fajn. No a vy ste zase krásne to... Všetky slova, kde veľa ste povedali. Takže super. No nič som nenašla.
0: Ja mám pocit, že my ste sa s Kristínou bavíme, ale dúfam, že sa aj vybavíte, poslucháči.
1: No, ja sa naozaj zabávam a teraz by sme poprosili, aby sme sa mohli trošku uvoľniť a nasiaknúť všetko, čo sme doteraz zažili, aby nám Samko zahral nejakú malebnú pesničku.
5: Áno, mám pripravenú jednu teraz o svojej dielne, ale keď opičky prišli a budeš počuť ten text, o čom tam spievam a celkovo čo bude, tak som zvedavý, lebo táto skladba slova Máš to, čo máš mať je o láske, ale v tomto dnešnom Kristínkovsko-Jurajovom ponímaní naozaj je to viac významové.
2: Potom, aby si vedel slovo Máš, sa ti už v názve dvakrát opakujem.
5: Áno, áno, to som vedel, že určite si Števko všimne. Vravíš,

0: Samo Tomeček, opica v plameňoch.
1: Naozaj veľmi sa nám osvedčilo počas dielu Veľkej noci, počas Veľkonočného pondelku, že tretie kolo zobrala do svojich rúk naša Sibylka a preto sme si povedali, že by si opäť mohla určiť podmienku v treťom kole našim súťažiacim, pretože to nebude opäť také jednoduché však.
2: Jasné, musím to trošku akoby skomplikovať, pretože vy ste taký perfektný, že vás môžem len chváliť. Ale keďže mi pridelili 15 bodov, tak môžem chváliť ešte viac. Čiže mám v rukách moc, aby som vám rozdelila body podľa toho, čí príbeh sa mi bude lepšie páčiť, tak sa na to môžeme vrhnúť. Ja vám potom dám také obmedzenie, že budeme musieť splniť nejaký žáner, ale najprv by ste mohli povedať témy.
1: Čiže rozdiel je trošku v tom, že tentokrát máte minútu iba pre seba. Takže ak Juraj na minútu povie 37 sekúnd, bude mať 37 bodov a Kristinka nepreberá minútu ďalej.
3: Aha. Áno. A vaše témy sú, povieme vám ich naraz, Kristinka má tému Tancuj, tancuj.
1: A Juraj má tému Prvá noc.
3: A Sibylka nám teraz povie to obmedzenie, že akým spôsobom o tejto téme budete rozprávať.
2: No, mňa by potešilo, keby ste to hovorili ako návod. To znamená, že napríklad návod na používanie alebo návod na realizáciu. Takže nech sa páči.
3: Kto začína?
4: Kto začína?
1: Myslím, že vy.
3: Tak ideme na to. Takže Kristinka, tancuj ako skvelé. Návod, ako napríklad návod na použitie. Tvoja minúta sa začína teraz.
5: Tancuj, tancuj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj. Dobré kúrenie na zimu nemá každý perinu. Táto pieseň Tancuj, tancuj znela v slovenskom rozhlase v roku 1925 a spievala ju Lenka Fruštáková, ktorá bola naozaj výborná speváčka. A spievala aj falzetom.
4: Ty si sa sama zastavila, lebo si vedela, že si
3: spievala, porad dvakrát spievala. Spievala, dvakrát zaznelo.
1: Ja len skrinku by som podľa tohto nepostavila.
2: No veď to, počkej,
4: Už som išla na to.
1: Už si išla na to?
4: Čak ty nepočula ten falzet,
1: ale vlastne áno, to bol technický.
4: Už som išla, čak čas ide.
1: Čas ide. No veď využila čas, si svoj čas.
4: Nie.
3: Využila ho výborne, venujme sa tomu pozitívnemu. Kristinka, ty si rozprávala 34 sekúnd, takže si nahrala 34 bodov.
1: Napriek tomu, že ten návod by sme ťažko hľadali, ale...
2: Návod to určite nebol. Takže v
6: ale
2: tomto
6: prišiel
2: prípade...
6: by tá...
4: Prišiel by,
2: no, ale tak
6: slečná speváčka, neviem ak...
3: No, rozrešenie si necháme na záver, teraz ste na rade Výmiška, teda konkrétne Juraj, tému sme už prezradili, znie Prvá noc, takže myslím si, že sa môžeme pustiť do toho.
1: Presne tak, takže tvoja minúta, Juraj, sa začína teraz.
6: Prvá noc v novom byte, nežijeme v blahobite, zapni lampu, perinu prikry cez posteľ, otvor okno, koberček vyšúchaj, ľahni si celý nahatý, zakry sa dekou, zhasni lampáš, privri okennú tabuľu a spí. Koniec.
4: Tiež ste mali pocit, že to bol návod pre negramotných.
3: Áno, bol to návod, ako využiť svoj nový byt. Jurajovi na to stačilo 40 sekúnd.
6: To sa nedá sa to.
1: Bolo to vynikajúce, ale naozaj si to hovoril ako návod, čo má človek urobiť v novom byte, a keď si už povedal lampáž a okennú tabuľu, mňa si dostal. Výborné.
2: Ale začali ste tak, že ja som sa zľakla, že budete to hovoriť vo veršoch a hovorím si, že oni asi nepochopili, čo som od nich chcela, ale potom sa ukázalo, že to bol návod. No, keďže mne to je pomerne jasné, ale zalobujte za svojich ľudí.
1: No, ja si teda dovolím povedať, že Juraj skutočne to ponúkol ako návod, bolo to...
6: Ale zase tam boli tie mená...
1: Ale lobujem, Juraj, lobujem, toto nie je dobrá taktika. Takže a ešte tam z začiatku dokonca takmer Rím prišiel, čo samozrejme v návode nie je podmienkou, ale nevadí, vieme to ponúknuť. Aj to pekne ukončil, trošku skôr, ako by sme chceli, ale ukončil.
7: Míška, nemusíš, akože kľudne, ako...
3: Nie, ale... počkaj, teraz nenarodím.
7: Spravodlivo, povedzme si, ale... áno, bol to návod. Ja, dokým som sa rozhýbala zase...
3: Nie, Kristinka, nie. Upokoj sa, teraz som tu, ja tvoj advokát.
6: Máme nahráno.
3: Je úžasné.
7: Máte nahraté 15, no, veď, určite. Ja by úžasné. Som tebe dala 15.
6: Ja by som tebe dala...
3: Dobre, nedávajte nikto nikomu nič. Je úžasné, že ste seba kritické, že sa máte radi, body ako bývalí spolužiaci. Body bude rozdielovať Sibila, teraz je môj prejav. Kristinka išla na to ako prvá. Nemala možnosť si to tak veľmi premyslieť, ten návod, kdežto téma zaznela skôr, počas toho mohol si to Juraj premyslieť, napriek tomu dal iba 40 sekúnd. Nie, naozaj. Ale ako aj to by som prešiel, nie?
1: Ale chytil si Kristinku za ruku, takže všetko si dodržal.
2: Štievko, ale perfektne, presne sa na to som myslela, lebo Kristinka bola statočná, bola prvá, takže by som jej dala 5 bodov a Jurajovi 10.
1: Dobre, berieme, dobre.
7: Ďakujem.
6: Tak ďakujeme. A tiež povedala básničku, tancu, vykrúca a to potom premostila, akože...
2: Áno, veď toho som sa zľakla, že teraz otvorím návod na pračku.
1: Inak to mohol byť, mohol to byť návod na tanec vlastne.
2: No, ja som práve sa tešila, že...
1: Áno.
3: No, by rozmýšľala rafinovanie. No, ale teraz už chcem teda vypočuť, pretože už počujem doma poslucháčov pri rádiách, ako sú celí netrpezliví, pretože vedia, že práve v tomto momente prichádza zhudobnené klasické dielo. Pod klavírom a pod taktovkou Samuela Tomečka. Oni naozaj už, jak pripravujú ten obed, tak si hovoria, už nech ten Samo ide, tak Samo, čo si pre nás...
1: Šivko, ale vedie, je tvá minúta, upokoj sa.
3: Samo, čo si pre nás pripravil?
8: Pripravil som si, ja fakt neuveriteľné, my sme tak napojení s týmto krásnym témam, takže čin, Ľudmila Podjavorinská.
1: To je k tým papagajom smutý?
8: Neuveriteľné, k týmto krásnym návodom. Takže, teda výber časť bitka. Ak teda ste to počúvali, ja som to počúval ako malý, mal som ju veľmi rád túto od Ľudmily Podjavorinskej, takže som to dal samozrejme s úsmevom, takže opäť určite rýchlo uhádnete.

0: Samo Tomeček.
1: Takže sme správne uhádli, že to bolo na úsmev od Modusu. Krásne, čin, čin, Ľudmila Podjavorinská, nádherne. Števko, ty si pamätáš, ako začal dnešný diel na minútu presne?
2: Lahôdkami?
1: Presne tak. Si pripravený na nejakú lahôdku od našich dnešných hostí?
2: Že by urobili obložené chlebičky?
1: To by bolo skvelé, ale obávam sa, že to bude lahôdka v prenesenom význame, že nejakú veľmi lahodnú tému vymyslia pre nás. Takže, kto teraz vlastne začína?
2: Ja si myslím, že ty.
1: Zase?
2: Áno.
1: Tak jak to zase? Prichádza.
2: Ako zase?
1: Mám pocit, že aj v nedávnom dieli som začínala ja a príde mi to také nefér. Ale dobre, dobre, veď v podstate nikto z nás nevie, čo to bude. Kristýnka, ano. Ty vymýšľaš pochopiteľne tému mne. Ja sa nadýchnem.
3: Aj ťa môžeme stopovať?
1: Ty nie, oni stopujú. Môj spoluhráč chce hrať proti mne.
3: Nie.
1: Ideme sa pokúsiť teda nahrať nejaké body našim tímom, aj my dvaja so Šťovom.
2: Áno, presne tak.
1: Kristýnka, môžeš.
4: Plastická chirurgia.
1: Plastická chirurgia.
2: No, Miška, tvoja minúta sa začína teraz.
1: Plastická chirurgia je miesto, ktoré snáď nikdy nenavštívim. Nechcela by som totiž dopadnúť tak, ako ten papagáj zo Smúty. Tak sa mi zdá, že niektoré ženy to v dnešnom svete preháňajú a pomáhajú si rôznymi zákrokmi, ktoré z nich robia trošku vtáčikov, trošku kačičky.
2: Trošku.
1: Prečo sa mi toto deje? Prečo trošku. Sa mi toto deje?
2: A nebol to Zdeněk troška.
1: Ja sa totiž zahlbím do vlastného rozprávania a zabudnem, že sa opakujem.
3: A teraz musíš tebo pokračovať tej téme?
2: Nie.
1: Chcel by si čo? Aby mal plastickú...
2: Miška, podarilo sa ti rozprávať 23 sekúnd, čiže si získala pre váš tým 23 bodov.
1: Musím povedať, že je to veľmi slabé so mnou. Je to nie, dole to vodou, super. Ako tá jahodka do tej pivničky.
3: Bola do podzemia.
1: Ale statočná. Bola statočná.
2: Bola si statočná.
1: A bola rúžovo-červená.
2: Bola si statočná. A bolo to veľmi pekné. Odmietaš plastickú chirurgiu. Mne sa to veľmi páčilo. Juraj, tak daj mi už tú tému, lebo ja som tak nervózny. Ja vždy, keď sa blíži moje téma, tak znervozniem. Tak poď.
1: Neboj sa toho, aby bola ťažká, Juri.
3: Môže to byť tako, že viac slov?
1: Môže.
3: No, čo je téma, no názov téma.
4: Nie, zase, prosím ťa, nie, že dáš 5 slov.
2: Môže, pokiaľ ich poviem, bude aj celá minúta.
1: No, veď to, že ono je to vlastne výhoda.
3: Ozaj. Tak téma je radostný monológ sadrového trpazlíka na záhradke.
1: Pekné. Števko, ja už viem, jak tam bude priama reč, ako trpazlík v sadre rozpráva všetkým kvetinkám okolo, nebudem ti dávať tipy. Števko, posaď sa pekne. Tvoja minúta sa začína teraz.
2: Nasťahoval som sa do nového domu. Pred ním bol trávnik, plot, dva stromy a rozkošný krík. Prechádzal som sa po záhradke a zrazu počujem: Števo, čo je to? Znova sa to zopakovalo. Moje meno. Pozriem sa bližšie a tam záhradný trpazlík. Jupí! Jej, ty sa tešíš? Samozrejme! To je skvelé. Aspoň niekto sa v tejto dobe teší. Ešte aj vás som počul, pani, tam z prvého rádu.
1: Áno, áno. Teší, pokiaľ teší. Teší.
3: Ale keď sa tešil.
1: Ja zbožňujem, ako ty vždy začneš tým priamou rečou, ale bolo to rozkošné. Škoda, že si nepovedal si, že bol sádre? Povedal si?
2: Nedostal som sa, pretože pani z prvého rádu ma prerušila.
1: Ale my sme to počuli tiež.
3: Akože, aby som loboval aj za superov.
1: Nerob to. 35 sekúnd nahral, dobre som to pochopila. 35 sekúnd nahral, Števko, no viac ako ja, no. Dobre, super. Som čakala, ako vymenuješ dva stromy, no. Rozkošný krík a trávnik.
2: Ešte šťastie, že nám dvom Sibila nevymyslela nejaké doplnkové pravidlo, tak no. Čo, dokázali sme dodržať aspoň pravidlá slovenčiny?
5: Asi áno, akurát...
1: Asi áno.
5: Pri tom trpaslíkovi, ako ja, nemám pocit, že sa vyslovuje trpazlík.
1: Áno, inak to som si...
6: Áno, to sa nespodobuje.
5: No.
1: Števo, to sa nespodobuje.
5: Juraj to povedal, už keď zadával.
3: Mne sa len zabehlo.
5: Števko, ty si to... Ty
2: no,
5: si
2: Juraj to prezal. Tak zadal. No. Ja som to prevzal, lebo tak znela téma. Téma znela trpazlík.
3: Ale ako sa hovorí, aby to smutí, keď sa to tak už zaužíva...
5: No, to zasa nie je úplne to isté.
1: Čiže trpaslík nie, je to trpaslík a je to bicykel a podobne.
5: Tak, tak. A ty si troška pridlhuj, ty si to čo, vlastne ako? Celé bolo jedna veľké súvetie, to, čo si hovorila, a? Ale bolo to veľmi pekné.
1: Chýbali ti bodky, Sibylka?
5: Troška.
1: Mm-hmm, dobre. No.
5: Števkovi to nehrozí, pretože on má vždy priamu reč.
1: Áno, Števko ide toto. Musím Môžeš, si na to pomáham. Zvyknúť aj ja. No, pomáha
5: dobre,
1: tom, že?
5: Dobre ste to dali.
1: Rozmýšľam, s kým som sa ako v rámci plastickej chirurgie mohla rozprávať. Možno pán doktor mi ho povedať. Vy, Michaela, vy predsa plastickú chirurgiu nepotrebujete. Tak toto urobím na budúce.
0: No, ale pozná ťa už po mene, že?
1: No tak, povedzme si, ako to dopadlo.
2: Áno, tak bodový stav je taký, že na v druhom mieste sme sa umiestnili my s Kristínkou s počtom bodov 185.
1: Krásne druhé miesto. Na druhom.
2: Na druhom.
1: A uhrančivé oči si pochopiteľne zaslúžili prvé miesto s počtom bodov 202.
0: A to je ako trolejbus, vieš?
1: To je ako trolejbus.
0: Ja, to si vypijem od teba teraz, že?
1: Je to krásne. No, tak ďalšia epizóda zábavnej relácie Na minútu presne sa končí a je čas poďakovať sa našim hosťom Kristíne Turianovej. Ďakujem.
2: Aj Jurajovi Hrčkovi.
0: Ďakujeme.
2: Ktorí nás zabávali svojimi improvizáciami.
1: Lúčime sa aj so Sibylou Myslovičovou a jej skutočne zložitými úlohami.
2: A so samým Tomečkom a jeho hudobnými improvizáciami.
1: Ďalší diel Na minútu presne so Števom Martinovičom.
2: A Miškou Majerníkovou si budete môcť vypočuť už čoskoro v Rádiu Slovensko v čase nedeľného zábavníka.
1: Do počutia! Na minútu presne lahodko voja hod.

V Rádiu Slovensko sme vám ponúkli zostrih verejnej nahrávky ďalšej časti zábavno-súťažnej relácie Na minútu presne. Na jej príprave ďalej spolupracovali autor Matej Moško, produkčný Jakub Brňák a Peter Žoutík, prenosoví technici Roman Androvič a Marián Veselý, majster zvuku Peter Áč, dramaturgia a réžia Viera Benediková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Frame by Frame v roku 2026.

0: Pracuje so sklom, fotografuje, kreslí, píše eseje, ale azda najunikátnejšími sú jeho diela, ktoré vytvoril spolu so včelami medonosnými.
1: Sa držím jedného toho istého, a to je humanistický záujem o človeka. A teraz, akým spôsobom sa toto jedinečné bytie tu na Zemi dá poznávať, a ja toto bytie poznávam skrze včely.
0: Tomáš Gabzdil Libertini je jedinečný umelec, ktorého tvorba má mnoho podôb. Nie len o nej porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Rozdiely medzi Iránom a USA sú hlboké, oznámil po rokovaniach Teherán. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplota 22 až 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Európska agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií tým agentúra reaguje na negatívny vývoj, ktorý súvisí s geopolitickou nestabilitou, clami zo strany USA, vysokými cenami energií v Európe a negatívnym vývojom u našich najväčších obchodných partnerov, ako je napríklad Nemecko. Vládny kabinet sa plánuje vyhnúť sankciám z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vďaka výnimke podľa predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD táto povinnosť pre štát aj samotné samosprávy neplatí.
2: Opakujem, ak ešte raz sú výdavky, pokiaľ ide o členstvo v medzinárodných organizáciách vyššie ako 3%, tak sa neuplatňujú sankcie. My nad tým sedíme, ale nepripravuje sa v tomto okamihu žiadna novelizácia ústavy, pokiaľ ide o samosprávy, lebo nič nenúti dnes samosprávy, aby mali vyrovnaný rozpočet, a to isté sa týka aj vlády Slovenskej republiky. To je náš právny názor.
1: Tieto vyjadrenia považuje prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček za neakceptovateľné.
3: Každý jeden primátor a starosta nesie trestnoprávnu zodpovednosť. Akákoľvek kontrola v budúcnosti môže prísť a skonštatovať nehospodárne nakladanie s prostriedkami alebo dokonca nedodržanie zákona. A nie je úplne možné, aby predseda vlády vyhlásil, že podľa neho to je v poriadku.
1: Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť samotné odvolávanie sa na výnimku v zákone neobstojí. Člen rady Martin Schuster pripomína, že do nej nemožno započítavať naše trvalé záväzky voči Európskej únii. Topolčianska nábytkárska firma Dekodom ide do konkurzu. Potvrdil to predseda miestnej odborovej organizácie. Závod obmedzil výrobu už v marci. Uplynulé 2 týždne zamestnanci už nepracovali vôbec. Bez práce tak pravdepodobne zostane 350 ľudí. Zástupcovia spoločnosti nedvíhali telefóny. Pokračuje odborár Marian Jankovský.
4: Na včerajšom zasadnutí alebo rokovaní nášho celého závodného výboru s majiteľmi firmy nám bolo oznámené, že firme sa nepodarilo načerpať finančné prostriedky, čo nás banky nepodržali, a tým pádom firma smeruje do konkursu, čo znamená vlastne zastavenie výroby, prakticky zánik spoločnosti.
1: Rozdiely medzi Teheránom a Washingtonom sú hlboké a podstatné. Na schôdzi s pakistanskými predstaviteľmi v Teheráne to vyhlásila iránska diplomacia. Tá americká zase vyjadrila nádej, že rokovania by mohli veci posunúť. Irán tvrdí, že potrebuje čas, a naznačil, že strany sa ešte nedostali do fázy, kedy by bola dohoda na dosah. Oznámil tiež, že o jadrových otázkach nebude rokovať a že k dohode nedôjde, ak sa Spojené štáty budú snažiť zaoberať podrobnosťami o jeho vysoko obohatenom uráne. Pri požiari a 2 výbuchoch v prístave na New Yorkskom Staten Islande zomrel 1 človek. Ďalších 36 ľudí utrpelo zranenia. Väčšinou hasiči a záchranári. Príčina incidentov sa vyšetruje.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na slovenských hokejistov dnes čaká 5. súper na turnaji reprezentácia Česka. Naši reprezentanti si v prípade plného bodového zisku môžu v predstihu zabezpečiť štvrťfinálovú miestenku. Český útočník Dominik Kubalík.
5: Teším sa samozrejme, že takový ten bratrský souboj, a všetky tie zápasy sú aký vypätejší, takže chceme udiať čo najlepší výkon, samozrejme chceme vyhrať a samozrejme s kýsima Slovákama. To býva takový emotivnejší, samozrejme spoustu kluků se zná, hrali spolu v klubu, tak se lize, a je to vždycky aký vyšperkovaný, takže ja sa na to hrozně teším.
1: Duel sa začne o 16:20 a Rádio Slovensko ho odvysiela naživo. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 29 stupňov a severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Uzavreté diaľničné tunely aj cesta pri Šahách. Pozrime sa aj na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do 10. Úplne uzavretý pre údržbu je aj tunel Šibeník na diaľnici D1. Obchádzka vedie po 18. cez Levoču a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Na výjazde zo Šiah na Hrkovce sa prepadla vozovka. Úsek je neprejazný. Obchádzať to môžete cez Demandice a Sazdice. A radar hlásite na výjazde do Sečovie Michaloviec, smerom z Michaloviec. Dajte si na ranných cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Želáme krásne už 23. májové ráno. Začneme dnes spomienkou na osobnosť Morica Beňovského, šľachtica, cestovateľa, vyslanca Habsburskej monarchie, kráľa Madagaskaru, ktorý na tomto ostrove v roku 1786 opustil tento svet. Pripomíname si aj úmrtie štúrovského básnika, účastníka národného hnutia a revolucionára Janka Kráľa. Pár veršov z jeho básne Zbojníková balada prednesie Alfred Zvan.
8: Ľud ma ctil a pánovia sa na mňa horšili, ako na toho vlka, tak na mňa patrili, ktorý hľadí na ovce každúčičku chvíľu. Ja ale som sa nebál ani len tú byľu.
7: 83 rokov má dnes všestranný český hudobník Felix Slováček. Známy sa stal aj spoluprácou s Karlom Gottom a Ladislavom Štajdlom.
9: No tak, co se fonínek týče, to jsme se vždycky nějak domluvili, ať se Vládi týče nebo Karla. Ale je pravda, že určitá hierarchie hodnot tam byla.
7: Spomíname si aj na obľúbeného slovenského herca Vladimíra Durdíka, ten by dnes mal 77 rokov. Známy bol aj blízkym vzťahom k poézii.
10: Poézia sama o sebe je istým spôsobom takisto hudba a že by sa mala čítať. Čítať aj preto, aby človek objavoval v nej tie skryté súvislosti podtexty.
7: 28 rokov má dnes speváčka Carmen Pál Baláš. Želáme všetko najlepšie z Rádia Slovensko. Sú tu pre vás Juraj Tima a Kata Martin.

0: Pozdravujem pán Baláš v Rádiu Slovensko. Želáme príjemné prebudzanie. Odvodzovať svoju identitu od toho, čo dokážeme a čo máme, môže byť istý čas príjemné. Zmena nastáva, keď prestávame vládať a začíname strácať. Nad touto témou sa dnes zamyslel kňaz Ján Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Pokojný deň vám prajem, milí poslucháči. V evanjeliu podľa Jána čítame zvláštnu vetu. Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval. Áno, je to Ján, učeník, ktorý pri poslednej večeri spočinul pri Ježišovej hrudi a pýtal sa: Pane, kto ťa zradí? Je zaujímavé, že Ján v evanjeliu skoro nikdy nepoužíva svoje meno. Nepredstavuje sa ako veľký apoštol, ani ako výnimočný človek. Nazýva sa jednoducho učeník, ktorého Ježiš miloval. Akoby práve tam on sám našiel svoju najhlbšiu identitu. Dnes si ľudia veľmi často budujú identitu cez výkon, úspech, postavenie, názory alebo uznanie druhých. Človek potom ľahko zabudne, kým vlastne je, keď sa mu prestane dariť, keď príde slabosť, odmietnutie alebo zlyhanie. Ján našiel svoju hodnotu inde. Nie v tom, čo dokázal pre Ježiša, ale v tom, že bol Ježišom milovaný. Človek, ktorý zakúsil, že je milovaný, nemusí utekať ani pred krížom. Ján zostáva blízko Ježiša aj v hodine utrpenia, pretože srdce ukotvené v láske vie zostať verné. Svätý Augustín napísal: Mierou lásky je milovať bez miery. Boh takto miluje človeka. Nie podľa výkonu, zásluh alebo dokonalosti. Miluje preto, že je láska. Benedikt XVI napísal: Byť kresťanom nie je výsledkom etického rozhodnutia alebo veľkej idei, ale stretnutia s osobou. Tá osoba je Ježiš Kristus a z tohto stretnutia sa rodí nový pohľad na seba samého. Možno aj my príliš často pozeráme na seba očami vlastných zlyhaní, porovnávania sa alebo strachu. A pritom Boh sa na človeka pozerá inak. Vidí viac než len naše pády. Vidí syna, vidí dceru, vidí milovaného človeka. Je nádherné, ak sa prestaneme definovať len tým, čo robíme, čo vlastníme, alebo čo si o nás myslia druhí. A skúsime uveriť tomu, že našou najhlbšou identitou môže byť to isté, čo u Jána. Byť človekom, ktorého Ježiš miluje.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

0: Dom uprostred zasneženej zimnej krajiny plný spomienok a v ňom množstvo pozostalých, to je základný príbehový rámec knihy, ktorú vám predstaví Dado Nať.
1: Muriel Barbery je francúzska spisovateľka a učiteľka filozofie, známa vďaka úspešnej próze S eleganciou ježka. Margo, protagonistka jej najnovšieho románu Nedokonalá búrka, sa vracia do krajiny svojho detstva na pohreb niekdajšieho priateľa Thomasa Heldera. Pred niekoľkými rokmi s ním a jeho rodinou pretrhla všetky väzby a teraz sa opäť stretávajú v rodinnom vidieckom sídle. Toto je úvod do deja a súčasne jeho koniec. Ďalšie udalosti totiž nie sú až také podstatné. Thomasovi príbuzní sa pred Margo striedajú ako postavy na orloji. Na malú chvíľu sa pozhovárajú o minulosti, o krajine, o láske, o smrteľnosti, osobnej vine a politike a v zápätí sa vracajú k iným aktivitám. Iba York, starší brat mŕtvého, zostáva s Margo väčšinu času a figuruje ako glosátor a interpret udalostí. Prvá časť knihy, nazvaná Duel, pripomína zvláštnu hru s nejasnými pravidlami. York vystupuje s monológmi plnými aforizmov, metafor a úvah o smrteľnosti či boji s vlastnou minulosťou. Všetko sa pozvolne rozpletá, pričom nie je ľahké sa orientovať v jednotlivých postavách a ich vzťahoch a čitateľ až postupne začína chápať pravidlá hry. Dialógy miestami pôsobia mierne absurdne, pričom postavy síce vedia, o čom sa spolu rozprávajú, ale čitateľ je v pozícii nepozvaného hostia, ktorý sa s útržkou konverzácií a úvah snaží vydedukovať, o čom je vlastne reč. Nedokonalá búrka kladie na čitateľa vysoké nároky a v prípade, že na autorkynu hru nepristúpi, môže získať dojem, že ide iba o zbytočné mlátenie prázdnej slamy, v rámci ktorého postavy síce otvárajú veľké témy, ale veľa toho nepovedia. Až na záverečných stranách sa dej pohne vpred a časti mozaiky do seba zapadnú. Ak si však na knihu Nedokonalá búrka doprajete čas, vystúpia opisované udalosti vo mnoho priaznivejšom svetle. A aký je čitateľský typ herca a expolitika Milana Kňažka?
2: George Friedman, americký spisovateľ, napísal takú knihu, že najbližších 100 rokov, a tam sa zamýšľal nad tým, čo sa odohrá na našej krásnej planéte. A súčasne ale výsledok je taký, že to nikto nevie. A odvoláva sa na to, že pred 100 rokmi nikto by nepredpokladal prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, holokaust, budovanie socializmu, gulagy a tak ďalej a tak ďalej. Takže netrúfa si to povedať, ale jednu vie s istotou. Tých nasledujúcich 100 rokov bude plné prekvapení.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Našich reprezentantov čaká dnes 5. vystúpenie na turnaji. Zverenci trenéra Vladimíra Orsága si popoludní skrížia hokejky v prestížnom derby s Českom a v prípade plného bodového zisku môžu spečatiť postup do štvrťfinále. Zo Švajčiarska pokračuje Adam Bohuš.
2: Naši hokejisti sa postupovou matematikou nezaoberajú a viac ako na prepočty sa sústredia na súpera. Útočník Martin Chromiak.
3: Tak my na tieto tabulky nechceme pozerať. Zatiaľ sme vyhrali všetky zápasy, môžeme prídeť ďalšie, takže určite sa nepozeráme, koľko bodov kto musí získať, ale pozeráme sa na seba. Proti Čechom to vždy bolo aj bude derby. Pripravíme sa najlepšie ako vieme a dáme toho všetko.
2: V českej extralige pôsobí viacero slovenských hráčov a podľa obrancu Vítkovíc Samuela Kňažka to môže byť naša výhoda.
4: Tak je to asi určite lepšie, keďže vieme, čo asi od toho očakáva a vieme, aký je ten český hokej. Je to vlastne veľa defenzívy a bude sa hrať tvrdo a keďže majú aj výborných hráčov, či zo švédskej alebo zo švajčiarskej ligy, tak bude to podľa mňa dobré divadlo. Myslím, že to bude vojna, ako by som povedal, a dúfam, že to bude dobrý zápas, či už pre nás alebo aj pre fanúšikov, a bude to mať dúfam všetko, čo k tomu patrí.
2: Aké by to bolo derby bez vzájomného podpichovania. Svoje o tom vie aj Samuel Kňažko.
4: Hej, tak ako náš manažer z Vítkovíc je tu, tak už prišiel za mnou a za hrivom trochu a nás podpichoval, že už nebudeme kamaráti alebo niečo podobné, tak už sa to iba tak zbieha a to o tých 16:20 vypukne.
2: A Rádio Slovensko bude prostredníctvom priamej reportáže opäť pritom. Na veľké federálne derby sa pochopiteľne pripravujú aj Česi, ale podľa ich kapitána Romana Červenku ho neprežívajú tak ako my.
5: Ja neviem, ja si myslím, že my sme to nikdy tolik nebrali ako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a myslím, že oba týmy budou chtít vyhrát a myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho. Bude to další těžký zápas a my jsme tady ještě žádný lehčí zápasy neměli, takže já se na to těším, že to bude dobrý zápas s dobrou atmosférou. Doufám, že to bude výborný zápas a samozřejmě, že ho zvládneme.
2: Na atmosféru derby se těší i český kanonier Dominik Kubalík.
6: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě, já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled a těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a vždycky ty zápasy jsou jaký vypětější, takže chceme udělat co nejlepší výkon, samozřejmě chceme vyhrát a samozřejmě s těma Slovákama. To bývá takový emotivnější, samozřejmě spoustu kluků se zná, hrál spolu v klubu, v extralize a je to vždycky jaký vyšperkovaný, takže já se na to hrozně těším.
0: Rádio Slovensko, mistrovství světa v ledovém hokeji 2026.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. V okolí pustých úľan nie je pusto. Nájdete tam náučný chodník so zastávkami, ktoré potešia milovníkov geometrie.
1: Je to obrazok trojrozmerného objektu, ktorý vyzerá, že má tri pravouhlé spojenia 90 stupňov. Zároveň tvorí uzatvorený trojuholník. To je fyzicky nemožné.
0: Zoberieme vás na vyhliadku a na náučný chodník okolo jazera pri pustých úľanoch. Dnes po 9:00 so Silviou Hofmanovou. Rádio Slovensko. Doma je doma. Michal Ščepko ako jediný Slovák úspešne absolvoval vojenský výcvik amerického námorníctva Navy SEALS.
2: Predstavil si 7 mesiacov obrovského fyzického a psychického stresu, ktoré je doplnené obrovským množstvom informácií, kde ťa veľmi veľa učia.
0: Viac porozpráva Eve Pribilincovej v nedeľu po 14:30.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Kostol vo Svetom kríži láka turistov. Koncertovali v ňom Lucie Bílá aj Peter Dvorský. Ako vyzerá nedeľný obed? Nechýba klasika. Ktoré celebrity najviac klamali fanúšikov? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Zelená vlna.
6: Uzavrá na D2 aj na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku a obmedzenie potrvá do 10:00. A úplne uzavretý pre údržbu je aj tunel Šibeník na diaľnici D1. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka, úsek je neprejazný. Obchádzať to môžete cez Demandice a Sazdice a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je tiež uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynul.
5: Zelená vlna, 0800 900 800.
7: Dnes majú meniny želmíry, ich meno má južnoslovanský pôvod a znamená tá, ktorá si želá mier. Toto meno patrí u nás k menej používaným. Tak pozdravujeme želi, želky aj mirky, ich niekedy volajú a želáme krásny meninový deň. Dobré.

0: Aj s Nelou Pociskovou sa prebudzame v Rádiu Slovensko. Želáme krásne ráno. Spojené štáty sú označované za taviaci sa kotol kultúr z rôznych kútov sveta. Podľa odhadov tam žije viac ako 2 milióny ľudí slovenského pôvodu. V Clevelande žilo okolo roku 1920 viac Slovákov ako v Bratislave. Postupne sa imigranti a ich potomkovia roztrúsili do rôznych kútov krajiny. Dnes najviac Slovákov pravdepodobne žije v New Yorku, kde pôsobí ľudová hudobná skupina Pajtáši a detský tanečný súbor Limboráčik. Pred týždňom vystúpili na veľvyslanectve vo Washingtone a náš spravodajca Martin Rajec bol pritom.
1: Tisíce kilometrov od domova sú slovenská kultúra a tradície udržované pri živote iba vďaka nadšencom, ktorí nezabudli na svoj pôvod. Dôkazom toho je folklórny súbor Limboráčik, ktorý vznikol v New Yorku v Astórii pred viac ako 20 rokmi. Dnes má približne 50 členov vo veku od 6 do 18 rokov. Riaditeľka folklórneho súboru Monika Kovalčíková mi vysvetlila.
2: Doteraz sa nám darí spĺňať to poslanie, ktoré máme. Naozaj deti poznajú slovenskú kultúru, slovenské kroje, slovenské regióny, tancujeme ich tance a sme hrdí, že môžeme propagovať slovenskú kultúru v zahraničí medzi americkými občanmi, ale aj medzi krajanmi, ktorí sa tu prisťahovali pred niekoľkými rokmi.
1: Vystúpenie hudobnej skupiny Pajtáši a tanečného súboru Limboráčik na pôde slovenského veľvyslanectva vo Washingtone počas dňa otvorených dverí sa stretlo s veľkým záujmom návštevníkov. Prítomní ocenili výkony potleskom. Členovia súboru mali oblečené kroje reprezentujúce rôzne regióny Slovenska. Monika Kovalčíková priznala, že zohnať slovenský kroj v USA vôbec nie je jednoduché.
2: Snažíme sa hľadať tie najviac autentickejšie kroje a preto sme v posledných rokoch sa obrátili na firmu zo Slovenska, ktorí šijú autentické kroje pre rôzne regióny Slovenska.
1: 9-ročná tanečníčka Emily mi po vystúpení o svojom najobľúbenejšom tanci povedala.
3: Ja mám rada kozičky, kozačky a som dostala sa, že môj brat chodil do školy a on robil Limboráčik a potom ja som začala.
1: Jej kamarátka rovesnička Julka dodala.
4: Mne sa najviac na tom tanci baví, že mám tam radosť, mám tam kamaráti a že je také živé tam.
1: 11-ročný Michal na otázku, prečo tancuje vo folklórnom súbore, úprimne odpovedal.
5: Lebo musím.
0: Celú reportáž Martina Rajca si môžete vypočuť v relácii Štúdio Svet dnes krátko po 10. hodine.
6: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Je tu víkend, kto chce vedieť, ako bude, je na správnej adrese a mnohých poteší, že nás čaká zrejme teplý deň. Pozrieme sa na podrobnosti s meteorológom Davidom Frndom. Dobré ráno.
2: Príjemné sobotné ráno prajem.
1: Tak najskôr si povedzme, tak ako býva u nás zvykom, aké je dnešné ráno na Slovensku.
2: Je jasno až polojasno a teploty so v širokom intervale, keď vo Vyšnej Bodci majú svieže ráno len 4 stupne, tak v Turni nad Bodvou už 19 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 16, Trnava 13, Trenčín, Nitra 12, Banská Bystrica 11, Žilina 9, Košice 16, Prešov 14 stupňov. No a fúka slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
1: A ako sa to vyvinie, aký deň je pred nami?
2: Čaká nás teplý letný deň, jasno až poloblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 24 až 29, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši väčšinou okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov, na bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch ojedinele okolo 45 km za hodinu a na strednom Slovensku to bude miestami len slabý vietor.
1: Aký je výhľad na noc a na nedeľu? Zmení sa niečo?
2: V podstate nie, trošku pribudne počas dňa oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, to najmä na severe a výnimočne môže zahrmieť. No a nočné teploty 14 až 9 stupňov, v údoliach miestami okolo 7. No a zajtra nás čaká prvý tropický deň v tomto roku. Denná teplota 26 až 31 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši väčšinou okolo 24. No a bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Toto bol David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme za informácie a do počutia o hodinu.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach plánuje po lete spustiť testovaciu výrobu. Rozdiely medzi Iránom a Spojenými štátmi sú hlboké a podstatné, oznámil po rokovaniach Teherán. Aktuality z domova, zo sveta i zo športu ponúkne po 7:00 hodine Peter Daniš.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: pracuje so sklom, fotografuje, kreslí, píše eseje, ale azda najunikátnejšími sú jeho diela, ktoré vytvoril spolu so včelami medonosnými.
1: Sa držím jedného toho istého, a to je humanistický záujem o človeka. A teraz, akým spôsobom sa toto jedinečné bytie tu na Zemi dá poznávať, a ja toto bytie poznávam skrze včely.
0: Tomáš Gabs diel Libertiny je jedinečný umelec, ktorého tvorba má mnoho podôb. Nie len o nej porozpráva Kate Martinkovej dnes ráno po 8.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. A tento víkend vybrané proteínové produkty so zľavou 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. Pongeláty zmrzlina len 2,69 za liter. A bravčová krkovička v celku od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
4: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
6: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
7: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi Lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Šéf NATO vyhlásil, že v prípade, ak by bola napadnutá niektorá z členských krajín Severoatlantickej aliancie, reakcia by bola zdrvujúca. Automobilka Volvo pri Košiciach po lete spustí testovaciu výrobu. Kľúčové prevádzky sú pripravené na výrobu. Dnes má byť jasno až polooblačno, 22 až 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo vnútra chce pri schvaľovaní miestnych nariadení zjednotiť pravidlá pre mestá a samosprávne kraje. V novele, ktorá je aktuálne v pripomienkovom konaní, navrhuje, aby sa všeobecne záväzné nariadenia v mestách schvaľovali trojpetinovou väčšinou všetkých a nie iba prítomných poslancov. Mestá hovoria o hrozbe politických obštrukcií, ministerstvo a župy o vyššej legitimite.
2: Primátor Dubnice nad Váhom a viceprezident Únie miest Slovenska Peter Wolf hovorí, že ak by návrh ministerstva prešiel, spôsobil by v aplikačnej praxi obrovské problémy.
3: Skutočne by sa mohla stať situácia, že niektoré poslankyne poslanci sa môžu rozhodnúť, že neprídu na zastupiteľstvo, nebude naplnené dostatočné kvórum a môže sa stať, že objektívne budú práce neschopní.
2: Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák naopak tvrdí, že poslanci sa už dnes vedia hlasovaniam vyhnúť obyčajnou ospravedlnenkou bez straty mandátu. VZN sú navyše podľa neho ústavou mesta a preto si vyžadujú rovnaký meter.
4: V prípade Národnej rady to máme tromi petinami všetkých, v prípade VÚCiek tromi petinami všetkých, tak z tohto pohľadu prečo môže byť iné ihrisko v dedine alebo v meste ako na ďalších dvoch úrovniach.
2: Združenie občanov miest a obcí Slovenska však upozorňuje, že parlament schvaľuje bežné zákony oveľa jednoduchšie. Šéf združenia Vladimír Sloboda.
5: Len ústavné zákony sa prijímajú troma petinami všetkých poslancov. To znamená, že tu je otázka, chceme ísť takto prísne na obce.
2: Na sprísňovanie tak nevidí dôvod. Skôr je podľa neho na mieste zjemniť pravidlá napríklad na úrovni krajov. Predseda združenia SK8 a trnavský župan Jozef Vyskupič reaguje, že kraje s týmto modelom za posledných 10 rokov väčší problém nemali. Simona Beňová, Slovenský rozhlas.
1: Je to definitívne. Po lete spustí automobilka Volvo pri Košiciach testovaciu výrobu. Vedenie potvrdilo, že všetky naplánované termíny stíha, napríklad aj spustenie ostrej prevádzky od roku 2027. Avizujú aj výraznú podporu slovenskej ekonomiky.
6: Prvé skúšobné karosérie vyrobené v košickom závode Volvo už poslali do Švédska na hĺbkovú kontrolu, pokračuje riaditeľ Volvo Car Košice Mark Gomber.
7: We are hitting all our milestones.
8: Plníme všetky milníky aj stanovené termíny. Ďalším krokom plánovaným na koniec leta je prechod na plnú testovaciu výrobu vozidiel.
6: Pripravené na výrobu sú už kľúčové prevádzky, karosáren či lisovňa, ktoré v týchto dňoch testujú, hovoria manažéri Volva Tommy Peterson a Todor Todorov.
9: Aktuálne dosahujeme výkon až 72 dielov za minútu, čo je veľkou výzvou pre našich operátorov výroby.
10: We are producing.
11: Vitajte v karosárni. V tejto hale vyrábame dva hlavné produkty. Prvým je karoséria, ktorá potom smeruje do lakovne. Druhým je predmontáž batériového rámu.
6: Postupne narastá aj počet zamestnancov, aktuálne ich je 600. Do konca roka by ich malo byť zhruba 1300, hovorí opäť Mark Gomber.
7: From those people.
9: Z aktuálnych zamestnancov, ak sa pozrieme na operátorov, technikov, viac ako 95% z nich sú Slováci.
6: Priamo v areáli vzniklo aj nové tréningové centrum pre budúcich zamestnancov. Ondrej Behún, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Reakcia by bola devastujúca, tvrdí generálny tajomník NATO Mark Rutte o možnosti, že by bola napadnutá niektorá z členských krajín Severoatlantickej aliancie. Na zasadnutí spojeneckých ministrov zahraničných vecí v Helsingborgu potvrdil, že záväzok spojencov reagovať v duchu článku 5 je podľa neho skalopevný.
12: Niektorí spochybňujú naše puto a možno aj odhodlanie spojencov zostať jednotný tvárou v tvár protivníkovi. Poviem to celkom jasne. Záväzok článku 5 je pevný a naše odhodlanie brániť každého spojenca je absolútne.
1: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zopakoval postoj slovenskej vlády, že vojakov na Ukrajinu nepošleme, keď bude urovnaný mier.
10: To znamená nesmrtelné systémy, humanitárna pomoc, to je priorita, ktorú chceme poskytnúť a rovnako sme pripravení z hľadiska nejakých garancií pomôcť logisticky z nášho územia.
1: Zároveň pripomenul, že Slovensko napĺňa 2% investičnú kvotu do obrany, z toho zhruba tretina pôjde do modernizácie armády. Slovensko sa spolu s ostatnými členmi NATO zaviazalo prebrať väčšiu zodpovednosť za európsku bezpečnosť a efektívnejšie spolupracovať so spojencami.
13: Stručne zo sveta.
1: Rozdiely medzi Teheránom a Washingtonom sú hlboké a podstatné. Na schôdzi s pakistanskými predstaviteľmi v Teheráne to vyhlásila iránska diplomacia. Tá americká zase vyjadrila nádej, že rokovania by mohli veci posunúť. Irán tvrdí, že potrebuje čas a naznačil, že strany sa ešte nedostali do fázy, kedy by bola dohoda na dosah. Izrael vykonal 5 leteckých útokov vo východnom Libanone blízko sýrskych hraníc a zasiahol aj dve budovy v okolí mesta Súr na juhozápade krajiny. Po útoku ukrajinských bezpilotných lietadiel dnes začalo horieť v ropnom sklade v juhoruskom prístave Novorosísk. Útok si vyžiadal dvoch zranených. Venezuelská dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová oznámila, že v najbližších hodinách bude prepustených 500 politických väzňov. Pri požiari a dvoch výbuchoch v prístave na New Yorkskom Staten Islande zomrel jeden človek. Ďalších 36 ľudí utrpelo zranenia, väčšinou hasičov a záchranárov. Príčina incidentov sa vyšetruje. Výbuch plynu si v uholnej bani na severovýchode Číny vyžiadal najmenej 8 mŕtvych. Približne 40 ľudí z 250 zostáva uväznených pod zemou. Spoločnosť SpaceX uskutočnila 12. skúšobný let svojej najväčšej rakety Starship. Napriek určitým problémom s motormi letel nový prototyp prevažne podľa očakávaní a po viac než hodine dopadol do Indického oceánu. Raketa niesla aj 20 testovacích makiet satelitov, ktoré boli vypustené približne v polovici letu.
13: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte včera nezaváhal ani jeden z kvarteta favoritov. Slovenských reprezentantov čaká po štyroch víťazstvách dnes popoludní prestížne derby s Českom. Z Friburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
14: V našej skupine Kanada vyhrala nad Slovinskom 3-1 a Švédsko nad Talianskom 3-0. V Curychu Nemecko zvíťazilo nad Maďarskom 6-2 a Fínsko nad Veľkou Britániou 4-0. Naši hokejisti si po dni voľna zmerajú sily s Čechmi a pôjde o veľa. V prípade plného bodového zisku si totiž v predstihu zabezpečíme štvrťfinálovú miestenku. Motiváciu majú slovenskí reprezentanti veľkú, veď nad Čechmi vyhrali na majstrovstvá sveta naposledy pred 14 rokmi. Pokračuje útočník Kristián Pospíšil.
15: Ja určite budem do toho zápasu ako do každého iného. Budem sa snažiť motivovať celý ten tým, aby sme získali body a to bude najdôležitejšie. My vieme, že tí Češi majú obrovskú kvalitu, aj keď tam nemajú tie hviezdy, ale my to ideme hrať na partiu, lebo vieme, že ani my nemáme žiadne hviezdy a myslím si, že zápas od zápasu sa zlepšujeme a určite bude dôležité, aby sme hrali celých tých 60 minút. Nemôžeme poľaviť ani na 5 minút, ak chceme zvíťaziť.
14: Súboj našich hokejistov s Čechmi sa vo Friburgu začne o 16:20. V Rádiu Slovensko vám ho priblížime naživo.
1: Hokejisti Vegas Golden Knights zvládli aj druhé finálové stretnutie západnej konferencie zámorskej NHL. V nočnom dueli triumfovali na ľade Colorado Avalanche 3-1 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Novým trénerom našej lyžiarky Petri Vlhovej je Rakúšan Mario Rafezeder. Bývalý zjazdár v minulosti viedol fínsky mužský tím, ako aj skikrosové družstvo Švajčiarska. Rebeka Šramková sa v prvom kole grandslamového tenisového turnaja Roland Garros stretne s Rakúšankou Juliou Graberovou. Vo finále kvalifikácie zdolala Argentínčanku Máriu Lourdes Carleovú 6-4, 5-7, 6-2. Funkcionár Ľuboš Michel dostal od disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu trest na viac ako rok. Dôvodom sú nešportové prejavy po zápase 10. kola skupiny o záchranu v Nike lige, v ktorom Prešov prehral s Komárnom 0-1 a zostúpil do druhej ligy. Michel má do 30. júna 2027 zákaz vstupu do priestorov šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, priestorov extra sedenia a priestorov štadióna vyhradených pre delegované osoby. Vedenie Prešova informovalo, že v klube ako výkonný riaditeľ skončil. Na jeho miesto nastúpil Marek Fabuľa. Na majstrovstvách Európy v terčovej lukostrelbe v Antalii obsadila Denisa Hurban-Baránková v olympijskom luku jednotlivkyň 6. miesto. Pre Slovensko vybojovala miestenku v tejto kategórii na budúce ročné európske hry v Istanbule.
16: Škoda toho posledného zápasu, tam mi nevyšlo bez sady a stalo ma to setové body, takže je toho škoda, ale celkovo som veľmi spokojná, ako to dopadlo.
13: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, 22 až 29 stupňov a severný vietor do 30 km za hodinu.
13: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Tomáš Andor a zo štúdia Juraj Tima a Peter Daniš.
13: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 10 minút.
13: Zelená vlna.
17: Uzavreté tunely na D2 aj na D1. Pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, záveru naplánovali do 10. A úplne uzavretý pre údržbu je aj tunel Šibeník na diaľnici D1. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. V Petrovej vsi sa koná jarmok, ratajte tam s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka. Úsek je tiež uzavretý, obchádzať tu môžete cez Demandice a Sazdice. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Je maj, lásky čas. Našli sme v archíve krásne vyjadrenie k tejto téme z úst mimoriadnej interpretky ľudových piesní Dariny Laščiakovej.
19: Nedá sa žiť bez lásky a čím viac ľudí milujeme, tým lepšie. Jak viacerým ľuďom podáme ruku, tým lepšie. Som čítala, že život bez lásky je dokonca nezmysel. Takže keď to spojím s tým májom, nemôžeme ho viazať len na máj, lebo ostatné mesiace by náš život nemal zmysel. No a to potom by sa nedalo. To by bolo potom škoda žiť.
18: Krásne ráno želajú Juraj Tima a Kata Martinková. Dobré ráno,
13: Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: talianska kapela The Colors v Rádiu Slovensko. Je 7 hodín 18 minút. Roborod teraz pozýva na výlet do histórie.
1: Čo sa stalo s Robom Rotom?
2: Nič, pevne verím, že máte krásnu sobotu a my vám ju ešte teraz doukáškujeme.
1: Čo sa stalo?
2: 18. mája v roku 1942 sa narodila v Hornej Štubni významná slovenská herečka. Mimochodom, jej sestra je tiež bývalou herečkou. V roku 1963 absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Neskôr bola členkou súboru Novej scény a od roku 1964 členkou činohry Slovenského národného divadla, ktorou je dodnes. Diváci ju mali možnosť vidieť aj vo viacerých slovenských a českých divadlách. Štúdio L plus S, divadlo Arena Gunagu, Národní divadlo Praha, Mestské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave. Spolupracuje výrazne aj s rozhlasom, filmom a televíziou. Hrala naozaj v mnohých inscenáciách, seriáloch a filmoch. V rokoch 1990 až 2020 pôsobila ako pedagogička na katedre herectva Divadelnej fakulty VŽMU. Pustíme si teraz ukážku z jej tvorby pre deti a buďte pozorní.
3: Aj čiapky, aj topánky majú vždy celkom rovnaké. Keď idú po ulici, každý sa zastaví, ktorá je Danka a ktorá je Janka. Ale nikto ich nerozozná, iba mama, otec a brat Miško. Mama ich rozozná vždy, otec niekedy a Miško málokedy. V lani boli Danka a Janka ešte malé, ale toho roku sú už žiačky prvej B triedy vo Zvolene. Na zošitoch majú napísané Dana Bodková, Jana Bodková. Na zošitoch majú napísané Dana Bodková, Jana Bodková. Ale pani učiteľka ich častejšie volá takto jedna bodka, druhá bodka.
2: Vaša prvá dnešná úloha je jasná, napíšte nám meno tejto úžasnej a skvelej herečky.
1: Čo sa stalo?
2: 19. mája v roku 1954 sa v Bratislave narodila iná významná slovenská televízna, filmová a divadelná herečka. Hrala v mnohých filmoch, televíznych inscenáciách aj seriáloch a je niekoľkonásobnou držiteľkou ceny OTO. Hrala v muzikáloch na Novej scéne, v divadlách v Košiciach, v Nitre aj v Prahe. Bola dlhoročnou členkou činohry Slovenského národného divadla. Po maturite na Šupke v roku 1972 chcela študovať dejiny umenia a estetiku na Univerzite Komenského, ale opäť sa bohužiaľ pozeralo na jej kádrový profil a tak si dala prihlášku na VŽMU. Už počas strednej školy nakrútila krátkometrážny film o Andrejovi Sládkovičovi, v ktorom hrála Marínu. My si teraz pustíme ukážku, trošku atypickú, z jej pesničkovej tvorby.

0: Naša druhá dnešná úloha je takisto jednoduchá a jasná. Napíšte nám meno tejto skvelej slovenskej herečky.
1: Čo sa stalo?
0: 19. mája v roku 1941 sa v Žirovnicích u Pelhřimova narodila významná, populárna, veľmi obľúbená česká herečka. Pôvodne chcela byť učiteľkou, ale neskôr študovala na DAMU, ktorú absolvovala v roku 1963. Neskôr bola členkou divadla na Vinohradech a od roku 1987 členkou Národního divadla v Prahe. Od 90. rokov hrávala s manželom a dcérami v rodinnom zájazdovom divadle. Stvárila množstvo dôležitých divadelných rolí. Nina, Jana, Charlotte Steinová, Medea, Gina v Divej kačke alebo Starenka v Ioneskových stoličkách. V roku 1998 získala cenu Alfreda Radoka za postavu Viny v Beckettovej hre Šťastné dni. Vo filme sa objavila prvýkrát v 60. rokoch 20. storočia. Po niekoľkých epizódnych úlohách jej dal veľkú príležitosť režisér Karel Kachyňa vo svojom filme Kočár do Vídne. To už bolo dosť nápomocné. Pustíme si teraz ukážku z jej veľmi komickej televíznej postavy a vy buďte pozorní.
2: Včera, dnes a zítra?
3: Co?
2: Na včera, dnes a zítra?
3: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych neslíš, jo.
2: Na zítra.
3: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
2: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Co?
2: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
3: Ano, a jak to, že hrajete zítra v sobotu večer?
0: Tretia otázka je pre vás jasná. Dnes sme to urobili takto záľudne. Napíšte nám meno tejto českej, úžasnej, jubilujúcej herečky. Z našej strany je to všetko. Kolega je naozaj vyradostený. Vaša sobota deto. A
1: čo sa stalo?
4: Ach, vy dvojbodka.
1: S Robom Rotom.
5: Zopakujeme ešte Robové otázky. Ako sa volá slovenská herečka z ukážky? Ako sa volá spievajúca slovenská herečka z našej ukážky? A ako sa volá jubilujúca česká herečka z tretej ukážky? Svoje odpovede nám pošlite na e-mailovú adresu cosastalo@rtvs.sk alebo ako SMS-ku na číslo 7773 v tvare slovenskom medzera a správna odpoveď. Či ste odpovedali správne, to sa dozviete po 17. hodine.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. V okolí pustých úľan nie je pusto. Nájdete tam náučný chodník so zastávkami, ktoré potešia milovníkov geometrie.
1: Je to obrazok trojrozmerného objektu, ktorý vyzerá, že má tri pravouhlé spojenia 90 stupňov. Zároveň tvorí uzatvorený trojuholník. To je fyzicky nemožné.
0: Zoberieme vás na vyhliadku a na náučný chodník okolo jazera pri pustých úľanoch. Dnes po 9:00 so Silviou Hoffmanovou. Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Zemeguľa sa otáča, hlava sa krúti. Niekto píše romány, iný spletá prúty. V najbližšej pálenici budú šipy aj ryby, úspechy aj chyby. Mojím hosťom bude košikárka a programátorka Erika Rudiková. Počúvajte pálenicu.
0: Dnes po 11:00.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
4: Zelená vlna.
5: Uzavera na D2 aj na D1, pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je uzavretý tunel Sitina, obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do 10. hodiny a uzavretý je aj tunel Šibeník na D1, obchádzka vedie cez Levoču a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov a na výjazde zo Šiach na Hrkovce sa prepadla vozovka, úsek je taktiež uzavretý, obchádzať tu môžete cez Mandice a Sazdice. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: William, princ z Walesu, plánuje predať približne 20% zo svojich nehnuteľností. Prečo? To povie Rado Tomeš v Euroskope o pár minút. Želáme

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Hlboko pod Alpami si už razia cestu obrovské tunelovacie stroje. Bude tam najdlhší železničný tunel na svete. Viac nám o ňom povie Rado Tomeš.
2: Brnenský tunel sa stavia už od roku 2008. Mimoriadne náročný projekt pokročil a v súčasnosti sú na rade tunelovacie stroje. Na stavbe pracujú popredné európske firmy a v tejto fáze sa na nej zúčastňuje 11 európskych krajín. Tunel spája Rakúsko s Talianskom, mal by byť dokončený v roku 2030 a rok na to bude spustená ostrá prevádzka. Najdlhší železničný tunel na svete bude mať dĺžku 64 kilometrov a stane sa hlavným spojom medzi južnou a severnou Európou. Výrazne skvalitní dopravu aj miestnym. Cesta medzi Innsbruckom a južným Tyrolskom sa z 80 minút skráti na 25 minút. William, princ Walesu, pokračuje v ekologických šľapajách svojho otca, kráľa Karola III. Následovník britského trónu plánuje v nasledujúcom desaťročí predať približne 20% zo svojich nehnuteľností v hodnote 1 miliardy libier, aby konsolidoval svoje majetky a financoval ekologické a sociálne projekty. Podieľať sa bude na výstavbe tisícok domov, rozšírení výroby energie z obnoviteľných zdrojov a v pláne sú aj projekty obnovy voľne žijúcich živočíchov. Zverejnená iniciatíva prichádza v čase, keď je vojvodstvo Cornwall pod tlakom, aby bolo transparentnejšie, pokiaľ ide o svoje financie a aby ukázalo, že monarchia poskytuje daňovým poplatníkom hodnotu za peniaze. Niekoľko dní pred minulotýždňovým finále Eurovízie ovládli sociálne siete príspevky o zmanipulovanej súťaži. Zarezonoval najmä jeden na platforme X. Príspevok nazbieral viac ako 1 milión zobrazení a prezentoval sa ako svedectvo údajného ochrankárka na Eurovízii, ktorý tvrdil, že Fínsko si kúpilo od organizátorov súťaže prvé miesto za 16 miliónov eur. EBU sa proti tvrdeniam ostro ohradila. Bodovanie poroty a divákov je príliš komplikované na taký jednoduchý podvod, akým sú kúpené hlasy. Keď vyhrala Bulharka Dara, na platforme X sa objavili dezinformácie o tom, že víťazku financuje Izrael.
0: Euroskop. Rádio Slovensko.

0: Pekné sobotné ráno želáme z Rádia Slovenska. Je 7 hodín 46 minút. Pozrieme sa, ako bude.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Počasie stvorené ako na výlety do prírody či prácu v záhrade. Zrejme to nás dnes čaká. Všetko podstatné nám povie Jana Potanková z SHMu, ktorú máme na linke. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Tak si povedzme, čo sa v týchto chvíľach deje na našom území.
2: V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno až polojasno, čiže slnečné ráno. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 9 stupňov napríklad v Reľove či Liptovskej osade, to sú tie najchladnejšie lokality, až do 20 či 20,5 stupňa Celzia, či už na juhovýchode alebo aj juhozápade, môžeme si však povedať aj konkrétne stanice. V Kuchyni pri Malackách máme v týchto chvíľach 15,5 stupňa, na Bratislavskom letisku 20, v Urbanove 18, rovnako aj v Nitre v Piešťanoch je 17 stupňov, Trenčine 15, v Žiline 13, v Liesku 13,5 stupňa, Liptovský Mikuláš má aktuálne 10,5, v Banskej Bystrici 14 stupňov, na Sliači 12, v Boľkovciach Piločenci 16, v Brezne 11, v Poprade 13, v Prešove 16,5 stupňa Celzia, v Košiciach na letisku aj v Trebišove aktuálne 18 stupňov a v Kamenici nad Cirochou 15 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, prípadne je bez vetrie, ale na juhovýchode nám fúka severný vietor do 30 km za hodinu.
0: No a na čo sa cez deň pripraviť? Ako sa to vyvinie?
2: Bude jasno až polooblačno, len prechodne, ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou a očakávame teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši, kde bude väčšinou okolo 22 stupňov. Na horách vo výšky 1500 metrov bude príjemných 12 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. Na juhovýchode v narazoch ojedinele okolo 45, prípadne 50 km za hodinu. No a na strednom Slovensku bude miestami len slabý vietor.
0: Noc a nedeľa, nejaká zmena na obzore?
2: Výraznejšia nie, očakávame, že bude jasno až polooblačno, cez deň postupne miestami až oblačno a treba počítať s tým, že sa ojedinele môžu vyskytovať prehánky najmä na severe, výnimočne pôjde aj obúrky. Opäť však očakávame veľmi teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši, kde bude väčšinou okolo 24 stupňov a naďalej so severným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale v noci a z rana lokálne aj slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Leto sa hlási o slovo. Jana Potanková nás zorientovala v počasí na nasledujúce hodiny. Ďakujeme za to a želáme krásnu sobotu.
2: Krásny deň, do počtia.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
3: Počúvate Rádio.

Juraj Tima a Kata Martinková sú s vami od 6. hodiny. Po 8. ponúkame rozhovor so všestranným umelcom, ktorý tvorí diela aj v spolupráci so včelou medonosnou Tomášom Gabzdilom Libertínim. Krásny

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. V okolí pustých úľan nie je pusto. Nájdete tam náučný chodník so zastávkami, ktoré potešia milovníkov geometrie.
1: Je to obrazok trojrozmerného objektu, ktorý vyzerá, že má tri pravouhlé spojenia 90 stupňov. Zároveň tvorí uzatvorený trojuholník. To je fyzicky nemožné.
0: Zoberieme vás na vyhliadku a na náučný chodník okolo jazera pri pustých úľanoch. Dnes po 9. so Silviou Hoffmanovou.
2: Sobotné dialógy.
0: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia vlády, situácia v Európskej únii a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a podpredsedom SAS a poslancom Národnej rady Marianom Vyskupičom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Kostol vo Svetom kríži láka turistov. Koncertovali v ňom Lucie Bílá aj Peter Dvorský. Ako vyzerá nedeľný obed? Nechýba klasika. Ktoré celebrity najviac sklamali fanúšikov? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
4: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.
6: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Optimalizácia základných škôl sa dotkne najmä malých, súkromných a cirkevných vzdelávacích zariadení. Výbuch v bani v Číne si vyžiadal najmenej 82 mŕtvych. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplota 22 až 29 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Väčšina škôl, ktorých sa optimalizácia základných škôl dotkne, sú malé, súkromné a cirkevné školy. Najnovšie dáta rezortu školstva ukazujú, že 66% všetkých základných škôl má nižší ako minimálny počet detí. 70% z nich sú práve neverejné základné školy, pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Štvrtina všetkých týchto malých škôl, ktoré sú neštátne, napriek tomu, že za posledný 5 rokov im poklesli počty detí, tak 77% z nich očakáva, že nastane nejaký zázrak a že budú mať väčší počet detí.
1: Ministerstvo školstva má spolu so zriaďovateľmi do konca augusta pripraviť konkrétne návrhy možností, ako zefektívniť fungovanie škôl. Viac ako 850 základných škôl už vypracovalo plány rozvoja, ktoré predstavujú prvý krok k optimalizácii siete škôl. Izrael podnikol v Libanone nové letecké útoky potom, keď pri predchádzajúcich náletoch zahynulo 10 ľudí. Informovali o tom miestne médiá a vláda s tým, že terčom bola tentoraz oblasť v blízkosti sýrskej hranice. Krátko pred polnocou miestneho času zasiahlo 5 izraelských náletov hornatú oblasť na predmestí obce Brital. V tejto lokalite sa pritom neútočilo od 17. apríla, keď do platnosti vstúpilo prímerie s hnutím Hizbalách. Na najmenej 82 stúpol počet obetí výbuchu plynu v uholnej bani na severe Číny. Informovali o tom štátne médiá. Ďalších 9 osôb je nezvestných. Na mieste naďalej pokračujú záchranné práce. Bezpečnosť v čínskych baniach sa za posledné 10 ročia zlepšila, no vzhľadom na nedostatočné bezpečnostné predpisy dochádza k nehodám pomerne často. Na východe kalifornského Los Angeles praskol pri stavebných prácach ropovod prevádzkovaný spoločnosťou Plains All American, podľa ktorej dotknutý úsek uzavreli. Podľa hasičov unikli 10 000 litrov ropy. Kedy potrubie otvoria, nie je zrejmé. Viac ako stovka múzeí, galérií či hradov bude dnes otvorená dlhšie, niektoré aj do polnoci. Počas noci múzeí a galérií chystá špeciálny program aj prírodovedné múzeum, pokračuje Dominik Čísarík.
3: Pripravili sme si napríklad detektívku v múzeu, návštevu depozitára antropologického, kde je najväčšia zbierka kostier na Slovensku. Potom botanický program Fascinujúci svet semien, kde sa môžu pozerať pod mikroskopom alebo pod lupou a zároveň si môžu vyrobiť vlastné tzv. Semienkové bomby.
1: Ivan Janitor zo Zväzu múzeí pripomína, že múzea a galérie budú otvorené na celom Slovensku.
4: Napríklad v Hurbanove si môžete v planetáriu pozrieť fundom projekciu a pozorovanie nočnej oblohy, v kašteli Betliar večerné prehliadky a escape room a takisto napríklad v Banickom múzeu v Rožňave jazdu banským vláčikom.
1: Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, bude teplo 22 až 29 stupňov a zafúka severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 3,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Pripravené sú aj informácie z dopravy. Pozdravujeme všetkých na cestách. Začíname dobrou správou. Tunel Sitina na diaľnici D2 je po servisnej uzavere už sprejaznený v oboch smeroch. Na výjazde zo Šiach na Harkovce sa prepadla vozovka. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Demandice a Sazdice. Aj medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je taktiež uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov. Na ceste druhej triedy pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je taktiež uzavretý, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dokonalý trávnik prinášajú elektrické a akumulátorové kosačky aj záhradné traktory Fieldman.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
7: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko dnes aj s jedinečným umelcom, ktorého tvorba má mnoho podôb. Pracuje so sklom, fotografuje, kreslí, píše eseje, ale azda najunikátnejšími sú jeho diela, ktoré vytvoril spolu so včelami medonosnými. Spája svet umenia, prírody a histórie. Zamýšľa sa nad zmyslom vecí, ktoré nás obklopujú, ale aj nad ľudskou ľahostajnosťou k životnému prostrediu. Pochádza z Rožňavy, žije v holandskom Rotterdame, jeho diela sú súčasťou svetových galérií a aktuálne vystavuje v bratislavskej Edison Film Hub Gallery. Tomáš Gabzdil Libertín je u nás. Vítajte, dobré ráno.
8: Dobré ráno, ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce intro.
7: Robila som, čo som mohla. Ja si vaše rána neviem celkom predstaviť, že či sa odohrávajú pri včelinoch vonku, alebo vo vašom ateliéri.
8: Moje sobotné rána nemajú so včelami nič spoločné, ak nemám na mysli, že myslím na ne. Jedným takým typickým poznávacím znamienkom je, že tie sobotné rána čítam Financial Times. Veľmi rád čítam správy a hlavne, čo sa týka politika a ekonomika a trhy. Veľmi rád chápem vzťahy medzi vecami a čítať Financial Times mi pripomína, ako keď som na začiatkoch začínal pracovať so včelami a snažil som sa ich pochopiť, ako fungujú. Takže moje sobotné rána sú káva v historickom Delfshaven v Rotterdame a Financial Times.
7: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: S výtvarníkom, konceptuálnym umelcom Tomášom Gabzdilom Libertínim sa prebudzame dnes ráno v Rádiu Slovensko. No, vy sa venujete viacerým druhom umenia a robíte aj veľmi zaujímavé, krásne objekty so včelami medonosnými. Venujete sa fotografii, venujete sa práci so sklom, píšete eseje. Vy to máte nejako podelené, alebo na čo príde, že na čo máte chuť, tak to robíte?
1: Je pravda, že pracovný diapazon mám dosť široký. Je to asi spojené s tým, že môj charakterovou črtou je, že som strašne zvedavý. Všetko ma zaujíma a rád veci poznávam. Som rád v tej pozícii, že niečo ešte neviem. Preto aj ten široký záber z výtvarného hľadiska, a teda namočil som nohu aj do literatúry, čiže napísal som knihu esejí, ale v podstate sa držím jedného a toho istého, a to je ten humanistický záujem od človeka. V centre toho celého je človek a teraz akým spôsobom sa toto jedinečné bytie tu na Zemi dá poznávať, a ja toto bytie poznávam skrze včely.
0: Neuveriteľné. Ja som si pozerala tie vaše diela a človek, keď si to tak predstaví, že tvorím spolu so včelami medonosnými, tak to je také sci-fi. Je toto váš nápad?
1: Práca so včelami nie je môj nápad. Práca so včelami je 10 000 rokov stará metóda. Spolupracovali sme so včelami tak, ako sme spolupracovali s akýmikoľvek domestikovanými zvieratami.
0: No dobre, to je jasné, ale,
1: ale
0: to,
1: myslíte teda po výtvarnej stránke.
0: Keď chceme od nich med, alebo vosk, alebo propolis, alebo ich podobné fantastické produkty, ale vy robíte umenie so včelami.
1: Áno, tak v tomto ohľade som unikátny, zatiaľ stále. Ja keď som to začal, tak vlastne som bol v teritórii, kedy som nemal žiadnu referenciu k tomu, či sa toto dielo podarilo alebo nepodarilo. Ak študujete výtvarné umenie na akékoľvek vysokej škole, či už výtvarných umení alebo iných akadémiách, študujete odbor, ktorý má svoju históriu. Ak študujete maľbu, tak pred vami už je niekoľko storočí starých majstrov, od ktorých sa môžete učiť a s ktorými sa môžete porovnávať. Kdežto pri tejto konkrétnej technike vytváranie výtvarných diel spolupráci so včelami nebola žiadna referencia. Čiže zároveň to bola aj technika, aj nápad, aj koncept, sochárske dielo v jednom. Nevedel som na začiatku, či som vôbec uspel alebo zlyhal. Viete, otvoríte ten pomyslený včelí úl, alebo teda konkrétne včelí úl v Holandsku a pozeráte sa na niečo, čo nikto predtým ešte nevidel. A ani ja, ako mal som predstavu, čo by som rád vytvoril, ale to nie je niečo, čo môžete naskicovať.
0: To je niečo, čo naozaj človek nevie, čo s tým
1: áno,
0: ide.
1: Áno, proste to vzniká. Tým pádom je to stále také seba objavujúce sa, že vlastne je to aj odraz vás. Keď sa na to niečo nové pozeráte, či ste s tým totožnení, hľadáte v tom tú krásu, ktorá vlastne sa odráža od vás.
0: Sme v rádiu, tak si nevedia celkom ľudia predstaviť to, áno, čo vy tvoríte, tak treba povedať, že ste vytvorili v spolu práci so včielkami napríklad prekrásnu bustu Nefertity alebo rôzne historické nádoby. Čo robíte na tom diele vy a čo robia včielky?
1: Mojou prvotnou ideou bolo vytvárať so včelami podobne ako vytvárajú japonskí majstri bonsaja, ktorí napomáhajú tomu stromu v rozmedzi dokonca niekoľkých desaťročí, aby vznikol v tvare, ktorý odráža tú ich spirituálnu orientáciu. A ja niečo podobné som priniesol do práce so včelami. Ja tým včelám dávam akúsi šablónu, akúsi formu. Niekedy je to 3D tlač, niekedy je to vytvorené z lokálnych materiálov, ale je to v podstate také lešenie. Dávam do úľov nejaké štruktúry a prišiel som na techniku, ktorou viem ten celý proces iniciovať a vyzvať tie včielky, aby na tomto lešení stavali ten svoj plást, do ktorého potom dávajú ten nektár a z ktorého sa potom stáva ten med. Čiže tie prvé diela, ktoré som vytvoril, boli vázy a postupne som prešiel do viac figuratívnych diel a vlastne tá posledná séria, taká ikonická, je tá séria 5 Nefertít, alebo teda Nefertity, kráľovnej manželky faraóna Aknatena, a máte možnosť vidieť tu v Bratislave, jedinečnú možnosť, pretože táto posledná, ktorá ešte stále moja, tak sa nám podarilo ju dostať tu do Bratislavy na túto výstavu.
0: Čo na to tie včely hovoria? Ako sa tvária, keď vy im leziete do úľa?
1: Stále v tom našom vzťahu k prírode existuje taký ten pocit empatie, že tú prírodu nevyrušovať, alebo teda netrápiť, sa jej nedotýkať. Pri tých včelách je to veľmi zaujímavé, pretože tie diela, ktoré vznikajú, sú v podstate niečo podobné ako, v angličtine sa tomu hovorí canary in a mine, kanárik v klietke, ktorý používajú baníci na identifikáciu plynov. Ak kanárik zahynie, tak musia utekať z tej štôlne čím skôr. A teda v dávnych časoch nosili v klietkach vtáčiky, ktoré identifikovali nebezpečenstvo. Presným opakom sú tieto diela, ktoré vznikajú v úli. Tie včely vytvoria tieto diela jedine vtedy, keď sú šťastné, keď sa cítia bezpečne a keď majú pocit, že potrebujú rásť. Čiže tieto výtvarné diela sú akousi symbolickou bodkou za úspešným včelárenstvom alebo včelárstvom, pretože sme zabezpečili tie podmienky také, že tie včely jednoducho mali pocit radosti, že chcú ďalej budovať a zveľaďovať ten svoj úľ.
0: Hovorí Tomáš Gabzdil, Libertíny v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Abela, Supercar.

0: Košíc pochádza náš dnešný ranný host, umelec Tomáš Gabzdil, Libertíny. Chodívate do Košíc, keď ste na Slovensku?
1: Často.
0: Krásne sú Košice.
1: Často a samozrejme milujem Košice. Teda nie je to moje rodné mesto, ale mesto, v ktoré som v podstate vyrastal, čiže som Košičan. Vidím tú zmenu, ktorá nastala od toho, keď som tam vlastne bol v tých svojich tínedžerských rokoch a absorboval to úplne iným spôsobom, ako to absorbujem teraz. Som na ne pyšný. Je to krásne mesto, aj ľudia sa zmenili a veľmi pomohla Košiciam tá iniciatíva v roku 2013.
0: Hlavné mesto kultúry.
1: Áno, Európske hlavné mesto kultúry. A tí ľudia, ktorí okolo toho boli, proste sa stretla výnimočná skupina ľudí a tie dozvuky toho ešte stále cítiť v Košiciach, čiže niektoré inštitúcie tam vznikli a jednoducho je to aj kultúrne mesto. V rámci svojich možností samozrejme. Sme na východe, takže čím ďalej, tým to zemetrasenie je menšie. Ale chodím teda do tých Košic dvakrát do roka minimálne a potom aj do toho regiónu Gemer, pretože som narodený v Rožňave a neďaleko od Rožňavy máme aj rodičovské miesto, sa to volá, že Španie Pole, to je blízko Teplého vrchu a teraz sme už skôr tak v regióne Rimavská Sobota. Tam sú starí rodičia zo strany maminej Libertíniovci a blízko je Kokava nad Rimavicou.
0: Kde vychovávate včely?
1: Kde nie ja chovám včely, stará sa o ne Dávid Turčány, skvelý včelár a on má takú iniciatívu, sa to volá, že Včelí kraj a vzdeláva malé deti a aj dospelých ohľadom včelárstva, takéže edukatívne centrum a v spolupráci s ním som začal robiť aj prvé sochy tu na Slovensku.
0: Čiže nie vychovávate včely, ale včely vlastne chovajú vás, dá
1: tak,
0: sa povedať.
1: Áno, áno, vlastne to je aj celá tá pointa, že vlastne človek skrze tie včely a skrze to umenie sa mení. Dúfame, že k tomu lepšiemu. Takto skrze Kokavu nad Rimavicou sme sa stretli aj s pani Silviou Roncovou, ktorá spolu s rodinou sa tam snaží zachrániť starú školu a pretvoriť ju na múzeum skla.
0: A to... darí sa im, je to teda nádherný objekt. Ja
1: áno.
0: Som to už videla a je to niečo, čo je obdivuhodné v tejto dobe sa do takéhoto projektu pustiť.
1: Presne tak. A je to aj skvelá iniciatíva, pretože je to dávanie späť tomu regiónu, tým ľuďom a hovorí to niečo aj o tom srdci.
0: Kto z vašej rodiny choval včely? Po kom vy ste túto záľubu podedili? Alebo ste ojedineli tvor vo vašej rodine, ktorý sa tomu venuje?
1: Tak v každej rodine je niekto niekde, či už periférne, alebo priamo, ktorý sa venoval včelám. Ja si pamätám, že my sme mali včely presne tam na tom Španom poli, ktoré som spomínal. To bol, myslím, že môjho deda brat. Mali sme tam staré včeliny a vyrastal som teda v tom prostredí, ale mňa ovplyvnila hlavne tá trilógia Tisícročná včela. To si pamätám vlastne ako malé dieťa a tie dozvuky toho opusu, tejto rodinnej ságy Pichandovcov proste zanechali vo mne taký dojem hlboký, že ako možno podvedome som sa k tomu vrátil skrze výtvarnú tvorbu.
0: Hovoríte o filme Juraja Jakubiska.
1: Áno, presne.
0: Čítali ste aj knižku Petra Jaroša, ktorá slúžila ako predloha ku filmu?
1: Nie, priznám sa.
0: No, tak do toho to bude ešte zážitok.
1: Takže cestou späť na letisko si kúpim a dočítam.
0: Je u nás Tomáš Gabzdil, Libertíny.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Program Vlada Franca Túto hudbu mám rád bude venovaný spomienke na skladateľa, pozavnistu a hudobného aranžéra Pavla Zajáčka.
1: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
0: Počúvajte dnes po 13. Rádio Slovensko.
2: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicami. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte

0: Londýna, alebo idem niekde ďalej, možno aj do Ameriky. Ale ja som sa vtedy tak zaľúbil do jednej Holandianky, tak som zostal chvíľu a našiel som si tam prácu. Teda hovoríme o tých mesiacoch po škole. A stala sa taká, ja som nerátal s tým, že ten projekt so včelami zrazu vystrelil a mne sa dostalo strašne veľa mediálnej pozornosti. Chcel som byť tak možno trošku viac opatrný, tak som si povedal, idem na to, idem sa osamostatniť, otvorím si vlastný ateliér a skúsim dať tomuto šancu. A tá šanca pokračuje stále a sme tu v rádiu
1: a rozprávame
0: sa o tom celom. Ale zostal som kvôli tomu, že bolo to proste priateľné pre mňa. Bolo to nedaleko školy, kde som vlastne študoval a ja som mal jednu takú možno dobrú vlastnosť, že ja som sa veľmi rýchlo skamarátil s Holandianmi v tom čase, takže hneď po ukončení školy som bol viac menej integrovaný do spoločnosti, že som tam mal strašne veľa známych.
1: A čo sa vám na Rotterdame, Holandsku páči? Čo máte rád na tej krajine?
0: Asi kvôli tomu, že ja som vyrastal v rodine, kde otec bol architekt. Rotterdam je jednou takou európskou mekou modernej architektúry. Jednoducho to vyvoláva vo mne taký ten pocit, že som doma. Rotterdam tým, že prežil takú obrovskú tragédiu počas druhej svetovej vojny, keď ho Nemci úplne zbombardovali ako ukážkový príklad toho, čo môžu spôsobiť, ak nebudú poslúchať Holandiania. Takže po tej druhej svetovej vojne tam nebolo nič. A veľmi rýchlo vznikli tam stavby v tých 60. rokoch, ktoré nemali až takú veľkú umeleckú hodnotu. A teraz, keď tí architekti sa vracajú do toho centra a stavajú tieto nové experimentálne budovy alebo inštitúcie, nie je problém v rámci tej radnice povedať s touto budovou preč a ideme postaviť niečo nové. Že tá flexibilita toho je tam stále. Takže Rotterdam mi imponuje hlavne kvôli tomu, že je to moderné, vyvíjajúce sa mesto s kvalitnou architektúrou. Rádio Slovensko.

0: Povedali sme v tom predchádzajúcom vstupe, že vaše diela sa vystavujú na celom svete, naozaj v tých najslavnejších galériách. No ale vystavujete teraz aj na Slovensku, v Edison Film Hub galérii v Bratislave. Tá výstava potrvá do 5. júna. Dokonca posledné 2 alebo 3 dni budete podávať výklad k tým vašim dielám. Ako príjmajú Slováci dielo svojho rodáka, ktorý sa presadil vo svete?
1: Tak všetci, ktorí tam prídu, sú viac menej zaujatí tým, že niečo podobné ešte nevideli. A ja veľmi rád zdieľam s ľuďmi tieto príbehy, takže každý, kto príde a má možnosť ma nejak zažiť v tom priestore, tak odchádza s hodinovým pokecom k tým dielam. Mal som veľmi pozitívny dojem aj z toho otvorenia, z tej vernisáže. A nie, možno to tu aj chýbalo, že bolo tu trošku ticho ohľadom mojich diel Bratislava, lebo naposledy, čo som vystavoval, bolo možno v roku 2017, keď som dostal národnú cenu za dizajn, tak som tu mal vtedy jedno dielo vystavené, čiže bol najvyšší čas a myslím, že to je veľmi pozitívne prijímané.
0: Poďme sa ešte pozrieť trošku aj do budúcnosti. Ja keď som si vás študovala, tak som našla takú zmienku o tom, že vašou túžbou by bolo vytvoriť s pomocou včiel akýsi pavilón, do ktorého by človek mohol aj vstúpiť, pobudnúť v ňom. V akom štádiu príprav je tento projekt?
1: No, teda nerád hovorím o veciach, ktoré sú v procese, ale toto je projekt, ktorý mám na papieri možno už 15 rokov, ale je to oveľa bližšie k realizácii, ako som si myslel. Rokujeme, alebo teda hovoríme s niektorými investormi ohľadom tohto pavilónu. Nepoviem konkrétne mesto, alebo teda miesto, ale jedná sa o pavilón, ktorý je vytvorený včelami, priamo v úli, teda architektúra tohto pavilónu, a my ju oskenujeme. Vďaka tomuto modelu my vieme toto vytvoriť vo väčšej škále, 10:1, z iných materiálov vo verejnom priestore.
0: No držím vám peste, aby sa to podarilo. A ešte mi na záver povedzte, že akú vlastnosť by sme si od včiel mohli zobrať, osvojiť?
1: Tam je tých vlastností strašne veľa, nemám ani ktorú vypichnúť, ale poviem asi možno také dve. Mne sa strašne páči idea, oni žijú veľmi krátko na to, aby si uvedomovali, na čom participujú. Vlastne tie diela, ktoré vznikajú, vznikajú možno celú sezónu, to je 4 mesiace. A tie včielky žijú 5-6 týždňov. Čiže oni ani nemajú možnosť vidieť výsledok tej svojej krvotvornej práce a napriek tomu idú do toho intenzívne s tou vervou a ako keby neexistoval ten zajtrajšok. Mne sa páči proste tá odovzdanosť tomu svojmu osudu a nemyslenie na tú slávu, nemyslenie na to, čo mi to prinesie. To je jedna vec. Druhá je možno taká ešte väčšia a to je, že čo si človek myslí, že jeho poslaním alebo čo je zmysel života. Keby tu včielka sedela a teraz vy s ňou robíte rozhovor, tak ona by možno povedala, že zmyslom jej života je starať sa o kráľovnu a znášať nektár. Ale jej zmyslom života je opeľovať tú flóru okolo seba. Vlastne vďaka nej existuje život, ale ona si to vôbec nevedomuje. A to je niečo ako to biblické, nech nevie vaša pravá ruka, čo robí tá ľava, tak sa koná dobro. Lebo keď je príliš kalkulované vedomé, to nie je to práve. A hlavne tí ľudia, ktorí nevedia, že sú dobrí, sú tí dobrí. Nikto dobrý o sebe nepovedal, že je dobrý. Ale je to aj také možno oslobodzujúce, že vy si myslíte, že zmyslom života je byť architekt, alebo novinár, alebo doktor, ale v končnom dôsledku to môže byť niečo, že Boh pre vás pripravil jeden moment vo vašom živote, kde niekomu zachránite život a vôbec to nie je o tom, že máte firmu alebo máte kariéru. Je to také možno pri tých včelách také podobné, že oni si neuvedomujú ten svoj životný údel alebo tú misiu.
0: Tomáš Gabzdil Libertini bol dnes našim hosťom. Ďakujem pekne, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja veľmi za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Tento rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko.
1: Rosandič má priestor, Rosandič, gól! Urobil to výborne Marek Hrivík.
0: Emócie, súboje, prestíž. Prichádza zápas, ktorý má vždy špeciálnu príchuť. Bratia proti bratom. Zápas Slovensko-Česko. Dnes o 16.20 v Rádiu Slovensko. Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
2: Tu by som veľmi rád pripomenul tie Zweigove slova, že pod každou pravdou je ukrytá hĺbšia pravda.
0: Počúvajte Dvojbodky v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
6: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
7: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
6: Hovory s Timou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
8: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cieľom optimalizácie malých základných škôl nie je ich zánik, ale spájanie do väčších celkov, tvrdí minister školstva. Rozdiely medzi Iránom a USA sú hlboké, oznámil po rokovaniach Teherán. Dnes jasno až polooblačno, teplota 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Európska agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií tým agentúra reaguje na negatívny vývoj, ktorý súvisí s geopolitickou nestabilitou, clami zo strany USA, vysokými cenami energií v Európe a negatívnym vývojom u našich najväčších obchodných partnerov, ako je napríklad Nemecko. Ministerstvo školstva v spolupráci so zriaďovateľmi v najbližších týždňoch začne pripravovať konkrétne návrhy, ako optimalizovať malé základné školy. Tie sú náročnejšie na prevádzku, majú vyššie náklady, čelia väčšiemu investičnému dlhu a často aj nižšej miere odborne vyučovaných hodín. Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že cieľom nie je zánik škôl, ale ich spájanie do väčších celkov, napríklad do systému tzv. Klastrov.
2: To znamená, ako spájať sa školy do väčších celkov, nestratiť tú svoju reálnu existenciu, ale možno urobiť určité zmeny v tom, že tak nebudem mať tých 9 rokov po 5,5 žiaka na triedu, udržím si len prvé 3 ročníky a potom tie zabezpečíme aj prostredníctvom autobusovania, že tie deti budú v inej škole v blízkosti do 6 kilometrov možno.
1: Do roku 2030 sa úplne zruší financovanie škôl na základe počtu žiakov, teda tzv. Veľkostný koeficient. Rozdiely medzi Teheránom a Washingtonom sú hlboké a podstatné. Na schôdzi s pakistanskými predstaviteľmi v Teheráne to vyhlásila iránska diplomacia. Tá americká zase vyjadrila nádej, že rokovania by mohli veci posunúť. Irán tvrdí, že potrebuje čas a naznačil, že strany sa ešte nedostali do fázy, kedy by bola dohoda na dosah. Oznámil tiež, že o jadrových otázkach nebude rokovať a že k dohode nedôjde, ak sa Spojené štáty budú snažiť zaoberať podrobnosťami o jeho vysoko obohatenom uráne. Približne 40 tisíc obyvateľov južnej časti amerického štátu Kalifornia dostalo v piatok príkaz na evakuáciu v dôsledku úniku toxickej chemikálie zo skladovacej nádrže v areáli leteckého závodu, ktorý vyrába plastové diely pre komerčné a vojenské lietadlá. Miestne úrady sa od štvrtkového popoludnia snažia zabrániť výbuchu nádrže s vysoko horľavou chemikáliou a cisternu zvonku chladia vodou. Kalifornský senátor Tony Strickland označil situáciu za masívny únik priemyselných chemikálií. Bratislavská galéria Umelka si tento rok pripomína storočnicu od svojho sprístupnenia verejnosti. Oslavy venované prvému domu umenia na Slovensku, projektu Umelka 100, vyvrcholia dnes v rámci podujatia Noc múzeí a galérií. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 29 stupňov a severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Sladkovičove aj uzavera na D1-tke. Pridávame pohľad na cesty. V Sladkovičove na Fučíkovej pri križovatke s Cukrovarskou sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, rátajte s krátkym zdržaním. Tunel Šibeník na D1-tke je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Na výjazde z Ošiach na Harkovce sa prepadla vozovka, úsek je uzavretý, obchádzať to môžete cez Demandice a Sazdice a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je taktiež uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
5: Ak nemáte radi dlhé túry, tak naučný chodník pri pustých úľanoch je pre vás to pravé.
6: Je chodník do 1,5 kilometra, čiže to je naozaj ideálna prechádzka.
5: Aj prevýšenie bude minimálne, nečakajte žiadne kopce, ani len kopčeky.
6: Nachádzame sa na najvyššom mieste pustoúľanského chotára, 131 metrov nad morom.
5: A predsa nie je márne vybrať sa tam. Čakajú vás vyhliadky a naučné tabule, pri čítaní ktorých sa možno aj zapotíte. Ide totiž o matematické, respektíve geometrické geometrické zaujímavosti.
6: Ja, ktorý som mal matematiku naposledy v druhom ročníku strednej školy, sa v tom texte úplne strácam.
5: V reportáži sa prejdeme okolo jazera, ktoré je pozostatkom veľkej Mokrade. Pridáme aj tipy na iné túry, napríklad do okolia Horoviec a na Tomášovský výhľad. Nezabudneme ani na dnešnú noc v múzeí a galérii a horskí záchranári nám povedia, ako sa začala dnešná sobota vo vysokých polohách. Príjemné počúvanie vám prajú Marian Cibuľa a Silvia Hofmanová.
3: Rádio Slovensko, Rádio Víkend.

0: Pekný deň z Rádia Slovensko. Komu srdce celý pracovný týždeň pišťalo po horách, ten si dnes môže spievať na turistických chodníkoch. Podmienky sa zdajú výborné, ako to je v skutočnosti, povedia horskí záchranári. Profesionáli z oblastných stredísk Horskej záchrannej služby i dobrovoľníci hovoria o podmienkach dnes ráno.
1: Viktor Halíř, Horská služba Kremnické vrchy. Na Skalke máme skoro letné počasie, ráno je slnečno, jasno, 16 stupňov, pofukuje len veľmi mierny východný vetrík. Skalke sú ideálne podmienky na letnú turistiku, cykloturistiku, aj na lezenie na feratách, len prosíme o rešpektovanie sezónnej uzávery. Feraty v časti Komín sú ešte stále uzavreté, ale feraty v časti Feratový svet už sú k dispozícii, tam môžete liesť.
2: Spiení na spiske Magury Stanislav Škantár. V Spiskej Starej Vsi je teplota vzduchu dnes ráno na hodnote 11 stupňov Celzia. Dolinu Dunajca sprevádzala rozpadajúca sa ranná hmla s jasným a slnečným počasím. Turistické chodníky v regióne sú aktuálne všetky otvorené a dostupné. Časti chodníkov v oblastiach hustého lesa môžu byť však blatisté. Splav Dunajca na pltiach a raftoch je bez obmedzení. Hladina rieky je momentálne na úrovni 50 cm. Počas víkendu je možné navštíviť chodník v korunách stromov v Bachletke, prípadne expozíciu muzea v kláštore Kartuzianov v Červenom kláštore.
3: Z Vysokých Tatier Ivan Salon. Dnes ráno máme jasno, 11 stupňov, fúka len slabý juhozápadný vietor. Vo vyšších polohách sa na turistických chodníkoch môže nachádzať sneh, preto na túry odporúčam zobrať si turistické mačky a palice. Naďalej trvá sezónna uzávera niektorých turistických chodníkov.
4: Z Malej Fatry vás zdraví František Mažgut. Vo Vrátnej máme aktuálne 10 stupňov Celzia, bez vetrie. Na hrebení sa pohybujú teploty okolo 7 stupňov Celzia s miernym severným vetrom. Podmienky na turistiku sú dobré, väčšina chodníkov je schodná bez výrazných obmedzení. Pri dlhších túrach odporúčame vhodnú turistickú výbavu a nezabúdajte na dostatok tekutín. Naďalej nám platí sezóna uzávera niektorých turistických chodníkov z dôvodu ochrany prírody. Na Veľký Rosutec, červená turistická značka, či už z Medziholia alebo z Medzirosucov, dolina Obšivanka smerom na Malé Noclahy, modrá turistická značka, a z Vendovky na Malý Krývaň taktiež modrá turistická značka.
5: Michal Jurdík, Kysuské Beskydy. Dnes ráno bolo pod Veľkou Račou jasné slnečné počasie s teplotou 12 stupňov Celzia a miernym severným vetrom. Podmienky na pešiu turistiku aj cykloturistiku sú veľmi dobré. Všetky chodníky a cyklotrasy sú otvorené. Sedačková lanovka Dedovka premáva od 9. do 16.
6: Dobré ráno z Nízkych Tatier, Radolisi. Dnes ráno máme v Nízkych Tatrách krásne slnečné počasie s teplotou 6 stupňov Celzia. Na hrebe Nízkych Tatier očakávam počas celého dňa priaznivé podmienky s teplotou okolo 12 stupňov Celzia a vetrom do 5 metrov za sekundu. Turistické chodníky sú schodné, avšak chceli by sme upozorniť, že na niektorých chodníkoch, a to najmä na severných orientáciách, sa ešte stále môže vyskytovať sneh, čomu treba samozrejme prispôsobiť obuv a taktiež odporúčame turistické paličky.
7: Západné Tatry, Lukáš Kerda. Aktuálne sa na zverovke teplota vzduchu pohybuje okolo 10 stupňov, pričom fúka severný vietor s rýchlosťou do 4 metrov za sekundu. Počas víkendu očakávame pretrvávanie stabilného slnečného počasia s maximálnymi dennými teplotami do 18 stupňov. Počasie však bude sprevádzané postupným zosilňovaním vetra, najmä v hrebeňových partiách. Zároveň upozorňujeme turistov, že nad pásmom lesa sa na turistických chodníkoch stále nachádzajú snehové polia, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko pošmyknutia a pádu. Pri plánovaní túr preto potrebné prispôsobiť výber trasy aktuálnym podmienkam a technickému vybaveniu. Viaceré značené turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí sú z dôvodu sezónnej uzávery uzavreté až do 31. mája.
8: Veľká Fatra, Donovaly, Pavel Brnčal. Na Donovaloch máme 13 stupňov Celzia, fúka severný vietor, slnečno. Chodníky vo Veľkej Fatre všetky sú schodné. Návštevníkom Veľkej Fatry prajem príjemný víkend.
9: Tomáš Katriňák, Slovenský raj. Dnes ráno na Čingovej je 7 stupňov, jasno a bez vetrie. Počas dňa by sa mala teplota vyšplhať na 23 stupňov. Všetky rokliny a tiesňavy Slovenského raja sú otvorené a schodné. We'll be right back.

0: Z Rádia Slovensko vám prajeme príjemné sobotné predpoludnie. Ak ešte nemáte program na voľné dni, môžete porozmýšľať aj nad našimi tipmi. Do dnešnej noci múzeí a galérií sa zapájajú aj inštitúcie so zameraním na prírodu. Do múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici pozýva Jarmila Hlaváčová.
1: Hlavným bodom programu je otvorenie novej výstavy Kamzík Vrchovský Tatranský Tieň štítov, ktorá približuje život jedného z najvzácnejších symbolov Tatier, jeho význam pre horský ekosystém, ako aj výzvy ochrany tohto jedinečného druhu. Súčasťou večera sú aj odborné prednášky, filmové premietanie, interaktívne stanovištia, mikroskopické pozorovanie prírodnín či tvorivé a zážitkové aktivity pre deti a rodiny. Pre najmenších návštevníkov je pripravený aj špeciálny detský program Kamzíčie chodníčky.
0: Program v múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici sa začína dnes o 17. a môžete sa tam zastaviť až do 22. hodiny. Dnes sa veľa dozviete aj v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Hlavnou témou je jaskyňa Domica, od objavenia ktorej si pripomíname 100 rokov. Čakajú vás informácie o jej histórii, film o nej, čítanie textov o Domici. A viete, že aj hmyz môže mať vlastnú súťaž krásy? Presvedčíte sa o tom v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva dnes od 17. do 22. Ak bývate v Banskej Bystrici a radi šliapete do pedálov bicykla alebo len tak vo výbramkách, môžete tento víkend využiť cyklobus a turbus. Pokračuje Terézia Krajčová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.
2: Máme pre vás super tip, ako ušetriť sily aj auto. Z Banskej Bystrice opäť štartujú naše obľúbené horské spoje. Ak máte radi turistiku a výhľady, legendárny turbus vás vyvezie priamo hore ku Kráľovej studni. A ak radšej jazdíte na bicykli, či už klasickom alebo elektrickom, nehoďte ho na náš cyklobus. Ten vás pohodlne vyvezie na Šachtičky, Malý Štúrec alebo na Podkonice Pleše. Grafikon a podrobné informácie nájdete na stránke centralslovakia.eu.
0: Stránku sledujte, ak chcete využiť cyklobus a turbus z Banskej Bystrice. Autobusy chodia síce každý víkend, ale keď je zlé počasie, tak nejazdia. Zajtra sa môžete pridať k turistom z Košíc. Čo si naplánovali, povie Jana Sičová.
3: Našim cieľom bude ikonický Tomášovský výhľad v Slovenskom raji. Čaká nás príjemná 15-kilometrová trasa zo startom Spišských Tomášovcia. Prejdeme cez Letanovský mlyn a Čingo až do Smyžian. Balte si batohy, skvelú náladu a poďte s nami do prírody. Teší sa na vás klub KSP Košičan.
0: Ak sa chcete pridať, buďte zajtra ráno o 7.10 na železničnej stanici v Košiciach. Vlak odchádza o 7.20. V Horovciach v okrese Púchov pripravili na zajtra podujatie pre peších turistov. Ako hovorí Miroslav Cíbik, trasa vedie okolo slovenského znaku zo živých stromov.
4: Je vysadený na ploche takmer 10 hektárov, je vysadených 62 tisíc stromov, buk, dub, smrek a smrekovec opadavý, ktorý tento slovenský znak tvoria. Pre návštevníkov sú pripravené dve trasy. Červená trasa v dĺžke 4 km a modrá trasa v dĺžke 8 km. Trasy sú nenáročné až mierne náročné, vhodné pre širokú verejnosť. Na požiadanie bude pripravená aj prednáška o vzniku a výsadbe slovenského znaku zo živých stromov, ktorý sa stal jedinečnou dominantou nášho regiónu.
0: Registrácia na túru v Horovciach je zajtra od 8. pri obecnom úrade. Organizátori pripravili bohatý sprievodný program najmä pre deti. Ak si chcete posedieť pri cengajúcich ovečkách a nadýchať sa atmosféry Salaša, zajtra sa môžete vybrať na dva, kde pripravili program. Salašnickú sezónu otvárajú na Salaši Pastierska v Bobroveckej doline na Liptove. Ochutnáte tam pravú liptovskú brinzu a iné špeciality. Na programe sú aj majstrovstvá Bobroveckej doliny v plieskaní bičom. Program sa začína o 12. Zajtra bude rušno aj na Salaši Pružina pri Považskej Bystrici. Tam si môžete napríklad aj zajazdiť na koňoch a zasúťažiť. Či ste už malí alebo veľkí. Začiatok je o 13. Na budúcu sobotu sa môžete vydať na túru s kresťanským nádychom. Environmentálna púť sa začne v obci Vysoká, nedaleko Banskej Štiavnice a povedie na pamätné miesto Drieň. Trasa má necelé 2 km a vedie po červenej značke Rudnej magistrály. Na Drieni bude svätá omša a cestou 3 zastavenia. Naspäť do Vysokej sa môžete vrátiť cez Šarianský vrch s výhľadmi na Štiavnické vrchy. Zraz je na budúcu sobotu o 10:00 pri kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej. A ešte pripomeniem našu mailovú adresu. Môžete ju využiť, ak chcete dať vedieť o túre či cyklotúre, ktorú pripravujete u vás. Takže tá adresa radiovikend@rozhlas.sk.

0: bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
1: Tak sa pozrieme, ako to vyzerá aktuálne na Slovensku. Skoro všade je slniečko, len sem tam vidno nejaké mráčiky, takže to nebudem ani konkretizovať. Naozaj tie mráčiky sú veľmi, veľmi zriedkavé. No a pokiaľ ide o teplotu, tak tá je už pomerne vysoká na to, že ešte nemáme ani pol desiatej. V Bratislave je skoro 22 stupňov, v Hurbanove 21, ale pozrieme sa aj do vyšších polôch. Na Chopku aktuálne 6 stupňov, v Telgárte 14,5 stupňov, v Sliači skoro 17 stupňov, v Trenčíne niečo cez 18 stupňov a na východe v Bardejove 19 stupňov, v Košiciach tiež cez 19 stupňov, v Prešove 18, takže je to naozaj pomerne teplé a ešte to bude teplejšie tá dnešná sobota. Dnes má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a áno, teplo. Denná teplota 20 až 29 stupňov, fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu. Na strednom Slovensku miestami to bude len slabý vietor. No a ešte sa pozrime na zajtrajšie počasie, ak ste si naplánovali nejakú túru, prechádzku alebo výlet na zajtrajšiu nedeľu. Tiež má byť jasno až polooblačno, cez deň postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky najmä na severe a výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. No a má byť veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 14 až 9 stupňov, v údoliach miestami okolo 7 stupňov. Najvyššia denná teplota, no to už bude naozaj letný deň, 26 až 31 stupňov, ale na severe to bude predsa len chladnejšie, teda na Kysuciach, Orave, na Liptove a na Hornom Spiši väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. V noci a z rána sa môže lokálne vyskytnúť aj bezvetrie.
0: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Slátkovičove aj uzavera na D1. Pozdravujeme na cesty. V Slátkovičove na Fučikovej pri križovatke s Cukrovárskou sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Krátko sa zdržíte. Tunel Šibeník na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Levoču a uzavera potrvá do zajtrajšieho rána. Na výjazde zo Šiach na Harkovce sa prepadla vozovka, úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Demandice a Sazdice. Aj medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula vozovka, úsek je taktiež uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Boli ste už v pustých Úľanoch? Nie je tam pusto ani náhodou. Presvedčíme vás o tom v reportáži už o chvíľu.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pekný deň, počúvate Rádio Slovensko. Čo poviete, dá sa urobiť pekná túra v okolí Pustých Úľan? Nenechajte sa zmýliť názvom obce, ani tým, že pri Pustých Úľanoch nie sú žiadne vrchy, len rovina. Ale príroda i človek tam vytvorili pozoruhodné miesta. Na túto rádiovíkendovú túru ma nahovoril Miroslav Svítek z Bratislavy. Spolu s manželkou Danicou prišli do Pustých Úľan vlakom.
1: Pôjdeme po naučnom chodníku, ale turistická značka klasická tu nie je. Široko ďaleko.
0: Prešli sme na okraj Pustých Úľan. Všimla som si, že sme kráčali po Čerešňovej ulici, ale na tej ulici som žiadne čerešne nevidela. Teraz už vidíme.
1: Došli sme na začiatok aleje. Voľakedy tu vraj boli veľké čerešňové sady, potom ich vyrúbali a miestne občianske združenie tu teraz vysadilo 500 stromov, takže bude to za pár rokov zase opäť nádherná alej. No a na konci alej vidíme už rozhľadňu, ku ktorej smerujeme. Ja mám takú historku, keď som sem v januári viedol seniorky, ktoré vodím na turistiku, taký pán povedal, že čo tu chceme ako turisti, že tu nič zaujímavé není. No tak by som mu odporúčal, aby išiel k tej rozhľadni, lebo tam sú hneď tri obrovské zaujímavé historické veci.
0: Sme pod rozhľadňou.
1: Nachádzame sa vraj na najvyššom mieste Pustoúľanského chotára, 131 metrov nad morom.
0: Takže Mirko, ty si vravel tri historické zaujímavosti?
1: Jedna z nich je, že tu stál v podstate 4 mesiace hraničný stĺp medzi Československom a Maďarským kráľovstvom. To bolo po prvom okyptení Československa, by sme to takto povedali.
0: Čítame aj na informačnej tabuli, že to bolo od 2. novembra 1938 do 14. marca 1939, takže stojíme na hranici starej.
1: Pre mňa to má tú zvláštnosť, že obchádzam hranice Československa a prvýkrát som vlastne na kvázi vnútornej hranici, keď Československo prišlo o značnú časť svojho územia.
0: Potom tu je ďalšia informačná tabuľka, ktorá hovorí o tých čerešniach, ktoré sme už spomínali. Koľko ich tu bolo kedysi?
1: Píšu, že vyše 200 čerešňových stromov. Začiatkom 70. rokov minulého storočia boli úplne vyklčované a teraz v rokoch 2021 až 2022 dobrovoľníci z neziskovej organizácie Pro Fudemus vysadili tu 130 čerešní.
0: Vysadili, ako sa pozerám a čítam, množstvo ďalších ovocných stromov.
1: Dokopy ich je vraj až 500. My momentálne stojíme ako keby v centre kríža. Od Pustých Úľan prichádza čerešňová alej a za nami, pred nami a aj doľava pokračuje ďalej.
0: Poďme sa pozrieť ešte na tretiu informačnú tabuľku.
1: Je to zaujímavé, že v blízkom okruhu, vraj do 30 metrov od tejto rozhľadne, boli vykopané kniežiace hrobky z doby halštatskej. Tým, že je to pole, boli rozorané, ale archeológovia tu akože nejaké veci našli z toho.
0: Teraz nám už nezostáva nič iné, len výsť hore na tú rozhľadňu, nie je vysoká.
1: Podľa mňa to má nejaké 4 metre. Lepšie sa pozrieme na tie kopce v diaľke.
0: Ale možno nás odtiaľ aj odfúkne, tak poďme hore. Schodíky sú dosť strmé, ale zábradlie je, takže je sa o čo oprieť. Väčšia vyhliadková plošina.
1: Na zábradlí sú kovové tabuľky. Oznamujú nám, že 35 km odtiaľto je Kamzik. A naozaj, keď sa pozrieme na obzor, tak je tam vidno televíznu vežu na Kamziku. Takže pozeráme sa na Malé Karpaty vlastne.
0: Zišli sme dolu z rozhľadne a dostali sme sa k jazerám, o ktorých ešte budeme hovoriť, ale kráčame popri jednom z kanálov, ktoré okolo Pustých Úľan sú.
1: Nachádzame sa v mieste, kde keď sme tu boli v januári, tri také malé postavičky tam vybehli z tohto kanálu a zistili sme, že to sú bobry. Oni nás zbadali, tak sa otočili na päte a zase zmizli do toho kanála.
0: Kráčali sme potichučky povedľa kanála, ale šťastie sme nemali. Ty si už videla, Danica, bobry?
2: V prírode nie, iba ohryzené stromy po nich.
0: Tuto nevidno ani ohryzené stromy. Vlastne sa tak aj čudujeme, že čo tu robili a vyšli sme spoza stromov a predsa len nejaké tvory, nejaké postavičky vidíme.
1: Dve divé husy. Tuto nedaleko je mostík ponad ten kanál a na druhej strane je prvá zaujímavosť v okolí týchto rašelinových jazier. V zime tu tá hojdačka akože nebola, takže môžeme sa aj pohojdať.
0: Schádzame teda dole ku kanálu, k tej lavičke. Husy na nás nepočkali, už sa hojdajú na hladine pri trstí. No a my sme pri tej hojdačke a pri informačnej tabuli, ktorá hovorí, že sa pozeráme na trojuholník. Toto môžeme asi len prečítať, lebo to je hlboko filozoficko, matematicko, geometricko, nezmyselné.
1: Píšu tu, že v roku 1950 ho vymyslel matematik Roger.

0: Obec Pusté Úľany nájdete v okrese Galanta. Stojí za to preskúmať blízke okolie. Už sme vás zobrali na rozhľadňu a pokračujeme po náučnom chodníku okolo rozľahlého jazera. S Danicou a Miroslavom Svítekovcami, turistami z Bratislavy, sme sa pohojdali na lavičke na brehu, kde sme sa dozvedeli viac o geometrickom nezmysle o Penrosovom trojuholníku. A teraz sme pri vyhliadke, ktorá ponúka pohľad na jazero. Pozeráme sa na informačnú tabuľu.
1: Píšu tu, že je to Úľanská mokrať, ktorá bola najväčšia mokrať na Slovensku. Bola zaznamenaná už v najstarších mapách, siahala od hranice Trianskej splašovej tabule po Černú vodu, od Blatného po Sladkovičovo a začali ju časom odvodňovať a dnes sú toto posledné zvyšky tej veľkej mokrade. Je to v podstate dnes vzácnosť.
0: Píšu tu ešte, že pôda bola taká vlhká a močaristá, že vo vlhkých rokoch tadiaľto neprešli ľudia ani dobytok a v období dažď sa tu dalo bezpečne prejsť len so skúseným miestnym sprievodcom, ktorý sa vyznal. Lenže potom prišli meliorácie, vysušovanie, z časti tej mokrade vznikla veľmi úrodná pôda, takže celé sa to tu zmenilo.
1: Od roku 2008 je toto územie s jadrom práve v Pusto-Úľanskej mokradi, základom chráneného vtáčieho územia Úľanská mokrať.
0: Danica, ty si už medzi tým vyšla aj zišla z tejto rozhľadne. Neviem, či sa tam zmestí viac ako jeden človek.
2: Možno dve deti sa zmestia, keď im pomáha jeden dospelý z tých schodov, ale je pekný výhľad na tú vodičku a dneska, jak nám fučí, tak to tu vyzerá ako more.
0: Vyšli sme si na túto rozhľadňu, ktorú môžeme nazvať vyvýšenou plošinou nad hladinou rybníka, zaujímavý pohľad. No a obchádzame tento rybník, dostali sme sa k naučnej tabuli, ktorá hovorí o tom, že stojíme pri bývalom rašelinisku.
1: Toto vzniklo vyťažením rašeliny. Píšu nám tu, že bolo jedno z najväčších rašeliník na Slovensku, malo 588 hektárov, hrúbka tu dosahovala až 5 metrov.
0: Hrúbka tej rašeliny.
1: A v 52. až 80. minulého storočia tu boli pusto-úľanské rašelinové závody, ktoré ťažili tú rašelinu. V dôsledku toho tu vznikli takéto jazera.
0: Pretože po vyťažení, ako čítame, stúpla spodná voda, ale v pusto-úľanskom katastri vzniklo 6 rybníkov a ďalších viacero vodných plôch. To, okolo čoho sme pred chvíľočkou prešli, ani asi nenazveme rozhľadňou. Je to taký rebríček s naozaj malilinkou plošinkou hore, ale áno, je odtiaľ výhľad na rybník. Pokračujeme po naučnom chodníku. Dostali sme sa k tabuli, ktorá hovorí, aký dlhý ten chodník je.
1: Tabula číslo 4 zo 7, ktoré sú okolo tohto rybníka. Je chodník dlhý 1,5 kilometra, čiže to je naozaj ideálna prechádzka. Vraví takisto, že ho dokončili v roku 2025 a že tu dobrovoľníci vysadili dokopy 350 stromov, vrb, dubov a topolov.
0: Túto tabulu nachádzame pri drevenej konštrukcii. Predpokladám, že niekto, kto navrhoval tento chodník, má blízko k matematike. Na prvý pohľad táto konštrukcia pripomína, neviem, indiánsky

0: tam.
1: Typy len teda muselo by to byť ohodené plachtou alebo tou bizonovou kožou, ale oni nám tu píšu, že je to aj Ludolfovo číslo pi, takisto matematický symbol tau. Ja, ktorý som mal matematiku naposledy v druhom ročníku strednej školy, sa v tom texte úplne strácam.
0: Ale tí, ktorí majú matematiku radi a vidia v nej krásu, si prídu na svoje, pretože na ďalšej informačnej tabuli sú aj geometrické nákresy, takže si môžu pozrieť, čo to je ten matematický symbol tau, čo vyjadruje. Na chvíľku sme sa pohrúžili do lužného lesa. Teraz, keby tu nebol tento most, by sme potrebovali buď gumáky, alebo by sme sa museli vrátiť.
1: Je to samonosná konštrukcia postavená na základe v podstate vynálezu Da Vinciho. Vraj v roku 1455 až 57 vynašiel tento princíp a na obrázku na označnej tabuli je jeho kresba, kde dreva zapadajú ako keby do seba a nepotrebuje to žiadny oporný stĺp a prekoná to menšie potoky. Zábradlie je z hrubých lán, ale netreba sa báť, je dostatočne stabilný.
0: Tak môžeme cez deň prejsť. V jeho strede sa ešte zastavme, pretože zdá sa, že tu si príroda znovu berie späť to, čo možno jej človek zobral. Pod nami je, by som povedala, skoro že stojaca voda, na nej už popadané staré stromy. Takto to tu mohlo niekedy vyzerať, takto pralesovi to skoro až.
1: Pravdepodobne predtým, než krajinu vysušili tými kanálmi, tak to nejak tá krajina vyzerala a tak, jak sme si čítali o tých rašelinách, drevo padalo do tej vody a ukladali sa tie vrstvy na seba a tak vznikla tá 5-metrová vrstva rašeliny.
0: Po naučnom chodníku sme došli až na druhý koniec toho rybníka, okolo ktorého naučný chodník vedie. My sa teraz budeme vracať do pustých úľan. Danica, páčilo sa?
2: Ale áno, veľmi pekná prechádzka okolo jazera, veľa zaujímavých vecí, vyhliadky, postavené na rôzny spôsob, čo sa človek nestačí čudovať, čo sa dá vymyslieť, s matematickými záhadami, kde sa dozvieme ešte aj veľa zaujímavých informácií.
0: Prechádzku pri pustých úľanoch si možno predĺžiť až do vedľajšieho veľkého grobu. A viete, aký význam malo pôvodne slovo hojdať sa? Dozviete sa to, ak si vypočujete dlhú verziu reportáže. Nájdete ju na stránke Rádio Víkendu na webe radioslovensko.sk. Sú tam aj fotografie z nahrávania a myslím si, že stoja za pozretie. Dlhá reportáž je aj na podcastových službách.
3: Slovensko. Rádio Slovensko.

Ak ste sa ešte stále nerozhodli, do ktorého múzea sa dnes večer, respektíve v noci vybrať, máme pre vás ešte jeden tip. V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sa môžete o 17. zastaviť na program Príroda pod lupou. Nasledovať bude prednáška o Sisľovi pasienkovom na Spiši, ktorá doplní aktuálnu výstavu o tomto malom hlodavcovi. Aj to je teda možnosť, kde a ako prežiť dnešný večer.

0: Rádio Víkend je za nami, o týždeň vás zoberieme do Hája. Aby som bola presnejšia, do Hája s veľkým H. Zatiaľ vám prajeme pekný víkend a pohodu. Pozdravujú vás Marian Cibuľa a Silvia Hofmanová.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Zemeguľa sa otáča, hlava sa krúti. Niekto píše romány, iný spletá prúty. V najbližšej pálenici budú šipy aj ryby, úspechy aj chyby. Mojím hosťom bude košikárka a programátorka Erika Rudiková. Počúvajte Pálenicu.
0: Dnes po 11.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
0: Je známy najmä snímkami ľudského tela, tanečníkov a unikátnymi podvodnými zábermi bez použitia digitálnych trikov. Ľuboš Pirko v súčasnosti napríklad vymyslel, ako sa môžu seniori, ktorí sú už nemobilní, previesť v legendárnom Orient Expresse. Zákulisie svojej tvorby, aj to, čo sa skrýva za obrazby, ktoré pripomínajú sny, porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Kostol vo Svetom kríži láka turistov. Koncertovali v ňom Lucie Bílá aj Peter Dvorský. Ako vyzerá nedeľný obed? Nechýba klasika. Ktoré celebrity najviac sklamali fanúšikov? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na servis stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur. Po výbuchu v uholnej bani na severe Číny je 82 mŕtvych. Dnes má byť jasno až polooblačno a teplota 22 až 29 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Daniš. Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na servis stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu zverejneného v centrálnom registri zmluv. Zmluva platí do konca roka 2030 a rezort ju uzavrel s americkou spoločnosťou Lockheed Martin, ktorá tieto stíhačky vyrába. Točí novela rokovacieho poriadku parlamentu povedie k skultivovaniu Národnej rady ukáže až prax. V relácii štúdio TASR to skonštatovala politologička Aneta Világi z Univerzity Komenského v Bratislave. Novela má napríklad zakázať používať plagáty a transparenty v sále a vymedziť tzv. Diskrétnu zónu okolo rečníckeho pultu.
2: Poslanci nepotrebujú plagátiky alebo vyslovene okupovať rečnícky pultík, aby vyvolali nejaký konflikt alebo nejaký nešvar. Mali sme to možnosť vidieť vlastne na tej poslednej decembrovej schôdzi, kde vypukol ten konflikt v rámci poslaneckých hlavíc a vôbec nebolo k tomu potrebné plagátik, stačila k tomu prázdna fľaša, pokiaľ sa dobre pamätám, plastová. Takže toto je niečo, čo sa môže opäť stať.
1: Vytvorenie sanitárneho kordónu okolo rečníckeho pultu označila za krok správnym smerom. Na najmenej 82 stúpol počet obetí výbuchu v uholnej bani na severe Číny. Ide o jednu z najväčších priemyselných katastrof v krajine za uplynulé roky. V čase explózie sa v bani nachádzalo približne 247 pracovníkov. Osoba zodpovedná za spoločnosť spravujúcu baňu bola v súlade so zákonom vzatá do väzby. Štátne médiá spočiatku informovali o 4 mŕtvych a desiatkách uväznených osôb potom, keď sa zistilo, že hladiny oxidu uholnatého vysokotoxického plynu bez zápachu v bani prekročili limity. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že žiadatelia o zelenú kartu, ktorá zaručuje právo na trvalý pobyt v Spojených štátoch, budú musieť okrem výnimočných prípadov podávať žiadosť len zo svojej domovskej krajiny. Týka sa to napríklad študentov a dočasných zamestnancov alebo ľudí s turistickými vízami, ktorí do USA prichádzajú na krátky čas a na konkrétny účel. V niektorých krajinách je zakázaný ako opiát, u nás sa bežne pestuje. Maxiaty práve v týchto dňoch farbí krajinu najmä na fialovo. Pestovať sa u nás môžu len potravinárske odrody, aj to za prísnych podmienok. Vstup do polí je cudzím osobám zakázaný. Mak pestuje aj Alena Bernadičová z Malého Cetína pri Nitre. Vyrába z neho aj makový olej.
3: Je aj biely mak, aj hnedý mak, aj taký dosivej farby, ale tie my nepestujeme, pretože najpoužívanejší v kuchyni je tento mak modrý a aj býva z neho taká najlepšia úroda. Na toto pole nemôže nikto vchádzať, okrem tých, ktorí tu majú urobiť nejakú údržbu a každé vstúpenie na toto pole by som mala hlásiť polícii, aj keď sa niekto príde fotiť.
1: Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, 22 až 29 stupňov a severný vietor do 30 km za hodinu. Je 10 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Sladkovičove aj prekážka na východnom Slovensku. Pridávame informácie z dopravy. V Sladkovičove na Fučikovej pri križovatke s Cukrovárskou sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, výrazne sa už nezdržíte. Na ceste číslo 21 za Chmeľovom smerom na Giraltovce blokuje jeden jazdný pruh, odstavený kamión s defektom, rátajte s krátkým zdržaním v oboch smeroch. Tunel Šibeník na D1 je pre údržbu uzavretý obojsmerne. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču, obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
5: Budova maďarského parlamentu sa často radí medzi jedny z najkrajších na svete. Honosná nie je iba zvonku, ale aj vnútri. Na jej výzdobu sa použilo okolo 40 kg zlata. Náš spravodajca Gregor Martin Papuček sa poobliadne po zlatej ére Viktora Orbána, ktorá sa v týchto týždňoch skončila.
6: Ten koniec nakoniec nastal, dokonca taký, že sa už zrejme nikdy nebude dať zvrátiť. A tak zostáva teraz už skutočne sa zamyslieť nad trvalými výrokmi z maďarského politického pettingu. Politika je ako umývanie okien. Skoro prídeš na to, že špina je na druhej strane.
5: Maďarský parlament bol postavený na prelome 19. a 20. storočia a na jeho výstavbe sa tak prirodzene podielali aj Slováci. Teda tí, ktorí v tom čase, ako bolo zvykom, neemigrovali za prácou do Spojených štátov. V USA dodnes žijú stovky tisíc ich potomkov a časť slovenskej komunity v Spojených štátoch si pripomenula svoje korene na dni otvorených dverí slovenského veľvyslanectva vo Washingtone. A nechýbal tam ani Martin Rajec.
7: No a čo som si okrem zážitkov odniesol z podujatia ja? Kofolu a víneu, ktoré moja staršia dcéra miluje a v USA tieto nápoje v bežných obchodoch nekúpite.
5: V talianskych reťazcoch sa do regálov často nedostanú oveľa bežnejšie veci. Ovocie a zelenina. A to iba preto, že nespĺňajú estetické normy. Mladí Taliani tak prichádzajú s iniciatívou, ktorá sa postavila proti plytvaniu a znehodnocovaniu potravín. V Miláne o tom viac zistila Katarína Antenocio.
8: Ich cieľom je zmena myslenia. Chcú ukázať, že príroda svoje plody nelisuje podľa predpísaných foriem a vonkajší vzhľad nejako neovplyvňuje chuťový zážitok.
5: A z ľudskej práce preskočíme aj na tú technologickú. Konkrétne, ako by umelá inteligencia mohla nahradiť taxikárov v Londýne. Aj to, ako sa jej darí v umeleckej činnosti. Zásluhu si totiž berie za napísanie Molierovej hry. Relácia Štúdio Svet sa začína. Od mikrofónu pozdravuje Katarína Chovančáková.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my husband?

0: rozvodom krajiny. Aj takto nazýva maďarčina parlament, ktorý sám nemôže za to, čo všetko sa v ňom dialo v uplynulých rokoch, keď v móde bola hláška premiéra: parlament môže fungovať aj bez opozície. A tak sa k oponentom správal aj predseda Národného zhromaždenia, ktorý často a rád spochybňoval mentálnu úroveň poslancov z opozičnej strany. Premiér však nebol až taký napaprikovaný nikdy. Náš dlhoročný spravodajca Gregor Martin Papuček mal politikov na muške permanentne a nemôže s tým prestať ani teraz, keď už na brehu Dunaja fúka čerstvý Vánok. No rozhodol sa preto pripomenúť dnes už bývalých hlavných aktérov politickej scény.
1: Vaše vládnutie sa skončilo, zabudnime. Otázka pripomínajúca talianske filmy o mafii na dnešné maďarské pomery nesedí. Veď aj mne stále v ušiach znie. No nie pieseň Matky otrokyne, veď taký smútok, aký sa šíri z kraskovej básne, nepociťujem. Akurát utrpenie ma dakedy opanovalo pri počúvaní napríklad predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra.
2: Isten bizony, ennyi bűnöző előtti még életemben nem beszéltem.
1: To ešte nie je on, ale opozičný poslanec, nováčik, ktorý svoju panenskú interpeláciu až dojatý začal vetou, že Bohu prisahám, ešte som nerečnil pred toľkými kriminálnikmi. Jednoznačne myslel na vládnych politikov, ktorých predseda bránil útokom. Láskavo vážte slová, lebo nie ste v krčme medzi jobbikovskými kamošmi. Je to jasné? Pochopili ste ma? Zatiaľ to bolo zahrievanie, Kövér sa už príliš nebrzdil v reakcii na vystúpenie ex-premiéra Ferenca Gyurcsánya, ktorý vykresloval 15-minútové prijatie Orbána roku 2009 v Petrohrade u Putina, keď sa z protiruského politika zmenil na zradcovského proruského. Zlátate tu mútne myšlienky, avšak sú isté hranice, ktoré nesmiete prekročiť. Hovorím jasno, sadnite si. A potom ešte charakterizoval opozičníka takto. Gyula Horn bol hrdina oproti Gyurcsányovi, ktorý je pitiánersky niktož a zradca národa. Bol to viac menej náhodný výber, no žasnem nad niečím. Tieto citáty odzneli v uplynulom poldruha desaťročí, no bol tu predtým maďarský mega humorista Géza Hoffi. Zomrel roku 2002, teda po prvej fideszáckej medzihre a 8 rokov pred začiatkom práve zrúcaného režimu. Ale už vtedy vystihol podstatu. V jednom vystúpení analyzoval prejav Viktora Orbána a porovnával ho s Kövérom. Nemožno si ich popliesť, lebo keby bol hovoril Kövér, bola by z jeho úst tiekla špina. Prisahal by som, že do rieky Tisa vtiekol jed z Kövérových úst. Viktorko je iný, hoci sa trocha vitriolu od Hoffiho ušlo aj jemu. Vieš, aký je rozdiel medzi Bohom a Viktorom Orbánom? Boh nechce byť Viktorom Orbánom. A toto odznelo, prosím, roku 2002, pred 24 rokmi. Že by si bol Orbán vzal túto neúprosnú kritiku k srdcu? Nevylučujem, pretože sa počas svojho nového vládnutia snažil akoby zblížiť s ľudom i s domácimi zvieratami.
3: Opa, no hello, Rafik.
1: Takto pozdravil pri návšteve dedinského dvora 200-kilové prasa, krochkajúce, po maďarsky röfkajúce. A každý ho začal napodobňovať. Divne vzniklo röfy hnutie. Zrodili sa s týmto názvom kapely i pesničky. Premiér celý čas obľuboval pobyt na dedinskom dvore. Tu ho práve vítal statný kokaš pred 4 rokmi na zabíjačke tesne pred voľbami, keď vymysleli vo Fidese slogan Maďarsko kráča dopredu, nie dozadu. Paradajka bola červená, nie žltá. Maďarsko ide dopredu, nie dozadu. A on už na cestách po dedinách objavil, že to dosiahlo úroveň spádobnej muziky. A nasledovalo pomerne plodné, spevavé Orbánove obdobie. Dnes už vieme, že vydržalo ešte 4 roky. Vtedy však ešte sebaisto mohol s kumpánmi spievať. Nie, nie, nie, odtiaľ to my preč nepôjdeme, kým nás domáci gazda hrbolatým kijakom nevyženie. Nasledujúca ukážka Orbánovho spevu je už trocha dvojzmyselná, pretože nejaký odchod pripúšťa. Dobré ráno, fehérvársky husári odišli, predtým však chodili tu i tam a obšťastňovali mnohé dievčatá. Takže odišli až potom, keď vykonali, čo mali. Vtedy som ešte ani ja netušil, že to bude predspievaná porážková pesnička na rok 2026. Záverečná hláška Viktora Orbána však odznela dva dni pred aprílovými voľbami. Z filmu Rocky sme sa naučili, lebo to povedal hlavný hrdina, že koniec je vždy na konci. Ten koniec nakoniec nastal, dokonca taký, že sa už zrejme nikdy nebude dať zvrátiť. A tak zostáva teraz už skutočne sa zamyslieť nad trvalými výrokmi z maďarského politického pettingu. Kto vie, či zostane v platnosti natrvalo tento. V politike je všetko možné, čiže aj opak všetkého. No a tu je môj najobľúbenejší, dokonca dvojbonmot, ktorý zanechávam pre každého, kto ma počúval. Nestačí, keď si čestný, musíš tak aj vyzerať. Alebo obrátene, nestačí, keď vyzeráš čestný, musíš ním aj byť. A hlavne nezabudnite, kto má humor, všetko je. Kto humor nemá, všetkého je schopný. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spojené štáty sú označované ako taviaci sa kotol kultúr z rôznych kútov sveta. Podľa odhadov tam žije viac ako 2 milióny ľudí slovenského pôvodu. V Clevelande žilo dokonca okolo roku 1920 viac Slovákov ako v Bratislave. Postupne sa migranti a ich potomkovia roztrúsili do rôznych kútov USA. Dnes najviac Slovákov žije pravdepodobne v New Yorku, kde pôsobí ľudová hudobná skupina Pajtáši a detský tanečný súbor Limboráčik. Tento mesiac vystúpili počas dňa otvorených dverí na veľvyslanectve vo Washingtone a náš spravodajca Martin Rajec bol pritom.
1: Tisíce kilometrov od domova sú slovenská kultúra a tradície udržované pri živote iba vďaka nadšencom, ktorí nezabudli na svoj pôvod. Dôkazom toho je folklórny súbor Limboráčik, ktorý vznikol v New Yorku v Astórii pred viac ako 20 rokmi. Dnes má približne 50 členov vo veku od 6 do 18 rokov. Riaditeľka folklórneho súboru Monika Kovalčíková mi vysvetlila.
2: Doteraz sa nám darí spĺňať to poslanie, ktoré máme. Naozaj deti poznajú slovenskú kultúru, slovenské kroje, slovenské regióny, tancujeme ich tance a sme hrdí, že môžeme propagovať slovenskú kultúru v zahraničí medzi americkými občanmi, ale aj medzi krajanmi, ktorí sa tu prisťahovali pred niekoľkými rokmi.
1: Vystúpenie hudobnej skupiny Pajtáši a tanečného súboru Limboráčik na pôde slovenského veľvyslanectva vo Washingtone počas dňa otvorených dverí sa stretlo s veľkým záujmom návštevníkov. Prítomní ocenili výkony potleskom. Členovia súboru mali oblečené kroje reprezentujúce rôzne regióny Slovenska. Monika Kovalčíková priznala, že zohnať slovenský kroj v USA vôbec nie je jednoduché.
2: Snažíme sa hľadať tie najviac autentickejšie kroje a preto sme v posledných rokoch sa obrátili na firmu zo Slovenska, ktorí šijú autentické kroje pre rôzne regióny Slovenska.
1: 9-ročná tanečníčka Emily mi po vystúpení o svojom najobľúbenejšom tanci povedala.
3: Ja mám ráda kozačky a som dostala sa, že môj brat chodil do školy a on robil Limboráčik a potom ja som začala.
1: Jej kamarátka rovesnička Julka dodala.
4: Mne sa najviac na tom tanci bavie, že mám tam radosť, mám tam kamaráti a že je také živé tam.
1: 11-ročný Michal na otázku, prečo tancuje vo folklórnom súbore, úprimne odpovedal.
5: Lebo musím.
1: Deň otvorených dverí organizuje slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone každoročne. Vo svojich priestoroch privíta zástupy ľudí, aby im predstavilo našu krajinu. Slovenský veľvyslanec Andrej Droba vysvetlil.
6: Za ten deň privítame na pôde nášho veľvyslanectva možno 3-4 tisíc ľudí. Veľmi sa z toho tešíme. Je to pre nás vynikajúci spôsob, ako predstaviť Slovensko, prezentovať Slovensko, ukázať jeho bohatú kultúrnu tradíciu, ukázať jeho pamiatky, ukázať našu kultúru, zvyky, tradície.
1: No a čo by to bolo za slovenského veľvyslanca, keby si nezahral na fujare? Spýtal som sa pána Drobu, či na fujare hráva pravidelne.
6: Málo, mám svoju vlastnú, ale iba tento zvuk viem vyľúdiť, nič viac. Ale je to veľmi pekný zvuk, je to krásny nástroj.
1: V priestoroch veľvyslanectva mala svoj stánok aj Pittsburghská univerzita, ktorá ako jediná v Spojených štátoch ponúka program výučby slovenského jazyka a kultúry. Docentka Renáta Kamenárová z Pittsburghskej univerzity prezradila.
7: Slovenský jazyk sa na univerzite v Pittsburghu ponúka od roku 1968, tedy boli prvé jazykové hodiny ponúkané a kurzy. A vlastne preto v Pittsburghu, lebo tam je veľká podpora zo strany už vlastne 4. 5. generácie Slovákov a tie fraternalistické spolky vlastne na začiatku dali peniaze na tento program.
1: Múzeum Andyho Warhola zastupoval na podujatí jeho synovec Donald Warhola, ktorý sa hrdo hlási k svojmu slovenskému pôvodu.
8: I don't think many people realize that.
5: Because he kept very private.
8: Myslím si, že veľa Američanov nevie, že Andyho rodičia pochádzali z východného Slovenska, lebo si strážil súkromie. Preto je dobré, aby sa o tom ľudia dozvedeli. Ja milujem pátrať v umení môjho strýka po rozdielnych etnických vplyvoch. Najmä jeho láskavosť je v jeho dielach viditeľná a dal hlas ľuďom na okraji spoločnosti. A mal slovenský zmysel pre humor.
1: Tento ročník otvorených dverí na slovenskom veľvyslanectve obohatil svojou prítomnosťou aj obranca Washington Capitals Martin Fehervári, ktorý záujemcom podpisoval puky.
9: Slovensko veľmi milujem, krajina je podľa mňa úžasná a špeciálne jedlo. Mám veľmi rád slovenskú kuchyňu, tak aj dneska som si tu užil, čo sa dalo.
1: Medzi návštevníkmi som objavil aj legendu slovenského hokeja a NHL Petra Bondru.
10: Ja som hrdý, že som Slovák a že som mal som to šťastie sa nejakým moje meno ako dať do nejakej pozornosti prostredníctvom hokeja, hlavne tuto v DC, lebo som tu odohral 14 rokov a ešte tu žijem.
1: Okrem umenia a kultúry si návštevníci podujatia mohli vychutnať aj slovenské jedlá. Tie servíroval kuchár veľvyslanectva Tibor Markovič.
11: Takže výber máme celkom dobrý, máme strapačky s kapustou a slaninkou, taktiež máme vegánske strapačky a máme šúľance s strúhankou a orechami, parížsky šalát a potom pre každého grilášky.
1: Američania odchádzali z podujatia spokojní.
12: Spravila som si plán na môj ďalší výlet. Mám všetky informácie na dovolenku na Slovensku.
8: Bolo to fantastické, hudba sa mi veľmi páčila a aj kroje, v ktorých tancovali. Veľa som toho dnes natočil, užil som si to.
1: No a čo som si okrem zážitkov odniesol z podujatia ja? Kofolu a víneu, ktoré moja staršia dcéra miluje a v USA tieto nápoje v bežných obchodoch nekúpite.

0: Zelená vlna.
1: Nevada v Sládkovičove, aj prekážka na východnom Slovensku, ponúkame pohľad na cesty. V Sládkovičove na Fúčikovej pri križovatke s Cukrovarskou sa zrazili dve autá, výrazne sa už nezdržíte a pozor si dajte na ceste číslo 21 za Chmeľovom smerom na Giraltovce, jazdný pruh tam blokuje odstavený kamión s defektom. Medzi Želovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie, rátajte s obmedzeniami, pri prejazde zvyšte opatrnosť a medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obchádzka vedieť cez Prešov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Vnútorná krása je v dnešnom svete často skloňovaným, no v praxi podceňovaným pojmom. Aj tento paradox sa netýka len ľudí, ale prekvapivo aj sveta potravín. Reč bude o ovoci a zelenine, ktoré sa stávajú odpadom len preto, že nespĺňajú prísne estetické normy. Dvojca mladých Talianov sa však rozhodla postaviť proti plytvaniu aj znehodnocovaniu ľudskej práce. Dávajú druhú šancu plodom, ktoré sú neštandardne krásne. Ako sa darí ich unikátnemu konceptu v srdci Lombardie, zisťovala v Miláne Katarína Antenocio.
3: Až tretina talianskej poľnohospodárskej produkcie vyjde ročne na zmar. Dôvod je prostý, príliš malé, príliš veľké alebo asymetrické plody nemajú na pultoch obchodných reťazcov miesto. Pritom ide o kúsky, ktoré chuťovo často zatieňujú svoju esteticky dokonalú konkurenciu. V Miláne však tento mýtus búra predajňa, ktorá sa špecializuje práve na nedokonalú úrodu a prebytky z polí. Projekt s názvom Bella Dentro, v preklade vnútorne krásna, je prvým svojho druhu v krajine. Hoci táto misia sprvu pripomínala boj s veternými mlynmi, dnes oslavuje úspech. Zakladateľka projektu Kamila Arky stále s úsmevom spomína na ťažké začiatky.
4: S kolegom sme najskôr jazdili po meste s trojkolkou, z ktorej sme predávali ovocie a zeleninu. Chceli sme zistiť, či je vôbec niekto ochotný si naše neestetické produkty kúpiť. Našťastie to zafungovalo a tak sme uprostred lockdownu otvorili prvú predajňu. Tešíme sa, že k nám stále prichádzajú ďalší zákazníci, pretože to znamená, že problém plytvania ľudí zaujíma a chcú s tým niečo urobiť. A hlavne, keď ochutnajú našu zeleninu a ovocie, ktorá k nám prichádza priamo od pestovateľov, už nemusíme nikoho presviečať o našej myšlienke.
3: Kamila a Luka na začiatku zariskovali, opustili stabilnú kariéru a vydali sa na cestu proti prúdu umelo nastavených noriem. Postupne prenikli do zákulisia trhu a vybudovali si sieť dodávateľov po celom Taliansku. Keďže čerstvý tovar má krátku životnosť, čas produkcie spracúvajú na džemy, šťavy či kaše. Aktuálnym hitom a vlajkovou loďou ich vlastných výrobkov sú najmä sušené zeleninové lupienky.
4: Všetky produkty odoberáme priamo od poľnohospodárov. Ide o tovar, o ktorý veľká distribúcia nemá záujem a pestovateľom to spôsobuje veľkú ekonomickú stratu. Preto chceme nakupovať za férovú cenu. Pre nás je férové zaplatiť toľko, koľko navrhne predajca. Možno to znie banálne, no v poľnohospodárskom sektore to takto funguje len málo kedy. Časť zeleniny a ovocia predávame v našich obchodoch a časť posielame na spracovanie. Spolu s kooperatívou Oficina sme otvorili chránenú dielňu. Zamestnanie v nej našli ľudia s mentálnym handicapom, ktorí by sa inak len ťažko uplatnili na trhu práce.
3: A že o produkty z vlastnej výroby je stále záujem, potvrdzuje aj Valéria, ktorá sem chodí pravidelne.
5: Mám to tu rada, pretože sa snažím podporovať originálne myšlienky a malých obchodníkov. Bývam v tejto štvrti a nepáči sa mi, ako malé prevádzky, ktoré tu roky fungovali, postupne miznú. Aj takéto nové myšlienky pomáhajú udržať život našej komunity. Okrem toho tu vždy nájdem kvalitný tovar.
3: Hoci je kvalita ich najlepšou vizitkou, projekt aktívne využíva aj silu sociálnych sietí. Ich cieľom je zmena myslenia. Chcú ukázať, že príroda svoje plody nelisuje podľa predpísaných foriem a vonkajší vzhľad nejako neovplyvňuje chuťový zážitok. Edukácia prebieha aj priamo pri regáloch. Na štítkoch zákazník vždy nájde vysvetlenie vysvetlenie, prečo konkrétny kus nesplňa prísne kritériá veľkoobchodu. Práve takéto nápisy ocenil aj Simone.
6: Mi diverte leggere perché questa...
7: Baví ma čítať vysvetlenie, prečo je táto zelenina neštandardná. Je to vtipné, ale núti nás to aj zamyslieť sa nad tým, či takýto uniformný svet je priestorom, v ktorom chceme žiť. Osobne mám rád pestrosť a takto nakupujem. Je to spôsob, ako vyjadrujem svoj postoj.
3: Veľkou témou je aj plýtvanie potravinami a práve v tomto smere má projekt Bella Dentro veľmi pozitívne výsledky. Kamila Arky preto neskrýva hrdosť.
4: Sme píšť na to, že sme ročne zachránili vyše 100 000 kg ovocia a zeleniny, ktoré by inak skončili ako odpad. Znamená to totiž, že sme nielen zabránili plytvaniu, no zaplatili sme aj prácu ľudí, ktorí produkty dopestovali. U nás platí, že ani to, čo sa nepredá, nikdy neskončí na skladke. Všetok čerstvý a nepredaný tovar rozdávame každú sobotu charitatívnym organizáciám z našej štvrti.
3: Milánsky projekt inšpiroval aj ďalších a neutíchajúci záujem o neštandardne krásny tovar potvrdzuje, že má veľký potenciál a jeho autori ešte nepovedali posledné slovo. V ich prípade totiž doslova platí, spoznáte ich po ovoci.

0: Londýn sa pripravuje na príchod autonómnych taxíkov bez vodiča. Americká spoločnosť Waymo chce spustiť komerčnú prevádzku už počas tohto roka, ak získa potrebné povolenia. V uliciach britskej metropoly už dnes jazdia testovacie vozidlá so záložným vodičom. Zástancovia hovoria o bezpečnej doprave a technologickom pokroku. Kritici upozorňujú na chaos londýnskych ciest a otázky bezpečnosti. Viac priblíži William Ovsepian.
1: V uliciach severného Londýna sa volant otáča bez toho, aby sa ho dotkli ruky šoféra. Elektrické vozidlo reaguje na semafory, cyklistov aj chodcov v reálnom čase. Zatiaľ sedí za volantom bezpečnostný operátor, no rozhodnutia robí umelá inteligencia. Americká spoločnosť Waymo chce do britskej metropoly priniesť plne autonómnu taxislužbu. Londýn by sa tak stal prvým európskym mestom s touto technológiou. Spoločnosť už dnes testuje elektrické vozidla v 19 londýnskych obvodoch. Kľúčom k ich fungovaniu má byť nová legislatíva, ktorú pripravuje britská vláda. Pokračuje Ben Loewenstein, vedúci pre verejnú politiku Waymo UK.
2: Nová legislatíva by nám mala umožniť požiadať o prevádzkové povolenie. Ide o komerčné povolenie prevádzkovania auta bez šoféra. Dúfame, že ho získame a začneme poskytovať služby Londýnčanom ešte tento rok.
1: Technológia stojí na kombinácii viacerých senzorov, ktoré majú zabezpečiť vyššiu bezpečnosť šoféra. Spoločnosť tvrdí, že jej vozidlá zaznamenávajú výrazne menej nehôd než autá, ktoré riadi človek. Opäť Ben Loewenstein.
2: Naše vozidlo využíva 4 typy senzorov. Laserové meranie vzdialenosti, kamery, radar a mikrofóny. Spolu vytvárajú nepretržitý 360 stupňový obraz okolia. Dokážeme vidieť aj v tme a v situáciách, ktoré ľudské oko nezachytí, čo priamo súvisí s bezpečnosťou, ktorú preukazujeme v mestách, kde už pôsobíme.
1: Skeptickí sú však tradiční londýnski taxikári, ktorí musia absolvovať náročné skúšky známe ako The Knowledge a memorovať tisíce ulíc. Vysvetľuje generálny tajomník asociácie Licensed Taxi Drivers Steve McNamara.
3: Ako to chcú zabezpečiť v Londýne? Londýn je jedinečný. Je to spleť rímskych ciest, stredovekých uličiek a historických trás. Počas dňa má mesto vyše 10 miliónov ľudí a prakticky nie je možné jazdiť bez toho, aby vám niekto nevstúpil do cesty.
1: V Británii navyše neplatí zákaz tzv. Jaywalkingu, teda prechádzania cez cestu mimo priechodu. Podľa taxikárov môže byť práve interakcia s chodcami najväčšou výzvou. Pokračuje Steve McNamara.
3: V mnohých krajinách je vstupovanie do vozovky mimo priechodu nelegálne. V Londýne je to národný šport. Ľudia jednoducho vstúpia do cesty. Ako budú tieto auta reagovať na také množstvo chodcov, kruhové objazdy či priechody bez semafórov?
1: Hovorca spoločnosti Waymo UK Ethan Tischer tvrdí, že nechce tradičné čierne taxíky nahradiť, ale doplniť.
4: Niektorí ľudia budú v určitých situáciách uprednostňovať čierny taxík, napríklad ak sa ponáhľajú. Naše vozidlá dodržiavajú rýchlostné limity a jazdia opatrne. Chceme ponúknuť ďalšiu možnosť, ktorá rozšíri ponuku dopravy v meste.
1: Obavy sa týkajú aj nepredvídateľných situácií, uzáver ciest či pokynov polície, ktoré nemusia byť zaznamenané v navigačných aplikáciách. Generálny tajomník z asociácie taxikárov Steve McNamara konštatuje.
3: Často sa stane, že navigácia ukazuje otvorenú cestu, no v polovici ulice stojí policajt a hovorí, otočte sa. Ja sa otočím. Čo urobí autonómne vozidlo? Ako zareaguje na takúto situáciu?
1: Podľa vývojárov sa technológia neučí z podrobných map, ale z miliónov kilometrov reálnych dát. Vozidlo, ktoré poháňa umelá inteligencia, sa má rozhodovať podobne ako človek. Pokračuje spoluzakladateľ a generálny riaditeľ technológie Wave Alex Kendall.
5: Autonómne riadenie je jeden z najzložitejších inžinierských problémov súčasnosti. Vyžaduje vývoj bezpečnostne kritického systému, ktorý bude dostupný pre masovú výrobu a flexibilný pre rôzne trhy. Opúšťame prístup založený na detailných mapách a presúvame sa k modelu riadenému umelou inteligenciou. Ide o rovnaký princíp, ktorý umožnil

0: Ešte nie sme pripravení. Nechcem pôsobiť ako odporca pokroku, no jednoducho si to zatiaľ neviem predstaviť.
1: Britská vláda verí, že autonómne vozidlá môžu do roku 2035 priniesť ekonomike milióny libier a vytvoriť nové pracovné miesta. Otázkou však ostáva, či sa robotaxi stane prirodzenou súčasťou londýnskych ulíc alebo ostane len technologickou atrakciou. Odpoveď prinesú najbližšie mesiace, keď sa rozhodne, či budúce cesty mestom povedú bez vodiča alebo s ním.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Čo ak by slávny Molière nezomrel v roku 1673, ale žil a tvoril ďalej? Ako by mohla vyzerať jeho ďalšia divadelná hra? Na túto otázku takmer 3 roky hľadal odpoveď tým umelcov a vedcov z francúzskej Sorbonne. Pomáhala im v tom umelá inteligencia. Tá s ich pomocou a usmernením napísala novú komédiu, inšpirovanú tvorbou najslávnejšieho francúzskeho dramatika. Téma zaujala Katarínu Ulickú.
1: Projekt Molière ex machina vznikol v roku 2023. Jedným z iniciátorov bol Pierre-Marie Chauvin,

0: prezident Sorbony pre umenie, vedu a kultúru, priekopníkov zo združenia Obvious, ktorí vytvárajú diela pomocou algoritmov umelej inteligencie, prepojil s umelcami, historikmi a odborníkmi na Moliéra.
1: Sme presvedčení, že umelecká tvorba má čo ponúknuť vede a že veda môže obohatiť umeleckú tvorbu. Chceme ukázať, čo všetko môže univerzita dokázať s umelou inteligenciou, takým spôsobom, aby nezradila samu seba, svoju kľúčovú hodnotu, ktorou je kritické myslenie.
0: Pierre-Marie Chauvin vysvetlil, že základom tohto ambiciózneho experimentálneho projektu bolo, aby do tvorby divadelnej hry priamo nezasahoval žiaden človek.
1: AI slúži ako tvorivý nástroj pre text, hudbu, kulisy aj kostýmy, avšak s veľmi silnou podporou ľudského tímu, ktorý ju usmerňuje.
0: Akej téme by sa Molière venoval, ak by predčasne nezomrel a mohol ďalej tvoriť? Georges Forestier, profesor literatúry, považovaný za najväčšieho odborníka na Moliéra vo Francúzsku, bol presvedčený, že dramatik by pokračoval vo svojej kritike ľudskej dôverčivosti, podobne ako to robil v hrách Tartuffe či Zdravý nemocný. Zostávalo už len vybrať, cez akú prizmu bude hra na naivitu človeka nazerať. Voľba padla na astrológiu. Dvojhodinová hra s názvom Astrológ a falošné znamenia je príbehom bohatého meštiaka Geronta, ktorý pod vplyvom pofidérneho astrológa Pseudorama núti svoju dcéru Lucille, aby sa vydala za zadlženého starého parochniara. Tá si však na pomoc zavolá prefíkanú slúžku Dorin, aby tieto plány prekazila. Ako je možné, že umelá inteligencia dokáže písať ako Molière? Riaditeľ Molierovho divadla na Sorbonne a spoluautor projektu Michael Buffard opísal, čo všetko samotnej tvorbe textu a ostatných detailov predchádzalo.
2: Cieľom je simulovať Molierov tvorivý proces. Používame pritom techniku, ktorú nazývame divadelná genetika. Ide o analýzu textov, pri ktorej sa skúma, z čoho autor čerpal, čím sa inšpiroval. Tak sme napríklad definovali, že súčasť časťou záplepky v komédii zo 17. storočia musí byť svadba.
0: Takýmito dôležitými poznatkami a pôvodnými Molierovými textami potom tvorcovia umelú inteligenciu nakrmili, aby ďalej takto vytrénovaná mohla pracovať sama, obklopená ľuďmi, ktorí kontrolovali a schvaľovali každý jej krok. Tvorivý proces, ktorý trval 1,5 roka, prebiehal v dvoch fázach. Najprv nástroj umelej inteligencie zvaný Le Chat, teda mačka, vytvoril synopsu a potom samotné obrazy, jeden po druhom. Z každého pritom ponúkol približne 20 verzií, z ktorých si tvorivý tím vybral takú, ktorá sa mu najviac páčila, pokračuje Michael Buffard.
2: Chceli sme zistiť, aké sú hranice toho, čo je skutočne vlastné iba človeku a kam až dokáže zájsť počítač. Je zaujímavé to sledovať. Existujú prvky a oblasti, v ktorých nás stroj nedokáže prekonať, ale existujú také, v ktorých nás dokáže napodobniť.
0: Finálnu podobu diela a charakter postav ocenili aj herci, ktorí umelou inteligenciou napísané charaktery stvárnili. Lea Sorrentino, ktorá sa zhostila roli slúžky Dorin, si svoju postavu v hre nevie vynachváliť.
3: Som úplne nadšená, pretože Dorin je veľmi podobná postave Toanette z hry Zdravý nemocný. Má v sebe rovnakú vášeň, prefíkanosť, je rovnako inteligentná a energická. Rovnako ako Toanette, aj Dorin sa prihovára publiku a prepája ho s dianím na javisku.
0: Samotné publikum mohlo výsledok jedinečného kolektívneho dobrodružstva zhodnotiť na premiére na zámku vo Versailles. Pre diváčku a študentku herectva Sidony bolo predstavenie príjemným prekvapením.
4: Myslím si, že Molierov dôvtip bol zachytený dobre. Fungovalo to. Boli tam použité rovnaké techniky ako v jeho hrách, ktoré poznáme. Je dôležité ukázať, že umelá inteligencia nie je úplne zlá, že je dobré ju používať na kreatívne účely, ale že musíme byť opatrní, ako ju používame.
0: Režisér a riaditeľ divadla Michael Buffard po predstavení neskrýval nadšenie.
2: Nevedel som, či sa ľudia budú smiať. Môže byť hra napísaná pomocou umelej inteligencie vtipná? Dnes sme videli, že áno, publikum sa smialo rovnako, ako keď režírujem Molierovú hru.
0: Z hrou astrológ a falošné znamenia teraz tvorivý tím plánuje turné po Francúzsku aj v zahraničí. Iróniou tohto netradičného spojenia klasicistického divadla a najmodernejšej technológie je pritom fakt, že samotný Molière bol často obviňovaný z plagiátorstva, z vykrádania iných autorov. Inšpiráciu čerpal z už predtým použitých zápletiek, zo starovekého divadla, ale aj od talianskych a španielskych autorov. Bol majstrom v napodobňovaní, kombinovaní a pretváraní existujúcich divadelných tradícií do novej originálnej podoby, podobne ako umelá inteligencia.

Rádio Svet je na konci. Ak vás relácia zaujala, k odvysielaným častiam sa môžete vrátiť na webe Rádia Slovensko alebo v podcastových aplikáciách. Dnešné vysielanie pre vás pripravili od techniky Martin Machala a od mikrofónu sa lúči Katarína Chovančáková.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, prorastové opatrenia vlády, situácia v Európskej únii a jesenné komunálne voľby. To sú témy sobotných dialógov s podpredsedom Národnej rady za stranu Smer SD Tiborom Gašparom a podpredsedom SAS a poslancom Národnej rady Marianom Vyskupičom. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
6: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko tvrdí, že počet obetí piatkového ukrajinského útoku na vysokú školu stúpol na 10. Krajiny sa zatiaľ nedohodli na podmienkach zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Dnes jasno až polooblačno a teplota 22 až 29 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Počet obetí piatkového ukrajinského dronového útoku na školu v ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti stúpol na 10. Informujú o tom miestne orgány podporované Moskvou. Úrady zároveň hlásia 38 zranených a 11 nezvestných. Vladimír Putin obvinil ukrajinskú armádu z teroristického útoku a nariadil ministerstvu obrany, aby pripravilo návrh odvetných opatrení. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres útok odsúdil. Na druhej strane ruské útoky pri Charkove a Chersone si vyžiadali 4 mŕtvych a 6 zranených. Konferencia o revízii zmluvy o nešírení jadrových zbraní v sídle OSN v New Yorku sa skončila bez prijatia záverečného dokumentu. Štátom sa už tretí raz po sebe nepodarilo dosiahnuť konsenzus. Hlavnými problémami boli najmä spory medzi USA a Iránom o nukleárnom programe Teheránu. Izumi Nakamitsuová, vysoká predstaviteľka OSN pre otázky odzbrojenia, pripomenula.
2: Všetci si musíme uvedomiť, že právne záväzky a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy naďalej platia. Musíme preto zabezpečiť, aby všetky štáty, najmä krajiny vlastniace jadrové zbrane, ich dodržiavali a aktívne naplňali.
1: Do Indie pricestoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý sa stretne okrem iného so svojím indickým náprotivkom Subrahmaniamom Jaishankarom a s indickým premiérom Narendrom Modím. Ide o prvú oficiálnu návštevu šéfa americkej diplomacie v Indii v čase, keď sa Washington snaží stabilizovať vzťahy s Dílií. Na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vzniklo prvé slovenské výskumné pracovisko zamerané na paleobiológiu, ktoré bude súčasťou technologického a inovačného parku. Pokračuje Michael Benton z Univerzity Bristol, jeden z najuznávanejších paleobiológov, ktorého práca ovplyvnila výskum vývoja života na Zemi.
3: S Košickou univerzitou spolupracujeme už niekoľko rokov. Venujeme sa výskumu dinosaurov, masovým vymieraniam aj ďalším témam. Vidím tu veľký potenciál pre študentov aj vedcov, ktorí môžu tento odbor na Slovensku výrazne posunúť dopredu.
1: Doplňa vedúci centra Martin Kundrát.
4: Zaslúžil sa, by som povedal, o vytvorenie najväčšej a najúspešnejšej paleobiologickej školy v Európe a ich pracoviskom má dnes hneď 4 profesorov. Michael Benton sa stal akýmsi skutočne mentorom a vzorom pre mnohých mladých začínajúcich paleontologov.
1: Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 22 až 29 stupňov a severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 3,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Uzavraná D1 aj na východnom Slovensku. Pozrime sa na cesty. Tunel Šibeník na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Medzi Želovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie. Rátajte tam s obmedzeniami a pri prejazde zvyšte opatrnosť. A medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Prešov. Mobilný radar čierne Audi sa presúva na diaľnici D1 medzi Popradom a Levočou a sivú Octaviu ste videli v okolí Banskej Štiavnice. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dokonalý trávnik prinášajú elektrické a akumulátorové kosačky aj záhradné traktory Fieldman.
6: Počúvate Rádio Slovensko.
8: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Milujem stromy a bezhranične ich obdivujem. A v pamäti mám pohľad na stromoradie čerstvo orezaných vrb pri potoku. Stoja tam ako láskaví bojovníci, ako zdraviace ruky remeselníkov zovreté v pesť, ako bytosti z inej planety, ktoré nám utajili, že vedia vidieť, cítiť a ak treba aj pohybovať sa. Z tých na jar orezaných kmeňov vyrastú prúty, pružné prúty, ktoré majú neuveriteľnú schopnosť. Vezmete čerstvo upletený veľkonočný korbáč, zasadíte ho do zeme a sám neveríte tomu, že by sa mohol ujať. Ale vrby majú vo vrecku kôrových monterok zázračnú vecičku. Volá sa auxin. Vďaka nemu strom dokáže bunky konára presvedčiť, aby sa preprogramovali a začali tvoriť korene. Čári-mári fúk a zo šibáka začne rásť veselý, krásne prepletený strom. Mám v pláne, že poprosím šikovného košikára, aby mi uplietol letnú pokrývku hlavy. Zajdem k šibákovému stromu, ukloním sa a poviem mu klobúk dolu. A možno zasadím aj ten šírák a narastie mi z neho klobúkový strom.

Dnešná palnica bude o košikárstve. Ale najprv chcem hovoriť o rukách a o prstoch, lebo bez nich by žiadne košikárstvo nebolo. Ruky sú takou samozrejmou súčasťou človeka, že aj torza sochy vnímame tak, že si ich v mysli dotvoríme. Ruky sú úžasné, ale ešte viac na cene a kráse získajú, keď si ich nečakane uvedomíme. Sú ruky uvoľnené a ruky v strehu. Agresívne ruky, ruky bezmocné a ruky nedočkavé. Ruka má svoje spoločenské úlohy a roly. Milostné, nepriateľské, útočné, má gesta, priateľské, nevraživé, vítajúce. Ruky výrečnejšie ako 1000 kníh a kázni. Ruka má zvláštnu schopnosť dočasne opustiť svoju identitu a spojiť sa s iným telom alebo predmetom. Prepletené prsty zaľúbencov nepatria ani jednému z nich, ale obom. Objekt, ktorého sa ruka dotýka, ktorý zviera, jej prepožičiava novú úlohu a význam. Cez umelecké diela siaha ruka do hĺbky času a priestoru. Čím pôsobivejšie umelecké dielo, tým silnejšia je prítomnosť ruky tvorcu. Vermeer alebo Rembrandt dokázali cez ruku, cez štetec, dostať na plátno tajomstva vesmíru. V žiadnom prípade nie je isté, či mozog vytvoril takú dokonalú ruku, alebo si ruka vytvorila taký dokonalý mozog. Výsledkom je to, že sú v ideálnom spojení. Prví praľudia, ktorí vnikli do Gargaskej jaskyne, pokryli jej steny otlačkami svojich rúk. Podľa archeológa Jeana Clotesa to bol duchovný akt. V Gargase sa našlo 220 otlačkov rúk mužov, žien aj detí. Išlo o ich spojenie s nadprirodzenými silami. V dobe, keď Homo sapiens zanechali na stenách Gargaskej jaskyne tieto stopy, sa končila na Zemi doba ľadová, ktorá trvala vyše 100 000 rokov. Pri pohľade na tie otlačky rúk na stene jaskyne máme zimomriavky a zviera sa nám žalúdok. Už vtedy sme to vedeli, že všetko sa dá povedať rukou. Prvý odkaz bola stopa nohy v piesku. Hmota hovorila, ožila som a hýbem sa. Otlačok ruky na skalnej stene bol oveľa úžasnejší. Hmota odkazovala, začala som myslieť. Vnímam ruky po celom svete a cítim to spojenie. Sila, vernosť, jednota a usilovnosť to symbolizujú ruky na renesančných erboch. Ruka Fatimy, 5 prstov, to je to najjednoduchšie vyjadrenie viery a tolerancie v rôznosti. Správa, že každý sme iný. Očarila ma tajná znaková reč japonských lovcov perál. V Indii tvoria polohy rúk celú vedu. Každý prst tam u nich má svoje farby, zvuky a symboly. Ovláda elementy aj s ich ochrancami. Miloval som a obdivujem nenapodobiteľné gesta rúk indiánov, mytológiu austrálskych aboriginálov, tetované legendy na rukách Maori a celé dejiny vesmíru zapísané do stavieb starých Egypťanov. Sir Richard Paget vyvinul univerzálnu znakovú reč v roku 1939. Kombináciou pohybov hornej paže, predlaktia, zápestia prstov je v nej možné vytvoriť 700 000 rôznych znakov. Ľudská ruka je oveľa výrečnejšia ako ústa. Podaj mi

Môj starý otec mal zlaté ruky. Vedel opraviť vysavač, zamurovať zbytočné dvere, zaviesť elektrinu do pivnice, rozobrať a zložiť motorku, vymeniť škridly na streche, zorganizovať domácu zabíjačku. A všetko to robil tak suverene, ako keby sa to vyučil. Kladivo, sekera, nôž, kliešte alebo vrtačka ho počúvali na slovo. Mal také ruky, ako som potom videl iba vo filmoch s Vlastom Búrianom. Mocné, pevné, šikovné ruky, ktoré ako keby žili vlastným životom. Náš prvý byt bola pôvodne kancelária veľkej pekárne. Môj starý otec z toho priestoru spravil za mesiac parádne bývanie so samostatným WC, veľkou kúpeľňou a ústredným kúrením. Dokázal som pri ňom hodiny stať a pozorovať ho, ako vkladá elektrické vedenie do steny, ako čistí odpad, ako na kotúčovej píle reže siahy dreva. Moja mama to nemala rada. Tvrdila, že starému otcovi prekážam. Len ho nehaj, upokojoval ju starý otec. Nech sa priučí. Lulko to po mne nezdedil, tak možná Boriško bude majstruvať jak ja. Lulko bol môj otec, ktorý dedové schopnosti nezdedil a bohužiaľ ani ja nie. Horší ako my sú tí, ktorí o tom nevedia a privádzajú všetkých okolo seba do zúfalstva. Jedného takého človeka priviedla k nám domov moja mama. Starý otec už bol na onom svete, naši boli rozvedení a my sme znova bývali v byte, ktorý potreboval opravy ako prasa poškrabať. Nefungovali vypínače, zástrčky viseli zo steny, z drezu neodtekala voda, okná nepriliehali a ja... Obidve ruky ľavé. Jedného dňa do nášho bytu vtrhol mladý muž, ktorý mal dve zamestnania, tri manželky a štyri talenty. Volal sa Janko, mal nevinné modré oči, blond hrivu, ktorá sa už neudržala nad čelom, ale vlasy za ním viali ako vo vetre. Za jedno popoludne nám prestrelil stenu WC do kúpeľne, potom do vane nainštaloval ukradnutú fínsku batériu, ktorá nemala odtokový kohutík iba z prchu. V celom byte nainštaloval nové vypínače a vedenie tak, že káble viseli z lustrov a zásuviek ako liany v džungli. Nebudem vám predsa sekať do steny, Bonďo, povedal a okamžite mi týkal. Od tej chvíle sa stala naša domácnosť od Janka závislá. Opravoval svoje minulé katastrofy a vytváral nové. Jeho zásuvky rozdávali elektrické rány. Káble sa plietli do vrkočov. Batéria vo vani privádzala každého do zúfalstva, lebo ho ostriekala. A Janko jedného dňa zmizol. Jednoducho už neprišiel. Jeho brašna so všetkými nástrojmi sa roky povaľovala v našej komore. Keď raz stretnem pána Boha, spýtam sa ho, kto a prečo stvoril nás nešikovných. Možno je to tak od prírody, ale takých, ako bol Janko, tých musel stvoriť diabol. Občas si teraz na ňo spomeniem a hovorím si, ako by sa nám zišiel, lebo čertovský inštalatér je stále lepší ako žiadny. Podaj mi

palec je môj najobľúbenejší prst. Je to kráľ ruky. Postavením, schopnosťami, silou aj svojim duchom. Palec vie veci, o akých sa ostatným prstom ani nesníva. Palec je prvý prst na končatinách cicavcov. Pri počítaní na prstoch palec zvyčajne značí 1 alebo 6. Zaťatá pesť so zdvihnutým palcom značí pozitívne hodnotenie. Zaťatá pesť s palcom smerujúcim nadol znamená negatívne hodnotenie. Od vonkajšej časti palca bola odvodená aj rovnomenná jednotka dĺžky. Palec sa fantasticky pohybuje v priestore, môže zaujímať akékoľvek výhodné polohy, aby spolupracoval s ostatnými prstami. Palec sa môže otáčať okolo svojej pozdĺžnej osy. Môže sa stúliť do dlane, skryť sa v objati ostatných prstov, zasunúť sa medzi ne. Palec má schopnosť maznať sa s brúškami iných prstov a spoločne s nimi skúmať teplotu, kvalitu a energiu predmetov. Palec a ukazovák sú bojovníci, klauni, básnici. Dokážu celkom bez slov vysloviť cenu aj hodnotu veci. To sú naši najschopnejší hovorcovia. Majú copyright na 2 naše najdôležitejšie správy pre kohokoľvek iného. Vstýčený palec. Všetko je dokonale v poriadku. Vstýčený ukazovák. Daj si pozor. Po slovensky, bacha, lebo bude zle. Aj vstýčený prostredníček má svoje posolstvo. Je v akcii zriedkavejšie, ale potom to už stojí za to. Bože, vďaka za palec.

Sú koše, ktoré vstúpili do dejín. Asi prvý, ktorý sa spomína aj v Biblii, bol košík, do ktorého vložila Jochebed svojho synčeka Mojžiša a po prúde Nílu ho poslala do veľkej budúcnosti. Ježiš vykonal na brehu Galilejského jazera zázrak s chlebom a rýbami. Na žiadosť svojich učeníkov nakrmil 5000-ový zástup ľudí. Hojnosť tam bola taká, že iba omrviniek sa nazbieralo 12 veľkých košov. To je dôležité, že sa v malej osade hravo našlo 12 veľkých košov a museli byť veľmi kvalitné, keď sa z nich tie omrvinky nevysypali. Pletené koše pochádzajú z neolitu. V starom Egypte okolo roku 3000 pred Kristom sa používali pri stavbe pyramíd na transport materiálov. Našli sa ako luxusné predmety v hrobkách faraónov. Dôležitú úlohu zohrávali v Mezopotámii, v Číne, v starom Ríme. Vynikajúci košikári boli praobyvatelia Severnej Ameriky, nazývaní basket makers. Koše im slúžili na všetko, na dopravu, na skladovanie, aj na varenie. To je dnes takmer zabudnutý spôsob používania košov. Kôž nemožno postaviť na oheň. Voda sa nezohrieva zvonku, ale znútra. Do koša sa vložia rozžeravené kamene. Košikárstvo rozkvitalo, lebo materiál bol lacný, prístupný a trvácný. Majstri zdokonaľovali svoje zručnosti. Vznikali tradičné košikárske rodiny. Niektorí sa v sezóne mimo žatvy vybrali do sveta a prinášali nové tvary a nové nápady. Vznikal prútený nábytok, prútené vrše na chytanie rýb, prútené ploty, dokonca aj prútené domy obhádzané hlinou. Košikárstvo sa po skromných začiatkoch vydalo na víťaznú cestu do sveta. Jeho všestranné využitie zastavili plastové výrobky. Po druhej svetovej vojne, najmä v 50. rokoch 20. storočia, sa odštartovala katastrofa, o ktorej sme vtedy ani netušili, lebo každé nešťastie sa začína ako dobrý nápad. Ľudstvo sa nadchlo pre plasty, lebo boli lacné, hygienické a odolné proti vlhkosti. Dokonca sa nám na začiatku zdali byť neodolateľne krásne. Reklamné tašky z Rakúska mali cenu zlata a zbierkovú hodnotu vzácnych známok. Dnes, keď sa topíme v mori plastu, už vieme, akého zlého džina sme vypustili z fľaše, ale už ho nedokážeme zastaviť. Aj preto, že fľaše sú už z plastu a sú zálohované. Aby som nekončil tak pesimisticky. Koše sa zaslúžili o jeden športový zázrak. V decembri roku 1891 v americkom Springfielde v štáte Massachusetts kanadský telocvikár James Nesmith rozmýšľal, ako počas zimy zamestnať svojich študentov. A dostal skvelý nápad. Priniesol z domu staré koše na ovocie. Pripevnil ich na zábradlia telocvične ako ciele, do ktorých sa bude hádzať lopta. Prvý zápas sa odohral v januári 1892 a hra sa pod názvom basketbal rozšírila po školách a univerzitách. Náš svet je čudný. Je v ňom pár bezodných vecí. Od vesmíru, cez ľudskú hlúposť, hravosť, až po basketbalové koše.

0: pohanských dobách sa na jar šľahali mladými zelenými prútmi, ľudia, dobytok aj polia. Bolo to rituálne omladzovanie a naberanie síl do nového života. V stredoveku prútiky nahradila metla. Používala sa medzi manželmi a milencami. Majster Jan Hus si v jednej kázni pochvaľoval jej mravokárny účinok. Viete, muži a ženy sa navzájom šľahali metlami, aby sa symbolicky potrestali za hriešne myšlienky, ktoré ich pokúšali v čase veľkých náboženských sviatkov. Podľa inej legendy sa kresťania vzájomne šľahali, aby si pripomenuli, že Kristus bol bičovaný. Veľkú noc popri mimoriadnej duchovnosti vždy sprevádzalo erotické napätie. Chlapci mali počas šibačky zriedkavú príležitosť približiť sa k dievčatám. Korbáče boli zdobené, splietali sa z rôznofarebných prútov a viazali sa krepovým papierom. Ozdobou korbáčov bola umne vypletená rúčka. Niektoré korbáče ani neboli určené na šibanie. Obrovské šibáky nosili chlapci ako symbol svojho stavu a od dievčat na ne dostávali farebné stužky ako trofej. Čím viac stužiek, tým viac nádejí. Prvé korbáče, alebo ako sme ich volali šibáky, boli prútené. Kupovali sme si ich za korunu malý holý, za 2 koruny ozdobený farebným papierom, za 3 koruny stredný a za 5 korun už bol taký samec, že ho decko neunieslo. Koncom 60. rokov šibáky zmenili materiál. Začali sa pliesť z bužiriek alebo z mäkkých drôtov potiahnutých rôznofarebnou umelou hmotou. Bužírkové korbáčiky boli oveľa menšie, dali sa šikovne skryť do vrecka a pri šibaní to nečakane bolelo. Konzervatívni šibači zostali pri klasických materiáloch a dnes je pomer asi 10:1 v prospech prútených korbačov. Ale nie celkom. Tým, ako sa otvorili hranice, objavili sa aj nové rekvizity. Napríklad ja na Veľkú noc nosím v ruke niečo exotické. Z krásnej kvalitnej kože vyrobený bičík. Kúpil som si ho v Egypte. Nosím ho na šibačku z frajeriny, ale aj ako druh zdroja veselia. Iba ním nad dievčenským zadočkom symbolicky zamávam. Dievčatá chcú vedieť, čo to mám v ruke, a ja im prezradím, že to je bičík na ťavy. Smejú sa, ale radosť zo mňa nemajú, ani keď ich postriekam dobrou voňavkou. Tvária sa, že ich to teší, ale sú sklamané. V skutočnosti chcú byť ženy poriadne vyšibané a poliate. Chcú byť pohoršené, chcú jačať, výskať a chichotať sa. Taký šibač ako ja, taký je na milú jarmilu.
1: Na světě je plno zla, bohatství a lží, ale jedno pohlazení víc, než zlato zní. Když se tě někdo dotkne, beze slov jen tak, dokážeš zapomenout na celý svět a jeho tlak.

0: Mojím dnešným hosťom je košikárka a programátorka z Očovej, pani Erika Rudiková. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Pri hľadaní materiálov na tému košikárstvo som sa dočítal zvláštne veci. Biblický Mojžiš bol nájdený v papyrusovom košiku, ktorý jeho matka Jochebed vymazala asfaltom a živicou a pustila po prúde rieky Níl. Faraónova dcéra ho našla medzi rákosím a ďalej už to poznáme. Výroba papyrusových košíkov pripomína techniky pletenia z prútia, ktoré učí Erika Rudíková z Očovej, napríklad fitching alebo ažurové pletenie. V čom sú tieto štýly zvláštne?
1: To je nádherné. Ažurové pletenie, alebo teda fitching, ako sa to volá v angličtine, tak je tradičná technika, ktorá sa používa vo Francúzsku. Francúzsko je veľmi veľké, oni majú rôzne, teda niekoľko tých technik, ale toto je veľmi rozšírená technika. U nás sa tomu výrobku hovorí otvorený kôš, pretože vyzerá ako paličky, ktoré sú zviazané takým jediným výpletom, jednou takou stužkou, ktorá v prostriedku toho košíka ide cez všetky paličky. Tie paličky sú tak centimeter od seba, vzdialené asi maximálne, takže celé je to také priesvitné, otvorené, veľmi ľahké, vhodné fakt na huby, napríklad do hory, lebo je to veľmi príjemné na nosenie a nepridáva to k tej váhe.
0: Vy ste to vraj boli študovať vo Francúzsku. Dobre sa tam pletie?
1: Tam sa pletie geniálne. A bola som tam v rámci Erasmus+, kedy na ULU, pre ktorý ja pracujem ako lektorka, dal možnosť svojim lektorom sa takto vybrať do zahraničia, tak som sa prihlásila, dostala som sa k francúzskému košikárovi, François Desplanges sa volá, a na 3 týždne.
0: Desplanges je veľké meno, veľké.
1: On je geniálny, nádherné, nádherné veci robí. A na 3 týždne to bolo, tak to bolo pomerne fakt veľa a strávila som s ním v podstate každú chvíľku z tých 3 týždňov, keďže som u nich aj bývala. Plietli sme od rána do večera, keď sme náhodou neplietli, tak sme pozerali nejaké CDčka, kde iní svetoznámi košikári volačo ukazovali, takže to a ešte po večeroch mi umožnil prístup do jeho knižnice, ktorá má obrovské množstvo krásnych kníh v rôznych jazykoch, takže ja som strávila 3 týždne v rozprávke, to bola nádhera.
0: Vy ste programátorka a košikárka, senzačná kombinácia. Tá programátorka vo vás dáva košikárke veľmi silné impulzy. Mne sa páči, že vy stále hľadáte nové štýly a tvary a aj materiály. Zaujalo ma, že vy chodíte na špeciálne kurzy, o ktorý je veľký záujem. A tá programátorka vám pomáha dostať sa tam. V čom je problém?
1: Na takýchto kurzoch, kde naozaj sa hlásia alebo majú záujem ľudia z celého sveta, tak tam je problém dostať lístok. Hej. Teraz v tomto roku bude festival v Anglicku v auguste a tam v rámci toho festivalu je 3-dňový kurz, nejaký 12 rôznych kurzov bolo na výber a ten organizátor on povie, že dobre, lístky sa budú predávať, ja neviem, 4. o 9. večer, tak všetci si prispôsobia to svoje časové pásmo a teraz tam strašne veľa ľudí naraz kliká a za 10 minút tie lístky sú rozobraté, lebo jeden ten kurz môže pojať len 9 účastníkov. Takže veľmi náročné, tak ja využívam tie, ako otvorím si viac okien, natrénujem si ten klik, aby som klikla tesne za celou, keď bude táto sekundovka tam, hej, aby sa to všetko, no tak sa mi podarilo, vlastne tretíkrát idem tam, každé 2 roky to je, a podarilo sa mi zase mať lístok dostať na francúzského košikára, ktorý bude učiť hranatý kôš s vekom, taký kufrík, teším sa veľmi.
0: Pozrel som si vaše výrobky, a myslím si, že vy máte dar od Boha robiť košíky. Ale má to jednu nevýhodu. Vraj na tých kurzoch vám lektori kurzov venujú menej času ako ostatným. Prečo?
1: No, tak to je pravdepodobne, ja tak reagujem, keď som ja lektor, že keď máte v tej skupine študentov niekoho, kto naozaj vidno, že robí, že ten tvar vie udržať, že sa chytá, tak nepotrebujete mu venovať veľa času, tak prejdete okolo, vidíte, že ide, no tak to sa mi stáva často, ale zase na druhej strane naposledy pán lektor bol veľmi milý a keďže celé dva dni sa mi nie veľmi venoval a potom sa aj ospravedlňoval, že teda venoval sa tým, ktorí to potrebovali viac, tak som teda povedala, že by som rada mať nožičky ešte na ten košík urobené, tak on sa tak kukol na mňa a povedal, dobre, a išli sme po koníka do auta, aj nainštalovali sme to všetko a urobili sme drevené nožičky, takže aj tak sa nakoniec potom venoval, ako bolo treba, no, zlatý bol.
0: Vy sa nestratíte. Povedali ste, že sama o košikárstve prednášate. Aký človek má dobré predpoklady po tom kurze uspieť? Čo u tých ľudí sledujete? Trpezlivosť, zručnosť, cit pre materiál?
1: Tak je to veľmi individuálne, lebo nie len jedna vec z toho je dôležitá. A pokiaľ človek je naozaj nadaný, tak to vidno hneď na prvý pohľad, že vie sledovať, čo mu hovorím, vie to aj urobiť presne. A ten výrobok má šancu byť pekný, ale pokiaľ nemá on vytrvalosť, že by doma začal niečo robiť, tak nebude košikár. Hej. Aj tí ľudia, ktorým to na prvom kurze až tak veľmi nejde, ale majú odhodlanie, chcú sa to naučiť, tak majú šancu naozaj počase mať pekné výrobky. Takže toto úplne sa nedá povedať, že aká vlastnosť. Ak chcete, tak to bude dobré.
0: Nie je to celkom pravidlo, ale väčšinou majú kováči iné ruky ako gynekológovia. Existujú ideálne košikárske ruky a prsty?
1: Videla som košikárky, ženy, ktoré majú útle ručičky a videla som chlapov, ktoré majú obrovské ruky a každý jeden vedel spraviť krásny kôš. Takže toto asi nezávisí úplne od rúk, ale je pravda, že pokiaľ sú tie ruky veľké a silné, tak majú viac možností robiť tie veľké koše s tým hrubším materiálom, tak potom sa oni špecializujú na také a ženy, ktoré majú jemnejšie ruky, tak tie zase robia tie jemnejšie veci, zdobné, také s jemným materiálom. Takže každý sa uplatní.
0: V tej líge, do ktorej vy patrite, sa robia majstrovské kúsky. Nepochybujem, že dáky sa podaril aj vám.
1: Priniesol mi pán na reštauráciu vaničku z kočíka z 15. storočia a tá bola už vo veľmi v dezolátnom stave, takže nedalo sa to reštaurovať, bolo to červotočom prežraté, musela som to spraviť znova. Predchádzala tomu samozrejme aj dosť takého štúdia. Bola som v múzeu sa pozrieť v Nemecku na taký podobný kočík, ako má spravenú tú vaničku a pofotila som si všetko možné, aj keď písali, že nedotýkať sa, tak som to sa dotýkala, no potrebovala som vidieť, ako to funguje. A podľa toho som robila ten kočík, to bolo veľmi náročné naozaj nejako urobiť, ale nakoniec to bolo veľmi príjemné a zákazník, keď si to vyzdvihoval, tak bol naozaj spokojný veľmi a tak sa mu zdalo, že málo peňazí mi za to dáva, hej, ako je to pekné, takže to ma tak potešilo.
2: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky.

0: mne.
1: Keď sme sa minule rozprávali, tak som sa vás pýtal, koľko trvá výroba takého priemerného košíka. A vy ste povedali, to sa pýta každý. Viete prečo? Lebo nás to zaujíma. Ale vy ste povedali dôležitú vec. Nejde o to, koľko trvá to upletenie košíka. Treba k tomu prirátať všetok ten čas potrebný na prípravu. A tá je asi náročná.
2: Je to tak, že tá príprava na to pletenie je oveľa, oveľa časovo náročnejšia, pretože košikár sa snaží mať kvalitný materiál, ktorý je náročné nájsť v prírode, len tak voľne rastúci. Takže väčšina z mojich známych a kamarátov, aj ja teda, si pestujeme prútie v záhrade alebo na poli, podľa toho, aké má kto možnosti. A tým pádom to potrebujete vysadiť, musíte sa o to starať. V zime sa to zbiera, zároveň to musíte hneď vytriediť a podľa veľkosti uschnúť sa to musí, niekde skladujeme. Treba sa o to starať, aby sa tam hmyz nedostal nejaký. A potom pred tým pletením to suché prútie, vyschnuté úplne celkom, musíme pripraviť na to pletenie, inak by sa to lámalo, takže tam sú rôzne techniky, ako musíte to namáčať, je to proste časovo veľmi náročné. To už keď sa dostaneme k tomu, že pletieme košík, to je taká čerešnička na torte, to si každý už oddychne a je to super, hej, relax.
1: Existuje sezónne prútobranie?
2: Mohli by sme aj tak povedať, je to sezónne prútobranie. Prúte sa zbiera v zime, keď nie je stromček v miazge, aby sa mu neublížilo až tak veľmi, keďže ho zostrihávame úplne celý. Ale dá sa ešte v prostriedku leta zbierať prútie. Niektorí košikári to robia kvôli tomu, že sa dá ľahko ošúpať kôra a potom ten prút ošúpaný je taký biely, krásny a z toho sa robia potom také biele košičky alebo krémové miazgované prútie sa tomu hovorí.
1: Veľa ľudí vrátane mňa si myslí, že ideálny materiál sú prúty zo smutnej vrby.
2: No, to je všeobecne názor alebo pocit verejnosti, že tá smutná vrba musí byť veľmi dobrá, lebo má dlhé tie výrastky. Má, ale ona je veľmi krehká. Zláme sa nám na tých ohyboch, ktoré košikár potrebuje s košom urobiť. Takže zo smutnej vrby dajú sa robiť vence adventné alebo pred Veľkou nocou. Môžete, to sa dá, tá vrba sa ohne do takého pekného oblúku, ale inak koš sa z toho priezne dá, nie je to nejaký pevný materiál. Koše sa pletú z iných vrb, ostatných sú rôzne druhy tých vrb, medzi sebou sa rôzne krížia, takže variét je strašná spústa a podľa toho si viete vybrať, podľa toho, akú chcete farbu, akú potrebujete, aby to malo pevnosť, drevo, proste aké je husté, aká je ohybná, aká je tenučka, niektoré sú viac konické, niektoré menej. Takže podľa toho, čo robíme, si vyberieme. Potom ja si pestujem okolo 10, možno 12 rôznych druhov vrb, aby som mala možnosť si vybrať na ten, ktorý výrobok, správny materiál.
1: Páčilo sa mi, keď ste mi povedali, že vrba je najpromiskuitnejší strom. Viem, lipa a breza ju za to ohovárajú. Ale má to výhodu. Vďaka tomu stále vznikajú nové odrody a nové farby. Povedzte mi, podľa čoho prúty vyberáte? Pohľadom, dotykom alebo aj podľa energie?
2: Podľa toho, či sú dostatočne pevné a či sa nelámu. Keď nájdem v prírode taký stromček, ktorý sa mi páči, ktorý má, povedzme, peknú farbu a nejaké priateľne dlhé výhonky, lebo z krátkych sa zle robí, takže dlhé výhonky, tak potom odstrihnem z toho stromčeka na

majú nejakú tradíciu košikársku. Nemusí to byť nutne vrba, používa sa čokoľvek sa dá nájsť, čoho sa dá pliesť. U nás na našom území, treba na Slovensku, okrem tej vrby ešte sa používa lieska na ľubové koše, používajú sa korienky smrekové alebo borovicové, používa sa sláma, šúpolie, používa sa pálka napríklad, alebo rôzne trstie. Takže veľa rôznych materiálov už len u nás. A keď si to vezmeme ďalej, tak kôra sa používa veľmi intenzívne na svete a potom rôzne listy palmové, listy, používajú sa liány rôzne. Takže trávy, spústu krásnych techník, stráv, veľmi veľa materiálov naozaj na svete, z ktoré sa dá robiť.

0: Mojím dnešným hosťom je veľmi šikovná košikárka a programátorka z Očovej. Pani Rudíková, aké používate nástroje?
1: Košikárstvo je jedno z takých najdostupnejších remesiel, si myslím, čo sa týka jednak materiálu, ale aj tých nástrojov alebo náradia, pretože v podstate potrebujeme akurát nožničky, také záhradné nožnice teda povedzme, aby sme si ostrihali to prútie v zime. Potom potrebujeme nožík zase na prácu a šidlo, my používame šidlo, ale nie je nutné mať šidlo, môžeme použiť nejakú ihlicu od babičky alebo šroubovák, to je jedno na to, aby sme si spravili niekde medzeru v tom výplete, kde treba niečo prevliecť. Ale existuje jedno špeciálne náradie, ktoré košikár používa, volá sa ubíjacie železo, to náradie. Je to kus železa, polkilový, ťažký a používa sa na to, aby sa ten výplet stĺkol, aby bol košík pevnejší, aby dobre držal tvar. No a toto je špeciálne pre košikárov, ale zase nie je nutné ho mať doma, pokiaľ som začínajúci košikár, môžem použiť kladivo na takýto účel.
0: Väčšina z toho, čo používate, je buď pichlavé, alebo ostré, veľmi ostré. No a môže sa stať raz, dva, šmik a prste preč.
1: No to je pravda. Máme veľmi ostré náradie na schvál, aby sa s ním dobre robilo, keďže to trvá hodiny tá výroba, tak ak by sme mali tupý nôž, tak by sme sa veľmi natrápili, preto je to všetko veľmi ostré a na kurzoch prvé, čo robíme, učíme sa, ako sa reže nožom. Tam by sa nám nestalo to, čo hovoríte, že si odrežeme kus prsta. Takže je to veľmi dôležité pri tej práci naozaj byť prítomný a dávať pozor.
0: Dočítal som sa, že jeden košikár uplietol svojej manželke prútené plavky. Je to reálne alebo vymyslené?
1: Tak to je úžasné, že človek je takto kreatívny. Ťažko si predstavím, ako sa hlavne ten spodok tých plaviek obliekal ten manželke, ale možno pán košikár, ak bol veľmi kreatívny, tak nejako vymyslel, ako sa odklopia tie predný a zadný diel.
0: Myslíte
1: toho
0: pánt?
1: A potom zase sklopia. Hej, nejaký pánt tam pravdepodobne, lebo neviem si predstaviť, ako sa to dá obliec, lebo to prútie, keď s ním robíme, je síce pružné, ale pokiaľ vyschne, tak to už má nejaký tvar. Ťažko by som sa do toho nasúkala, no tak. Ale pán košikár asi mal nejaký špeciálny nápad.
0: No určite a najmä mal kľúče od toho pántu. To sa volá pánt cudnosti.
1: Určite, no to je ešte pridaná hodnota toho celého.
0: Pani Rudíková, poďme na vaše zahraničné aktivity. Vy chodíte na stretnutia košikárov z rôznych krajín a spolu tam robíte úžasné veci. V múzeu v Berlíne košikári z rôznych krajín z prútia vytvorili prút tečúci cez obruče. Neviem si to celkom predstaviť, čo to bolo.
1: Pre múzeum v Berlíne sme robili takú skulptúru, volá sa to, že Flow of the Nature a predstavoval to prírodu, ktorá nejakým spôsobom

0: interaguje s činnosťou človeka a ako si s tým tá príroda poradí. Má to tvar vázy a to prútie ako keby tečie cez dve medené obruče. Vyzerá to trošku ako taký snehuliak, aj keď no, krajšie to vyzerá. Hej, a je to v podstate váza. V konečnom dôsledku dá sa to použiť ako váza na sušené kvety. A je to v tom Berlínskom múzeu vystavené momentálne, majú tam výstavu Hands on Basketry, tam je to vystavené a ďalší štyria košikári z rôznych krajín dostali tú možnosť a majú tam tiež svoje výrobky. Spomedzi 50 ďalších sme boli vybratí na toto, takže veľmi si to vážime. Bola tam dizajnérkou Barbora Brčiaková, študentka sochárstva.
1: Vy ste boli v Číne na festivale nehmotného kultúrneho dedičstva. Košíkari z 10 krajín tam vytvorili niečo, čo posunulo predstavy o tom, čo všetko sa dá sprútiť a vyrobiť. Povedzte mi, čo to bolo a ako to domáci prijali?
0: Boli sme tam ako naozaj medzinárodný tým košíkárov, lebo oni si prijali, alebo oslovili poľského košikára, s ktorým mali kontakty, že by chceli mať medzi dvoma veľkými výstavnými halami taký ako keby paravan oblúkový, 3x4 metre zhruba, malo to dve dvere a stenu, vysokú asi 2 metre. Robili sme to z lúpanej vrby, varenej aj miazgovanej, takže to bolo dvojfarebné. Rôzne techniky tam boli používané, bolo to veľmi veselé, robili sme to týždeň teda všetci. Bolo tam neskutočne veľa návštevníkov, 300 000 za deň ľudí tam prešlo a mohli tam ísť aj vojsť dnu, aj sa toho dotýkať, boli veľmi kontaktní, deti sa veľmi tešili. Bola to krásna skúsenosť toho, ako ľudia sa vedia spojiť a vytvoriť niečo krásne spolu.
1: Poďme od takých vrcholných produktov k základom vášho remesla. Za to je považovaný veľkonočný korbáč, šibák. Ako ten vznikol?
0: Naši predkovia veľmi, veľmi dávno mali takú tradíciu, že na jar, keď začínala prúdiť v stromoch miazga, keď tie stromy dostávali tú silu, tú energiu prírody, tak tí gazdovia si odrezali taký prútik a dotýkali sa ním všetkého, čo im bolo drahé, aby uchovali zdravie a silu a energiu a teda to, čo im bolo drahé, bolo vtedy manželka a dobytok, hej, lebo z toho žili, to bolo pre nich veľmi vzácne a dlhý čas to bolo takto a potom časom sa začali tie prútiky spletať do korbáčov. Takže tá tradícia je odovzdať tej žene tú silu tej prírody, aby bola zdravá, aby mala energiu, šťastná, proste tú radosť z tej jary. Pre všetkých, ktorí si povedia, že ja mám doma 10-ročný korbáč, ktorý funguje a každý rok ho vytiahnem a tú ženu s tým trošku pošipkám, tak bolo by sa zamyslieť, že čo tej žene odovzdáme takým suchým pahýlom.
1: Aj vás medzi košikárov pritiahol niekto cez korbači. Kto to bol?
0: Ja som začala vnímať vôbec košikárske remeslo na strednej škole, keď som sa zúčastnila programátorského sústredenia a bol tam ako hlavný šéf, teda pán učiteľ z gymnázia Jura Hronca, Ondrej Demáček, ktorý robil nádherné korbáče pred Veľkou nocou, vyrábal ich na kvanta, všetkých rozdal, 400 alebo koľko ich urobil. A boli krásne a tam akurát sme boli na tom sústredení pred Veľkou nocou, takže on to tam mal so sebou a každú chvíľu to mal v ruke, aj keď prednášal, aj keď sme boli niekde na výlete, stále to držal a plietol korbač, tak som ho poprosila, že či by mi to neukázal, on bol veľmi milý, naučil ma, ako sa to robí, už sa neviem odtrhnúť od tej vrby teraz. No.
1: Minule ste mi povedali, že sa učite po francúzsky, lebo vo francúzštine je napísaná košikárska biblia. Kto je autorom a čo je to za dielo?
0: Autorom sú traja francúzski košikári a je to naozaj používaná kniha vo Francúzsku najviac. Je tam všetky možné techniky. Nie je to veľká knižka, ale je tam všetko nahustené s obrázkami, krásne. A je to po francúzsky teda a veľmi som chcela, aby som sa zorientovala v tej knižke trošku lepšie. Tiež aj preto, že deti moje dve staršie vedia francúzsky, takže mi vedia pomôcť, tak som sa začala učiť francúzštinu ako samouk. No a teraz mám jednu pani, kam chodím raz do týždňa sa trošku nejak, aby mi to upratala. No.
1: Myslíte si, že existuje košikárska modlitba? A čo by mala obsahovať?
0: Pre košikára mohla by byť modlitba, prosím ťa, Daj, aby tá vrba nám krásne rástla, aby bola zdravá, aby sa nám s ňou dobre robilo a ďakujeme ti za to, že si nás požehnal touto nádhernou rastlinou a môžeme sa jej venovať a môžeme ju používať.
1: Amen. Ak tá modlitba doteraz nebola, tak už je. Želám vám veľa síly, skvelé nápady, trpezlivosť a krásne ohybné prúty. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Mojím hosťom bola pani Erika Rudíková.
2: Benevetor Púčovej dedine.

0: Program Vlada Franca Túto hudbu mám rád bude venovaný spomienke na skladateľa, pozaunistu a hudobného aranžéra Pavla Zajáčka.
1: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
0: Počúvajte dnes po 13. Rádio Slovensko.
2: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Predpokladom úspešného čerpania eurofondov v novom období bude podľa rezortu vnútra príprava reforiem. Riaditeľka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová oznámila ako štvrtý člen Trumpovej vlády rezignáciu. Zajtra jasno až polooblačno s teplotou do 31 stupňov. Pripravený je poludnejší prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Samosprávy dostanú nové eurofondy len s pripravenými reformami, tvrdí štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Do medzirezortného pripomienkového konania podal prvý balík opatrení. Priniesť chce aj ďalšie návrhy a pripraviť sa tak na nové obdobie eurofondov od roku 2028. Odborník vidí realizáciu reforiem optimisticky.
2: Predpokladom úspešného čerpania eurofondov v novom období je podľa rezortu vnútra príprava reforiem. Ide napríklad o štandardizáciu legislatívy pre samosprávy aj samosprávne kraje, povinné zlučovanie malých obcí či zmeny zásad hospodárenia. Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák z Hlasu SD.
3: Vlastné zdroje zo štátneho rozpočtu na to zrejme tak skoro nebudú, preto je tu jedinečná možnosť, ako pripraviť balík reforiem, ktoré budú preplatené cez eurofondy.
2: Podľa Igora Jašureka z katedry verejnej správy Ekonomickej univerzity v Bratislave nie je možné posilňovať právomoci samospráv bez funkčnej decentralizácie.
4: Zároveň je popri kompetenciách do budúcnosti mimoriadne dôležité minimalizovať riziko krátenia európskych dotácií samosprávam, najmä v dôsledku prípadných porušení zásad právneho štátu pri čerpaní eurofondov.
2: Odborník na eurofondy Juraj Tkáč si myslí, že štát má dostatok času na zrealizovanie potrebných reforiem.
5: Aj vzhľadom na historické skúsenosti, ktoré na Slovensku máme, tak najprv dočerpáme to programové obdobie, ktoré končí v roku 2027. Projekty z nového programového obdobia sa budú čerpať najskôr v roku 2028-2029.
2: Jana Hanuliaková z Progresívneho Slovenska tvrdí, že prístup vlády k samosprávam je žalostný.
6: Slovensko patrí medzi posledné krajiny, ktoré sa neodvážili urobiť územnú reformu. Máme takmer 3000 obcí a vyše 20 000 obecných poslancov. Výsledkom tohto systému je nedostatok zdrojov a nekvalitné služby pre občanov.
2: Plnomocnenec vlády pre územnú samosprávu chce Európskej únii odprezentovať parlamentom schválené reformy do konca tohto roka alebo na začiatku toho budúceho. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Európska agentúra Scope znížila rating Slovenska na A- so stabilným výhľadom. Podľa ministerstva financií tým agentúra reaguje na negatívny vývoj, ktorý súvisí s geopolitickou nestabilitou, clami zo strany Spojených štátov, vysokými cenami energií v Európe a negatívnym vývojom u našich najväčších obchodných partnerov. Ministerstvo obrany uzavrelo zmluvu na servis stíhačiek F-16 za 25 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu zverejneného v centrálnom registri zmluv. Zmluva platí do konca roka 2030 a rezort ju uzavrel s americkou spoločnosťou Lockheed Martin, ktorá tieto stíhačky vyrába. Príslušníci protizločineckej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prekazili tento týždeň v Košiciach útok na dve ženy. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie mužovi JM, po ktorom polícia pátra. Pokračuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
7: Podľa doterajších zistení sa obvinený dlhodobo pripravoval na mimoriadne závažný útok voči dvom ženám. Jedným z plánovaných spôsobov bolo obliatie jednej z poškodených žieravinou do oblasti tváre s cieľom spôsobiť jej ťažké a trvalé následky na zdraví. Ďalšou variantou bol fyzický útok smerujúci k spôsobeniu závažných zranení.
1: V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov. Riaditeľka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová oznámila, že rezignuje zo svojej funkcie. Ide už o štvrtého člena Trumpovej vlády, ktorý predčasne opustí svoj post. Tulsi Gabbardová ako dôvod uviedla zdravotný stav svojho manžela. Média však špekulujú, že nejde o jediný dôvod.
8: Tulsi Gabbardová na sociálnej sieti oznámila, že 30. júna rezignuje z postu šéfky 18 amerických tajných služieb. Prezident Donald Trump vo vyhlásení napísal, že odviedla fantastickú prácu. Gabbardová ako dôvod uviedla, že jej manželovi diagnostikovali extrémne zriedkavú rakovinu kostí a preto sa rozhodla mu plne venovať. Americké médiá však špekulujú, že Gabardová sa dostala do konfliktu s členmi Bieleho domu pre vojnu s Iránom. Ako demokratická kongresmanka si vybudovala svoju kariéru kritikou zahraničných konfliktov. K Trumpovi sa pridala pre jeho protivojnové postoje v predvolebnej kampani. V marci pri výsluchu v Senáte Gabardová zhodnotila. Dospeli sme k záveru, že Irán nepracuje na jadrovej zbrani a duchovný vodca Chamenei neobnovil vojenský jadrový program, ktorý zastavil v 2003. Prezident Donald Trump tvrdí pravý opak a vojnu s Iránom zdôvodnil snahou Teheránu zostrojiť jadrovú zbraň. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Počet obetí piatkového ukrajinského dronového útoku na školu v ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti stúpol na 10, informujú o tom miestne orgány podporované Moskvou. Ruské útoky pri Charkove a Chersone si vyžiadali 4 mŕtvych. Najmenej 82 ľudí zahynulo po výbuchu v uholnej bani na severe Číny. Ide o jednu z najväčších priemyselných katastrof v krajine za uplynulé roky. V čase explózie sa v bani nachádzalo približne 247 pracovníkov. Do Indie pricestoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ide o prvú oficiálnu návštevu šéfa americkej diplomacie v Indii v čase, keď sa Washington snaží stabilizovať vzťahy s Dili. Uganda hlási 3 nové prípady eboli. Predtým v krajine zaznamenali 2 infikovaných.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
9: Slovenských hokejistov čaká 5. vystúpenie na šampionáte. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 16:20 proti Česku s cieľom definitívne si zabezpečiť postup do štvrťfinále. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
10: Slovenskí hokejisti na turnaji ešte neokúsili chuť prehry, ak dnes vo federálnom derby získajú minimálne 2 body. Bez ohľadu na ďalšie výsledky sa prebojujú medzi najlepšiu osmičku turnaja. Obranca Samuel Kňažko.
11: Musíme zachytiť začiatok zápasu, to je asi v každom zápase. Keď sa dá ten prvý gól, tak sa oveľa hrá lepšie a ľahšie a dúfam, že to vyjde tak ako proti Dánom, že sme hrali celých 60 minút a dotiahneme to do víťazného konca.
10: Proti Česku nastúpime s minimálnymi zmenami v porovnaní s predošlým duelom. Na tribúne by mali sedieť Rabčan, Minárik a Meliško. Do zostavy sa vracia Petrovský, v bránke by sa mal predstaviť Samuel Hlavaj. Tréner gólmanov Peter Kosa to nepotvrdil, no vie, že nášho brankára dnes nečaká nič jednoduché.
12: Majú veľmi šikovných hráčov, rýchlych hráčov, brejkové mužstvo. Kombinačne v útočnom pásme, obrancovia veľa strieľajú, Hronek 16 striel, prakticky z modrej čiary, ktorý to bude asi dostrieľať a bude veľký počet hráčov pred bránkovým priestorom, takže tam to bude veľmi náročné.
10: Okrem zápasu našich hokejistov s Čechmi, ktorý prinesieme v priamej reportáži od 16:20 v rádiu Slovensko, sa dnes v našej skupine stretnú Dáni so Slovincami a Nóri so Švédmi. V Curychu Lotyši vyzvú Američanov, Švajčiari Maďarov a Rakúšania Nemcov.
9: V zámorskej NHL si druhé víťazstvo vo finále západnej konferencie pripísali hráči Vegas. Na ľade Colorado uspeli 3-1 a v sérii vedú 2-0 na zápasy. Tenistka Rebeka Šrámková sa v úvodnom kole grandslamového Roland Garros stretne s Rakúšankou Juliou Graverovou. Na majstrovstvách Európy v terčovej lukostrelbe v tureckej Antálii obsadila naša Denisa Hurban-Baránková v olympijskom luku jednotlivkyň 6. priečku a pre Slovensko tak získala miestenku v tejto kategórii na budúcoročné európske hry.
13: Kvalifikácii sa mi nestrela dobre, v elimináciách jednotlivcov som sa prebojovala do toho osmičky, čiže to ma veľmi teší. Škoda toho posledného zápasu, tam mi nevyšlo dve sady, stalo ma to setové body, ale celkovo som veľmi spokojná, ako to dopadlo.
9: Naše volejbalistky odštartovali prípravu na Európsku ligu prehrov, v Krajinskej Gore neuhrali s domácimi Slovinkami ani set, podľahli im 0-3.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami oblačno, nočná teplota 14 až 9, v údoliach miestami aj do 4 stupňov. Cez deň opäť teplo 26 až 31, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 24 stupňov, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima, od mikrofónov Zlatica Mokrá a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 9,5 minúty.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda v Spišskej Belej aj uzavera na D1. Pridávame pohľad na cesty. V Spišskej Belej na železničnom priecestí pri čerpacej stanici OMV sa zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Tunel Šibeník na D1 je pre údržbu uzavretý obojsmerne. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču. Obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Medzi Želovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie. Rátajte s obmedzeniami a pri prejazde zvyšte opatrnosť. A medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je preto uzavretý. Obchádzka vedie cez Prešov. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Sobotné dialógy.
15: Balík prorastových opatrení naberá meškanie. Koalícia o ňom vyjednáva s firmami aj odborármi. Na znižovaní daní dohodu zatiaľ nemá. Tomáš Drucker, Hlas SD.
16: Na stole máme daňovo-odvodové zníženia, to znamená menej zaťaženie ceny práce. Hovoríme o transakčnej dani, hovoríme o nejakých iných daňových otázkach, ktoré ale môžu byť otázkou stoviek miliónov eur.
15: SNS žiada odchod ministra životného prostredia. Národniari sa sťažujú, že nemajú na Tomáša Tarabu politický dosah. Premiér za ministrom na teraz stojí. Robert Fico, Smer SD.
17: Aký má zmysel odvolať niekoho, ak to má viesť k tomu, že nebudeme mať 78 poslancov, budeme mať 75 a sme skončili. Čiže ak dvojdu a povedia, máme to dohodnuté a vybavené a garantujeme, že nás bude 78 v parlamente, tak potom asi pristúpim k takémuto rozhodnutiu.
15: Zápas o ústavu. Smer a Hlas žiadajú možnosť skrátiť volebné obdobie. Jeden chce ľudové hlasovanie, druhý referendum. Podporu opozície nemá nikto. Mária Kolíková, SAS.
18: My odmietame úvahu o tom, že referendum o predčasných voľbách nás povedie k stabilnejšej vláde bez chaosu, no je tomu presne naopak. Predčasné voľby a referendum o nich znamená permanentnú volebnú kampaň.
15: Verejný ochranca práv žiada zmenu podmienok registrovania cirkví. Vláda to odmieta a obáva sa islamizácie Slovenska. Ide o strašenie alebo pri pohľade na Nemecko či Rakúsko o reálne obavy. Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Za mikrofónom je Matej Baránek.
0: Rádio Slovensko. Sobotné dialógy.
15: Hostiami sobotných dialógov sú podpredseda parlamentu za Smer SD Tibor Gašpar. Dobrý deň.
19: Dobrý deň, prajem všetkým.
15: A poslanec a podpredseda strany SAS Marian Vyskupič. Dobrý deň.
20: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
15: V Česku sa aktuálne koná zjazd sudetských Nemcov. Akcia vyvoláva vášne nielen u politikov, ale aj obyčajných ľudí, ktorí si vzájomne nadávajú do kolaborantov. Priamo sa skloňuje otázka Benešových dekrétov. Ruky na soche ich autora, československého prezidenta, natreli aktivisti červenou farbou. Situáciu okolo zjazdu opisuje naša redaktorka Kristýna Chrenková.
21: Hoci sudetskí Nemci prichádzajú do Českej republiky na spomienkové akcie pravidelne už niekoľko desaťročí, oficiálny zjazd v krajine zorganizovali poprvý raz až teraz. Krajanské stretnutie sa koná v rámci festivalu dialógu a zmierenia Meeting Brno. Ich príchod však v Česku vyvolal silné emócie a burlivú diskusiu. Podľa expertov olej do ohňa prilievajú najmä vládni politici. Tí tvrdia, že zjazd sudetských Nemcov nie je dobrý nápad. Niektorí dokonca hovoria o politickej provokácii či balansovaní na hrane. Poslanecká snemovňa prijala uznesenie, v ktorom odmietla konanie zjazdu sudeto-nemeckého krajanského združenia v Brne. Proti sú aj pamätníci holokaustu, ktorí pripomínajú, že sudetskí Nemci v Česku často kolaborovali s nacistami. Veľká časť spoločnosti vrátane českej opozície a prezidenta Petra Pavla však namieta, že ostré vyhlásenia a protesty k zmiereniu nepomôžu. Navyše kritické vyjadrenia politikov môžu poškodiť aj česko-nemecké vzťahy. Do Brna totiž dorazili aj bavorský premiér či nemecký minister vnútra. Historici zároveň pripomínajú, že ani Česi nie sú úplne bez viny. Po zverstvách nacistov v protektoráte Čechy a Morava vzali po vojne spravodlivosť do vlastných rúk, vyvlastnili majetok a vyhnali 10 000 sudetských Nemcov do Rakúska a Nemecka. Pri pochodoch smrti pritom zomreli stovky až tisíce ľudí. Ten najznámejší viedol z Brna k rakúskym hraniciam a podľa historikov ho neprežilo približne 1700 z 20 000 vyhnaných ľudí. Tieto obete si každý rok pripomína aj festival Meeting Brno púťou zmierenia. Pochod kopíruje 32-kilometrovú trasu a koná sa práve dnes.
15: O Benešových dekrétoch chce s Robertom Ficom hovoriť maďarský premiér Péter Maďar. Ako sa táto otázka dotkne slovensko-maďarských vzťahov, pán Gašpar?
3: No ja vnímam túto aktivitu a začnem ešte tou Českou republikou aspoň dvoma vetami ako vážnu provokáciu a začínam mať podozrenie, že isté sily v Európe, ktoré sú v koordinácii a začlením do toho aj naše progresívne Slovensko, majú záujem otvoriť otázku Benešových dekretov ako historických právnych dokumentov, na základe ktorých sa tu odvíja množstvo vecí, počnúc naša suverenita a naše hranice. Veď to je v poriadku, to je môj názor. Ja rozumiem, že to odmietnú, veď ten pojem Benešove dekrety vzišiel z ich úst a povedali, že sú prežité, takže môžu odmietnúť, čo chcú. A táto aktivita, ktorá sa uskutočňuje v Brne, považujem ju skutočne za vážnu provokáciu. Vidíte, čo to urobilo na politickej scéne a vôbec medzi občanmi Českej republiky. Niekto tu chce niečo revidovať a asi by sme si museli podrobnejšie povedať, čo predstavuje toto sudeto-nemecké krajinské združenie, ktoré v zásade prvýkrát organizuje takýto zjazd mimo krajín nemeckých hovoriacich a je to práve v Českej republike a na pozadí sa maluje socha Beneša, čiže zase sa snaží niekto prepisovať z môjho pohľadu históriu.
19: Poďme na Slovensko.
3: A čo sa týka Slovenska, všetky kroky, ktoré uskutočnil už teraz môžeme povedať nový maďarský premiér pán Peter Maďar od vtedy a aj výroky, ktoré používal pred voľbami smerom k Slovensku, považujem skutočne tiež za kroky, ktoré majú zrejme za cieľ zhoršiť slovensko-maďarské vzťahy, nie zlepšiť. Ak ozaj plánuje navštíviť v lete a opäť komunikovať len s predstaviteľmi maďarskej menšiny na Slovensku, ak on sám hovorí o Slovensku ako o Felvideku, ak on sám sa vyhraňuje k Robertovi Ficovi v rôznych výrokoch, ktoré použil v súvislosti s voľbami v roku 2023, naznačuje to jediné, že sa ten vývoj bude oberať presne podobný smerom a môžeme sa dožiť podobného zjazdu na Slovensku.
19: Pán Vyskupič, aktuálne vidíme vyhrotenú situáciu nie len v slovensko-maďarských, ale tiež v česko-nemeckých vzťahoch. Bolo múdre, že slovenská opozícia vytiahla tému Benešových dekrétov?
22: Ja by som začal tým, že skutočne Benešové dekrety sú základným kameňom povojnového usporiadania. Tak to je a tak to má zostať. A ja som presvedčený, a poviem to všeobecne, že politici, aj jedno, či vládni alebo opoziční, čím menej to vyťahujú, čím menej sa tomu venujú, tým by to bolo lepšie. Pretože vidíme to, že politici majú minimálnu šancu na veci niečo vylepšiť, hej, prípadne, ale je veľká šanca, že to spôsobí ďalšie rozdelenie spoločnosti, ďalšie zhoršenie vzťahov a ďalšiu proste úplne zbytočnú eskaláciu napätia. A ja si myslím aj, čo sa týka vlády. Veď okej, rozumiem, slovenská koalícia bola naviazaná a teda fandila pánovi Viktorovi Orbánovi, ten prehrál a teraz podľa mňa by v prvom rade malo byť aj v slovenskom záujme, a teda ale aj samozrejme v Maďarskom, snažiť sa reštartovať vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Sme susedia, budeme susedia, minulosť bola komplikovaná, ale ak sa začne proste vykrikovaním spoza hraníc o Benešových dekrétoch, či z jednej, či z druhej strany, to ničomu nepomôže. Ja som presvedčený, že možno by mohol ten prvý krok skutočne urobiť aj náš pán premiér, pozvať Petra Maďara proste na návštevu a začať reštartovať vzťahy vecami, ktoré nás spájajú, vecami, ktoré pomôžu ľuďom, pomôžu občanom. Toto je kľúčové. A myslím si, že aj to v Čechách. Mne sa zdá, že veľmi sa aktuálnej českej vláde hodí robiť z toho tému a mám taký pocit, že keby sa to nerobila z toho téma, tak by v podstate málo kto vôbec vedel, že sa nejaké stretnutie uskutočnilo.
19: Ako zareaguje Slovensko na návštevu maďarského premiéra Petera Maďara, ktorý sa v lete chystá na južné Slovensko na pozvanie predsedu Maďarskej aliancie Lászlóa Kubíka. Bude z nej napokon oficiálna štátna návšteva?
3: Pozrite sa, to bude hneď aj odpoveď na niektoré, alebo nejaká reakcia na to, čo ste povedali, pán poslanec, lebo Robert Fico mal telefonický rozhovor s pánom Petrom Maďarom, kde si jednoznačne vyjasnili aj otázku toho, že sú pripravení na čím skôr na návštevu, takže netreba tu nikoho oficiálne už pozývať. Tá ponuka tu je na stole. Otázne je, do akej bude chcieť Peter Maďar využiť. To je prvá vec. Druhá vec...
19: Reflektoval už Peter Maďar na tú ponuku premiéra?
3: My nebudeme, tak jak to nerobíme, v rámci suverenej politiky, niekoho núti do nejakého stretnutia. Každé stretnutie je otázkou dvoch subjektov, teda pozvaného alebo toho, s kým sa máte stretnúť. A pokiaľ to Peter Maďar nevidí tak, že to je potrebné a dáva prednosť zhoršovaniu vzťahov, pretože opäť nejaké rozvíjať vášne na juhu Slovenska smerom k Slovensku alebo k slovenskej vláde, lebo zatiaľ sa to takto javí, rozhodne neprispejú a k tomu, aby tie vzťahy sa vylepšili, ale hlavne ma zaujalo, čo ste povedali, pán poslanec, že reštart, o aký reštart, o čom to hovoríte? Veď tie vzťahy sú dnes na výbornej úrovni a práve, že mám obavu, že niekto ich chce zhoršiť, tu netreba nič reštartovať. A ešte jedna poznámka, ja neviem, stále máte pocit spájať túto vládu a konkrétne osobu Roberta Fica s Viktorom Orbánom, odchádzať oddelením premiérom maďarským, ako nejakí kamaráti, ako nejaký, čo nás to trápilo. Veď ja pripomeniem, že aj Viktor Orbán je ten, ktorý občas vyťahoval túto kartu hornej zeme a my sme to vnímali, takže to, že sme sa zhodli v niektorých otázkach vo vzťahu k Európskej únii a k Bruselu, je zrejme, ale to neznamená, že sme sa nesnažili o udržiavanie nejakých normálnych vzájomných vzťahov. Ideme do éry, že sa budú zhoršovať a bude navinie
22: Petra Mariana Vyskupiča. Veľmi jednoducho, pán podpredseda, veď pamätáte si, ako Viktor Orbán pomáhal pred poslednými voľbami ohľadne migrantov. Pamätáme si tieto voľby, ako aktuálna koalícia sa snažila čo najviac pomôcť pánovi Orbánovi. Veď to je v poriadku. Pán Fico a pán Orbán si boli blízki a jednoducho proste v Maďarsku sa zmenila situácia. Ja som presvedčený, že tie vzťahy skutočne treba reštartovať. Veď vidíte, Peter Maďar bol už v Poľsku, bol už v iných krajinách. Ešte ani nevieme, ani ste sa vyhli otázke, či proste reflektoval na to, že či teda to pozvanie prijal. Čiže ja som presvedčený, že ale jednoducho treba reštartovať tie vzťahy, ale hlavne treba sa snažiť, aby sa zlepšovali. To na tom si myslím, že sa dokážeme zhodnúť a ja si myslím, že jednoznačne tieto kroky by malo urobiť aj vedenie našej krajiny.
3: Jednu malú reakciu, ja sa si to žiadal, lebo ste otvoril veľmi zase vážnu tému slovami, že nám pomáhal pred voľbami 20-30 migrantov, nenevajte sa. Poďme diskutovať vecne. Vy viete veľmi dobre, ako bola situácia pred voľbami, čo sa týka migrantov v Maďarsku, aké kroky prijímal Viktor Orbán vzhľadom na to, že mu nevyhovela Európska únia pri riešení tejto otázky. A bolo a stačilo, keďže vy ste bol v tej vláde, sedel ste tu v roky 2023, mohli ste urobiť za hodinu poriadok na hranici.
19: Pani, môžeme zostať pri tejto téme ešte ďalších 10 minút,
3: ale to musím odsúť,
19: nedostaneme
3: to
19: sa k ďalším témam. V komunálnych voľbách sa po úvodných treniciach medzi Smerom a Hlasom črtá dohoda na spoločnom postupe v Nitrianskom kraji. Smer má podporiť súčasného župana, straníka Hlasu Branislava Becíka. Hlas zase kandidatúru okresného podpredsedu Smeru v Nitre Mareka Ileša. Túto informáciu priniesol denník SME. Pán Gašpar, dohodol sa Hlas a Smer na volebnej spolupráci v Nitrianskom kraji?
3: My sme v zásade boli už aj v tých základných nejakých rysoch na takejto dohode, už na tej spolupráci dohodnutí. Chcem povedať, že myslím si, že áno. Tá spolupráca bude prebiehať a zrejme budeme podporovať pána terajšieho predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pána Becíka, pána poslanca z Hlasu. A otázka toho, že čo v rámci tejto ďalšej spolupráce po voľbách bude predstavovať naša požiadavka, je ešte otvorená, ale myslím si, že sme sa už dohodli. A čo sa týka primátora mesta Nitry, kde teda je a v hre prichádza do úvahy aj tento kandidát, tak myslím si, že aj na tom sa zhodneme.
19: Premiér predčasom ohlásil v sobotných dialógoch podporu pre Milana Mazureka v Prešovskom kraji. Spätne, bolo to správne rozhodnutie?
3: My sme povedali, že sme pripravení podporiť prípadne túto kandidatúru, ale aj tu platí to isté, čo pri dohodách s politickou stranou Hlas. Najprv sa musíme s predstaviteľmi strany Republika stretnúť, dohodnúť sa na nejakých princípoch tej spolupráce. To sa zatiaľ nestalo. Predstaviteľa Republiky, vnímam to tak, že záujem o nejaké vzájomné dohody pri podpore jednotlivých kandidátov nemajú. Takže nie je vôbec dnes na stole zatiaľ tak postavená nejaké tvrdenie, že ideme podporovať pána Mazureka. Je to a bude to otázkou budúcich politických dohôd. To znamená, ak tam príde ďalší kandidát, ktorý by bol eventuálne podporiteľný a mal by šancu uspieť, tak vieme sa rozprávať aj o iných kandidátoch, ale nie je postavená tiež otázka, že my teraz nutne musíme poraziť kandidáta KDH, terajšieho župana a predsedu KDH pána Majerského, tým, že budeme bezhlavo podporovať, ja neviem, pána Mazureka.
19: Nakoľko je pravdivá informácia, že by sa minister dopravy Jozef Ráš mal vzdať svojho postu, pretože sa chystá kandidovať na primátora Bratislavy?
3: Tak áno, asi by tomu muselo prísť. Podľa mňa to urobí v tej najkrajnejšej možnej chvíli. Myslím si, že ako minister sa má možnosť lepšie ešte prezentovať pre potreby toho, že by sa uchádzalo post primátora v meste Bratislava. Ale áno, asi by sa to stalo, pokiaľ nastúpi do tejto kandidatúry.
19: Pán Vyskupič, neobávate sa, že rodinná kauza lídra opozície Michala Šimečku môže ohroziť výsledky komunálnych volieb v neprospech opozície? Mám na mysli najmä vášho župana v Bratislave Juraja Drobu, ale napríklad tiež primátora Matúša Vala, ktorého SaS podporuje?
22: No v prvom rade je to otázka skôr na kolegov z PS, ale ja poviem úplne otvorene, každá takáto kauza je samozrejme škodlivá. Ja hovorím vždy, padni komu padni, nevadí akékoľvek proste, nazvime to kradnutie z jednej, z druhej, z tretej strany, proste jednoducho je to problém, určite je to problém. Zároveň som ale presvedčený, že aj teda nášho župana Juraja Drobu nebudú súdiť ľudia podľa mobilu pána Šimečka, ale podľa toho, čo za dve obdobia pre Bratislavský samosprávny kraj urobil, a ja som presvedčený, že pri tomto posúdení si Juraj Droba obhájí post župana aj pre ďalšie obdobie. O tom som pevne presvedčený. Samozrejme, nejak takto podobne ľudia budú súdiť pána Vala pre to, čo urobil v Bratislave a samozrejme uvidíme, ako to tam dopadne. Takisto som presvedčený, že takéto kauzy škodia, ale ľudia budú pozerať v tých komunálnych voľbách skutočne na to, čo jednotliví župani urobili. Takisto som presvedčený, že v Trnave, kde tiež sme veľká demokratická koalícia, a som presvedčený, že aj Jozef Vyskupič, súčasný župan, dokáže obhájiť svoju pozíciu. Tam sme takisto samozrejme tiež koalícii. A som
19: ukázalo
22: presvedčený,
19: sa
22: že to
19: byť prezieravé vyjadrenie KDH a SaS, že nepôjdete do koalície s Progresívnym Slovenskom. Je stále platný tento úzus?
22: Myslíte predvolebnú koalíciu? Áno. Asi? Veľmi jednoducho, ja to budem stále hovoriť a hovoríme to strana SaS. My po jednej stránke samozrejme spolupracujeme dlhodobo s OKS-kou, spolupracujeme s Maďarským fórom, spolupracujeme s generálom Mackom, ale zároveň ako strana, my sme tu 18 rokov, vždy sme išli do volieb sami. To isté urobíme aj teraz. Ten čas do volieb my využijeme na prezentáciu našich myšlienok, nášho programu, našich vízií, jednoducho to, čo my by sme urobili pre krajinu, a jednoducho nemá význam predvolebná koalícia a riešiť proste tie problémy. Viete, zoberte si, že PSK, takto, ja som dal návrh zákona na zníženie spotrebnej dane z benzínu, z nafty, som presvedčený, že by to pomohlo ekonomike, ľuďom, všetkému. No, PS vidí to inak, proste hlasovali proti zníženiu daní. Akože, okej, veď nechajme to ľudí rozhodnúť a po voľbách samozrejme, tam je to jasné, ak budeme dostatok hlasov mať, tak urobíme koalíciu z demokratických strán, ktorá bude riadne vládnuť krajine. Ale pred voľbami a teraz proste my ideme sami a prezentujeme naše myšlienky, naše riešenia.
19: Koaličná SNS žiada výmenu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Zámienkou na preobsadenie tohto rezortu sa stala zonácia Tatier. Andrej Danko poskytol k celej situácii toto vysvetlenie.
4: Ja verím, že predseda vlády bude rešpektovať požiadavku Slovenskej národnej strany. Pri rekonštrukcii vlády žiadam vymeniť, keďže máme dvoch ministrov, pána podpredsedu vlády Tarabu. Ja som za 3 roky nebol ani raz pozvaný na to ministerstvo. SNS ho nominovala, zakrýva ho. Ja ešte zodpovedám aj za to, o čom nič neviem. Ja neviem o malinci, zonácii, o nejakých veterných elektrárach, neviem o čom. A Tomáš Taraba, veď on je odborník, však to SNS. To presne títo ľudia, ako aj Tomáš Taraba, naberajú odvahu, pretože sa blížia voľby a myslia si, že čím sa budú viac pchať niekam Robertovi Ficovi, tak budú na jeho kandidátke. A bol som svedkom toho, keď Robert Fico povedal, že sa o neho postará. On teda zváži, že či Tomáš Taraba, že dobrý minister, však si ho ber. Však si ho zober. Ale potom si zostavuj vládu s jednotlivcami, nie s politickými stranami.
19: Pán Gašpár, v akom stave sa aktuálne nachádza koalícia, ktorá opäť raz perie na verejnosti špinavú bielizeň?
5: Najprv krátka reakcia ešte na tieto slova pána Danka, ja mu skutočne nerozumiem, pretože on ho nominoval, pána ministra životného prostredia, kedykoľvek sa mohol najprv s ním a bez toho, že by to prepieral na verejnosti, rozprávať o tom, ako ministerstvo sa riadi, čo sa týka zonácie, čo sa týka Malinca, to neviem, komu vytýkal, že on o tom nič nevie, veď to bol jeho nominant, takže ak si chce nejak spytovať svoje svedomie, tak to môže, ale nerozumiem, čo s tým má predseda vlády
19: napríklad. Objaví sa Tomáš Taraba na kandidátke
5: Smeru? Ale myslím, že v tejto chvíli je to úplne predčasná otázka. A sám pán minister minister Taraba povedal, že nikdy so Smerom ešte o takejto nejakej možnosti nerokoval. V politike je všetko možné, ale v tejto chvíli to vôbec nie je takto na stole. Ja by som ale chcel ešte na to reagovať. Dobre ste povedali, že zámienkou má byť nejaká zonácia, ktorá sa tu pripravuje už, dá sa povedať, roky a sú do nej zapojené viaceré subjekty, takže teraz na poslednú chvíľu zase kritizovať samotnú zonáciu sa mi zdá tiež divné zo strany pána Danka.
19: Pôvodnej otázke, v akom aktuálnom stave sa nachádza koalícia?
5: Sa, teda som sa chcel tomu dostať. Koalícia sa, tak ako bolo povedané, tuším, v úvode relácií, máme 70, alebo slova Roberta Fica, 78, ako tak istých hlasov, každá zmena v koalícii v prípade, že by minister pán Taraba prešiel do parlamentu z dôvodu, že by bol vymenený za nejakého iného nominanta SNS, môže meniť celú situáciu a ťažko sa dá predvídať, či doručí to, čo zase koaličná zmluva tiež na to pamätá. Pán Danko má pravdu, na ministerstva, ktoré padli do jeho pôsobnosti v zmysle koaličnej zmluvy, si má právo vyberať ministra on. Na druhej strane má tiež ale povinnosť zabezpečiť tie hlasy, ktoré pri vzniku koaličnej zmluvy a koalície ako takej doručovala Slovenská národná strana, a to už dlhodobo nerobí. Veď nebyť poslanca Smeru pána Muňka, nemá ani poslanecký klub. Všetky tie krízové situácie okolo odideného pána Huliaka to riešila strana Smer, ktorá sa snaží udržať stabilitu v tejto vláde a to, aby táto vláda dovládla.
19: Mohol by sa návrat Tomáša Tarabu vymeniť za miesto na kandidátke Smeru?
5: Nie, takto otázka nestojí. Ak dojde k tomu, že splní tú požiadavku premiéra, o ktorej bolo povedané, že koalícia dovládne vo väčšine a dojde prípadne k výmenám, potom sa bude riešiť to, že kde by mohol skončiť pán Taraba, či to bude v parlamente ako pán poslanec, či bude iná možnosť, to ja netuším, ale...
19: Svojho času ste presvedčali Slovensko, že ste iní ako niekdajšie hnutie Olano a jeho koaliční partneri. To je prečo dobrá, nakoniec nie ste?
5: To je dobrá otázka. No, ja si dovolím teraz byť za stranu Smer úplne jasný. My Smer, tak ako sme sľubovali. To, že pán Danko vytvára verejné krízy a rozpráva do priestoru verejného také slova, ako aj teraz povedal, osočuje tvrdo Roberta Fica, keď sa pozriete z opačnej strany, sa to určite nedeje. Robert Fico sa snaží neustále na takéto útoky osobného charakteru nereagovať. Strana takisto. Ja občas to, čo poviem aj teraz, čo z tejto relácii smerom k Dankovi, je už ozaj nevyhnutná miera nejakej reakcie, ale Smer chce pôsobiť tak, ako to slúbil, aj tak pôsobí. Stabilne sa snaží udržať vládnutie napriek všetkým problémom, ktoré prišli práve s rozpadom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. A ak niekto vnáša do verejnosti ten štýl vládnutia, ktorý sme tu videli v roku 2023, tak je to práve Andrej Danko.
19: Andrej Danko ohlasuje rekonštrukciu vlády. Robert Fico v sobotných dialógoch však povedal, že personálne zmeny na teraz nepripravuje. Budú alebo nebudú napokon zmeny v štvrtom kabinete Roberta Fica?
5: Ja to tiež tak vnímam, lebo som videl tú písomnú požiadavku pána Danka, že tam bolo napísané teda pri rekonštrukcii vlády. To znamená, keď sa taká nechystá, tak neviem ako ďalej, ale predpokladám, že pán Danko potom príde s nejakým ďalším krokom a upresní tú svoju požiadavku, čo teda vlastne akým spôsobom to chce riešiť a či to bude pri rekonštrukcii, ktorá sa nechystá alebo nebude. A plus pre mňa je dôležité, aby nám nejako ukázal, že doručuje sa stále tie hlasy, ktoré v tej koalícii majú byť doručené.
19: SAS má skúsenosti s vládami, ktoré nevydržali. Pán podpredseda Vyskupič, je Andrej Danko nestabilným prvkom súčasnej vlády? Pripomeniem, že v roku 2017 vypovedal koaličnú zmluvu. Predpokladáte podobný scenár aj dnes, alebo dovládne koalícia až do riadnych volieb?
22: Takto, ja sa nejdem veľmi vstupovať do problémov aktuálnej koalície. Poviem len, odpoviem na vašu otázku a potom poprosím tiež chvíľku času. Áno, Andrej Danko je nestabilný prvok, veď to teraz práve pán podpredseda povedal. Ale zoberte si, že presne toto je modus operandi aktuálnej vlády. Opäť raz riešia len svoje stoličky, svoje funkcie. Pamätá si niekto, že tá minulá stredajšia vláda mala byť o tom, že vláda konečne mala predstaviť prorastové opatrenia, konečne mala predstaviť niečo pre podnikateľov, pre ekonomiku, pre Slovensko, hej? Akože, veď čo ste, pán kolega, urobili pre ľudí? Vy, akurát teda vyššie dane, vyššie odvody, nové dane, ja neviem, proste toto všetko... toto všetko je proti ľuďom a keď konečne sa malo predstaviť niečo, tak sa to zasa raz odsunulo. Jednoducho Slovensko potrebuje, aby sa vláda prestala zaoberať samou sebou a jednoducho, aby začala riešiť problémy Slovenska.
19: Z vášho pohľadu dovládne táto koalícia do konca volebného obdobia?
22: Viete čo, pravdepodobne dovládne, pretože však zasa nakoniec poznáme pána Danka, ono sa nájde zasa niečo, viete. Oni majú multiministrov, tak pán Huliak teraz je minister športu, tak možno, že bude minister minister životného prostredia, ale ešte raz, to je všetko. 95% času venuje koalícia riešeniu samých seba. Ako o čom to je? Veď máme nulový rast ekonomiky. Máme opatrenia, ktoré tú ekonomiku absolútne zastavili. A jednoducho, keď ste už konečne aspoň niečo mohli urobiť, tak zasa ďalšie kolo problémov medzi samými seba. Ak treba, pardon, ešte jednu vec dokončím. Ak treba meniť trestné kódexy, trestný zákon, ten sa menil 7-krát. 7-krát a v horizonte dní až týždňov. Ak treba pomôcť ekonomike, tak sa to odsúva dni, mesiace, týždne, veď 31.3. to malo byť zverejnené. Teraz to teda bolo zverejnené, takže sa to aspoň poslalo k sociálnym partnerom, ale to vzďaleka nie sú pripravené legislatívne opatrenia. To je zoznam opatrení, kde jednoducho treba ešte to dlho, dlho dopracovať. Ja verím, že sa dostaneme aj k tým konkrétnym veciam, nech to teraz teda
19: nespomínam. Pred reláciou sme si hovorili, že to máme zaradené v scenári. Pán podpredseda Gašpar, nakoľko prichádzajú v tejto situácii do úvahy predčasné voľby?
5: Dovolte mi, ale najprv ešte na toto zareagovať, lebo to si pýta nejakú reakciu. Veľmi rýchlo ešte k dopomenovaniu Dankovi. Jeho prvá veta na tlačovom briefingu bola, že nechce povaliť vládu. Ja vnímam trošku schizofrenicky potom ďalší priebeh tej jeho tlačovky, lebo buď chce, alebo nechce, lebo správanie a kroky, ktoré robí vo verejnom priestore, hovoria, ako keby chcel rozbiť tú vládu. Myslím, že sa chce podobať Saske, ktorá teda má už tú nálepku
19: rozbíjačov. Nakoľko prichádzajú v tejto situácii do úvahy
5: predčasné voľby? Asi je to spojené s vami, že ste zatiaľ povalili tie vlády a teraz, či to bolo dôvodné, nedôvodné. Ja si myslím, že to je otázka, ktorá je predčasná, ktorá vôbec nie je na stole. Skôr ma nechajte zareagovať na to, že tu bolo povedané, že vraj sa vláda stará o seba, nestará sa o občanov, nulový hospodársky rast. Vy viete dobre, že sa hýbe aspoň okolo 1%. Viete dobre, že ekonomika Slovenska ako odborne vzdelaný ekonom je naviazaná na to, čo sa deje okolo nás a sú tri faktory, ktoré podmieňujú tento stav, ktorý tu máme. A ten súvisí jeden z tých faktorov s vami, s vašou politickou stranou. Ekonomika, súčasný stav ekonomiky súvisí s tým, aké je vonkajšie prostredie. A to veľmi vážne. Ekonomika Európskej únie, nemecká ekonomika padajú. To viete dobre. Ceny energie.
22: Budem reagovať potom, nech vám neskáčem do reči.
5: Aké kroky robila vláda, povedzme od roku 2023, a tie kroky úzko súviseli s tým, čo ste tu nechali. Vy ste bol pritom, ja najviac...
19: Pani, predbiehame trochu scenár.
5: Dobre, len povedal som vám...
19: Pred reláciou sme si vysvetlili.
5: Tak ste mohol zastaviť pána poslanca.
19: Zastavoval som
5: ale
19: ho,
5: ale vrátime sa k tomu, tak ja vám potom vysvetlím, že ťažko sa mi počúva z úst politikov, ktorí tu rozbili verejné financie, ako by to oni vyriešili.
19: Počúvate sobotné dialógy s Tiborom Gašparom a Marianom Vyskupičom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa zotavuje po infarkte. V rozhovore so Šimonom Žďárskym povedal, že nevie, či zotrvá vo svojej funkcii do roku 2027, keď sa mu končí mandát. Pán Gašpar, je koalícia pripravená v prípade odstúpenia Maroša Žilinku voliť nového generálneho prokurátora?
5: Ja si myslím, že to je predčasná otázka. Ja som to už raz povedal, keď som sa dozvedel o tej zdravotnej udalosti alebo to, čo sa stalo pánovi generálnemu prokurátorovi, že mu želám, aby sa čím skôr uzdravil a vrátil do výkonu svojej funkcie, tak aby ho mohol ukončiť. Ak teda ale urobil už verejné vyjadrenie, že ešte to posudzuje alebo teda ukáže to jeho najbližší vývoj zdravotného stavu, potom budeme riešiť túto otázku, či vie byť prokuratúra funkčná bez toho, že by tam bol na čele generálny prokurátor a riadil by treba z nejaký námestník generálnu prokuratúru do riadneho termínu, ktorý by prichádzal po voľbách v roku 2027, ale ten čas je tak vzdialený, že si myslím, že asi by prišlo k situácii, že by bolo na mieste otvoriť otázku voľby nového generálneho prokurátora.
19: Pán Vyskupič, ak sa ukáže potreba voliť nového generálneho prokurátora, mala by k tomu pristúpiť ešte súčasná koalícia, alebo by to mala nechať až na čas po voľbách v roku 2020?
22: Ja som presvedčený, že nepredbiehajme v prvom rade, želám pánovi generálnemu prokurátorovi rýchle a skoré a úplné uzdravenie a tak, aby mohol svoju funkciu dokončiť do roku 2027 a následne vláda budúca, lebo ten koniec je po konci aktuálneho volebného obdobia, bude voliť štandardne nového generálneho prokurátora.
19: Pán Gašpar, posledná personália. Ustúpi Smer Hlasu v prípade nadsluhujúceho guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra. Hlas trvá na jeho zotrvaní aj v ďalšom funkčnom období. Smer je proti. Našli ste už riešenie?
5: Vždy sa dajú robiť samozrejme aj politické kompromisy. Aby som tu nechcel tvrdohlavo presadzovať, že táto nominácia je nepripustná. Náš postoj síce je známy, ale jak som povedal, v politike je to aj o vec nejakej dohody, nejakých kompromisov. Uvidíme, čo sa vie vyrokovať zase s Hlasom možno v iných otázkach. Takže nechal by som to zatiaľ tiež nezodpovedať.
19: Reakcia Mariana Vyskupiča?
22: No, ja som presvedčený, že aj pozícia guvernéra Národnej banky ukazuje, že koalícia koalícia za prvé nevie sa dohodnúť, pretože veď už je koľko pol roka, odkedy skončilo pánovi Kažimírovi riadne funkčné obdobie, takže nevedia sa dohodnúť na nástupcovi, to je akoby jedno. Druhá vec je tá, že aj takú tú personálnu vyprázdnenosť, pretože ja nevidím z toho prostredia koalície nikoho, kto by v podstate pána Kažimíra vedel nahradiť. A jednoducho je tam aj tá vec, že teda OK, pán Kažimír je síce neprávoplatne odsúdený, ale ja si myslím, že Národná banka je proste inštitúcia, ktorá by mala byť nad všetkým, že aj z tohto dôvodu by som veľmi sa uchádzal o to, aby koalícia teda našla nejakú dohodu a umožnila vlastne novú riadnu voľbu guvernéra Národnej banky Slovenska.
19: Predseda Hlasu Matúš Utaještok v sobotných dialogoch povedal, že nevidí dôvod, aby ministerstvo spravodlivosti predkladalo svoju reformu ústavy na skrátenie volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Hlas tvrdí, že o tejto iniciatíve vopred nevedel a presadzuje svoje riešenie. Podporí SaS reformu ústavy na skrátenie volebného obdobia, či už tú, ktorú pripravil Smer, alebo tú, ktorú pripravil Hlas, pán Vyskupič?
22: Nie, nepodporíme na jednej strane ani to predlžovanie volebného obdobia na 5 rokov, nepodporíme ani tieto rôzne snahy, ako referendum alebo všeľudovým hlasovaním vlastne dať možnosť ukončiť alebo predčasne ukončiť volebné obdobie. Ja som presvedčený, že proste máme voľby, štvorročné funkčné obdobie, každá vláda, bez ohľadu nech je akákoľvek, aj tá vaša, aj akákoľvek budúca, nech má 4 roky na to, aby ukázala, ako vie riadiť krajinu a v ďalších riadnych voľbách nech občania rozhodnú. My sme proste boli vždy proti skracovaniu volebného obdobia referendum a aj teraz zoberte si, že áno, je to v medzirezortnom pripomienkovom konaní, že teda sa bude dať referendum skrátiť volebné obdobie, ešte sú tam špecifika, že bude stačiť 3/5 voličov v predchádzajúcich voľbách alebo takto. A jednoducho, ale až po roku 27, tak ako ja z toho vnímam jednu pozitívnu vec, ktorú si ja viem zobrať, a to je to, že koalícia sa necíti istá, že vyhrá voľby, respektíve chystá sa na prehru, to ako je podľa mňa dobrý signál, ale všetky tieto snahy, takéto betónovanie a umožňovanie potom ďalších vecí, nechajme tú demokraciu fungovať, nechajme ľudí rozhodovať, čiže skrátka odpovede nepodporíme.
19: Pán Gašpar, kto zahlasuje za návrh ministra spravodlivosti, keď to nebude ani opozícia, ani váš koaličný partner?
3: Ale to zase zle je postavená otázka, ak si istý, že nezahlasujú. To, že vyjadrujú nejaké kritické názory...
19: Majú svoj vlastný návrh.
3: V prvom rade povedať k tomu, čo sa týka toho celého postupu, ktorý tu je. Aj teraz máme v parlamente návrh koaličného partnera Hlas a samostatný návrh SNS, ako predlžiť volebné obdobie pre samosprávu, prípadne dokonca pre parlament SNS. Prečo by nemohli ísť dve normy, ktoré spracovalo ministerstvo spravodlivosti a predstaviteľ Smeru, pán Susko, a Hlas, jedna sa týka referenda, druhý nástroj je ľudové hlasovanie, sú to dve rozličné veci, to treba tiež povedať počúvajúcim alebo tým, ktorí si to dávajú za spoločné, že to je to isté, no nie je to to isté. A ja som za to, aby naopak občan mal právo za istých podmienok vstupovať do svojej moci cez tieto inštitúty, ale súhlasím s tým, že nemôže sa to diať pol roka po voľbách, alebo pol roka pred riadnym termínom volieb. Ak by nastala niekde v strede volebného obdobia situácia, ktorá je tak vážna a kritická, že treba využiť nejaký nástroj referenda alebo ľudového hlasovania, tak si myslím, že také niečo by v legislatíve byť malo. A takto bude aj nastavená legislatíva, ktorú chce predložiť Hlas k referendu, prípadne k ľudovému hlasovaniu, čo sa týka zase z dielne ministerstva spravodlivosti, len tento inštitút patrí do rúk občanom, to je môj názor, ale nesmie sa zneužívať, lebo zaujímavé, že túto kritiku, ktorú ste vniesol do tejto legislatívy, ste nepoužili ani ja som to nepočul smerom k demokratom, ktorí tu robia a bláznia ľudí už nejakú dobu, vypísali sa kvôli tomu...
22: Pán Porceta, to ste len nepočúvali, rovnako som sa vyjadroval aj k demokratom.
3: Lebo to, no nezaznelo ani slovičko, lebo teraz vyhodíme zase a nie málo milióny na to, že možno k tým urnám pri tom referende, ktoré si cez petíciu vyžiadala strana demokratov, je nezmysel.
19: Najvyšší súd potvrdil trest pre bývalú poslankyňu Smeru Ľubicu Rožkovú. Vinná je z poberania nezákonných agrodotácií na parkovisko či letisko. Bývalej poslankyni súd vymeral 3-ročnú podmienku a 10-tisícovú pokutu. Vďaka novele trestného zákona presadenou Smerom má oveľa nižší trest. Reakcia Mariana Vyskupiča?
22: No, myslím, že bude reakcia taká, ako to vníma každý jeden občan Slovenska. Tak zabudnete dať mekčeň na langoš, čo sa inak po maďarsky píše bez mekčenia, a dostanete 1500 € pokutu na tvrdo do 3 dní zaplatiť, lebo vám zavrú prevádzku,

0: od januára tá drakonická pokuta 1500 eur vznikla v januári tohto roka. Vy ste v decembri prijali nový zákon o evidencii tržieb, kde sa 3 až 5 krát zväčšili pokuty. No ešte raz, no absolútna nespravodlivosť, takéto niečo je. To normálne, že navádza ľudí, ktorí majú tú možnosť si to proste zabezpečiť, aby kradli. To je aký trest, keď ukradnete 150 000 a dostanete pokutu 10 000.
1: Pán Gašpar, naši ľudia, Smer, nie je prípad bývalej poslankyne Rožko potvrdením tohto opozíciou z ľudového Mota?
2: Vidíte, toto sa mi páči, že tuto sa rozprávame o poslankyni, ktorá teda po tom, čo ukončila mandát, sa zapojila do nejakého farmárčenia, ktorá si sa pripojila k tomu, čo jej, alebo ten majiteľ, ktorý vlastnil tú firmu.
0: Ja ani netuším, či bola, alebo nebola smeračka, to nebotajte do toho politiku.
2: Nie, však, ja zareagujem na to, čo ste povedali. Sa dala do žiadosti o nejaký projekt, ktorý teda potvrdil dnes najvyšší súd, že to je trest. V prvom rade chcem doplniť, že ona bude musieť nahradiť aj tých 150 000, len to si má PPAčka vymáhať v inom než trestnom konaní.
0: Dobre, aby ste... Ale aká bude realita, pán Gašpar? Vnímate, že poslanec, si to dokáže ten štát vymôcť?
2: Počkajte.
0: Len povedzte.
2: Dobre, keby rozhodol o tom aj trestný súd, že má 150 000 zaplatiť, alebo rozhodne sa o tom v inom konaní, o náhrade škody, stále je to povinnosť náhradiť 150 000 plus 10 000.
0: Ale zatiaľ ju nemá, to sa zhodneme. Nemá povinnosť náhradiť 150 000.
2: Pán poslanec, ja som vám neskočil do reči, zaznelo tu množstvo nezmyslov. Zoberte si protokol NKU, ktorý sa týkal toho, ako ste a váš minister a bývalý šéf strany, pán Sulík, hospodárili pri Expo Dubaj. Tak škoda 150 000 u pani Rožkovej je vážny problém a má niesť za to svoje následky, ale oveľa väčší problém je to, čo ste narobili na ministerstve hospodárstva pri Expo Dubaj, pri hospodárení s našimi peniazmi.
1: Pán Gašpar, moje otázky.
2: Neskačte mi teraz do reči, pán moderátor.
1: Ja som sa pýtal,
2: kde sú tí vaši ľudia?
1: Naši ľudia sme.
2: Vyšetrovanie tejto veci sa vedie od začiatku volebného obdobia a ja nemám pocit, že by sme sa dozvedeli nejaké výsledky, či niekto nesie za to nejakú zodpovednosť.
0: Ale zhodneme sa, pán kolega, na
2: ja
0: tom,
2: že... Ja neskakal som vám do reči. Môžete si povedať, čo chcete. Nechajte ma už tretí či štvrtý krát. Ja len chcem povedať, že keď tu niekto, a vy ste s tým, pán moderátor, narratívom prišiel o nejakých našich ľuďoch, hovoríme tu o kauze, ktorá je tak stará, že ešte ja som bol policajný predtým, keď sa to začalo vyšetrovať a nikto nič nezamietol pod koberec. A spája to s nejakou sadzbou, ktorá nakoniec, pokiaľ viem, v odvolacom konaní ani nebude udelená za ten bločok, za ten langoš.
0: No, pretože sa celý národ spojil proti takéto absurdite.
2: Vidíte, zase musíte reagovať. Však ja vám tiež zareagujem na každú druhú vetu. A už vôbec s novelou trestného zákona, trestného poriadku, čo sa týka sadzieb a výšky trestov, odôvodnil výšku trestu predsa ten najvyšší súd presne. Prečo ukladá a takýto trest? Ja viem, že vy by ste najradšej postavili ľudí k múru možno a tým vybavili všetko, čo sa
0: pán
2: dá.
0: Pán kolega, prosím vás, tuto sa ale musím ohrať. Čo mi mi môžete takéto niečo rozprávať? Koho by som ja stával ku múru?
2: Metafora, pán kolega, je to metafora.
0: Ale takúto metaforu prosím nepoužívajte. Je úplne nezmyselná.
2: A ja to zakončím.
1: Posledná veta.
2: Teraz, tuším, v apríli sa prijímala smernica pravidlá boja proti korupcii, ktoré budú platné pre všetky členské krajiny v európskych inštitúciách. Táto smernica popisuje všetky trestné činy, ktoré sú na ochranu či už finančných záujmov európskych spoločenstiev alebo boja proti korupcii. Určuje sadzby, určuje potrebu školenia ľudí a veľa oblastí. My máme na 95 a viac percent a vrátanie tých trestných sadzieb veci splnené. Tak tu nerozprávajte Slovákom, že my sme tu nejaké urobili nejaký klondajk v trestných sadzbách.
1: Sú
2: to také isté sadzby ako v iných členských krajinách a primerané tomu, čo vyžaduje moderné trestné právo. Dobre?
1: Počúvate sobotné dialógy s Tiborom Gašparom a Marianom Vyskupičom. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obrátil na ústavný súd, napáda podmienku registrácie cirkvi na Slovensku, ktoré musia mať aspoň 50 000 členov. Minister obrany Robert Kaliňák kritizoval krok ombudsmana a vyhlásil, že nechce zo Slovenska kalifát.
3: Tomuto kroku naozaj nerozumiem, považujem ho za mimoriadne nebezpečný. Za mimoriadne nebezpečný. A úplne zo všetko serióznosti hovorím, tento krok som pána ombudsmana skutočne nepochopil a ide sám proti Slovenskej republike. To je šialené, čo teraz vymysleli. Ja nerozumiem, jak sa tomu postaví ústavný súd, ale toto bola jediná vec, ktorá zo Slovenska robila momentálne krajinu, v ktorej ako jedinej niektoré zariadenia neexistujú, keď nebudem konkrétny.
1: V lani priniesla rakúska agentúra APA informáciu, že na viedenských školách už majú prevahu moslimské deti. Tamojší magistrát upozornil na pribúdajúce prejavy antisemitizmu, pohrdania ženami a nevraživosti voči LGBTI komunitám. Pán Vyskupič, sú obavy ministra obrany opodstatnené?
0: Len veľmi rýchla reakcia. Už nechajme na voličov, či sa im zdá normálne, že 1500 € za McChain a 10 000 za ukradnutie

0: 150 tisíc eur. Toto je proste podľa mňa, však voliči si spravia názor, ale takto, problém Slovenska je ten, že my nie, že sem prichádzajú migranti, my máme problém, že odchádzajú naši ľudia práve preto, že necítia mladí ľudia spravodlivosť, necítia, že v našej krajine proste budú môcť slobodne podnikať, bezpečne podnikať a jednoducho, že tu bude sa krajina rozvíjať. Náš problém základný slovenský je, že štvrtina Slovákov mladých ide študovať do zahraničia a málo kto z nich sa vráti a 70% mladých ľudí uvažuje o tom, že by odišlo do zahraničia. No keď polovica Slovenska odíde, tak môže sa stať, že budeme mať takýto problém, ako spomínate. Čiže preto my musíme v prvom rade robiť všetko preto, aby Slováci neodchádzali. Lebo viete, to je také. Teraz minister Tomáš povedal, že veď odišlo 1300 ľudí za mesiac, prišlo o niečo viacej. Ale kto odišiel? Odišiel mladý človek, ktorý by tu pracoval, zarábal, minul peniaze, sekundu len dokončím, postaral sa o svojich detí a príde niekto zo zahraničia, ktorý tie peniaze si odvezie naspäť.
1: Niekdajší poradca premiéra Eduard Chmelár označil postoj vlády k islamizácii Slovenska za hlúpy a hysterický. Podľa neho má Slovensko najprísnejšie podmienky registrácie cirkvi v Európe a môže skôr či neskôr naraziť na Európsky súd pre ľudské práva. Preto navrhuje odluku cirkvi od štátu s tým, že svoje cirkvi by financovali veriaci. Komentár Mariana Vyskupiča.
0: V prvom rade, my sme vždy za slobodu. Tých 50 tisíc na registrovanie novej cirkvi je skutočne veľmi veľa. Ja som presvedčený, že aj v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie by stačilo 10-20 tisíc. To je jedna vec. No a druhá vec. Čiže obavy
1: ministra obrany nezdielate?
0: No, v tomto momente nezdielam. Zdielam obavy o to, že veľmi veľa Slovákov odchádza zo Slovenska. Nie, že veľmi veľa islamskej populácie prichádza
1: odluka
0: na Slovensko.
1: Odluka cirkvi od štátu.
0: No a tá odluka cirkvi od štátu zasa. Pozrime sa na krajiny, kde najlepšie veci fungujú a vedia cirkvi fungovať úplne férovo, úplne slušne, ak tá odluka je. Ale to naše stanovisko momentálne je, máme problém s ekonomikou, so zastavenou ekonomikou, máme problém so žiadnym, že tu nie sú žiadne investície. Toto nás musí všetkých spájať, aspoň opozíciu, ideálne keby aj s koalíciou, čiže odluka cirkvi od štátu, vieme fungovať v daných podmienkach dlhé roky, takže toto skutočne nie je najzásadnejší problém Slovenska.
1: Bude to otázka pre SAS, ak by ste sedeli v tej budúcej vláde. Pretože tam budete mať z koaličných partnerov, povedzme
0: takto,
1: KDH.
0: Ja som presvedčený, že budúca vláda musí mať jeden základný cieľ a to je ekonomická obnova Slovenska, pretože dnes ideme skutočne na tom bielom koni do pekla a tieto všetky otázky bude treba odsunúť až na tú ďalšiu vládu. 4 roky budeme musieť robiť všetko preto, aby Slovensko začalo fungovať, pretože ak Slovensko bude fungovať, ak ten ekonomický koláč bude väčší, že tu bude rast, vygeneruje sa viac peňazí, veľa problémov zmizne automaticky sami.
2: Zareagujem na tú odluku cirkvi, ale v prvom rade, viete, ekonomická obnova Slovenska, to povie poslanec Sasky, ktorá tu sedela v rokoch 2023 a zanechala sekeru 20 miliard.
1: Pán poslanec.
2: Ja to musím povedať, nehnevajte sa, ale veď aj pán
1: štátu,
2: poslanec mohol tu rozprávať
1: potom ideme
2: o nejakých odchodoch
1: veciam.
2: Mladých ľudí, vybral si z tej štatistiky zazle nejakú časť, lebo tí istí ľudia, ktorí povedali, že by odišli. Veď Európska únia a priestor vznikol na to, aby sa cestovalo, vzdelávalo, pracovalo v tej Európskej únii a to sú len títo ľudia, ktorí potom ako zistia, že nepadajú pečené holuby zadarmo nikomu, jak sa hovorí, tak sa vracajú. A chodia sem všetci ľudia sa predovšetkým nechať ošetrovať a operovať a ďalšie veci, lebo nepovažujú na systém
0: no
2: za taký zlý.
0: Ale nechcete,
2: aby tu aj žili? Vy ste tej argumentácii jak taká obohraná platňa, ale vrátim sa k tým cirkvám, lebo to ste
1: odluka
2: chceli.
1: Odluka cirkvi od štátu.
2: Viete, keď si zoberiete, otvoríte našu ústavu, tak tam nájdete, že sme národ, ktorý chceme fungovať na základe našich cyrilometodických tradícií. Ja považujem postavenie cirkvi za vážne dôležité a práve preto, pretože aj teraz nám cirkev pomohla pri ukotvení hodnotových otázok v ústave. Považujem to fakt za dôležité byť s nimi v dobrom vzťahu a otázka financovania tu trošku oddelme od toho, pretože to, akým spôsobom by mohli do budúcna sa raz formovať alebo byť financované cirkvi, môžeme o tom diskutovať. Ale na druhej strane, ak chcete počuť môj názor, ja sa dosť vo veľkej miere stotožňujem s tým, čo podal minister obrany pán Kaliňák, pretože my dvaja sme mali na starosti otázky migrácie v čase, keď on bol minister a policajný prezident. My vieme, čo to je monitorovanie ľudí, ktorí sem prišli a nevieme vždy za akým účelom a cieľom.
1: Koalícia hľada
2: dohodu. Keď tu boli len modlitebne a neboli tu mešity a stačí, keď si otvoríte akýkoľvek web zo zahraničia a pozrite sa, čo sa nám deje v Nemecku, Francúzsku, kde sú no-go zóny, kde máte problém večer vyjsť na ulicu. Ja mám známych, ktorí sa idú sťahovať z Nemecka na Slovensko kvôli otázkam bezpečnosti, lebo nevedia večer vyjsť o 5:00 na ulicu bezpečne. A ja nechcem ani tých, ktorí sú tejto viery, dávať do jedného vreca.
1: Pán Gašpar, takže máme ešte 3-4 minútky.
2: Ak príde k tej legislatíve v nejakom, k nejakej úprave, že by sa predsa len mohla možno zmierniť, tak musíme nás zadefinovať aj iné k tomu nejaké povinnosti, ktoré tá cirkev bude mať.
1: Koalícia hľada dohodu na opatreniach, ktoré majú naštartovať slovenskú ekonomiku. Čo čaká krajinu vo volebnom roku 2027? Presvedčili ste koaličných partnerov, aby rovnako ako Smer naskočili na veľkého bieleho koňa?
2: Viete čo, trošku sa ohradím voči tej vašej otázke, pretože to, že povedal kedysi v minulosti Robert Fico, že na bielom koni, keď aj do pekla, je len metafora. A vy ste tým chcel asi povedať, že ideme do pekla, no nejdeme do pekla, ideme do horších a zlých časov kvôli tomu, ako sa správa Európska únia, kvôli tomu, akým spôsobom sa znižuje konkurencieschopnosť Európy. Máme tu na 1,5-krát drahšiu elektrinu oproti USA, 3-krát drahší plyn ako napríklad v USA. Ťažko sa takto bude firmám konkurovať v tom globálnom prostredí. A to platí aj o Slovensku.
1: 2027.
2: Čo očakávam? No, že budeme s týmto protivetrom ekonomickým bojovať tak, aby to nepocítili v sociálnom štandarde ľudia. A čo sa týka tých opatrení, kritika. Prečo to nebolo v marci? Lebo vláda povedala, veď to bol pracovný termín. To nebola dogma, že to musí byť do marca. Časť tých opatrení bude naviazaná na štátny rozpočet, ktorý sa bude zrejme schvaľovať na septembrovej schôdzi, čiže musíme poznať a mať čas aj pri tvorbe rozpočtu, ako tie opatrenia nastaviť.
1: Z výplaty do výplaty žije na Slovensku takmer 40% ľudí, vyplýva to z medializovaného prieskumu pracovného trhu a len polovica opýtaných si dokáže ušetriť rezervu. Aký je to výsledok podľa Mariana Vyskupiča po troch kolách konsolidácie?
0: No, výsledok je to zúfalý, pretože ekonomika nerastie, dane sú najvyššie. Zoberte si, 24% je firemná daň, najvyššia zo všetkých postkomunistických krajín. Pán kolega, povedzte mi, ako toto súvisí s zlým externým prostredím, ako toto súvisí s Hormuzom. Toto je vnútorné opatrenie, ktoré zhoršilo pozíciu slovenských firiem a ľudí. To isté poviem, daň z príjmu fyzických osob. 35% pre tých najlepšie zarábajúcich. Vy poviete najlepšie zarábajúcich, ale to sú najvzdelanejší, najskúsenejší, kľúčoví ľudia vo firmách. To sú tie mozgy. To je to, čo hovoríme mozgovňa a nie montovňa. Hej? Najvyššie odvody. Proste to, čo s tým má externé prostredie. Pán kolega, je tu aj externé prostredie, to súhlasím, ale gro slovenských problémov vytvorila aktuálna vláda veľmi zlými rozhodnutiami. Veď keď si zoberete tie opatrenia, ja ich tu mám, veď tie opatrenia rušia opatrenia, ktoré ste prijali, veď tuto je to priznanie, že jednoducho vaša ekonomická, hospodárska politika zlyhala. Proste zlyhala. Deficit ste nedokázali znížiť. Dlh rastie brutálne. Rýchlo, rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Pán kolega, a ja vám jedno, prečítam aspoň jedno prorastové opatrenie.
1: Pán Skupič, nemáme
0: jedno,
1: už čas.
0: Prosím, no, hlavne, jedno, hlavne, že zrušenie hlavne, oznamu, že ste povinní dostať
2: neviem, Boh. Neviem, akým materiálom pracujete. Pán
0: no, s tým, ktorý mala ministerka Saková.
2: To je materiál, ktorý je zďaleka len pracovný, ktorý vôbec nebude výsledkom toho, čo vy tu teraz prezentujete.
0: Pán kolega, veľmi jednoducho, ja som materiál, ktorý mi poslali zamestnávateľia, je to ten materiál, ktorý, ale však veď klamete. Ten, ktorý ministerka poslala zamestnávateľia, ten som ja dostal od zamestnávateľa, aby ste vedeli, s čím
2: pracujem. Takto vyzerá opozičná politika. Keď Gašpar, idete za
1: argumentmi, tak klamete. Bude koalícia schopná dohodnúť sa ešte na niečom v ekonomických a sociálnych otázkach?
2: Viete čo, máme málo času, ja chcem na to reagovať. Ale zvládol konsolidácia otázka všetkých koaličných strán, to nebola otázka ministra financií, zvládol potom, čo nám tu nechali a zanechali, ja som to zopakujem, 20 miliardový dlh a teraz hovoria, aký by mali oni liek na ekonomiku. A kde ste boli vtedy, keď ste toto mali riešiť?
0: 12 miliárd a 10 zostalo na účtoch.
2: My robili konsolidáciu, ktorú ohodnocujú všetky agentúry, ktoré sa k tomu majú vyjadrovať ako dobrú, stabilnú, ktorý priniesol znišenie deficitu a boríme sa s tými problémami, ktoré ste vy tu narobili a ktoré nám v tej nadstavbe narobila Európska únia.
1: Ďakujem veľmi pekne, pán Gašpar.
2: Ďakujem aj ja.
1: A Marian Vyskupič z SAS, veľká vďaka.
0: Ďakujem pekne, len pripomínam, že vláda vládne už 3 roky, je na čase prestať sa
1: vyhlárať. Reláciu pekný deň pripravili všetkým. A vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukový technik Boris Lozan a Matej Baránek.
3: Sobotné dialógy. Rádio Slovensko.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko.
5: Rosandič má priestor, Rosandič, gól! Urobil to výborne Marek Hrivík.
4: Emócie, súboje, prestíž. Prichádza zápas, ktorý má vždy špeciálnu príchuť. Bratia proti bratom. Zápas Slovensko-Česko. Dnes o 16.20 v Rádiu Slovensko.
6: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
7: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk. Let's go.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aj pre Slovensko je dobrou správou, že Európska únia a Mexiko podpísali globálnu dohodu. Norský premiér priznal, že vojna je v krajine možná. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, podvečer výnimočne prehánky a bude teplo 24 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Podpis globálnej dohody medzi Európskou úniou a Mexikom je dobrou správou aj pre Slovensko. V Bruseli to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
2: Objavovanie nových trhov a takéto dohody znamenajú, že sa vám odbúrajú prekážky voľného obchodu a určite to bude pre slovenské firmy, pre niektoré slovenské firmy v niektorých oblastiach výzva, aby sme spolu napríklad so Sáriom vedeli spraviť viaceré podnikateľské stretnutia, semináre, konferencie a troška viac rozprúdiť slovensko-mexickú spoluprácu.
1: Norský premiér Jonas Gahr Støre priznal, že vojna je v krajine možná. Tiež vyhlásil rok 2026 za rok totálnej obrany, čo znamená prípravu všetkých častí spoločnosti na vážnu krízu alebo vojnu. V hlavnom meste sa nachádza jeden z najväčších vzdušných krytov, ktorý pojme 1100 ľudí a je vybudovaný pod pokojnou parkovou plochou. V Norsku je približne 18 600 krytov, ktoré dokážu ochrániť takmer polovicu z 5 miliónov 600 tisíc obyvateľov. Mnohé z nich sú však zastarané a potrebujú modernizáciu. Podľa štúdie civilnej obrany 37% Nórov zvýšilo svoju pripravenosť za posledný rok, no iba 21% sa obáva vojny na území krajiny v nasledujúcich 5 rokoch. Najmenej 90 ľudí prišlo o život pri banskom nešťastí na severovýchode Číny v provincii Shan. Región s rozlohou väčšou než Grécko a v ktorom žije 34 miliónov obyvateľov je známy ako hlavná uhoľná provincia Číny. Stovky tisíc baníkov tam vlani vyťažili 1 300 miliónov tón uhlia. To predstavuje takmer tretinu celkovej produkcie Číny. Hovorca rezortu zdravotníctva Wang Yan informoval.
3: Príčina nehody musí byť dôkladne vyšetrená a zodpovednosť prísne vyvodená v súlade so zákonom. Prezident Xi Jinping zdôraznil, že všetky regióny sa musia z nehody poučiť a dôsledne dohliadať na bezpečnosť práce.
1: Zmena územného plánu hlavného mesta v lokalite Zimný prístav v Bratislave by mohla byť hotová na jeseň. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Zároveň prebieha medzinárodná urbanistická súťaž, kde sme sa zaviazali teda v rámci verejných prístavov, že sa budeme držať jej výsledkom. Prihlásilo sa tam množstvo špičkových ateliérov naozaj z celého sveta, tá účasť je medzinárodná a verím tomu, že na jeseň už budeme mať z nej výsledky. Potom v zmysle tejto urbanistickej štúdie dôjde k zmene územného plánu a toto územie bude pripravené v podstate na ten development alebo na tú investíciu.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šampionát vo Švajčiarsku pokračuje 9. hracím dňom. Stretnutie v našej B skupine medzi hokejistami Dánska a Slovinska je po úvodnej tretine nerozhodné 0-0. V A skupine Lotyšsko vyhráva po 20 minútach nad Spojenými štátmi 1-0. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami až oblačno a podvečer aj výnimočne prehánky a bude teplo 26 až 31, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 24 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 9 až 4 stupne. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Nová nehoda na Donovaloch aj na východnom Slovensku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Nová nehoda sa stala tesne pred vrcholom Donoval smerom z Ružomberka. Cesta je podľa vašich slov neprejazná v oboch smeroch. Rátajte s výrazným zdržaním. Za Kolonicou smerom na Stakčín pri odbočke na Kalnú Roztoku sa zrazila dodávka s osobným autom. Premávku riadi polícia. Aj tu sa zdržíte. Tunel Šibeník na D1 je pre údržbu uzavretý obojsmerne. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. A medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Prešov. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi ste videli na D1 za voderadmi smerom na Bratislavu. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a dokonalý trávnik prinášajú elektrické a akumulátorové kosačky aj záhradné traktory Fieldman.
5: Počúvate Rádio Slovensko.
9: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame spomienku na dirigenta Pavla Zajáčka, ktorý zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením 75 rokov. V relácii Túto hudbu mám rád som ho privítal pred 5 rokmi pri príležitosti jeho 70-ky.

a spoločne so mnou sa na vás teší aj Pavel Zajáček. Iste ho všetci dobre poznáte, predovšetkým ako dirigenta, ktorý vedie či už vlastný Big Bandový orchester, ale kým ešte existoval Bratislavský tanečný orchester Československého rozhlasu, neskôr premenovaný na Big Band Rádio Bratislava, bol dirigentom aj tohto telesa. Pavel však má dlhé roky aj svoju menšiu hudobnú skupinu známu pod názvom Zajace a je tiež hudobným skladateľom a skvelým aranžérom a trombonistom. A trombón, alebo iným slovom tiež pozávna, je hudobný nástroj, ktorý sa mi napriek tomu, že som Pavla uviedol už ako dirigenta, aranžéra a vedúceho kapely, spája s jeho menom, alebo možno skôr s jeho tvárou prvotne. Neviem prečo, ale zapamätal som si ho, i keď sme sa vtedy ani nerozprávali, z prvého dňa prijímacích skúšok na Bratislavské konzervatórium. Stál tam na chodbe s pozaunovým futrálom v ruke, čakajúc, ako aj my ostatní, kedy ho pozvú pred prijímaciu komisiu. No a dnes som si ho pred prijímaciu komisiu vás poslucháčov pozval na kus reči ja. Teda ešte raz, mojim hosťom v túto hudbu mám rád je Pavel Zajáček a toto je jeho autorská pieseň práve zo skupinou Zajace.

0: Vítaj, Pálko, túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Čo sa ti vybavilo teraz pri počúvaní tejto piesne v hlave?
1: Bratislavská líra, lebo toto je skladba zo série Bratislavských lír, kde sme boli so skupinou Zajace asi 6 krát a toto bola jediná skladba, ktorú nespieval Karol Klajdáč alebo Darinka Kopáčiková, ale spieval ju Pálko Varga, takže toto sa mi vybavilo.
0: No od vtedy uplynulo 38 rokov, lebo to bol rok 1983. A ste sa umiestnili nejako s ňou?
1: S touto nie, ja som mal úspech skôr s piesňou Lieky proti láske, tu spieval Karol Klajdáč a tam som dostal vtedy cenu za hudbu. Pre nás to bolo dosť významné, lebo my sme predtým natočili platňu Prima Tip a postupne sme sa tak dostávali do povedomia a teda úspechom bolo samozrejme pre nás každé účinkovanie na líre.
0: Kedy si zakladal skupinu Zajace?
1: Zajace vznikli veľmi skoro, keby som to mal tak zobrať názvom, nie, lebo to sa volalo všelijako ináč. To zakladal náš brat a to bolo ešte v roku 1966. A neskôr potom, až v 70. roku sme začali nahrávať. Prvú piesen som nahral pre rozhlas, to bola piesen Papagaj, teda vlastná skladba. A ja som potom sa vrhol na tento štýl, že komponoval len svoje vlastné skladby a tam vznikol aj názov Zajace na tú platňu a postupne sme začali doprevádzať rôzne festivaly, vystupovania sme mali. Najprv sami, potom neskôr v poslednom období Karola Duchoňa, posledné 2 roky sme robili aj s ním a mali sme aj zájazd v Rusku.
0: Zajace bola rodinná skupina, hrali ste v nich 4 súrodenci?
1: Áno, najstarší bol Jozef, ten bohužiaľ už nežije. Peter, ten hral na gitaru, husle, saxofón. Marian, to je bubeník, ten hral aj v Big Bande Rádio Bratislava. No a ja ako aranžér a skladateľ týchto piesní.
0: Čiže potom si prevzal vedenie kapely po bratovi?
1: Áno, tak Jozef samozrejme tomu patrí najväčšia zásluha, lebo on nás postupne pritiahol do tej kapely. Hrávali sme v podstate na tých akciách v Plaveckom štvrtku a na širokom okolí na Záhorí, na rôznych plesoch, zábavách, aj svadbách. Proste všetko tam bolo, ale bola to taká dobrá prax pre mňa v rámci tých dýchových nástrojov a potom som ja postupne v tom 70. roku prevzal vedenie nad Zajacmi.
0: Ty si v poradí druhý najstarší zo súrodencov?
1: Tretí som.
0: Tak ešte je starší jeden?
1: Ešte je starší, Peter.
0: A všetci ste sa živili hudbou?
1: Nie, nie. Len ja a Marian, ktorý teda je bubeník a aj učí na konzervatóriu v Bratislave. A Peter, ten je stavebný inžinier, Jozef bol energetik, projektant.
0: Mali ste aj pieseň Keby som mal sestru?
1: Áno, to bola prvá lírová skladba. Text napísal Peter Berloviš, tak zrejme vychádzal z tej situácie, v akej sme boli. My sme boli len chlapci, ešte jeden bol, bohužiaľ ten zahynul tragicky, ale vždy sme boli len chalani, tak
0: sestru ste nemali.
1: Peter nám napísal taký text.
0: Peter Brhlovič. No, zahráme si okrem muziky, ktorú hráš, respektíve hrajú Zajace, alebo ktorú si skomponoval a tak ďalej, aj inú muziku. Teraz si navrhol, že ako druhá by mohla zaznieť skladba americkej skupiny Chicago, ku ktorej si zrejme vzhliadal vtedy a asi sa ti teda páči dodnes.
1: Určite, to boli také moje prvé vzory Chicago alebo Blood, Sweat and Tears, tam som objavoval krásu tých dýchových nástrojov, ktoré mám rád a ktoré som neskôr potom aj tieto skúsenosti využil aj pri aranžovaní pre veľký orchester, pre big band alebo pre symfonický orchester. Mne sa páčili ich skladby, lebo mali bohatú harmonickú štruktúru aj príjemné melódie, tak mi sa to veľmi páčilo vtedy.

0: To byla skupina Chicago, ponúkol vám ju môj dnešný host Pavel Zajáček. Najznámejší je ako dirigent, skladateľ, hudobný aranžér, ale celkom pôvodne, prvotne vyštudovaný trombonista.
1: No, ešte ťa doplním. Ja som začal študovať alebo učiť sa na nejaký hudobný nástroj v Malackách, to bola ľudová škola umenia, teraz už sú to zúšky. Tak tam som začal na akordeón chodiť, čiže ja som s tým som začínal a 5 rokov som chodil na akordeón a v poslednom 9. ročníku základnej školy som si pribral pozavnu a tam som potom nastúpil na konzervatórium v Bratislave a učil ma pán profesor Beneš, ktorého aj ty určite dobre poznáš.
0: A ten akordeón si využil potom aj niekedy pri svojom hraní aj v Zajacoch?
1: Áno, aj teraz stále, napríklad keď zabruslím do relácie repete, tam som do Mariny napríklad robil akordeón.
0: Aha, tak hráš ty.
1: Áno.
0: No si rodák z Plaveckého štvrtku, to je na Záhorí. Dodnes tam bývaš?
1: V Plaveckom štvrtku ja som sa nenarodil. Ja
0: Nie?
1: Som sa narodil v Modre.
0: Ale žili ste teda v Plaveckom štvrtku?
1: A v Plaveckom štvrtku sme žili od môjho 5. roku. Takže áno, patrím k Plaveckému štvrtku. Mama bola pôvodom z Plaveckého štvrtka, otec bol od Trenčína. Ešte taká zaujímavosť, že mama bola zaslobodná zajíčková a hľadala tak dlho, až kým si našla zajačka. takže potom sme tam dostali pri jej starých rodičov a aj ja som si tam potom aj postavil dom a dodnes tam žijem.
0: Takže veľmi si ani nemusela meniť priezvisko potom povedať. Len Zajáček.
1: Zajáček, Zajíček.
0: A Zajáček, to Plavecký štvrtok je už blízo Moravy, v podstate je to Záhorie, tak je to vlastne také české meno Zajáček.
1: Je aj pôvod je taký, že otec pochádzal z Moravy a oni ho zrejme nejakým spôsobom poslovenčili. Najhoršie je na tom to, že nás si strašne mýlili. Mama mala ešte brata, ktorý mal 8 detí a to boli Zajíčkovci. Oni tiež mali kapelu tam v častej Dolanoch a tak ďalej. Tak Zajíčkovci, to sa dosť ľuďom plietlo, že kto čo hral a kedy.
0: Nevedeli, kto kedy príde hrať zábavu.
1: Tak, no.
0: Tí, ktorých bolo 8, tak tí boli asi drahší, lebo vás toľko nebolo.
1: No áno. Ale v jednom období nás bolo aj 7-8.
0: Áno. Ale už nie sú rodence, už ste mali tam.
1: Nie, tam už boli iní, samozrejme. Nie. Oni boli čistokrvní Zajíčkovci.
0: A či si Pavel, nie Pavol?
1: Pavel som.
0: No a ten trombón ťa prečo tak chytil a nie tá harmonika, že si išiel na konzervatórium, nie na harmoniku, ktorú si už teda študoval 5 rokov, ale na trombón si bol v podstate začiatočník teda?
1: Áno, tak jeden rok v tom 9. ročníku v ZDŠ-ky som si pribral tento nástroj a tak ma trošku oslovil pán učiteľ, čo ma učil na zúške, že máme tam aj dýchovku a neviem čo, že by sme aj potrebovali takýchto dýchárov. No tak som začal hrať a celkom dobre mi to asi išlo, tak za ten rok som sa pripravil na to štúdium konzervatória a zobrali ma.
0: Trombón nie je typický solistický nástroj, takže plánoval si teda hlavne zrejme hrávať v nejakej kapele alebo teda v orchestri. Či sú aj solistické skladby pre trombón?
1: Určite je využiteľný vlastne po všetkých stránkach, aj ako v sekciách, napríklad v Big Bande, kde máme 4 pozávny, dajme tomu, alebo basový trombón tiež, ale existuje veľa literatúry pre solové party pozávny s klavírom alebo s orchestrom.
0: Bol si potom členom Točru, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda tej slovenskej verzie Točru?
1: Ja som nastúpil v roku 1976 pôvodne, hneď ako som sa vrátil z vojny, tak som nastúpil. Prijímal ma vtedy pán dirigent Broš, ktorý bol šéf dirigentom a ešte tam bol Jaroslav Matušík. Tak pre mňa to bolo niečo nové, väčší zvuk a tak ďalej. Keď s niektorými ľuďmi som sa už poznal z tých rôznych festivalov, kde sme aj my so Zajacmi hrávali, alebo potom aj z nahrávania. No a od nich som sa strašne veľa naučil, teda myslím od tých našich dirigentov, čo sa týka aranžovania, začal som postupne aj pre ten Big Band písať, alebo pre Točer vtedy.
0: Až si sa stal aj jeho dirigentom?
1: Potom som sa stal dirigentom, dokonca až šéf dirigentom. Po skončení vysokej školy, tak potom, keď pán Matušik odišiel do dôchodku, tak som prebral ten orchester na vyše 2 rokov, to tuším trvalo. Bolo to pekné obdobie, lebo my sme sa snažili potom využívať aranžmány aj mnohých mladších autorov, ktorí boli aj v kapele, ale aj tak zvonku, Dráfy, alebo Fero Turák, alebo ktorí, čo písali, Andrej Turok tiež, takže sme nahrávali také zložitejšie skladby, instrumentálne a popri tom samozrejme aj spievané veci.
0: A dnes si ešte zahráš na trombóne?
1: No my ešte s bratmi hrávame, áno. Máme Karola Malého ako speváka a Jano David, ktorý hrával v Zajacoch tiež trúbku, tak si zahráme a máme občas akcie.
0: No ja som ťa požiadal, aby si priniesol teda nejakú trombónovú skladbu. Bude to zrejme z klasickej hudby.
1: Je to autor francúzsky Defay a napísal Danse profané. A ja som s touto skladbou končil ako na záverečnom koncerte VŠMU a tým som ukončil vlastne svoju púť školskú. A toto som vlastne prepísal skladbu pre pozavnú a klavír a namiesto klavíra som dopísal kompletný big band.

0: Túto skladbu hral Pavel Zajaček, môj dnešný host. Túto hudbu mám rád. Hovoríš teda, že hrávaš na trombóne stále, aj cvičíš, alebo už len hrávaš? Potrebuješ ešte aj dnes
1: cvičiť? No, sem tam si musím pocvičiť, lebo keď nahrávam, čomu sa venujem ešte dodnes, tak potrebujem mať nejaký nátisk, ale menej už samozrejme. Chlapci sú v kapele mladí a mám dobrých pozavnictv, takže oni zahrajú všetko. Ale ja si hlavne zahrám na tých akciách, čo hráme s bratmi. Takže my máme zo pár takých akcií veľké plesy a sem tam zabehneme aj tuto vedľa susedom do Rakúska.
0: Zahrať si.
1: Áno.
0: No, dnes sa ale venuješ veľké časti svojho hudobníckeho života aranžovaniu skladieb. Je vás veľa aranžérov na Slovensku?
1: Aranžérov pre tento typ hudby, čo ja robím, asi nie až toľko. Lebo tieto veľké obsadenia nechce skoro nikto robiť. Či je to už ešte big band, samozrejme ako tak, a v jazze, že poznáme Jakabčica alebo Alojza Bodo, tak oni perfektne píšu. Ne? Takže to je úplne v pohode. Nechcú napríklad písať, pokiaľ viem, pre veľký dýchový orchester, okrem Adama Hudeca, ktorý zase je v tomto veľký expert, ale proste tých záujemcov nie je až toľko. No. Ale ja som využil takú tú bohatú skúsenosť z toho točru a neskôr z Big Bandu Rádio Bratislava, že som sa venoval týmto veciam. Veľa som sa naučil od tých mojich predchodcov a postupne som spájal Big Band aj so symfonickým orchestrom a tam som napísal strašne veľa vecí tiež.
0: Aranžér vlastne dáva tvár tým jednotlivým skladbám, pretože pri obyčajnej pesničke máme mnoho skladateľov, ktorí vymyslia iba melódiu a potom to spracovanie je na aranžérovi, čiže ako tá skladba znie, tá konečná verzia, tak to je vlastne zasluha aranžéra.
1: Ja sa vždy pozerám na to z takých dvoch pohľadov. Je napríklad možnosť, keď sa robí nejaká relácia, je to pre strednú vrstvu ľudí, alebo teda pre ten mainstream, tak ako napríklad sme robili repete, tak tam sa nedalo veľa vymýšľať alebo prerábať, alebo preharmonizovávať. My sme tomu hovorili, že teda dáme tej pesničke nové šaty, lebo prišli iní speváci, iné tóniny, ináč sa to muselo posadiť v tom orchestre, tie party, takže to je jeden pohľad aranžerský, ale druhý je taký, že najlepšie, keď máš úplne len melódiu s akordami a teraz vytvor celú tú pieseň, vystavajú a tak. Tak toto ma najviac baví, takéto veci.
0: A nevytláčajú vás, aranžérov, v dnešnej dobe z hry už počítače?
1: No vytláčajú, samozrejme, ale tie skúsenosti ten počítač nemá a rukopis tých aranžérov nikto nenahradí. Ja sám som odolával dlho notačnému programu Sibelius, som písal všetko ručne, klasicky, teda stará garda, nie? Ale život ma donútil pred nejakými 4 rokmi, že kúpiť si ten program, aby som písal všetko do počítača. A tam sa už sklbí tá technika s tou skúsenosťou.
0: Takže
1: je to veľká výhoda.
0: Je to
1: veľká výhoda. Lebo tie počítače už tiež vedia všeličo urobiť. Napríklad sekciu trumpiet rozdeliť 4 stačí jedným kliknutím len. To nie je moc dobre vždy, takže je lepšie, keď ten človek konkrétny, ktorý má s tým skúsenosť, napíše, ako to má byť.
0: Čiže koľko ti trvá zaranžovanie jednej skladby?
1: No takej bežné, keď som to robil ručne, tak som niekedy urobil aj 2 denne za dorepete. Ale tuto na tomto notačnom programe ešte nie som až taký rýchly, ale tam zase to perfektne dá, môže si to aj vypočuť a tak to mi trošku dlhšie trvá, ale potom už, keď človek nadobudne tú prax, tak také bežné pesničky sa dajú aj za pol dňa urobiť.
0: Teraz si zahráme známu pieseň V slovanských dolinách, ale bez spevu Karola Duchoňa, aj bez textu Luboša Zemana, iba s melódiou Petra Hanzeliho. A bude to teda v aranžerskom spracovaní tvojom.
1: Áno. To sme nahrávali ako poctu Karolovi Duchoňovi k jeho 70-ke. Tiež mal výročie.
0: Nedožitej
1: teda, áno. A rád som to urobil aj preto, lebo sa pozrám aj s autorom hudby, túto skladbu vytvoril Peter Hanzeli a som bol rád, že môžem jemu takú poctu vzdať tiež, aj potom Karolovi, aj Luboš Zeman zase dal tomu ten správny text. A dali sme dokopy vlastne môj taký štúdiový orchester so symfonickým orchestrom Rádia Bratislava.
0: Áno, je to taká kombinácia symfonického telesa s big bandovou
1: rytmikou. Áno, je tam rytmika je tam big bandová, áno.
0: Takže takto znie v aranžerskom spracovaní môjho dnešného hostia, Pavla Zajačka, pieseň V slovenských dolinách.

0: Veľké big bandy sú na Slovensku dnes už asi skôr vzácnosťou ako pravidlom. Ako to vyzerá s tvojim orchestrom Pavla Zajáčka, pretože viem, že ho máš a že s ním ešte vystupuješ, pracuješ s ním?
1: No je to príležitosť, ak máme nejaké ponuky, tak sa dáme dokopy, ale nemáme takú nejakú organizáciu, ktorá by nás zastrešovala, tak ako to bolo v rozhlase, aj keď veľa hudobníkov ešte z Big Bandu Rádio Bratislava u mňa hrá, ale je to vlastne tak, že na telefón, ako sa hovorí, ale tak existujú mnohé orchestre. By som spomenul, však u nás vznikajú, a čo som rád, teda Big Bandy aj v iných mestách, ako je Bratislava. Aj v Nitre je Big Ben šikovný, v Prešove, v Košiciach. Ja sa tomu teším, že to je
0: že
1: tak.
0: Sú.
1: Len oni sú v tých svojich regiónoch a dnes sú možno až tak známe, možno, ale sú tam slušní hráči a dnes to je, tí muzikanti mladí sú vzdelanejší, ako sme my bolo, kedy boli. Majú viacero možností, majú dobrú literatúru, môžu hrávať tie základné swingové melódie už od malička. No, ja som sa to všetko musel učiť, opísať si z magnetofónu. Ešte z tých starých kotúčových magnetofónov som opísoval skladby pre nás, dajme tomu.
0: Takže nepoznajú oni
1: dnes
0: teraz
1: je už
0: taký
1: iná,
0: spôsob práce.
1: Dnes to je už v inej polohe. No.
0: A myslím si, že dnešná mladá generácia má ešte záujem o swingovú muziku, pretože úplne iná hudba znie predovšetkým z éteru a okolo nás.
1: Čo som spomínal tieto orchestre, tak tam je dosť mladých ľudí, naozaj.
0: Len aby aj toľko publika bolo, nielen hráčov.
1: Áno, hlavne aby mali možnosť kde sa prezentovať, aby aj tie skladby, aby sa aj hrali v tých našich rozhlasoch.
0: Za našich študentských čias bolo priam trestné hrať populárnu hudbu, keď sme študovali klasiku. Ty si dokonca na to aj doplatil.
1: Ja som na to doplatil, ale celkom dobrým spôsobom, no tak všetko zlé je na niečo dobré. Je tým, že som teda hrával. Okrem toho štúdia na konzervatóriu, tak ako pán doktor Nováčik povedal, že som dostal letenku zdarma, tak som jeden rok strátil, ale ujala sa ma škola konzervatórium v Žiline a na tie časy veľmi rád spomínam a tam naopak, tam nás podporovali, sme mohli hrať. Akurát som musel popísať taký revers pánovi profesorovi Ďatelinkovi, že budem sekať dobrotu a že teda budem sa učiť hlavne a všetko ostatné až potom bude. Ale to boli veľmi krásne študentské roky v Žiline.
0: Ale dnes je už predsa len iná doba. Prelínanie žánrov je dnes dokonca veľmi časté a až osviežujúce. Priam za priekopníka by sme mohli považovať aj Luciana Pavarottiho, ktorý bol svetovým tenorom a postavil sa na javisko so spevákmi, ktorí keby nemali predústavý mikrofón, by ich nebolo ani počuť. Ale takto vznikli krásne nahrávky, krásne dvojice.
1: Lebo u nás tejto branže instrumentalistov u nás je Jurko Bartoš napríklad vynikajúci, ktorý odohrá klasickú hudbu, odohrá jazz, odohrá všetko možné. A to je tým, že tiež chodil do školy, ale hral aj so swingovým orchestrom. A všetko sa naučil a všetko sa dá robiť spolu.
0: Je to len na užitok, keď muzikant má aj klasické vzdelanie.
1: Áno.
0: A potom hrá, môže hrať naozaj aj všetky žánre hudby, ktoré ho bavia. No aj ty si priniesol jednu nahrávku, ktorú si zrealizoval vraj iba nedávno. A je to tiež taká fúzia popu s klasikou.
1: Je to skladba, ktorú naspieval pôvodne Pavarotti a Bon Jovi. To bolo, sa mi zdá, že koncert pre Libériu. A túto skladbu si vybral Karol Konárik, čo mal tiež nedávno oslavu 70-ky a spolu s ním si tam zaspieva Miška Kukurová a v závere potom aj Miro Dvorsky. Takže je to taká fúzia tej populárnej hudby, ale je to pekný, veľký orchester nakomponovaný a dúfam, že sa bude páčiť táto skladba.
0: A už sa to aj hralo niekde v éteri?
1: Ešte nie, ešte to CDčko nevyšlo. Toto bude premiéra.
0: Dokonca to bude premiéra. No tak to som rád, že premiérujeme túto nahrávku, ktorú priniesol zo sebou môj dnešný host, Pavel Zajáček. A pieseň má názov v slovenčine
1: Dážď nás chová.
0: Čiže podobný ako originál.
1: Let it rain, áno.

0: To boli speváci Michaela Kukurová, Karol Konárik a Miroslav Dvorský v slovensko-talianskej verzii piesne Dážď nás schová, ktorú pôvodne spievala dvojica Bon Jovi a Luciano Pavarotti. Pre uvedenú slovenskú trojicu spevákov ju takto zaranžoval môj dnešný host Pavel Zajáček. Pali, ty si bol ako dirigent a aranžér v 90. rokoch aj súčasťou televíznej hudobnej relácie Repete, ktorá dosahovala obrovský divácky ohlas. Dušou toho bol predovšetkým Ivan Krajíček. Ako si spomínaš ty na tie časy?
1: To bol taký pokus, v tom 93. tuším to bolo, urobiť nejaký program. A prvýkrát sme išli do Piešťa nahrávať túto reláciu len tak bez divákov, napriek tomu potom, keď vyhlásili v rozhlase v Piešťanoch, že to bude, tak Dom umenia sa zaplnil skoro z polovice. Tam sme potom chodili dosť často. Čiže ten jeho cit pre výber, že čo naši ľudia potrebujú, získala si podporu Danky Mintálovej, ktorá bola dramaturgička v Slovenskej televízii. No a ohromný úspech malo hneď to prvé uvedenie Repete, takže potom to gradovalo postupne až do nevydaných rozmerov, lebo napríklad tie silvestrovské Repete, kde sa ešte nepísali SMS-ky alebo neviem čo, tam chodili len korešpondiaky, lebo listy tam bolo v tom osudí, kde zrebovali nejaké ceny pre tých divákov. 160 000 listov, to bolo neuveriteľné na tú dobu.
0: Taký

0: hudba. Aj váš rodičovský dom bol teda plný hudby, keď všetci súrodenci ste boli muzikanti. Kto vás vlastne priviedol k muzike? Kto mal na tom záujem? Rodičia? Ano, teda
1: tak chceli, najprv ste... to boli rodičia. Otec trošku hrával na akordeone a on dbal na to, aby sme chodili všetci do hudobnej školy, takže dával na nami taký ochranný štít a tako to bolo medzi tými prvými povinnosťami. A keď sme prišli domov cvičiť a tak, tak sme museli...
0: A rozdelil, kto bude na akom nástroji hrať?
1: To ani a, nie. To už si každý asi vybral. Jozef ten na klavír začal, ja teda potom na tom akordeone, Peter na husle. A Marián, ten bol klarinetista, potom vyštudoval fagot, ale popri tom stále bicie robil.
0: Aj rodičovský dom tvojich detí bol tiež plný hudby?
1: Áno, je to tak celkom. Prirovnám to k tomu, že my sme soboty, nedele, bo tak dosť času si hrávali tak len na dvore a aj ľudia sa tak vedeli trošku pridať a popočúvať, takže my sme si hrávali veľa. U nás je to tak teraz, že Katka má dve deti a tým, že sa ona venuje hudbe, tak samozrejme vedie k tomu aj svoje deti. Ona vyštudovala konzervatórium v Bratislave a potom univerzitu vo Viedni a vyštudovala orgán, zborové dirigovanie a cirkevnú hudbu. A tomu sa teda venuje najviac aj teraz. Vedie tam zbory, dva dospelácké, tuším, má tri detské, takže dosť sa venuje tomu. A detičky chodili samozrejme s ňou stále na tie vystúpenia. A starší, Paul, ktorý je po mne trošku menom, že? Tak ten chodí už teraz na gymnázium s hudobným zameraním. A on sa venuje... je ako klavirista, ale okrem toho má aj komponovanie a aj jazzový smer. Akurát boli teraz u nás a spomínali, že ten jazz sa mu veľmi páči, že tak možno niečo bude z neho aj do takéhoto smeru. Miška, druhá dcera, sa venuje takisto hudbe, tiež chodila na klavír, aj si rada zahrá, ale ona vyštudovala niečo iné. V Trnave vyštudovala fakultu masmediálnej komunikácie a potom na univerzite vo Viedni publicistiku a management. Ovláda dobré reči, nemčinu aj angličtinu, takže je taký svetobežník, ona viac menej. Reči ich naučila v podstate manželka, lebo vôbec aj celú výchovu. Bolo kedy, mala na starosti viac manželka, lebo ja som mal toho Neurekom kapela, Big Band. A musím spomínať aj VV systém napríklad, to bola ďalšia činnosť moja. Bolo toho dosť, takže by som aj poďakoval manželke za tú starostlivosť, že mala to vtedy na krku všetko ona.
0: Vy ste boli štyria bratia, ale ty máš dve céry. Takže...
1: ja mám dve céry, takže... a jedna má syna a dcéru, druhá je slobodná zatiaľ.
0: No ale hudba teda zostala.
1: Áno, a ona...
0: akurát, že chlapčenskú kapelu nemôžu založiť.
1: Áno, áno, je to tam a okrem toho ten Katkin manželom tiež spieva v Dom Kantoraj, to je prestížny rakúsky zbor v Gráci, pôsobiaci, takže je to hudobná rodina tiež.
0: Hovoríš, že dcera teda vyštudovala orgán, takže zahráme si teraz niečo aj z tejto klasickej literatúry.
1: Niečo od Bacha si môžeme dať. Katka začala študovať vlastne prvé dva ročníky v tom Gráci ako hudbu, hlavne Bachovu.
0: Takže dáme si tokátu, známu tokátu a fugu,
1: no,
0: Bachovu.
1: No, myslím si, že to môžeme dať.
0: Tu poznajú určite.
1: Aspoň kúsok, áno.
0: Tu poznajú určite všetci poslucháči, aj tí, ktorí vyslovene klasickú hudbu nesledujú. Takže tu je aspoň

0: Michálku, o niekoľko dní ťa čaká okrúhle jubileum 70. Ubehlo to, nedávno si mal 17. Siebzehn Jahr wurde des Haar. Ako by zaspieval Udo Jürgens.
1: Áno.
0: Koncert k jubileu si nepripravil?
1: No, ja som sa toho vzdal tento rok, pretože vzhľadom k tejto situácii naozaj asi to nemalo význam nejak pripravovať. Predpokladám, že ak by som teda urobil niečo, tak by som tam chcel mať aj aspoň plnú sálu a urobiť jeden pekný koncert aj s náhrávkou. Tak myslím si, že urobím taký, že 70 plus 1. Uh-huh. Čiže tak si to aspoň skladby, aj to všetko by som mal aj pripravené, len fakt, že kvôli tejto situácii COVID-19, tak som sa radšej tento rok toho vzdal.
0: Samozrejme, nikto nemohol vedieť, ako to bude pokračovať, kedy to skončí, kedy sa bude opäť dať koncertovať a tak ďalej, takže samozrejme.
1: Ale máš pravdu, ináč to strašne rýchlo utieklo, aj keď sa veľa udialo, ale ten život beží fakt, čím je človek starší, tak to beží dosť rýchlo a čoraz rýchlejšie.
0: Pochodil si z hudbou aj svet?
1: Áno, boli sme jednak aj s kapelou Zajace. Sme boli v Rusku, kde sme pochodili veľa miest. Tam bol aj zájazd s Karolom Duchoňom vtedy. Potom sme boli aj sami. Takisto s VB systémom som bol v Rusku dvakrát. V Nemecku sme učinkovali s kapelou. S Big Bandom Radio Bratislava, tam boli nejaké vystúpenia v Rakúsku. No a najvýznamnejší taký zájazd by som asi spomenul, to boli také spojené orchestre Big Bandu a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Bol to taký koncert veľmi výnimočný, lebo sme doprevádzali významné mená svetového charakteru. To bol Ray Charles, Liza Minnelli, Shirley Bassey. Mm-hmm. Ja som tam vtedy hral na pozávnu. Aj keď už som dirigoval, ale ešte som teda sa do tej zostavy zmestil ako pozávnista. A bola to veľmi cenná skúsenosť. Ray Charles mal svoju rytmiku, ale všetko ostatné, vrátane celého 80-členného orchestru, bol vlastne z rozhlasu.
0: No, ano. Tak to bola paráda akcia.
1: Áno.
0: No, na čom pracuješ teda ešte teraz? Má si dosť času na aranžovanie? Aranžoval si, alebo si robil niečo iné?
1: Aranžujem samozrejme stále, lebo dosť sú požiadavky na zaranžovanie od mnohých. Robil som teda spomínaného Karola Konárika 8 skladieb. To boli s veľkým obsadením. Potom robím aj pre, to bude hudba ozbrojených síl Slovenskej republiky v Bratislave alebo v Banskej Bystrici pre veľký dýchový orchester, takže tam mám veľa objednávok, tam som urobil asi okolo 40 skladieb veľkých. No a potom robím také menšie už pre toho môjho vnuka, klavírne skladbičky nejaké som mu napísal.
0: Áno,
1: super. Pre Katke, pre zbor tiež som napísal a týmto sa zaoberám.
0: Keď má takého detka, že mu píše skladby.
1: Áno, tak nech tam má aj odo mňa v tom repertoári.
0: Takže si rád, že si sa v živote orientoval na hudbu.
1: Áno, ja som veľmi rád, iné by som ani nechcel a som rád, že sa to tak spojilo vo mne aj taká práca, zároveň aj hobby a že sa môžem len venovať len tomuto. Dúfam, že ešte keď mi bude dožičené, že budem môcť niečo napísať a niečím ešte potešiť.
0: Tak želáme ti zo srdca, aby to tak bolo. Osláv ten svoj dvojjediný sviatok, pretože budeš mať aj meniny, aj narodeniny.
1: Jeden deň.
0: Si Pavel, narodeniny sme už spomenuli, sú 70. Tak nech si ešte dlho zdravý, tvorivý, šťastný.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým posluchačom pekný deň prajem.
0: No a na záver ešte si zahráme Raya Charlesa, ktorého si ponúkol tiež, keďže sme o ňom teraz hovorili, že si mal tú česť a možnosť ho sprevádzať osobne na koncertnom pódiu. Takže na záver Raya Charles.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, to bola spomienka na Pavla Zajáčka z roku 2021, keď bol hosťom tejto relácie pri príležitosti svojich 70. narodenín. Zomrel v útorok tento týždeň, mesiac pred dovršením svojej 75-ky. Česť jeho pamiatke.

0: zvabraný Peter Pan, aj krehký baletný príbeh chlapca, ktorý nechcel dospieť. Dokumentárne fotografie intímnych okamihov, ženských rituálov a momentov smrti. 100 rokov ikonickej budovy Galérie Umelka. V komfortnej zóne divadelný a filmový režisér Gejza Dezors.
1: Ja sa trošku asi aj vymýkam kolegom a kolegyňam, že vlastne som taký neuchopiteľný úhor, lebo reklama, komerčné seriály, zrazu nejaké divadlo. Ja som sa vždy snažil ponúknuť niečo poctivo urobené, čiže kunšt.
0: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
3: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
4: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
3: Hovory s Týmou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
5: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom. Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tibor Gašpar vníma zjazd sudeckých Nemcov v Brne ako snahu otvoriť tému Benešových dekrétov. Podľa Mariana Vyskupiča by sa Benešové dekréty otvárať nemali. Konferencia OSN o jadrových zbraniach sa skončila bez dohody pre spor Spojených štátov a Iránu. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno a v podvečer aj výnimočne prehánky. Teplo 24 až 31 stupňov. Pekné popoludnie želá Iveta Michalíková. Zjazd sudeckých Nemcov v Brne vníma podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD ako provokáciu a snahu otvoriť tému Benešových dekrétov a prepisovanie histórie. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu upozornil aj na výroky nového maďarského premiéra Pétera Maďara.
2: Ak on sám hovorí o Slovensku ako o felvideku, ak on sám sa vyhraňuje k Robertovi Ficovi v rôznych výrokoch, ktoré použil v súvislosti s voľbami v roku 2023, naznačuje to jediné, že sa ten vývoj bude oberať presne podobným smerom a môžeme sa dožiť podobného zjazdu na Slovensku.
1: Podľa Mariana Vyskupiča z SAS sú Benešové dekréty základom povojnového usporiadania a otvárať by ich nemali ani opoziční a ani koaliční politici. Vyzýva na zlepšenie vzťahov.
3: Sme susedia, budeme susedia, minulosť bola komplikovaná, ale ak sa začne proste vykrikovaním spoza hraníc o Benešových dekrétoch, či z jednej, či z druhej strany, to ničomu nepomôže. Ja som presvedčený, že možno by mohol ten prvý krok skutočne urobiť aj náš pán premiér, pozvať Petra Maďara proste na návštevu a začať reštartovať vzťahy.
1: Štvortýždňová konferencia OSN o nešírení jadrových zbraní sa včera skončila bez dosiahnutia jasnej dohody. Spôsobil to spor medzi Spojenými štátmi a Iránom ohľadom iránskeho jadrového programu. Medzi 191 zmluvnými stranami zmluvy o nešírení jadrových zbraní nenastal konsenzus ani ohľadom zjednodušeného záverečného dokumentu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyjadril ľútosť nad týmto neúspechom. Konferencia zlyhala už tretíkrát v rade. Pri poslednej revízii zmluvy v auguste 2022 Moskva zablokovala dohodu o záverečnom dokumente pre zmienky o ruskej okupácii záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá je najväčšia v Európe. Úrady v Južnej Kalifornii sa od piatku snažia zabrániť výbuchu zásobnej nádrže, z ktorej uniká nebezpečná chemikália používaná na výrobu plastových dielov. Zatiaľ v oblasti evakuovali približne 40 tisíc ľudí. Ako povedal šéf hasičského zboru v okrese Orange County, nádrž zlyhá, ale nevie sa kedy. Robia čo môžu, aby zistili, ako tomu zabrániť. V závode na výrobu plastov pre letecký priemysel sa vo štvrtok prehriala skladovacia nádrž obsahujúca až 26 500 litrov metylmetakrylátu a začala do ovzdušia vypúšťať výpary. Viaceré malé obce na Slovensku si v zložitej ekonomickej situácii nemôžu dovoliť zapájať sa do výziev z eurofondov a uskutočniť tak investičné projekty. Príkladom je samospráva v Lipovanoch pri Lučenci. Problémom je podľa starostu Vladimíra Komštára nedostatok financií na rozvoj.
4: Nemám peniaze na projekt ani na spolufinancovanie. Robím tak, ako sa mi dá. Takou perejnou sa prikryjem, na čo mám. Momentálne sa neuchádzam. To, čo bolo riešené, že čisto financované, tak som riešil detské ihrisko nové 3 roky dozadu. Proste financie nám nedovoľujú dáko sa rozvíjať. 240 obyvateľov, malý príjem do obci, tak s tým sa nedá veľmi vyskakovať.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na šampionáte vo Švajčiarsku vyhrávajú hokejisti Dánska nad Slovincami po dvoch tretinách 2-0. V B skupine hráči Spojených štátov v prostrednej časti vyrovnali v dueli s Lotyšmi na 1-1. Našich reprezentantov čaká piate vystúpenie na turnaj od 16:20. Čeliť budú Čechom a ak získajú minimálne 2 body, zabezpečia si štvrťfinále. Útočník Martin Chromiak.
6: Zatiaľ sme vyhrali všetky zápasy, môžeme pridať ďalšie. Určite sa nepozeráme, koľko bodov kto musí získať, ale pozeráme sa na seba. Proti Čechom to vždy bolo aj bude derby. Pripravíme sa najlepšie, ako vieme a dáme toho všetko.
1: Stretnutie Slovensko-Česko vám prinesieme naživo v Rádiu Slovensko. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní postupne miestami oblačno, podvečer výnimočne prehánky. Teplo 26 až 31, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 24 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 9 až 4 stupne. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Leviciach, uzavretý tunel Šibeník. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú v Leviciach na Tureckom rade. V križovatke s Kohárihou ulicou blokovaný je jeden jazdný pruh. Za Kolonicou smerom na Stakčín pri odbočke na Kalnú Roztoku sa zrazila dodávka s osobným autom. Premávku riadí polícia. Tunel Šibeník na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Levoču. Obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obchádzať to musíte cez Prešov. Radary nám hlásite v Kožuchove smerom na Trebišov a merajú aj v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej pri Amfiteátri v oboch smeroch. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Aj s Borisom Lozanom vás pozdravujeme, máme krásny slnečný víkend, už to vonia letom a teda aj prvými návštevníkmi jazier v plavkách, alebo stačí aj opaľovanie na záhrade, lenže pozor na májové slnko, býva totiž zradné, už aj pri záhradkárskych prácach si viete pekne spáliť chrbát. No a tak mi napadá aj popoludnejšia téma, pri ktorej si môžete zaspomínať na minulosť. Aký bol váš najväčší opaľovací prešľap? Lebo priznajme si, kto si aspoň raz nespálil nos, alebo mal smiešne opálené telo s bielými pásikmi od zabudnutých topánok alebo trička. Niektorí to robia dokonca aj na schvál, že si prilepia na telo napríklad list zo stromu, aby im zostal takýto tvar bieleho miesta. Alebo si stačí spomenúť na tie opaľovacie prostriedky, ktoré sa voľakedy používali v porovnaní s dnešnými SPF 50-kami. Tak píšte, spomínajte ideálne na tie momenty, keď ste si mysleli, že veď to ešte nechytá a večer to chytilo až príliš. Dnes hráte o skvelú odmenu. Až dvaja z vás získajú VIP rodinný vstup na festival za Siedmimi horami. Je to najväčší rodinný festival na Slovensku, plný rozprávok, umenia, zážitkov. V lani prilákal viac než 20 tisíc návštevníkov a vy tam môžete byť medzi nimi. Navyše pridáme aj knihu Za Siedmimi horami, prázdniny v krajine rozprávok. Stačí sa zapojiť do našej popoludnejšej témy a víkend na Liptove môže byť váš, takže píšte na Facebook alebo na náš WhatsApp.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: pre mňa Robbie Williams môže znieť hocikedy. Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko, ale teraz na trošku iný hudobný žáner. Najlepšia opera všetkých čias, to hovoria mnohí odborníci o Mozartovej komickej opere Figarova svadba. Včera sa premiérou novej inscenácie po 20 rokoch vrátila do repertoáru opery Slovenského národného divadla. S tvorcami sa stretla Hana Beranová.
1: Vo vyše storočnej histórii prvej scény 9. inscenácia Figarovej svadby v koprodukcii s Národným divadlom Brno a francúzskym Théâtre de Caen je podľa riaditeľa opery Rastislava Štúra výnimočná.
2: Túto inscenáciu sme chystali už v storočnici opery Slovenského národného divadla. Bohužiaľ, ktorý prišiel COVID. Zásne je na tom to, že Figarovú svadbu uvedieme skoro bez škrtu, že vlastne si vychutnáme celú Figarovú svadbu, tak ako to napísal Mozart.
1: Mozart operu skomponoval pred 240 rokmi. Inšpirovala ho revolučná komédia o slobode Piera de Beaumarchaisa. Podľa nej napísal libreto Lorenzo da Ponte. Počas svadobného dňa bráni sluha Figaro svoju lásku Zuzanku pred milostnými nárokmi grófa Almavivu, ktorý si chce uplatniť právo prvej noci. Odvážne sa pýta, prečo existuje vrstva vyvolených, ktorá si nárokuje iba výsady a výhody. Aj po vyše 200 rokoch je táto spoločenská rovina hry aktuálna. Múdrosť, humor, scéna a kostýmy sú kľúče, ktorými jeden z najuznávanejších českých operných režisérov Jiří Heřman odomyká operný príbeh.
3: Když manželský pár se po třech letech přenese z toho obláčku do té reality životní, to, co řešíme dnes a denně v manželských vztazích, kdy jeden druhého podvádíme nebo potkáváme nové milostné výzvy, to je to, co nás spojuje všechny. Akorát Mozart tomu dodává tu lehkost a tu komičnost, ale myslím si, že i tu slzu. Pro mě ta revolučnost byla o jisté svobodě ženy, která se dokáže postavit muži. V té opeře je spoustu erotično. Dobový kostým pro tu erotiku je naprosto úžasný. Moje přezdívka Figarovy svatby, že to je taková podvazková opera.
1: Vaša inscenácia je aj dost roztancovaná.
3: To myslím, že jsou asi všechny moje inscenace. Autorem choreografie Marek Svobodník tipně rozehrává jednotlivé charaktery i pohybově. Je tady španělský tanec fandango s kastanětami. Věřím, že i slovenské publikum si to bude a slúžiť plnými doušky.
1: V úlohe grófa Almavivu sa na premiére predstavil solista Pražského národného divadla Svatopluk Sem.
4: On je trošku takový hlupák, moc se neskrývá s těma nevěrnýma nebo s koketníma situacema, takže se to kolikrát provalí. Ten příběh člověka baví, protože je to ze života.
1: Ďalší solista Pražského národného divadla, baritonista Tadeáš Hoza v úlohe Figara.
5: Je to plné intrik a ta lidská povaha, která tam je, ta naprostá přirozenost platí stejně tehdy, jak doteď.
1: V komedii plnej omylov a ľubostných zápletiek sa v postave bystrej a odvážnej Figarovej snúbenice Zuzanky poprvý raz predstavila Adriana Vizvári.
6: Není to naozaj len o tej zábave, pretože divák, keď ide z divadla, potrebuje byť naplnený tak celkovo, potrebuje trochu humoru, trochu drámy, počuť v Mozartovom prípade jednoznačne tie prenádherné melódie. Toto všetko určite dostane a ešte naviac, to je krásne výpravná inscenácia. Ja som presvedčená o tom, že to bude trhák.
7: Rádio Slovensko,

0: To bol Mesiac nad horou od Lucie Gibarty z Rádia Slovensko. A teda, keď už sme pri tom mesiaci, tak dnešný večer to bude teda hokej aj u nás v Rádiu Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Našich hokejistov dnes čaká 5. vystúpenie na šampionáte. O 16:20 budú čeliť Česku. Federálne derby vždy púta pozornosť. Tentoraz o to viac, že víťaz súboja si definitívne zabezpečí účasť vo štvrťfinále. Aktuality z Fríburgu pripája Martin Balážik.
2: Slovenskí hokejisti na turnaj ešte neokúsili chuť prehry. Zaváhali len so Slovinskom, s ktorým stratili bod. Do dnešného duelu idú s jasným cieľom potvrdiť zlepšujúcu sa formu. Ak dnes získajú minimálne 2 body. Bez ohľadu na ďalšie výsledky sa prebojujú medzi najlepšiu osmičku turnaja. Obranca Samuel Kňažko.
3: Musíme zachytiť začiatok zápasu, to je asi v každom zápase. Keď sa dá ten prvý gól, tak sa oveľa hrá lepšie a ľahšie. A dúfam, že to vyjde tak ako proti Dánom, že sme hrali celých 60 minút a dotiahneme to do víťazného konca.
2: Proti Česku nastúpime s minimálnymi zmenami v porovnaní s predošlým duelom. Na tribúne budú sedieť Rabčan, Minárik a Meliško. Do zostavy sa vracia Petrovský. Bránke by sa mal predstaviť Samuel Hlavaj. Tréner gólmanov Peter Kosa to nepotvrdil, no vie, že ho dnes nečaká nič jednoduché.
4: Majú veľmi šikovných hráčov, rýchlych hráčov, brejkové mužstvo v kombinačnom útočnom pásme. Obrancovia veľa strieľajú, Hronek 16 striel, prakticky z modrej čiary, ktorý to bude asi dostrieľať a bude veľký počet hráčov pred bránkovým priestorom, takže tam to bude veľmi náročné.
2: Uplynulé 4 konfrontácie Slovenska a Česka sa odohrali v rámci príprav na šampionáty a zvíťazil v nich český tím. Na majstrovstvách sveta sa výbery stretnú prvýkrát od roku 2023. Pred 3 rokmi sa v úvode základnej skupiny v Rige zrodilo tesné víťazstvo Čechov 3-2. My sme sa na vrcholnom fóre z triumfu tešili naposledy v máji 2012, keď sme v semifinále šampionátu v Helsinkách zvíťazili 3-1. Federálne derby bude špeciálne najmä pre hráčov, ktorí pôsobia v českej extralige. Oba týmy sú ubytované v jednom hoteli, hokejisti sa tak podpichujú neustále. Útočník Komety Brno Kristián pospíšil.
5: Som z Čotyho stretol a spomenul, že vlastne asi nebude hrať, tak som povedal, že možno s bratom sa nejako nasadíme a možno mu pomôžeme, aby sa dostal do ďalšieho zápasu, ale to je iba skrz tej srandy. Určite komunikoval som aj s Fličkom a nejakým spôsobom sa tešíme, že zahráme proti sebe, ale znova, ja poviem, my chceme hrať tímovo a chceme uspieť aj proti ním.
2: Pre Kristiána Pospíšila bude mať dnešný duel ešte o čosi emotívnejšiu príchuť.
5: Mám priateľku z Česka a celá ich rodina sa tešia na ten zápas, čiže sa mi to pripomína doma. Boli podpichovačky klasicky, ale ja som povedal na konci, že od koho chceš? Chceš doma mať nejakú medailu, alebo chceš iba sa pozerať z telky na medailu? No tak povedal, no dobre, tak čo zostane doma, tak tam budem fandiť.
0: No veru, dnes to bude veľmi napínavý hokej, ale vy môžete byť pritom s nami. Stretnutie našich hokejistov s Čechmi totiž prinesieme naživo v reportáži od 16:20 aj v Rádiu Slovensko.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Michal Ščepko ako jediný Slovák úspešne absolvoval vojenský výcvik amerického námorníctva Navy SEALs.
2: Predstav si 7 mesiacov obrovského fyzického a psychického stresu, ktoré je doplnené obrovským množstvom informácií, kde ťa veľmi veľa učia.
1: Viac porozpráva Eve Pribilincovej v nedeľu po 14.30.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Leviciach, uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú v Leviciach na Tureckom rade v križovatke s Koháriho ulicou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Železovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obchádzate cez Prešov. A na D1 je úplne uzavretý tunel Šibeník. Pre údržbu obchádzka vedie cez Levoču. Radary nám hlásite v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej. Pri amfiteátri merajú v oboch smeroch. V Košiciach na americkej triede pri metre smerom do centra a rýchlosť si postrážte aj v Kožuchove smerom do Trebišova. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Je krátko po pol tretej a my pokračujeme v popoludni, ktoré má dnes jednu spoločnú niť, a to vášeň. Vášeň pre život, pre rozprávanie, pre objavovanie, aj pre technológie, ktoré nám dokážu otvoriť úplne nové svety. Už o chvíľku sa na ňu pozrieme s nadhľadom aj s humorom, pretože keď sa do témy pustí Halina Pavlovská, tak je jasné, že to nebude suchá definícia, ale skôr iskrenie slov. No a potom sa presunieme do sveta, kde sa realita prelína s virtuálnym priestorom. Fotograf, ktorý kedysi zachytával skutočné momenty, dnes vytvára zážitky, ktoré si môžete doslova prežiť. Aj také, ktoré vás vezmú po stopách Dana Browna a jeho tajomstiev, bez toho, aby ste museli opustiť obývačku. Takže zostaňte s nami, bude to o emóciách, predstavivosti, aj o tom, kam až dnes dokáže zájsť ľudská tvorivosť.
4: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Runner.

0: je to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Želáme krásny víkend. Ako sa z fotografa stane človek, ktorý vytvára zážitky pomocou umelej inteligencie?
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Ľuboš Pirko kedysi zachytával pohyb napríklad aj pod vodou ako fotograf, dnes ho dokáže preniesť do virtuálneho sveta. Spája umenie, techniku a moderné technológie tak, že mení spôsob, akým vnímame realitu. Seniori, ktorí už nemôžu cestovať, s ním napríklad cestujú Orient Expressom. Miesta, ktoré nikdy nenavštívia, zažívajú vďaka umelej inteligencii. A hranica medzi skutočným a virtuálnym sa postupne stráca. Medzi zaujímavými miestami, ktoré sa snaží priblížiť, je aj cestovanie po stopách Dana Browna a jeho románu Posledné tajomstvo. Keď sa vrátim k tomu Danovi Brownovi, Posledné tajomstvo, tak si sa aj dozvedel v Prahe niečo zaujímavé v súvislosti práve s touto trasou. Napríklad bol si v Klementíne a tam si hľadal tie tajné dvere. Našiel si ich tam, kde bola tá doktorka Solomonová skrytá?
2: Priznám sa, dostal som sa priamo do tej knižnice, do ktorej nie je možný vstup normálne. Aha. Zistil som, že predo mnou tam bol pán Scorsese a pred ním tam bol Dan Brown. Moc ich nebolo tých ľudí predo mnou tam, ktorí sa dostali. Čiže...
0: Ako sa ti to podarilo?
2: Nejakým spôsobom sa to podarilo. Tie dvere tam sú, ale nie sú tajné. To je normálne výstup hore na tú galériu. Sú krásne urobené v intarzii. Vyzerajú, ako keby tam neboli, ale oni nie sú vôbec tajné. To, že ľudia si to nevedia overiť, je pre neho obrovskou výhodou, pretože dokáže to mať taký pocit toho tajomstva. Či je to, ja neviem, bastión Božích múk, kde je nádherná reštaurácia, kde dokonca v tej reštaurácii na stene je jeho podpis, lebo ho tam zobrali na večeru. Pod Folimánkou nie je žiadne výskupné centrum, to je nádherný park, kam sa chodia deti hrávať. Ale pre ľudí, ktorí tam nikdy neboli alebo čítali knihu, tak je to napísané tak úžasne, že ľudia majú pocit, že je to pravda.
0: Mm-hmm. A ty ho tak trošičku potvrdzuješ alebo prenasleduješ práve svojimi videami, áno?
2: Asi áno, lebo ja som, neviem, bol som na židovskom cintoríne a naozaj tam je veľmi veľa pravdy, kde akože on úžasným spôsobom dokáže kombinovať tie pravdivé veci vlastne s tou mystifikáciou. A či to je kvapľová stena vo Valštenskej záhrade, ona tam naozaj je, všetko to tam je tak, jak je, tie dvere naozaj tam sú, ale to je len sklad, tam sa nikam nejde. Mm-hmm. Na druhej strane, toto ako nie je vtip, ktorý by bol nový. Ak si pamätáš filmy z Indiana Jones, bol taký Indiana Jones, myslím, a chrám skazy, kde sa vchádzalo takým portálom do takého podzemia. Ja som bol v Jordánsku, bol som v Petre, tam sme sa boli pozrieť. To je jedna miestnosť, v ktorej bola sýpka. Nič viac nie, je to len jeden vchod a nič viac tam je miestnosť. Je to

0: presne to isté. To znamená, mystifikácia toho scenáristu alebo toho spisovateľa s tým vizuálnym stvárnením tých ľudí dokáže neuveriteľným spôsobom vlastne oklamať.
1: Je to dobrodružstvo aj pre fotografa, aj pre ľudí, ktorí si to pozrú. Je umelá inteligencia len nástroj alebo už nový spôsob prežívania sveta? Aj o tom bude Dalila Show s Ľubom Špírkom už zajtra od 16.30.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Umenie na tej najvyššej úrovni, aj tak by sa dal nazvať Viva Muzika Festival, ktorého 22. ročník štartuje vo štvrtok 28. mája. Do Bratislavy opäť prinesie to najkvalitnejšie zo sveta klasickej hudby a ako vždy ponúkne množstvo exkluzívnych hudobných zážitkov a presahov medzi jednotlivými štýlmi v podaní domácich aj zahraničných umelcov. V Starej tržnici sa predstaví Einstein na pláži. O čo ide, to vlastne vysvetlí Hana Rapantová.
1: Hanou Rapantovou.
2: Tento zaujímavý názov nevysvetlím ja, ale riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík. Vítaj v štúdiu. Tak čo to je? Čo si máme pod tým predstaviť?
3: Ahoj, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Uvedieme operu, ktorá sa volá Einstein na pláži, alebo v originálnom anglickom jazyku Einstein on the Beach. Je to dielo, ktoré vytvoril americký skladateľ Philip Glass, ktorý patrí medzi desiatku najhranejších autorov na svete. A je to zároveň autor, ktorého na festivale radi a s obľubou uvádzame, aj bol na Viva Muzika Festivale v roku 2015 osobne. Takže radi sa vraciame k jeho hudbe a Einstein on the Beach je v podstate z takej kategórie splnených snov pre nás. Je to zároveň asi jedno aj z takých najambicioznejších diel alebo vôbec projektov, ktoré sme v histórii festivalu zaradili do programu. Hlavnú postavu stvárňuje americká folkroková spevačka Susan Vega. A 28. mája teda pricestuje do Bratislavy, aby sa predstavila v tejto opere spolu s ďalšími dvomi belgickými súbormi. Jeden z nich je Ictus. Je to súbor, ktorý sa špecializuje práve na súčasnú experimentálnu hudbu 20. storočia. A potom je to vokálne teleso svetového významu, jedno z najžiadanejších na svete, a to je Collegium Vocale Chant.
2: Susan Vega poznáme, ako si už povedala, ako folkrockovú speváčku. Aká bude jej úloha v opere?
3: Spievať tu konkrétne nebude. Jej úloha je rozprávačka, takže ona stvárňuje všetky hovorené postavy, ktoré sú v tejto opere napísané. Je to vlastne kontinuálny prúd hudby, ktorý má, až by som podala, priam taký hypnotický účinok na poslucháča, pretože ide bez prerušenia 3,5 hodiny. Netreba sa tým ale nechať odradiť, pretože samotný autor Philip Glass uvádza a dokonca odporúča návštevníkom, a že je dovolené počas tohto 3,5 hodinového koncertu prichádzať a odchádzať, pokiaľ sa chcú ísť, povedzme, občerstviť. Takže aj v našom prípade to tak bude, že bude sprístupnený bar. Urobili sme v Starej tržnici uličky v rámci hľadiska, aby sme eliminovali potenciálne rušenie tých, ktorí tie 3,5 hodiny budú naozaj chcieť nerušene počúvať. Je to naozaj výnimočné dielo a jedinečná príležitosť, pretože na Slovensku to nikdy uvedené nebolo, takže pôjde o slovenskú premiéru, o koncertnú verziu. Je to dielo, ktoré vzniklo pred 50 rokmi. A práve v tomto roku 2026 je 50. výročie vlastne svetovej premiéry, takže uvádzame ho aj pri tejto príležitosti. A nie som si úplne celkom istá, kedy sa to najbližšie bude dať znovu zažiť, takže netreba si to nechať naozaj uísť.
2: Tak ja už len zopakujem, že Einstein on the Beach od Philipa Glassa môžete zažiť 28. mája v Starej tržnici. O ďalších koncertoch Viva Muzika Festivalu sa s Jankou Kovalčík porozprávame na budúce.
1: On Air s Hanou Rapantovou.

0: Počúvate to najlepšie s Petrou Bernasovskou a samozrejme pokračujeme aj po 15. hodine dobrou hudbou. Bude tu Bystrík a jeho Slza. Bystrík tu prináša jednoduchosť, ktorá trafí presne. No a Shakira naspievala Try Everything ako energický soundtrack filmu Zootropolis. O tom, že sa netreba báť, padnúť a skúšať to znova a znova. Pozdravujeme vás, sú tu Boris Lozan, Petra Bernasovská.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Hokej je v Rádiu Slovensko.
2: Rosandič má priestor, Rosandič, gól! Urobil to výborne Marek Hrivík.
1: Emócie, súboje, prestíž. Prichádza zápas, ktorý má vždy špeciálnu príchuť. Bratia proti bratom. Zápas Slovensko-Česko. Dnes o 16.20 v Rádiu Slovensko.
3: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovenka zo zadržanej pro palestínskej flotily oznámila, že sa už vrátila domov do Veľkej Británie. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, v podvečer výnimočne prehánky, 24 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v sobotných dialogoch Slovenského rozhlasu konštatoval, že otázku voľby nového generálneho prokurátora bude na mieste otvoriť v prípade, ak sa ukáže, že prokuratúra bez Maroša Žilinku, ktorý sa zotavuje po infarkte, nebude funkčná.
3: Potom budeme riešiť túto otázku, či vie byť prokuratúra funkčná bez toho, že by tam bol na čele generálny prokurátor a riadil by treba nejaký námestník generálnu prokuratúru do riadneho termínu, ktorý by prichádzal po voľbách roku 2027, ale ten čas je tak vzdialený, že si myslím, že asi by prišlo k situácii, že by bolo na mieste otvoriť otázku voľby nového generálneho prokurátora.
2: Tibor Gašpar aj poslanec Marian Vyskupič z SAS generálnemu prokurátorovi zaželali skoré uzdravenie.
4: Tak, aby mohol svoju funkciu dokončiť do roku 2027 a následne vláda budúca, lebo ten koniec je po konci aktuálneho volebného obdobia, bude voliť štandardne nového generálneho prokurátora.
2: Generálny prokurátor Maroš Žilinka v rozhovore so Šimonom Žďárským povedal, že nevie, či bude generálnym prokurátorom do decembra 2027, keď sa mu končí funkčné obdobie. Slovenská občianka Dáša Rajmanová z propalestínskej flotily sa po zadržaní Izraelom a deportovaní do Turecka vrátila domov do Veľkej Británie. Oznámila to predpoludním na sociálnej sieti. Rajmanová bola na jednej zo 16 lodí, ktoré sa snažili doplaviť do pásma Gazy a ktoré izraelské vojenské námorníctvo zadržalo. V Izraeli je podľa nej naďalej zadržiavaných viac než 9400 palestínskych politických väzňov a ďalších osôb, medzi ktorými je približne 360 detí a 87 žien. Aktivisti z iniciatívy chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy, trvajúcu od roku 2007, a doviesť na toto územie humanitárnu pomoc. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. To znamená silnú krajinu z hľadiska ekonomiky, spoločnosti a hodnôt. K tomu podľa jej slov patrí aj slobodné rozhodovanie o energiách. Na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe dnes im povedala, že Maďari si želajú, aby sa ich krajina vrátila späť k rokovaciemu stolu v Európskej únii. Úniu a NATO označila za základný kameň stability a bezpečnosti. V súvislosti s plánom obnoviť vzťahy v rámci Vyšehradskej štvorky, ktorej Maďarsko aktuálne predsedá, avizovala stretnutia na ministerskej úrovni ešte do konca júla, keď sa maďarský mandát skončí. Pápež Leo XIV. Navštívil mesto Acera v južnom Taliansku, ktoré je v oblasti známej ako Zem ohňov. Ide o región dlhodobo postihnutý nelegálnym ukladaním a spaľovaním odpadu, čo spôsobuje vážne znečistenie a obyvateľom zdravotné problémy. Pápež vyzval na ochranu životného prostredia.
5: Musíme zbúrať kultúru privilégií, arogancie a nedostatku zodpovednosti, ktorá spôsobila toľko škody nielen tejto oblasti a aj mnohým iným regiónom Talianska. Zmena vo svete sa v skutočnosti vždy začína v srdci.
6: Inizia sempre dal cuore.
7: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Hokejisti Dánska sa tešia z prvého víťazstva na šampionáte vo Švajčiarsku. V rámci A skupiny si dnes poradili s reprezentantmi Slovinska 4-0. V B skupine sa o prekvapenie postarali Lotyši, ktorí vyhrali nad Spojenými štátmi 4-2 a udržali sa tak v hre o štvrťfinále. Tri góly duelu padli v závere počas 20 sekúnd, dva z nich strelili Lotyši do prázdnej bránky. O miestenku medzi osmičku najlepších budú dnes bojovať aj naši hokejisti. Od 16:20 aj v reportáži v Rádiu Slovensko ich čaká duel proti Čechom. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, podvečer výnimočne prehánky, bude teplo 26 až 31, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 24 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 9 až 4 stupne, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda v Leviciach, uzavretý diaľničný tunel, ale aj cyklistické preteky. Počúvate dopravné správy. V Leviciach na Tureckom rade v križovatke s Kohárihou ulicou odstraňujú nehodu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Želovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie. Počítajte s obmedzeniami pri prejazde, zvýšte opatrnosť. Cesta medzi Veľkými Uľanmi a Sládkovičovom je neprejazdná pre stavbu mosta. Obchádzka vedie cez Hrubú Boršu. Uzávera trvá do večera. V Seredi je pred cyklistické podujatie uzavreté námestie Slobody a Parková ulica s ulicou SNP. Uzávera potrvá do zajtra do 16. hodiny a na D1 je uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzate cez Levoču. Obmedzenie naplánovali do nedeľného rána. V Košiciach na americkej triede pri metre smerom do centra ste videli merať radar. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: Tento víkend už láka slnko, okrem hokeja, ale to až večer. No a my dnes po poludnejšej téme spomíname, ako sa opaľovalo voľakedy. My, čo sme vyrastali bez SPF 50, sme mali dve fázy, buď sme boli bieli, alebo červení. A nič medzi tým. No tak sa poďte pozrieť, čo bol váš najväčší opaľovací trapas. Prečítame si niečo, čo píšete na Facebook, na WhatsApp. Janka, ako tínedžerka si vraj natrela olejom nohy na vyprážanie, vraj aby sa rýchlejšie opálila. No a opálila sa do červená, samozrejme. To nie je dobrý recept. Alenka má príhodu so slnkom, ale tým elektrickým. Môj najväčší zážitok, podotýkam nezabudnutelný, bol, keď som večer pred spaním odchádzala do kúpeľne poležkať si do vane, trošku relaxovať po náročnom dni. Môj manžel sedel pri stole oproti solárnemu slnku. To je také malé čudo. A zapol na opaľovanie. Neviete si ani predstaviť môj šok, keď som sa vrátila z kúpeľne a on ešte stál tam, sedel a opaľoval sa. Hneď sme to zrušili, no ale ráno nedozierne dôsledky, hlava červená, napuchnutá ako veličizná paradajka, oči nebolo ani vidieť a do práce musel. Všade budil pozornosť. K ospravedlneniu môjho manžela to solárko si požičala, nemala ani páru, koľko minút sa má opaľovať. No vidíte, takže aj na takomto slnku sa to dá prehnať. No a pokojne sa pridajte aj vy ostatní, čo bol váš najväčší opaľovací trapas. Dnes až dvaja z vás získajú VIP rodinný vstup na festival Za siedmými horami, čo je najväčší rodinný festival na Slovensku a je plný rozprávok, umenia a zážitkov. A navyše vám pridáme aj knihu Za siedmými horami, Prázdniny v krajine rozprávok. Stačí sa zapojiť do popoludnejšej témy a víkend na Liptove môže byť váš, takže píšte na Facebook alebo na náš WhatsApp.
7: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

slzou slza pomaly sklza, po tvári steká divoká rieka, po kvapke kvapka pomaly kvapka, do dlaní padá, padá a

0: Bublinková slza, ale teraz cez víkend je skôr dôvod na úsmev, pretože máme krásne slnečné počasie.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Či nám takéto slnko vydrží aj dlhšie, to nám prezradí Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Takže zhrňme si, ako slnečno máme na Slovensku teraz a ako teplo.
2: Myslím, že príjemne je aktuálne na území Slovenska, pretože máme jasno, prípadne len malú oblačnosť. A čo sa týka teploty, tak tá je v rozmedzi od 18 či 19 stupňov, napríklad v Reľove, Novoti, Liptovskej Tepličke či Oravskom Veselom, až do 27, prípadne 28 stupňov Celzia. Medzi najteplejšie lokality momentálne patrí Kokava nad Rimavicou, Horné Lefantovce, Lehota, ktoré majú 28 stupňov Celzia, ale 27 stupňov je napríklad aj vo Veľkých Trakánoch, Žiari nad Hronom či Dolných Plachtinciach. K tomu nám fúka prevažne severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Takže dnes až do 28, zajtra ešte teplejšie?
2: Zajtra ešte teplejšie, ale začneme najskôr ešte nocou. Vtedy očakávame, že bude jasno až polojasno, pričom teplota bude klesať na 14 až 9 stupňov Celzia. V údoliach bude väčšinou 9 až 4 stupne a k tomu bude prevažovať severný vietor do 20 km za hodinu, ale nad ránom bude lokálne aj bez vetrie. No a zajtra cez deň opäť jasno až polooblačno, až popoludní postupne miestami oblačno, podvečer sa nedajú vylúčiť výnimočné prehánky, ale opäť bude teplý deň, pričom denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Kysucách, Orave a pod Tatrami, kde bude okolo 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 16 stupňov a k tomu naďalej severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: A ďalší vývoj počasia, zmení sa niečo?
2: V pondelok trošičku bude viacej oblačnosti, ale hlavne v noci bude skôr polooblačno až oblačno. V noci a z rána miestami až zamračené a ohnilo sa budú vyskytovať prehánky, výnimočne aj búrky, najmä na severe a východe Slovenska, ale cez deň sa postupne bude vyjasňovať a opäť očakávame teplý deň, pričom denná teplota aj v pondelok vystúpi na 26 až 31 stupňov Celzia. Chladnejšie bude v Žilinskom a Prešovskom kraji, kde bude 21 až 26 stupňov a k tomu opäť prevažne severný vietor do 30 v nárazu o hodinele okolo 50 km za hodinu.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bola Jana Potanková. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Dom uprostred zasneženej zimnej krajiny, plný spomienok a v ňom množstvo pozostalých. To je základný príbehový rámec knihy, ktorú vám predstaví Dado Naď.
1: Muriel Barbery je francúzska spisovateľka a učiteľka filozofie, známa vďaka úspešnej próze S eleganciou ježka. Margo, protagonistka jej najnovšieho románu Nedokonalá búrka, sa vracia do krajiny svojho detstva na pohreb niekdajšieho priateľa Thomasa Heldera. Pred niekoľkými rokmi s ním a jeho rodinou pretrhla všetky väzby a teraz sa opäť stretávajú v rodinnom vidieckom sídle. Toto je úvod do deja a súčasne jeho koniec. Ďalšie udalosti totiž nie sú až také podstatné. Thomasovi príbuzní sa pred Margo striedajú ako postavy na orloji. Na malú chvíľu sa pozhovárajú o minulosti, o krajine, o láske, o smrteľnosti, o osobnej vine a politike a v zápätí sa vracajú k iným aktivitám. Iba York, starší brat mŕtvého, zostáva s Margo väčšinu času a figuruje ako glosátor a interpret udalostí. Prvá časť knihy, nazvaná Duel, pripomína zvláštnu hru s nejasnými pravidlami. York vystupuje s monológmi plnými aforizmov, metafor a úvah o smrteľnosti či boji s vlastnou minulosťou. Všetko sa pozvolne rozpletá, pričom nie je ľahké sa orientovať v jednotlivých postavách a ich vzťahoch a čitateľ až postupne začína chápať pravidlá hry. Dialógy miestami pôsobia mierne absurdne, pričom postavy síce vedia, o čom sa spolu rozprávajú, ale čitateľ je v pozícii nepozvaného hostia, ktorý sa s útržkou konverzácií a úvah snaží vydedukovať, o čom je vlastne reč. Nedokonalá búrka kladie na čitateľa vysoké nároky a v prípade, že na autorkinu hru nepristúpi, môže získať dojem, že ide iba o zbytočné mlátenie prázdnej slamy, v rámci ktorého postavy síce otvárajú veľké témy, ale veľa toho nepovedia. Až na záverečných stranách sa dej pohne vpred a časti mozaiky do seba zapadnú. Ak si však na knihu Nedokonalá búrka doprajete čas, vystúpia opisované udalosti vo mnoho priaznivejšom svetle. A aký je čitateľský typ herca a expolitika Milana Kňažka?
2: George Friedman, americký spisovateľ, napísal takú knihu, že najbližších 100 rokov, a tam sa zamýšľa nad tým, čo sa odohrá na našej krásnej planéte. A súčasne ale výsledok je taký, že to nikto nevie. A odvoláva sa na to, že pred 100 rokmi nikto by nepredpokladal prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, holokaust, budovanie socializmu, gulagy a tak ďalej a tak ďalej. Takže netrúfa si to povedať, ale jednu vie s istotou. Tých nasledujúcich 100 rokov bude plné prekvapení.
3: Rádio Slovensko.

0: Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: Tu by som veľmi rád pripomenul tie Zweigove slova, že pod každou pravdou je ukrytá hĺbšia pravda.
0: Počúvajte Dvojbodky v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi Lipicanmi. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
0: Rádio Slovensko, Euroskop.
3: Hlboko pod Alpami si už razia cestu obrovské tunelovacie stroje. Bude tam najdlhší železničný tunel na svete. Viac nám o ňom povie Rado Tomeš.
4: Brnenský tunel sa stavia už od roku 2008. Mimoriadne náročný projekt pokročil a v súčasnosti sú na rade tunelovacie stroje. Na stavbe pracujú popredné európske firmy a v tejto fáze sa na nej zúčastňuje 11 európskych krajín. Tunel spája Rakúsko s Talianskom, mal by byť dokončený v roku 2030 a rok na to bude spustená ostrá prevádzka. Najdlhší železničný tunel na svete bude mať dĺžku 64 kilometrov a stane sa hlavným spojom medzi južnou a severnou Európou. Výrazne skvalitní dopravu aj miestnym. Cesta medzi Innsbruckom a južným Tyrolskom sa z 80 minút skráti na 25 minút. William, princ Walesu, pokračuje v ekologických šľapajách svojho otca, kráľa Karola III. Následovník britského trónu plánuje v nasledujúcom 10-ročí predať približne 20% zo svojich nehnuteľností v hodnote 1 miliardy libier, aby konsolidoval svoje majetky a financoval ekologické a sociálne projekty. Podieľať sa bude na výstavbe tisícok domov, rozšírení výroby energie z obnoviteľných zdrojov a v pláne sú aj projekty obnovy voľne žijúcich živočíchov. Zverejnená iniciatíva prichádza v čase, keď je vojvodstvo Cornwall pod tlakom, aby bolo transparentnejšie, pokiaľ ide o svoje financie a aby ukázalo, že monarchia poskytuje daňovým poplatníkom hodnotu za peniaze. Niekoľko dní pred minulotýždňovým finále Eurovízie ovládli sociálne siete príspevky o zmanipulovanej súťaži. Zarezonoval najmä jeden na platforme X. Príspevok nazbieral viac ako 1 milión zobrazení a prezentoval sa ako svedectvo údajného ochrankárka na Eurovízii, ktorý tvrdil, že Fínsko si kúpilo od organizátorov súťaže prvé miesto za 16 miliónov eur. EBU sa proti tvrdeniam ostro ohradila. Bodovanie poroty a divákov je príliš komplikované na taký jednoduchý podvod, akým sú kúpené hlasy. Keď vyhrala Bulharka Dara, na platforme X sa objavili dezinformácie o tom, že víťazku financuje Izrael.
0: Euroskop. Zelená vlna.
5: Nehoda v Humenom, uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. Na lebu nehodu upozorňujete, na výjazde z Humeného sa zrazili dve auta. Smerom na Brekov prechádzate striedavo. Medzi Železovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie. Počítajte tam s obmedzeniami. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obchádzate to cez Prešov. Medzi Veľkými Úlanmi a Sladkovičovom je neprejazná cesta. Pre stavbu mosta obchádzate cez Hrubú Boršu a na D1 je uzavretý tunel Šibeník. Pre údržbu obchádzka vedie cez Levoču. Obmedzenie potrvá do nedeľného rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Od jadrového inžiniera Gumeniu, od fotografie gumelej inteligencii. Hosťom v Dalila Show bude zajtra muž, ktorý spája technológiu s emóciou, Ľuboš Pirko. Jeho fotografie asi poznáte, telo, pohyb, voda. Dnes však tvoria aj zážitky pre tých, ktorí už nemôžu cestovať. Vďaka nemu si môžu aj seniori alebo nemobilní ľudia pozrieť pamätihodnosti, ktoré by inak už vidieť nemohli, a svoje videá aj nádherne dotvára.
6: Dokážem tam zmeniť atmosféru dňa, dokážem tam zmeniť svetlo, svetelné lúče a všetko možné k tomu. Vedel by som mnoho z toho urobiť aj klasickou cestou, ako sa predtým používal Photoshop. Samozrejme, Photoshop takisto je jeden z programov, ktorý keď začínal, takisto bol vlastne, no normálne sa to malo robiť inak a teraz ten Photoshop zoberie všetkým prácu. No nebolo to tak. Hej. Tú kreativitu vlastne asi nikto nezoberie, pretože ona, umelá inteligencia, kreatívna v tomto zmysle nie je. Hej. Nevymyslí niečo úplne nové alebo niečo úplne iné. Ona vlastne zoberie z obrovského množstva dát, na ktorých je natrénovaná, zoberie vlastne všetko, čo môže použiť a urobí to.
3: Rozhovor s Ľubom Špírkom o jeho fotografiách, zážitkových projektoch, ale aj umelej inteligencii si vypočujte zajtra od 16.30 v Dalila Show.
7: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Ej, vám Max zdravia. Slovensko želáme krásny deň a už sa tešíme na hokej. Bude to o chvíľu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Prvé štyri prekážky na šampionáte slovenskí hokejisti prekonali. V zrkadlo im nastaví dnešný duel s Českom, ktorý ich čaká od 16:20. Martin Balážik v dejisku oslovil rekordéra v počte reprezentačných zápasov, bývalého obrancu Dominika Graňáka, ktorý si zahral na 12 majstrovstvách sveta.
3: Domino, čo zatiaľ hovoríte na výkony slovenských hokejistov? 4 zápasy, 4 víťazstva, len jedna strata bodu. Samozrejme, asi to rozlosovanie šampionátu hovorí v náš prospech.
4: Vyhrať 4 akékoľvek zápasy na majstra sveta za sebou je veľmi dobrý výkon a asi všetci hokejoví fanúšikovia pred začiatkom šampionátu boli opatrní, vrátane mňa, takže za mňa si chalani za tie 4 zápasy zaslúžia veľkú pochvalu a uvidíme vlastne teraz pri porovnaní s tými papierovo silnejšími supermi, že ako sa s týmto ten relatívne mladý neskúsený tým vysporiada.
3: Keď náš tým odchádzal na šampionát, tak fanúšikovia od neho veľa neočakávali, pretože Vladimír Orsák si prečítal viac ako 20 ospravedlneniek, čo je naozaj veľa pri tom množstve hráčov, ktorých máme k dispozícii, ale tí mladí, keď jednoducho tí skúsení nemôžu, oni majú príležitosť a chytili sa jej veľmi dobre.
4: Neviem, ako by to bolo pred 10-15 rokmi, ale teraz je zrejme, že generácia mladých hráčov sa na to pozerá, že je inak nastavená, že má také prirodzené sebavedomie a ctižiadostivosť alebo ten entuziasmus, ktorý možno nám niekedy v minulosti trochu chýbal, že nám pomohlo, keď prišli chalani takých zvučnejších mien, že nám toto sebavedomie dalo a toto tie mená, ktoré by sa za štandardy okolností dostali do tých primárnych úloh, tak teraz vlastne sa ukazujú v výbornom svetle. Takže to sebavedomie tam zrejme a tí chalani chcú dokázať, že patria do reprezentácie a majú potenciál na to, aby z nich boli veľmi známi hráči, keď nie v NHL, tak minimálne tých top európskych líg.
3: Vy ako bývalý obranca určite sledujete najmä obrancov, čo hovoríte zrejme na najväčšie prekvapenie nášho tímu Viliama Kmeca.
4: To je meno, alebo to je hráč, ktorý ma z tej obrany možno zajalo úplne najviac. Mne sa veľmi páči tá jeho vyrovnanosť a tá rovnováha v hre v obrane a v ofenzíve, že to nie je typ, ktorý je úplne najviac viditeľný na ľade, ale robí správne veci, je fyzicky silný, hrá dobre pozične v súbojoch a ja teda oceňujem takú tú kreativitu alebo tvorivosť, že je schopný dať dobrú prvú prihrávku a hlavne, že sa mi na ňom veľmi páči, že vie rozlišovať, kedy sa do toho útoku nejako zapojiť a podporiť, že tie veci jednoducho netlačí a to je známka podľa mňa toho, že už má za jedno skúsenosti, za druhé cit pre hru, ktorý sa veľmi ťažko učí.
3: Dnes Česi, to bude jednoznačne najťažší super z tých, s ktorými sme už na tohto ročných majstrovstvách hrali.
4: Bude to trošku také zrkadlo. Teraz pre mňa bude zaujímavé sledovať, keď s chalánom spadne možno také to, že by mali zvládnuť tie zápasy proti papierovo slabším tímom. Takže som na to zvedavý, ale sú v dobrej pozícii, takže keď tak poviem, môžu hrať oveľa uvoľnenejšie.
3: Čechov na majstrovstvách sveta sme zdolali naposledy v roku 2012, keď ste si ešte vy obliekali národný dres. To je poriadne dávno.
4: No veru, to som ani nevedel. Tak som vnímal, že už sa nám to dlhšie nepodarilo. No tak je na čase tú štatistiku zmeniť, alebo teraz pridať takú čerstvú výhru.
0: Stretnutie našich hokejistov s Čechmi prinesieme v reportáži od 16:20 v Rádiu Slovensko. Počúvajte, bude to napínavý zápas, pôjde o postup do štvrťfinále.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: sobotu a my vám ju ešte teraz doukáškujeme.
1: Čo sa stalo?
0: 18. mája v roku 1942 sa narodila v Hornej Štubni významná slovenská herečka. Mimochodom, jej sestra je tiež bývalou herečkou. V roku 1963 absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Neskôr bola členkou súboru Novej scény a od roku 1964 členkou činohry Slovenského národného divadla, ktorou je dodnes. Diváci ju mali možnosť vidieť aj vo viacerých slovenských a českých divadlách. Štúdio L plus S, divadlo Arena Gunagu, Národní divadlo Praha, Mestské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave. Spolupracuje výrazne aj s rozhlasom, filmom a televíziou. Hrala naozaj v mnohých inscenáciách, seriáloch a filmoch. V rokoch 1990 až 2020 pôsobila ako pedagogička na katedre herectva Divadelnej fakulty VŽMU. Pustíme si teraz ukážku z jej tvorby pre deti a buďte pozorní.
2: Aj čiapky, aj topánky majú vždy celkom rovnaké. Keď idú po ulici, každý sa zastaví, ktorá je Danka a ktorá je Janka. Ale nikto ich nerozozná, iba mama, otec a brat Miško. Mama ich rozozná vždy, otec niekedy a Miško málokedy. V lani boli Danka a Janka ešte malé, ale toho roku sú už žiačky prvej B triedy vo Zvolene. Na zošitoch majú napísané Dana Bodková, Jana Bodková. Na zošitoch majú napísané Dana Bodková, Jana Bodková. Ale pani učiteľka ich častejšie volá takto jedna bodka, druhá bodka.
0: Vaša prvá dnešná úloha je jasná, napíšte nám meno tejto úžasnej a skvelej herečky.
1: Čo sa stalo?
0: 19. mája v roku 1954 sa v Bratislave narodila iná významná slovenská televízna filmová a divadelná herečka. Hrala v mnohých filmoch, televíznych inscenáciách aj seriáloch a je niekoľkonásobnou držiteľkou ceny Oto. Hrala v muzikáloch na Novej scéne, v divadlách v Košiciach, v Nitre aj v Prahe. Bola dlhoročnou členkou činohry Slovenského národného divadla. Po maturite na Šupke v roku 1972 chcela študovať dejiny umenia a estetiku na Univerzite Komenského, ale opäť sa bohužiaľ pozeralo na jej kádrový profil a tak si dala prihlášku na VŽMU. Už počas strednej školy nakrútila krátkometrážny film o Andrejovi Sládkovičovi, v ktorom hrála Marínu. My si teraz pustíme ukážku, trošku atypickú, z jej pesničkovej tvorby.

0: Vaša druhá dnešná úloha je takisto jednoduchá a jasná. Napíšte nám meno tejto skvelej slovenskej herečky.
1: Čo sa stalo?
0: 19. mája v roku 1941 sa v Žirovnicích u Pelhřimova narodila významná, populárna, veľmi obľúbená česká herečka. Pôvodne chcela byť učiteľkou, ale neskôr študovala na DAMU, ktorú absolvovala v roku 1963. Neskôr bola členkou divadla na Vinohradech a od roku 1987 členkou Národního divadla v Prahe. Od 90. rokov hrávala s manželom a dcérami v rodinnom zájazdovom divadle. Stvárila množstvo dôležitých divadelných rolí. Nina, Jana, Charlotte Steinová, Medea, Gina v Divej kačke alebo Starenka v Joneskových stoličkách. V roku 1998 získala cenu Alfreda Radoka za postavu Viny v Beckettovej hre Šťastné dni. Vo filme sa objavila prvýkrát v

0: 60. rokoch 20. storočia po niekoľkých epizódnych úlohách jej dal veľkú príležitosť režisér Karel Kachyňa vo svojom filme Kočár do Vídne. To už bolo dosť nápomocné. Pustíme si teraz ukážku z jej veľmi komickej televíznej postavy a vy buďte pozorní.
1: Včera, dnes a zítra?
2: Co?
1: Na včera, dnes a zítra?
2: Ne, jenom na zítra, bo jak na včera to už bych nesil, jo?
1: Ano, na zítra.
2: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, co?
1: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
2: Ano, jak to, že hrajete zítra v sobotu večer?
0: Tretia otázka je pre vás jasná. Dnes sme to urobili takto záľudne. Napíšte nám meno tejto českej, úžasnej, jubilujúcej herečky. Z našej strany je to všetko. Kolega je naozaj vyradostený. Vaša sobota deto. A
3: čo sa stalo?
4: Ach, vy dvojbodka.
3: S Robom Rotom.
4: Áno, aj vy budete vyradostnení, keď získate cenu. Totiž stačí odpovedať na naše otázky alebo na Robové otázky. Ja vám ich samozrejme ešte zopakujem. Takže prvá znela, ako sa volá slovenská herečka z ukážky. Druhá, ako sa volá spievajúca slovenská herečka z našej ukážky. A tretia, ako sa volá jubilujúca česká herečka z našej ukážky. Odpovede posielajte na e-mailovú adresu cosastalo@rtvs.sk alebo ako SMS-ku na číslo 77 73, v tvare Slovensko medzera správna odpoveď. No a či ste odpovedali správne, to sa dozviete ešte dnes popoludní.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: je Rádio Slovensko. Zbabraný Peter Pan, aj krehký baletný príbeh chlapca, ktorý nechcel dospieť. Dokumentárne fotografie intimných okamihov, ženských rituálov a momentov smrti. 100 rokov ikonickej budovy Galérie Umelka. V komfortnej zóne divadelný a filmový režisér Gejza Dezors.
1: Ja sa trošku asi aj vymýkam kolegom a kolegyňam, že vlastne som taký neuchopiteľný úhor, lebo reklama, komerčné seriály, zrazu nejaké divadlo. Ja som sa vždy snažil ponúknuť niečo poctivo urobené, čiže kunšt.
0: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou. Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
3: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
2: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
4: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
6: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
7: Počúvajte nový podcast Madame Evie.
8: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu v reakcii na nenávistné správy a vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Irán obvinil Spojené štáty z nadmerných požiadaviek počas mierových rokovaní. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, podvečer výnimočne prehánky, 24 až 31 stupňov. Pohodové popoludnie želá Iveta Michalíková. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal o policajnú ochranu. Ide o reakciu na nenávistné správy a vyhrážky, ktoré ho úrad dostáva po napadnutí zákona o registrácii cirkví na Ústavnom súde.
2: Je mi veľmi smutno z toho, že ako ústavný činiteľ ja a celý náš úrad musíme čeliť takýmto hejtom a vyhrážkam len preto, že si nezávisle robíme svoju ľudskoprávnu prácu a chránime všetkých bez rozdielu.
1: Dodal, že vyšetrovateľka už vykonala prvé úkony. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Smer v komunálnych voľbách v Prešovskom kraji zatiaľ nepodporí Milana Mazureka z Republiky.
3: Nie je vôbec dnes na stole zatiaľ tak postavená nejaké tvrdenie, že ideme podporovať pána Mazureka. A bude to otázkou budúcich politických dohôd. To znamená, ak tam príde ďalší kandidát, ktorý by bol eventuálne podporiteľný a mal by šancu uspieť, tak vieme sa rozprávať aj o iných kandidátoch.
1: Poslanec Marian Vyskupič z SAS verí, že kauza matky lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku neuškodí kandidátom opozície.
4: Som presvedčený, že takéto kauzy škodia, ale ľudia budú pozerať v tých komunálnych voľbách skutočne na to, čo jednotliví župani urobili.
1: V Brne sa o niekoľko minút skončí púť zmierenia, ktorou si ľudia každoročne pripomínajú pochod smrti Nemcov vyhnaných z Brna na konci mája 1945. Tento ročník je výnimočný aj tým, že sa súbežne konajú sudetonemecké dni. Po prvý raz v ich 76-ročnej histórii nie v Nemecku, ale v Česku. Zjazd však nepodporuje časť spoločnosti ani vládni predstavitelia. Kritici argumentujú kolaboráciou sudeckých Nemcov s nacistami. Obavy vyvoláva aj možné otváranie otázky Benešových dekrétov a návrat vyvlastneného majetku. Hovorca sudetonemeckého krajanského združenia Bernd Posselt to však pre Slovenský rozhlas odmietol.
5: Povedal som, že pre nás to nie je dôležitá otázka. Už niekoľko rokov sme o tom nediskutovali. Debatujú o tom len naši kritici. Sú to práve oni, kto stále udržiava Benešove dekréty pri živote. Môj názor je veľmi jasný. Benešove dekréty nie sú otázkou súčasnosti ani budúcnosti, ale histórie. Pre nás je to otázka morálna, ale rozhodne nie je materiálna ani právna.
1: Irán obvinil Spojené štáty z nadmerných požiadaviek počas mierových rokovaní, ktoré sa konajú v Pakistane. Washington zvažuje ďalšie útoky, zatiaľ čo boje pokračujú v Libanone. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Ghaligav oznámil, že rokovania so Spojenými štátmi o ukončení vojny napredujú, no stále sú ďaleko od konečnej dohody a existujú hlboké a rozsiahle nezhody. Pakistan posilnil svoju úlohu mediátora vyslaním svojho mocného armádneho šéfa Asima Munira do Teheránu, kde rokoval s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbasom Arakčím.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti už o niekoľko minút nastúpia na piaty zápas šampionátu. S 11 bodmi na konte sú blízko k postupu do štvrťfinále. Istotu môžu mať už po dnešku, ak v dueli s Českom získajú aspoň 2 body. V našej bránke sa predstaví Samuel Hlavaj, hovorí obranca Samuel Kňažko.
6: Vieme, aký je ten český hokej, je to vlastne veľa defenzívy a bude sa hrať tvrdo, a keďže majú aj výborných hráčov, či zo švédskej alebo zo švajčiarskej ligy, tak bude to podľa mňa dobré divadlo. Myslím, že to bude vojna, ako by som povedal, a dúfam, že to bude dobrý zápas, či už pre nás, alebo aj pre fanúšikov, a bude to mať, dúfam, všetko, čo k tomu patrí.
1: Stretnutie medzi Slovenskom a Českom vám ponúkne Rádio Slovensko naživo od 16:20. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, podvečer výnimočne prehánky, teplo 26 až 31, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 24 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 9 až 4 stupne, zafúka severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Humennom, uzavretý tunel Šibeník, počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Humenného. Na Brekov sa zrazili dve autá, prechádzate striedavo. Medzi Želovcami a Kiarovom sa koná bežecké podujatie, počítajte tam s viacerými obmedzeniami. V Galante na Vajanského je v havarijnom stave most, ponad železničnú trať je prejazdný len pre auta do 3,5 tony. Vozidla ťažšie musia obísť cez obchvat mesta, sledujte dočasné dopravné značky. V Seredi je pre cyklistické podujatie uzavreté námestie Slobody a Parková ulica s ulicou SNP. Uzavra trvá do zajtra do 16. hodiny a pre údržbu je uzavretý tunel Šibeník v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Levoču, obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
8: A je tu hodina, na ktorú čakali fanúšikovia hokeja nielen u nás, ale aj za riekou Moravou. V Rádiu Slovensko sa už o chvíľku začína priamy prenos majstrovstiev sveta v hokeji a dnes nejde o hociaký zápas, ale Slovensko proti Česku, súboj, ktorý má vždy emóciu navyše, no a tento raz aj jasnú stávku, postup do štvrťfinále. Na mieste sú naši športoví kolegovia Adam Bohuš, Matúš Čunderlík, ktorí vás prevedú každou minútou tohto dôležitého súboja. Ahojte, pozdravujem do Fribu.
9: Pekné hokejové popoludne domov na Slovensko.
10: Príjemný deň.
8: Aká tam vládne atmosféra pred zápasom?
9: No myslím si, že fantastická a predpokladám, že dnes to bude rozhodne vo Friburgu zatiaľ najlepšia atmosféra na našom zápase, pretože sa zišlo viacero vecí. Vyšlo to na víkend, je to veľké federálne derby, množstvo slovenských aj českých fanúšikov vycestovalo na tento zápas a predbežné odhady hovoria o tom, že bude vypredaný. A tak si myslím, že na tribúnach to jednoznačne bude žiť a už na prvý pohľad to tak je. Aj 15 minút pred štartom zápasu a myslím si, že potom, ako sa začne hrať, to bude ešte lepšie. Tak verme, že tak isto to bude zaujímavo a napínavo vyzerať aj na ľadovej ploche.
8: Áno, my poslucháči sa veľmi tešíme, bude to napínavý duel Slovensko-Česko, navyše pre každé mužstvo dôležitý, ide o postup do štvrťfinále. Našim sa zatiaľ darilo vo všetkých zápasoch. Ako to vidíte dnes?
11: Veríme, že budú chlapci úspešní aj proti Česku, ale to je samozrejme super z inej kategórie ako tí predošli štyria. Podstatné je, že sme v mimoriadne priaznivej pozícii. Čo sa týka zostavy, zmenu registrujeme len jednu na pozícii 13. útočníka. Z tribúny sa vracia Petrovský, no a na súpisku sa dnes nesmestil Jakub Minárik. Podstatná informácia, v bránke dostane opäť príležitosť Samuel Hlavaj, ktorý vychytal víťazstvo v úvodnom zápase s Norskom i to predchádzajúce s Dánskom, takže verme, že aj do tretice v dueli s Českom v mimoriadne prestížnom zápase bude mať formu a že potiahne našich chlapcov za vytúženým víťazstvom.
8: Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne, pretože o chvíľku sa opäť spojíme. Rádio Slovensko je jediné rádio, ktoré vám tento zápas prináša naživo so všetkým, čo k tomu patrí, takže usaďte sa, pridajte hlasitosť. O pár minút začíname.
0: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.

0: Slovensko, krásny deň a keďže o pár minút sa začína očakávaný zápas na majstrovstvách sveta v hokeji Slovensko-Česko, aj náš program v Rádiu Slovensko je tomu prispôsobený a rádiožurnál odvysielame v prestávke po druhej tretine.
1: Počúvate Rádio Slovensko.
2: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Že dá, je tu zápas, ktorý dnes dvihne zo sedadiel všetkých fanúšikov.
1: Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Zatiaľ neporazení Slováci v rámci 5. zápasu bez skupiny proti Česku. V tabuľke nás delí od seba iba jediný bod. Federálne derby už dnes môže rozhodnúť aj o istej účasti v štvrťfinále, takže prichystajte si všetko, čo potrebujete na upokojenie nervov, aby ste už nemuseli odbiehať. Rádio Slovensko je pri tom totiž naživo a spolu s vami aj naši komentátori Adam Bohuš, Matúš Čunderlík, odovzdávam vám slovo.
3: Pekný deň opäť z BC v arény z Friburgu. No áno, je to tak. Čaká nás veľký zápas s veľkým rivalom, s Českou republikou. Zápas, ktorý môže definitívne posunúť našich hokejových reprezentantov do vytúženého štvrtfinále. Po štyroch víťazstvách proti papierovo slabším súperom nás, teda poprvý raz na turnaj vo Friburgu preverí súper z rangu najťažších, výber Česka. Pozrime sa na zostavu, v akej naši nastúpia. Proti Čechom v bránke opäť Samuel Hlavaj, ktorý chytal proti Norsku i Dánsku. Obrané dvojice Rosandič Gajdoš, Koch Kmec, Kňažko Štrbák. Siedmým obrancom je Radivojevič. Útoky Kristian Pospíšil, Martin Pospíšil, Faško Rudáš, Liška Hrivík Okuliar, Sýkora Čederle Chromiak, Nauš Kolár Meša. 13. útočníkom je Servác Petrovský, ktorý sa vracia do slovenskej zostavy na miesto Jakuba Minárika. Česi poslali do bránky Josefa Koženáža, obrany Kempný Hronek, Hájek Cibulka, Ticháček, Alšer, siedmým obrancom je Galova z útoky, Červenka Sedlák Kaut, Kubalík Tomášek Flek, Boženílek Melovský Blümel a Beránek Černoch Chmeláš. 13. útočníkom je Kovaščík. Zápas sa pred malou chvíľou začal. Naši reprezentanti sú domácim tímom podľa zápisu v bielo-modrej kombinácii dresov. Česi v červeno-bielo-modrej kombinácii momentálne sú pri puku a snažia sa dostať puk do nášho obraného pásma. Nahlavaja ten rozohráva na svojho spoluhráča Kmeca. Česi zachytili našu rozohrávku v strednom pásme. Cibulka v rohu kluziska, snažia sa to Česi poslať do predbrankového priestoru. Končiacej sa prvej minúte nás Česi dokázali pritlačiť vo vlastnom obranom pásme. Rozohrávajú puk na modrú čiaru. Tam sa snaží rýchlo dokorčovať puk Adam Lička, ale Česi si ho stále dokážu prihrávať pozdĺž mantinelu. Teraz puk v rohu kluziska. Môžeme sa oslobodiť a môžeme ísť dopredu. Na začiatku druhej minúty sa ale Kmec musel vrátiť naspäť až za brankára. Hlavaja Česi dobre forčekujú v trojici v našom obranom pásme. Pozor na chybnú rozohrávku. Začala sa druhá minúta stretnutia. Hlavní rozhodcovia tohto zápasu Taylor Barzimsi z Kanady a Jesse Kaur takisto z Kanady. Na čiarach im asistujú Brian Birkhoff, ďalší Kanadiana Anders Nyquist zo Švédska. Naši v útočnom pásme, ale puk majú na hokejke Česi a môžu ísť dopredu. Náznak prečíslenia Melovský si pýtal puk na útočnej modrej čiare a takmer sa ho dokázal zmocniť, ak by Melovský spracoval puk, bol by to nepríjemný protiútok smerom na brankára Hlavaja. Zaváňajúcim samostatným nájazdom. No, dostávame sa pomaličky do tempa. Od začiatku zápasu uplynulo necelých 90 sekúnd. Hra je prerušená. Hladzovať sa bude v našom obrannom pásme po pravici Samuela Hlavaja. Tribúny BC v aréne sú veľmi slušne zaplnené. Vyzerá to tak, že by mohlo byť dnes vypredané. Prvýkrát v podaní slovenských hokejových reprezentantov sledujeme takúto búrlivú atmosféru, ale derby s Českom si to vyslovene žiada. Vyhrali sme búli v obranom pásme, posúvame puk okamžite pred Koženáža, ale zatiaľ chýba prvý strelecký pokus na našej, ale aj na českej strane a tu máme za sebou takmer 2 minúty stretnutia. Pozor teraz na Čechov, vrútili sa v trojici do nášho obranného pásma. Krížna prihrávka v podaní Galvasa, ale minula bránku, končí v rohu kluzisku. Kluziska naši vyhadzujú puk do stredného pásma v zápätí do obranej tretiny súpera, ale teraz si Česi nerozumeli v rozohrávke, ale nebolo to zakázané uvoľnenie. To všetko na začiatku 3. minúty stretnutia, snaha teraz o rýchly presun hry do útočného pásma. Sýkora sa načahoval na útočnej modrej za pukom, ale nedočial ho a je z toho napokon zakázané uvoľnenie našich hokejových reprezentantov. Tak uvidíme, ako tento zápas dopadne. Naši zatiaľ na turnaji zbierajú body, dokopy ich majú 11 a sú na druhej priečke za Kanadou, ktorá získala 14 bodov, ale má o zápas k dobru. Pozor teraz na Čechov, na vlastnej polovici sa snažia niečo vymyslieť a dostať sa pred brankára. Hlavaja, naši dobre pracujú v strednom pásme, Petrovský, na ľade štvrtá formácia, Petrovský páli, Koženáš nebol úplne najistejší pri tomto zásahu. Naša štvrtá formácia sa dokázala dostať do obraného pásma súpera a nepríjemne pohroziť. Zaregistrovali sme prvú slovenskú strelu v podaní Petrovského, aj keď nemierila medzi tri české žrtky, ale bola veľmi, veľmi nebezpečná. Je len množstvo slovenských fanúšikov dnes na tribúnach WC v Arene, ale samozrejme aj tých z Česka, takže očakávame naozaj burlivú divácku kulisu na tribúnach a skvelý hokej na ľadovej ploche. Zatiaľ sa to začína pozvolená rozbiehať, hráči sa dostávajú do tempa, pozor teraz Česi, tlačil sa tam Malšiar pred brankára, hlava, ale našťastie sa nedostal do zakončenia, bola to nepríjemná situácia. V končiacej sa 3. minúte stretnutia Slovensko-Česko, stále 0-0.
4: Tak zatiaľ po jednej strele na obidvoch stranách, dostávame puk do stredného pásma. Andrej Kolár ho tam posunul, ale Martin Kaut ho okamžite nahadzuje do nášho pásma. Česi dostriedavali, takže ho nestihnú dokorčuľovať. A dopredu ide náš Martin Faškorudá. Špáli z pravej strany. Koženáš len puk skontroloval pohľadom. A už ho majú Česi. Pozor na Fleka, ktorý sa tam dostáva za chrbát Jozefa Viliama Kmeca, ale náš mladý obranca si v tomto súboji výborne poradil a puk môžeme vyviezť. Ale Filip Mešár ho teraz trochu stratil z dohľadu, napokon sa mu zamotal na petách korčuli. A tak Česi opäť nahadzujú do nášho pásma. Snažia sa puk aj dokorčuľovať, to sa im podarilo. Ich najväčšia hviezda teraz páli od modrej čiary, konkrétne Hronek. Ešte tam bola nebezpečná dorážka Fleka, ale Samuel Hlavaj bol na svojom mieste. Takto bol náznak prvej výraznejšej príležitosti tohto zápasu. Obranca Vancouveru Canucks Filip Hronek vypálil od modrej čiary. A bola tam aj veľmi nebezpečná dorážka Jakuba Fleka, ktorý už má na tomto šampionáte na svojom konte dva presné zásahy. Tretí vďaka Samuelovi Hlavajovi nepridal. Prerušená hra. Puk skončil na českej striedačke. A tak sa bude vhadzovať buly. Napokon to tak vyzerá, že v pásme Čechov, konkrétne po ľavici, ich brankára Jozefa Koženáža, na buli pripravený Matiáš Melovský, proti nemu náš Sebastian Čederle, ktorý si v predchádzajúcom zápase otvoril strelecký účet na tomto šampionáte, keď spečatil skóre duelu proti Dánom na konečných 5-1. Teraz ale buli nezvládol ešte, ale dobre zabojoval Adam Sýkor a tomu by sme veľmi dopriali. Prvý zásah na šampionáte, má tu celú rodinu, rodičov, priateľku, sestru, tak verme, že Adam Sýkora sa takisto už dokáže bodovo presadiť. Hrá výborne počas celého turnaja, určite by si to zaslúžil. Tribúny si pýtajú gól, v tomto prípade je to v obidvoch jazykoch rovnaké, takže sa môžu priaznivci a fanúšikovia zjednotiť. A my bojujeme o puk za českou bránkou. Napokon sme ho predlžili pozdĺž mantinelu, ale tam bude iba Martin Kaut, hráč draftovaný Coloradom Avalanche, ale v zámorí sa nedokázal presadiť. A tak zamieril naspäť do Európy. My máme za sebou prvých 5 minút z tohto zápasu. Slovensko-Česko bez gólov 0-0, na strely 1-3. Ale z toho dve české strely boli po jednej akcii. Po strele Hroneka a dorážke Fleka. My zatiaľ s jedným streleckým pokusom. Opäť nahádzujeme puk do útočného pásma, ale Servác Petrovský, ktorý sa dnes vracia do zostavy, sa k nemu už nedostal. Opäť Petrovský pôjde dopredu po ľavej strane. Aurel Nauš, ten odkedy ho dopísali na súpisku, tak sa v zostave naplno udomácnil. Tento hráč, ktorý predchádzajúcu sezónu strávil v Poprade a tú ďalšiu, si už bude obliekať dres zvolená. Puk v našom pásme, ale v našej moci. František Ajdoš nahadzuje na Koženáža a bolo to také komplikované nahodenie, tak český golman puk radšej skrotil vo svojej lapačke a prerušil hru. To znamená, že vhadzovať sa bude v pásme nášho súpera, konkrétne po pravici českého brankára. Ešte sú tam nejaké dohovory medzi hráčmi a bude sa môcť pokračovať. Martin Pospíšil sa postaví na vhadzovanie proti Lukášovi Sedlákovi. Aj Martin Pospíšil si v predchádzajúcom zápase otvoril strelecký účet trom asistenciám pridal aj presný zásah do dánskej siete. Česi boli vyhrali a okamžite s rýchlým prechodom do útoku, ale výborný. František Ajdoš v obrane, prvých 6 minút zápasu za nami, Slovensko-Česko 0-0.
3: Puk je v strednom pásme pri českej striedačke, Martin Pospíšil ho nahadzuje do pásma súpera, ale Česi tú rozohrávku vystihli a idú dopredu, už sú v našom obranom pásme, v rohu kloziska, hlava je v strehu. Všetko to sleduje naľavo od seba, naši sú dôrazní v plnení obranných činností, Gajdoš v rohu kloziska snaží sa odzbrojiť Kauta, ten si zatiaľ poradil, posúva puk na modrú čiaru, kde je Galvas. Galvas nahadzuje puk. Ten je stečovaný za brankárom Samuelom Hlavajom. Polovica 7. minúty stretnutia. Máme tu reklamnú prestávku. Naši chlapci sa potrebujú dostať trošku viac do tohto zápasu. Česi sú zatiaľ mierne aktívnejší, ale určite sa neočakával od začiatku stretnutia nejaký bezľavý hokej. Obojstranne je to skôr opatrné vyčkávacie. Čaká sa na chybičku na jednej alebo druhej strane, ale myslím si, že vzhľadom na to, čo predvádzajú oba týmy na tomto svetovom šampionáte, čaká nás veľmi, veľmi zaujímavý zápas. Naši majú čoraz väčšie sebavedomie s pribúdajúcimi zápasmi, ich výkony rastú po víťazstvách nad Norskom, Talianskom, Slovinskom a Dánskom. Sme jedno noho vo štvrťfinále, ale na tú definitívu ešte potrebujeme získať nejaké tie bodíky. Ideálne by to bolo uzavrieť všetko dnes víťazstvom v riadnom hracom čase. V takom prípade, ak by sa nám to podarilo, čo určite nebude jednoduché, tak máme postup do štvrťfinále predčasne vo vrecku a nemusíme sa spoliehať opierať o ďalšie výsledky na šampionáte. Bolo by to skvelé mať istotu playoff po 5 zápasoch, ale to je ten úplne ideálny scenár. Samozrejme, rovnakú ambíciu majú aj českí reprezentanti. Oba tým hrajú oveľa. Po reklamnej prestávke sú rozhodcovia spolu s hráčmi v našom obranom pásme. Hadzuje sa po ľavici Samuela Hlavaja. Polovica 7 minúty. Slovensko-Česko stále 0-0. Česi úspešnejší na vhadzovaní, puk na modrej čiare. Hronek ho prihráva na opačnú stranu. Tam bol Ticháček v zápätí. Napravo Kubalík, ktorý pálil bez prípravy, ale jeho strela bola nepresná. Naši vyhodili puk do stredného pásma, dostali ho až pred brankára súpera. Kořenáš však nemusel zasahovať. Zlá česká rozohrávka, zakázané uvoľnenie nášho súpera. Končiacej sa 7 minúte stretnutia, hra sa presťahuje do obraného pásma českého celku. Po dlhšom čase sa pozrieme pred súperovú bránku. Na ľadovej ploche druhá formácia vedená kapitánom Marekom Hrivíkom s krídlami Liškom a okuliarom. Táto trojica patrí medzi našich najlepších ofenzívnych hráčov na majstrovstvách sveta. Všetci sa už zapísali aj do streleckej listiny. Verme, že im to padne aj dnes v zápase s Českom. Hrivík nebol úspešný na vhadzovaní. Lepšie bol na tom Ticháček, ktorý okamžite posliela dopredu svojich spoluhráčov, ale bolo to celé príliš rýchle, príliš nepripravené a logicky to vyústilo do zakázaného uvoľnenia českých hráčov. Takže aktéri tohto zápasu sa opäť sťahujú pred brankára Josefa Kořenáša a opäť budeme svedkami vhadzovania pukône medzi Hrivíka a Davida Tomáška. Napravo od českého gólmana, tak uvidíme, či na druhý pokus Marek Hrivík bude úspešnejší. Áno, podarilo sa mu vybojovať puk. Prisunul ho okuliarovi, ten nahadzuje do opačného rohu kloziska, kde je Liška naľavo od Kořenáša, ale prepadli sme teraz na útočné modré a pozor na protiútok Čechov, tí už sú tam v trojici, než sa stihli vrátiť vo štvorici za vlastnú bránku, ale pozor, teraz sa nám tam trošku zaplietol do hry čiarový rozhodca, navyše myslel Rosandič sa pokľudzol za bránkou, už sa stihol vrátiť do predbránkového priestoru, pozor na dorážku Čechov, bol tam Tomášek, ktorý jednou rukou, takou backendovou strelou sa snažil ten puk dostať popri pravej žrtke za našu brankovú čiaru. Našťastie sme odolali. Česi sú nebezpečnejší v tých úvodných fázach zápasu. Majú viac zry, teraz naši zle rozohrali a dopustili sa zakázaného uvoľnenia. Takže Česi budú môcť pokračovať v tom tlaku, v tom nápore pred našou bránkou, pred našim gólmanom Samuelom Hlavajom, ktorý má na konte zatiaľ 4 úspešné zákroky, Josefa Kořenáša sme preverili dvomi strelami. Česi sú zatiaľ aktívnejší v tých úvodných fázach zápasu. Na ľade ostáva stále útok vedený Marekom Hrivíkom. Keďže to bolo zakázané uvoľnenie, našich chlapcov Česi prestriedali, je tam formácia vedená Melovským s Voženílkom a Blumelom. Česi zostávajú v našom obranom pásme. V rohu získa Voženílek, prihrávka príliš prudká, vyhnali Čechov z nášho obraného pásma. To všetko v končiacej sa 8. minúte stretnutia za stavu 0-0. Budeme rozohrávať. Z predbrankára Samuela Hlavaja, Luka Radivojevič prihráva do stredu Kloziska na Chromiaka, tento nahadzuje doľava do rohu Kloziska. Opäť Česi vybojovali puk bez väčších problémov, no chýba nám trošku dôraz v obranom pásme súpera, nevieme sa tam nadlhšie usadiť a opäť musíme čeliť českej akcii. Je to gól, Voženílek vypálil z pravého kruhu, strela švihom, Hlavaj nestihol zareagovať, nádherný gól pod hornú žrtku. Naši prehrávajú 0-1 od 9. minúty. Voženílek posiela Čechov do vedenia. Počujete burácajúce tribúny BC v aréni. To sú českí fanúšikovia, ktorí sa tešia z úvodného gólu. No, Česi dokázali pretaviť ten tlak na začiatku zápasu na prvý gól v zápase a uvidíme, čo to spraví s našimi. Voženílek si pekne nakorčuloval ponad ľavé rameno. Prekvapil Samuela Hlavaja. Nádherná strela úrasteného českého útočníka Daniela Voženílka, ktorý sa teší z otváracieho gólu v tomto zápase od 9. minúty. Teda prehrávame 0-1, potrebujeme veľmi výrazne pridať, pretože zatiaľ je ten výkon v podaní našich chlapcov nemastný, neslaný a to máme za sebou takmer polovicu prvej tretiny. Tak uvidíme, ako teraz zareaguje štvrtá formácia s Kolárom, Naušom a Filipom Mešárom, zadu dvojica Štrbák, Gajdoš. Česi úspešnejší na vhadzovaní. Polovica 9. minúty, rozohrávajú z hĺbky vlastného obraného pásma. Libor Hájek, prihrávka do rohu Kloziska. Po ľavici nášho brankára Samuela Hlavaja. Hlavaj nemusí zasahovať, naši vydolovali ten puk, Štrbákovi však ušiel pomedzi korčule, trošku zabrzdil našu prípadnú akciu a teraz sa len s veľkými problémami dostávame z vlastnej obranej tretiny. Opäť tá rozhodovka bola veľmi, veľmi nepresná, puk tam prepadol Petrovskému a je z toho zakázané uvoľnenie. Tak sme trošku v krči, nevieme sa dostať do rytmu, do tempa, Česi zatiaľ hrajú veľmi umne. Nedovolia nám hrať v obranom pásme. Naopak hrajú oni. A podarujú sa im dať aj úvodný gól. Zásluhou exportnej strely Daniela Voženílka. V 9. minúte stretnutia prehrávame 0-1. Gajdoš rozohráva stredom Kloziska. Máme obrovské problémy dostať ten puk z vlastného obraného pásma. Aj teraz Petrovský. Opäť puk pred našou bránkou. Petrovský má voľný priestor. Prihral Naušovi. Ale tam sú ako prvý Česi skúsený Filip Ronek, ktorý posiela opäť svojich spoluhráčov do protiútoku. Červenka strela švihom, nepríjemná, ale tento raz nebola taká presná ako v prípade Voženílka a tak z toho nebol druhý český gól, ale takmer identická situácia ako pri tom Voženílkovom presnom zásahu. Až mi zatrnulo, aby z toho nebol druhý gól, sieti Samuela Hlavaja. Tak Česi zatiaľ, dá sa povedať, vyučujú v tomto zápase, sú lepším tímom a zaslúžene vedú 1-0. Ďalšie vhadzovanie v našom obrannom pásme. Po ľavici Samuela Hlavaja. Rozhodcovia tam ešte upratujú hráčov okolo kruhu. Naľavo od Hlavaja naši úspešnejší na vhadzovaní. Máme za sebou prvých 9 minút stretnutia. Prehrávame 0-1.
5: Tak poďme skúsiť aj my niečo vymyslieť do ofenzívy. Po ľavej strane Martin Faško Rudáš. Ale Česi ho ďaleko vo svojom pásme nepustili. Odhadzujú puk. Do toho stredného Filip Mešár ho vyzdvihol. Pri našej modrej čiare po pravej strane ho nahadzujeme do útočného pásma, tam sú okamžite Česi. Tak tých prvých 9 minút zápasu nám jednoznačne ukazuje, že je to zatiaľ súper najsilnejší, akému čelíme na týchto majstrovstvách sveta. Aj preto Česi zatiaľ vyhrávajú po 9,5 minútach 1-0 gólom Voženílka. Ten žreb sme mali mimoriadne priaznivý, pretože sme išli od papierovo slabších súperov, dá sa povedať, k najsilnejším, pretože zajtra hráme s Kanadou. Aj s Crosbym a Celebrínym a v útorok uzavrieme naše účinkovanie v základnej B skupine duelom so Švédmi. Dnes sú našim súperom Česi a po ľavicích brankára Koženáža bude nasledovať Buli. Náš kapitán Marek Hrivík, ktorý práve v tejto sezóne pôsobil v českej extralige v drese Vítkovíc, ho vyhral proti Melovskému. Dobrá strela od modrej čiary od Františka Gajdoša. Ale išla vedľa, ešte okuliar. Toto už bolo podstatne tesnejšie, ale stále vedľa. Ale je pozitívne, že sme sa teraz dokázali do tlaku dostať aj mi okuliar. Teraz takou strelou po príľade preveril betónny Koženáža, ale Česi do rýchleho protiútoku. Okamžite nahadzujú smerom dopredu, ale za bránkou Samuela Hlavaja. Sme sa s nimi dobre dokázali zraziť, puk im zobrať, ale ešte tam bojuje Adam Líška. Napokon neúspešne, Česi puk v našom pásme vydolovali, zatiaľ si ho prihrávajú na modrej čiare. Teraz neadresné nahodenie smerom na bránku, tam bude František Gajdoš, posiela na nášho kapitána Mareka Hrivíka, ten tam je v súboji s Lukášom Sedlákom, ale Marek Hrivík je skúsený mazák a tento duel pri Mantinelli zvládol. Odchádzame striedať, dostriedávajú aj Česi, takže Mislav Rosandič s pukom počká za bránkou a pôjde pomaly smerom dopredu, ale napokon nerozohral úplne ideálne Čederlemu na pety. A tak Česi. Ďalšia strela, Samuel Hlavaj po zakončení Černocha, ale nebola to nejako významne nebezpečná situácia. Hlavaj mal situáciu pod kontrolou, videl puk a svoju bližšiu pravú žrtku mal pokrytú. Ďalšie nahodenie Česka poza našu bránku, tentoraz od Libora Hájka, ale opäť nebolo adresné a tak Adam Sýkora môže ísť dopredu, ide mu tam v tandeme aj Čederle, ale už Česi. Práve Hájek nám puk zobral, ale ešte sa Patrik Koch snaží zabojovať. Prišiel mu tam na pomoc aj Sýkora, ale puk už smeruje do územia nikoho a tam budú prví Česi, ktorí okamžite zakladajú aj protiútok. Napokon zaujímavá prihrávka bez zakončenia. Pozor na to, lebo si tam išiel bránku obkorčuľovať Michal Kempný. Ale našťastie mu zakončenie spoza bránky nevyšlo. Kempný na včerajšom tréningu hovoril, že mal kedysi ponuku reprezentovať aj Slovensko, ale že ju odmietol. Tak pôsobí v drese Česka. Teraz ale nepresná rozohrávka nášho súpera. A pôjdeme dopredu. Ale bolo to postavenie mimo hry na útočnej modrej čiare, takže naša ofenzívna snaha zastavená. Zároveň v BCV aréne reklamná prestávka a to je čas na krátku reklamu aj pre nás.
6: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu prihárali. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
7: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
8: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
9: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Sme späť v BC v aréne, kde dnes Slovensko zatiaľ s Českom prehráva 0-1. Na konci 12. minúty zápasu gólom Daniela Voženílka. Z 9. minúty a po reklamnej prestávke sa bude pokračovať v hadzovaním, ktoré prebehne v strednom pásme. Na polovici českého celku už sú tam pripravení Andrej Kolár a proti nemu David Tomášek. Mantinelli sa zavreli a to je neklamným znakom toho, že v zápase ideme pokračovať. Ale keď ťažko povedať, čo teraz arbitri riešia, pretože hlavný bol v boxe časomeračov, ale vyzerá to tak, že by to nemalo byť nič zásadné a k vhadzovaniu môže prísť. Takže Kolár versus Tomášek. Úspešnejší Česi. A tak okamžite nahadzujú puk do nášho pásma. Zároveň za nami prvých 12 minút stretnutia Slovensko-Česko 0-1.
10: A opäť sa musíme brániť. Opäť sme pod tlakom v našom obranom pásme. Teraz to dobre prečítal Kolár pred brankárom Hlavajom. Naháňal ten puk, rozohral ho do stredného pásma na Petrovského, ale tamto všetko skončilo. Puk síce momentálne je v obranom pásme Čechov, ale na hokejkách našich súperov opäť sme ho dostali až za brankára Koženáža. ale bez nejakého zakončenia, bez prihrávky do predbrankového priestoru, z ktoré by mohlo byť nejaká nebezpečná situácia. Zatiaľ sme v podstate v útočnom pásme, dá sa povedať, bez zuby. Česi útočia, poľahky prechádzajú stredným pásmom, Voženílek už je v útočnej tretine, Voženílek vo svojom priestore na pravom kruhu. Zastavil sa trošku, počkal na svojich spoluhráčov, kým tam všetci štyria nakorčulujú. Končí sa 13. minúta stretnutia, získali sme puk, okuliar môže ísť dopredu, nahadzuje do rohu Kluziska, za pukom šprintuje Liška, už je pri puku, ale skôr tam bol Hájek, Libor Hájek rozohráva na svojich spoluhráčov. Ale dobre, bojovný okuliar tam teraz uspel popri dvojici brániacich Čechov, okabátil Cibulku, získal puk za päti, center našej druhej formácie a kapitán Hrivík za bránku prihráva okuliarovi, ten padá po zásahu Melovského, ale nebol to faul, opäť okuliar priťukol puk na Lišku, Liška v rohu Kluziska pred brankárom Koženážom, sledujeme Mareka Hrivíka, puk však smeruje do priestoru za českou bránkou, opäť Hrivík, ten sa presunul do rohu Kluziska, naši striedajú počas hry, tak teraz sme sa nadlhšie dokázali usadiť v obranom pásme súpera, ale nevystrelili sme na českú bránku ani raz. Teraz Česi posielajú Voženílkom ten puk do stredného pásma, v zápätí sa do hry ešte zapojil aj Matej Blümel a posiela puk až za brankára Hlavaja, pretože Česi potrebujú prestriedať. Tak boli sme tam vari minútku v útočnom pásme, ale bez jednej jedinej šance, bez jednej strely či prihrávky do predbrankového priestoru. Puk sme si dokázali prihrávať len za bránku alebo v rohu Kluziska. A to je máličko. Teraz strela od modrej čiary v podaní Radivojeviča. Ešte dorážka. Naši môžu dať gól. Obrovská príležitosť pre Chrumiaka, ale v rozhodujúcej chvíli mu puk v dobrej streleckej pozícii sklzol z čepele hokejky. Ešte naši Čederle. Už je v útočnom pásme, v zápäti našľapnutý Sýkor a v rohu Kluziska pred brankou Chrumiak. Môžeme strieľať, Rosandič pálil, Koženáč mal zakrytý výhľad, nestiel zareagovať, ale tá strela bola veľmi nepresná. Naši stále v útočnom pásme, v rohu Kluziska Chrumiak, ale pri puku ako prvý Galvas. Česi potrebujú dať puk z vlastného obraného pásma ďalej od svojho brankára Koženáča. Teraz sa im to podarilo, puk zachytil v strednom pásme náš útočník Faško Rudáš, smeruje tam prvá formácia. Faško Rudáš má rýchlosť, už je za bránkou. Faško Rudáš obkorčuloval bránku, prihráva do rohu Kluziska, kde je Filip Mešár. Zápätí naši strieľame, ešte tam bude dorážka Faško Rudáš, ale bol z uhla. Už sa mu nepodarilo zakončiť, ale teraz tlačíme Čechov. Radivojevič, chcelo by to dať vyrovnávajúci gól na opačnej strane, na modrej čiare. Koch, naši sú v útočnej tretine. Faško Rudáš tam skončil na ľadovej ploche po zákroku jedného z českých hráčov, bol to Filip Hronek, ale tlačíme teraz Čechov po 15 minútach, však stále prehrávame 0-1.
5: Tak škoda, že sa Faško Rudáš nepozrel v tej situácii na bránku, pretože mal polovicu voľnú. V podstate v tej pozícii, v akej bol, to stačilo skúsiť backendom na ňu poslať, ale napokon sa v tej situácii zorientoval inak a zakončenie z toho nebolo. Ale aj predtým Martin Chrumiak už mal náznak naozaj solidnej príležitosti.

Ten teraz nahadzuje za bránku, tam je Marek Hrivík, ale je tam tiesnený Sedlákom. Česi teraz puk odpaľujú a vyzerá to tak, že cez všetky čiary na zakázané uvoľnenie. Áno, je to tak. Takže budeme sledovať v krátkom čase ďalšie vhadzovanie v českom pásme. Opäť to bude po pravici Koženáža. Česi striedať nemôžu a my zatiaľ nepotrebujeme, takže opäť Marek Hrivík proti Sedlákovi. Bude úspešnejší. Tak opäť napomenutie pre Hrivíka. Trochu déjà vu. A pokus číslo 2. Hrivík úspešnejší, ale vyhral Bully tak, že ho poslal puk rovno do prilby Martina Kauta. Následne sa odrazil do stredného pásma, ale Patriko ho dotiahol do útočného backendom. Aj zakončil, aj keď to Koženáš možno nečakal. Stihol zareagovať a zakročiť, pretože to vyzeralo tak, že Koch pôjde po zabránku. A práve ten dojem chcel náš obranca určite vytvoriť. Je jeden z mnohých našich hráčov, ktorí pôsobia v českej extralige. Takže tento duel je pre nich ešte o to prestížnejší, o to zaujímavejší. Česi teraz s pukom za vlastnou bránkou. Posielajú dopredu Fleka, toho by ale mal stíhať František Gajdoš. Flek ale puk ešte stihol posunúť Kubalíkovi. Ten je najlepším strelcom Čechov na šampionáte, zaznamenal už 3 presné zásahy. Opäť Kubalík pri Mantinelli. Vymieňa si puk s Kempným, ktorý operuje na modrej čiare. Spomínal som o tú možnosť Kempného reprezentovať Slovensko. Je to preto, že vyrastal v mládežníckych družstvách Skalice. Ale napokon urobil veľmi zaujímavú kariéru. Aj za morom, keď si zahral napríklad za Washington a ďalších. Nahadzujeme puk cez všetky čiary. Takmer sme ho aj dokorčuľovali, ale iba takmer. Sebastian Čederle to chcel skúsiť na hybridné zakázané uvoľnenie. Napokon sa píska. A arbitri napokon Bully ustanovujú. Vyzerá to tak, že do stredného alebo až do nášho pásma. Tak do nášho. Nemajú v podstate ani dôvod urobiť nič iné, keďže to bolo zakázané uvoľnenie. Akurát tá gestikulácia nebola úplne presvedčivá. Ako hlavný tento zápas vedú Kanaďania Taylor Burzminski a Jesse Gower. Na čiarach im pomáhajú ďalší Kanaďan Brian Birkhoff a Švéd Anders Nyquist. Poľavici Samuela Hlavaja Bully to vydolovali v končiacej sa 17. minúte za stavu 0-1 Česi. A pozor teraz na príležitosť, pretože sú tam zakončenia. Pred Hlavajom opäť sa tam tlačil Voženílek, ktorý je autorom jediného gólu tohto zápasu z 9. minúty, ale v tomto prípade nedokázal puk pretlačiť cez hradbu brániacich tiel. Puk v strednom pásme, ale okamžite Melovský do toho útočného. Dobrá defenzívna práca, pozor teraz, takmer prišla prihrávka na Blumela. Ale našťastie sme sa stihli vrátiť do defenzívy. Blumel tam bol v podstate osamotený pri ľavej žrtke Hlavajovej bránky. Našťastie prihrávku nedostal, pretože by z toho rezultovala minimálne určite nepríjemná situácia pre nášho golmana. Černoch teraz dostáva puk do nášho pásma, ale získava ho František Gajdoš, ktorý ho posiela do stredného. My ale potrebujeme dostriedať, takže až tak bezhlavo sa dopredu netlačíme. Gajdoš teraz nahadzuje za českú bránku. Tam bude kapitán Česka Roman Červenka. Hra je prerušená a reklamná prestávka. Tak Roman Červenka je už naozaj hrajúcou legendou českého tímu. Kapitán, mimoriadne skúsený hráč, ktorý dlhé roky pôsobil aj vo Švajčiarsku. A stále dokazuje, že aj po 40-ke je stále mimoriadne platným hráčom. Ďalší český dlhoveký hokejista, ťažko povedať, či si chodí porady k Jaromírovi Agrovi. My sa, pokým prebieha reklamná prestávka, môžeme jedným okom pozrieť aj do Curychu, pretože tam hrajú domáci Švajčiari s Maďarmi. Helvéti sú zatiaľ na tomto šampionáte 100% postup do štvrťfinále. Majú dávno vo vrecku a nad Maďarmi vyhrávajú na začiatku 19. minúty 1-0, čo je možno trochu prekvapujúci stav.
Jediný gól

0: zaznamenal hviezdny švajčiarsky kapitán Roman Josi. Už predtým skóroval aj Nino Niederreiter, ale jeho gól napokon neplatil. A v závere prvej tretiny teda Švajčiari v Swiss Life aréne dokázali svojich priaznivcov potešiť. V BC v aréne, v menšej hale na týchto švajčiarskych majstrovstvách sveta sa končí posledná reklamná prestávka úvodnej časti hry a po nej sa bude pokračovať vhadzovaním po ľavici českého golmana Josefa Koženáža. Už je tam pripravený náš Martin Pospíšil. Proti nemu čelom Lukáš Sedlák, ktorý bol na tomto vhadzovaní úspešnejší. Česi si puk posúvajú po zlož mantinelu. Nás čaká posledných 120 sekúnd prvej časti hry a Slovensko s Českom prehráva 0-1.
1: No, náš súper to nespravil teraz dobre. Zakázané uvoľnenie Čechov, presne 120 sekúnd pred prvou sirénou, zanepriaznivil stavu z pohľadu našich reprezentantov. Tak, možno by to chcelo vyrovnať ešte pred prvou sirénou. Odvážne želanie, ale prečo by to chlapci nemali dosiahnuť? Verme, že to je v ich silách. Martin Pospíšil vybojoval puk na vhadzovaní, Faško Rudáš hrolko získa, vystrelil, ale puk bol stečovaný. Je tam Filip Mešár na miesto Kristiána Pospíšila, prichádzame o útočné pásmo, teraz Kňažko. A vyzerá to tak, že jeden z našich hráčov tam leží na ľadovej ploche pod nami, pod komentátorským stanovišťom. Myslím si, že to je Martin Pospíšil. Áno, je to tak. Drží sa za tvár, skúma, či mu netečie krv, ale toto by malo byť vylúčenie na českej strane. Alebo napokon nie. Lukáš Sedlák, ktorý tam osolil nášho útočníka. Ou, hokejka v tvári. Tak, vidíme tu teraz opakovaného záberu. Sedlák by jednoznačne mal ísť na 2 minúty na trestnú lavicu. Uvidíme, či ho ešte rozhodcovia vyťahnu zo striedačky na lavicu hanby. Vidíme tam pri boxe časomeračov nášho kapitána Mareka Hrivíka. Ešte tam komunikuje s jedným z dvojice hlavných rozhodcov, tí ostávajú neoblomní a po evidentnom faule Lukáša Sedláka ostanú Česi v petici. Tak, myslím si, že teraz sa rozhodcovia upískli a obrali nás o presilovku. V závere prvej 20 minútovky, hádzovanie v strednom pásme na českej polovici. 6 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Česi úspešnejší na boli, do hry sa zapojil Koženáš, rozohráva naľavo na Kempného, ten do stredného pásma, ale puku sa tam zmocnil Oliver Okujar. Budeme útočiť z hĺbky vlastného obraného pásma. Kok zľava posunul na Kmeca, ten preniká stredom kluziska, už je v útočnom pásme, priťukol si puk s našim kapitánom Hrivíkom, dokončoval ho v rohu kluziska, ešte Marek Hrivík. Verme, že Martin Pospíšil bude v poriadku, momentálne na striedačke. Naši sa teraz musia brániť, pretože Česi dokázali prečítať tú našu rozohrávku a puk okamžite poslať až za brankára Samuela Hlavaja. Kmec rozohráva na Hrivíka, náš kapitán v strednom pásme, ale jeho spoluhráči z útoku nemali našliapnuté. Aj Okuliar, aj Liška sa otočili na útočné modrej čiare, pretože potrebujú ísť prostriedať a na ľadové ploche naša tretia útočná formácia s Čederlem Sýkorom a Martinom Chromiakom. Vzadu dvojica Gajdoš, Rosandič. Gajdoš, teraz riskantná rozohrávka, takmer skončila na českých hokejkách v našom obranom pásme, tak toto by sa nám mohlo vypomstiť. Našťastie tento raz to Česi nevyužili. Všetko vyriešil Samuel Hlavaj, ktorý radšej hru prerušil. 43 sekúnd pred prvou sirénou prehrávame s Českom 0-1 od 9. minúty, ktorej sa presadil Voženíle parádnou strelou z pravého kruhu. Nedal Samuelovi Hlavajovi najmenšiu šancu, namieril ten puk do ľavého horného rohu slovenskej bránky a poslal českých reprezentantov do vedenia 1-0. Takýto stav platí aj 43 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Opäť budeme svedkami vhadzovania v našom obranom pásme. Mám som zvedavý, čo ešte tie záverečné sekundy prvej 20 minútovky prinesú. Puk v rohu kluziska, Gajdoš tvrdo prišpendlený na mantinel Galvasom. Česi držia puk v našom obranom pásme. Melovský v rohu kluziska, ale naši ich držia. Teraz ďaleko od brankára Samuela Hlavaja. Teraz Voženílek na modrú čiaru. Hronek strela. Hlavaj mal zakrytý výhľad. Našťastie sa ten puk odrazil vysoko ponad hornú žrtku našej bránky. Zapadol až k mantinelu v rohu kluziska. Ale opäť Česi stupňujú to tempo. V závere prvej tretiny opäť strieľal Filip Ronet tento raz tesne nad ľadom, ale puk bol stečovaný a končí v obranom pásme českého celku. Tak čo ešte to skúsi Voženílek, už je v útočnom pásme, krížna prihrávka na opačnú stranu, tam je ako prvý Samuel Kňažko, ale už sa nič podstatné nestane. Ešte sa predsa len strela Šarvátka, rohokoziska v našom obranom pásme, aktívny tam je Jiří Černoch, pri ňom Samuel Kňažko, ale rozhodcovia to všetko zastavili hneď v zárodku. Takže máme za sebou úvodnú minútu, úvodnú tretinu súboja s Českom, prehrávame 0-1 od 9. minúty po góle Voženílka a uvidíme, čo prinesú ďalšie dve tretiny. Pred tou prostrednou časťou hry sa vám spolu s Adamom Bohušom z BC v aréne samozrejme opäť prihlásime.
2: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Je známy najmä snímkami ľudského tela, tanečníkov a unikátnymi podvodnými zábermi bez použitia digitálnych trikov. Ľuboš Pirko v súčasnosti napríklad vymyslel, ako sa môžu seniori, ktorí sú už nemobilní, previesť v legendárnom Orient Expresse. Zákulisie svojej tvorby, aj to, čo sa skrýva za obrazby, ktoré pripomínajú sny porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
7: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
8: Nové Geo je tu. Vydajte sa do Slovinska za vínom, soľou a vzácnymi lipicami. Vráťte sa 200 rokov do minulosti v americkej divočine a objavte Oulu, fínsku metropolu kreativity pod polárnym kruhom. Nové Geo vás vezme ďalej, než čakáte. Práve v predaji.
9: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: Pozdravuje vás Veta Michalíková. Predseda Rady Tajvanu pre národnú bezpečnosť Wu Chaoxi dnes oznámil, že Čína v uplynulých dňoch nasadila vyše 100 vojnových lodí a plavidiel pobrežnej stráže v regionálnych vodách od Žltého mora cez Juhočínske more až po západný Tichý oceán. Stalo sa tak po stretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínskym náprotivkom Xi Jinpingom v Pekingu. V Lotyšsku sa zrútilo ďalšie bezpilotné lietadlo. Z výšky našli v jazere asi 20 km od hranice s Bieloruskom. Moskva obvinila Lotyšsko z toho, že dáva svoj vzdušný priestor k dispozícii Ukrajine, čo vláda v Rige popiera. Izraelská armáda zasiahla podzemnú základňu hnutia Hizballah v údolí Bika vo východnom Libanone. Armáda tvrdí, že Hizballah túto základňu využíval na výrobu zbraní určených na použitie proti izraelským civilistom a vojakom. Izrael zaútočil aj na pozície Hizballahu v južnom pobrežnom meste Súr. V uliciach Madridu dnes protestovali tisíce ľudí, ktorí žiadali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza po sérii korupčných škandálov. Protest zorganizovala skupina viac než 150 občianskych združení, ktorú podporila opozičná ľudová strana a strana Vox. Organizátori odhadli účasť na 120 tisíc ľudí, no zástupca španielskej vlády v Madride stanovil ich počet na približne 40 tisíc. Do dnešného podujatia Noc múzeí a galérií sa zapojilo 123 slovenských inštitúcií. Ide o celoeurópske podujatie. Počas noci múzeí a galérií sa múzea zameriavajú na aktivity, ktoré počas roka zostávajú verejnosti skryté. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno, podvečer aj prehánky, teplo 26 až 31, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 24 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 9 až 4 stupne, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Je 17 hodín 1,5 minúty.
11: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
12: Zelená vlna.
13: Nehoda v Humennom aj v Nedanovciach, viac o kolíznych situáciách v dopravných správach. Na novú nehodu upozorňujete medzi Nedanovcami a Bošanmi. Úsek je podľa vás neprejazdný. Obísť môžete cez Turčianky a Klátovú novú väz. Na výjazde z Humeného na Berekov sa zrazili dve autá. Prechádzate striedavou, premávku riadi polícia. Na D1 je uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzka vedie cez Levoču. Rýchlosť si postrážte v Novákoch na hlavnom ťahu smerom do Horných Vesteníc. Na východnej D1 merajú pred tunelom Prešov smerom z Košíc. Pripomíname, že dnes o 22. v Bratislave pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Patronku. Obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny pred poludním a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Zelenú vlnu a dokonalý trávnik prinášajú elektrické a akumulátorové kosačky aj záhradné traktory Fieldman.
14: Ak ste dnes počúvali v našom vysielaní aj rubriku Čo sa stalo s Robom Rotom, tak teraz máme pre vás aj vyhodnotenie súťaže a zistíte, ako ste odpovedali na dnešné Robové otázky. Prvá znela, ako sa volá slovenská herečka z ukážky a je to Emília Vášariová. Druhá, ako sa volá spievajúca slovenská herečka z našej ukážky, Zdena Studenková. A tretia, ako sa volá jubilujúca česká herečka z našej ukážky, Iva Janžurová. Zo správnych odpovedí dnešného vydania sme vyžrebovali nového víťaza a je ním Richard Kunec z Liptovského Hrádku. Blahoželáme a ďakujeme aj za všetky ostatné odpovede.

0: Počúvate Rádio Slovensko a v hokejovej prestávke sa ešte na chvíľku vrátime aj k nášmu klasickému rozhlasovému vysielaniu Rádia Slovensko a k našej popoludnejšej téme.
1: Rádio Slovensko, Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.
0: Dnes som sa totiž po poludnejšej téme pýtala, čo bol váš najväčší opaľovací trapas, keďže vonku svieti slniečko a tento víkend je to skutočne na opaľovanie. Písali ste mnohí, za čo ďakujeme, poslucháč Tóno z Nitry. Bolo to ešte počas základnej vojenskej služby, keď sme už boli starí psi, tak niektorý z nás dostal nápad za milión bodov, a to taký, aby sme sa pred opaľovaním natreli motorovou naftou. Poviem vám, že to bola veľká sranda, keď sme aj po troch dňoch sprchovania smrdeli sama nafta a tá masnota sa nedala nejako umyť z pokožky. Efekt zopaľovania si už teda nepamätám, či vôbec stál za to. No, tak ďakujeme, Tonko. To boli síce teda lacné opaľovacie prostriedky, ale veľmi zvláštne. Hoci, kto vie pri cene nafty dnes, už by sa to ani neoplatilo. No a tiež nahrala hlasovku Hela.
2: Moje najopálenie som zažila pred 48 rokmi, keď sme boli s manželom na svadobnej ceste na Balatone. Hneď prvý deň sme sa doslova spálili. Tak sme sa pár dní na seba mohli len pozerať.
0: Krásne spomienky na svadobnú noc, telo na telo, tak to sa dá len pri zdravej pokoške. Ďakujeme, Helka. Dnes, ako som spomínala, až dvaja z vás získavajú VIP rodinný vstup na festival Za siedmými horami, najväčší rodinný festival na Slovensku, plný rozprávok, umenia a zážitkov, a navyše pridáme aj knihu Za siedmými horami, prázdniny v krajine rozprávok. Takže Hela a Tóno, užite si víkend na Liptove. Gratulujem.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Naladené máte Rádio Slovensko a ak nemôžete sledovať hokej v televízii, ste v práci či za volantom, Rádio Slovensko je pre vás tá najlepšia voľba.
1: Allegro Smart týždne sú už v plnom prúde. Festival Ultrasliav až do 50% na tisíce produktov. Staň sa používateľom Smart a uži si ich s doručením a vrátením zadarmo.
2: Pozor! Allegro je oficiálnym sponzorom tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Keď hokej, tak Allegro!
3: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: Pokračujeme v priamom prenose zo zápasu Slovensko-Česko. Prvá tretina ukázala, že nás čaká ešte tvrdý súboj. Buďte pritom s nami, priamo zo štadióna vás prevádzajú Adam Bohuš a Matúš Čunderlík.
4: Druhá časť hry sa vo Friburgu práve začala. Slovensko s Českom prehráva 0-1 od 9. minúty, keď sa presadil David, respektíve Daniel Boženílek. My sme zatiaľ českého gólmana Koženáža prekonať nedokázali a Česi začínajú aj prostrednú časť tlakom. Dostali pobuli puk do nášho pásma, ale dokázali sme ho získať a poslať pred českého gólmana, ale Česi veľmi rýchlo sa opäť dostávajú pred nášho hlavaja. Zakončenie Tomáška, ale ten spadol a puk netrafil, takže nášho gólmana k zákroku neprinútil, čo mi na opačnej strane. Veľmi rýchlo sme puk nahodili za českú bránku, ale pri mantineli. Potrebujeme ešte zabojovať, napokon od modrej čiary. František Gajdoš to hádzal dopredu, ale nenašiel okuliara ani hrivíka. Náš kapitán si teraz musel nakorčuľovať popuk za bránku. Stále Marek Hrivík, ktorý je tam v súboji s Dominikom Kubalíkom, ktorý ako vyhlásený kanonier si plní aj defenzívne povinnosti. Česi puk získali. Odchádzajú striedať, nahádzujú ho do nášho pásma. Tam sme ho získali my, ale uponáhľali sme sa teraz zbytočne, pretože posielame puk cez všetky čiary. Napriek tomu, že bolo veľa priestoru na ľadovej ploche, nedokázali sme si presne prihrať. A to znamená, že vhadzovať sa bude v našom pásme po pravici Samuela Hlavaja, ktorý zatiaľ predviedol 6 úspešných zákrokov. Jeho náprotivok Koženáš 7. A keďže skóre je 0-1 z nášho pohľadu, nie je ťažké si dopočítať, že na streli je to vyrovnané. 7-7. Po pravici nášho golmana, teda všetko pripravené na buly. Marek Hrivík proti Boženílkovi bol úspešnejší. Poznajú sa z českej extraligy s dresou Vítkovíc a Třinca. Nahadzujeme puk poza Koženáža, ale iba naslepo v podstate na české hokejky. Česi bez akýchkoľvek problémov puk dostávajú do stredného pásma. Voženílek ho následne pretečoval do toho nášho. Tam bude Maxim Štrbák, ktorý má trochu problémy v rohu klziska, ale situáciu dokázal aj v spolupráci so Samuelom Kňažkom vyriešiť. Samuel Kňažko mi včera po tréningu povedal, že tu je aj manažér Vítkovíc, za ktoré práve Kňažko s Hrivíkom hrávajú, a že mu hovoril, že dnes teda kamaráti nebudú. Ale to je súčasť takýchto zápasov na federálnych derby. Asi dvojnásobne. Česi získali puk vo vlastnom pásme. A keďže dostriedávajú s rozohrávkou, sa až tak neponáhľajú. Napokon nahadzujú, konkrétne Galvazale. To bolo zakázané uvoľnenie, takže vhadzovať sa bude pred Josefom Koženážom. Napokon po jeho pravici. Aj keď my sme išli do jedného kruhu, Česi do druhého. Skoro ako pri delení republiky, ale myslím si, že v tom správnom sme my, že to bude po pravici Josefa Koženáža. Ideme tam s našim elitným útokom. Martin Pospíšil s bratom Kristiánom a Faškom Rudášom. Za Čechov na vhadzovanie Jiží Černoch. Úspešnejší napokon Česi. Puk majú vo svojej moci, môžu ho vyhodiť. To je v tejto chvíli aj realitou. Poriadne vysoká žabka, napokon až do nášho pásma. Tam Česi puk dokorčuľovali, ale uchmatol im ho Martin Faško Rudáš. A to môže znamenať náš protiútok. Martin Pospíšil ide dopredu, ale nespracoval puk ideálne. Česi ho oni pripravili, ale ani oni si dobre nerozohrali. čo využíva Kristián Pospíšil na to, aby získal pásmo pre nás, ale ani on nedokázal presne prihrať. Tak teraz sled nepresných prihrávok na obidvoch stranách, zároveň za nami prvé 3 minúty druhej tretiny, Slovensko-Česko 0-1.
5: Puk za českým brankárom Josefom Kuženářom, rohku získa naši, teraz sa snažia preštrikovať pred brankára českého celku, prihrávka do predbrankového priestoru, na kmeca však neprešla, pretože ten puk bol stečovaný. Musíme teraz skorčovať rýchlo dozadu pred brankára nášho celku pre zmenu Samuela Hlavaja. Kmec rozohráva na Kňažka v zápätí Líška, taký skackavý puk, nepríjemný pre Kuženářa, ten ho radšej schoval vo svojej lapačke, tesne pred ním skočil, odrazil sa od ľadovej plochy. A ten odraz nebol úplne predvídateľný. Ťažká situácia pre českého brankára. Ale ten ju zvládol v polovici 4. minúty. Druhé tretiny prehrávame s Českom stále 0-1. Pohľad do Cirichu. Tam už Švajčiari dominujú pomerne jednoznačne. Na začiatku druhej tretiny vedú 3-0. No a všetky 3 góly sietil Roman Josi. Tak ten je v skvelej forme nielen v tomto zápase, ale na celom šampionáte. Švajčiari sú zatiaľ 100%, vyhrali všetky zápasy a určite zvíťazia aj dnes nad Maďarskom. Otázkou je len výška skóre, ale my sa venujeme zápasu našich s Čechomi, tam je to zatiaľ tesne 1-0 pre nášho súpera. Sme za vlastnou bránkou, Marek Hrivík sa snaží obrať o puk českého kapitána Červenku, súboj dvoch kapitánov, zápäti tam prišiel Hrivíkovi na pomoc aj Kňažko, česká prihrávka na modrú čiaru, ale dobre to tam prečítal tam Liška, pôjdeme dopredu. Liška už je v útočnom pásme, ale osamotený, proti nemu trojica brániacich českých hráčov. Kempný naľavo od Kuženářa rozohráva z hĺbky vlastného obraného pásma v končiacej za 24. minúte, dobrá prihrávka do nášho obraného pásma, teraz to Česi trošku prekombinovali, dali to na takú futbalovú Brazíliu a nedostali sa ani do zakončenia, ale to bola dobrá príležitosť, náznak prečíslenia, Kempný páli, Hlavaj mal plné ruky alebo skôr nohy pránce. Pravým betónom ten puk vytesnil mimo svojej bránky. Opäť Česi prenikli do nášho obranného pásma. Je tam Tomášek v našej tretine. Rozohráva na modrú čiaru. Prihrávka hlava je sklepol k sebe betóny. Ten puk z hokejky Hájka mieril presne tam. Pekný hokejový moment. Skvelý zákrok Samuela Hlavaja, ktorý stále inkasoval len jeden gól. Hokejky Voženielka v 9. minúte, odtedy Česi vedú 1-0, my sa snažíme o vyrovnávajúci gól. Ale zatiaľ nám nebolo dopriate. Nastrelí 7-7, Česi úspešnejší, my na prvý gól v tomto zápase ešte len čakáme. A zvanie v našom obranom pásme naľavo od Samuela Hlavaja. Je tam Tomášek, proti nemu Andrej Kolár. Rozhodcovia ešte upratujú hráčov okolo kruhu a už je všetko v poriadku. Kolár vybojoval puk, ale Česi ho získali vo svoj prospech. Jakub Flek zabojoval v priestore medzi kruhmi, ale do zakončenia to už Česi nezvládli. Ale napokon predsa len, teraz séria nepresností a dopredu môžeme ísť my. Mešar už je v útočnom pásme, korčuluje mu tam jeden zo spoluhráčov, Aurel Nauš. Mešar to zobral na svoje plecia a vystrelil, ale puk z jeho hokejky bol ešte tečovaný a skončil na ochrannej sieti za Josefom Kuženářom. A napokon to teda bude logicky vhádzovanie v českom obranom pásme. Hráči tam už smerujú. Teraz si oba týmy vybrali ten správny kruh po ľavici českého golmana na konci 25. minúty stretnutia. Skvelá atmosféra na tribúnach. Myslím si, že čo sa týka podpory divákov, je to tak 50-50. Na ľade sú zatiaľ čosi lepší Česi, ktorí vyhrávajú 1-0. Gólom Voženielka z 9. minúty. Teraz sa môžeme pokúsiť dosiahnuť vyrovnávajúci gól. Na boli sme boli úspešní, ale Kolár to namieril do stredného pásma a tak musel za pukom vykorčulovať Patrik Koch. Naši sa nedokázali ešte napevno usadiť v obranom pásme súpera, aj keď sú tam s pukom v zapätí. Ich obral Melovský. Melovský rozohráva radšej svojim spoluhráčom vzadu, Česi to potrebujú trošku upokojiť na začiatku 26. minúty. V stretnutia strelec gólu Voženílek teraz ťahá český útok do nášho obraného pásma. Voženílek v rohu kloziska prišiel tam na pomoc Blumelovi. Ešte Blumel, strela nepríjemná, Hlavaj si musel chytiť ľavú žrtku. Blumel to mieril dobre. Hronek, Blumel, výborný zákrok Samuela Hlavaja. Teraz Česi vyskúšali pozornosť nášho brankára. Puk skončil v strednom pásme. Končiacej sa 26. minúte stretnutia. Česi len nahadzujú do hĺbky nášho obraného pásma. Potrebujú prestriedať. Forčekujú vo dvojici. Naši to zvládli dopredu pôvodne Nauš. Nauš je ale osamotený. Proti nemu trojica brániacich Čechov. Zápätie tam už Faško Rudáš. Prihrávka smerovala do priestoru medzi kruhmi, kde bol nakorčulovaný Nauš, ale tiesnený Čechmi už nedokázal položiť hokejku na ľad a zakončiť. Naši majú puk teraz vo svojej moci, ale len v hĺbke vlastného obraného pásma. Po 26 minútach stále prehrávame s Čechmi 0-1.
4: Tak 6 minút druhej tretiny za nami a my teraz len sme vyslali prvú strelu na českého brankára Koženáža, jej autorom náš Martin Pospíšil, ale český gólman si s týmto zakončením poradil. V BC v aréne sa začala reklamná prestávka a to je priestor na krátku reklamu aj pre nás.
6: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu priháralo. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
7: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
8: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
9: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
4: V BC v aréne vrcholí reklamná prestávka na začiatku 27. minúty zápasu. Slovensko prehráva s Českom 0-1 gólom Daniela Voženílka. Z 9. minúty prostredná časť hry. Ešte presný zásah nepriniesla. Pred niekoľkými okamihmi sa k našej vôbec prvej strele na českého golmana dostal Martin Pospíšil, ale jeho backendové zakončenie sa za Koženáža nedostalo. Práve po jeho ľavici sa bude vádzovať, ale trochu si tam chlapci hneď skočili do vlasov. Konkrétne práve Martin Pospíšil, ktorý bol autorom tej strely, a Lukáš Sedlák. Tak, trochu to iskrí medzi chlapcami, aj prvá tretina sa skončila šarvátkou. Teraz okamžite po buli sa dostal k puku Kristián Pospíšil, vyskúšal pozornosť českého golmana, ale ten mal situáciu pod kontrolou. Česi puk získavajú vo vlastnom pásme a pôjdu dopredu. Martin Kaut ho nahadzuje pozdĺž mantinelu, ale tam budeme my. Konkrétne Martin Pospíšil prihráva svojmu bratovi Kristiánovi. Kristián sa zbavil dobiedzajúcich Čechov, zatiaľ je to všetko v strednom pásme. A vyše my odchádzame striedať mimo ťažiska hry. Sa tam ešte Martin Pospíšil trochu ponaťahoval s ďalším Martinom, ale Kautom. Kristián Pospíšil teraz zase premasíroval kríže 40-tníkovi Červenkovi, ktorému sa to určite nepáčilo, pretože čím je človek starší, tým sa mu ťažko po takýchto zápasoch ráno vstáva. A myslím si, že Martin Pospíšil to trochu prehnal s tou aktivitou a odchádza na trestnú lavicu. Je to vôbec prvý vylúčený hráč tohto zápasu na konci 27. minúty, ale čo nie je pre nás úplne dobrá správa, je to, že ideme hrať v oslabení, pretože Česi nereagovali a to si myslím, že ešte môžeme byť radi, že si tam arbitri nevšimli, ako Kristián Pospíšil pošteklil po krížoch hokejkou Romana Červenku. Takže Martin Pospíšil, tak napokon aj Kaut. Tak sa ospravedlňujem, bude to 5 proti 5. Martin Kaut tam odišiel tak trochu po tajme, ale sedí na striedačke. To znamená, že sily na ľadovej ploche sa nemenia v 27. minúte. Aj keď Česi sa môžu trochu hnevať, pretože Martin Kaut rozhodne nebol až taký aktívny v tom súboji, ako Martin Pospíšil. Každopádne rozhodcovia to napokon posúdili ako vzájomné vylúčenie, čo je pre nás určite ten pozitívnejší scenár. A tak boli. Po pravici Koženáža. Náš kapitán Marek Hrivík proti Davidovi Tomáškovi. Ten bol úspešnejší, ale Česi ešte potrebujú opuk zabojovať za vlastnou bránkou. Napokon ho získavajú, snažia sa o rýchly prechod do protiútoku. Marek Hrivík nahadzuje smerom dopredu, ale tam budú len české hokejky. Ale Česi teraz urobili chybu v rozohrávke, takmer ju potrestal Myslav Rosandič, ktorý ešte hľadal Olivera Okuliara. Dobré nahodenie na Hrivíka, ten bol zabudnutý pred bránkou. Ale už nestihol tečovať puk, tak teraz sme v krátkom slede mali náznaky dvoch veľmi zaujímavých príležitostí. Škoda, že sme ich nedotiahli do úspešného konca, ale potrebujeme byť aj my v ofenzíve drzejší. Potrebujeme sa tlačiť do bránky, pretože Česi stále vyhrávajú v tomto zápase 1-0. Je to stále riešiteľná situácia, hrateľný zápas, ale v ofenzíve rozhodne musíme pridať. Puk je teraz v strednom pásme, je tam súboj Chromiaka pri Mantinelli a bol aj úspešný. Puk získal pre Sebastiana Čederleho, ale zatiaľ si prihrávame vo vlastnom pásme, potrebujeme sa trochu skonsolidovať na ľadovej ploche. Prihrávka na Martina Chromiaka. Na ľavú stranu už je to všetko v pásme Česka. Začala sa 29. minúta zápasu. To znamená, že duel sa chýli do svojej polovice. S Čechmi prehrávame stále 0-1. Ale sme teraz s pukom v útočnom pásme. Adam Sýkora, prišiel mu tam na pomoc aj Andrej Kolár, ale stále je to pri mantineloch. Jozef William Kmec dáva pozdĺž mantinelu poza bránku a arbitri tam teraz mimo ťažiska hry videli nedovolený zákrok a bude sa vylučovať 11,5 minúty pred druhou sirénou a vyzerá to na Adama Sýkoru, ale tento raz už iba na ňo. Adam Sýkora bol tam v súboji pred bránkou s Galvasom a napokon Adam Sýkora odchádza na trestnú lavicu a oslabuje náš tým. Bola tam vysoká hokejka, konkrétne nedovolená hra s ňou a česká presilovka prvá v tomto zápase bude realitou. My sme zatiaľ v početnej výhode nehrali. Po pravici Samuela Hlavaja, ktorého asi čakajú teraz poriadne rušné chvíle, sa bude vhadzovať Buli. Náš kapitán Marek Hrivík tam nesmie chýbať. Proti nemu na vhadzovaní Lukáš Sedlák. Ten bol úspešnejší, že si teda môžu zostať v pásme, ale výborne sme to urobili. Okamžite sme si ich rozobrali a Jozef William Kmec. Puk získal a vyhadzuje ho. Až za brankára Jozefa Koženáža. Takže toto prvé oslabenie v zápase. Začíname dobre. A český kapitán Roman Červenka už smeruje do útočného pásma. Česi nahadzujú za bránku. Červenka v súboji generácií proti Jozefovi Williamovi Kmecovi. Každopádne 9 minút za nami. Slovensko-Česko 0-1.
10: Pokračuje presilovka nášho súpera. Česi v presilovkovom lichobežníku na modrej čiare Hronekovi, ale ten puk sklzol. Strela smerovala na hlavu a ten nemal zakrytý výhľad. Dokázal výražačku ten puk odraziť na plexisko za svojou bránkou. Naši teraz vyhadzuje puk cez všetky čiary. V 30. minúte za stavu 0-1 pokračuje presilovka nášho súpera. Ešte minútku bude sedieť Adam Sýkora na trestnej lavici. Česi teraz rozohrávajú stredom kloziska. Už je v útočnom pásme Tomášek. Tomášek prihráva Voženílkovi, ten z ľavého kruhu pálil popri ľavej žrtke. Ten puk skončil v rohu kloziska, ale opäť sa Česi rozostavili pred našou bránkou. Hronek na modrej čiare. Puk si pýta Blumel. Opäť Hronek na modrej čiare, naľavo má Tomáška. Dostal puk pred bránkou Voženílek. Tomášek strela. Hlavaj nevie, kde má puk, napokon skončil v jeho lapačke. Výborne. Samuel Hlavaj kráľuje vo svojom bránkovisku v tejto českej presilovke. Tomášek, Voženílek, ale aj Hronek tam narobili naozaj veľké problémy pred našim brankárom. Hronek ho obstreloval od modrej čiary, ale Samuel Hlavaj to spokojom Angličana všetko vyriešil. Ešte 41 sekúnd potrebujeme vydržať v tejto presilovke českého celku. Adam Sýkora na našej trestnej lavici určite ako na ihlách. Sám verí, že tam bude sedieť alebo skôr stáť až do konca toho dvojminútového trestu. Ostáva do neho 41 sekúnd. Hadzovanie po pravici nášho brankára Samuela Hlavaja. Puk v rohu kloziska, potrebujeme ho dostať aspoň do stredného pásma. Zatiaľ to Česi robia výborne. Zachytili ho na útočnej modrej čiare za bránkou Voženílek. Česi sa pomaly dostávajú do toho predbránkového priestoru na modrej čiare Cibulka, ale Česi sa tlačia až pred brankára. Hlavaja Boženílek sa už k prihrávke nedostal bezprostredne na hranici brankoviska. Teraz Martin pospíšil osamotený, robí problémy trom brániacim českým hráčom. Tak to už by sme sa mohli zvládnuť ubrániť v tejto presilovke súpera. Záverečné sekundy trestu pre Adama Sikoru. Česi len v strednom pásme, výborne teraz Čederle. A v tejto chvíli sme v plnom počí. Adam Sikora sa zapojil do hry. No, puk teraz pod korčuľami hráčov pri českej striedačke. Sú tam 5-6 hráči, traja v bielých, traja v červených dresoch. Snažíme sa vydolovať ten puk a dostať ho do hry. Končiacej sa 31. minúte stretnutia. Videli sme stále len jeden jediný gól. Dal ho Voženílek v 9. minúte. Teraz sa snažíme o vyrovnanie. Sikora za bránkou, prihrávka na modrú čiaru, strela. Ešte tam bude dorážka. Nie, výborne to teraz spravil Koženáš, ktorý ten puk nepustil zo svoje náruče. Ešte tam bol nepríjemne atakovaný Adam Sikora. Jeden z Čechov ho doslova sotil na ľadovú plochu. Adam sa drží za tvár, odkorčuľoval na hrácku lavicu s bolestivou grimasou. Tak hádam si to neodniesol nejaký zub nášho šikovného útočníka a dostal tam hokejkou po tvári. Ďalší zákrok hokejka v tvári nášho hráča, ktorý zdá sa ostane nepotrestaný. Tak už sme to videli aj v prvej tretine teraz po zásahu na Adama Sikoru. Toto bol čistý faul na českej strane. Opäť rozhodcovia mlčia. Tak myslím si, že naša striedačka teraz môže byť naozaj nespokojná. Tréneri môžu byť ukrivdení, pretože toto mal byť dvojminútový trest pre brániaceho českého hráča. 9 minút pred koncom druhej tretiny prehrávame s Čechmi stále o gól 0-1. Ale mám pocit, že v prostrednej časti hry je ten zápas vyrovnanejší ako v úvodnej 20 minútovke, keď mali českí reprezentanti viac z hry. My sme zvýšili v druhej tretine aktivitu, sme odvážnejší pred súperovou bránkou. Viac sa tlačíme do zakončenia, tienime Josefovi Koženážovi a snažíme sa dorážať puky. Verme, že to padne. Máme na to, aby sme s Čechmi zaknihovali dnes úspešný výsledok. Už sme to niekoľkokrát skloňovali, že dnes za istých okolností môžeme s predstihom oslavovať postup medzi 8 najlepších tímov do štvrťfinále, ale to by sme samozrejme museli nad Čechmi vyhrať. Ideálne za 3 body, aby to bolo naozaj v polohe definitívne. Hadzovanie po ľavici Josefa Koženáža po reklamnej prestávke. Diváci na tribúnach sa fantasticky bavia. Myslím si, že sledujú zaujímavý zápas. Rosandič, prihrávka do predbrankového priestoru. Škoda, že Myslav nevystrelil. Ešte sú tam tvrdé súboje po pravici českého brankára. Opäť sú tam bratia Pospíšilovci. Ako ináč, Kristianci tam vyšliapol na jedného z brániacich českých hráčov. Bol to Chmeláš. Zápätí sa na ňoho ako osy. Zavesili traja českých hráči. Teraz Martin Pospíšil versus Chmeláš, tak uvidíme, či rozhodcovia budú vylučovať, ale Pospíšilovci teraz úradujú na ľadové ploche. Paško Rudáš, tretí člen tohto nášho elitného útoku, to radšej zatiaľ len tak sleduje z väčšej vzdialenosti. Do pestnej výmeny sa nezapojil. Okrem nich sú ešte na ľade Gajdoš a Rosandič, to nie sú žiadni bitkári. Kempný ešte kričí niečo smerom ku Kristianovi Pospíšilovi a vyzerá to tak, že Kempný si pôjde sadnúť na presnú lavicu. Rozhodcovia ho tam odpláčajú. Tak uvidíme, či ostanú otvorené iba vrátka na českej presnú lavici, alebo sa otvoria aj na opačnej strane. Zatiaľ to tak veru nevyzerá. Takže by sme si zahrali prvú presilovku v tomto zápase. Martin Pospíšil, aj Kristian Pospíšil už sú na striedačke. Naša trestná lavica zatiaľ prázdna. A veru sa netvária rozhodcovia, že by tam chceli niekoho zo slovenských reprezentantov poslať. Kristian Pospíšil ešte v opatere nášho lekára. Pavla Lauka kontroloval, či má všetky zuby pokope. No, každopádne Kempný na trestnej lavici za tvrdosť a budeme hrať presilovku, je to tak. Kempný ostáva na lavici hanby osamotený a my si zahráme prvú presilovku v tomto zápase. Čas 31:01 a budeme mať veľkú príležitosť, aby sme podstiahli vyrovnávajúci gol v tomto zápase. Tak uvidíme, koho teraz tréner Vladimír Orsák pošle na ľadovú plochu. Napokon 5-5 na ľadovej ploche. Tak vyzerá to tak, že napokon si tam sadol aj jeden z našich reprezentantov. A tým vylúčeným napokon predsa len je Kristián Pospíšil, ktorého sme si nevšimli na lavici hanby. Trest dostal Kristián Pospíšil, ale namiesto Kristiána Pospíšila si ho musí odpekať Servác Petrovský, keďže Kristián Pospíšil je v opatere nášho lekára Pavla Lauka. Tak záhada rozlúštená, obojstranné vylúčenie, Kristián Pospíšil a Michal Kempný. Takže nebude z toho žiaľ naša prvá presilovka v zápase. Sily na ľadové ploche ostanú vyrovnané 5-5. Hádzovanie po pravici českého brankára Josefa Koženáža. Ale myslím si, že teraz je to momentum tak trošku na našej strane, že sme aktívnejší a chcelo by to pretaviť tú aktivitu aj do vyrovnávajúceho gólu, pretože stále prehrávame. 0-1 gólom Voženilka, ale pozor na Čechov, ktorí sa tlačia zľava do nášho obraného pásma. Ticháček hľadal v predbrankovom priestore Kauta, puk na ňo neprešiel a dopredu môže ísť naši. Je tam s číslom 8 okuliar, okuliar je už v útočnom pásme. Naľavo sa mu ukazuje Kňažko, Kňažko v rohu kľziska, prihrávka na Hrivíka, Hrivík šanca, gól! Gól, gól! Marek Hrivík 1-1, tak sme sa dočkali, privolal som to. Polovica 32. minúty, Slovensko sa teší z vyrovnávajúceho gólu. Zauradoval kapitán Marek Hrivík. Po skvelej prihrávke Kňažka nakňihoval tretí gól na svetovom šampionáte. A je to veselšie. Stav je vyrovnaný po góle Mareka Hrivíka. Perfektná strela švihom z ľavého kruhu. Josef Koženáš nemal najmenšiu šancu. Naši to teraz spravili fantasticky. Umiestnená strela po pripravej žrtke. Puk sa zatrepotal v sieti českého brankára Josefa Koženáža. Marek Hrivík tam trafil maličký odkrytý priestor pri pravej žrtke. Skvelá strela, skvelá koncovka. Nádherný gólový moment v podaní nášho kapitána Mareka Hrivíka. 32. minúta stretnutia Slovensko-Česko, už 1-1. A poďme, chlapci, chceme vidieť ďalšie góly v českej sieti, pretože momentálne sme na tom, čo sa týka predvádzanej hry, lepšie ako náš súper. Stredom pásme Sýkora, rozohrávame puk do útočného pásma. Čederle naši ožili po vyrovnávajúcom góle, treba povedať, že bol úplne zaslúžený. Česi majú trošku problémy s rozohrávkou, trafili tam dokonca jedného z dvojice hlavných rozhodcov. Po 32 minútach hráme s Čechmi, nerozhodne, 1-1.
11: A Hájek nahádzuje puk do nášho pásma, tak je to rozhodne veselšie. A pokúsme sa s týmto momentom dobre naložiť a prípadne ešte skórovať do Koženážovej siete, ale puk teraz skončí mimo ľadovej plochy po teči, takže hra je prerušená. Priaznivci určite spokojní, sme už aktívnejší aj čo sa týka streľby. 13-10, z tohto pohľadu vedieme nad naším českým súperom a skóre je na začiatku 33. minúty zápasu nerozhodné, 1-1. Buli v strednom pásme a aj v stredovom kruhu. Tak všetko pripravené na vhadzovanie vo vynikajúcej atmosfére. Aktuálne znie WC Varénov Ego. A určite inkasovaným gólom dostalo zabrať aj Ego našich niekdajších federálnych bratov. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú, ale teraz nahadzujú puk do nášho pásma. Individuálne sa tam skúša presadiť Blumel, ktorý v tejto sezóne odohral 4 zápasy aj za prvý tým Bostonu Bruins v NHL, ale nevymyslel nič. Naopak, my sme dokázali puk dostať do stredného pásma. Forčekujeme v dvojici, ale napokon na už s Mešárom sa k puku nedostali. Hráči, ktorých spája popradská minulosť, aj keď sa v drese Kamzíkov spolu nestretli. Filip Mešár po pravej strane, už je v útočnom pásme. Dáva to pred branku, veľká šanca, nie je to gól, škoda, fantastická kombinácia, na ktorej konci bol Andrej Kolár, ale v bránke skončil iba on, puk nie. Čo je škoda, ale teraz sme to urobili naozaj fantasticky. Náš štvrtý útok sa dostal do 100% gólovej príležitosti. Mešár backendom na Nauša ten priťukol Kolárovi a ten bol v čistej príležitosti. Zakončil Koženáš. Puk vyrazil a napokon tam cez neho Kolár preletel do bránky, ktorú doslova do písmena vyrazil až k mantinelu, takže bude sa musieť vrtať. Takže nie len hráči do seba na ľadovej ploche vrtajú, ale už sa tam vrtá aj naozaj fyzicky. A mexické vlny v BC v aréne. Tak hovorili sme o tom, že zápas je vypredaný. Ten priemer na našich prvých štyroch stretnutiach sa hýbal okolo 4000 divákov. Dnes si myslím, že 7,5-tisícová kapacita BC v arény je naplnená. Bránka na mieste a Buli sa bude vadzovať v strednom pásme. Na polovici Česka tam ho náš súper aj vyhral, takže to využíva na to, aby okamžite puk nahodil do nášho pásma. Ale my sme si tam Čechov pri modrej čiare dobre počkali a tí sa napokon sami dopustili postavenia mimo hry. A opäť je tam Kristián Pospíšil v súboji, tak začína to naozaj poriadne vrieť na ľadovej ploche a Česi vedia, že s Pospíšilovcami nie sú žarty. My sme sa o tom včera s Kristiánom Pospíšilom po tréningu aj rozprávali, že ako to bude s emóciami. Vieme, že má českú priateľku, je to pre ňoho preto ešte zaujímavejší zápas a myslím si, že Kristián teraz pôjde na trestnú lavicu. Áno, už sa k nej blíži. Kristián Pospíšil teda ďalším vylúčeným slovenským hráčom. Piskot na tribúnach BC v arény. Našim priaznivcom sa to rozhodne nepáči, pretože podľa všetkého budeme hrať v oslabení. A to určite nepoteší nikoho. Necelých 7 minút pred druhou sirénou, keď hráme s Čechmi nerozhodne 1-1. Púšťame nášho súpera do presilovky. Rozumiem tomu, že je to vypeté a emočne, že hráči sa provokujú, ale musíme sa takýchto situácií vyvarovať, pretože v podstate sme darovali Čechom presilovku po tom, ako sa tam Kristián Pospíšil v strednom pásme pustil do jedného z Čechov. Ale začíname dobre, pretože sme vyhrali Buli a puk vyhadzujeme cez všetky čiary až brankárovi Koženážovi v polovici 34. minúty zápasu. Ale pozor na rýchly prechod Čechov, Sedlák už je v útočnom pásme. Obkorčuľoval si bránku, vymieňa si puk s Černochom, ale ten už neprihral presne. A to Jozef William Kmec využil na to, aby puk dostal do českého pásma a prvá pol minúta z vylúčenia Kristiána Pospíšila je za nami. Česi si teraz presne neprihrali, ale napriek tomu sa dostali s pukom do útočného pásma. Rýchla presilková kombinácia, pozor ešte na teče a dorážky, ale našťastie k ním neprišlo po zakončení červenku. Ešte na modrej čiare operuje Hronek, ten tam nesmie chýbať. Najväčšia hviezda českého výberu, obranca Vancouveru Canucks za gól. Martin Kaut nám to hodil do bránky, nebola to ani prudká strela, ani umiestnená, ale končí za Samuelom Hlavajom. 51 sekúnd potrebovali Česi na to, aby túto presilovku využili a presne preto musím zdupľovať moje slova o zbytočnom vylúčení Kristiána Pospíšila. Jednoducho hráči si musia na takéto veci dávať pozor, pretože zbytočné vylúčenie napokon rezultuje do českého gólu a vidno, že Kristián Pospíšil opäť aj potom, ako vyšiel z trestnej lavice, opäť gestikuluje s rozhodcami, vymieňa si nejaké tie slova.

0: asi sa druhýkrát v tomto zápase ujímajú vedenia. A vyše vyhrali Bully v strednom pásme. Okamžite puk nahadzujú za Samuela Hlavaja, ten si ho pristavil za bránkou. A sú činnosti s Adamom Sýkorom. Sme puk dostali napokon až do českého pásma za brankára Koženáža. Tak poďme, chlapci, skúsiť zareagovať rovnakou mincou. Určite sme neboli horším tímom v predchádzajúcich minútach. A teraz obrovská šanca, vynikajúci Koženáš. Po strele Sebastiana Čederleho, tak toto mohol byť gól. A dovolím si povedať, že aj mal. Sebastian Čederle bol absolútne sám v ľavom kruhu. Dostal prihrávku. A Koženáš puk chytil, ale ťažko povedať, či sa pri tom zákroku nezranil, pretože zostáva na ľadovej ploche, je tam pri ňom Michal Kempný. Zároveň reklamná prestávka v BC v aréne, takže český gólman má priestor sa trochu pozbierať. Ale to bola príležitosť. Opäť vynikajúce videnie Mislava Rosandiča. Čederle pálil osamotený. Škoda, že mu to nesadlo. Tak ako v predchádzajúcom zápase proti Dánom, keď stanovil na konečných 5-1 strelov ako zdela, ktorá takmer roztrhla sieť dánskej bránky. Ale brankár Čechov, Koženáš, je očividne otrasený. Zamieril striedačke, je tam teraz v opatere realizačného tímu. Tak v predchádzajúcom zápase sme už jedného brankára v úvodzovkách odstavili. Dana Sogorda potom, ako bol v kolízii s Martinom Pospíšilom. Teraz ťažko povedať, či sa zranil pri tom zákroku, alebo či ho ten puk nejakým spôsobom nešťastne trafil. Každopádne v BC v aréne sa pomaly končí reklamná prestávka. Koženáš ale stále bez masky pri striedačke, ale myslím si, že bude pokračovať. Určite mu padlo vhod to, že bola reklamná prestávka, ale Čederle mu to napálil priamo do masky. Teraz to vidíme na videokocke, že to bola bomba priamo do masky, do tej zamrieškovanej časti, cez ktorú sa brankár pozerá, takže to určite pocítite. Najmä keď to bola taká bomba, akú Sebastian Čederle dokáže vyslať. Každopádne v hre sa bude pokračovať. Bude v nej pokračovať aj Koženáš po jeho ľavici. Sa vhodí Bully, už sa tam navádzovanie pripravuje Matiáš Melovský. Proti nemu sa postaví Martin Pospíšil. Tak opäť tam máme Pospíšilovcov. Chlapci, hlavne pokoj a sústreďme sa na hru. Tak, kto vyhrá Bully? Je to Martin Pospíšil na brata Kristiána, takže okamžite prihrávka na modrú čiaru. Na Štrbáka, ten aj vystrelil, ale mimoriadne nepresne. Ešte Samuel Kňažko, ale Kňažko už puk ďalej nedostal. Česi ho získavajú a teraz aj veľmi pekne Matiáš Melovský. Tam pomedzi našich hráčov dostal puk až do nášho pásma. Nás čaká posledných 5 minút druhej tretiny. Slovensko-Česko 1-2.
1: Tak poďme, chlapci, vyrovnať, ale od našej bránky to pôjde ťažko. Potrebujeme dostať ten puk pred brankára Koženáša, ale pozor teraz, pretože Česi pália od modrej čiary. Alšer v rohu kloziska ten puk ešte pozbieral. Kaut, Česi v našom obranom pásme, ale za brankárom Hlavajom. Teraz sme sa zmocnili puku. Kňažko rozohráva stredom kloziska. Napravo útočí Kristián Pospíšil. Kristián Pospíšil páli. Škoda, že netrafil bránku. Ešte Pospíšil dokorčuloval ten puk. Faško Rudáš sa už nezmocnil. Polovica 36. minúty. Voženílek páli na Hlavaja. Strela bola veľmi nepresná, chýbala aj potrebná razancia. Končí sa pomaly 36. minúta stretnutia. Opäť ideme dopredu. Nauš korčuluje za pukom do útočného pásma, ale ako prvý pri ňom bude obranca Filip Hronek. Česi dokázali túto situáciu s prehľadom vyriešiť. Opäť Hronek v rohu kluziska. Po ľavici Koženáša. 36. minúta sa končí. Česi zútočia, už sú v našom obranom pásme. V rohu kluziska Chmeláš, odstavený Naušom, ktorý korčuluje opäť za pukom do stredného pásma. Naši idú dopredu. Tempo teraz stupňujeme. Koch to skúša individuálne, ale puk mu v poslednej chvíli odstrelil z čepele hokejky Hronek, ktorý sa opäť vrátil za svojho brankára, jeden z najlepších hráčov českého celku. Aj v tomto stretnutí, aj na celom šampionáte. Záverečné 4 minúty druhej tretiny prehrávame s Čechmi. 1-2, Chmeláš za brankárom Hlavajom, puk na modrej čiare. Cibulka ho nahadzuje do priestoru pred našim brankárom. Ten ho stečoval druhou koziska. Puk na hokejke Mešára, v zápätí kapitán Hrivík takou zadovkou posiela puk do zeme, nikoho, len na české hokejky. 3,5 minúty.

0: koncom druhej tretiny. Prehrávame stále 1-2. Nahodený puk českého kapitána Červenku z útočnej modrej čiare do rohu kluziska. Česi potrebujú prestriedať, naši rozohrávajú až za brankára Koženáža, ale bolo to zakázané. Uvoľnenie, hra je prerušená. 3 minúty a 16 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Prehrávame 1-2. Kristian Pospíšil na striedačke hecuje svojich spoluhráčov. Snaží sa trošku vybičovať tie emócie. Potrebujeme sa opäť dostať do zápasu, dať vyrovnávajúci gól. Prehrávame 1-2, skôr otvorov v 9. minúte Voženíle. V 32. vyrovnal náš kapitán Marek Hrivík a v 35. minúte využil vylúčenie práve spomínaného Kristiana Pospíšila. Kaut na druhý český gól v tomto zápase. Úspešné vhadzovanie našich v obranom pásme. Radivojevič vysokým pukom posiela dopredu svojich spoluhráčov. A teraz okuliár na chvíľu nevedel, kde vlastne ten puk je. Museli sme vykročovať z útočného pásma, pretože by to bolo postavenie mimo hry. Pozor teraz na Čechov, vo dvojici sa vrútili do nášho pásma. Aj vystrelili, bol to flek, ale puk bol stačovaný do rohu kluziska v našom pásme. Ešte Tomášek, Česi zbierajú sekundy v našom obranom pásme. 3 minúty pred koncom druhej tretiny. Rozohrávka od modrej čiary. Naši pôjdu dopredu, sprava útočí Liška. Má tam Čederleho, Liška je už v útočnom pásme. Našiel Čederleho, Čederle si priťukol puk o jedného z českých hráčov Galvas. Ešte stále máme puk v útočnom pásme. 2,5 minúty pred koncom druhej tretiny za stavu 1-2. Ale teraz sme sa vyhnali z pásma. Čederle, korčuloval mu tam Gajdoš, vymenili si puk v zápätí Rosandič. Napravo od Samuela Hlavaja potrebujeme prestriedať. Rosandič čaká s rozohrávkou, už prešiel do stredného pásma. Naľavo má Gajdoša, aj mu smeroval puk. Gajdoš je už v útočnom pásme, v rohu kluziska. Gajdoš to slúša individuálne, ešte dorážka, ešte šanca našich, obrovská príležitosť. Je z toho gól, 2-2, fantázia. Tak sme sa tešili. Martin Chromiak po druhý raz rozburácal slovenských divákov na tribúnach. Dôrazní slovenskí reprezentanti dokázali ten puk pretlačiť za chrbát brankára Josefa Koženáža a je to opäť vyrovnané 2-2. Fantázia v pohybe. Naši dokázali opäť dohnať jednogólový náskok súpera. Boli tam dvaja, traja pred brankovom priestore. Chromiak sa najlepšie zorientoval pri tom odrazenom puku. A na 3 razy, na 4 razy dokonca dokázal ten puk doťuknúť za chrbát českého brankára Josefa Koženáža. Tak išiel si za svojím cieľom, tak to má byť, na kolenách, v zápätí vstal a pod hornú žrtku zasunul ten puk za chrbát Koženáža. 38. minúta stretnutia, je to opäť o čosi veselšie, stav stretnutia 2-2, veľká dráma v PC v aréne pokračuje.
1: Tak nevidí sa na tejto úrovni často, aby si hráč trikrát dorazil vlastnú strelu, pritom Chromiak tam bol medzi štyrmi braniacimi Čechmi, takže toto si rozhodne za klobúk nedajú, ale to nás absolútne nemusí trápiť. Jednoducho Martin Chromiak to urobil výborne, bojovne, išiel za tým pukom a dokázal ho pretlačiť do siete. Fantázia, dokázali sme na gól odpovedať a teraz Maxim Štrbák. Vypichol Čechom puk, ale už nemal nohy na to, aby sa pokúsil zaútočiť. Sme s pukom v strednom pásme, posledných 85 sekúnd prostrednej časti hry. Oliver Okuliar pri Mantinelli, ešte v rohu kluziska sa tam hráči zrazili. Všetko sa to odvíja v pásme Česka. Kmec teraz páli od modrej čiary. Koženáš puk skontroloval pohľadom, mieril tesne vedľa. Jeho ľavej žrtky ešte Oliver Okuliar. Aj s Kmecom, ktorý to dáva pred bránku, tam bol Adam Liška, ale k puku sa nedostal. Oliver Okuliar, je tam aj Adam Liška, začala sa posledná minúta druhej tretiny, alebo ak chcete, 40. minúta tohto stretnutia. Slovensko hrá s Českom, nerozhodne 2-2. A je v hre o ďalšie mimoriadne dôležité body na tomto šampionáte. Pripomínam, že zatiaľ máme na svojom konte 4 víťazstva. Česi už prehrali so Slovincami. To je stále, dovolím si povedať, najväčšia senzácia tohto šampionátu. A my si prihrávame. Napokon výborné zakončenie Hrivíka rovno do Koženáža. Ale myslím si, že Česi už naozaj očakávajú prestávku, pretože ten gól nimi jednoznačne zatriasol a my môžeme ísť dopredu. Sýkora, je tam Chromiak. Chromiak ešte zakončuje. Škoda, že dorážajúci Čederle sa už k puku nedostal, ale Chromiak opäť donútil Koženáža k zákroku, pozor na opačnej strane. Červenka s Kautom okamžite dokázali puk dostať do nášho pásma, ale v druhej tretine sa nič nestane už, pretože tá sa skončila práve teraz. Takže po 40 minútach hrá Slovensko s Českom. Nerozhodne 2-2. Nás teraz v BC v aréne čaká 17-minútová prestávka, ktorú v Rádiu Slovensko vyplní žurnál. A po ňom sa spolu s Matúšom Čunderlíkom opäť prihlásim.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko.
4: Keď mama sa rozhodla, že niečo nie je v poriadku, letela mi facka. Poslednú som dostala, keď som mala 14.
5: Počúvajte nový podcast Madame Evy.
6: Ego sa chvíľu bránilo, že príde o nejaký status.
5: Hovory s Týmou nájdete na všetkých streamovacích platformách.
7: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
2: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
8: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal o policajnú ochranu. Reaguje tak na vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva po podaní na ústavný súd. Slovenka Dáša Rajmanová z propalestínskej flotily, ktorú spolu s ďalšími aktivistami zadržiavalo izraelské námorníctvo, sa vrátila domov do Británie. Pekný podvečer želá Iveta Michalíková.
2: Rádiožurnál.
8: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal o policajnú ochranu. Deje sa tak po jeho napadnutí zákona o registrácii cirkví na ústavnom súde. Minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru SD tento krok označil ako mimoriadne nebezpečný. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu sa s ním zhodol aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
9: Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal o policajnú ochranu v reakcii na nenávisné správy a vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva po podaní na ústavný súd.
10: Je mi veľmi smutno z toho, že ako ústavní činitelia a celý náš úrad musíme čeliť takýmto hejtom a vyhrážkam len preto, že si nezávisle robíme svoju ľudskoprávnu prácu a chránime všetkých bez rozdielu.
9: Ombudsman podanie vysvetlil s tým, že chce pomôcť starokatolíckej cirkvi, keďže zákon umožňuje registrovať cirkev až pri počte 50 000 členov. Hovorí starokatolícky kňaz Martin Kováč, ktorý sa až v Česku stáva k registrovaným kňazom.
11: Prináša to veľa takých praktických vecí. Nemáte jednoducho ičo, nemáte právnu subjektivitu, nemôžete si prenajať priestor, nemôžete nikoho zamestnať, nemôžete sobášiť pred štátom. Je to trochu ťažšie aj s pohrebmi, hoci tam sa nenaráža až tak zásadným spôsobom na zákon.
9: V reakcii na podnet ochrancu práv šéf rezortu obrany Robert Kaliňák povedal, že takýto krok môže viesť k islamizácii Slovenska. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD má podobný názor.
12: Ja sa dosť vo veľkej miere stotožňujem s tým, čo podal minister obrany pán Kaliňák, pretože my dvaja sme mali na starosti otázky migrácie v čase, keď on bol minister a policajný prezident. Stačí, keď si otvoríte akýkoľvek web zo zahraničia a pozrite sa, čo sa nám deje v Nemecku, Francúzsku, kde sú no-go zóny.
9: Poslanec Marián Vyskupič z SAS nepovažuje napadnutie zákona na ústavnom súde za problém. Myslí si, že 50 000 členov na registráciu cirkvi je priveľa.
13: V súlade s odporúčaniami Benátskej komisie by stačilo 10-20 000.
14: Ja som presvedčený, obavy ministra obrany nezdielate.
13: No, v tomto momente nezdielam. Zdielam obavy o to, že veľmi veľa Slovákov odchádza zo Slovenska.
9: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD nerozumie potrebe otvárať tému registrácií nových cirkví. Podmienku 50 000 členov považuje za potrebné minimum. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
8: Slovenku Dášu Rajmanovú, účastničku flotily, ktorá sa pokúsila prelomiť izraelskú blokádu a priviesť humanitárnu pomoc Palestínčanom do vojnou zničeného pásma Gazy, zložky židovského štátu po 4 dňoch prepustili. Aktivistov zadržali v medzinárodných vodách hneď po vyplávaní z tureckého pobrežia. Anna Šipošová sa filmárky a aktivistky opýtala, ako vyzeralo zadržanie.
15: Tam boli sme v tom jednom kontajneri, že nás tam brali po jednom, tam vždy jedného zbili a ich vyhodili z tých dverí von a my sme každého jedného počuli a každého jedného sme zbierali zo zeme. Nikdy sme nedostali žiaden liek. Keď sme žiadali vodu, tak nás zrazu zaplavili vodou morskou a potom nás dali všetkým, tam dali, že flashback, no proste vyhodili na nás také nevybušniny, ale to robí strašný zvuk a to tak vybuchne. A museli sme všetci stáť rukami hore, keď na nás ukazovali zbrane. Na tej lodi, na ktorej sme boli 56 hodín. Potom nás zobrali do Ashdod, ktorý je prístavné miesto v Izraeli. Tam to ďalej pokračovalo, tak my sme museli všetci na nohách kláčať a mali sme ruky spolu zviazané a museli sme mať hlavu dole a nás kopali a hovorili, že im je všetko jedno. Tiaľ potom nás zobrali celým takým administratívnym koridorom, by som povedala, kde nás ďalej hádzali na zem a stále nám hovorili, že žiadna Palestína a Gáza neexistuje, že existuje iba Izrael a že máme sa pozrieť do ich očí a povedať, že milujeme Izrael. A potom nás v noci tak bez topánoch brali von a sa nám tam všetci smiali. No a zobrali nás na letisko Eilat, čo je v Izraeli. A tam boli ambasádori už, ale nikto nemohol s nikým hovoriť a začali pre nich ďalej ľudí blátiť ako show. Takže to všetci mohli vidieť. No a vtedy sme mohli ísť ďalej na to letisko, ktoré zorganizovala turecká vláda a sme boli premiesnení do Istanbulu.
8: Izrael obvinenia z akéhokoľvek zlého zaobchádzania popiera. Podľa hovorcu izraelskej väzenskej služby Zivana Freidina sú nepravdivé. Premiér Benjamin Netanyahu sa však ospravedlnil za správanie ministra Itamara Ben-Gvira. Šéf rezortu národnej bezpečnosti zverejnil video, na ktorom zosmiešňoval zadržaných aktivistov z flotily do Gazy. Jeho správanie odsúdila väčšina európskych lídrov, vrátane ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Francúzsko sa pridalo k Poľsku a Ben-Gvirovi zakázalo vstup na svoje územie. Európsku úniu vyzvalo, aby na neho uvalila sankcie. Najmenej 90 obetí a niekoľkých ďalších nezvestných hlásia po banskom nešťastí v Číne. Na mieste pokračujú záchranné práce. Predstavitelia správcu uholnej bane skončili v putách.
16: K výbuchu plynu došlo v uholnej bani vo vnútrozemskej provincii Shanxi. Počas nešťastia bolo pod zemou takmer 250 baníkov. Zranených previezli do nedalekej nemocnice, medzi nimi tých, ktorí sa nadýchali oxidu uholnatého. O situácii pre štátne médiá informovala lekárka Kang Lina.
17: Baníkom doplňame kyslík a tekutiny, pozorujeme ich vnútrolebečný tlak a poskytujeme im psychologickú pomoc.
16: K nešťastiu došlo v jednom z hlavných banských regiónov Číny, kde vlani vyťažili vyše 1 až 4 miliardy tón uhlia. Sektor zamestnáva 1,5 milióna ľudí a surovina putuje predovšetkým do domácich uhoľných elektrární, ktorých má ázijská krajina asi 1200, teda najviac na svete. Štátna televízia oznámila, že polícia zadržala predstaviteľov firmy, ktorá baňu prevádzkuje a sprostredkovala tiež vyjadrenie lídra Xi Jinpinga.
18: Príčinu nešťastia je potrebné dôkladne vyšetriť a viníci musia niesť zodpovednosť. Všetci sa zároveň z tejto nehody musia poučiť, odstrániť rizikové faktory a predísť tak týmto obzvlášť závažným incidentom.
16: V čínskych baniach prídu každý rok o život stovky baníkov. Ešte začiatkom tohto tisícročia to však boli tisícky. V krajine došlo aj k najhoršiemu banskému nešťastiu v dejinách. Keď pri výbuchu v uholnej bani v roku 1942 počas japonskej okupácie zahynulo vyše 1500 ľudí. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál, prehľad správ.
8: Existuje šanca, že Irán príjme dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už túto sobotu, vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Marco Rubio s tým, že na rokovaniach nastal pokrok. Nemôže však vylúčiť ani to, že prezident Donald Trump obnoví útoky na Irán. Marco Rubio sa vyjadril potom, keď do Teheránu pricestoval pakistanský armádny veliteľ, ktorý patrí k sprostredkovateľom rozhovorov. Hlavný iránsky vyjednávač Muhammad Ghalibaf však zopakoval, že ak Spojené štáty obnovia vojnu proti Iránu, Irán odpovie drvivým spôsobom. Štvortýžňová konferencia OSN o nešírení jadrových zbraní sa skončila bez dosiahnutia jasnej dohody. Spôsobil to spor medzi Spojenými štátmi a Iránom ohľadom iránskeho jadrového programu. Konferencia zlyhala už tretíkrát po sebe. Maďarsko chce podľa ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej obnoviť svoju suverenitu a mať s každou krajinou pragmatický vzťah. Na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe dnes tiež povedala, že Maďari si želajú, aby sa ich krajina vrátila späť k rokovaciemu stolu v Európskej únii. V Lotyšsku sa zrútilo ďalšie bezpilotné lietadlo. Zvyšky našli v jazere asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom. Moskva obvinila Lotyšsko z toho, že dáva svoj vzdušný priestor k dispozícii Ukrajine, čo vláda v Ríge popiera. Slovenská národná strana verí, že koaliční partneri podporia v druhom čítaní návrh, ktorý má zvýšiť tzv. Odvodové zvýhodnenie pri práci na dohodu z 200 na 500 eur. Podľa SNS ide o konkrétne opatrenie, ktoré pomôže rodičom, študentom aj dôchodcom pri malých príjmoch z dohôd a zároveň podporí poctivú prácu bez zbytočného odvodového zaťaženia. Samosprávy dostanú nové eurofondy iba s pripravenými reformami, tvrdí štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák. Do medzirezortného pripomienkového konania podal prvý balík opatrení. Priniesť chce aj ďalšie návrhy a pripraviť sa tak na nové obdobie eurofondov od roku 2028. Odborník vidí realizáciu reforiem optimisticky. Podľa opozície sme medzi poslednými krajinami, ktoré k revízii fungovania samospráv ešte nepristúpili.
19: Predpokladom úspešného čerpania eurofondov v novom období je podľa rezortu vnútra príprava reforiem. Ide napríklad o štandardizáciu legislatívy pre samosprávy aj samosprávne kraje, povinné zlučovanie malých obcí či zmeny zásad hospodárenia. Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák z Hlasu SD.
10: Vlastné zdroje zo štátneho rozpočtu na to zrejme tak skoro nebudú, preto je tu jedinečná možnosť, ako pripraviť balík reforiem, ktoré budú preplatené cez eurofondy.
19: Podľa Igora Jašureka z katedry verejnej správy Ekonomickej univerzity v Bratislave nie je možné posilňovať právomoci samospráv bez funkčnej decentralizácie.
20: Zároveň je popri kompetenciách do budúcnosti mimoriadne dôležité minimalizovať riziko krátenia európskych dotácií samosprávam, najmä v dôsledku prípadných porušení zásad právneho štátu pri čerpaní eurofondov. Na príklade regiónu hlavného mesta Budapešť vidíme zabrzdenie územného rozvoja bez toho, že by dotknutá samospráva niesla zodpovednosť za zlyhania štátu.
19: Odborník na eurofondy Juraj Tkáč si myslí, že štát má dostatok času na zrealizovanie potrebných reforiem.
21: Aj vzhľadom na historické skúsenosti, ktoré na Slovensku máme, tak najprv dočerpáme to programové obdobie, ktoré končí v roku 2027. Projekty z nového programového obdobia sa budú čerpať najskôr v roku 2028-2029.
19: Jana Hanuliaková z Progresívneho Slovenska tvrdí, že prístup vlády k samosprávam je žalostný.
22: Slovensko patrí medzi posledné krajiny, ktoré sa neodvážili urobiť územnú reformu. Máme takmer 3000 obcí a vyše 20 000 obecných poslancov. Výsledkom tohto systému je nedostatok zdrojov a nekvalitné služby pre občanov. Komunálna reforma je absolútne nevyhnutná pre budúci rozvoj celej krajiny.
19: Splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu chce Európskej únii odprezentovať parlamentom schválené reformy do konca tohto roka alebo na začiatku toho budúceho. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní postupne oblačno a podvečer aj prehánky a bude teplo 26 až 31, na Kysuciach, Horave a pod Tatrami 24 stupňov, v noci 14 až 9, v údoliach 9 až 4 stupne. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
8: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme ešte peknú sobotu.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 18 hodín, 11 minút.
2: Zelená vlna.
23: Nehoda v Humennom aj v Nedanovciach, o kolíznych situáciách viac v dopravnom spravodajstve. Nehody dokumentujú medzi Nedanovcami a Bošanmi. Úsek je podľa vás neprijazný. Obísť môžete cez Turčianky a Klátovú Novú Ves. Na výjazde z Humenného na Brekov sa zrazili dve autá. Prechádzate striedavo, premávku usmerňuje polícia. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obchádzate cez Prešov. Na D1 je uzavretý tunel Šibeník pre údržbu, obchádzate cez Levoč. Obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. A pripomíname, že v Bratislave pre údržbu uzavrú tunel Sitina na D2, obchádzka povedie cez Patronku, uzávera potrvá do zajtra do 10. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Allegro Smart týždne sú už v plnom prúde. Festival Ultra zliav až do 50% na tisíce produktov. Staň sa používateľom Smart a uži si ich s doručením a vrátením zadarmo.
1: Pozor! Allegro je oficiálnym sponzorom tohtoročných majstrovstiev sveta v hokeji. Keď hokej, tak Allegro!
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Slovenskí hokejisti majú pred sebou tretiu tretinu stretnutia proti Čechom, v ktorom doteraz padli 4 góly po 2 na každej strane. Výbornou derby atmosférou na zimnom štadióne vo Friburgu vás ďalšími minútami zápasu prevedú Adam Bohuš s Matúšom Čunderlíkom.
4: Opäť príjemný večer z BC v arény vo Friburgu. Tak pomaly o niekoľko sekúnd sa začne záverečná 20 minútovka nášho súboja s Čechmi. Po 40 minútach je stav stretnutia vyrovnaný 2-2, po tretinách 0-1 a 2-1 zatiaľ, čo tá prvá tretina patrila Čechom. Naši sa pomalšie dostávali do zápasu. V druhej tretine už si myslím, že sme pomerne jednoznačne v tomto zápase dominovali a dokázali sme to konečne pretaviť aj do gólov. V 9. minúte otvoril skóre stretnutia Voženíle, v druhej tretine v 32. minúte vyrovnal Hrivík. A potom opäť uradovali Česi, v 35. minúte využil presilovku pri vylúčení Kristiána Pospíšila Kaut, ale v 38. minúte sme sa opäť tešili z vyrovnávajúceho gólu zasluhou dôrazného Martina Chromiaka, ktorý teda stanovil na súčasných 2-2. Tak som zvedavý, čo predvedú naši chlapci v záverečnej 20 minútovke. Myslím si, že majú na to, aby dnes Čechov zdolali, aby si zabezpečili definitívne postup medzi osmičku najlepších tímov majstrovstiev sveta. Ale bude to ešte nesmierne náročná záverečná 20 minútovka, pretože rovnako víťazné ambície majú aj Česi. Naši sú už v útočnom pásme. Lička v rohu kluziska. Korčuje mu tam na pomoc kapitán Hrivík, spolu s nimi je na ľade Okuliar. Obaja v rohu kluziska, v zápätí Liška v predbrankovom priestore. Na modrú posunul Rosandičovi, ten páli. Ešte tam bol tečujúci Marek Hrivík. Končiacej sa 41. minúte stretnutia sme nasťovaní v obranom pásme súpera. Naľavo od Kořenáža Hrivík prihrával na opačnú stranu, ale tam boli len brániaci českí hráči. Kempný rozohráva až do hĺbky nášho obraného pásma, ale Česi nie sú konsolidovaní. V našom pásme sa nedokázali usadiť, prišli opuk, v zápäti ho musia naháňať v hĺbke vlastného obraného pásma. To všetko na začiatku 42. minúty za stavu 2-2 pokračuje veľké federálne derby. Myslím si, že sledujeme naozaj výborný zápas pred skvelou diváckou kulisou. Súboj na ľade, ale aj na tribúnoch, ale myslím si, že je to všetko zatiaľ v rámci fair play, aj keď sme tam videli zo pár takých postrkovačiek na jednej či na druhej strane. Aktívni sú najmä bratia Pospíšilovci, o čosi viac Kristián, po ktorého vylúčenie padol český gól s poradovým číslom 2. 42. minúta sa končí. Česi v našom obranom pásme, ale len za brankárom Hlavajom, ktorý dnes opäť podáva výborný výkon. Na svojom konte má 12 úspešných zákrokov, jeho naprotivok Kořenář 19, sme strelecky aktívnejší. Na goli je to vyrovnané 2-2. Čederle korčuje za pukom do útočného pásma, ale je tam osabotený, popri ňom dvojica brániacich českých hráčov. Tí útočia v záverečnej 20 minútovke, zľava do prava pripomeniem, Česi hrajú v bielo-červenej kombinácii. Naši v bielomodrých dresoch na modrej čiare teraz na už prihráva puk na hokejku Kochovi, ten páli, strela švihom, ale trafil len do hrude Josefa Kořenářa z českého brankára, ktorý si v polovici 43. minúty pripísal na konto 19. úspešný zákrok v tomto zápase. Myslím si, že zatiaľ podáva veľmi, veľmi dobrý výkon. Aj keď v prostrednej časti postrela Sebastiana Čederleho prežíval na ľadovej ploche krušné chvíle, dostal ranu priamo do svojej masky. Chvíľku mu trvalo, kým sa spametal, aj sme rozmýšľali nad tým, či bude pokračovať v bránke, alebo sa nechá vystriedať. Napokon pokračuje a je samozrejme veľkou oporou českého celku. V tomto stretnutí rovnako tak, ako jeho náprotivok Samuel Hlavaj. S dvojkrížom na prsiach. Polovica 3. minúty. Česi vyhrali v hádzovanie. Snažia sa ten puk dostať okamžite na našu polovicu. Alšer vysokým pukom posúva Čechov dopredu, ale tí prechod do útočného pásma nezvládli a tak musia korčulovať do hĺbky toho vlastného. Opäť len veľmi ťažko a pozvolne rozohrávajú cez stredné pásmo. Naši dobre teraz forčekujú, majú dosť síl. Zrýchlili korčulovanie, zvýšili dôraz a prostrednej časti hry sa to naplno preukázalo. Ovládli sme, myslím si, zápas, ale pozor teraz na chymičku v rozohrávke. Červenka sa dostala k puku, pálil z ľavého kruhu, ale veľmi nepresne. Ešte Česi, ešte tam bude dorážka po strele Alšera. Po troch minútach tretej tretiny stále 2-2.
5: Tak teraz nám Česi naozaj podkurujú v našom pásme. Potrebujeme ich odtiaľ čo najskôr dostať, ale Červenka je s pukom za našou bránkou. Prenáša ťažisko hry na modrú čiaru, tam je Hronek, pozor na jeho zrazenú strelu, majú Hlavaj. Ale teraz sa tam hráči púšťajú do sedláka, pretože ten tam nevyberaným spôsobom ešte do Hlavaja narazil po tom, ako náš brankár mal puk pod kontrolou a dokonca. Hoci si myslím, že Samuel Hlavaj je jednotkou pokoja, tak aj on sa teraz poriadne rozčertil a aj on tam smeroval do tej roztržky. Brankári a obrancovia toto rozhodne nemajú radi. Jednoducho má brankár puk a vtedy je už svätý, vtedy je chránený a vtedy sa už do brankára nejde, čo sedlák porušil a naši hráči mu to veľmi rýchlo vysvetlili. Po ľavici Hlavaja boli. Martin pospíšil proti Tomáškovi. Tomášek bol úspešný, vyhral Buli na Hroneka, ale ten zatiaľ nepáli. Hráč, ktorý má s Vancouverom Canucks dlhodobú zmluvu na 7,5 milióna dolárov za sezónu. Jednoznačne najjagavejšia hviezda tohto českého výberu. Ale ani Hronek teraz nič nevymyslel. Puk sme získali a môžeme ísť dopredu. Martin Faško Rudáš dobre vybojoval takmer puk za bránkou, ale napokon ten súboj práve Hronek zvládol. Ale Česi stále na úrovni vlastného brankára Koženáža a k svojmu koncu sa blíži 44. minúta zápasu. Hráme s nimi nerozhodne 2-2. Striedame a máme stále puk v pásme. Na modrej čiare Maxim Štrbák, ale teraz si nerozumel. S Martinom Faškom Rudášom a puk už končí. V strednom pásme náš kapitán Marek Hrivík. No ale okamžite dostáva do toho útočného. Trochu si ho orazilo brankára, chcel ešte nájsť dlišku. Toho už ste si k zakončeniu nepustili, ale stále nemajú puk vo svojej moci. Marek Hrivík pri mantineli, ale je tam v opatere dvoch Čechov. Napriek tomu dokázal puk poslať za seba. A Česi teraz trochu naslepo majú problém dostať puk z pásma. A Koch ho ešte zachytil. Koch, výborná prihrávka, krásna kombinácia. Škoda, že Líška sa už k zakončeniu nedostal. Odblokoval ho tam Melovský. Kňažko to hádže na Koženáža a ten vyrážačkou puk posiela na ochranu. Si jedno sme lepší. A myslím si, že jednoznačne. Gólový stav je síce vyrovnaný 2-2, ale herne máme jednoznačne navrch. Ideálne by bolo potvrdiť to nejakým tým gólom, pretože na Čechov dnes rozhodne máme. Spomínal to aj Matúš Čunderlík a ja sa so svojím reportérským kolegom v tomto prípade rozhodne hádať nebudem, pretože mám rovnaký názor. Po pravici Koženáža Buli. Sebastian Šederle proti Jižímu Černochovi. Puk zostal pod hráčmi, napokon ho vydolovali Česi. Korčuľuje tam Kempný, ale aj Adam Sikora, ktorý zapol svoje trysky a okamžite tam bol v súboji v končiacej sa 5. minúte. Tretej tretiny za nerozhodného stavu 2-2 medzi Slovenskom a Českom. Dolujeme puk v rohu Koziska, ale je tam teraz Michal Kempný, ktorý dokonca sa postaral o to, že Adam Sikora prišiel o hokejku. Cez prestávku som stretol na chodbe jeho rodičov. Dnes mu držia palce priamo tu vo Friburgu. Česi teraz nahadzujú po dlhšom čase puk do nášho pásma. Pozor na zakončenie, takmer tam prišiel puk na Beránka, ktorý bol už vo výhodnej streleckej pozícii. Ešte nahodenie od modrej čiary. Jeho autorom bol Cibulka. Ale Samuel Hlavaj mal situáciu pod kontrolou. Opäť sa tam hráči do seba trochu pustili. Ale myslím si, že to už v tomto zápase inak nebude. Dokonca Adam Sikora, ktorý nezvykne sa zapájať do takýchto vecí, ale Martinovi Kautovi tam takisto teraz adresoval niekoľko teplých slov. Myslím si, že na kávu ho večer určite nevolal, hoci s Čechmi zdieľame v Berne spoločný hotel. Po ľavici Samuela Hlavaja sa vhodí Buli. Sedlák versus Martin Pospíšil. Sme tam opäť s našim elitným útokom. Aj s Kristianom Pospíšilom a Martinom Faškom Rudášom. Buli sme vyhrali. Mislav Rosandič, teda puk môže vyviesť, prihral ho Martinovi Pospíšilovi, ten Faškovi Rudášovi. Faško Rudáš nahadzuje na brankára Koženáža, ten pravým betónom. Puk zrazil do rohu klziska a ten končí napokon v strednom pásme. Tam ho obratom nahadzujeme, ale budú tam najskôr Česi. My ale máme za sebou 6 minút tretej tretiny a Slovensko hrá s Českom nerozhodne 2-2.
6: Pozor teraz na protiútok českých reprezentantov. Rúťa sa tam pred nášho golmana Samuela Hlavoje. Našťastie tá prihrávka červenku nebola presná, nenašla adresáta v podobe Martina Kauta. Pri ľavej žrtke tam bol odkrytý priestor, keby Česi zakončovali, mohol to byť tretí gól, ale ideme ďalej. Naši rozohrávajú z rohu kluziska. Rosandič hľadá svojich spoluhráčov, musel počkať s tou rozohrávkou, prenechal puk Kristianovi Pospíšilovi, pretože slovenskí reprezentanti striedajú. Kristian Pospíšil si vymenil puk s Kňažkom, zápätí Mešár, už sme na polovici súpera, na už. Zlá prihrávka na kolegu z útoku Filipa Mešára. Korčuje tam v útočnom pásme Andrej Kolár na ľade. Štvrtá slovenská formácia. Zadu dvojica Kňažko Kmec. Pozor na Čechov. Správa tam vnikol do útočného pásma Jakub Flek. Naši ale dobre si plnia defenzívne úlohy vo vlastnom obranom pásme. Nedovolíme Čechom rozohrať. Teraz pozor na útočiaceho Tomáška, ktorý sa takisto nedostal k zakončeniu. A my môžeme ísť dopredu teraz po pravej strane. Tam korčuje do útočného pásma Kolár, bol prišpendlený Omantinov v rohu kloziska, v zápätí Mešár, pekná prihrávka na Naušana, už opäť zaparkoval v rohu kloziska pred brankou, Kolár tiesnený jedným z braniacich českých hráčov, je tam Hronek na začiatku 48. minúty stretnutia, stále držíme Čechovi v vlastnom obranom pásme, ale zatiaľ sa nám nepodarilo vystreliť na českú branku, tak teraz Nauš strela, tak škoda, že to nezaparkovalo medzi betóny brankára Josefa Kořenáža, bolo by to tretí gól, pekná strela, tesne nad ľadom, nepríjemná situácia, ďalšia strela od modrej čiary, Patrikoga, lapačka Josefa Kořenáža, rieši celú situáciu. Polovica 48. minúty. Myslím si, že táto reklamná prestávka prišla od českým reprezentantov, ktorí sa dostali pod veľký tlak. No a to je čas na reklamu aj pre nás.
7: Poviem ti, ten náš čerstvý prírastok, to je hráč. Miešal ten puk, ako by mu prihárali. Chalani sa mu aj snažili podkúriť, ale on bol ešte ostrejší. Vyžmíkal ich do poslednej kvapky. A ešte chcel aj dupľu. Neskutočné.
8: Čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Kaufland, hlavný partner slovenského hokeja a oficiálny sponzor 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
9: A je to vyhlasovanie hviezd dnešného zápasu. Prvou je Ján z Popradu, ktorý si pripísal 30 eur len za registráciu. Druhou Lukáš Nitry s perfektným skóre v dnešnej typovačke. A treťou Hanka zo Zbyňova za sledovanie celého zápasu priamo v mobile.
10: Zahviezdite aj vy v najväčšej komunite tipérov počas majstrovstiev sveta IIHF v ľadovom hokeji. Príďte si po bonus 30 eur, hrajte súťaže o 400 tisíc eur a sledujte na streamoch všetky zápasy naživo. Tip Sport. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: 8 minút záverečnej tretiny máme za sebou. Opäť sme späť v BC v aréne. Zápas Slovensko-Česko na majstrovstvách sveta v hokeji je v plnom prúde. Stav nerozhodný. 2-2. Po tretinách 0-1, 2-1, zatiaľ 0-0. V záverečnej časti teda gól ešte nepadol, ale naši chlapci na ľade dominujú. Verme, že tú svoju prevahu dokážu pretaviť aj na vedúci gól. V tomto zápase hadzuje sa v obranom pásme nášho súpera. Po pravici brankára Kořenáža na buli Marek Hrivík. Úspešnejší, puk dokorčoval rohu kloziska okuliar. Snažíme sa liškom teraz vybojovať puk na opačnej strane, stále sa to všetko odohrávalo v obranom pásme súpera, ale Česi už dokázali prihrať ten puk do nášho obraného pásma, nebolo to zakázané uvoľnenie. Česi to tam rozťahujú pred našim brankárom Hlavajom. Strela nepríjemná v podaní Černocha, ale napokon jej chýbala potrebná presnosť. Opäť Česi teraz na jeden dotyk kombinujú v našom útoku. Černoch prenechal puk svojim spoluhráčom Kempný z modrej čiary. Si nakorčoval do rohu kloziska, začala sa 49. minúta stretnutia, Česi nás teraz dlhšie nepúšťajú z nášho vlastného obraného pásma, Rosandič prenechal puk Radivojevičovi, tak čo chlapci, zvládneme to. Luka Radivojevič si s touto situáciou poradil naozaj veľmi dobre, prihral naspäť Rosandičovi, Česi sa stiahli z nášho pásma, pretože potrebujú striedať, rovnako tak aj naši na ľadovej ploche, už čerstvé sily, tretia formácia vedená Čederlem s krídlami Sýkorom a Chromiakom, chlapci oddychnutí, môžu ísť dopredu, Chromiak stečoval puk pre svojho spoluhráča Čederleho, centra tejto tretej formácie, súboj v rohu kloziska, dvaja naši proti trom brániacim Čechom, zatiaľ sa nám nepodarilo ten puk vydolovať z rohu kloziska, snaží sa o to Chromiak v spolupráci s Čederlem. Pozeral sa na nich Sýkora, ktorý čaká na odrazený puk, aby mohol zaveliť k útoku, prípadne vystreliť na Koženáža. Česi boli úspešnejší a Melovským vyhadzujú puk cez všetky čiary. Tak čo, bude to zakázané uvoľnenie? Áno. Na konci 9. minúty 3. tretiny si Česi opäť nerozumeli v rozohrávke. 26-16, to je pomer striel z pohľadu našich reprezentantov, tak vidíte, aj v tomto ukazovateli sme lepší. Čo sa týka skore, je to vyrovnané. Ale verme, že Labci budú pokračovať v tom výbornom výkone. Dnes naozaj hrajú znamenite. Určite jeden z najlepších výkonov na šampionáte, ak nie najlepší. A hráme s Čechmi zatiaľ vyrovnanú partiu 2-2 po 49 minútach. Je teda všetko otvorené.
11: Vyhrali sme, boli v útočnom pásme, strela. Kristiana Pospíšila zraze na ešte Koch. A ten trafil priamo brankára Koženáža. Ten situáciu absolútne nemal pod kontrolou. Iba sa inštinktívne natlačil na svoju pravú žrtku. A Patrik Koch to trafil priamo do českého gólmana. Ďalšia veľká príležitosť nášho celku. A ešte tam dôležitú úlohu zohral aj brániaci Matiáš Melovský. Tak po pravici Koženáža boli. Česi musia cítiť, že aktuálne na ľadovej ploche ťahajú za kratší koniec povrazu. Na strely vyhrávame v tejto tretine 7-2. Aj to ilustruje naše slová, že nad Čechmi máme prevahu, aj keď skóre je vyrovnané 2-2. Teraz sme ale prehrali Buli a Česi posielajú puk do stredného pásma. My ho okamžite nahadzujeme do toho útočného. Je tam Martin Faško Rudáš. Značí, že tam zostala naša elitná formácia Pospíšilovci. Ešte sa tam Česi s pukom zamotali. Teraz pád Hájka pred vlastnou bránkou, ale nedokázali sme puk získať. A ten teraz končí mimo ľadovej plochy a opäť Martin Pospíšil v súboji s Osedlákom. Uštedril mu tam teda poriadne za ucho. Tak bude striedanie Pospíšilovcov bez nejakej roztržky. Ale myslím si, že to hrá dokarát paradoxne nám. Že Česi sú rozhodení. Možno sa miestami viac sústredia na Pospíšilovcov ako na hru a to je v podstate v konečnom dôsledku to, čo nám vyhovuje. Pospíšilovci sú známi tým, že sa vedia dostať súperovi pod kožu. A že keď treba, mu vedia premasírovať a spočítať aj kosti. Tak boli v strednom pásme na polovici slovenského výberu. Andrej Kolár proti Tomáškovi. Úspešnejší napokon Česi. Takže majú puk vo svojej moci Hronek. Ho nahadzuje do útočného pásma. Ale Česi tam dlho nepobudli, pretože veľmi dobre opäť čítali rozohrávku Jozef William Kmec. Viackrát sme to opakovali, rozhodne jeden z objavov Slovenska na týchto majstrovstvách sveta. Obranca Hendersonu Silver Knights, farmy Vegas Golden Knights, ktoré aktuálne hrá vo finále NHL a hrá veľmi dobre, pretože úvodné dva zápasy proti Colorédu Zlatí rytieri zvládli. Puk teraz odhadzujeme, ale cez všetky čiary. Takže zakázané uvoľnenie, 9,5 minúty pred treťou sirénou, ktorá nemusí byť záverečná, pretože stav je stále nerozhodný 2-2. Buli sa bude vhadzovať po ľavici Samuela Hlavaja. Postaví sa tam Marek Hrivík, proti nemu Jiží Černoch. Hronek dnes najúspešnejšie prihrávajúcim hráčom, 36 presných prihrávok. Druhý Rosandič. V úvodzovkách len 21. Takže Hronek naozaj potvrdzuje svoju extra triedu, ale podstatné je, že sme českú defenzívu dvakrát dokázali prekonať. Nahadzujeme puk do útočného pásma. Určite by sme sa nenahnevali, keby sa nám to podarilo. Aj viackrát. Pokojne len raz, za predpokladu, ak my už neinkasujeme. Česi posielajú puk cez všetky čiary na zakázané uvoľnenie. Pomaly sa končiacej 51. minúte nášho 5. vystúpenia na šampionáte sme opäť v hre o body. Zatiaľ sme stratili len jeden jediný proti Slovincom.
5: Česi proti ním stratili dva. Takže Slovinci sú na týchto majstrovstvách sveta pod strachom bývalého Československa. Česi vyhrávajú buly vo vlastnom pásme a puk prehodili do toho stredného, tam ale bude Patrik Koch, ktorý posiela puk dopredu, ale jeho rozohrávku čítal Kempný. Pozor teraz na Blumela, ktorý sa tam dostal popri Kochovi do pásma, ale Koch sa nevzdáva, stále sa ho snaží minimálne tieňovať, ale Blumel vyhráva Voženilkovi, ten pál a výborne Adam Sýkora, hodil sa mu do strely obetavo, muselo to bolieť, ale Adam Sýkora napriek nevysokej postave je mimoriadne tvrdým chlapíkom a to ukázal aj teraz. A Česi si nerozumejú, puk smeruje až k ich brankárovi Koženážovi a čas beží. Česi ho síce majú na hokejkách, ale zatiaľ na úrovni vlastnej modrej čiary. Na výborné napadanie Faška Rudáša. Puk sme získali a Kristián Pospíšil. Napokon aj vystrelil. Koženáš to veľmi nečakal, ale nebol to presný pokus. Napriek tomu určite sympatický, pretože to bol čistý puk pre Česko, ktorý sme my dokázali získať bojovnosťou a napokon aj zakončiť. A presne tak si to predstavujeme. A tak to má vyzerať, ale my dostávame gól. To nie je možné. Červenka tečuje puk do našej siete. Ale ja si myslím, že to sa bude ešte pozerať na videu, pretože naši hráči tam reklamujú kopnutie a puk jednoznačne išiel od korčule červenku. Otázne teraz je, aký pohyb to bol. Či to bol pohyb prirodzený a či to tak posúdia rozhodcovia, alebo nie. Každopádne puk končí v našej bránke. Zatiaľ Slovensko-Česko 2-3, ale som presvedčený o tom, že bude nasledovať videokonzultácia. Tak toto je studená sprcha. V čase, keď sme naozaj mali prevahu, tak Česi dávajú gól. Porada rozhodcov. Červenka išiel pred bránku. Dokonca si myslím osobne, že tam ešte aj fauloval. Nastavil korčulu, ale myslím si, že to teoreticky platiť môže. Nebolo to priam kopnutie. Tak čo arbitri? Že by sa to ani nepozeralo? Vladimír Orsák rozhadzuje rukami na striedačke. Tak čo nám povie jeden z hlavných? Myslím si, že oznámi, že sa to pôjde pozerať, áno. Tak, dvaja hlavní rozhodcovia z Kanady. Taylor Burzminski a Jesse Gower odchádzajú do boxu časomeračov. A Roman Červenka bude predmetom skúmania videa. Ako som spomínal, myslím si, že tam aj faulova, lenže na faul si pochopiteľne trénerskú výzvu zobrať nemôžete. Veľmi šťastný gól Česka. Veľmi šťastný. A sami sme zvedaví, ako toto arbitri posúdia. Pravidlá o góle nohou sa menia asi tak často, ako hre rukou v pokutovom území vo futbale, čiže ťažko sa v tom niekedy orientovať. Niekedy korčula musí byť na zemi, niekedy nemusí. Niekedy musí byť v prirodzenom pohybe, niekedy nemusí. Českí priaznivci na tribúnach jednoznačne gestikulujú, že to bude gól. A to by bol gól ekvilibristický aj vo futbale, pretože Roman Červenka ho dal petičkou, ľavou nohou. Už je to iba na tom, ako ten pohyb rozhodcovia posúdia. To, že Červenka vedel, čo robí, je pochopiteľné, že tam tú nohu nastavil, ale to pravidlá nezakazujú. Zakazujú priame kopnutie. Tak čo, páni Kanaďania, čo vy myslíte? Sú stále v boxe časomeračov, stále situáciu študujú. Videli už, myslím si, že tak 17 krát, ale musia k tomu pristúpiť, samozrejme. So všetkou vážnosťou, pretože to je situácia, ktorá teoreticky môže tento zápas rozhodnúť a zlomiť. No tak, čujme, čo nám Kanaďania oznámia. To, čo som sa bál, gól platí. Gól platí na začiatku 53. minúty.
11: teda Slovensko s Českom prehráva 2-3.
6: Žiaľ, české šťastíčko opäť uradovalo. 35. minúta, vlastný gol Mareka Hrivíka a teraz puk od korčule Romana Červenku, českého kapitána, končí v našej sieti. Škoda. Ten gol prišiel z čista jasna. Česi boli pod tlakom, naši mali hru v rukách. Ale napokon je všetko inak. Prehrávame 2-3 a stále však nie je nič stratené. Samozrejme, ten zápas chceme a môžeme, myslím si, minimálne vyrovnať a nie otočiť. Máme na to ešte necelých 8 minút, záverečné 20 minútovke. Chlapci, netreba vešať hlavu po inkasovanom góle z hokejky, alebo skôr z korčule Romana Červenku. Ešte nič nie je stratené. Treba dať do toho srdiečko a snažiť sa zvrátiť ten zápas v náš prospech. Určite na to zverenci trénera Vladimíra Orsága majú. 13. minúta, 3. tretiny je v plnom prúde. Česi nás zavreli v našom obranom pásme po vyhratom buli. Potrebujeme sa čo najskôr dostať pred Josefa Koženáža. Červenka teda v 53. minúte po tretí raz v tomto zápase posiela Čechov do jednogólového vedenia. Tak verme, že zareagujeme opäť vyrovnávajúcim gólom. Kmec teraz skorčuluje za pukom, ale bolo to zakázané uvoľnenie Čechov. Kubalík to nestihol. A opäť sa teda pozrieme do obraného pásma českej reprezentácie. Tak studená sprcha pre našich. Verme, že ich veľmi nepoznačí tento mimoriadne šťastný český gól. Škoda, veľká škoda. Takto sa vyvíjajúcom zápase inkasovať takýto gól, to mrzí dvojnásobne. Ale taký je šport, taký je hokej. Treba bojovať ďalej. 7,5 minúty do konca zápasu v riadnom hracom čase. Čederle na vadzovaní po pravici českého brankára Koženáža. Česi úspešnejší idú dopredu. Flek už je v našej polovici, ale nahadzuje len za brankára Hlavaja, pretože českí reprezentanti potrebujú prestriedať. Naši útočia správa teraz pod našim komentátorským stanovišťom. Krížna prihrávka na Sýkoru do rohu kluziska do českého obraného pásma. Naši sa potrebujú hlavne usadiť v obranom pásme pred brankárom Koženážom. Zatiaľ to veľmi nejde. Česi rozohrávajú, v týchto fázach kontrolujú to stretnutie a ten čas momentálne hrá jednoznačne v ich prospech. Ale ideme dopredu, Sýkora už je vpredu, je tam aj Čederle, spolu s nimi aj Martin Chromiak. Chromiak sa zaparkoval do predbrankového priestoru, Chromiak čaká na prihrávku, nahodený puk končí iba v Koženážovej lapačke. Škoda, že ten puk neprešiel na Martina Chromiaka, ktorý číhal pri pravej žrtke, tam ten priestor bol otvorený. Ak by to Chromiak dostal, z prvej by mohol ohroziť brankára, možno dať aj tretí gól. Nič to možno v ďalšej situácii, v ďalšej príležitosti naši budú úspešnejší a budú lepšie čítať hru. Dnes by nás prehra s Českom vzhľadom na vývoj a vzhľadom na to, čo naši chlapci predviedli a predvádzajú v tomto zápase, mrzela mimoriadne aj z toho dôvodu, aký dôležitý zápas naši hrajú. Takisto Česi si dobre uvedomujú, že body z dnešného zápasu môžu do budúcna znamenať veľmi, veľmi veľa. A to nie len smerom k prípadnému štvrtfinále, ale možno ešte ďalej. 6 minút a 40 sekúnd do konca stretnutia v riadnom hrácom čase. Prehrávame s Českom 2-3 po tretinách. 0-1, 2-1 a zatiaľ 0-1. Potrebujeme dostať opäť Čechov pod tlak a potrebujeme jednoznačne streliť vyrovnávajúci gól. Aby sme mali v tomto zápase šancu na zisk akýchkoľvek bodov. Ak sa nám nepodarí dať vyrovnávajúci gól, po prvý raz na turnaj vyjdeme bodovo na prázdno, ale verme, že ešte v tomto zápase naši nepovedali ani zďaleka posledné slovo. Reklamná prestávka sa pomaly končí. V 54. minúte je všetko pripravené na vhadzovanie v obranom pásme súpera po ľavej ruke Josefa Koženáža. Na ľade vidíme prvú našu formáciu na buli. Martin Pospíšil, proti nemu Lukáš Sedlák. Hadzovanie v obranom pásme Čechov, potrebujem vyhrať buli, nepodarilo sa. Dopredu pôjdu Česi, Kaut rozohráva, už je v strednom pásme, ťahá puk až do našej obranej tretiny. Rozohrávka na ľavú stranu, pekná strela. Ešte dorážka, takto to bola obrovská príležitosť Červenku. Ak by teraz smieril do čierneho, dal by gól aj hokejkou, nielen korčulov. Naši však útočia, vytlačení sme do stredného pásma. Gajdoš nahadzuje na polovicu súpera. Naši sa potrebujú stiahnuť pred brankára Samuela Hlavaja. Opäť Česi, Červenka v útočnom pásme. Dobre zbiera cenné sekundy. Jeho spoluhráči striedajú. Česi tu majú od nášho brankára Hlavaja ku vzdialenejšej striedačke trochu ďalej. Končí sa
12: 54. minúta stretnutia s Českom, stále prehrávame 2-3 v našom 5. zápase na majstrovstvách sveta. Zatiaľ sme získali alebo si zaknihovali 4 víťazstva. Oliver Okuliar prišiel o hokejku. Rozhodcovia tú situáciu neposúdili ako nedovolené bránenie. Oliver Okuliar tam korčuluje k nejednému z dvojice kanadských hlavných rozhodcov a nie je spokojný s tým, že si túto situáciu nevšimli. Že si striedajú. Naši tam posielajú druhú formáciu vedenú kapitánom Marekom Hrivíkom, autorom nášho prvého gólu. Na krídlach je Liška a Okuliar. Za to dvojica Štrbák Kňažko, naši nasťovaní v obranom pásme súpera. Vhadzovanie po pravici Josefa Koženáža. Marek Hrivík je silný na vhadzovaní, potrebujeme, aby bol na boli úspešný. Ale opäť sa mu to nepodarilo. Česi majú puk vo svojej moci. Hronek z rohu kluziska sa snaží poslať puk do stredného pásma. Naši ho zatiaľ udržali. Za pukom korčuluje do rohu kluziska napravo od českej bránky Liška. Strácame však puk aj pásmo. Česi už na našej polovici, ale veľmi sa dopredu nehrnú. Hronek len nahodil puk za nášho brankára a Česi v petici čakajú na stredovej červenej čiare na našich útočiacich hráčov. Hrivík, je to trošku teraz komplikované, také kostrbaté. Ten prechod do útoku z našej strany nebol veľmi plynulý. Hra je opäť prerušená. Ďalšia reklamná prestávka, 5,5 minúty pred koncom stretnutia. V riadnom hracom čase ťaháme za kratší koniec. V zápase s Českom prehrávame 2-3. V Cürichu je to v podstate hra na jednu bránku. Tam je už po zápase. Švajčiari zvíťazili nad Maďarmi hladko 9-0. A pripísali si na konto 6. víťazstvo na majstrovstvách sveta a sú absolútnym suverénom skupiny A. Vyzerá to tak, že o prvenstvo v nej si to rozdajú s Fínmi, ktorí takisto na svetovom šampionáte zatiaľ všetko povyhrávali. Ale my sa teraz sústreďme na záver stretnutia Slovensko-Česko. 5,5 minúty pred koncom 3. tretiny. Verme, že nie celého stretnutia. Prehrávame 2-3. Naši sa radia pri slovenskej striedačke, petice hráčov v tesnom kruhu. Štvrtá formácia vedená Kolárom s Naošom Mamešárom na krídlach. A vzadu vidíme dvojicu Koch-Kmec. To je petica hráčov, ktorá sa pokúsi dosiahnuť vyrovnávajúci gól. 5 minút a 26 sekúnd pred koncom 3. tretiny. Hadzovanie v obranom pásme súpera. Andrej Kolár na buli. Proti nemu sa postaví Jiří Černoch. Andrej Kolár je už pripravený. Priestor na vhadzovanie. Ešte rozhodcovia komunikujú s hráčmi okolo neho. Kolár úspešnejší na buli. Vyhrali sme puk v rohu kluziska Nauš. Nauš sa otočil, posiela puk na modrú čiaru. Tam je Koch, Koch páli. Ešte sa tam snažil Kolár stečovať chrbtom k bránke, ale nebol úspešný. Naši sa usadili v obranom pásme súpera. 5 minút a 10 sekúnd pred koncom 3. tretiny. Kochovi pušiel puk ku českej striedačke. Sme v rohu kluziska. Tam je Nauš. Prišiel mu na pomoc ešte Kolár. Máme pred sebou záverečných 5 minút 3. tretiny. Prehrávame s Českom stále 2-3.
11: A stále držíme pásmo, ale teraz puk končí mimo ľadovú plochu. Jeden z čiarových arbitrov avizuje, že tam bol teč. To znamená, že nepôjde o nedovolené vyhodenie. Prestriedame a vádzovať sa bude. Pásme nášho súpera. Vyzerá to tak, že po pravici Josefa Koženáža a boli pôjde Sebastian Čederle a proti nemu Lukáš Sedlák, ktorý sa tam ešte dohovára so spoluhráčmi. A Buli v tejto chvíli bude môcť prebehnúť, ale zapojil sa do toho druhý čiarový rozhodca, ktorému sa nezdalo postavenie hráčov. Puk zostal pod nimi a vyzerá to tak, že ho vydolujú Česi. Za vlastnou bránkou Hronek. Červenka, autor rozdielového gólu zápasu z 53. minúty. A krátko na to mal veľkú šancu pridať aj štvrtý.

Už puk dostal do útočného pásma, zabojoval aj jeho brat Kristian, dáva na modrú čiaru Maximovi Štrbákovi. Ten vracia Kristianovi Pospíšilovi, ten Štrbákovi, ten asi o 2 mm zachránil pásmo, ale zatiaľ je mimo streleckej pozície, navyše neprihral presne. A Česi puk posielajú cez všetky čiary na zakázané uvoľnenie na začiatku 57. minúty a my už jedným okom budeme sledovať aj Samuela Hlavaja. Či Vladimír Orsák pristúpi k powerplay za tohto stavu, nie je otázne či, ale kedy. Času ešte dosť. 3 a 3 štvrte minúty do tretej sirény. Ale myslím si, že takisto Samuel Hlavaj sa tak už na polovicu bude pozerať na striedačku, či nedostane. Pokyn, aby na ňu zamieril a na ľadovú plochu mohol naskočiť. Šiestý slovenský hráč. Po pravici Kožená a Žabuli. Česi to tam teraz umne pozdržovali a toto si rozhodcovia musia postrážiť, pretože tým, ktorý sa dopustí zakázaného uvoľnenia, má byť v nevýhode. Napriek tomu tam Česi akože zle prestriedali. A celá procedúra trvala tak, že si hráči stihli aspoň v rámci možností trochu oddychnúť. Ale aj to je umenie, hoci v tomto prípade sa nám to pochopiteľne nepáči. Puk v strednom pásme, 3,5 minúty. Pred treťou sirénou má ho Jozef William Kmec. Náš obranca, ktorý cez svojho obranného partnera Kocha dostal puk do pásma. Koch, výborná prihrávka, šanca Žrtka. Marek Hrivík opečiatkoval Žrtku, tak to nie je možné. Obrovské šťastie pri góle Česka. Obrovská smola teraz pre nášho kapitána Mareka Hrivíka po výbornej kombinácii. Na jej konci bol Marek Hrivík. Akože nášovi zvoní v ušiach. Ešte snáď aj teraz. Tak opäť šťastie sedí na pleciach českých hokejistov. To nie je žiadne nové zistenie. Poďme ho skúsiť presadiť na tie naše plecia. To by určite v tomto prípade bolo pre nás lepšie. Nahádzujeme puk poza českú bránku, ale Česi ho bez problémov posielajú cez všetky čiary. Aj keď možno trochu s problémami, pretože na zakázané uvoľnenie. Samuel Hlavaj stále v bránke, ale už je v podstate otočený. A gestom jednoznačne, takým spýtavým. Toto by mal byť oddychový čas. Tréner Orsák si ho pýta, otázne, či mu rozhodcovia vyhovejú. Áno. Oddychový čas a nepochybujem o tom, že Samuel Hlavaj po ňom zostane. Už na striedačke, pretože Buli sa bude vhadzovať v českom pásme. Aj keď sme teraz trochu súperovi dali priestor na oddych po ďalšom zakázanom uvoľnení, ale už ten priestor na oddychový čas byť nemusí. Vladimír Orsák rozhodne vie, čo robí a potrebuje tam svojim zverencom rozdať pokyny ako na Čechov, ale naozaj veľká škoda tej Žrtky Mareka Hrivíka. Mohlo byť vyrovnané 3-3, ale nie je. To ale neznamená, že sa nám to nepodarí v tých záverečných sekundách zápasu. Myslím si, že za ten výkon by sme si to určite zaslúžili, pretože z takéhoto zápasu nezobrať ani bod, to by nás rozhodne mrzelo. Pri všetkej úcte k Čechom, ale jednoducho v tomto zápase sme určite neboli horším tímom. A dovolím si povedať, že ani vyrovnaným. Ale hrá sa na góly. A Česi dali o jeden viac. Oddychový čas na konci. A ako som predpokladal a avizoval, prázdna slovenská bránka a šestica statočných. Tak koho tam máme? Bratia Pospíšilovci, Chromiak, Okuliar, Radivojevič, teda naša presilovková formácia doplnená o Filipa Mešára. Tak chlapci, držíme vám palce, aby vám to vyšlo. Aby ste dokázali v závere zápasu minimálne vyrovnať, pretože si v ňom nezaslúžime prehrať. Buli sme vyhrali. Radivojevič na modrej čiare. Prihral naľavo na Chromiaka. Mešár to tam strieľa pred bránku. Ešte dorážky. Obrovská šanca, kde je puk, nie je v bránke. Chromiak ho tam mal na palici. Ale napokon ho nedokázal zasunúť za Koženáža, ktorý v podstate nemal hokejku, ktorý už bol, dá sa povedať, bezmocný. Na modrej čiare Radivojevič, strela Koženáš na jeho lapačka. A teraz si myslím, že tam bude šarvátka, pretože hráči tam Koženážovi nič nedarovali, ale napokon až taká nie. Posledných 128 sekúnd riadného hracieho času. Slovensko-Česko 2-3 v ďalšej obrovskej dráme na týchto majstrovstvách sveta. Veľmi by sme chceli z tohto zápasu nejaký ten bod. Hrali sme tak, že by sme si zaslúžili aj 3. Ale na to sa história pýtať nebude. Jednoducho podstatný je výsledok. Tak Česi opäť zdržujú. A
ale už sú na ľadovej ploche.

0: Naša šestica tam zostáva. V nezmenenom zložení ďalšia porada Čechov, ktorá mohla prebehnúť, myslím si, že podstatne skôr, ale keď im to rozhodcovia tolerujú, tak jednoducho nič iné z ich pohľadu robiť nemôžu a povedzme si pravdu, nič iné by sme v ich pozícii nerobili ani my. Po pravici Kožená Žabuli, Martin Pospíšil proti Tomáškovi. Puk išiel k Mešárovi. Zostávame nasťahovaní v útočnom pásme. Čakajú nás posledné dve minúty riadneho hracieho času. Puk sa kĺže k našej bránke, ale netrafí ju, je to zakázané uvoľnenie Čechov. Hráme vabank, takže Česi pochopiteľne budú našu prázdnu svätyňu obstreľovať. Nás teda čakajú v tejto chvíli už bez 3 sekúnd necelé posledné 2 minúty riadneho hracieho času. Slovensko hrá powerplay a s Českom prehráva 2-3.
1: Hadzovanie po pravici českého brankára Josefa Koženáža. Pospíšil, nedokázal vybojovať puk, ale držíme zatiaľ útočné pásmo. Hráči na ľadovej ploche, Česi teraz môžu dostať ten puk do strednej tretiny, aj sa im to podarilo a môžu definitívne rozhodnúť. Obrovská príležitosť, skvelý zákrok Rady Vojeviča, drží nás stále nad vodou. Teraz ten puk končí za brankárom Koženážom, nie je to zakázané uvoľnenie, naši potrebujú dokončovať puk v útočnom pásme. Radivojevič ho zachytil na modrej čiare, ale pozor teraz na Čechov, ktorí môžu naozaj definitívne rozhodnúť, ale Kubalík to spravil najhoršie ako mohol. Vary z 8 metrov netrafil prázdnu bránku, stále žijeme. 90 sekúnd pred koncom stretnutia v riadnom hracom čase. Okuliar, ale len za vlastnou opustenou bránkou. Naši tam prestriedali tú elitnú presilovkovú formáciu doplneného 6. hráča a ideme dopredu 70 sekúnd pred koncom. Rosandič si nahodil puk do útočného pásma, dokorčoval ho v rohu koziska, ale nehráme to teraz dobre. Signalizované zakázané uvoľnenie Čechov, ale nepíska sa. Kolár dokorčoval puk pred našou opustenou bránkou. Záverečná minúta tretej tretiny je pred nami. Kolár s pukom v útočnom pásme, puk v rohu koziska. Nedokážeme sa dostať do predbránkového priestoru. Hrivík stráca puk za bránkou. Ešte Liška v spolupráci s Faškom Rudášom vybojoval puk na modrej čiare, ho zachytil teraz Rosandič, ale v zápätí prišiel o puk a v strednom pásme ho dokázali Česi upratať. Beránek. Česi teraz opäť musia čeliť nášmu protiútoku. 30 sekúnd pred koncom, ale šestici sa nedokážeme dostať pred brankára Koženáža. Tak až teraz záverečných 25 sekúnd stretnutia je pred nami. Stečovaný puk po takej strieľanej prihlávke Faška Rudáša končí na ochrannej sieti v rohu koziska v obranom pásme českého celku. 25 sekúnd dostáva do konca tretej tretiny. Prehrávame s Českom stále o gól. 2-3. Chlapci, ešte to skúste. Ešte 25 sekúnd máme na to, aby sme dokázali sietiť vyrovnávajúci gól. Po tretí raz sa dostať naspäť do zápasu. Opäť sa tam vracia po kratučkom oddychu naša elitná formácia doplnená o Chromiaka. Hadzovať sa bude po pravici Josefa Koženáža. 25 sekúnd pred koncom stretnutia v riadnom hracom čase. Samuel Hlavaj sleduje záver zápasu iba zo striedačky. Naši hrajú vabank, naši hrajú powerplay. Pospíšil napravo od Koženáža, proti nemu Černoch. Hadzovanie v českom obranom pásme. Martin Pospíšil vybojoval puk, máme ho vo svojej moci. Na modrej čiare Radivojevič. Ale puk teraz len v rohu koziska, strel nám českú bránku. Koženáš úspešný, Pospíšil, Kristian Pospíšil v rohu koziska. Posiela puk bratovi Martinovi, ten na chvíľu stratil prehľad o tom, kde puk je. 10 sekúnd dokonca, len naši s pukom len v rohu koziska. Česi ho teraz dostali až do nášho obraného pásma. Už to tak vyzerá, že sa ubránia záverečné sekundy tohto stretnutia. A v tejto chvíli koniec. Naši žiaľ nedokázali vsietiť vyrovnávajúci gol v zápase s Českom po skvelom výkone. Vychádzajú bodovo na prázdno. Prehrali sme 2-3 po tretinách, 0-1, 2-1 a 0-1 naše góly strelili Hrivík a Chromiak. Od tie české sa postarali Voženílek, Kaut a Červenka. Naši reprezentanti si teda pripísali na konto prvú prehru na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Česi nás v tabuľke preskočia so ziskom 13 bodov, odsunú nás na tretiu priečku, takže napokon to predsa len zvládli lepšie naši súperi. Opakujem, naši chlapci prehrali s Českom 2-3 a v tejto chvíli sa s vami spolu s Adamom Boušom učíme, vraciame slovo do bratislavského štúdia.
2: Zverenci trénera Vladimíra Orsága sa teda v piatom vystúpení na šampionáte vo Švajčiarsku z výhry netešili, Čechom podľahli o gól 2-3. A zápas pre vás reportovali Matúš Čunderlík s Adamom Bohušom a reakcie našich hráčov vám prinesieme v ďalšom vysielaní.
3: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Zápasy počas majstrovstiev sveta v hokeji vám prinášajú Smart týždne skvelých zliav na Allegro. Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Hokej je v Rádiu Slovensko.
5: Mešar Paldi, gól! Filip Mešar!
4: Bude stretnutie s jedným z najsilnejších tímov sveta v znamení troch bodov pre našich chlapcov. Zápas Slovensko-Kanada. V nedeľu o 20:20 v Rádiu Slovensko.
6: Zbabraný Peter Pan, aj krehký baletný príbeh chlapca, ktorý nechcel dospieť. Dokumentárne fotografie intímnych okamihov, ženských rituálov a momentov smrti. 100 rokov ikonickej budovy Galérie Umelka. V komfortnej zóne divadelný a filmový režisér Gejza Dezors.
7: Ja sa trošku asi aj vymýkam kolegom a kolegyňam, že vlastne som taký neuchopiteľný úhor, alebo reklama, komerčné seriály, zrazu nejaké divadlo. Ja som sa vždy snažil ponúknuť niečo poctivo urobené, čiže kunšt.
6: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22:20 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar tvrdí, že rekonštrukcia vlády nehrozí. Irán a Spojené štáty americké hovoria o pokroku v rozhovoroch o ukončení vojny. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a teplo 22 až 31 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Rekonštrukcia vlády nehrozí. Potvrdil to v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD v reakcii na požiadavku šéfa SNS Andreja Danka vymeniť ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
2: Predpokladám, že pán Danko potom príde s nejakým ďalším krokom a upresní tú svoju požiadavku, čo teda vlastne akým spôsobom to chce riešiť a či to bude pri rekonštrukcii, ktorá sa nechystá alebo nebude. A plus pre mňa je dôležité, aby nám nejako ukázal, že doručuje sa stále tie hlasy, ktoré v tej koalícii majú byť doručené.
1: Poslanec Marian Vyskupič z SAS kritizoval koalíciu, že rieši vnútorné konflikty namiesto toho, aby sa venovala práci pre ľudí.
3: Opäť raz riešia len svoje stoličky, svoje funkcie. Pamätá si niekto, že tá minulá stredajšia vláda mala byť o tom, že vláda konečne mala predstaviť prorastové opatrenia, konečne mala predstaviť niečo pre podnikateľov, pre ekonomiku, pre Slovensko, hej? Akože, veď čo ste, pán kolega, urobili pre ľudí?
1: Vláda podľa neho zrejme zvládne dovládnuť do konca riadneho volebného obdobia. Predstavitelia Iránu, Spojených štátov aj sprostredkovateľského Pakistanu signalizujú pokrok v rozhovoroch o ukončení vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa agentú Reuters AFP. Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že Teherán chce najskôr dokončiť memorandum o porozumení, ktorého príprava je v záverečnej fáze a ktoré má byť akousi rámcovou dohodou. Pakistanské pozemné sily, ktorých veliteľ Asim Munir ako sprostredkovateľ od piatka rokoval v Teheráne s iránskymi predstaviteľmi, oznámili, že rozhovory za uplynulých 24 hodín priniesli povzbudivý pokrok ku konečnej dohode. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tiež konštatoval určitý pokrok s tým, že Irán možno už dnes príjme dohodu. Uganda zaznamenala 3 nové prípady nákazy ebolou, potvrdilo to ugandské ministerstvo zdravotníctva. V krajine susediacej s Kongom, ktoré sa stalo epicentrum epidémie, sa tak počet nakazených zvýšil na 5. Podľa piatkových informácií Svetovej zdravotníckej organizácie bolo evidovaných takmer 750 podozrivých prípadov a 177 úmrtí v súvislosti s aktuálnym ohniskom nákazy vo východnej časti Konga. Organizácia varovala, že počet ľudí s podozrením na nákazu ebolou v Kongu naďalej výrazne narastá a situácia zostáva veľmi vážna.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti prvýkrát na turnaji prehrali. V piatom zápase v B skupine vo Friburgu podľahli Čechom 2-3. V Ačku v Cürichu domáce Švajčiarsko triumfovalo nad Maďarskom 9-0 a udržalo si 100% bilanciu. David Strelec v drese Middlesbrough v budúcej sezóne nezahrá v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Jeho tým prehral vo finále baráže vo Wembley s halom 0-1. Náš útočník bol na trávniku do 70. minúty. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a podvečer výnimočne prehánky. Nočná teplota 14 až 4, cez deň teplo 22 až 31 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Humenom, uzavretý tunel Šibeník, ale aj obmedzenie pri Prešove, počúvate dopravné správy. Následky nehôd dokumentujú medzi Nedanovcami a Bošanmi. Úsek je podľa vás stále neprejazdný, obchádzate cez Turčianky a Klátovú Novú Ves. Na výjazde z Humeného na Brekov sa zrazili dve autá, prechádzate striedavou premávku, riadi polícia. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obchádzate cez Prešov. Na D1 je uzavretý tunel Šibeník v oboch smeroch. Pre údržbu obchádzka vedie cez Levoču, obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. A pripomíname, že dnes o 22. uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2, obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10.00 pred poludním a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: V tejto chvíli po 19. hodine proti sebe nastupujú celky slovenských a českých hudobných interpretov. Dnešný hokej s Českom je za nami, no keďže proti sebe nastúpili tieto dva týmy, hodí sa nám to pre pripomenutie, že náš rebríček je len zo skladieb týchto interpretov. Preto tá koncovka SK. Vítajte teda pri počúvaní hitparády Top 20 SK.
7: A dovidenia.
6: Mohol si to David aj citlivejšie povedať, ale áno, tri skladby, ktoré sme mali minulý týždeň v rebríčku, vypadli. Na teraz sme sa tak s nimi rozlúčili, no stále majú šancu vrátiť sa, ak ich slovenské rádia budú hrať. Máme pre vás ale pripravené dve premiéry a okrem ich autorov prehovoria aj ďalší vrátane Katky Knechtovej. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
7: Modlíme sa, bratia.
6: Ďakujem za pripomenutie, David. Zaznie veru aj jedna hudobná modlitba. A to už v prvej polovici hitparády. Kým sa pozrieme na dnešnú 20-ku, najprv pripomenutie, kto určuje rebríček Top 20 SK a ako.
4: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko.

0: Minulý týždeň sme hrali skladbu Starlight od Sarah C a Martina Haricha z 15. miesta. Dnes sú na 20. mieste a pripomínajú, že náš rebríček tvoria slovenskí a českí interpreti, aj keď spievajú po anglicky. Naše dve dnešné novinky sú spievané po slovensky a tu je hneď prvá z nich.
1: Hitparáda TOP 20 SK 19. miesto.
0: Dnes konečne Peter Juhás už aj so svojou skladbou v premiére. Nielen ako vokalista, ktorého hlas znie v TOP 20 SK už 27 týždňov. Konkrétne v skladbe Prepojený od skupiny Para.
2: Mám tam, áno, v refrénoch, aj na nejakých iných miestach a je to pre mňa obrovská česť, že sa môžem na takejto skvelej, krásnej a inšpiratívnej skladbe podieľať.
0: Môžeme ale pokojne povedať, že aj vďaka Petrovej snahe sa Prepojeným tak darí.
2: No, asi veľmi malej, ale niečo tam je. Ale sú tam aj veľa ďalších skvelých pesničiek a sú tam určite právom tie pesničky.
0: Tak schválne pozrime sa na dnešnú prvú peťku. Čo z toho ťa zaujalo?
2: Pozerám. A veľmi zaujímavá je napríklad aj skladba Rituál. Je to také iné ako ostatné veci na Slovensku, čo ja kvitujem a držím palce aj takýmto veciam.
0: Nepredbiehajme ale a hlavne nehovorme, na ktorom sú mieste, keďže v prvej peťke opäť nastali zmeny. Teraz sme ale na 19. mieste, konkrétne Peter Juhás.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko v hitparáde TOP 20 SK.
0: So skladbou Celý sa ti odovzdám.
3: Tak

0: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK.
1: Po Adonisovi, ktorý bol tak ako minulý týždeň so skladbou Intergalactic Rodeo na 17. mieste, sú na 16. mieste Hexac

0: Ani Marka Dana a Giovanniho Ricci vám nemusíme predstavovať. Ich Let Me Die je na mieste číslo 15. V tejto chvíli ideme na dnešnú druhú premiéru.
1: Hitparáda TOP 20 SK 14. miesto.
2: Ahojte, tu Rasto z kapely Noc a deň. Toto je naša novinka medzi tebou, mnou a nebom. Nech sa vám príjemne počúva.

0: čo si spomalený.
1: Premiére v TOP 20SK dozneli Noc a deň so skladbou Medzi tebou, mnou a nebom. Čím je pre nich táto skladba výnimočná, vám povedia o týždeň. To je už z miesta číslo 13, Alan Murín, Domov, a my ideme na skladbu, ktorú sme hrali minulý týždeň v premiére. V rebríčku sa udržala a posunula o priečku vyššie.
2: Hitparáda TOP 20 SK 12. miesto.
1: O Matejovi Smutnom som už hovoril, že žije vo Švédsku. S rodinkou sa tam odsťahoval v januári 2024. Nebudem o ňom hovoriť ja, poprosil som ho, aby sa vám sám predstavil.
3: Ja by som asi sám seba poslucháčom predstavil tak, že okrem toho, že som na jednej strane tej súkromnej sfére alebo časti môjho života milujúcim partnerom a milujúcim otcom a veľmi rád si užívam život a veľmi rád cestujem a podobne, tak na druhej strane, na tej strane môjho profesionálneho života, tam som nie iba že nadšencom hudby, ale tam som človekom, ktorý naozaj úprimne z hĺbky svojho srdca miluje hudbu a miluje na nej pracovať. A neviem si predstaviť jeden jediný deň, aj keď to vyznie možno ako klišé, kedy by som s tou hudbou nebol nejakým spôsobom v kontakte, kedy by som ju netvoril, kedy by som ju neperformoval, kedy by som ju nevyrábal v úvodzovkách, a kedy by som nepísal. Neviem si to už naozaj predstaviť, lebo fungujem tak celý život od malička a myslím si, že to je to jediné, čo ma v tom profesionálnom svete osobnom napĺňa.
1: No a čo hovorí na to, že sa jeho skladba dostala do TOP 20SK?
3: Vždy som veľmi poctený, keď sa dozviem, že moja hudba je v nejakom rebríčku. A o to viac, keď ide o takýto rebríček, o rebríček najhranejších skladieb. To pre mňa znamená, že tie pesničky si naozaj našli cestu k ľuďom. A veľmi ďakujem všetkým rádiám a teda hlavne poslucháčom, pretože práve rádio je stále podľa mňa jedným z tých najsilnejších spôsobov, ako sa hudba dostáva medzi ľudí. A to je niečo, čo sa nedá úplne vyčísliť. A skladba Look Amazing je pre mňa veľmi osobná. Skladba je o pocite, keď sa človek snaží byť silný navonok, aj keď vo vnútri často krát prežíva náročné veci alebo náročné na pocity. O to viac ma teší, že si našla svoje miesto medzi ľuďmi a že ju počúva toľko poslucháčov. Veľmi si to vážim a ďakujem každému jednému, kto si ju pustil, zahral alebo ju akokoľvek inak podporil.
1: Z 12. miesta hitparády TOP 20 SK Matej Smutný, Luke

0: sa modliť dnes, aby už bol piatok, keď je sobota.
1: Ak nás počúvajú v premiére, nie v repríze v nedeľu, alebo z archívu.
0: To je pravda, David. Ak sa vám Marek Stracený a jeho modlitba za pátek páčila a vo vysielaní Rádia Slovensko ju práve nebudete počuť, vypočujte si nás v repríze vo web archíve na radioslovensko.sk. David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom s vami zostávajú. O chvíľu pokračujeme prvou desiatkou.
2: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Opäť sa hlási Fribourg, príjemný večer želá Matúš Čunderlík. Naši hokejisti dnes po výbornom výkone podľahli Čechom tesne 2-3 a zaznamenali prvú prehru na turnaji. Góly slovenského tímu streleli Marek Hrivík a Martin Chromiak. V pozápasovej mixzóne nahrával Adam Bohuš.
4: Pri mikrofóne Rádia Slovensko, Martin Faško Rudáš, táto prehra bude určite veľmi mrzieť, keďže sme neboli horším tímom.
5: Nezískali sme ani jeden bod, tá hra vyzerala tak, ako vyzerala. Myslím si, že sme hrali výborný zápas a potom ten zápas rozhodla situácia, aká rozhodla, a zajtra ďalší zápas, musíme na toto zabudnúť čo najskôr.
4: Asi škoda toho červenkovho gólu Korčulov, lebo to v podstate bolo v momente, kedy sme my mali tú prevahu.
5: Ako hovorím, druhá, tretia bola, si myslím, výborná z našej strany. Prestrelili sme super a ten gól bol aký bol, rozhodol to zápas a nič, zajtra ideme hrať ďalší zápas a musíme sa sústrediť na to.
4: Prvá prehra na turnaji, ale herne ste opäť dokázali, že môžete hrať s kýmkoľvek.
5: Áno, od zápasu ku zápasu sa zlepšujeme. Dneska si myslím, že sme dve tretiny boli lepším mužstvom a musíme sa o to odraziť a pokúsiť sa získať tie body v iných zápasoch.
4: Pri mikrofóne Rádia Slovensko aj Martin Chromiak. Martin, určite po takomto zápase budeme smutní.
6: Určite áno, myslím si, že z toho výsledku je každý jeden hráč smutný a klamaný, ale z toho predvedeného výkonu myslím, že môžeme na seba pyšní a odohrali sme fakt jeden dobrý zápas s veľmi kvalitným súperom, takže turnaj týmto nekončí, je to naša prvá prehra, takže zabudú na to a hra takýto ešte výkon aj zajtra.
4: Ako ste vy videli tú vašu gólovú situáciu, lebo napriek tomu, že okolo vás boli českí obrancovia, viackrát ste to dorážali?
6: Tak snažil som sa to tam nejako pretlačiť. Niekedy to tam padne na prvýkrát, niekedy na piatý. Som rád, že sa mi to poľkokrát odrazilo naspäť a padlo to tam.
4: Zajtra Kanada, takže ďalšia veľká výzva pred nami.
6: Určite, hej, ale podľa mňa sme si sami sebe dokázali, že môžeme hrať s každým a nemôžeme sa báť aj kvalitných superov, takže znova zregenerujeme a zajtra toho dáme 100%.
3: Toľko teda reakcie našich hokejistov na prehru 2-3 s Českom. Už len doplním, že zajtra o 20:20 vyzveme Kanadu. Aj toto stretnutie vám prinesieme naživo v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Zelená vlna.
7: Nehoda v Humennom, uzavretý diaľničný tunel, pokračujeme s dopravou. Na nehodu upozorňujete na výjazde z Humenného na Brekov, sa zrazili dve auta, prechádzate striedavo. Na D1 je uzavretý tunel Šibeník, pre údržbu obchádzate cez Levoču. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a v Línula.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Viac skvelej hudby.
0: Po krátkej prestávke pokračujeme. Sú s vami David Krajčí za mixážnym pultom a Dodo Kuriľák za mikrofónom.
1: To znelo tak našlapane ako po prestávke v hokeji.
0: Tak priznávam, asi ma ovplyvnil ten dnešný zápas s Českom na majstrovstvách sveta. A neviem, či je to náhoda, ale češtinu už odteraz do konca dnešného rebríčka TOP 20 počuť nebudete. Čo ale neznamená, že českým interpretom nedáme priestor, veď o tom, čo sa bude hrať a z ktorého miesta, nerozhodujeme my.
2: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádí spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
0: Aj dnes sa môžete tešiť na jednu z 10 spred 10. Môžete začať tipovať, ktorá pesnička, ktorá pred 10 rokmi bodovala v top 10 hranosti slovenských rádií, to dnes bude.
8: Že by Desmod?
0: Ten sme už hrali, konkrétne ich skladbu Aniel. Inak aj dnes tu budú s Myselfom a Kalim. Kým si ich zahráme, od Katky Knechtovej sa dozviete, čo dlhé obdobie odsúvala, vrátila sa k tomu a začalo ju to baviť. Teraz už ale poďme na hornú desiatku TOP 20 SK.
8: Najprv rekapitulácia.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Rekapitulácia. Everybody's dancing in the starlight. Everybody's feeling alright.
0: Everybody's feeling. Everybody's feeling. Dnešnú 20-ku otvorili z 20. miesta Saraxi a Martin Harich Starlight. Z 19. miesta sme hrali prvú dnešnú novinku. V premiére spieval Peter Juhas Celý sa ti odovzdám.
8: Mám strach tomu robiť kroky zlé. Mám strach, nikomu to nepoviem.
0: Na 18. mieste dnes boli Kali a IMT Smile. Nič sa nemení. Zo 17. miesta spieval Adonis Intergalactic Rodeo. Šestnástka patrila Hexákom a ich pomarančom z Kuby. Na 15. boli Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die. No a na 14. mieste sme mali dnešnú druhú premiéru skupinu Noc

ešte pripomeniem, že budúci týždeň povedia, čím je pre nich táto skladba výnimočná a nie len to. To sa už z 13. miesta ozval Alan Morín so skladbou Domov. Jeho navek

0: Hitparáda Top 20 SK. 10. miesto.
1: Kol Dominike vyšlo teraz v máji EP pod názvom Za sedmero horami 404. Už názov naznačuje, že skladby na ňom sú spievané v slovenčine. Dnes ešte v angličtine spolu s Mal Fire in Your Eyes.

0: 10. miesta Cole Dominica a Mal Fire in Your Eyes. Ako počujete, Ben Kristoval a Sarah James sa so skladbou Brighter Day vrátili do prvej desiatky. Patrí im 9. miesto.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 8. miesto.
0: Ktorá zo slovenských speváčok koncertuje v Spojených štátoch amerických v rámci turné Demi Lovato zajtra, v nedeľu 24. maja v Austine a v pondelok v Houstone v štáte Texas? Ak ste nás predošlé dva týždne počúvali, odpoveď poznáte. Tretí týždeň v TOP 20 SK, dnes, tak ako minulý týždeň, z 8. miesta Adéla Kate.

0: Hitparáda Top 20 SK. 7. miesto.
1: Presne ako minulý týždeň. Z 8. miesta sme hrali Adélu a jej KGB, no a na 7. mieste je opäť Katarína Knechtová Diaľky. Že je pieseň v štýle country, na to príde každý. No prečo sa Katka rozhodla práve pre tento žáner a dokonca v ňom bude celý nový album?
2: No zrazu som sa vrátila k takému úplne jednoduchému pesničkárstvu, ktoré som dlhé obdobie nejak odsúvala a začala ma to nesmierne baviť, ako štýlom, akým som skladala možno aj 20 rokov späť, takže takto to vzniklo. A nemám žiadnu country pesničku a ten žáner ma začal fascinovať celkovo, akože aj ten životný štýl, aj ten spôsob, ako tieto pesničky vznikajú, ako sa aranžujú. A jedného dňa som proste zobrala gitaru a začala robiť takéto piesne. A jedna z nich je práve Diaľky.

0: Hitparáda Top 20 SK. 5. miesto.
1: Takto pred rokom sa Celeste Buckingham tešila zo svojej knihy, ktorá jej vyšla, What Do I Do Now, alebo Playlist môjho života. Teraz jej robí radosť jej nová pieseň Milý budúci, ktorú sme hrali v premiére pred minulý týždeň a odvtedy sa drží v prvej desiatke.

budúci týždeň si ich zahráme a predpoklad, že budú v TOP 20 je veľmi veľký, veď od svojej premiéry sa už 9 týždňov nepohli z prvej peťky. Aj dnes sa vrátime v čase. Čaká nás 1 z 10 spred 10. Teda skladba, ktorá bola presne pred 10 rokmi medzi prvou desiatkou najhranejších skladieb slovenských a českých interpretov v slovenských rádiách. Tipoval niekto z vás Kristínu? Včera vydala svoj nový singel Slamky. My si teraz pripomenieme skladbu, s ktorou bodovala presne jednu dekádu späť. Je z albumu Mať srdce a jej názov je Si pre mňa.

0: Lepajaco a ich sushi dnes z tretieho miesta. Minulý týždeň som vám sľuboval viac info o ich sushi party, ktorá mala byť 6. júna. Tak nové je to, že ju presunuli na 17. septembra. Vrátime sa k nej teda neskôr. Toto je už skupina Para, ktorá práve teraz koncertuje vo Farskom dome kultúry v Bánovciach nad Bebravou. Ich prepojení sú po 4 týždňoch na čele hitparády dnes na 2. mieste.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. 1. miesto.

0: prvého miesta hitparády Top 20.sk Myself, Kali a Desmod. Ďakujem. Dôležitá informácia. Podarilo sa im sklbiť svoje pracovné povinnosti a v pondelok ráno budú hostiami v relácii Dobré ráno Slovensko. V nej sa na vás budú tešiť naši kolegovia Gabika Anžibo, Arišo Dedek. My sme David Krajčí za mixážnym pultom.
1: Nazdar!
0: A Dodo Kuriľák za mikrofónom. A sme tiež radi, že počúvate Rádio Slovensko. Potešíte nás, ak nám napíšete na adresu slovensko@rozhlas.sk a do predmetu napíšete Top 20.sk. No a samozrejme, ak si nás aj o týždeň znova zapnete. Pekný večer a do počutia.
2: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
3: Zbabraný Peter Pan, aj krehký baletný príbeh chlapca, ktorý nechcel dospieť. Dokumentárne fotografie intimných okamihov, ženských rituálov a momentov smrti. 100 rokov ikonickej budovy Galérie Umelka. V komfortnej zóne divadelný a filmový režisér Gejza Dezors.
4: Ja sa trošku asi aj vymýkam kolegom a kolegyňam, že vlastne som taký neuchopiteľný úhor, lebo reklama, komerčné seriály, zrazu nejaké divadlo. Ja som sa vždy snažil ponúknuť niečo poctivo urobené, čiže kunšt.
3: Zrkadlenie kultúry s Hanou Beranovou. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Je známy najmä snímkami ľudského tela, tanečníkov a unikátnymi podvodnými zábermi bez použitia digitálnych trikov. Ľuboš Pirko v súčasnosti napríklad vymyslel, ako sa môžu seniori, ktorí sú už nemobilní, previesť v legendárnom Orient Expresse. Zákulisie svojej tvorby, aj to, čo sa skrýva za obrazby, ktoré pripomínajú sny, porozpráva Petre Bernasovskej. V nedeľu po 16.30.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda s Iránom sa podľa Donalda Trumpa blíži. Do nedele sa rozhodne, či obnoví útoky. Prvá prehra našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Česku podľahli tesne 2-3. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a teplo 22 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Poslanec Marian Vyskupič z SAS v diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu kritizoval, že bývalá poslankyňa Smeru Ľubica Rošková dostala pokutu 10 000 eur za neoprávnené čerpanie priamých poľnohospodárskych platieb, pri ktorom vznikla škoda 150 000 eur. Porovnal to s pokutou 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na bločku za langoše.
2: Ale dokázaná škoda bola 150 000 u pani Rožkovej a dostane 10 000 eur a podmienku trojročnú. Akože aká je tu spravodlivosť? Aká je tu váha toho nejakého previnenia? A na druhej strane, pre obyčajných podnikateľov, veď tam vláda od januára, tá drakonická pokuta 1500 eur vznikla v januári tohto roka.
1: Ľubica Rožková dostala okrem pokuty aj trojročnú podmienku. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD pripomenul, že pôdohospodárska platobná agentúra môže v ďalšom konaní vymáhať od nej aj neoprávnené platby za 150 000 eur.
3: Keby rozhodol o tom aj trestný súd, že má 150 000 zaplatiť alebo rozhodne sa o tom v inom konaní o náhrade škody, stále je to povinnosť náhrady 150 000.
1: Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios vyhlásil, že pravdepodobne do nedele sa rozhodne, či obnoví útoky na Irán. Ešte dnes plánuje o najnovšom iránskom návrhu o ukončení vojny hovoriť so svojimi vyjednávačmi. Šanca, že bude dosiahnutá dobrá dohoda, alebo USA začnú opätovne bombardovať Irán, je podľa Trumpa presne 50-50. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio krátko predtým naznačil, že Irán by mohol prijať dohodu o ukončení vojny na Blízkom východe už túto sobotu. Dohoda by podľa zdrojov The Financial Times zahŕňala postupné opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, záväzok prerokovať zriedenie alebo odovzdanie iránskych zásob vysoko obohateného uránu, zmiernenie blokády iránskych prístavov zo strany USA a tiež uvoľnenie sankcií. Najmenej 5 ľudí prišlo o život a 14 utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Charkovskú a Sumskú oblasť a Cherson, informovali tamojšie úrady. Počet obetí piatkového útoku na internát v Starobylsku v okupovanej Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny stúpol na 18. Prevažnú časť z nich tvoria mladé ženy, tvrdia ruské úrady. Ukrajinská armáda ale poprela, že by napadla civilistov. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že ich drony zasiahli v Rusku vojenský podnik ležiaci 1700 kilometrov od hraníc.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti prvýkrát na turnaji prehrali v 5. zápase v B skupine vo Fríburgu, podľahli Čechom 2-3. Útočník Martin Pospíšil.
5: Bol to dosť náročný zápas a škoda tých niektorých situácií, ktoré sme mohli riešiť lepšie a nás to stali góly, ale si myslím, že celkovo sme dohrali veľmi kvalitný zápas a musíme sa od tohto odraziť.
1: Zajtra o 20:20 naši hokejisti nastúpia proti Kanaďanom. Duel naživo odvysiela Rádio Slovensko. V úvodnom stretnutí finále play-off najvyššej súťaže hádzanárov Prešov privítal bojnice. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
6: Končí sa 7. minúta druhého polčasu. Prešov vyhráva 26-24. Domáci otvorili zápas sériou úspešných protiútokov a za stavu 4-0 si tréner bojnic Mažar vyžiadal prvý timeout. Hostia skórovali až v 6. minúte. Prešov si nadalej udržiaval bezpečný odstup, no je nutné dodať, že sledujeme zápas plný gólov s minimum zákrokov brankárov. Už po polčase to bolo 23-20. Beží 38. minúta. Prešov bojnice 26-24.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a podvečer výnimočne prehánky. Nočná teplota 14 až 4, cez deň teplo 22 až 31 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
4: Zelená vlna.
7: Obmedzenie v Seredi aj uzavretý tunel Šibeník. Pokračujeme s dopravou. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obchádzate cez Prešov. V Seredi je pre cyklistické podujatie uzavreté na meste Slobody a Parková ulica s ulicou Slovenského národného povstania. Uzávera potrvá do zajtra do 16. hodiny. Na D1 je uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzate cez Levoču, obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. A dnes o 22. uzavrú tunel Stína na bratislavskej D2, obchádzka povedie cez Patronku. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
8: Chuť po prehre s Českom na hokejových majstrovstvách sveta si môžete zlepšiť návštevou múzea alebo galérie. Až 123 inštitúcií sa totiž dnes večer zapojí do podujatia Noc múzeí a galérií. Počas nej sa múzea zameriavajú na aktivity, ktoré počas roka zostávajú verejnosti skryté. Ak sme vás inšpirovali takto krátko po 8, to je zo pár tipov na to, čo možno vidieť a zažiť aj v hlavnom meste.
9: Hrad 9 budú môcť návštevníci Noci múzea a galérií v tomto roku zažiť po zotmení. Takisto by som rada spomenula žalare Staré radnice, bunker BS4 Lány, súkromné múzeum bunker BS6 Vrba, vodárenské múzeum.
8: Ale samozrejme budeme radi, ak ostanete aj v našej spoločnosti. Pokojný sobotný večer prajú z Rádia Slovensko Štefan Bihúň a Adam Bačkor.
4: Dobrý

70. roky 20. storočia priniesli komédie, ktoré sa nebali miešať sci-fi, bláznivý humor a satíru na modernú spoločnosť. Film Což tak hľadáci špenát patrí medzi tie najnápaditejšie. Rozpráva príbeh o tom, čo sa môže stať, keď sa veci pokúsia zastaviť starnutie. Preslávil ho aj titulná skladba Jiřího Šlingera.

0: Mám taký pocit, že dnešok patrí československým vzťahom z Rádia Slovensko-Činasky a IMT Smile, ich osud.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
0: No a v téme Československo budeme pokračovať. Naši hokejoví reprezentanti totiž zaznamenali prvú prehru na turnaji. V piatom vystúpení podľahli Česku 2-3, keď naše góly strelili Marek Hrivík a Martin Chromiak. Aj napriek tomu, že dnes naši hokejisti nebodovali, s 11 bodmi majú naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Martin Balážik oslovil po stretnutí trénera Vladimíra Orsága.
2: Pán tréner, asi sa ťažko hodnotí takýto zápas. Samozrejme, nám chýbajú body, ale to len treba pochváliť, pretože odviedli maximum a dovolím si tvrdiť, že sme boli viac ako vyrovnaným súperom a ten zápas sa hral vo vysokom tempe, bola výborná atmosféra, boli emócie, všetko, čo k derby patrí.
3: Čo ste povedali chalanom po prvej tretine, pretože tá bola mimoriadne nervózna?
2: Áno, trošku sme boli ďaleko od hráčov, ako keby sme trošku váhali, či na forčeku, alebo neboli sme úplne prepojení útok s obranou. Tam sme si niečo povedali a zlepšili sme forček, zlepšili sme napadanie a dostávali sme súpera pod tlak.
3: O to viac asi mrzí najmä tá druhá tretina, kde sme mali v podstate momentum na našej strane, ale nedokázali sme ho využiť.
2: No tak to niekedy býva, niekedy si tie zaslúžite a nemáte ich, niekedy vám padnú do lona, ale taký je šport, taký je hokej.
3: Celkovo, ale jednoznačne sme mali dnes navrch, mohli sme Čechov po dlhej dobe zdolať, o to viacej asi tá prehra mrzí.
2: Tak samozrejme, prehra vždycky mrzí, na druhej strane teší výkon, pretože tie najdôležitejšie zápasy ešte len prídu a bol to taký prvý zápas proti veľmi ťažkému súperovi a myslím, že sme veľmi dobre obstáli.
3: Ako vám rozhodcovia vysvetlili ten uznaný gól Korčulov?
2: Vysvetlil ho tak, že vlastne neurobil pohyb proti puku, že sa len načahoval za pukom a že ten gól bol v súlade s pravidlami.
3: Počas dnešného zápasu ste viackrát debatovali s rozhodcami. Čo ste riešili?
2: Samozrejme, mali sme nejaké otázky, možno nejaké výčitky, ale tak to patrí k tomu.
3: V tvárach viacerých hráčov sa objavila krv. Martin Pospíšil, Kristián Pospíšil. Ako to s nimi vyzerá?
2: Tak samozrejme, tie šrámy patria k hokeju a tak to je. Sú to bojovníci, nielen dvaja, ale celé mužstvo a oklepeme sa, ideme ďalej.
3: Zajtra nás čaká ďalší ťažký súper Kanada, zrejme najťažší na turnaji. Čo si poviete pred tým zápasom, respektíve ako sa naň pripraviť, keďže máme veľmi málo času?
2: Samozrejme, teraz bude dôležitá regenerácia a s rovnakým nastavením. Rovnaké nastavenie, ako sme šli na Čechov.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026. Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
4: Hokej je v Rádiu Slovensko.
5: Mešar Paldi, gól! Filip Mešar!
4: Bude stretnutie s jedným z najsilnejších tímov sveta v znamení troch bodov pre našich chlapcov. Zápas Slovensko-Kanada. V nedeľu o 20:20 v Rádiu Slovensko.
1: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na príslope, uzavretý tunel Šibeník, počúvate dopravné správy. Na horskom priechode príslop spevňujú svah, prechádzate striedavo, na D1 je uzavretý tunel Šibeník v oboch smeroch pre údržbu. Obchádzka vedie cez Levočú, obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, za Krivou smerom na Podbiel, za Valaskou smerom do Brezna, na výjazde z Košíc, Barce na Šebastovce a merajú aj na D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. A pripomíname, že dnes o 22. uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2, obchádzka povedie cez Patronku. Obmedzenie potrvá do zajtra do 10:00. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Leto sa nám zajtra prihlásilo slovom. Teploty presiahnu 30 stupňov Celzia, to znamená, že to bude prvý tropický deň v tomto roku. Tak nám pokojne dajte vedieť, aké plány máte na horúcu a slnečnú nedeľu. Potešíme sa aj hlasovke, napríklad na našom WhatsAppe 0919 24 23 24. Podrobnejšie informácie o počasí už o chvíľu. Príjemný májový večer prajú Štefan Bihuň a Adam Vačkor.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Na hudobnej scéne pôsobí od roku 2019, no jeho skladby začali v slovenskom éteri intenzívne rotovať asi tak 2 roky dozadu. Toto bola jedna z nich, Naveky a Alan Murín z Rádia Slovensko.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.
0: Z obratenej pyramídy pozdravujeme na Kolibu do Slovenského hydrometeorologického ústavu Štefan Dlhoš na linke. Dobrý večer.
2: Pekný večer prajem.
0: Môžeme teda ten aktuálny sobotný večer označiť za letný, lebo pozerám sa na vašu mapku a máme tak miestami nad 20 stupňov Celzia.
2: Áno, tak dá sa povedať, že máme príjemný, relatívne teplý majový večer. V podstate aktuálne je teplota v tých najteplejších oblastiach, najmä na podunajskej nížine, okolo takých 22 stupňov Celzia, ale v niektorých dolinách nám to už začína výraznejšie klesať, v Oraviciach, na Orave, alebo teda v Podtatranskej oblasti, tak tam už teplota klesla aktuálne na 12 stupňov Celzia, väčšinou je jasno až polojasno.
0: Nedeľa vraj bude prvým tropickým dňom v tomto roku, čo to znamená a je to pravda?
2: Áno, tak očakávame, že bude ešte o čosi teplejšie, bude o také 2 až 3 stupne teplejšie, ako bol dnešný deň, ale teda poďme po poriadku, ešte predtým noc, v noci bude jasno až polojasno, nočná teplota nám poklesne na 14 až 9 stupňov, v tých najchladnejších dolinách môže byť do rana len okolo 5-6 stupňov Celzia, a čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak očakávame prevažne slnečné počasie, neskôr k popoludní a k večeru môže byť kde tu aj zväčšená oblačnosť a nejaká tá výnimočná prehánka sa nedá vylúčiť, ale drvivá väčšina územia zostane bez zrážok. Maximálna denná teplota, ako som spomínal, také 2-3 stupne vyššie ako dnes, teda 26 až 31 stupňov Celzia. Na Kysuciach, Orave a v Podtatranskej oblasti bude väčšinou okolo 24 stupňov. Kto sa chystá na hory, tak v 1500 metroch bude popoludní okolo 16 stupňov a vietor bude väčšinou slabý, ale na západe a východe bude opäť fúkať severozápadný až severný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A bude tropický aj začiatok nového týždňa.
2: Áno, vyzerá to tak, že minimálne pondelok a útorok to bude bez nejaké zásadnejšie zmeny. Dokonca v útorok ešte o nejaký ten stupník by mohlo byť teplejšie. Zrážky, ak sa vyskytnú, tak najväčšia šanca, že by to mohlo byť v pondelok, ale bude to len ojedinele. Možno kde tu na severe a východe sa nejaká prehánka, prípadne búrka môže vyskytnúť, ale hovorím, ani tam to určite ani zďaleka nebude na viacerých miestach. A ten severný vietor bude fúkať najmä v pondelok s rýchlosťou do 30 v nárazoch lokálnych. Okolo 50 km za hodinu. V útorok teda ešte o stupeň teplejšie ako v pondelok alebo zajtra, do 32 stupňov, a vietor väčšinou slabý, prípadne len mierny.
0: To už aby kúpaliska postupne začali otvárať. Mám taký pocit.
2: No potom sa nám v tých ďalších dňoch trochu ochladí, ale teda bude to len prechodné, ale bohužiaľ nejaké výraznejšie a rozsiahlejšie zrážky v najbližšom týždni neočakávame, takže asi bude treba opäť začať polievať.
0: Toľko Štefan Dlhoš, ďakujeme pekne, ďakujeme a pekný večer ešte prajeme do SHMU.
2: Ďakujem pekne, do počutia.
1: Bohato kvitnúce supertúnie Vista, čerstvú machovičku ako náhradu trávnika a skvelé počasie na ich výsadbu vám prináša Lumigreen. Lumigreen, váš obľúbený e-shop s rastlinami.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ľuboš Špirko patrí medzi známe mená slovenskej umeleckej fotografie a zaujímavé je, že pôvodne vôbec nebol umelec, ale jadrový inžinier. K fotografii sa naplno dostal až neskôr. Preslávil sa najmä snímkami ľudského tela, tancom a unikátnou podvodnou fotografiou. Známe sú jeho akty, ktoré dotvára čierno-bielou geometriou.
2: To sú nádherné fotografie, také dotvárané svetlom, čierno-biele.
3: Asi myslíme tie geometrické, ten projekt sa volá Woman Geometry a je to v podstate tým, že ja mám technické vzdelania, mám rád geometriu, mal som rád matematiku, fyziku a vlastne dokázal som to možno trošku preniesť práve na to ženské telo, ktoré je ako tvar úplne dokonalé. Žena ako taká je v podstate tvor, ktorý treba oslavovať, ospevovať a mať ho za to krásno, hej, a dívať sa. Pre mnohých ľudí je to ženské telo krásne v úvodzovkách len vtedy, keď tá žena je mladá, pružná a tak ďalej a tak ďalej. A ja si to nemyslím, pretože tá žena je mnohokrát krajšia, keď má viacej rokov, lebo ona je v hlave krajšia. Ona rozmýšľa iným spôsobom. A mnohé ženy v zásade mali s týmto trošku problém fotiť sa, ja neviem, v 40-ke, v 50-ke, povie, no, tá príroda už niečo na mne zanechala a tak ďalej. A tá práve táto, toto svietenie tých geometrických kriviek je tak dokonalé. Ja dokážem vytiahnuť z toho tela to, čo je na ňom krásne. Nehľadám na ňom to, čo na ňom krásne už nie je.
2: To si zapíšem do pamätníčka.
3: Áno, áno, vytisnem túto do mramoru.
2: Ďakujem za všetky ženy.
3: No, malo by to tak byť, pretože tá skúsenosť mi to hovorí. Práve tie dámy, ktoré majú vyšší vek, fotil som cez 50-ročnú dámu, keď uvidíš tú fotku, tak si povedal, tá má 25, 28, tá nemôže mať viacej. To vôbec nie je tak. Väčšinou ženy, a mnohé ženy sa o seba starajú, vyzerajú nádherne a to svetlo vlastne dotvorí celý ten pocit toho. A ona keď si povie, to som ja, pozri sa, to som ja, to je úplne úžasné.
1: Ako jeho práca inšpiruje, ako vlastne jeho zážitkové projekty vyzerajú, si môžete vypočuť v Dalila Show. Pripomeniem, že hosťom bude Ľuboš Špirko.
3: Tam je to veľmi silné, pretože tam tých faktov je veľmi veľa a oni sú historicky dané. A to je len otázka toho potom, ako to človek stvárni. A máme to tu pod nosom. Sú ľudia, ktorí o tom počuli, ale nikdy tam neboli. Pritom sa tam dá dostať. Ja neviem, bol som v Aponiho paláci, je tam nádherná výstava zase o starých rodinách. Čiže takých miest je relatívne viacej. Len to treba hľadať, len sa tomu treba trošku venovať.
2: Tak nás aspoň inšpiruješ.
3: Ja inšpirkujem hlavne.
2: Inšpirkuješ.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 5:00 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: Solový debutový album vydala už v roku 97 a potom tvorila texty pre mnohé zvučné mená, až sa napokon vrátila k vlastnej hudbe a urobila dobre. Z Rádia Slovensko Sia. A po 21. aj Maroon 5, ale tešíme sa aj na slovenskú hudobnú scénu. Ema Drobná a Adonis a ich Rituál. Štefan Bihuň a Adam Bačkor prajú pokojný sobotný večer.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
2: Michal Ščepko ako jediný Slovák úspešne absolvoval vojenský výcvik amerického námorníctva Navy SEALs.
3: Predstav si 7 mesiacov obrovského fyzického a psychického stresu, ktoré je doplnené obrovským množstvom informácií, kde ťa veľmi veľa učia.
2: Viac porozpráva Eve Pribilincovej v nedeľu po 14.30.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rusko pripravuje útok na Ukrajinu hypersonickou raketou Orešník, tvrdí prezident Volodymyr Zelenský. Na dnešnej protivládnej demonstrácii v Belehrade sa zišli 10 tisíc ľudí. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a teplo 22 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu konštatoval, že Slovensko smeruje do horších ekonomických časov preto, ako sa správa Európska únia.
3: Máme tu na 1,5-krát drahšiu elektrinu oproti USA, 3-krát drahší plyn, ako napríklad v USA. Ťažko sa takto bude firmám konkurovať v tom globálnom prostredí a to platí aj o Slovensku.
2: Poslanec Marian Vyskupič z SAS odmietol, že by za slabým ekonomickým rastom boli externé faktory.
4: Ekonomika nerastie, dane sú najvyššie. Zoberte si, 24% je firemná daň, najvyššia zo všetkých postkomunistických krajín.
2: Rusko pripravuje útok proti Ukrajine pomocou hypersonických balistických striel Orešník, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na spravodajské zistenia Ukrajiny, USA, európskych krajín. Vyhlásenie prišlo deň potom, keď ruský prezident Vladimír Putin nariadil svojej armáde pripraviť možnosti pre odvetu proti Ukrajine za dronový útok na študentský internát v ruskom okupovanej východoukrajinskej Luhanskej oblasti. Počet obetí sa podľa tamojších úradov zvýšil na 18. Ukrajinská armáda zodpovednosť za tento útok poprela. Na dnešnej protivládnej demonstrácii v Belehrade, ktorú zvolali študenti, sa zišli desiatky tisíc ľudí. Demonstranti požadujú vypísanie predčasných volieb. Viac ako 80 ľudí prišlo o život pri piatkovom výbuchu plynu v uholnej bani na severovýchode Číny, informovali tlačové agentúry. Viac ako 120 ľudí skončilo v nemocnici, dve osoby zostávajú nezvestné. Záchranné práce pokračujú, na mieste sú stovky záchranárov a zdravotníkov. Príčina výbuchu sa vyšetruje. Prvé zistenia podľa úradov poukazujú na závažné porušenia predpisov zo strany ťažobnej spoločnosti. Ide o najhoršie banské nešťastie v Číne za 17 rokov. Peking prislúbil, že vinníkov prísne potrestá. Viac ako 50 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke dvoch električiek v meste Düsseldorf na západe Nemecka. Do nemocnice previezli 28 zo zranených ľudí. Podľa polície nebol nikto v ohrození života. Príčina čelnej havárie električiek nie je zatiaľ známa. Polícia prípad vyšetruje.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Naši reprezentanti prvýkrát na turnaji prehrali v piatom zápase v B skupine vo Fríburgu, podľahli Čechom 2-3, obranca Samuel Kňažko.
5: Ako som vravel včera, že bude to vojna, bude to proste o jeden gól a myslím si, že tá rivalita dneska bola aj vidieť a dúfam, že z toho hlavne diváci užili, ale proste my sme to chceli tomu Slovensku dať, že to víťazstvo dneska a bohužiaľ to prijalo im.
2: Norsko vedie nad Švédskom 1-0, Rakúsko hrá s Nemeckom 0-0. V odvete baráže účasť vo futbalovej Nike Lige Komárno nastúpilo proti Zvolenu. V úvodnom dueli uspel druholigový Zvolen 1-0. Stretnutie v Zlatých Moravciach sleduje Samuel Prekop.
6: V 31. minúte stav zápasu stále 0-0. Ten gól jednoducho zatiaľ nemal z čoho padnúť, pretože Zvolen prišiel do Zlatých Moraviec brániť ten jednogólový náskok z úvodného zápasu. Naopak Komárno sa síce snaží, ale jednoducho tá kvalita v útočnej fáze mu zatiaľ chýba. Zatiaľ sme videli iba jednu jedinú strelu na bránku. Tu malo Komárno, obranca Krčík strieľal z veľkej diaľky, síce tvrdo, ale rovno do stredu bránky, takže gólman Zvolena s týmto pokusom nemal problém. Takže v 32. minúte zatiaľ Komárno Zvolen stále 0-0.
2: Zajtra má byť jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 14 až 8 v údoliach, miestami okolo 6, cez deň teplo 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Vysoká zver na D1 a ju zavretý tunel Šibeník pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na D1 za Sencom smerom do Trnavy sa pasie Srna, naposledy ste ju videli na kilometri 38,5. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosnula cesta, úsek je uzavretý, obchádzať to musíte cez Prešov. V Seredi je pre cyklistické podujatie uzavreté námestie Slobody a Parková ulica s ulicou SNP, uzávera potrvá do zajtra do 16. hodiny. Na D1 je uzavretý tunel Šibeník pre údržbu, v oboch smeroch obchádzate cez Levoču, obmedzenie potrvá do rána. Radary nám hlásite za Valaskou smerom do Brezna na výjazde z Košíc Barce na Šebastovce. A pripomíname, že dnes o hodinu uzavrú tunel Sitinan. V Bratislave na D2 obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10.00 predpoludním a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Zajtra teplota vystúpi nad 30 stupňov Celzia, zbierame preto vaše plány na horúcu nedeľu. Slnečný záver víkendu si môžete napríklad vychutnať na lúkach a pasienkoch. V Bobrovci slávnostne otvoria salašnickú sezónu a zároveň sa tam uskutočnia aj majstrovstvá Bobroveckej doliny v plieskaní pastierským bičom. Tak sa s nami podelte o svoje plány, sme aj na WhatsAppe 0919 24 23 24. Štefan Bihuň a Adam Bačkor prajú pekný večer aj krátko po 9.
1: Rádio Slovensko.

0: Prepokojný sobotný večer, americká poproková kapela Maroon 5 z Rádia Slovensko. Umenie na tej najvyššej úrovni aj tak by sa dal nazvať Viva Muzika Festival, ktorého 22. ročník štartuje vo štvrtok 28. mája. Do Bratislavy opäť prinesie to najkvalitnejšie zo sveta klasickej hudby a ako vždy ponúkne množstvo exkluzívnych hudobných zážitkov a presahov medzi jednotlivými štýlmi v podaní domácich i zahraničných umelcov. V Starej tržnici sa predstaví Einstein na pláži. O čo ide, vysvetlí Hana Rapantová.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
2: Tento zaujímavý názov nevysvetlím ja, ale riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík. Vítaj v štúdiu. Tak čo to je? Čo si máme pod tým predstaviť?
3: Ahoj, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Uvedieme operu, ktorá sa volá Einstein na pláži, alebo v originálnom anglickom jazyku Einstein on the Beach. Je to dielo, ktoré vytvoril americký skladateľ Philip Glass, ktorý patrí medzi desiatku najhranejších autorov na svete. A je to zároveň autor, ktorého na festivale radi a s obľubou uvádzame, aj bol na Viva Muzika Festivale v roku 2015 osobne. Takže radi sa vraciame k jeho hudbe. A Einstein on the Beach je v podstate z takej kategórie splnených snov pre nás. Je to zároveň asi jedno aj z takých najambicioznejších diel alebo vôbec projektov, ktoré sme v histórii festivalu zaradili do programu. Hlavnú postavu stvárňuje americká folkroková spevačka Susan Vega. A 28. mája teda pricestuje do Bratislavy, aby sa predstavila v tejto opere spolu s ďalšími dvomi belgickými súbormi. Jeden z nich je Ictus. Je to súbor, ktorý sa špecializuje práve na súčasnú experimentálnu hudbu 20. storočia. A potom je to vokálne teleso svetového významu, jedno z najžiadanejších na svete, a to je Collegium Vocale Chant.
2: Susan Vega poznáme, ako si už povedala, ako folkrockovú speváčku. Aká bude jej úloha v opere?
3: Spievať tu konkrétne nebude. Jej úloha je rozprávačka, takže ona stvárňuje všetky hovorené postavy, ktoré sú v tejto opere napísané. Je to vlastne kontinuálny prúd hudby, ktorý má, až by som podala, priam taký hypnotický účinok na poslucháča, pretože ide bez prerušenia 3,5 hodiny. Netreba sa tým ale nechať odradiť, pretože samotný autor Philip Glass uvádza a dokonca odporúča návštevníkom, že je dovolené počas tohto 3,5 hodinového koncertu prichádzať a odchádzať, pokiaľ sa chcú ísť, povedzme, občerstviť. Takže v našom prípade to tak bude, že bude sprístupnený bar. Urobili sme v Starej tržnici uličky v rámci hľadiska, aby sme eliminovali potenciálne rušenie tých, ktorí tie 3,5 hodiny budú naozaj chcieť nerušene počúvať. Je to naozaj výnimočné dielo a jedinečná príležitosť, pretože na Slovensku to nikdy uvedené nebolo, takže pôjde o slovenskú premiéru, o koncertnú verziu. Je to dielo, ktoré vzniklo pred 50 rokmi. A práve v tomto roku 2026 je 50. výročie vlastne svetovej premiéry, takže uvádzame ho aj pri tejto príležitosti a nie som si úplne celkom istá, kedy sa to najbližšie bude dať znovu zažiť, takže netreba si to nechať naozaj uísť.
2: Tak ja už len zopakujem, že Einstein on the Beach od Philipa Glassa môžete zažiť 28. mája v Starej tržnici. O ďalších koncertoch Viva Muzika Festivalu sa s Jankou Kovalčík porozprávame na budúce.
0: Hudobný festival Viva Muzika potrvá od štvrtka 28. mája do 6. augusta a celý jeho program nájdete na web stránke festivalu.

0: Chasing Strangers. Belgicko preslavila čokoláda, ale dobré meno mu robí aj spevák Bér. Počúvali ste ho z Rádia Slovensko. Odvodzovať svoju identitu od toho, čo dokážeme a máme, môže byť istý čas príjemné, ale zmena nastáva, keď prestávame vládať a začíname strácať. Nad témou sa dnes zamyslel kňaz Jan Buc.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Pokojný deň vám prajem, milí poslucháči. V Evanjeliu podľa Jána čítame zvláštnu vetu. Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval. Áno, je to Ján, učeník, ktorý pri poslednej večeri spočinul pri Ježišovej hrudi a pýtal sa: Pane, kto ťa zradí? Je zaujímavé, že Ján v Evanjeliu skoro nikdy nepoužíva svoje meno. Nepredstavuje sa ako veľký apoštol ani ako výnimočný človek. Nazýva sa jednoducho učeník, ktorého Ježiš miloval. Akoby práve tam on sám našiel svoju najhlbšiu identitu. Dnes si ľudia veľmi často budujú identitu cez výkon, úspech, postavenie, názory alebo uznanie druhých. Človek potom ľahko zabudne, kým vlastne je, keď sa mu prestane dariť. Keď príde slabosť, odmietnutie alebo zlyhanie. Ján našiel svoju hodnotu inde. Nie v tom, čo dokázal pre Ježiša, ale v tom, že bol Ježišom milovaný. Človek, ktorý zakúsil, že je milovaný, nemusí utekať ani pred krížom. Ján zostáva blízko Ježiša aj v hodine utrpenia, pretože srdce ukotvené v láske vie zostať verné. Svätý Augustín napísal: Mierou lásky je milovať bez miery. Boh takto miluje človeka. Nie podľa výkonu, zásluh alebo dokonalosti. Miluje preto, že je láska. Benedikt XVI. Napísal: Byť kresťanom nie je výsledkom etického rozhodnutia alebo veľkej idei, ale stretnutia s osobou. Tá osoba je Ježiš Kristus a z tohto stretnutia sa rodí nový pohľad na seba samého. Možno aj my príliš často pozeráme na seba očami vlastných zlyhaní, porovnávania sa alebo strachu. A pritom Boh sa na človeka pozerá inak. Vidí viac než len naše pády. Vidí syna, vidí dceru, vidí milovaného človeka. Je nádherné, ak sa prestaneme definovať len tým, čo robíme, čo vlastníme, alebo čo si o nás myslia druhí. A skúsime uveriť tomu, že našou najhlbšou identitou môže byť to isté, čo u Jána. Byť človekom, ktorého Ježiš miluje.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Chcem mať aspoň chvíľu sám pre seba. Jasné, všetci to poznáme. Čo však so samotou, ktorú si neželáme?
2: Ja som proste principiálne sám. Aplauz toho publika trvá chvíľku a ja potom viem, že som sám.
1: Priznáva choreograf a režisér Ján Ďurovčík. Najbližšie prvé podanie Stana Štepána bude o samote. No úsmevne aj o osamelosti. V nedeľu po 12.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na D1 aj uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy sa pasie srna, naposledy ste uvideli na kilometri 38,5, na východnej D1 za Lemešanmi smerom do Prešova na 417. kilometri sú v ľavom pruhu rozhádzané kusy plastu, zvýšte preto tiež opatrnosť pri prejazde. A na D1 je úplne uzavretý tunel Šibeník, v oboch smeroch pre údržbu obchádzate cez Levoču, obmedzenie trvá do zajtrajšieho rána. A pripomíname, že o pol hodinu uzavrú tunel Sitina na bratislavskej D2, obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10.00 a tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Čerešňová bublanina rozvoniava v nejednej domácnosti. Je ideálny čas na zber týchto sladkých plodov a Lenka sa chystá s rodinou zajtra na stromy tiež. To bude teda krásna, romantická a chutná nedeľa. Opatrne ale na rebríku, dobre? A aké máte plány na horúcu nedeľu vy? Potešíme sa správe aj vašej hlasovke. Sme napríklad na WhatsAppe 0919 24 23 24. Aj krátko po pol desiatej želajú pokojný sobotný večer Štefan Vihúň a Adam Bačkor.
0: Dobrý večer, Slovensko!

0: stačil len jeden hit, aby sa preslávil po celom svete a dobre zarobil. Takzvaný One Hit Wonder z Rádia Slovensko Eagle Eye Cherry Save Tonight. Hosťom sobotného dobrého rána Rádia Slovensko bol konceptuálny umelec Tomáš Gabsdiel Libertini, ktorý aktuálne vystavuje v bratislavskej Edison Film Hub Gallery. Pracuje so sklom, fotografuje, kreslí, píše eseje, ale azda najunikátnejšími sú jeho diela, ktoré vytvoril spolu so včelami medonosnými. Kata Martinková chcela vedieť, ako sa to dá.
1: Tak v tomto ohľade som unikátny, zatiaľ stále. Ja keď som to začal, tak vlastne som bol v teritóriu, kedy som nemal žiadnu referenciu k tomu, či sa toto dielo podarilo alebo nepodarilo. Ak študujete výtvarné umenie na akékoľvek vysokej škole, či už výtvarných umení alebo iných akadémiách, študujete odbor, ktorý má svoju históriu. Ak študujete maľbu, tak pred vami už je niekoľko storočí starých majstrov, od ktorých sa môžete učiť a s ktorými sa môžete porovnávať. Kdežto pri tejto konkrétnej technike vytváranie výtvarných diel v spolupráci so včelami nebola žiadna referencia. Čiže zároveň to bola aj technika, aj nápad, aj koncept, sochárske dielo v jednom. Nevedel som na začiatku, či som vôbec úspel alebo zlyhal. Viete, otvoríte ten pomyslený včelí úl, alebo teda konkrétne včelí úl v Holandsku a pozeráte sa na niečo, čo nikto predtým ešte nevidel. A ani ja, ako mal som predstavu, čo by som rád vytvoril, ale to nie je niečo, čo môžete naskicovať.
2: To je niečo, čo naozaj človek nevie, čo s tým
1: áno,
2: ide.
1: Áno, proste to vzniká. Tým pádom je to stále také seba objavujúce sa, že vlastne je to aj odraz vás. Keď sa na to niečo nové pozeráte, či ste s tým totožnení, hľadáte v tom tú krásu, ktorá vlastne sa odráža od vás.
2: Sme v rádiu, tak si nevedia celkom ľudia predstaviť to, áno, čo vy tvoríte, tak treba povedať, že ste vytvorili v spolupráci so včielkami napríklad prekrásnu bustu Nefertity alebo rôzne historické nádoby. Čo robíte na tom diele vy a čo robia včielky?
1: Mojou prvotnou ideou bolo vytvárať so včelami podobne, ako vytvárajú japonskí majstri bonsaja, ktorí napomáhajú tomu stromu v rozmedzi dokonca niekoľkých desaťročí, aby vznikol v tvare, ktorý odráža tú ich spirituálnu orientáciu. A ja niečo podobné som prinesol do práce so včelami. Ja tým včelám dávam akúsi šablónu, akúsi formu. Niekedy je to 3D tlač, niekedy je to vytvorené z lokálnych materiálov, ale je to v podstate také lešenie. Dávam do úľov nejaké štruktúry a prišiel som na techniku, ktorou viem ten celý proces iniciovať a vyzvať tie včielky, aby na tomto lešení stavali ten svoj plást, do ktorého potom dávajú ten nektár a z ktorého sa potom stáva ten med. Čiže tie prvé diela, ktoré som vytvoril, boli vázy a postupne som prešiel do viac figuratívnych diel a vlastne tá posledná séria, taká ikonická, je tá séria piatich Nefertít, alebo teda Nefertity, kráľovnej manželky faraóna Aknatena, a máte možnosť vidieť tu v Bratislave, jedinečnú možnosť, pretože táto posledná, ktorá ešte stále moja, tak sa nám podarilo ju dostať tu do Bratislavy na túto výstavu. Come on,

0: Obľúbený animovaný film Zootopia 2 preslávil nielen vtipný dej, ale aj titulná skladba od Shakiry Zoo. Hralo vám ju Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Hlboko pod Alpami si už razia cestu obrovské tunelovacie stroje. Bude tam najdlhší železničný tunel na svete. Viac nám o ňom povie Rado Tomeš.
2: Brennenský tunel sa stavia už od roku 2008. Mimoriadne náročný projekt pokročil a v súčasnosti sú na rade tunelovacie stroje. Na stavbe pracujú popredné európske firmy a v tejto fáze sa na nej zúčastňuje 11 európskych krajín. Tunel spája Rakúsko s Talianskom, mal by byť dokončený v roku 2030 a rok na to bude spustená ostrá prevádzka. Najdlhší železničný tunel na svete bude mať dĺžku 64 kilometrov a stane sa hlavným spojom medzi južnou a severnou Európou. Výrazne skvalitní dopravu aj miestnym. Cesta medzi Innsbruckom a južným Tyrolskom sa z 80 minút skráti na 25 minút. William, princ Walesu, pokračuje v ekologických šľapajách svojho otca, kráľa Karola III. Následovník britského trónu plánuje v nasledujúcom 10-ročí predať približne 20% zo svojich nehnuteľností v hodnote 1 miliardy libier, aby konsolidoval svoje majetky a financoval ekologické a sociálne projekty. Podieľať sa bude na výstavbe tisícok domov, rozšírení výroby energie z obnoviteľných zdrojov a v pláne sú aj projekty obnovy voľne žijúcich živočíchov. Zverejnená iniciatíva prichádza v čase, keď je vojvodstvo Cornwall pod tlakom, aby bolo transparentnejšie, pokiaľ ide o svoje financie a aby ukázalo, že monarchia poskytuje daňovým poplatníkom hodnotu za peniaze. Niekoľko dní pred minulotýždňovým finále Eurovízie ovládli sociálne siete príspevky o zmanipulovanej súťaži. Zarezonoval najmä jeden na platforme X. Príspevok nazbieral viac ako 1 milión zobrazení a prezentoval sa ako svedectvo údajného ochrankárka na Eurovízii, ktorý tvrdil, že Fínsko si kúpilo od organizátorov súťaže prvé miesto za 16 miliónov eur. EBU sa proti tvrdeniam ostro ohradila. Bodovanie poroty a divákov je príliš komplikované na taký jednoduchý podvod, akým sú kúpené hlasy. Keď vyhrala Bulharka Dara, na platforme X sa objavili dezinformácie o tom, že víťazku financuje Izrael.
1: Euroskop. Dúfal som, že som iný.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: lásku.
1: V sobotu večer máte naladené Rádio Slovensko, zakrátko bude 22 hodina, tak si môžete vypočuť glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
2: Rádio Slovensko, Banášoviny.
3: V politike, rovnako ako v našich životoch, poznačených neustálo súťažou, dokazovaním si, že sme lepší ako tí druhí, prevláda názor, že oponenta, či ak chcete protivníka, je potrebné poraziť. Dať mu tak najavo, že som lepší ako on. V starej Číne usporiadal prvý radca istého čínskeho cisára po návrate z Európy preteky v behu. Keď pretekári dobehli do cieľa, cisár sa spýtal, prečo bežali toľky naraz? Víťaz dostane od vás cenu, odvetil radca. A prečo ste pripravili len jednu cenu? Víťazom je predsa každý, kto prekoná sám seba. Ale diváci chcú predsa vedieť, ktorý z nich je najlepší, oponoval radca. No to už predsa vedia. Každý, kto si trúfol postaviť sa na štart, je v porovnaní s tými, ktorí sedia v hľadisku, víťazom. Najviac chcú víťazstva tí, ktorí sami nič nedokážu. Ozajstní muži netúžia po víťazstvách nad inými, ale nad sebou. Pretože len víťazstva nad vlastnými slabosťami majú skutočnú hodnotu. Víťazstvo nad protivníkom diváko poteší chvíľu a potom budú žiadať ďalšie víťazstva. A naopak, keď sa to pretekárom nepodarí, budú ich osočovať. Preto sa skutoční muži vyhýbajú bojom s inými. Dajte ceny všetkým pretekárom a prvého diváka, ktorý na niektorého z nich pozrie s opovrhnutím, pošlite do väzenia, prikázal cisár. Prvý radca sa uklonil a spýtal sa. Jasnosť. A čo chcete spraviť s vašimi protivníkmi vy? Zbavím sa ich. Ako? Príď o rok do mojej záhrady, uvidíš. Aké bolo prekvapenie prvého radcu, keď o rok videl, ako sa cisár prechádza v družnej debate so svojimi niekdajšími nepriateľmi. Sľúbili ste predsa, že sa protivníkov zbavíte, vyčítal mu radca. A vari som sľub nesplnil? Spravil som z mojich nepriateľov priateľov. Ale nezvíťazili ste nad nimi. Ustupovať nepriateľovi je prejav slabosti.

0: srdce. Či si cisár radcu vo svojich službách ponechal, nie je známe, ako však poznám múdrych cisárov, nie som si tým istý.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Viete, tá je jazzovou speváčkou a zároveň aj veľkou inšpiráciou. O tomto hudobnom objave budeme ešte veľa počuť. Sky Newman z Rádia Slovensko. O 22. hodine nás čaká rádiožurnál a po ňom zrkadlenie s Hanou Beranovou. Štefan Bihuň a Adam Bačkor prajú naďalej pekný a pokojný sobotný večer s Rádiom Slovensko.

0: Dvojbodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: Tu by som veľmi rád pripomenul tie Zweigove slova, že pod každou pravdou je ukrytá hĺbšia pravda.
0: Počúvajte Dvojbodky v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal o policajnú ochranu. Reaguje tak na vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva po podaní na ústavný súd. Dohoda s Iránom sa podľa Donalda Trumpa blíži. Do nedele sa rozhodne, či obnoví útoky. Prvá prehra našich hokejistov na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Česku podľahli tesne 2-3. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a teplo 22 až 31 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal o policajnú ochranu. Deje sa tak po jeho napadnutí zákona o registrácii cirkvi na ústavnom súde. Minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru SD tento krok označil ako mimoriadne nebezpečný. V sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu sa s ním zhodol aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
2: Ombudsman Robert Dobrovodský požiadal o policajnú ochranu v reakcii na nenávisné správy a vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva po podaní na ústavný súd.
3: Je mi veľmi smutno z toho, že ako ústavný činiteľ ja a celý náš úrad musíme čeliť takýmto hejtom a vyhrážkam len preto, že si nezávisle robíme svoju ľudskoprávnu prácu a chránime všetkých bez rozdielu.
2: Ombudsman podanie vysvetlil s tým, že chce pomôcť starokatolíckej cirkvi, keďže zákon umožňuje registrovať cirkev až pri počte 50 tisíc členov. Hovorí starokatolícky kňaz Martin Kováč, ktorý sa až v Česku stáva k registrovaným kňazom.
4: Prináša to veľa takých praktických vecí. Nemáte jednoducho ičo, nemáte právnu subjektivitu, nemôžete si prenajať priestor, nemôžete nikoho zamestnať, nemôžete sobášiť pred štátom.
2: V reakcii na podnet ochrancu práv šéf rezortu obrany Robert Kaliňák povedal, že takýto krok môže viesť k islamizácii Slovenska. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD má podobný názor.
5: Ja sa dosť vo veľkej miere stotožňujem s tým, čo podal minister obrany pán Kaliňák, pretože my dvaja sme mali na starosti otázky migrácie v čase, keď on bol minister a policajný prezident. Stačí, keď si otvoríte akýkoľvek web zo zahraničia a pozrite sa, čo sa nám deje v Nemecku, Francúzsku, kde sú no-go zóny.
2: Poslanec Marián Vyskupič z SAS nepovažuje napadnutie zákona na ústavnom súde za problém. Myslí si, že 50 tisíc členov na registráciu cirkvi je priveľa.
6: V súlade s odporúčaniami Benátskej komisie by stačilo 10-20 tisíc.
7: Ja som presvedčený, obavy ministra obrany nezdielate?
6: No, v tomto momente nezdielam. Zdielam obavy o to, že veľmi veľa Slovákov odchádza zo Slovenska.
2: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD podmienku 50 tisíc členov považuje za potrebné minimum. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: Popoludní Robert Dobrovodský vo videu na sociálnej sieti žiadal všetkých aktérov, ktorí vládnu, aby zvážili, aký jazyk použijú. Slovenku Dášu Rajmanovú, účastníčku flotily, ktorá sa pokúsila prelomiť izraelskú blokádu a priviesť humanitárnu pomoc Palestínčanov do vojnou zničeného pásma Gazy, zložky židovského štátu po 4 dňoch prepustili. Aktivistov zadržali v medzinárodných vodách hneď po vyplávaní z tureckého pobrežia. Anna Šípošová sa filmárky a aktivistky spýtala, ako vyzeralo zajatie.
8: Boli sme v tom jednom kontajneri, že nás tam brali po jednom, tam vždy jedného zbili a ich vyhodili z tých dverí von a my sme každého jedného počuli a každého jedného sme zbierali zo zeme. My nikdy sme nedostali žiaden liek. Keď sme žiadali vodu, tak nás zrazu zaplavili vodou morskou a potom nás dali všetkým, tam dali, že flashback, no proste vyhodili na nás také nevybušniny, ale to robí, že to robí strašný zvuk a to tak vybuchne. A museli sme všetci stáť rukami hore, keď na nás ukazovali zbranie. Na tej lodi, na ktorej sme boli 56 hodín. Potom nás zobrali do Ashdod, ktorý je prístavné miesto v Izraeli. Tam to ďalej pokračovalo, tak my sme museli všetci na nohách kláčať a mali sme ruky spolu zviazané a museli sme mať hlavu dole a nás kopali a hovorili, že im je všetko jedno. Tiaľ potom nás zobrali celým takým administratívnym koridorom, by som povedala, kde nás ďalej hádzali na zem a stále nám hovorili, že žiadna Palestína a Gaza neexistuje, že existuje iba Izrael. A že máme sa pozrieť do ich očí a povedať, že milujeme Izrael. A potom nás v noci tak bez topánov brali von a sa nám tam všetci smiali. No a zobrali nás na letisko Eilat, čo je v Izraeli. A tam boli ambasádori už, ale nikto nemohol s nikým hovoriť a začali pre nich ďalej ľudí mlátiť ako show. Takže to všetci mohli vidieť. No a vtedy sme mohli ísť ďalej na to letisko, ktoré zorganizovala turecká vláda a sme boli premiestnení do Istanbulu.
1: Izrael obvinenia z akéhokoľvek zlého zaobchádzania popiera. Podľa hovorcu izraelskej väzenskej služby Zivana Frajdina sú nepravdivé. Premiér Benjamin Netanyahu sa však ospravedlnil za správanie ministra Itamara Ben-Gvira. Šéf rezortu národnej bezpečnosti zverejnil video, na ktorom zosmiešňoval zadržaných aktivistov z flotily do Gazy. Jeho správanie odsúdila väčšina európskych lídrov vrátane ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. V Brne sa konala púť zmierenia, ktorá si pripomína 32-kilometrový pochod smrti Nemcov vyhnaných z Brna po druhej svetovej vojne. Tento rok ju sprevádzalo napätie. Súbežne sa totiž v druhom najväčšom českom meste poprvý raz za 76 rokov konajú aj sudetonemecké dni. Na záver podujatia sa stretli podporovatelia aj odporcovia zjazdu. Námestím zneli ostré prejavy aj česká hymna.
9: Brno počas víkendu zaplnili rôzne skupiny ľudí. Nemci, ktorí si pripomínajú osud svojich predkov, Česi, ktorí upozorňovali na udalosti, ktoré odsunu predchádzali, motorkári, ktorí hlučne narúšali záver púte, aj mladí ľudia v pestrofarebných parochniach, ktorí do Brna prišli na anime festival. Keď približne 2000-ový sprievod dorazil na Mendlovo námestie, všetci dali hlasne najavo svoju prítomnosť.
10: Mně ta akce nevadí, už je hodně let po válce a vlastně si myslím, že to nikomu neškodí.
9: Povedal mi jeden z obyvateľov Brna, žena, ktorej príbuzného po vojne odsunuli, protesty nevnímala ako problém. Bola som tu prvýkrát a bolo nesmierne pôsobivé, koľko ľudí na púť prišlo, povedala mi. Sudetonemecké dni však odmieta vláda aj čas spoločnosti. Kritici argumentujú kolaboráciou sudeckých Nemcov s nacistami a povojnovými udalosťami. Jeden z odporcov zjazdu hovorí:
11: Ja nechcem nejak agitovať, ale ja som tak rozrušený. To je proste tak strašný.
9: Festival Meeting Brno, pod ktorý podujatie patrí, naopak podporili českí opoziční politici aj senát. Jeho predseda Miloš Vystrčil pre Slovenský rozhlas povedal:
12: To, co bychom měli vést, je práve ten dialog, pretože teprve v okamžiku, kdy sa začneme baviť, tak je možné si vysvetliť, že jedna vec je to, co sa stalo, kde to kolikrát opravdu bylo hrozné, neodpustitelné. Na druhé strane to neznamená, že další generace budou nenávidieny a že nebudou schopni spolu komunikovať.
9: Napätie okolo podujatia zvýrazňuje aj vandalizmus. Pamätník pochodu smrti niekto z piatka na sobotu pomaľoval hakovými krížmi. Polícia páchateľa stále hľadá. Z Brna Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD zvoláva po pondelkovej koaličnej rade a po stretnutí s predsedom SNS Andreom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov na úrade vlády. Predseda vlády o tom informoval vo videu na sociálnej sieti s tým, že bude hľadieť na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosti schváliť štátny rozpočet na budúci rok. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios vyhlásil, že pravdepodobne do nedele sa rozhodne, či obnoví útoky na Irán. Ešte dnes plánuje o najnovšom iránskom návrhu o ukončení vojny hovoriť so svojimi vyjednávačmi. Šanca, že bude dosiahnutá dobrá dohoda alebo USA začnú opätovne bombardovať Irán, je podľa Trumpa 50-50. Rusko pripravuje útok proti Ukrajine pomocou hypersonických balistických striel Orešník. Informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na spravodajské zistenia Ukrajiny, USA a európskych krajín. Vyhlásenie prišlo deň potom, keď ruský prezident Vladimír Putin nariadil svojej armáde pripraviť možnosti pre odvetu proti Ukrajine za dronový útok na študentský internát v ruskom okupovanej východoukrajinskej Luhanskej oblasti, čo ale Kiev poprel. Na dnešnej protivládnej demonstrácii v Belehrade, ktorú zvolali študenti, sa zišli desiatky tisíc ľudí. Demonstranti požadujú vypísanie predčasných volieb. Štrbské pleso vo Vysokých Tatrách bude tento rok o niečo ťažšie dostupné. Cestári finišujú s opravou župnej cesty z Tatranskej Štrby. Rekonštruovať sa však začína jej pokračovanie jedinej prístupovej cesty do tohto navštevovaného strediska v Tatrách.
13: Fréza už odstraňuje starý asfalt zo spojnice Tatranskej Štrby a cesty Slobody. Nielen vodiči, ale aj cyklisti či chodci musia dávať pozor.
14: No som prekvapený milo, lebo toto tu bolo už také hrbolaté všelijaké a myslím, že Tatry si to ako zaslúžia.
15: Myslím si, že táto cesta potrebuje tú rekonštrukciu, pretože už je v takom dosť havarijnom stave.
13: Cestu spravuje Prešovský samosprávny kraj a jeho predseda Milan Majerský zdôrazňuje, že peniaze z Európskej únie získali nielen na svoj úsek, ale aj na jej pokračovanie na Štrbské pleso, ktoré už patrí obci.
16: Ja som rád, že tento obecný úsek, takmer 1 kilometra v hodnote zhruba 750 tisíc eur, bude do zimnej turistickej sezóny opravený, zrekonštruovaný a bude nadväzovať na cestu druhej triedy.
13: Cestu na Štrbské pleso budú rekonštruovať počas hlavnej letnej sezóny. Ladislav Bačenko z firmy, ktorá ju bude stavať, preto žiada vodičov, aby opravovanými úsekmi prechádzali opatrne.
17: Dnes na tej ceste máte trvalé deformácie, sú tam defekty, ktoré bránia bezpečnej a plynulej doprave. Nie sú tam trhliny, sú tam poklesy na tej komunikácii. Predsa len tá komunikácia už svoje podľa mňa zažila, takže ideme všetky tie vrstvy nahradiť novými kvalitnými materiálmi.
13: Starosta Štrby Michal Sýkora dodáva, že neostane len pri takmer 9 kilometrov dlhom úseku z Tatranskej Štrby po Nové Štrbské pleso. Pri železničnej stanici Tatranská Štrba chcú postaviť záchytné parkovisko.
18: Aby mohli auta zastaviť už na Tatranskej Štrbe, odľahčiť tým pádom Štrbskému plesu a aby ľudia sa presúvali potom ozubnicovou železnicou.
13: Tento projekt však závisí od získania ďalších zdrojov z Európskej únie. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši hokejisti okúsili trpko z prehry až v 5. zápase na šampionáte. Česku napriek výbornému výkonu podľahli tesne 2-3. Nič to však nemení na ich ambíciách postúpiť do štvrťfinále. Z Fríburgu pokračuje Matúš Čundarlík.
19: Prvú tretinu prestížneho federálneho derby zvládli lepšie Česi, ktorí sa po gole Voženílka ujali vedenia. Slovenskí reprezentanti postupne hru vyrovnali a v druhej tretine na ľade dominovali. V 32. minúte sa presadil Marek Hrivík, v zápätí však poslal Čechov opäť do vedenia Kaut. O 3 minúty neskôr vyrovnal Martin Chromiak, ale posledné slovo mal v 53. minúte Červenka, ktorý Korčuľov usmernil puk do našej bránky. Reaguje obranca Samuel Kňažko.
20: Ten gól tretí, aby som to neuznal, keďže tam bolo jasné kopnutie. Myslím si, že tá rivalita dneska bola aj vidieť a dúfam, že z toho hlavne diváci užili. My sme chceli tomu Slovensku dať víťazstvo. Bohužiaľ to prijalo im prevedená hra teší, ale nie je to nič platné na konci zápasu, keď prehráme o jeden gól.
19: Svoj pohľad pridáva útočník Martin. Tým pospíšil.
21: To šťastíčko sa naklonilo na ich stranu a bol to dosť náročný zápas a škoda tých niektorých situácií, ktoré sme mohli riešiť lepšie a nás to stali góly, ale si myslím, že celkovo sme dohrali veľmi kvalitný zápas a musíme sa od tohto odraziť.
19: Našim hokejistom patrí po 5 zápasoch v tabuľke skupiny B tretia priečka so ziskom 11 bodov. Zajtra o 20:20 vyzveme Kanadu. Aj toto stretnutie vám prinesieme naživo v Rádiu Slovensko.
1: V našej skupine Dánsko vyhralo nad Slovinskom 4-0 a Norsko hrá so Švédskom 2-2. V Ačku v Curychu domáce Švajčiarsko triumfovalo nad Maďarskom 9-0 a udržalo si 100% bilanciu. Lotyšsko zdolalo USA 4-2 a Rakúsko prehráva s Nemeckom 1-2. V odvete barážov účasť vo futbalovej Nike lige Komárno nastúpilo proti Zvolenu. V úvodnom dueli uspel druholigový Zvolen 1-0. Stretnutie v Zlatých Moravciach sleduje Samuel Prekop.
22: 83. minúta, Komárno vedie nad Zvolenom už 3-0, to znamená, že za takéhoto stavu by sa v najvyššej súťaži udržal práve tým KFC. Komárnu sa podarilo vyrovnať stav do dvojzápasu v 42. minúte, keď skóroval obranca Ondřej Rudzan. Rovnaký hráč sa potom presadil aj v 49. minúte. Zvolen sa snažil ešte zvrátiť nepriaznivý stav, trošku otvoril hru, ale jednoducho tá kvalita na strane účastníka najvyššej súťaže sa ukázala. V 71. minúte potom pridal aj tretí gól domáceho tímu z protiútoku mongolský futbalista Gambayar Gambolt, takže Zvolen sa síce snaží, ale naozaj tá kvalita je na strane Komárna a v tejto chvíli sa teda zdá, že aj naďalej bude platiť skutočnosť, že tím z najvyššej súťaže ešte nikdy nevypadol cez baráž. V 83. minúte teda Komárno v Zlatých Moravciach vyhráva nad Zvolenom 3-0.
1: Dávid Strelec si v drese Middlesbrough v budúcej sezóne nezahrá v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Jeho tým prehral vo finále baráže vo Wembley s holom 1-0-1. Náš útočník bol na trávniku do 70. minúty. Vo finále nemeckého pohára v Berlíne Bayern Mníchov zvíťazil nad Stuttgartom 3-0 hetrikom Angličana Harryho Keena. Futbalistky Barcelony štvrtýkrát získali trofej v Lige majstrov. Vo finále v Oslo zdolali hráčky Lyonu 4-0. Hádzanári Tatrana Prešov sa ujali vedenia vo finále play-off najvyššej súťaže. V prvom zápase série hranej na 3 víťazstva zdolali Bojnice 39-35. Najlepším strelcom bol domáci tým Jenko Bogdanič, autor 11 gólov.
3: Veľmi ťažký zápas. Musím gratulovať Bojnicam na ten veľmi pekný zápas. My sme tu dobre otvorili, potom bohužiaľ sme spadli v odbrani. Neviem čo spadlo. Bojnice to dobre odehrávali v útoku a hralo sa potom gól na gól.
1: V úvodnom súboji o tretie miesto Považská Bystrica zvíťazila nad Novými Zámkami 36-29. Naše volejbalistky nestačili na Slovinke ani v druhom prípravnom zápase pred štartom Európskej ligy. V Kraňskej Gore, rovnako ako včera, prehrali s domácim družstvom 0-3. Ingrida Bakoš-Suchánková si na majstrovstvách Európy v karate vo Frankfurte vybojovala bronz. Medailu získala v kumite v kategórii do 61 kg. Z bronzu sa teší aj Roman Hrčka v disciplíne kata. Dán Jonas Vingegaard triumfoval v 14. etape cyklistických pretekov Giro d'Italia. Premiérovo v tomto ročníku sa obliekol do ružového dresu lídra celkového poradia. Na čele predstihol Portugalčana Afonza Eulália. Lukáš Kubiš vynišoval na 157. pozícii a priebežne je 140. Brit George Russell na Mercedese zvíťazil v šprinte na veľkej cene Kanady Formuly 1. Predstihol Krajana Lenda Norrisa z týmu McLaren a talianského týmu nového kolegu Kimiho Antonelliho.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach miestami okolo 6, cez deň teplo 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojný neskorý večer a noc želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Štefan Bihúňa Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
2: Uzavretá Sitina aj Šibeník. Ponúkame pohľad na cesty, želáme príjemný neskorý večer. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku. Obmedzenie potrvá do zajtra do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Uzavretý aj tunel Šibeník na D1, tiež pre údržbu. Obchádzka vedie cez Levoču. Obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Medzi Prešovom a Šališskými Michaľanmi zrazilo osobné auto vysokú zver. Prejdete strieť. Na východnej D1 v tuneli Prešov robia servisnú kontrolu, počítajte s obmedzeniami. Radar ste videli v Podolínci smerom do Spišskej Belej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko, zrkadlenie.
4: Na druhom ročníku Medzinárodnej konferencie Otvorená kultúra tento týždeň predstavili experti na kultúrne politiky a právo, zástupcovia kultúrnych organizácií zo Slovenska aj zo zahraničia, koncept Európskeho zákona o umeleckej slobode. Na prvej scéne mala včera premiéru výbušná komédia o slobode, legendárne Mozartovo dielo Figarova svadba. V kinách je podobenstvo o moci, korupcii, zrade ideálov, strachu, krehkosti demokracie a potrebe brániť pravdu, animovaný film kultového románu Zvieracia farma. Kinopremiéru mal dokumentárny film Milota o fotografke Milote Havránkovej. Od konca 60. rokov, keď sa začala presadzovať experimentálna inscenovaná fotografia, Milota Havránková láme tradície, experimentuje, svoj rukopis neustále slobodne mení a modernizuje.
5: Jediné, čo mne trošku vždycky vadilo, že mi tam tú nálepku dali experimentátora, čo to je moja práca. Málo kto takýmto spôsobom ako si prelaboroval tú fotografiu ako ja, takže možno je to tým, čo mi padne do cesty, tak hneď okamžite na to reagujem. A ja som nejak vnímala tú fotku tak kompaktne a podľa toho, jak ten môj život išiel a ako sa vyvíjala tá fotografia, tak som sa vyvíjala ja s ňou dokopy. Fotografia je taký druhý jazyk. Fotka môže byť neostrá z telefónu, ale strašne je dôležité, kto za tým fotoaparátom stojí a jak rozmýšľa.
4: V galérii 19 predstavuje svoj vesmír Bratislavu Peter Roller. V galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne si môžete pozrieť Umenie vo verejnom priestore Oravy. V klenotnici Bratislavského hradu výber strieborných príborov a stolového riadu výrobkov svetoznámej továrne Sandrik. Zaujímavým čítaním je monografická publikácia Slovensko, odkiaľ prichádzame, kým sme, kam kráčame. Súbor esejí slovenských a zahraničných historikov, filozofov, literárnych vedcov a publicistov. Samozrejme, stalo sa toho oveľa viac. Určite si každý vybral alebo vyberie. Zrkadlenie vás pozve do divadla na rozprávkový príbeh lietajúceho chlapca, ktorý nechcel dospieť, aj na zbabraného Petra Pana. Na výstavu dokumentárnych fotografií rodinných okamihov, ženských rituálov a momentov smrti pripomenie 100 rokov ikonickej budovy Galérie Umalka. Hosťom v komfortnej zóne bude divadelný a filmový režisér so silným vzťahom k tradíciám bábkarstva Gejza Dezors.
6: Ja si trošku asi aj vymýkam kolegom a kolegyňam, že vlastne som taký neuchopiteľný úhor, lebo reklama, komerčné seriály, zrazu nejaké divadlo. Ja som sa vždy snažil ponúknuť niečo poctivo urobené, čiže kúmšt.
4: Ak vás témy zaujali, 95 minút o kultúre vás pozývajú počúvať Pavol Prelovský a Hanna Beranová.
0: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: Aprílový host, režisér Martin Čičvák, debutoval v činohre Slovenského národného divadla inscenáciou hry nemeckého dramatika Rolanda Schimmelpfenniga Arabská noc. Inscenácia z roku 2004 získala divadelné ocenenie sezóny. Zo správnych odpovedí počítač s asistenciou produkčnej Alenky Rumanovskej vybral tento raz výherkyne Júliu Hudecovú zo Žiliny, Zlaticu Anderleovú z Lučenca a Mirku Bajusovú z Osenného. Vďaka však patrí všetkým súťažiacim. Dnešný host, divadelný a filmový režisér Gejza Dezors, nakrútil prvý slovenský celovečerný bábkový film. Napíšte názov filmu, ktorý na pozadí druhej svetovej vojny otvára tému agresívnej propagandy, prenasledovania nepohodlných osôb a perzekúcií. Odpovede pošlite do 17. júna na adresu zrkadlenie@stvr.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare zrkadlenie, medzera, odpoveď a vaše kontaktné údaje, meno, priezvisko, adresa. Zopakujem otázku. Napíšte názov prvého slovenského celovečerného bábkového filmu režiséra Gejzu Dezorza, ktorý spája živú animáciu s napätím akčného filmu. Zrkadlenie si môžete kedykoľvek vypočuť z archívu na webe Rádia Slovensko alebo z podcastu.
0: Zrkadlite sa s Rádiom Slovensko.
1: Príbeh Petra Pana poznáme z knihy a divadelnej hry škótskeho autora Jamesa Barryho z animovaných aj hraných filmov. V apríli mal príbeh chlapca, symbolu detstva, fantázie a odmietania dospelosti, baletnú premiéru v Slovenskom národnom divadle. Pozýva malých aj veľkých na vzrušujúcu cestu do krajiny nekrajiny, v ktorej neplatia žiadne pravidlá dospelých a šťastné myšlienky každého naučia lietať. Dramaturg baletu Kristián Kohút.
2: Balet Slovenského národného divadla začal svoju existenciu práve premiérou rozprávky Coppelia v roku 1920 a vlastne odtedy rozprávky tvoria súčasť toho repertoáru. Je to piata pôvodná rozprávka baletná. My sme oslovili Romana Novického práve kvôli jeho schopnosti tvoriť choreografie ako keby takým neokúkaným spôsobom. Jeho tanečný slovník je veľmi vtipný a navyše Roman je otcom dvoch malých synov. Snažil v tej choreografii nájsť nejakú komunikatívnosť, aby pochopili aj jeho deti. Jeho choreografie sú veľmi rýchle. Na to boli špeciálne tréningy, aby sa oni naučili všetky tie akrobatické kúsky vo vzduchu, lebo zase lietať vo výške 10 metrov nie je úplná sranda. Robili sme v rámci tých divadelných možností všetko preto, aby tá ilúzia bola dokonalá.

0: Príbeh chlapca, ktorý nechcel dospieť a s nezbednými stratenými deťmi prežíva fantastické dobrodružstvá, inšpiroval v balete debutujúceho skladateľa Mariana Lejavu.
1: Partitúra obsahuje 12 hudobných čísel. Som chcel, aby nie len detský divák, ale aj dospelý divák, ľudia, ktorí nepočúvajú moc súčasnú hudbu, aby naozaj sa dokázali orientovať aj vďaka hudbe. Leitmotívy sú jednoduché, aby boli ľahko zapamätateľné. Som si vlastne uvedomil, že môžem ponúknuť detskému a dospelému divákovi a poslucháčovi prierez dejinami hudby. S pirátmi som použil neoklasicizmus s dýchovou harmóniou, ktorá bola veľmi populárna v 18. storočí, a potom zase Kapitán Hook som použil sláčikové nástroje, tak ako to poznáme napríklad u Handla. S morskými pannami, keďže šantia vo vode, sa mi spájal neoimpresionizmus. Piccola, motív Petra Pana, boh pan mal flautu, sprevádza všetkých.
0: Dobrodružné stretnutia s vielou Cililink, nebezpečnými pirátmi, zákernými morskými pannami, obrovským krokodílom a hrôzostrašným kapitánom Húkom, dynamickou aj lietajúcou choreografiou oživil bývalý solista baletu Slovenského národného divadla a dlhoročný prvý solista štutgartského baletu Roman Novický.
2: Je to veľmi veľká výzva, či už pre deti alebo pre dospelých. Človek musí sa s tou hudbou, aspoň v mojom prípade, zžiť. Aký pohyb v tom vidím. Táto produkcia je náročná v sklbení prvkov, ktoré napríklad aj tu v divadle sme ešte v tejto forme ani nemali.
0: Na scéne s abstraktnými oblúkmi a výrazným svetelným dizajnom v rozprávkových kostýmoch Lucie Šedivej hlavnú postavu Petra Pana alternuje Christian Achberger.
3: V jednu sekundu robíme čistý klasický balet a hneď ideme do moderných prvkov, herectvo, niekedy lietanie. Nie je to nuda a myslím si, že to je hlavné na tom, aby to bolo úspešné pre deti, že nemajú čas zavrieť oči, musia stále pozerať, lebo stále sa niečo deje.
0: Na prvej scéne bolo už niekoľko úspešných baletov pre malých divákov, napríklad Luskáčik, Snehulienka a 7 pretekárov, Narodil sa chrobáčik. Už premiéry baletného Petra Pana naznačili, že to bude ďalší úspešný titul. 8 predstavení si pozrelo takmer 7000 malých aj veľkých divákov. Najbližšie sú na programe 2 predstavenia baletného príbehu Petra Pana 3. júna. Potom až v novej sezóne.

0: Pokým v balete Slovenského národného divadla Peter Pan tancuje a lieta, Nitrianske divadlo Andreja Bagara pripravuje na budúci týždeň premiéru Zbabraný Peter Pan. Hra britských autorov Henryho Lewisa, Jonathana Sayera a Henryho Shieldsa, ktorých preslávil svetový hit Celé zle, v roku 2015 hra získala cenu Laurensa Oliviera za najlepšiu komédiu, tá je už celých 7 rokov v repertoári činohry Slovenského národného divadla. Režisér inscenácie Zbabraný Peter Pan, Ondrej Spišák, tiež sľubuje výnimočnú zábavu pre deti aj dospelých.
1: Bol to nápad umeleckého šéfa divadla Andreja Bagara, Michala Vajdičku, ktorý režíroval v Slovenskom národnom divadle hru Celé zle. Predstavenie som videl. Páči sa mi ten koncept, aj keď vždy koncept, ktorý je založený na anglickom suchom humore, je trošičku krok do neznáma, lebo nikdy nie je isté a jasné, že ako tento typ humoru príjmu slovenskí diváci. Verím tomu, že sa budú rovnako dobre baviť ako ja, keď som si čítal scenár. Základom predstavenia je klasická anglická rozprávka Peter Pan, amatérsky súbor vysokej školy technickej. Nehrá detektívny príbeh, ako je to v predstavení Celé zle, ale hrá rodinné predstavenie Peter Pan. Samotná rozprávka bude čitateľná, pretože inak by to trošku strácalo zmysel. To, že sa pokazí, čo sa môže, to je zdrojom komiky, ale poézia, ktorá je zakodovaná v rozprávke Peter Pan, je aj pre mňa rovnako dôležitá. Aj tá filozofická rovina, príbeh o starnutí, o neochote dospieť a o tom, ako je dôležité, aby si aj dospelí zachovali v sebe večné dieťa, ako je to dôležité pre život a pre komunikáciu s vlastnými deťmi. Tieto múdrosti z príbehu Peter Pan by som bol rád, keby komunikovali s publikom.
0: To znamená, že tak ako v baletnom Petrovi Panovi, aj tom rozprávkovom, nebudú chýbať Morská panna, Vila, Cililink, Pes, Krokodil, Kapitán Húk, ale zrejme tam budú aj postavy navyše.
1: Hej, je to prelínanie dvoch vrstiev, prelínanie rozprávky a divadelného predstavenia. Herci toho nášho súboru sa snažia samozrejme zahrať rozprávku Peter Pan najlepšie ako vedia, ale niekedy ich zrádza vlastné telo, vlastná pamäť, komunikačné schopnosti a samozrejme technika javiska. Takže kvôli tomu sú tam pridaní aj postavy inšpicienta, technika, aby v prípade, že sa niečo začne kaziť, aby mal kto zachraňovať.
0: Predpokladám, že to bude klauniáda, groteska alebo komédia dell'arte, to sú napokon ingrediencie mnohých vašich inscenácií.
1: Aj samotní autori tejto adaptácie sa k tomu otvorene hlásia, že čerpali z najlepších tradícií ľudového divadla, komédie dell'arte a pantomímy a všetkých týchto komických žánrov divadelných. Boli pre nich veľmi podstatné, keď vymýšľali gegy, ale je veľmi dobré na celom predstavení alebo na celej predlohe, že dávajú celkom veľký priestor aj ľuďom, ktorí vychádzajú z ich adaptácie a môžu rozvíjať to samotné predstavenie o svoj vlastný názor alebo o svoje vlastné gegy.
0: Ešte stále ste v skúšobnom procese, do premiéry ešte niekoľko dní. Ako zareagovali herci a herečky divadla Andreja Bagara na túto, možno povedať, bláznivú komédiu?
1: Herci majú radi predstavenia, na ktorých sa môžu baviť oni a na ktorých sa rovnako dobre bude baviť aj publikum. Keď sa baví iba jedna zložka, tak to je vždy zlé. Keď sa bavia iba herci a publikum nevie na čom, tak to je katastrofa. A keď sa baví publikum a herci sa nebavia, tak to tiež neveští a neznamená nič dobré. Hrať v predstavení, kde sa tieto dve bavenia sa aj publika aj hercov spoja, to je, myslím si, že taký pekný darček na záver sezóny pre každého herca.
0: Dúfam, že nie ste poverčiví, aby sa skutočne inscenácia nestala nevydarenou, ako je to v inscenácii.
1: Ja dúfam, že to zostane naozaj v rovine našej hry, lebo my sa na to, že sa všetko pokazí a všetko sa pobabria a všetko, čo sa môže, nám popadá, hráme. Ale tá hra musí byť šťavnatá, musí byť uveriteľná, musí byť energická. Verím tomu, že sa nemôže stať, že by sa to pobabralo skutočne. Že sa všetko na dobre obráti, áno. Tak ako v správnej rozprávke, lebo aj rozprávka Peter Pan končí nakoniec dobre, aj keď smutne. To je jedna z trošku smutnejších rozprávok, pretože pointou rozprávky je to, že všetci, ktorí sú deťmi, raz vyrastú a stanú sa dospelými. Ale veselé je to, že ak sa stanú dospelými, ktorí neprestanú v sebe pestovať dieťa, tak to predsa len končí všetko dobre.
2: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Denne sú v bulvárnych médiách fotografie polonahých modeliek, herečiek alebo športovkýň. Vnímanie nahoty sa v každej spoločnosti odlišuje podľa situácie, kultúry a aj historického obdobia. A stále je pre mnohých nahota poburujúca, pre iných lákavá a prirodzená. Dokumentárna fotografka Gabriela Teplická predstavuje v Stredoeurópskom dome fotografie svoje dlhodobé cykly o intimných spoločenských aj osobných témach pod názvom Naked, nahá. Nie sú to však akty. Autorka odkrýva napríklad zákulisie smrti ako akt dôstojnosti a ľudskej spolupatričnosti. Pristavili sme sa najskôr pri veľkom zrkadle.
1: Hladina vody funguje ako zrkadlo a zároveň voda je tá, ktorá očisťuje, ale dáva nový život. Takže tá symbolika toho zrkadlenia je veľmi silná aj v tom, že v momente smrti sa pozeráme, aký život sme žili a dotýkame sa samých seba. Ja som fotila aj na paliatívnom oddelení s mobilným hospicom, ešte stále ho sprevádzam. Fotila som aj obliekanie zosnulého, ale fotím aj každodennú smrť, pretože už ako Indiáni vraveli, tak každá noc je vlastne takou malou smrť.
0: Ďalší váš dlhodobý cyklus, rituály, to je zase ženská téma.
1: Tento cyklus zahŕňa naozaj celý život od pôrodu. Máme tu aj odfotenú placentu až po smrť. Sú tu zachytené obrady a rituály staroslovanské. Možno to tak vyzerá tak mysticky zaujímavo, ale sú to naše veľmi blízke obrady a rituály. To znamená morena, lada, rovnodennosť. A práve tie obrady a rituály a tieto kňažky, ceremonialistky prinášajú naspäť ten význam a ten zmysel týchto obradov. Keď budeme napríklad v tom období menopauze, tak to neznamená, že náš život skončil ako žien, ako osobnosti, lebo už nás naše deti nepotrebujú fyzicky. Tu máme svoje miesto a svoju hodnotu aj sami pre seba.
0: Prejdeme do ďalšej miestnosti. Tá je doslova, by som povedala, intimnou súčasťou vášho života. Návštevníci samozrejme nebudú vedieť, ak im nepoviete, ak nebudú popisky, že tu je vlastne vaša rodina.
1: Áno, je to taký dvojjazyčný názov. My ako rodina, ale má ako moji blízky. Ono sa tak hovorí, že fotiť rodinu by malo byť najjednoduchšie, lebo však veď oni ma poznajú, ja ich, ale je to najťažšie. Hranica dôvery mojich blízkych voči mne je tak tenká, aby som ju neprekročila a zároveň, tak ako sa nazýva táto výstava Naked, nahá, tak ja sa práve touto najintimnejšou témou, tak povediac, obnažujem. Hovorím, ako som matkou, manželkou, ženou a zároveň sa ukazujem ako fotografka.
0: No a práve v tejto časti sú skutočne vaši blízky, náš manžel, ale aj váš syn, ktorý si dal predčasom ostrihať krásne dlhé vlasy, aby ich mohol venovať niekomu, kto potrebuje parochňu. Je tu aj vaša dcéra, ktorá sa tiež dala ostrihať. A v neposlednom rade je tu aj vaša blízka príbuzná.
1: Je to moja teta, ktorá má Downov syndrom. Častokrát to nazývame, že je to postih, ale ona má práve že chromozom navyše. Takže je to taký veľký učiteľ. Tiež moje deti, Peťko napríklad v 6 rokoch si nechal naraz dlhé vlasy a tým, že bol modrovky blondiačik, tak dostával najmä od dospelých. Nie veľmi príjemné reakcie. Potom to urobil druhýkrát a moja dcéra sa nechala tiež ostrihať na krátko. Potom bola aj v reklame pre deti z rakovinou. Takže to je práve tým posolstvom tohto projektu. Porozprávajme si príbehy tých našich blízkych. Ono to možno znie pateticky, romanticky, ale pritom je to tak jednoduché. Je to odhalenie duše. Veríme, že ľudia, ktorí prídu tu nájdu svoje príbehy a že v nich nájdu svoju ľudskosť.
0: Výstava dokumentárnych fotografií Gabriely Teplickej bude v Stredoeurópskom dome fotografie do 31. mája.

0: Galéria Umelka si počas dnešnej noci múzeí a galérií pripomenula 100 rokov. Významná funkcionalistická budova českých architektov Alojza Balána a Jiřího Grossmana, postavená pre spolok Umelecká beseda Slovenská, je národnou kultúrnou pamiatkou. Dôverne ju pozná historička architektúry Soňa Štepánová.
1: Výstavný pavilón Umeleckej besedy slovenskej je v dejinách architektúry na Slovensku prelomové dielo nástupu modernej architektúry v našej krajine. Je to v podstate prvá špecializovaná budova, ktorá bola postavená pre účely vystavovania umeleckých diel. Dovtedy sa výstavy konali v spoločenských sálach, radniciach alebo v hoteloch. Budova vykazuje všetky znaky modernej architektúry. Pôdorysom dáva dôraz na funkčné usporiadanie, ktoré sa prejavuje aj v celkovej hmote budovy. Na fasádach režné tehly, ktoré boli znakom progresívnosti, použitie industriálneho prvku presklených svetlíkov. Zaujímavosťou je, že pozemok pre výstavbu budovy daroval spolku mesto. Spočiatku boli dosť veľké výhrady voči polohe, ktorá bola v tom čase naozaj excentrická voči centru. Po otvorení sa ukázala tá poloha ako veľmi zaujímavá aj tým, že sa neskôr dobudoval priestor záhrady aj polohou v blízkosti rieky Dunaj. Keď návštevníci vstúpili do tej hlavnej výstavnej sály, musel tento priestor na dobové obecenstvo

0: Veľká výzva, lebo je to naozaj výnimočné dielo. Akademický maliar Pavol Král, dlhoročný predseda Slovenskej výtvarnej únie, vložil do toho kus svojho života a on to snažil, aj sa mu to darilo, zabezpečovať rôzne aj stavebné rekonštrukcie, to znamená strešný plášť, vonkajšie defekty technického charakteru a tak ďalej. Ale skutočne v tom 2020 prišla možnosť z Európskeho hospodárskeho priestoru získať grant s prispením Norska, Lichtensteinska a Islandu a samozrejme sa spolu podieľala finančne na tom aj samotná Slovenská výtvarná únia. Takže vtedy išlo, čo sa týkalo nášho zamerania, len o vnútorné výstavné priestory, obnovy, hlavne konzervačnej, teracové liate, podlahy, kazetový strop, je tu úplne nový osvetľovací galerijný systém, nový zatemňovací systém, nové podvesené prvky, to znamená, môžu sa na ne vešať aj výtvarné diela, sochárske diela a tak ďalej. Spolu s reštaurátormi sme pracovali aj na hľadaní pôvodnej farebnosti, súvisela aj s pozostatkami toho kubistického prístupu autor. To len dosvedčuje to, že funkcionalizmus je farebný.
1: Rekonštruovanú historickú architektúru umelky doplnil multifunkčný pavilón podľa projektu architekta Ľubomíra Boháča. Od roku 1990 má v umelke sídlo Slovenská výtvarná únia. Združuje bezmála 700 umelcov a umelkýň 20 nezávislých občianskych združení. Predsednička Slovenskej výtvarnej únie a riaditeľka galérie Umelka Tereza Janák Tomešová.
2: Výnimočnosť umelky je určite aj v tej kontinuite, že naozaj je to miesto, ktoré jednak vzniklo pre umelcov, ale doteraz vlastne im patrí a slúži, že nie je teda štátnou inštitúciou a zároveň teda ju nevlastní jeden súkromník, ale je to naozaj inštitúcia patriaca viacerým profesionálnym umelcom. Umelka nie je priestorom, ktorý by slúžil len ako výstavná sála. Naozaj sa veľmi snažíme o inklúziu, o otvorenosť jednak širokej verejnosti, ale rovnako aj podporovať umeleckú komunitu. Organizujeme aj bienále voľného výtvarného umenia alebo bienále užitkového umenia. Pozývame aj umelcov mimo našej únie, rovnako študentov.
1: Počas dnešnej noci múzeí a galérií v Umelke sprístupnili výstavu pod názvom Stovka.
2: Je to mail artový projekt, zapojili sa do ňoho naši členovia, ktorí spomienku na umelku znázornili vo svojich dielach. Tento projekt sa bude nachádzať v klube umelcov do 5. júna.
1: Umelka patrí medzi najstaršie galérie na Slovensku. Je spojená s významnými spoločenskými udalosťami našich dejín. Známu fotografiu muža s odhalenou hruďou urobil Ladislav Bielik práve pred umelkou. V novembri 1989 bola galéria miestom, kde vznikla verejnosť proti násiliu a konali sa tu prvé zhromaždenia. Silné zážitky s umelkou majú aj Tereza Janák Tomešová, Michal Bogár a Soňa Štepánová.
3: Prvý, čo si pamätám, tak som tu bola na výstave s mojimi krstnými rodičmi, obidvaja sú výtvarníci. Už tedy ma veľmi zaujali tie priestory. Možno to bola jedna z tých iskričiek, ktorá ma naviedla na dráhu architekta.
0: 19. november 89. To bolo naozaj to prvé bratislavské stretnutie, od ktoré sa odvinuli potom ďalšie. A pokiaľ sa nám to podarí, skoro vždy sa to darí, sa tu naozaj vtedy aj stretneme.
2: Je veľmi ťažké vybrať jednu spomienku, lebo naozaj umelku vnímam od malička. Odkedy som sem nastúpila, tak ja som sa tu začala cítiť ako doma.
4: Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko.
2: Mešár pálny gól! Filip Mešár!
1: Bude stretnutie s jedným z najsilnejších tímov sveta v znamení troch bodov pre našich chlapcov. Zápas Slovensko-Kanada. V nedeľu o 20:20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér zvoláva na budúci týždeň stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. V pondelok zasadne koaličná rada. Na demonštrácii v Belehrade sa zišli 10 000 ľudí, žiadajú predčasné voľby. Zajtra má byť jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a teplo 22 až 31 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zvoláva po pondelkovej koaličnej rade a po stretnutí s predsedom SNS Andreom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Predseda vlády o tom informoval vo videu na sociálnej sieti. Dodal, že za každých okolností bude hľadieť predovšetkým na zabezpečenie funkčnej vládnej väčšiny a jej pripravenosť schváliť štátny rozpočet na budúci rok. Šéfa Enviro Resort Tomáša Tarabu, nominanta SNS, označil premiér za významného člena vlády s kvalitnými pracovnými výsledkami. Reagoval tak na požiadavku šéfa SNS Andreja Danka vymeniť ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Strana Hlas SD trvá na zotrvaní súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vo funkcii. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že vždy sa dajú robiť politické kompromisy.
2: Ja by som tu nechcel tvrdohlavo presadzovať, že táto nominácia je nepripustná. Náš postoj síce je známy, ale jak som povedal, v politike je to aj o vec nejakej dohody, nejakých kompromisov. Uvidíme, čo sa vie vyrokovať zase s Hlasom možno v iných otázkach, takže nechal by som to zatiaľ tiež nezodpovedať.
1: Poslanec Marian Vyskupič z SAS reaguje, že aj toto dokazuje, že sa koalícia nevie dohodnúť.
3: Druhá vec je tá, že aj takú tú personálnu vyprázdnenosť, pretože ja nevidím z toho prostredia koalície nikoho, kto by v podstate pána Kažimíra vedel nahradiť. Národná banka je proste inštitúcia, ktorá by mala byť nad všetkým, že aj z tohto dôvodu by som veľmi sa uchádzal o to, aby koalícia teda našla nejakú dohodu a umožnila vlastne novú riadnu voľbu guvernéra Národnej banky.
1: Pripomenul neprávoplatné odsúdenie Petra Kažimíra. Dohodu s Iránom sa z veľkej časti podarilo dojednať, uviedol americký prezident Donald Trump. Dodal, že aktuálne sa rokuje o detailoch, ktoré by mali oznámiť už čoskoro. Hormuzský prieliv bude podľa šéfa Bieleho domu otvorený. Desiatky tisíc ľudí sa zišli v centre Belehradu na demonštrácii za vypísanie predčasných volieb, ktorú zvolali študenti, ktorí stoja na čele protivládneho a protikorupčného hnutia v Srbsku. Protesty v krajine sa začali po zrútení prístrešku na železničnej stanici v meste Nový Sad v novembri 2024, kde zahynulo 16 ľudí. Zlatú palmu, hlavnú cenu 79. ročníka filmového festivalu v Cannes, večer získala dráma rumunského režiséra Kristiana Mungia Fjord. Informujú o tom agentúry AFP a DPA. Veľkú cenu poroty si odniesol Minotaurus v exile žijúceho ruského tvorcu Andreja Zviankinceva.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Po večernom zápase v našej B skupine vo Fríburgu Norsko prekvapujúco zvíťazilo nad Švédskom 3-2 a v tabuľke sa dostalo pred súpera na štvrtú priečku. V Ačku v Cürichu Nemecko vyhralo nad Rakúskom 6-2. Futbalisti Komárna sa udržali v Nike ligy. V odvete baráže v Zlatých Moravciach zdolali druholigový Zvolen 3-0 a zvrátili prehru 0-1 z prvého stretnutia. Zajtra má byť jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach miestami okolo 6, cez deň teplo 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Malacky narazila motorka do cestárskej šípky. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to po moste SMP a nábreží. Smerom na Malacky ďalej pokračujte cez Mlynskú dolinu a Patrónku. Tunel Sitina je totiž pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Informáciu zopakujem. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na Malacky narazila motorka do cestárskej šípky. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obídete to po moste SMP a nábreží. Smerom na Malacky ďalej pokračujte cez Mlynskú dolinu a Patronku. Tunel Sitina je totiž pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Závadkou a Nižnou Rybnicou pri odbočke na Úbrež a Veľké Rivištia. Na D1 je úplne uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzka vedie po 18 cez Levoču. Obmedzenie potrvá do rána. Na východnej D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad robia servisnú kontrolu. Ľavý pruh je uzavretý, v pravom je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Želáme vám pohodu na nočných cestách. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, zrkadlenie.
6: Byť na svete je zábava, ale ani jeden deň v živote neprejde, aby v ňom nebolo do tej zábavy primiešané trochu bolesti, trápenia a ľútosti. Autorom tejto myšlienky je majster rozprávania, citlivý pozorovateľ života, autor poviedok a divadelných hier William Saroyan. Zomrel v máji pred 45 rokmi. Za divadelnú hru Časť tvojho života získal Pulitzerovú cenu, ktorú však odmietol prevziať, pretože nesúhlasil s tým, že by sa umelecká tvorba mala akokoľvek oceňovať. Niektorí ľudia však tak zúfalo túžia po sláve a pozornosti, že by dokonca chceli mať svoju sochu. Ale keď priletia holuby, viete, čo sa stane. Májové rozpamätávanie pripomenie umelcov, ktorí si pozornosť a obdiv určite zaslúžili a zaslúžia. A patrí medzi nich aj dnešný hosť. Divadelný filmový režisér, principál Desorzovho ľudkového divadla Gejza Desors.
4: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
6: Bol jedným z najvýznamnejších a najobsadzovanejších hercov zo starej dobrej divadelnej kapely. 12-ročný začínal v rozhlase. 45 rokov bol členom činohry Slovenského národného divadla. Hral v desiatkách televíznych inscenácií a filmov, ktoré sú v zlatom fonde našej kinematografie. Herec osobitého humoru, zemitosti, poetickosti. V jeho herectve bolo všetko načasované. 25-ročný bol Mahenovým Jánošíkom, v 30-ke Rómeom, ako 40-tník Hamletom, do veku 50-tníka vstúpil ako kráľ Lír. Holého Šibal, Gelo Sebechlebský, v ňom objavil komika. Majstrovsky hral Čechovové postavy Ivanova, starého Karamazova, nezabudnutelný zostane ako záhorák s radičkouho pokusu o lietanie. Keď sa Karol Machata pred rokmi lúčil s divadlom, nebola to slávnosť hodná tohto pána herca. V repertoári mal jedinú postavu Kreona v Jeffersonovej Médei. S Karolom Machatom sme sa rozlúčili 3. mája pred 10 rokmi.
7: Záhorie je rozvoňané z jary rozhorúčeným pieskom a kvitnú tam borovice. To je kraj, ktorý, keď tam človek zájde a pocíti túto vôňu, tak ho rozbolí hlava. Divadlo má tie svoju vôňu. Vôňu farieb, vôňu gleju, vôňu kostýmov. A táto vôňa je lákadlom pre tých, ktorí ak dakedy prídu do divadla a zacítia túto vôňu, už nikdy neodídu. Lebo z tejto vône zase rozbolí srdce.
6: Jedz polovicu, prechádzaj sa dvojnásobne, smej sa trojnásobne a miluj bez prestávky. Podľa tohto tibetského porekadla žije fotograf Juri Deutsch. Rodák z Humenného, v auguste 68 emigroval a odtedy žije v Kanade. Pred rokmi ho zaradili do stovky najlepších fotografov ženského aktu. V jeho portfóliu sú čierno-biele, farebné aj kolorované fotografie, dokumentárne a reportážne cykly, portréty ľudí, ktorí prežili holokaust, zaostalé cintoríny alebo zničené knihy, kanadskí vojnoví veteráni, reportáže o AIDS aj genocíde v Rwande. Je autorom plagátov, reklamných fotografií pre svetové značky. 12. mája mal Juri Deutsch 80 rokov.
8: Bol to normálny pochod života, žiaden sen v tom nebol. Fotografia mi dala asi tú možnosť, ktorú som ja ani nevedel, že fotografia má komunikovať cez fotky a to snáď bolo to najdôležitejšie pre mňa, lebo fotka ako hudba je medzinárodný jazyk. A myslím, že naivita bola tá hlavná vec. Je fotografu ako máku, to je pravda, lenže to portfólio, keď sa dá dokopy a keď začínate vyberať, tak zrazu toho máku není až tak moc. Také niečo neexistuje ako, že ste na vrchole. To je úplne úplne nonsens. Čo je dôležitejšie, je byť satisfaj sám so sebou. Tá nespokojnosť v umelcovi je v tom, že není si istý. Každá fotka je v podstate fotka o vás. Jak sa vy pozeráte na svet a čo pre vás ten svet znamená. Môj najhroznejší sen je, že som niekde, niečo vidím a nemám aparát. Je taký pasport k ľuďom, vizitka, ktorá mi dovolí robiť veci, ktoré by sa za normálnej okolnosti nedali robiť. Spoznávať ľudí cez fotky.
6: Od 20. mája je 50-tníkom kameraman Martin Žiaran. Najčastejšie spolupracuje s režisérom Petrom Bebiakom. Od prvého filmu Marhuľový ostrov nakrútili spolu trilery Čistič, Čiara, Tieňohra, historickú drámu Správa, životopisný príbeh Duchoň, seriály Slovania, prípady prvého oddelenia, Herec, rozprávku Krakonošovo tajomstvo. Martin Žiaran je kameramanom oceňovaných filmov aj iných režisérov, napríklad Hřebejkovej učiteľky alebo snímky Ježiho Mádla Vlny, za ktorý získal Národnú filmovú cenu Slnko v sieti.
9: Natáčanie je jednoduchšie, rýchlejšie. Kedysi to bolo bežné, že sa treba čakalo na svetlo. Vtedy sa nedalo v postprodukcii niečo zachraňovať. Dneska to je inak. Môžete kľudne natočiť celovečerný film na telefón a je to vlastne v dobrej kvalite. Tým pádom to samozrejme otvorilo dvere viacerým ľuďom a dá sa vlastne inšpirovať vzájomne. Som robil s Mekým Žbírkom dokument, tak on povedal vetu, že rock'n'roll je jediné povolanie, kde sa starí učia od mladých. Aj v kamere to platí.
6: Pred 10 rokmi, 26. mája, má Správa o smrti historika a teoretika architektúry Štefana Šlachtu zastihla vo chvíli, keď som prechádzala jeho rodným Ružomberkom. Bol spoluzakladateľom Spolku architektov Slovenska, jeho prvým prezidentom, aj prvým hlavným architektom Bratislavy, vysokoškolským pedagógom, autorom kníh o zahraničných Slovákoch, architektoch, ktorí sa preslávili vo svete, spoluautorom projektu Bratislavského mosta Lanfrancony, laureátom ceny Emila Beluša za celoživotné dielo v oblasti architektúry.
10: Architektúra je zrkadlom spoločnosti, odrážať problémy ekonomiky, ale aj problémy morálky samozrejme. V tom stavebnom búme, ktorý dneska Bratislava zažíva, naozaj sa stretávame s problémami profesnej etiky, kedy aj architekti majú svoj diel viny na tom, čo v Bratislave vzniká. Či už ide o urbanistický chaos na sídliskách, alebo ide o nešťastné, nekultúrne vstupy do panorámy mesta. Vzniká veľmi veľa veľkých komplexov, biznis centra, komplexy nákupné. Architektúra sa žiaľ stáva viac a viac s potrebným tovarom. Jednoznačne prevláda komercia nad akousi filozofiou. Tú filozofiu dobrá architektúra musí mať.
4: Blesková zelená vlna.
5: Opäť pozdravujeme všetkých na cestách. Most Lanfrancony v Bratislave na D2 je už smerom na Malacky prejazdný, v pravom pruhu, v ľavom je nehoda motorky, takže opatrne. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
4: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.
11: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: Je principálom netradičného bezorzovho ľudkového divadla pre dospelých, často však odbočí do televízie, filmu, činohry alebo rozhlasu. Ale vždy sa vráti k bábkovému divadlu. Pôsobí ako záhadný muž, keď som ho oslovila na rozhovor, súhlasil s komentárom: "Kabaret, nečakajte, som zdatný partizán." Hosťom v komfortnej zóne je divadelný a filmový režisér Gejza Dezors.
1: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
0: Vítajte v zrkadlení.
2: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem srdečne.
0: Prvý raz za XY rokov zrkadlenia ste hosťom, ktorý používa pseudonym. A myslím si, že každý, kto teraz počul vaše meno po prvý raz, tak je prekvapený, zvedavý. No Gejza je aj v našom kalendári, ale Dezors, je to odvodené z toho maďarského? Dezorsi, čo znamená dezorientovať, prekvapovať alebo priviesť do pomikova?
2: Gejza je vraj pôvodne meno, ktoré má turecký koreň, znamená nejaké, neviem, vodca alebo bojovník, neviem, niečo v tomto duchu. Dezors ja veľmi rád a často používam, ak sa s niekým rozprávam, s nejakým kolegom alebo kolegyňou, tak používam výraz, že je dezorzorientovaný. Ja si myslím, že človek by si mohol a mal aj môže si zvoliť meno, aké chce, že to je základné ľudské právo. Nechcem sa samozrejme prirovnávať, ale keď príde do toho Hollywoodu, tak hneď vám povedia, že s týmto menom John ako veľkú kariéru neurobíš, tak ti dáme meno také a také. Aj Madonna sa volá inak a mnoho samozrejme ako značiek sa volá inak, čiže to slovné spojenie, ktorému sa hovorí krstné meno a priezvisko, alebo možno odbornejšie pseudonym, má nejaký obsah aj nejakú prahistóriu. A prečo vlastne som sa takto opečiatkoval? A je pravda, že väčšina ľudí, ktorí so mnou spolupracujú takmer 3 dekády, aj nevie, že sa volám inak.
0: Tak máte pravdu, pseudonym majú mnohí, najmä umelci, a spomínali ste Madonu, ale možno Sting, Freddie Mercury, ale aj spisovatelia Stendhal a podobne. No potvrdili ste, že ste zdatný partizán a že máte svoju stratégiu. Dúfam, že aj niečo prezradíte a že to bude zaujímavý a príjemný rozhovor, možno aj prekvapujúci. Ste rodený Košičan z radu tých tzv. Husákových detí. Myslíte si, že ste dostali od rodiny nejaké umelecké DNA, alebo ste vo vašej rodine vlastne umelec solitér?
2: No, asi skôr tá druhá možnosť, že no neviem, či umelec, to by som bol veľmi odvážny, ak by som sa tak charakterizoval, ale určite solitér, ktorý sa vlastne venuje tomu, čomu sa venujem. Prahistória v kruhu rodiny hovoria, že nemáme my nejakú genealógiu umeleckú.
0: Predpokladám, že ako dieťa ste boli kreatívni, poslušní, neposlušní, či ste sa učili striedavo oblačno. Čím ste chceli byť, keď ste boli tínejdžer napríklad?
2: Ja som mal veľmi zaujímavé detstvo a ja som rád, že som mal také detstvo, aké som mal, aj keď nebolo asi veľmi roztopašné alebo nejaké bohaté na rôzne typy vnemov. Skôr bolo zamerané veľmi úzkoprofilovo, pretože ja som vlastne od 7 rokov polosirota, teda aj s bratom, takže sme boli vlastne v tom končiacom socializme postavení do role postarať sám o seba, neustále byť napomocný, pretože v princípe sme veľmi jednoduchej rodiny, nebolo to ľahké ani vtedy. Vraj som bol veselé dieťa, bystré dieťa, nezbedné dieťa, keďže hovorí sa aj taký, že šašovia sú že triedni a tak ďalej, a to sú také naozaj skutočne už iba útržky z toho detstva, z objektívnych dôvodov, mnohé sú vytesnené. Je pravda, že čo dnes už neviem pochopiť, ale asi to tiež súvisí pri mladých generácií s rôznymi inputmi, ktoré ich formujú, že neviem dnes pochopiť, že vlastne mladý človek sa ešte v 30-ke dáme tomu hľadá a nevie, čo by chcel v živote robiť. Čiže ja som veľmi skoro vedel, čo by som v živote chcel robiť, ale čo ma naplňalo, a to dokonca už na základnej škole, keďže v tej dobe, čo sme mali jeden národný okruh, že v tej televízii boh vie čo veľa toho nebolo. Sme pozerali maďarské kanály v Košiciach a veľmi intenzívne, stále si vlastne na to pamätám, na tom prvom kanáli chodieval taký magazín o animovanom filme, myslím, že Bratislav Pojar to uvádzal, a tam som si vtedy uvedomil, že to by ma v živote bavilo robiť animované filmy. No a tým, že nejako nedopatrením, neviem ako, lebo blesk ma nešlahol nikdy v detstve do hlavy, sa u mňa prejavil výtvarný talent, čiže dosť neskoro som sa začal tomu nejakým spôsobom venovať, takže mama to podchytila a išiel som teda na strednú školu užitkového výtvarníctva v Košiciach, kde som vyštudoval užitkovú grafiku. Nejak tak prirodzene vlastne som z tých dostupných možných kanálov vlastne strebal všetko.
0: Vy ste sa nevybrali na FAMU do Prahy ani na VŠMU, teda na filmovú fakultu, ale chceli ste študovať divadelnú režiu.
2: My sme na strednej škole mali také aktivity prirodzene na šupke, rôzne performatívne záležitosti a parad divadelné performancie a tak ďalej sme vytvárali v istej chvíli, a na konci toho štúdia som si hovoril, že čo ďalej so svojím tým životom, že teda ak nebudem pustovničiť niekde na Zempline, kde som vlastne strávil celé to svoje detstvo, tak asi vyskúšam, aby mama bola spokojná aj vysokú školu. Hneď samozrejme som si zaumienil, že by som išiel na tú filmovú a televíznu ako režiu, ale keď som si naštudoval tie propozície, že čo všetko treba pripraviť na tie príjmačky a storyboard a neviem, fotoboard a neviem aké veci, ktoré v tej chvíli vlastne pre mňa boli keby trošku vzdialené, alebo možno som bol dostatočne lenivý, že sa mi to nechcelo pripravovať, tak som si povedal, že to asi tejto chvíli nie. A na tú vysokú školu výtvarných umení, že študovať maľbu, čo mohol taký akože na pozadí zámer, sa mi tiež nechcelo, to som si hovoril, že však, ale veď maľovať si môžem celý život. Tak som si povedal, že pôjdem na tú divadelnú fakultu, činohernú babkarskú a prihlásil som sa predsa len na tú divadelnú réžiu. Asi som bol nedostatočne ešte, dajme tomu, zrelý, možno mladý, tak ma neprijali. Ale čuduj sa svete, prišiel taký zvláštny list babkarskej katedry, že vzhľadom na umiestnenie na tých príjmačkách na činohernú réžiu, že či by som neprišiel, že ma pozvali na babkarskú réžiu. No a ja som vlastne v tej chvíli, to sa priznávam verejne, išiel prvýkrát do babkového divadla v Košiciach a požičal som si bábku, marionetu, že si teda pripravím etidu a pôjdem na tie príjmačky na tú babkarskú režiu a dramaturgiu. I som išiel, som urobil príjmacie pohovory, ktoré boli tiež dosť zaujímavé a komické, tam recitoval Dana Heviera a etidu som tam odohral s bábkou a nejaké poviedočky som im dal a taký pohovor bol zaujímavý s pánmi a s dámami a oni ma prijali. Ocitoval som sa na Vysokej škole muzických umení, kde som študoval babkarskú režiu a dramaturgiu poctivo 5 rokov a bol som sám v ročníku. Takže to bol úplný luxus. Nejaké predmety som mal aj v prvých rokoch štúdia aj s mojimi kolegami z Činohry. A tých bolo naozaj oveľa viac a pre mňa to bolo celkom zaujímavé, vyhovujúce môjmu naturelu, že som bol taký zase akože solitér. Proste som nejako preštudoval.

0: divadelný a filmový režisér, scenárista. Geza Desors, host v komfortnej zóne, je známy podľa odborníkov ako experimentátor, pritom so silným vzťahom k tradíciám babkárskej tvorby. Robíte však často inscenácie provokatívnym spôsobom, spolupracovali ste s väčšinou slovenských babkových divadiel, ste autorom babkových hier, ale aj rozhlasových hier.
1: No ja som v rozhlase začínal, ja som bol zamestnaný v, neviem, teda to bola slovesná realizácia na začiatku 2000 rokov ako slovesný režisér, čiže som si odrel všetky tie povinné formáty, ktoré sa tu robili kedysi, od fičrov, čítačiek, rozhlasových hier, seriálov, králikovci a rôzne iné, to bolo tiež zaujímavé. No aj nejaké ceny prišli pre slovenský rozhlas, lebo sme sa pokúšali vlastne vtedy s kolegom robiť rôzne také zvukové experimenty a snažili sme sa trošičku tak inovovať. Čiže ja rozhlas mám rád, lebo veď ako dieťa som vždy v sobotu, v nedeľu počúval rozhlas, dnes už pomenej, pretože najradšej mám ticho. Je to médium úžasné a krásne, čiže ja som si naozaj skutočne vyskúšal a stále plávam v rôznych médiách, čo je veľmi obohacujúce. Moja pani o mne hovorí, že viem všetko, čo je nezmysel samozrejme, ale proste sa nestratím a nikto ma zbytočne nikam nezavedie pri tej komunikácii, keď na niečom sa pracuje.
0: Spolupracujete s činohernými divadlami, pretože pravdepodobne vaše Desarzovo ľudkové divadlo má asi iba občasné predstavenia, ale k tomu sa ešte dostaneme. V činoherných divadlách som videla pár vašich inscenácií. Spomeniem napríklad inscenáciu, ktorú ste robili v aréne, ale vtedy to bolo v DPOH, pretože aréna sa rekonštruovala. To bol príbeh valašského kniežaťa Vlada Temeša Drakula. Vy ste vtedy tú inscenáciu postavili na princípe toho kultového čierno-bieleho filmu a ja som mala skutočne v divadle pocit, že sa pozerám takmer na Bélu Lugosiho. Sáva Popovič, vynikajúco ste ho obsadili, nehovoriac o Robovi Rotovi, šialenom Renfieldovi, ale bolo to také netradičné predstavenie, navyše melodráma, ktorá sa teraz v divadlách nejako veľmi neinscenuje, takže experimentátor.
1: Ja neviem, čo je experimentátor, pretože mňa vždy fascinovali a bavili tie staré formy. Spôsob narácie a témy, ako sú spracované v nejakej konvencii, či už inscenačnej alebo v inom médiu. To bol taký viac menej taký sen, že ja mám taký foldrik, samozrejme, však asi každý z tvorcov má také témy, ktoré by niekedy chcel nejakým spôsobom spracovať a ponúknuť divákom, nech teda ho zožerú alebo naopak. To bolo to medzikovidové obdobie, tuším, že aj arena na tom bola tak všeliako, čo sa týka produkcie. A nejak sa to zišlo aj s vtedajším riaditeľom pánom Kukurom a dramaturgičkou Sašou Sarvašovou, že sme si sádli. Vznikla táto inscenácia, ktorá, ako ste povedali, áno, bola úplne v konvencii melodrámy, čo dnes by sa mohlo samozrejme mazaní teatrologovia a tvorcovia, kolegyne, kolegovia povedať, že to je starina, že na čo takéto inscenácie robiť, keď môžeme robiť oveľa zaujímavejšie, nezrozumiteľnejšie inscenácie. Ale tam bol zámer, že vtedy ten pán Kukura sa nebal trochu ísť aj do takéhoto svojského experimentu, že trošku provokovať aj v tomto rozmere. A jeho požiadavka bola tiež, že urobme takú láskálu. Tak OK, tak sme si nejak sadli, že teda áno, bude to láskala v rámci možností bratislavských. Voľba padla na tohto Drakulu, čo bola vlastne adaptácia scenára z 20. rokov s Belom Lugošim, čiže bola to istým spôsobom podsta týmto všetkým starým hororom a hlavne tomuto filmu, ktorý vlastne naštartoval celú tú genézu potom týchto typov filmov. Na ni sme sa iné nehrali. My sme proste chceli prerozprávať nejaké love story v melodramatickom podaní, čo je zaujímavé, vlastne, že ten scenár vznikol podľa divadelnej hry z Broadwaya na začiatku 20. storočia. Točili sa anglická verzia, španielska, neviem ešte aká. Niekoľko jazyčných mutácií tých filmov v inom obsadení. No a tak sme si povedali, že robíme túto vlastne adaptáciu javiskovú a nemali sme ambíciu filozofovať, proste iba ponúknuť ľuďom nejaký takýto zaujímavý príbeh, ktorý každý aj tak pozná, nikto ho nečítal a videl ho tisíckrát v rôznych filmových spracovaniach ako návrat k nejakej konvencii a na to sa to celé hrálo a na inžine. A áno, bol to opulentný tvár javiskový, zaujímavý. Myslím si, že bol aj hodne naštevovaný, že naozaj tí ľudia sa zabávali.
0: A keď už sme spomínali teraz divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava, kde dočasne teda vtedy bola aréna, tak tam ste inscenovali potom neskôr aj iné inscenácie, pretože my sme sa stretli napríklad v januári 2023, keď sa DPOH zmenilo na prvú mestskú činohernú scénu a riaditeľkou sa vtedy stala režisérka dramatička Valéria Šulcová. Vy ste boli umeleckým šéfom a vtedy ste sa rozhodli, že postavíte to prvé mestské činoherné divadlo na Zelenej lúke, ako ste dokonca povedali. Boli tam ďalšie inscenácie vaše, napríklad Pressburger Fight Club, to bolo o Imrichovi Lichtenfeldovi, režirovali ste tam Websterovcov, ale neboli ste sklamaní, že ste pomerne po krátkom čase skončili s tým divadlom?
1: No, ja som skončil po roku. Nie, ja som neľutoval nič, pretože väčšinou nič nečakám, čiže ja som radšej vždy príjemnejšie prekvapený, než mám očakávania a to bol takmer ročný proces. To, čo je dnes tá inštitúcia, tak dovolím si tvrdiť veľmi objektívne, že množstvo tých vecí som nastavil predstavoval ja aj spolu s pani kolegyňou Šulcovou a vlastne definovali sme ho obsahovo a možno nazvime to aj filozoficky tú inštitúciu. Keď sme už do toho vliezli a ja som tú ponuku prijal, že teda idem pani Šulcovej pomôcť. Už tedy sme vedeli, že o 3 roky bude výberové konanie, takže my sme naozaj mali zadanie postaviť inštitúciu, nejakým spôsobom nastaviť v obmedzených podmienkach, lebo však začala vojna a ekonomické podmienky boli úplne iné než predtým, keď sa to stávalo celé na papieri, takže vlastne sme sa pokúsili nastaviť nejakú inštitúciu a ju zadefinovať, čo nebolo veľmi jednoduché, lebo vlastne uviesť značku, postaviť značku, zadefinovať značku a tak ďalej, veľmi ťažké. Kto to pozná a zažil, tak vie, o čom hovorím. V tej chvíli sme sa, ako to v niektorých vzťahoch býva,
0: nezhodli,
1: tak sme sa rozišli. Pani Šulcová tam ostala ďalej. Ja si dovolím tvrdiť, že mala najlepší projekt, ktorý zohľadňoval všetky podmienky a požiadavky mesta, a dokonca ekonomické nastavenie. Ale tak ako bolo výberové konanie, dozerala ho Transparency International a si vybrali to najlepšie, čo trh ponúkol a divadlo ide ďalej.

0: S dnešným hosťom, režisérom Gejzom Dezorzom sa budeme rozprávať o tom, čo je mu srdcu asi najbližšie, lebo tak ste to tvrdili, teda o filmovej tvorbe. V tých vašich začiatkoch to boli televízne režie, myslím, že ste spolupracovali na dokumentárnych filmoch Najväčšie tragédie Slovenska. A vašim dokumentárnym debutom Tulcovo večerný dokument, snímka Devínsky masaker. Určite si mnohí pamätajú rekonštrukciu tragickej udalosti z augusta 2010, kde Lubomír Harman zastrelil obyvateľov susedného bytu v paneláku v Devínskej Novej Vsi.
1: Ten Devínsky masaker, ono to pôvodne nemalo byť ani v kinách. Ten film vznikol vlastne ako súčasť reklamnej kampane, vtedy existoval taký internetový predajca kníh a zaumienili si, že teda kampaň bude založená na tomto šokantnom príbehu. Tam som v podstate debutoval v slovenskom filme ako dokumentárny režisér a dokonca strihač.
0: Potom ste spolupracovali dosť často na televíznych českých seriáloch Kriminálka Andiel, na Slovensku Mesto tieňov, Obchod so šťastím, Rodinné tajomstvo, to je najmä spolupráca s Petrom Bebiakom, seriály Chlapi neplačú, Kukučka. Pred 10 rokmi ste boli producentom a režisérom komediálneho detektívneho seriálu Detektív Dušo. Ten nemal nejaký veľký ohlas, boli ste sklamaní?
1: Sklamaný som nebol, lebo vstupujete do istého prostredia, ktoré funguje na iných nastaveniach. V podstate skočíte do nejakej džungle a tá džungla je malá a studňa je jedna. Sme boli sami prekvapení v tom úzkom kruhu tvorivom, že dokonca nastala nejaká sebareflexia, kde predstavitelia televízie si povedali, že áno, mali a viac počúvať a možno by to bolo aj iné. Tu bol zámer urobiť produkt, ktorý bude aj nejaký crossover alebo cross hornej dolnej vtedy obľúbeného, že veľmi crazy bizarného seriálu, aj nejaké detektívky, aj nejakého vidieckého prostredia. Čiže vlastne taký guláš. Podľa očakávaní ten tovar bol presný, takisto aj tá sledovanosť vlastne sa nevymykala vôbec žiadnemu podpriemeru.
0: Viem, že nehovorím chronologicky, spomeniem ešte, že ste debutovali v hranej tvorbe filmom Babie leto, to bolo 2013, aj tam hral Alexander Barta.
1: Ten vznikol podľa knihy Koniec sveta da Babi Pajna. To bola veľmi zaujímavá kniha, ktorá bola ocenená naozaj veľkou európskou cenou za literatúru v Rakúsku. Ten film vznikal 10 rokov, čiže ten proces bol veľmi zložitý, náročný, produkoval ho pán producent už nebohý Marian Urban. Predstavy boli iné, než bola realizácia napokon, lebo vlastne sa premiéroval vo chvíli, keď sa premiéroval úspešný film Kandidát a náš film vznikol za naozaj veľmi smiešné peniaze, dnes už možno natočiť tie dva reklamné spoty. Jasné, že diváka to nezaujíma, ale snažili sme sa vlastne natočiť film, ktorý nešťastnou náhodou bol potom vnímaný úplne inak, než bol zámer, lebo to nemal byť ani komerčný film, ani vlastne žiadny thriller a tak ďalej, lebo nemal tie atribúty ani produkčné zázemie. A stratil sa vlastne v kampani filmu Kandidát, ale z toho technického hľadiska a na základe čísel bol druhý najúspešnejší slovenský film v tom roku po Kandidátovi.
0: Vy ste predčasom uviedli premiéru hry Dukla Údolie smrti a vlani ste predstavili prvý slovenský celovečerný bábkový film Dukla na New Yorkskom festivale nezávislých umeleckých filmov. Získal cenu ako najlepší nezávislý film a ocenenie ste si priniesli aj z festivalov, myslím, že z Chile, z Francúzska. Čím je Dukla, teda prvý slovenský bábkový film, výnimočný?
1: Inscenácia Dezorzhovo ľudkového divadla Dukla Údolie smrti vznikla v 21. roku, čiže rok pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Opäť asi hovorí tento fakt za to, že asi ako dramaturg nie som taký márny, že asi tie témy viem nejakým spôsobom v dostatočnom predstihu možno vizionársky nejako uchmatnúť a pomenovať a postaviť na plac alebo na javisko. Čiže vlastne vznikla rok predtým a ona zarezonovala veľmi silne verejnosti aj divácké laickej verejnosti, lebo to bol projekt, ktorý bol vlastne nevídaný, neslychaný na naše pomery. On sa tak dá charakterizovať, bežnému poslucháčovi to nič nepovie termínom live puppet cinema, čo znamená bábkové kino naživo. Čiže vlastne my sme vytvárali inscenáciu na divadelnom javisku bábkami, ale s výrazovými prostriedkami filmu. Tým pádom veľmi zarezonoval u teatrologickej verejnosti a bol aj nominovaný na cenu Akadémie divadelných tvorcov. Cenu nedostal. Nie je to dôležité, podstatné, naozaj bol to zjavenie, lebo vlastne narábal jazykom, naráciou doteraz nevidenou a tým, že to je live puppet cinema, tak ako to bolo veľmi blízko už tomu filmu, aj koncipovaním mizanscena a tak ďalej. Tá životnosť toho projektu bola dimenzovaná na oveľa menej repríz, než sme nakoniec potom odohrali s touto divadelnou Duklou a v jednej chvíli vlastne môj priateľ, kolega a kamarát, hudobný skladateľ Martin Hasák a samozrejme aj Ak nám baví Pán, tak začali prichádzať s takou témou, že natočme to. Ja už ako trošičku unavený týmto všetkým vlastne organizovaním a filantropiou som si povedal, že neotravujte, lebo to v Duklove aj končíme vlastne, čo sa týka Dezorzovodkoho divadla, že teraz zatvárame krám, lebo filantropia má isté svoje amplitúdy. Ale ako nedalo mi to, lebo všetko bolo vlastne nastavené, pripravené. Sme to natočili, vznikol takýto nezávislý bábkový film slovenský prvý. V tom slova zmysle, že nie je to stop motion film, je to živé snímanie bábok. Ak poslucháči videli projekt Hlavule slovenskej televízii, to je vlastne snímanie bábok v nejakom prostredí.
0: To bol seriál, v ktorom sa oboznámili s mnohými zaujímavými osobnostiami. osobnostiami z histórie Slovenska.
1: Áno, taký 12-dielny, tiež veľmi zaujímavý a komplikovaný. A vlastne vznikol film, ktorý viac menej sme urobili naozaj skutočne objektívne na kolene, bez podpory akékoľvek finančnej od audiovizuálneho fondu alebo inej televízie alebo nejakého iného partnera. Čiže je to naozaj opäť zase filantropia a film, ktorý nestratil svoju aktuálnosť, nestratil svoju sugestiu, je veľmi zaujímavý, vraj, vravia opäť aj Pomazané hlavy.
0: Je to samozrejme Dukla z druhej svetovej vojny, otvára tému prenasledovania nepohodlných osôb, je to vlastne film pre dospelých, aj keď je to bábkový film a možno takou pikoškou tam je, že je tam taký nerovný milenecký vzťah medzi rómskym mladíkom a nemeckým dôstojníkom, čo myslím si, že tá babka so svojimi schopnosťami dokáže niekedy aj lepšie ako živý herec.
1: Áno, babka mi dovolené viac prerozprávať niečo inak. Je tam všetko, to, že si povedali, celá tá krutosť a nezmyselnosť vojny a vlastne celá tá metafora toho konfliktu a ten mlynček na meso doslova z toho duklianského priesmiku, dokonca aj queer téma dôležitá. Toto asi rezonuje aj vonku, tu asi už menej. Dôkazom toho je vlastne aj teraz nominácia, že sme s tým na Zagrebe, čo je vlastne druhý najprestížnejší európsky festival animovaného filmu v Európe po Annecy v Francúzskom. Tam vlastne máme teraz nomináciu na hlavnej súťaži celovečerných filmov. Uvidíme, ako to tam dopadne, že či to je iba nejaký výkop alebo aj skôr nejaké bude, ale to nie je dôležité samozrejme, lebo súťaž v umení alebo v tvorbe je veľmi nepodstatná. Zaujímavosť toho nášho filmu, ale aj tej inscenácie je tá, že je multijazyčný, že tam vlastne po slovensky sa vôbec nikto nerozpráva, čiže tie dialógy sú naozaj od rómštiny, nemčiny, rusinštiny, ruštiny, ten babylon jazykov je tam funkčný a človek tomu rozumie. Rádio Slovensko, zrkadlenie.

0: dnešný host, divadelný filmový televízny režisér, scenárista Gejza Dezors je pedagógom, docentom na katedre babkárskej tvorby divadelnej fakulty VŠMU. Možno dnes ešte stále mnohí považujú babkové divadlo za infantilno vzdelávací divadelný druh. Babkové remeslo u nás prežilo vďaka slávnym babkárskym rodom Stražanovcov, Sajkovcov alebo Anderlovcov, a keď spomínam Antona Anderleho, tak myslím, že ste mali dokonca jeden projekt, v ktorom účinkovali jeho bábky.
1: Ja som čaro bábkového umenia spoznal na vysokej škole vďaka svojim pedagogom a pedagogičkám, po niektorých už ani nie sú medzi nami, a skutočne sa mi otvoril obrovský svet krásy tohto umenia divadelného druhu. Naozaj je to veľmi bohatý divadelný druh. Keď som si tak spätne to analyzoval, že som aj rád, že som to vlastne mohol vyštudovať, pretože to bábkové divadlo, to je obrovská téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať, nie pretože to mám rád a že dokonca už aj ja vyučujem, ale skutočne je to oceán možností a málo kto aj z kolegov a kolegy odborníkov alebo teatrologov, tvorcov divadla ho natoľko pozná a uvedomuje si, čo to všetko znamená. Neviem, či prežilo vďaka spomínaným rodom, o ktorých ste hovorili, lebo to vlastne hovoríme o tom tradičnom majonetovom divadle. Som sa celú svoju profesnú babkársku, lebo však samozrejme venujem sa rôznym iným veciam, ale tú babkársku kariéru venoval hlavne tej propagácii, erudícii vlastne publika o tom, čo je babkové divadlo. Preto sme založili vlastne aj Dezorzovoutkové divadlo pred vyše 20 rokmi. Že to babkové divadlo nie a nikdy nebolo samozrejme pre deti. Dnes už je to otrepaná balnám téma, lebo vzniklo množstvo zoskupení občianskych združení divadiel, ktoré sa tomu venujú a snažia sa tvoriť produkcie aj pre dospelých. To, že prežilo to babkové divadlo, to tradičné marionetové divadlo toho barokového typu, kukatkové, iluzívne, rozvinulo sa nejakým spôsobom na našom území v 19. storočí. Uzáverom je to, že nakoniec bolo aj zakázané v 48. a vznikli tie profesionálne babkové scény podľa vzoru sovietských divadiel babkových, čiže začali sa realizovať inscenácie pre deti. A my sme si v 2008 roku ako Dezorzovoutkové divadlo a s kolegom Fontu Brabajom, scenografom, technologom povedali, že posledný taký ten velikán tradície Anton Anderle nás opustil. Povedali sme si, že túto našu kultúrnu hodnotu alebo istým spôsobom aj národný poklad budeme ťahať ďalej. Bola by škoda, keby zaniklo.
0: Ale po štúdiách babkoherectva, dramaturgie, režie nie jeden absolvent alebo absolventka nekončí práve v babkových divadlách, ale preladí na činoherné divadlá. Napokon ani vy sa nevenujete iba tomu lúdkovému divadlu, ale aj režii v činoherných divadlách. Nakrúcali ste seriály, hrané dokumentárne filmy. Nie je záujem veľmi o babkové divadlo?
1: Neviem, či je alebo nie je záujem, ale za malá krajina je to veľmi ťažké sa uplatniť. Trh je malý. To, že som vlastne prešiel a prechádzam a neustále sa venujem rôznym druhom umení, je pre mňa úplne prirodzené, pretože režia ako taká je univerzálna. Tým babkovým divadlom uživiť sa na Slovensku nedá. Nie sme vo vyspelej západnej krajine, takže prirodzene absolventi si vytvárajú rôzne platformy, kde sa aspoň realizujú. A záujem publika je taký veľký, aký máte rozpočet na marketing.
0: Ja sa predsa len vrátim k tomu vášmu Dezorzovmu ľudkovému divadlu. Pripomeniem slávu, ktorú ste zažili v lani. Myslím, že to bolo práve v máji na nábreží Dunaja pred divadlom Arena, kde ste uviedli predstavenie vašej fantazijnej hry Panna z Černého mora. Legenda, rozprávka, komédia. Tam boli vynikajúce skvelé kostýmy Lucie Šedivej, nadrozmerné bábky Fondu Bravaja, chytlavé piesne, ohňová večerná show pri Dunaji. To bol zážitok a predpokladám, že ste z toho mali veľkú radosť, ale má ten projekt aj pokračovanie?
1: V 2018 roku sme prevádzkovali mnoho rokov v bratislavskej Imke priestor, ktorý sa volal Kabinet babkového umenia, kde sme pravidelne hrávali. V istej chvíli vlastne ten záujem publika už nebol možno taký intenzívny, lebo tá sila, energia už vlastne bojovať nejak s tými mlynmi veternými, tak aj tie nároky boli možno už iné finančné, tak som to vlastne zavrel. A Dezorzovoutké divadlo sa pretransformovalo na projekt, ktorý vstupuje do koprodukcií, či už Websterovci, DPOH, alebo spomínaná Panna z Černého mora v Arene. Áno, tá sláva bola úžasná na tom nábreží, lebo to je opäť tá odvaha tedajšieho riaditeľa pána Kukuru a dramaturgie, že išli do tohto projektu. Bolo istým spôsobom riziko, ale zároveň bol aj potrebou, lebo zriadovateľ divadla BSK malo potrebu oživiť ten priestor vlastne na nábreží divadla, čo sa im teraz asi s novým vedením aj darí a bude dariť, lebo majú ten zámer takisto. Je to na rozhraní žánrov, dokonca je to skôr nie až tak pre malé detičky, ale pre rodiny s deťmi, možno turistická atrakcia. On sa aj v zimných mesiacoch vlastne tá inscenácia reprízovala, že má tú svoju vnútornú verziu na javisku. Mala by sa teraz tiež opäť oživiť aj v letných mesiacoch, teda pevne dúfam aj v exteriérovej zase podobe. Je to veľké obsadenie, sú to študenti z VŠMU, nie je to také jednoduché ich dať dokopy. Je to škoda, ale to už ja neovplyvním, lebo keď sa to dlho nehrá, tak potom je to ťažké zase postaviť pred divákov.
0: Okrem toho, že ste filantrop, ako ste už niekoľkokrát spomenuli, alebo teda vaše projekty sú také filantropické, vy vlastne tak oscilujete medzi tým mainstreamom, teda tým, čo sa ľuďom páči, a medzi tým vysokým alebo avantgardným umením. No najbližšie týždne zažijete niekoľko výnimočných udalostí, si myslím. 27. mája predstavíte v Artfore vašu knihu Históriu vášho Dezorzovho ľudkového divadla. Začiatkom júna, ste spomenuli, pôjdete s filmom Dukla do Zagrebu. A 14. júna chystáte premiéru v divadle Malá scéna, vaša ďalšia hra Muž, ktorý zachránil svet, opäť bábková hra pre dospelých. Vy ju označujete ako radikálnu štúdiu odporu. Pripomeniem, že to je príbeh sovietského dôstojníka, mnohí o tom asi vedia, Stanislava Petrova, ktorý v 83. roku odmietnutím rozkazu zabránil jadrovej katastrofe.
1: Áno, teda mám nejaké teraz tieto aktivity pred sebou. Ešte doplním, že vlastne školská inscenácia, ktorú som so študentami režíroval, tiež Life Puppet Cinema, Sodov Dissident, ide tiež na nejaké dva festivaly von, čiže je to tak ako zaujímavé predletie. Kniha 27. mája v Artfore v Bratislave sa bude uvádzať. To je presne o tom, no kto ak nie sám o sebe, že jasné, že sú tam citácie odborných recenzií a tak ďalej, rôznych teatrologov a teatrologičiek v tejto knihe, ale je to zaujímavá kniha o tom, ako môže vzniknúť nezávislé bábkové divadlo pre dospelých, ako môže fungovať, ako môže mať filozofiu, aké ho čakajú peripetie, ako sa to dá a nedá, ako to nakoniec môže skončiť, ako dlho to udržať. Čiže vlastne je to taká aj poučka, je taká možno pedagogická, taká učebnica toho, že ako na to. A zároveň sa čitatelia a čitatelky dozvedia naozaj dosť veľa z pozadia. Uvidíme, ako to bude mať opäť akože výtlak, koľko ľudí si tú knihu kúpi, lebo nie je to taká bežná próza samozrejme. No, Dezorzovo divadlo nezomrelo. Koľkokrát som sa aj tak zastrajal, že to, akože to zavriem obrazne a zahodím kľúč a kašlem na to a idem do Južnej Ameriky.
0: Prečo do Južnej?
1: Lebo Martin Kukučin. Čiže zase sa stalo to, že som si povedal, že Dezorzovo divadlo bude mať po 5 rokoch premiéru od vlastne 21. roku, kedy sme premiérovali Duklu údolie smrti, tak som si povedal, že si skomplikujem život. A v koprodukcii s Malou scénou aj vďaka Svetlane Varazinovej, čo je vedúca kultúry BSK, môžeme uviesť našu inscenáciu, ktorá bude ale úplne iná než doposiaľ inscenácie Dezorzovo divadla. Dovolím tvrdiť, že bude asi aj provokatívna, možno bude aj trápna, ale každý musí zažiť niekedy v kariére pocit trápna na javisku. Určite je veľmi zaujímavá a žiaľ Bohu aj súčasná. Opäť to bude kombinácia rôznych prístupov, čiže aj Life Puppet Cinema, aj živé herectvo, aj bábky, aj živá muzika a pohybové divadlo. A vy ste vlastne nepovedali ale celý podtitul, lebo nie je to len radikálna štúdia odporu, ale aj moderné bábkové európske divadlo. Asi si robíme trošku aj srandu sami zo seba a nejaká miera sebaironie tam bude veľmi krutá. To premiérujeme na konci vlastne sezóny aj vďaka Fondu na podporu umenia. A uvidíme, či sa inscenácia udrží a nasadí sa aj v novej sezóne a bude sa hrávať, lebo je to inscenácia pre dospelých, nie je to inscenácia pre deti.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná, Dream Team.

0: proste Dream Team.
1: S dnešným hosťom, scenáristom, režisérom činoherných, ale aj bábkových inscenácií, filmovým režisérom Gaisom Desorzom sa ešte skúsim opatrne spýtať, či niečo prezradíte o svojom neobyčajne obyčajnom živote, pretože ak som dobre postrehla, tak ste spomenuli vašu pani a deti.
2: Áno, mám úžasného syna, úžasnú perfektnú manželku a normálne bežný, jednoduchý, konvenčný život človeka v tejto krajine. Sám sa divím, že keď sa tak niekedy zamyslím, aj to, čo ste vy dneska spomínali, že až toľko veľa vedier, aktivít vlastne som priniesol na tento svet, pritom som veľmi, ale veľmi lenivý. Je pravda, že ja som vlastne, keď som študoval na vysokej škole, tak už vtedy sa mi podarilo vlastne obehať väčšinu tých babkových divadel slovenských a tam som veľmi rýchlo zistil, že tie mikrosvety nie sú moja šálka kávy a založiť si vlastne divadlo bude asi najlepšia cesta. Potom sa veľmi vzdialil tomu prostrediu na mnohé, mnohé roky a začal som si komerčne užívať všetky tieto aktivity, televízie, reklamy, videoklipy a popri tom filantropicky vlastne naplňať svoj nejaký sen, predstavu o nejakom type divadla. A potom vlastne tým veľkým prstom Manitua, ktorý na mňa ukázal v istej chvíli, že áno, že ty budeš vlastne otec tohto človeka, prišiel na svet, čo sme veľmi nesmierne radi a šťastní, samozrejme ako každý rodič. A v tej chvíli vlastne som si povedal, že teraz je nejaká zase nejaká križovatka, treba si vybrať istý smer a vybral som si smer ten, že som sa vrátil vlastne späť do tvorby aj pre deti a do bábkových divadiel, lebo som si tak egocentricky povedal, že nejako ťa chcem ešte vychovať aj v tomto spektre, tak poď, budem ti robiť inscenácie. A tak ako rastie, tak vlastne prispôsobujem aj tie cieľovky. A moja pani manželka to akceptuje, lebo tiež žiaľ Bohu je v tomto rybníku, čiže my sme vlastne taká bežná, tvorivá rodina, čo nám iné zostáva.
1: Teda, ako tvrdíte, že ste leniví, tak ste toho stihli skutočne veľa. Máte aj nejakú záľubu, nejakého konička, alebo na to už nie je času?
2: Celý môj život je môj veľký koniček. Niekoľkokrát upadlo slovo aj to solitérstvo. Ja sa trošku asi aj vymýkam trochu tým kolegom a kolegyňam, že vlastne som taký neuchopiteľný úhor, lebo raz niekedy reklama, niekedy komerčné seriály, zrazu nejaké divadlo, potom zase babkové divadlo s názorom pre dospelých. To ja v tom mám jasno. Ja som sa vždy snažil v prvom rade ponúknuť niečo solidné a naozaj poctivo urobené, čiže kunšt. A na to, aby ste to mohli robiť v takom rozsahu a možno v tejto našej malej krajine veľmi obmedzenému divackému záujmu, tak som bol nútený a asi som aj chcel a potreboval vlastne robiť aj projekty, ktoré mi zabezpečili zdroje na to, aby som tie projekty, ktoré nie sú komerčné, mohol realizovať.
1: Hosťom v komfortnej zóne bol divadelný aj filmový režisér, scenarista, dramatik, principál Desorzovho ľudkového divadla Gaisa Desorz. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli veľmi príjemní. Neočakávala som to.
2: Ja ďakujem veľmi pekne. Opäť

0: sa naplňala tá sentencia, ktorou sa riadím celý život, že vždy je všetko inak a hlavne klamem telom.
1: Rádio Slovensko, zrkadlenie.
2: Dnešnú aj predchádzajúce relácie si môžete kedykoľvek vypočuť z archívu Rádia Slovensko alebo z podcastu. O 4 týždne sa budú o vašu priazeň opäť uchádzať Pavol Prelovský.

0: Slnko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Chcem mať aspoň chvíľu sám pre seba. Jasné, všetci to poznáme. Čo však so samotou, ktorú si neželáme?
2: Ja som proste principiálne sám. Aplauz toho publika trvá chvíľku a ja potom viem, že som sám.
1: Priznáva choreograf a režisér Ján Ďurovčík. Najbližšie prvé podanie Stana Štepána bude o samote. No úsmevne aj o osamelosti. V nedeľu po 12.

0: rozhlasu. Robert Fico podporil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého odvolanie požaduje Andrej Danko. Donald Trump povedal, že dohodu s Iránom sa z veľkej časti podarilo dojednať a Hormuzský prieliv bude otvorený. Bude jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami viac oblakov a výnimočne prehánky, teplota 24 až 31 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Predseda vlády Robert Fico vo videu na sociálnej sieti jednoznačne podporil ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorého odvolanie požaduje predseda SNS Andrej Danko.
1: Tomáš Taraba je významným členom vlády, je podpredsedom s kvalitnými pracovnými výsledkami. Mimoriadne ho teraz potrebujem okrem iného na znovu obnovenie produkcie hliníka v Žiari nad Hronom, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov. A ministerstvo životného prostredia tu zohráva rozhodujúcu úlohu.
0: Robert Fico taktiež oznámil, že v pondelok zasadne koaličná rada, po ktorej sa premiér stretne spolu s Andrejom Dankom a Tomášom Tarabom. Začiatkom týždňa je v pláne aj stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Smer v komunálnych voľbách v Prešovskom kraji zatiaľ nepodporí Milana Mazureka z Republiky.
2: Nie je vôbec dnes na stole zatiaľ tak postavená nejaké tvrdenie, že ideme podporovať pána Mazureka a bude to otázkou budúcich politických dohôd. To znamená, ak tam príde ďalší kandidát, ktorý by bol eventuálne podporiteľný a mal by šancu uspieť, tak vieme sa rozprávať aj o iných kandidátoch.
0: Poslanec Marian Vyskupič z SAS verí, že kauza matky lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku neuškodí kandidátom opozície.
3: Som presvedčený, že takéto kauzy škodia, ale ľudia budú pozerať v tých komunálnych voľbách skutočne na to, čo jednotliví župani urobili.
0: Zmena územného plánu hlavného mesta v lokalite Zimný prístav v Bratislave by mohla byť hotová na jeseň. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráš, nominant Smeru SD.
4: Zároveň prebieha medzinárodná urbanistická súťaž, kde sme sa zaviazali teda v rámci verejných prístavov, že sa budeme držať jej výsledkom. Prihlásilo sa tam množstvo špičkových ateliérov naozaj z celého sveta, tá účasť je medzinárodná a verím tomu, že na jeseň už budeme mať z nej výsledky. Potom v zmysle tejto urbanistickej štúdie dôjde k zmene územného plánu a toto územie bude pripravené v podstate na ten development alebo na tú investíciu.
0: Dohodu s Iránom sa z veľkej časti podarilo dojednať a Hormuzský prieliv bude otvorený, povedal americký prezident Donald Trump s tým, že o detailoch sa ešte rokuje a čoskoro ich oznámia. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakei v štátnej televízii povedal, že postoje USA a Iránu sa v poslednom týždni zbližovali, ale varoval, že to neznamená, že sa dosiahnu dohody v kľúčových otázkach a zároveň obvinil Američanov z protirečivých vyhlásení. Kľúčová otázka jadrových zbraní podľa neho nebude súčasťou žiadnych počiatočných návrhov. Futbalisti Komárna sa udržali v Nike lige. V odvete baráž v Zlatých Moravciach zdolali druholigový Zvolen 3-0 a zvrátili prehru 0-1 z úvodného stretnutia. Prvé dva góly strelil obranca Ondřej Rudzan.
5: Štěstí, splnený cíl, úspěch a úleva určitě. Tady ty pocity převládají a jsme rádi, že úspěšně to je za námi a že jsme tu ligu nakonec udrželi, protože těch 8 dní posledních to bylo neuvěřitelné. Horská dráha, emoce, únava v tomto zápase. V té odvetie sme ukázali tú kvalitu a že do té ligy patríme práve.
0: Mallorca s obrancom Martinom Valientom vypadla do druhej španielskej ligy. V záverečnom 38. kole najvyššej súťaže síce zdolala Oviedo 3-0, no v tabulke skončila na zostupovom 18. mieste. Bude jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a výnimočné prehánky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 minút po polnoci.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda v hlavnom meste aj v Sobranskom okrese. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Malacky narazila motorka do cestárskej šípky. Ľavý pruh je blokovaný, zdržíte sa 10 minút. Následne za nehodou schádzate z mosta do Mlynskej doliny a obchádzate uzavretý tunel Sitina cez Patronku a Lamačskú cestu. Tunel je uzavretý pre údržbu v oboch smeroch. Obmedzenie je naplánované do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Polícia dokumentuje nehodu aj medzi medzi Závadkou a Nižnou Rybnicou pri odbočke na Úbrež a Veľké Revištia. Úsek je uzavretý, obíjať to cez Porubu pod Vihorlatom. Pre údržbu je úplne uzavretý aj tunel Šibeník na D1. Obchádzka vedie po 18-ke cez Levoču. Obmedzenie potrvá do rána. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Víkend sa nám preklopil do druhej polovice. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Možno si s rodinou alebo priateľmi užívate výlet či víkendový pobyt v niektorom z národných parkov. Slovensko ich má 9 a dá sa povedať jeden krajší ako druhý. Práve dnes je Európsky deň národných parkov. Má zdôrazniť význam dobre koncipovanej a udržiavanej siete chránených území. Mimochodom, prvé národné parky v Európe vyhlásili práve 24. mája 1909 vo Švédsku.

0: Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Za 6 rokov, ako máme rubriku Doma je doma, sme neraz zistili, že Slovenky a Slováci sa vo svete nestratia. Túto nedeľu nás ale predsa len čaká ešte o kúsok špecifickejší prípad. Príde medzi nás Michal Ščepko, bývalý profesionálny vojak, ktorý ako jediný zo Slovenska úspešne absolvoval výcvik amerického námorníctva Navy SEALs. 7 mesiacov trvajúci výcvik je považovaný za jeden z najťažších výcvikov na svete. V období, keď tam nastúpil Michal, bolo na úvod 250 uchádzačov. Ukončilo ho iba 27 z nich. Michal hovorí, že húževnatosť mu bola blízka už v detstve. Venoval sa plávaniu.
2: Som potom reprezentoval aj školu, aj potapacký klub, aj plavecký klub na rôznych majstrovstvách v plávaní, aj v plutvom plávaní, aj normálnom plávaní.
1: Spomenuli sme, že Michal úspešne prešiel extrémnym výcvikom pri amerických špeciálnych jednotkách Navy SEALs.
2: Predstav si 7 mesiacov obrovského fyzického a psychického stresu, ktoré je doplnené obrovským množstvom informácií, kde ťa veľmi veľa učia ohľadom vojenských zručností špeciálnych jednotiek. Vojna v Afganistane bola podľa môjho názoru jednoduchšia vojenská misia ako výcvik u Navy SEALs.
1: Aktuálne už Michal Ščepko nie je súčasťou ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale venuje sa trénerstvu. Jeho mimoriadne zaujímavé rozprávanie vás čaká túto nedeľu v čase od 14:30.
2: Slovensko je nádherné. Slovensko je najkrajšia krajina na svete, podľa mňa. A mňa veľmi hnevá to, že my si myslíme, že všetci okolo nás sú lepší. Ale to nie je pravda.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr, Andrej.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Hlboko pod Alpami si už razia cestu obrovské tunelovacie stroje. Bude tam najdlhší železničný tunel na svete. Viac nám o ňom povie Rado Tomeš.
2: Brnenský tunel sa stavia už od roku 2008. Mimoriadne náročný projekt pokročil a v súčasnosti sú na rade tunelovacie stroje. Na stavbe pracujú popredné európske firmy a v tejto fáze sa na nej zúčastňuje 11 európskych krajín. Tunel spája Rakúsko s Talianskom, mal by byť dokončený v roku 2030 a rok na to bude spustená ostrá prevádzka. Najdlhší železničný tunel na svete bude mať dĺžku 64 kilometrov a stane sa hlavným spojom medzi južnou a severnou Európou. Výrazne skvalitní dopravu aj miestnym. Cesta medzi Innsbruckom a južným Tyrolskom sa z 80 minút skráti na 25 minút. William, princ Walesu, pokračuje v ekologických šľapajách svojho otca, kráľa Karola III. Následovník britského trónu plánuje v nasledujúcom 10-ročí predať približne 20% zo svojich nehnuteľností v hodnote 1 miliardy libier, aby konsolidoval svoje majetky a financoval ekologické a sociálne projekty. Podieľať sa bude na výstavbe tisícok domov, rozšírení výroby energie z obnoviteľných zdrojov a v pláne sú aj projekty obnovy voľne žijúcich živočíchov. Zverejnená iniciatíva prichádza v čase, keď je vojvodstvo Cornwall pod tlakom, aby bolo transparentnejšie, pokiaľ ide o svoje financie a aby ukázalo, že monarchia poskytuje daňovým poplatníkom hodnotu za peniaze. Niekoľko dní pred minulotýždňovým finále Eurovízie ovládli sociálne siete príspevky o zmanipulovanej súťaži. Zarezonoval najmä jeden na platforme X. Príspevok nazbieral viac ako 1 milión zobrazení a prezentoval sa ako svedectvo údajného ochrankárka na Eurovízii, ktorý tvrdil, že Fínsko si kúpilo od organizátorov súťaže prvé miesto za 16 miliónov eur. EBU sa proti tvrdeniam ostro ohradila. Bodovanie poroty a divákov je príliš komplikované na taký jednoduchý podvod, akým sú kúpené hlasy. Keď vyhrala Bulharka Dara, na platforme X sa objavili dezinformácie o tom, že víťazku financuje Izrael. Euroskop.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave aj pri Nižnej Rybnici. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Malacky narazila motorka do cestárskej šípky. Ľavý pruh je blokovaný, nezdržíte sa. Následne za nehodou schádzate z mosta do Mlynskej doliny a obchádzate uzavretý tunel Sitina cez Patrónku a Lamačskú cestu. Tunel je uzavretý pre údržbu, v oboch smeroch obmedzenie je naplánované do 10. predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Medzi Závadkou a Nižnou Rybnicou pri odbočke na Úbrež a Veľké Revištia je nehoda, úsek je uzavretý. Obídete to cez Blatné Remety alebo cez Porúbu pod Vyhorlatom. Na D1 je úplne uzavretý tunel Šibeník pre údržbu. Obchádzka vedie cez Levoču. Obmedzenie je naplánované do 6. rána. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pol hodiny po polnoci vás pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Ak máte v rodine Elu alebo Elu s dvomi L alebo Vanesu, tak im dnes nezabudnite zagratulovať, majú meniny. Ela je skrátenie z gréckého Elena a znamená svetlo. Meno Vanessa vraj nemá celkom jasný pôvod. Podľa niektorých zdrojov vzniklo až v 18. storočí a vytvoril ho básnik Jonathan Swift ako literárnu prezývku svojej priateľky. V iných súvislostiach sa spája s motýlom. Inak Vanessy majú určitú výhodu, pretože aj v oficiálnych kalendároch sa uvádza ich meno takto 24. mája, ale oddávna mali meniny 25. mája. Tak si môžete vybrať, alebo môžete s nimi oslavovať 2 dni. Aj tak sa dá. Príjemnú skorú nedeľu.

0: Blesková zelená vlna.
1: Opäť pozdravujeme všetkých na cestách. Mimoriadny pozor na D1 za Vodiradmi smerom na Bratislavu. Na kilometri 38,5 sa na krajnici prechádza strnka. Informáciu zopakujem. Na strnku na diaľnici pozor na D1 za Vodiradmi smerom na Bratislavu na kilometri 38,5.
0: Doplní Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Dom krajiny. Aj takto nazýva maďarčina parlament, ktorý sám nemôže za to, čo všetko sa v nej dialo v uplynulých rokoch, keď v móde bola hláška premiéra, parlament môže fungovať aj bez opozície. A tak sa k oponentom správal aj predseda, akože národného zhromaždenia, ktorý často a rád spochybňoval mentálnu úroveň poslancov z náprotivnej strany. Premiér však nebol až taký napaprikovaný nikdy. Náš dlhoročný spravodajca Gregor Martin Papuče mal politikov na muške permanentne a nemôže s tým prestať ani teraz, keď už na brehu Dunaja fúkajú čerstvé vetry. No rozhodol sa pripomenúť dnes už bývalých hlavných aktérov politickej scény.
1: Vaše vládnutie sa skončilo, zabudnime. Otázka pripomínajúca talianske filmy o mafii na dnešné maďarské pomery nesedí. Veď aj mne stále v ušiach znie, no nie pieseň matky otrokyne, veď taký smútok, aký sa šíri z kraskovej básne, nepociťujem. Akurát utrpenie ma dakedy opanovalo pri počúvaní napríklad predsedu parlamentu Lászlóa Kövéra. To ešte nie je on, ale opozičný poslanec Nováčik, ktorý svoju panenskú interpeláciu až dojatý začal veto, že Bohu prisahám, ešte som nerečnil pred toľkými kriminálnikmi. Jednoznačne myslel na vládnych politikov, ktorých predseda bránil útokom. Láskavo vážte slová, lebo nie ste v krčme medzi jobbikovskými kamošmi. Je to jasné? Pochopili ste ma? Zatiaľ to bolo zahrievanie, Kövér sa už príliš nebrzdil v reakcii na vystúpenie ex-premiéra Ferenca Gyurcsánya, ktorý vykresloval 15-minútové prijatie Orbána roku 2009 v Petrohrade u Putina, keď sa z protiruského politika zmenil na zradcovského proruského. Zlátate tu mútne myšlienky, avšak sú isté hranice, ktoré nesmiete prekročiť. Hovorím jasno, sadnite si. A potom ešte charakterizoval opozičníka takto. Gyula Horn bol hrdina oproti Gyurcsányovi, ktorý je pitiánersky niktož a zradca národa. Bol to viac menej náhodný výber, no žasnem nad niečím. Tieto citáty odzneli v uplynulom poldruha desaťročí, no bol tu predtým maďarský mega humorista Géza Hoffi. Zomrel roku 2002, teda po prvej fidesátskej medzihre a 8 rokov pred začiatkom práve zrúcaného režimu. Ale už vtedy vystihol podstatu. V jednom vystúpení analyzoval prejav Viktora Orbána a porovnával ho s Kövérom. Nemožno si ich popliť, lebo keby bol hovoril Kövér, bola by z jeho úst tiekla špina. Prisahal by som, že do rieky Tisa vtiekol jed z Kövérových úst. Viktorko je iný, hoci sa trocha vitriolu od Hoffiho ušlo aj jemu. Vieš, aký je rozdiel medzi Bohom a Viktorom Orbánom? Boh nechce byť Viktorom Orbánom. Isten nem akar Orbán Viktor lenni, hát... A toto odznelo prosím roku 2002, pred 24 rokmi. Že by si bol Orbán vzal túto neúprosnú kritiku k srdcu? Nevylučujem, pretože sa počas svojho nového vládnutia snažil akoby zblížiť s ľudom i s domácimi zvieratami.
2: Opa, no hello, Rafik.
1: Takto pozdravil pri návšteve dedinského dvora 200-kilové prasa, krochkajúce, po maďarsky röfkajúce. A každý ho začal napodobňovať. Divne vzniklo röfy hnutie. Zrodili sa s týmto názvom kapely i pesničky. Premiér celý čas obľuboval pobyt na dedinskom dvore. Tu ho práve vítal statný kokaš pred 4 rokmi na zabíjačke tesne pred voľbami, keď vymysleli vo Fidese slogan Maďarsko kráča dopredu, nie dozadu. Paradajka bola červená, nie žltá. Maďarsko ide dopredu, nie dozadu. A on už na cestách po dedinách objavil, že to dosiahlo úroveň spádobnej muziky. A nasledovalo pomerne plodné, spevavé Orbánove obdobie. Dnes už vieme, že vydržalo ešte 4 roky. Vtedy však ešte sebaisto mohol s kumpánmi spievať. Nie, nie, nie, odtiaľ to my preč nepôjdeme, kým nás domáci gazda hrbolatým kijakom nevyženie. Nasledujúca ukážka Orbánovho spevu je už trocha dvojzmyselná, pretože nejaký odchod pripúšťa. Dobré ráno, fehérvársky husári odišli, predtým však chodili tu i tam a obšťastňovali mnohé dievčatá. Takže odišli až potom, keď vykonali, čo mali. Vtedy som ešte ani ja netušil, že to bude predspievaná porážková pesnička na rok 2026. Záverečná hláška Viktora Orbána však odznela 2 dni pred aprílovými voľbami. Z filmu Rocky sme sa naučili, lebo to povedal hlavný hrdina, že koniec je vždy na konci. Ten koniec nakoniec nastal, dokonca taký, že sa už zrejme nikdy nebude dať zvrátiť. A tak zostáva teraz už skutočne sa zamyslieť nad trvalými výrokmi z maďarského politického pettingu. Kto vie, či zostane v platnosti natrvalo tento. V politike je všetko možné, čiže aj opak všetkého. No a tu je môj najobľúbenejší, dokonca dvojbonmot, ktorý zanechávam pre každého, kto ma počúval. Nestačí, keď si čestný, musíš tak aj vyzerať. Alebo obrátene, nestačí, keď vyzeráš čestný, musíš ním aj byť. A hlavne nezabudnite, kto má humor, všetko je. Kto humor nemá, všetkého je schopný. Počúvate

0: vášni sa nehovorí jednoducho vlastne ako komu. Našej glosátorke a skvelej humoristke Haline Pavlovskej to ide jedna radosť. Takže vášeň a Halina.
1: Dekolt jako Claudia Kardinál.

0: Vojvodky. Nedeľný zábavník Pavla Danišoviča so stálym hosťom Martinom Hubom.
1: Tu by som veľmi rád pripomenul tie Zweigove slova, že pod každou pravdou je ukrytá hĺbšia pravda.
0: Počúvajte Dvojvodky dnes po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Tibora Gašpara otázku voľby nového generálneho prokurátora zatiaľ netreba otvárať. Francúzsko zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itmarovi Ben-Gvirovi. Bude jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky. Teplota 24 až 31 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu konštatoval, že otázku voľby nového generálneho prokurátora bude na mieste otvoriť v prípade, ak sa ukáže, že prokuratúra bez Maroša Žilinku, ktorý sa zotavuje po infarkte, nebude funkčná.
2: Potom budeme riešiť túto otázku, či vie byť prokuratúra funkčná bez toho, že by tam bol na čele generálny prokurátor a riadil by trebárs nejaký námestník generálnu prokuratúru do riadneho termínu, ktorý by prichádzal po voľbách v roku 2027, ale ten čas je tak vzdialený, že si myslím, že asi by prišlo k situácii, že by bolo na mieste otvoriť otázku voľby nového generálneho prokurátora.
1: Tibor Gašpar a aj poslanec Marián Vyskupič z SaS generálnemu prokurátorovi zaželali skoré uzdravenie.
3: Tak, aby mohol svoju funkciu dokončiť do roku 2027 a následne vláda budúca, lebo ten koniec je po konci aktuálneho volebného obdobia, bude voliť štandardne nového generálneho prokurátora.
1: Memorandum o porozumení týkajúce sa mierovej dohody s Iránom sa z veľkej časti podarilo dohodnúť, oznámil neskoro večer na sociálnej sieti Truth Social americký prezident Donald Trump. Teraz sa podľa neho rokuje o detailoch. Sľúbil, že Hormuzský prieliv bude otvorený. Iránska agentúra Fars však Trumpovo vyhlásenie o takmer dokončenej dohode zahrňajúce znovu otvorenie prielivu označila za neúplné a nezodpovedajúce realite. Text, ktorý si Irán a USA naposledy vymenili, podľa nej predpokladá, že Hormuzský prieliv by mal zostať pod správou Teheránu. Ukrajina očakáva v nadchádzajúcich hodinách masívny vzdušný útok zo strany Ruska. Moskva chce pri ňom údajne nasadiť aj hypersonické balistické rakety stredného doletu Orešník. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a veľvyslanectvo Spojených štátov v Kyjeve, ktoré dostalo informácie o potenciálne rozsiahlom vzdušnom útoku a odporučilo americkým občanom na Ukrajine, aby boli pripravení okamžite sa ukryť v prípade vyhlásenia leteckého poplachu. Francúzsko od soboty zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itmarovi Ben-Gvirovi, oznámil na sieti X francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrou. Toto rozhodnutie je podľa neho dôsledkom jeho neospravedlniteľného správania sa voči účastníkom propalestínskej flotily Global Summit. Hoci Francúzsko podľa neho nesúhlasí s postupom flotily Global Summit, ktorý vraj neprináša žiadny užitočný výsledok a iba zaťažuje diplomatické a konzulárne služby, nemôže tolerovať ohrozovanie, zastrašovanie alebo týranie svojich občanov, a to navyše zo strany verejného činiteľa. Ben-Gvira za jeho správanie kritizovala izraelský premiér Benjamin Netanyahu a minister zahraničných vecí Gideon Saar.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti prvýkrát na turnaji prehrali. V piatom zápase v B skupine vo Fríburgu podľahli Čechom 2-3. O výsledku rozhodol kontroverzný gól Romana Červenku.
5: Ne, ja som na mňa zahákl hokejku, nebo ten hráč mi držel potom souboj, jak spadnul a ten puk vlastne šel na tú nohu a som ho chtěl jakkoliv dostať nejak ke mne nebo šáhnul na nej tak, aby sa třeba odrazil. Pak som si chytil tú hokejku a mohl to zakončiť, ale šlo to rovnou do brány a ja měl nohu na zemi a som jako, myslím, že to bolo správne vyhodnocené.
1: Dnes o 20. hodine 20. minúte naši hokejisti nastúpia proti Kanaďanom. Duel naživo odvysiela Rádio Slovensko. Bude jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami viac oblakov a výnimočne prehánky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach miestami okolo 6, denná 26 až 31, na severe lokálne okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4,5 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Uzavretá Sičina aj Šibeník. Ponúkame pohľad na cesty. Opatrne na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Po krajnici sa prechádza strnka. Naposledy ste ju videli na kilometri 38,5. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie je naplánované do 10. predpoludním. Pre údržbu je úplne uzavretý aj tunel Šibenik na D1. Obchádzka vedie cez Levoču, obmedzenie je naplánované do 6. ráno. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Májové dni sú aj celkom dobrým obdobím na poznávacie zájazdy. Príjemne sú slnkom presvietené už prakticky všetky končiny Európy a ešte nie je tak horúco ako v lete. O chvíľu vám dáme ako tip návštevu troch pobaltských krajín. Pohodu s Rádiom Slovensko želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. Baltikum Trip, takto svoju cestu po niektorých pobaltských krajinách nazvala naša kolegyňa moderátorka Rádia Slovensko Nora Gubková. Spolu s partnerom cestovali 11 júnových dní minulého roka na vlastnú pesť po Litve, Lotyšsku a Estonsku až do fínskych Helsing. Začali v litovskom Vilniuse, o ktorom sa hovorí, že je to Jeruzalém severu, a Evu Vasilovú zaujímalo, či tak naozaj pôsobí.
1: Ja nemám rada prívlastky, keď sa presne hovorí, že večné mesto, krajina tisícich jazd. Ale toto bolo neuveriteľné. My sme prišli do obeda, to znamená, že mali sme celý deň a v podstate aj celú noc pred sebou, lebo jún je v týchto končinách mesiac, keď je najviac slnečného svitu, to znamená, že do pol jedenástej s istotou môžete spoznávať, zažívať, ochutnávať úplne všetko. A naozaj možno každých 150 metrov bola nejaká cirkevná budova, či už kláštor, alebo pravoslavný kostol, alebo opravená synagoga. Takže v tomto prípade naozaj sedí, že Vilnius je taký Jeruzalém severu.
2: Práve v Litve ste sa vybrali aj na jednu z najväčších dún v Európe.
1: Primory majú nádherné mesto, je to severovýchodná časť krajiny, teda Litvy, a ide o taký prírodný úkaz, na ktorý sa dá dostať malým trajektom. Ide o pieskovú dunu, ktorá je zároveň aj prírodnou rezerváciou, tak je tam neuveriteľne čisto, krásny borovicový les, a z toho lesa sa vychádza na biely a čistý až taký karibský piesok, kde je takmer vyľudnená pláž. Bola sa Kurská kosa. A myslím si, že keď človek má viac času stráviť pár dní v Litve, určite by nemal vynechať mesto Klaipeda, z ktorého sa odchádza na túto dunu, ktorá je asi aj takým obľúbeným rekreačným miestom. Je tam veľmi pekne.
2: Posúvame sa do Lotyšska, do hlavného mesta Riga, o ktorej viem, že ťa veľmi príjemne prekvapila.
1: Hlavne som nečakala také veľké, pekné a upravené staré mesto. Naozaj každá budova sa buď rekonštruuje, alebo už je zrekonštruovaná, s nosom kaviarníček, samozrejme jantárových obchodíkov, to treba povedať, že Baltikum, všetky tri krajiny, ich vývozný artikel, alebo taký, že ľudia si radi robia darčeky, tak zablúdia práve do jantárových obchodov. A potom, veľmi nedaleko centra, sa človek dostane na také magické miesto, kde kedysi boli zaparkované vzducholode Zeppelin. To boli obrovitanské hangáre, trochu pripomínajú, ak ľudia boli v Amerike vo filmových štúdiách z 30 rokov, tak presne takéto stavby tam človek nájde, a dnes tie hangáre slúžia ako mestská tržnica, a v každej tej budove toho bývalého hangáru sú iné typy produktov. A jasné je, Riga tiež primorské mesto, že jeden celý hangár je venovaný rybám, kaviárom a ostatným morským špecialitám.
2: Takže to si aj ty prišla na svoje?
1: Ja som veľký fanúšik rýb a veľmi ma potešilo, že s rybami sa začína v týchto krajinách už z rána, keď si človek môže dať nakladané slede. Nie každý to má rád, ja to teda milujem, tak som si to tam každé ráno užívala.
2: Nakladané v čom? V oleji alebo zjemne olejovým kyslým nálevom? Kto má teda na čo chuť, ale tým, že sú v tom náleve, tak naozaj to meso je také krehučké, lahodné, až také maslové. Treba rátať s tým, že je tam úplne iný chlieb ako u nás, napriek tomu, že vyzerá tak ako náš, takmer všetky chleby sú sladké, so sladkou príchuťou. Toto mi trošku robilo problém, lebo keď je človek zvyknutý na dobrý slovenský chlebík, tak asi nechce 11 dní jesť sladký chlieb. Čo tam je príroda? Ako si máme vlastne predstaviť tieto krajiny?
1: Niekto by povedal nuda, ja som to mala tak, ako by sa človek pozeral na impresionistické obrazy, že proste taká tá piesočná duna, na ktorej je tráva, ktorá sa tak kolíše vo vetre. Sú to krajiny, kde ľudia žijú hlavne v mestách. To znamená, človek má niekedy pocit, keď je na tej diaľnici, ktorá je ale obklopená lesmi a poliami, že je tam úplne sám, že je to tá krajina opustená. A naozaj tam idete, hlavne trasa Vilnius Riga, desiatky kilometrov v lese, ako keby ste išli, a pritom idete na diaľnici a čaká vás ďalšie hlavné mesto. Napriek tomu je taká pokoj rozdávajúca tá príroda. Tie farby sú v takom súlade, aj tá zelená s tým krásnym modrým nebom. Je to také miesto, kde viete načerpať pokoj a takú nejakú vnútornú harmóniu.
0: Po pesničke budeme pokračovať a s Norou Gubkovou sa presunieme do Estónska.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: O svojich zážitkoch z Pobaltia nám dnes rozpráva naša kolegyňa a moderátorka Nora Gubková. S partnerom cestovali najskôr po Litve a Lotyšsku a vybrali sa aj do Estónska. Ako povedala Eve Vasilovej, príjemným prekvapením boli tamojšie prímorské kúpele.
1: To bolo ako výlet do rozprávky alebo do takého časostroja spred asi 150 rokov. Naozaj tam chodia ľudia, ktorí majú radi starú drevenú architektúru. Tie klasické severské domčeky, ktoré si vieme predstaviť aj z Norska, sú v Estonsku viac zdobené. V mestečku Párnu tipujem, že tam zrejme talínska elita, taká intelektuálna, podnikateľská, chodila tráviť leto, lebo tá vzdialenosť je 100 kilometrov aj kúsok od hlavného mesta. Našlo sa tam bahno, ktoré sa využíva v kúpeľníctve, takže to nie je len rekreačné mestečko, ale aj kúpeľné. A my sme sa tam všade všímali, že som všetké sošky slonov. A hovorím si, však nie sme v Ázii, dokonca mali slona obrasteného trávou životnej veľkosti, že takí malí sloníci boli porozhadzovaní po uliciach, po pešej zóne. Tak sme teda patrali, že kde sa tie slony vzali. Je to taká povesť, že keď sa tamto bahno našlo, tak zrazu v Estonsku na tom pobreží sa objavili slony, ktorí pomáhali chobotmi ťažiť to bahno. A tak ako tam prišli, tak aj zmizli. Takže je to taká skôr legenda asi ako realita, ale v každom prípade to mestečko je také zapamätateľné tými slonmi.
2: Hlavným mestom Estonska je Tallinn, opäť historické mesto,
1: ešte viac pomiešané štýlmi, históriou ako Riga. Je tam asi najstaršia lekáreň v celej Európe, ktorá slúži od 13. storočia do dnes ako lekáreň. Samozrejme, boli sme sa tam pozrieť, ako keby si išla do Pražského Orloja tými starými schodami. Proste všetko také drevené, s freskami, niektoré sa zachovali, niektoré nie. Neuveriteľný duch času. Tam naozaj, že tá atmosféra sála. Takisto sú tam nové štvrte, ktoré boli postavené v pôvodných priemyselných štvrtiach z 19. storočia. To znamená tehličkové budovy, tak ako je u nás napríklad zachovaná Jurkovičová elektráreň a ešte staršie a sú dokomponované modernou architektúrou. Takže ak má niekto vzťah k dizajnu a k moderným veciam, v Tallinne skutočne nájde takú odvážnu, ale stále kultivovanú kombináciu, ako zachovať pamiatku, ale ako jej dať kvázi nový rozmer. Je to urobené veľmi citlivo a tieto štvrte navštevujú najmä mladí ľudia, pretože je tam kopec toho kreatívneho startupového priemyslu, tým je Estonsko aj známe, že je vysoko digitalizované.
2: Sú to aj obytné štvrte.
1: Tie štvrte sa volajú, že Teliskivi a druhá sa volá Rotermany a v porovnaní s tými našimi novými štvrťami, ktoré sú tiež veľmi pekné, tam je stále skombinované ten biznis v podobe obchodíkov, reštaurácií, kaviarničiek, takých nejakých aj komunitných centier pre tých mladých ľudí, ktorí aby nemuseli mať vlastnú kanceláriu, tak tam zdieľajú nejaké priestory. A k tomu vidíte obytnú zónu, zónu, kde sídlia veľké firmy, kde je aj nejaké hotelové zariadenie, že tie funkcie sú tam pospájané. Tým pádom žijú celý deň a celú noc. Že nestane sa vám ako v Amerike, že o 4. sa zavrú úrady v downtowne a mesto stane nebezpečné, tmavé a nedá sa ísť vôbec von. To tam teda naozaj nie.
2: Viem, že ty si z tohto vášho Baltikum tripu prišla s takým veľmi dobrým pocitom.
1: Tým, že človek je preč a nerieši tie denné bežné starosti, tak si možno o to viac uvedomí, že ten náš kontinent je síce najmenší zo všetkých svetadielov, ale je tak neuveriteľne farebný a tak neuveriteľne tá farebnosť mu pomáha aj vo vzťahoch, ktoré možno na prvé počutie by mali byť napäté alebo nepriateľské. Tak keď si človek proste uvedomí, že síce sme každý z iného kúta, ale takí istí ľudia, tak tam to tak bolo intenzívne cítiť. Že to sú ľudia naozaj s vplyvom Švédska, Fínska, Ruska, Gruzínska. V tej Litve je napríklad veľká poľská menšina. V Lotyšsku je takmer polovica obyvateľov Rusov. Že keď chceme nejakým spôsobom žiť v súlade, tak by sme si to nemali zámerne kaziť.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
0: Zelená vlna.
2: Uzavretá D2 aj D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obchádzka vedie cez Patronku, obmedzenie je naplánované do 10. predpoludním. Na D1 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Šibenik. Obchádzka vedie po ceste číslo 18 cez Levoču. Obmedzenie je naplánované do 6. ráno. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Myslím, že zážitky z cesty po pobaltských krajinách môžu mnohých inšpirovať na podobný výlet. Aj v najbližších chvíľach pôjdeme do sveta, a to za veľkú mláku, za Slovákmi, ktorí žijú v Amerike. Spoločnosť vám robia Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: môžem.
1: Spojené štáty americké sú označované za taviaci sa kotol kultúr z rôznych kútov sveta. Podľa odhadov tam žije viac ako 2 milióny ľudí slovenského pôvodu. V Clevelande žilo okolo roku 1920 viac Slovákov ako v Bratislave. Postupne sa imigranti a ich potomkovia roztrúsili do rôznych kútov USA. Dnes najviac Slovákov pravdepodobne žije v New Yorku, kde pôsobí aj ľudová hudobná skupina Pajtáši a detský tanečný súbor Limboráčik. Pred týždňom vystúpili počas dňa otvorených dverí na veľvyslanectve vo Washingtone a náš spravodajca Martin Rajec bol pritom.
2: Tisíce kilometrov od domova sú slovenská kultúra a tradície udržované pri živote iba vďaka nadšencom, ktorí nezabudli na svoj pôvod. Dôkazom toho je folklórny súbor Limboráčik, ktorý vznikol v New Yorku v Astorii pred viac ako 20 rokmi. Dnes má približne 50 členov vo veku od 6 do 18 rokov. Riaditeľka folklórneho súboru Monika Kovalčíková mi vysvetlila.
3: Doteraz sa nám darí spĺňať to poslanie, ktoré máme. Naozaj deti poznajú slovenskú kultúru, slovenské kroje, slovenské regióny, tancujeme ich tance a sme hrdí, že môžeme propagovať slovenskú kultúru v zahraničí medzi americkými občanmi, ale aj medzi krajanmi, ktorí sa tu prisťahovali pred niekoľkými rokmi.
2: Vystúpenie hudobnej skupiny Pajtáši a tanečného súboru Limboráčik na pôde slovenského veľvyslanectva vo Washingtone počas dňa otvorených dverí sa stretlo s veľkým záujmom návštevníkov. Prítomní ocenili výkony potleskom. Členovia súboru mali oblečené kroje reprezentujúce rôzne regióny Slovenska. Monika Kovalčíková priznala, že zohnať slovenský kroj v USA vôbec nie je jednoduché.
3: Snažíme sa hľadať tie najviac autentickejšie kroje a preto sme v posledných rokoch sa obrátili na firmu zo Slovenska, ktorí šijú autentické kroje pre rôzne regióny Slovenska.
2: 9-ročná tanečníčka Emily mi po vystúpení o svojom najobľúbenejšom tanci povedala.
4: Ja mám rada kozičky, konačky. Až som dostala sa, že môj brat chodil do školy a on robil Limboráčik a potom ja som začala.
2: Jej kamarátka rovesnička Julka dodala.
5: Mne sa najviac na tom tanci bavie, že mám tam radosť, mám tam kamaráti a že je také živé tam.
2: 11-ročný Michal na otázku, prečo tancuje vo folklórnom súbore, úprimne odpovedal.
6: Lebo musím.
2: Deň otvorených dverí organizuje slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone každoročne. Vo svojich priestoroch privíta zástupy ľudí, aby im predstavilo našu krajinu. Slovenský veľvyslanec Andrej Droba vysvetlil.
7: Za ten deň privítame na pôde nášho veľvyslanectva možno 3-4 tisíc ľudí. Veľmi sa z toho tešíme. Je to pre nás vynikajúci spôsob, ako predstaviť Slovensko, prezentovať Slovensko, ukázať jeho bohatú kultúrnu tradíciu, ukázať jeho pamiatky, ukázať našu kultúru, zvyky, tradície.
2: No a čo by to bolo za slovenského veľvyslanca, keby si nezahral na fujare? Spýtal som sa pána Drobu, či na fujare hráva pravidelne.
7: Málo. Mám svoju vlastnú, ale iba tento zvuk viem vyľúdiť, nič viac. Ale je to veľmi pekný zvuk, je to krásny nástroj.
2: V priestoroch veľvyslanectva mala svoj stánok aj Pittsburghská univerzita, ktorá ako jediná v Spojených štátoch ponúka program výučby slovenského jazyka a kultúry. Docentka Renáta Kamenárová z Pittsburghskej univerzity prezradila.
8: Slovenský jazyk sa na univerzite v Pittsburghu ponúka od roku 1968, tedy boli prvé jazykové hodiny ponúkané a kurzy. A vlastne preto v Pittsburghu, lebo tam je veľká podpora zo strany už vlastne 4. 5. generácie Slovákov a tie fraternalistické spolky vlastne na začiatku dali peniaze na tento program.
2: Múzeum Andyho Warhola zastupoval na podujatí jeho synovec Donald Warhola, ktorý sa hrdo hlási k svojmu slovenskému pôvodu.
9: Myslím si, že veľa Američanov nevie, že Andyho rodičia pochádzali z východného Slovenska, lebo si strážil súkromie. Preto je dobré, aby sa o tom ľudia dozvedeli. Ja milujem pátrať v umení môjho strýka po rozdielnych etnických vplyvoch. Najmä jeho láskavosť je v jeho dielach viditeľná a dal hlas ľuďom na okraji spoločnosti a mal slovenský zmysel pre humor.
2: Tento ročník otvorených dverí na slovenskom veľvyslanectve obohatil svojou prítomnosťou aj obranca Washington Capitals Martin Fehervári, ktorý záujemcom podpisoval puky.
0: Slovensko veľmi milujem, krajina je podľa mňa úžasná a špeciálne jedlo. Mám veľmi rád slovenskú kuchyňu, tak aj dneska som si tu užil, čo sa dalo.
2: Medzi návštevníkmi som objavil aj legendu slovenského hokeja a NHL Petra Bondru.
6: Ja som hrdý, že som Slovák a že som mal som to šťastie sa nejakým moje meno ako dať do nejakej pozornosti. Proste som hokeja, hlavne tuto v DC, lebo som tu odohral 14 rokov a ešte tu žijem.
2: Okrem umenia a kultúry si návštevníci podujatia mohli vychutnať aj slovenské jedlá. Tie servíroval kuchár veľvyslanectva Tibor Markovič.
10: Takže výber máme celkom dobrý, máme strapačky s kapustou a slaninkou, taktiež máme vegánske strapačky a máme šúľance s strúhankou a orechami, parížsky šalát a potom pre každého grilášky.
2: Američania odchádzali z podujatia spokojní.
11: Spravila som si plán na môj ďalší výlet. Mám všetky informácie na dovolenku na Slovensku.
9: Bolo to fantastické, hudba sa mi veľmi páčila a aj kroje, v ktorých tancovali. Veľa som toho dnes natočil, užil som si to.
2: No a čo som si okrem zážitkov odniesol z podujatia ja? Kofolu a víneu, ktoré moja staršia dcéra miluje a v USA tieto nápoje v bežných obchodoch nekúpite. Rádio Slovensko.

0: Jubilejný 70. ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska povedie z Košíc premiérovo aj na Kráľovú hoľu. Na známom vrchu Nízkych Tatier bude mať cieľ záverečná 5. etapa so štartom v Sliači. Prestížne podujatie sa začne 16. a vyvrcholí 20. septembra. S riaditeľom pretekov Petrom Privarom sa rozprával Samuel Prekop.
1: Každoročne sa vás pýtam, že aká etapa bude vaša obľúbená, ale tento rok asi poznám odpoveď, že to bude posledná s vyvrcholením na Kráľovej holi.
2: Možno sklamem toto, ale moja obľúbená bude samozrejme cez moje rodné Kysuce, keď pôjdeme, kde niekoľko stúpaní, Semete, Žmelocík, Bumbalka, prichádza sa z Oravy, Stredošina, ale samozrejme po tej športovej stránke to stúpanie na Kráľovú holu patrí aj medzi ikonické stúpania v Európe. Nie každý rok, lebo chceme, aby aj cyklisti iného zamerania mohli na okolo Slovenska vyťaziť, taký ako Peťo Sagan, takú etapu by sme mu nemohli urobiť ani Lukášovi Kubišovi, hej? Čiže tá Kráľová hola bude excelentná, bude cesta, ktorú si zaslúži tá Kráľová hola, a teraz keď to bude, tak fantázia, už naozaj môžeme povedať to ikonické, kto nebol na Kráľovej holi, nie je Slovák, takže úžasná etapa to bude.
1: Dlho ste bojovali o to, aby bola nejaká tá etapa na Kráľovej holi. Aký to bol proces?
2: Ja si, že hneď po covide s pánom predsedom Banskobystrického kraja nás oslovil, že je tu možnosť, že bude urobená nová cesta, takže sme sa pustili do nejakých rokovaní, keď boli povolené, neboli peniaze, robili komplikácie tam, možno niektorí majiteľa pozemku. Do všetkého som nevidel, iba pán primátor mi povedal, vydržte a dajme tam ten 70. Tá firma, ktorá to mala odovzdať 18. septembra, tak povedal, že to urobí do 30. augusta.

0: Cieľom tretej etapy bude táto kohútka, takže si myslím, že fajn.
1: Chýba časovka, ani v Lani nebola, ak si dobre pamätám. Prečo ste sa rozhodli pre tento koncept?
0: Veľký problém je s Svetovou cyklistou federáciou UCI, keď táto kategória môže mať 5 dní. Takže znamená, buď by sme jeden deň museli dať dve etapy, že časovku a krátku etapu, alebo dať nejakú časovku dlhšiu. Historicky sa nám podarilo napríklad, keď Peťo štartoval Sagan v Košiciach, ten večerný prolog nebola považovaná za etapu. Počítal sa do celkového poradia, že nám dovolili 6 dní. Čo máme predstavenie tímov v utorok, tak kľudne by sa nejaká takáto krátka časovka alebo prolog, aby boli nejaké časové rozdelenia, aby sa hodil. Chceme ukázať čím viac Slovenska, tak tá časovka nás drží na jednom meste, ale nehovoríme nikdy, že nikdy, dokonca sme mali tímovú časovku.
1: Predstavili ste aj týmy, zatiaľ by mali byť 3 World Tour. Aké to sú a aké sú prípadne ešte v riešení?
0: Tlačová konferencia k predstavovaniu tímov bude 2 týždne predtým, kde už aj mená budú, ale Soudal Quickstep, jeden z najlepších tímov, Visma, potom tam je Lotto, no a vlastne sa rokuje ešte s ďalšími tímy, či to FDŽ alebo Bahrain Merida. We'll be right back.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Hokej je v Rádiu Slovensko.
2: Mešar Paldi, gól! Filip Mešar!
1: Bude stretnutie s jedným z najsilnejších tímov sveta v znamení troch bodov pre našich chlapcov. Zápas Slovensko-Kanada. Dnes o 20:20 v Rádiu Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zjazd sudeckých Nemcov v Brne vníma Tibor Gašpar ako provokáciu a snahu otvoriť tému Benešových dekrétov. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci stalo terčom rozsiahleho útoku balistickými raketami. Bude jasno až polooblačno, neskôr popoludní postupne miestami viac oblakov a výnimočné prehánky. Teplota 24 až 31 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Zjazd sudeckých Nemcov v Brne vníma podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD ako provokáciu a snahu otvoriť tému Benešových dekrétov a prepisovanie histórie. V sobotných dialogoch Slovenského rozhlasu upozornil aj na výroky nového maďarského premiéra Pétera Maďara.
2: Ak on sám hovorí o Slovensku ako o felvideku, ak on sám sa vyhraňuje k Robertovi Ficovi v rôznych výrokoch, ktoré použil v súvislosti s voľbami v roku 2023, naznačuje to jediné, že sa ten vývoj bude oberať presne podobným smerom a môžeme sa dožiť podobného zjazdu na Slovensku.
1: Podľa Mariana Vyskupiča z SAS sú Benešové dekréty základom povojnového usporiadania a otvárať by ich nemali ani opoziční, ani koaliční politici. Vyzýva na zlepšenie vzťahov.
3: Sme susedia, budeme susedia, minulosť bola komplikovaná, ale ak sa začne proste vykrikovaním spoza hraníc o Benešových dekrétoch, či z jednej, či z druhej strany, to ničomu nepomôže. Ja som presvedčený, že možno by mohol ten prvý krok skutočne urobiť aj náš pán premiér, pozvať Petra Maďara proste na návštevu a začať reštartovať vzťahy.
1: Americké bezpečnostné zložky v sobotu večer obklúčili Bielý dom potom, keď bola nedaleko hlásená streľba. Americký prezident Donald Trump sa v tom čase v Bielom dome rokoval o dohode s Iránom. Tajná služba ozrejmila, že vyšetruje správy o výstreloch na rohu 17. ulice a Pennsylvania Avenue Northwest, nedaleko Bieleho domu. Polícia znemožnila prístup k prezidentskému sídlu a novinári, ktorí sa v tom čase nachádzali na severnom trávniku Bieleho domu, dostali príkaz utiec a ukryť sa v tlačovej miestnosti sídla. Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci stalo terčom rozsiahleho útoku balistickými raketami. Informovala o tom ukrajinská vojenská správa. Podľa reportérky agentúry AFP boli v meste počuť silné výbuchy. Šéf kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko varoval, že môžu nasledovať ďalšie vzdušné údery a vyzval obyvateľov, aby zostali v krytoch. Ďalšie informácie zatiaľ nie sú k dispozícii. O pravdepodobnom ruskom útoku s použitím balistických rakiet stredného doletu Orešník informoval neskoro večer aj